0: Alltså, jag är inte en depressivt lagd person. Jag har aldrig varit det. Däremot har jag haft ångest och mått dåligt och brottats med stora frågor och sådär. Så att egentligen var inte det här någonting som följde mig från barndomen. Så att det jag får lyfta fram är två saker då. Det är dels är det liksom mötet med döden, kan man säga. Mitt första möte med döden var nog min undulat Kajsa, som dog när jag var väldigt liten. Och det
1: vad
0: var
1: fint namn, Kajsa.
0: Ja, det var en gul undulat som jag var väldigt fäst vid, och hon dog då tyvärr. Men sen så dog ju min morfar och min farmor och sen min farfar och mormor och sådär. Så att det var ju de som var det första mötet med döden. Men jag upplevde inte det som någon stor meningslöshetsupplevelse, utan tvärtom så tyckte jag att det var förtätade. Alltså man tänker begravningarna och när man fick dödsbeskedet och sådär. Det var förtätade ögonblick. Mm. Att man kände att nu, liksom, nu vibrerar existensen av någonting. Att det är som att man ser nästan världen klarare då. Mm. Drabbat av en sån sorg.
1: Ja, ja.
0: Jag kommer ihåg att min mormor som levde när min farfar dog, när hon skulle trösta mig där på begravningen, så sa hon så här: men tänk att få haft en sån farfar. Tänk att du har haft en sån farfar för vilken du kan känna sån här starka känslor nu. Och då vred jag om den där bilden. Så här, från att det var någonting hemskt, så blev det någon sorts en bekräftelse på vilken fantastisk upplevelse det här hade varit då, att ha haft en sån farfar. Och jag har upplevt de där upplevt alla sorger faktiskt. Stora, riktiga sorger som förtätade, fyllda på med mening på det vis. Men sen är det, så när möter man då meningslösheten, ja men då är det nog för mig kanske först där i 20, mellan 20 och 30 där någon gång på 90-talet, den här perioden när man är ung och distanserad. Och jag upplevde mig ha liksom genomskådat alla olika världsbilder och kulturen hade byggt in en sorts distans mellan det egna livet och en själv och verkligheten.
1: Så ja, det var en sån tid
0: av distans. Mm. Och den känslan av distans till livet. Och, ja, men det kunde ju vara så här att man, som jag också skriver om i den här boken, att man kunde inte säga enkla, raka meningar. Så att om man var hemma hos någon och drack kaffe, och så ville man säga då så här: ja, men det var väldigt trevligt att komma och dricka kaffe. Då lät det, jag känner fortfarande att det är svårt att säga det, då lät det sig liksom inte riktigt tals. Kulturen som ju hade många positiva fördelar, och den var ju väldigt rolig och kvick, och det fanns ju mycket som var väldigt fint med det också. Men det skapade en sorts distans. Och det tar mig ut ur det här. Och om jag hittar på, då blir det som att jag får hitta på att jag är någonting annat. Men jag har hela tiden en sorts metareflektion. Och det var drast.
1: Ja.
0: Jag kan inte leva mitt liv som om det vore någon sorts lek.
1: Mm. Ja, men då om någon hade sagt till dig då att vet du kommer skriva en bok om meningen med livet och meningslöshetens roll i samhället, hade du kanske inte trott på det då?
0: Ja, eller så hade jag kanske trott det, för att jag blev ju väldigt upptagen av den frågan. Mm. Hur ska jag liksom, jag började ju då försöka gräva mig ner till någon sorts fotfäste där.
1: Redan då, ja. Mm. I början av boken din berättar du en spännande sak. En gång när du var liten så stod du på en brygga med din pappa. I det här minnet är det sensommar och det börjar skymma. Ni står tillsammans och spanar efter stjärnor som tänds på den här djupnande natthimlen. Vad är det han pekar på, din pappa?
0: Det är ganska påtagligt om man är ute och ser stjärnorna tändas, att de kommer liksom väldigt subtilt, de smyger fram en och en. Man ser dem ju aldrig tändas, utan plötsligt så ser man en där och sådär. Så det där har man ju legat och tittat på några gånger i livet. Och i det här fallet då så såg han en stjärna som jag inte såg. Och då gav han det här tipset att titta lite vid sidan om, så kan man se ljussvaga stjärnor i det perifera seendet. Och det finns ju ett fysiologiskt förklaring till det här som har att göra med att man ser ljus bättre i det perifera seendet på grund av ögats konstruktion. Men i boken så tjänar det här som metafor för det här med att det finns vissa saker som inte riktigt framträder.

0: om man tittar på dem rakt på, utan som liksom måste uppstå i det perifera, som kommer liksom indirekt, som man inte kan jaga rakt, utan som man får cirkla runt på något vis för att få dem att komma fram.
1: Ja, och känslan av mening kan vara en sån erfarenhet som man nu inte kan kanske titta rakt på för att helt och hållet få syn på. Men hur menar du då att det här ämnet är ett sånt?
0: Ja, men jag tror att på ett sätt är inte det här en bok som primärt handlar om den filosofiska frågan vad som är meningen med livet. Jag har inget svar på den frågan, utan jag är intresserad av erfarenheten, alltså den subjektiva erfarenheten av att livet är meningsfullt. Eller också den subjektiva erfarenheten av att livet skulle vara meningslöst. Vad är det som skapar den typen av livsupplevelse? Och det är inte säkert att en livsupplevelse motsvarar verkligheten, utan det kan ju vara bara den subjektiva upplevelsen. Men vad är det som genererar, eller hur kan man odla en känsla av mening eller meningslöshet?
1: Men varför kan man inte titta rakt på och säga,
0: jo, därför att,
1: vad är meningen med livet?
0: Därför att det som, man kan ju se på meningslöshet som en sorts depressiv hållning. En person som är deprimerad och får sin favoritmaträtt kommer inte njuta av den här maträtten. Även fast den här personen känner alla smaker och textur och dofter och allting. Alltså, man kommer ändå inte njuta. Det skulle vara så lätt om man kunde säga att det är deprimerade. Så här, men ta dig i kragen nu. Det är ju jättegott med din favoriträtt. Lyssna på den här musiken. Nu gör vi bara det här så kan du ha roligt och må bra igen. Men det fungerar inte så. Utan det är en sorts hållning som gör att världen slocknar, kan man säga.
1: Ja.
0: Ja, och hur ska man tända världen om den har slocknat? Hur ska man få den här maträtten att smaka igen? Lösningen ligger ju inte i maträtten, för den är ju samma, utan det ligger i omständigheterna runt omkring.
1: Ja, precis. Man måste kanske gå lite runt om, och det gör du i den här boken. Du säger att den är skriven till den som tappat meningen med tillvaron och till den som älskar någon som känner eller har känt så. Så det står så här: jag skriver för att jag haft människor i min närhet som under perioder inte kunnat se någon mening, och för att jag själv i mitt eget liv på sistone ställts inför gränssituationer där frågan om vad som är poängen med allt blivit påtaglig. Och då är jag kanske lite jobbig och vill fråga lite grann om det där senare då. För att jag uppfattar det som att separation i ditt liv verkar ha gjort att den frågan om meningen med alltihop har kommit upp för dig personligen.
0: Ja, jag är ju liksom 52 och jag har barn som precis har blivit vuxna och flyttat hemifrån. Min pappa dog för 1,5 år sedan. Alltså den generationen börjar liksom långsamt försvinna, och det här omedelbara livsuppgiften som man har när man driver en familj, en barnfamilj, den har också försvunnit. Så det där aktualiserar ju frågan, men vad ska jag göra nu? Vad tycker jag egentligen är viktigt? Hur vill jag göra det valet?
1: Mm.
0: Det är ju min personliga ingång i den här frågeställningen.
1: Men om vi tar dig som tonåring, man hinner ju vara många olika personer under ett liv. Fast man kanske känner igen kärnan, eller andra kanske känner igen kärnan i en själv. Men om vi tar dig som tonåring, vad kände du då inför vad livet skulle bjuda på, vad det fanns för mening med det då?
0: Jag har alltid varit ganska sådär nyfiken och äventyrslysten. Det har jag varit så länge jag kan minnas.
1: Ja.

0: Ja, det är mellan Sollentuna och Järfälla. Och om man då går upp på den där kullen och så tittar man söderut när det är natt, då ser man hela Stockholm breda ut sig. Tunnelbanelinjen som blir Akalla och Husby, och man ser pendeltågslinjen och tåglinjen och motorvägen som leder mot Uppsala och Märsta och sådär. Och sen ser man liksom det här skenet från Storstockholm. Så tittar man söderut och ser man bara stan. Och tittar man norrut så är det fullständigt, är det inte en enda ljuspunkt. Åtminstone var det inte det i min ungdom. Utan man ser bara skog så långt ögat kan nå norrut. Och då kom jag ihåg att jag kunde stå där och få en sorts, bli helt upprymd av känslan av att hela denna vildmark liksom norrut, den bara väntar på mig att ge mig ut det där äventyrskänsla. Som också hade ett stråk av vemod som ju äventyr ska ha.
1: Absolut. Men sen fick du barn, och det här skriver de i boken. Hur kände du då inför livets mening eller uppgift?
0: Chockerande upplevelse av meningsfullhet. En väldigt stark upplevelse av att ha en uppgift. Att behövas för någonting annat än sig själv. Och för mig, mot den 90-talsbakgrunden, så var ju det som en befrielse på något vis. När min dotter föddes, det är klart att det är svårslaget. Ja, en sorts total närvaro och övertygelse om vad som är min, vad jag ska göra nu.
1: Liksom. Ja, jag minns att jag tänkte vid båda tillfällena för min del att just nu vill jag inte vara någon annanstans. Jag vill inte göra någonting annat. Och att det för mig var ett ganska ovanligt tillstånd. Ja. Att den där rastlösheten, den här jagandet efter någonting mer, någonting annat, någonting större, bara la sig.
0: Ja. Det var... Jag kommer ihåg när vi åkte hem där från BB. Att världen pågick ju som vanligt. Liksom. Folk var ute och handlade. Hur kan de bara fortsätta som om ingenting har hänt? Det är en helt ny konstellation nu.
1: Vi kommer tillbaka till vad du har kommit fram till med vad du vill göra framåt nu här och så. Vi går in lite grann med det här med att det fortsätter med det här. Det går kanske inte att titta rakt på meningen med livet. Och den kan också vara svår att direkt sätta ord på. I boken så går du tillbaka i människans historia och berättar bland annat om slutna sällskap i den antika medelhavskulturen. Så kallade mysteriekulter som samlades för att utföra ritualer till olika gudar. Och det som medlemmarna upplevde gick inte att fånga i ord. Ändå ansågs upplevelserna röra vid själva essensen av mänskligt liv. Berätta, vad kallade grekerna det här då?
0: Arheton, som betyder ungefär outtalbart. Och jag är ju religionshistoriker, så hela min ingång till det här är ju från det här religionshistoriska perspektivet. Och det här är ett återkommande motiv, kan man säga, i religiösa system. Att själva mittpunkten är hemlig. Man bygger ett system som kretsar kring en mittpunkt. Men denna mittpunkt är outtalad och hemlig. Man får inte se det här. Det är ett mysterium.
1: Så det mänskliga språket, det räckte inte till för att beskriva det här som de var med om. Det kunde röra sig om en upplevelse av evigheten eller en förnimmelse av meningen med alltihop. Men varför tillhör upplevelsen av mening det här outtalbara enligt dig?
0: Därför att till skillnad från andra själsliga åkommor så går det inte riktigt att tydligt mäta eller definiera vad känslan av meningslöshet är för något. Den är kopplad till en fysisk förnimmelse, men det är inte bara det. Det är också, den har element av vilja och av världsbild och livsåskådning och känsla. Och det är inte riktigt ett mätbart fenomen. Och därför är det liksom inte riktigt någonting som psykiatrin kan bota. Utan det är en humanistisk fråga. Meningslöshetskänslor är både en

0: fysisk förnimmelse och en filosofisk erfarenhet eller slutsats. Så det är väl svårmätt.
1: Ja, och det här förstås gör att vi blir väldigt nyfikna om vi vill dit och krafsa och kratta och kratsa och försöka få fatt i det med våra, de medel vi har, till exempel ord. Nej, men när man inte kan tala då direkt och rakt på meningen med livet, då kan man ju då som i Bibeln använda sig av liknelser. Himmelriket är som en surdeg som till slut syrat allt sammans, ett exempel du nämner i din bok.
0: Ja, just det.
1: Och i romaner kan vi också hitta det här. Du skriver om Hermann Hesses roman Glaspärlespelet från 1943.
0: Ja.
1: Där vi har då en liten pojke som heter Josef, och han hittar någon sorts enkel melodi på sin fiol.
0: Det är en roman av Hermann Hesse. Det handlar om ett spel som heter Glaspärlespelet, som man aldrig riktigt förstår vad det är för något. Det är ju väldigt märkligt, en hel roman som handlar om detta spel, men man fattar aldrig riktigt vad det är. Men man förstår att det är någonting som har med allt det goda som kulturen, vi människor, kan uppleva och utföra. Det är kopplat till filosofi och kunskap och konst och poesi och de djupare insikterna och mening och sånt där. Och istället för att då säga rakt på vad det är för något, så förmedlas detta genom scener som liksom ger en sorts aning. Jaha, det är någonting åt det där hållet. Och den här som du nämnde här, då är det en liten scen där de ska spela musik tillsammans. Den här lilla pojken ska spela musik, och en av de största mästarna i landet kommer då och ska spela musik med honom. Och han tror då att han ska vara duktig, att han ska spela skalor och visa alla avancerade fingersättningar som han har tränat in och sådär. Men den här verkliga mästaren då, han frågar inte efter någonting som är avancerat. Utan det här avancerade tekniska, det är bara liksom steget fram till att kunna göra det som det egentligen handlar om. Och så är det en scen som skildrar någon sorts spelglädje, där de två, den här gamle mannen och den här pojken då, möts i någon sorts glädjefylld kreativitet som då på något vis pekar vad det handlar om.
1: Alltså det uppfattar det som att de spelar kravlöst, en ganska enkel melodi. De hittar varandra i spelet och de hittar någon sorts lek i det. Och allt det kan ju kännas väldigt meningsfullt, eller är meningsfullt skulle jag säga.
0: Ja, en av mina grundtankar då i den här boken, det är ju att det som skapar erfarenheten av mening är att bygga relationer.
1: Jo, för att du lämnar ju lite filosoferna och teologerna åt sidan här. De får diskutera själva huruvida det finns en högre mening med livet eller ej. Du är mer intresserad i boken här om att hur vi som lever erfar och känner att vi har en mening med livet. Så boken börjar med en djupt deprimerad 14-årig son. Han har självmordstankar, skäms för sin otacksamhet för allt han har. Han vill inte vara till besvär, men han kan inte se någon mening med sitt liv. Där är vi förflyttas dit då. Och hur yttrar sig den här känslan hos den här pojken?
0: Jag måste prata i generella ordalag när det gäller det här. Ja. För att det handlar ju om att det är självskadebeteende eller ovilja eller ständig trötthet eller värdelöshetskänslor eller ångest eller oförmåga att glädjas.
1: Och vid hans sida finns då en förtvivlande och frustrerad pappa. Vad frågar han sen när han förstår att sonen mår så här?
0: Frågan blir ju då hos den här föräldragenerationen. Det är ju som en sorts bild för vår föräldrageneration.
1: Mm.
0: Där frågan är, vad har vi gjort för fel? Vi har ju gett dem allting. De har ju fått allt och ändå har de landat i detta. Vi är ju en föräldrageneration som är lite tagna på sängen av våra ungdomars dåliga mående.
1: Mm.
0: Eftersom de har fått bättre förutsättningar, kan man tycka, att må bra än någon annan tidigare generation.
1: Ja.
0: Och ändå så mår de så dåligt.
1: Så den här sonen blir som en del av vårt samhälles ökade grupp av unga som beskriver sina liv som meningslösa.
0: Ja, men alltså, det är ju få frågor som engagerar mig eller någon annan så mycket som ens barns liv. Så tror jag att det är för nästan alla. Och här har vi en generation unga då, de som tillhör den här generation Z, som där som mina barn ingår i den, det är fyrdubblad andel som anger att deras liv är meningslösa. De upplever liven som meningslösa.
1: Sen millenniumskiftet.
0: Sen millenniumskiftet. Ja. Och de som anger att livet känns meningsfullt och intressant och innehållsrikt har också minskat då ganska rejält. Alltså från en stor majoritet till ungefär hälften enligt vissa undersökningar.
1: Mm.
0: Och det är klart att inte alla ungdomar är drabbade av något sånt där, men det är en ganska stor andel.
1: Mm.
0: Och då är det klart att om man tillhör föräldragenerationen till de här, så är det ju liksom, det här sker ju på vår vakt, kan man säga. Det är ju vi nu, min generation. Jag är född 73 då, som sagt. Det är vi som sitter nu på de viktiga posterna i många samhällsfunktioner. Så det är vi som har vakten nu. Och det är nu det går som det gör med världen. Så då måste ju vi fråga oss, vad är det som händer? Och det här är ju en del av det som händer, att de unga mår sämre och sämre på det här sättet. Att de inte klarar sig.
1: Ja, sen 2010 skriver du, ser man en ökning också av ångest och depression bland unga.
0: Mm.
1: Och fler unga behandlas för det. Depression hör till världens vanligaste folksjukdomar. Depression har liknats vid en tjuv som omärkligt stjäl människans förmåga att tänka, njuta, intressera sig och känna samhörighet, skriver du.
0: Mm.
1: Och många håller det här hemligt. Samtidigt så den här föräldragenerationen som ju då är din och min och många andras, vi har kanske också ägnat väldigt mycket tid åt våra barn, många av oss i alla fall. Exakt. Mer tid än vad vi fick själva kanske som barn av våra föräldrar.
0: Ja. Men, och det är det som är den stora paradoxen. Det är därför frågan blir, men varför är de inte gladare nu då? Man ser den generation som har fått de materiella förutsättningar och uppmuntran och kärlek och närvaro och friheter och rättigheter rent juridiskt. Och ändå så kommer detta. Det är ju en fråga som alla måste ställa sig då. Det finns ju mycket skrivet om det här i den psykiatriska litteraturen och så här, psykiatriker och psykologer som har skrivit. Och de pekar ju på förändringar i vår korta historia och sociala medier och smartphone ofta som man lyfter fram som en väldigt viktig förklarande faktor till det här.
1: Som ökade efter 2010.
0: Ja, precis. Man, kan se liksom att kurvorna följs åt väldigt tydligt. Och det är ju inte smartphone i sig, utan det är de olika konsekvenserna som det får för många. Då. Till exempel sömnbrist och det här jämförelsekulturen och förlorad uppmärksamhetsförmåga och andra liksom konsekvenser som kommer av det här sociala scrollandet hela tiden. Och det är ju den korta historien och det är ju viktigt. Men jag försöker ta en längre historia, eftersom jag är religionshistoriker. Jag försöker liksom gå väldigt långt tillbaka, men det handlar ju framförallt om de senaste 200 åren av vår historia. Och det som händer då är ju framväxten av ett individualistiskt samhälle där vi klipper våra band till de strukturer eller sammanhang som har bestämt vad vi ska göra och vad som är poängen med våra liv tidigare. Och det innebär att vi har fått otroligt mycket mer frihet. De unga har fått otroligt mycket mer frihet än de någonsin har haft. Men baksidan av friheten är meningslöshetskänslan. Därför att mening, en känsla av mening är någonting som kommer när man är en del av ett sammanhang som är större än en själv. Mm. Det är liksom utgångspunkten. Och om man då klipper banden till alla sammanhang som man har varit tagen i anspråk av, ja, då kommer meningslösheten som en konsekvens av det.
1: Ja, ensamhet, va?
0: Ensamhet förstås och meningslöshet.

0: Alltså, boken Anspråkstagen består av tre delar. I den första beskriver du meningskrisen i vårt samhälle idag, som du kallar den, och försöker reda ut vad mening är. Det är väldigt spännande att följa. Den andra delen av boken är historisk och beskriver meningslöshetens framväxt i vår del av världen genom fyra generationer. Och i tredje delen funderar du över hur vi på olika sätt kan finna mening i vår tid. Om vi tittar på första delen då, hur kan meningskrisen se ut? Den kan se ut på massa olika sätt i vårt samhälle idag. Men du tar din kompis Erik som exempel, och det vore bra att vi blir lite konkreta här. Alltså, han är i 40-årsåldern och ni två äter lunch. Vad får du veta av Erik?
1: Han har allting i sitt liv. Han har en bra uppväxt, han har vänliga föräldrar, han har en familj, han har ett jobb och en karriär och är berest och har god ekonomi och alltså hälsan och så. Det finns ingenting. Det finns inget yttre problem som han kan peka på.
0: Han har det irriterande bra.
1: Han har det irriterande bra. Men ja, men han har en stark känsla av att det är meningslöst, och sen har han sett på TV och där har det varit ett naturprogram som har skildrat en grönlandshaj. En stor haj som simmar i det norra ishavet och som äter plankton, så den har hela tiden munnen öppen. Och sen så bara simmar den långsamt omkring hela tiden. Maten bara åker in i munnen automatiskt. Och sen så bara lever den och lever. Den kan bli då upp mot 400 år gammal. En uråldrig varelse som bara gör samma sak hela tiden och maten bara rinner in i munnen på den.
0: Och Erik känner, det här är jag.
1: Ja, han känner, det där är en bild av mitt liv. Ja. Han vill ruskas om.
0: Men då citerar också, du citerar själv Karin Boye här i boken då. Hon har ju skrivit de här raderna: jag är sjuk av en törst till vilken naturen icke skapade någon dryck. Så ja, diktade hon. Så man undrar, är det den här sjukan då som Erik har drabbats av? Vad är kärnan i den törsten som det inte går att finna någon dryck till? Ja, ja, vad är hans problem?
1: Ja, men det här är ju då, apropå det här, att det är svårt att sätta fingret på. Men det är ju någonting, en känsla av att man saknar någonting. Och det här är ju en del av det mänskliga tillståndet, att vi kan uppleva att trots att vi har allting så saknar vi ändå någonting. Och vill man vara lite sådär krass så kan man ju säga att det här är en konsekvens av att vi har ett medvetande. För att vi är självmedvetna varelser som kan tänka abstrakt. Mm. Och det är liksom vår arts mest grundläggande särdrag, att vi kan ha förmågan till detta abstrakta tänkande. Och en del av det är att vi kan tänka negativt. Vi kan se ett bord och vi kan beskriva vad som finns där. Tänker ett dukat bord så kan vi se att det finns bröd och smör och ost. Men vi kan också se vad som inte finns. Och det här är då unikt för vårt abstrakta tänkande. Vi kan se bordet och tänka, ja, men det finns ju inte marmelad.
0: Kan man tänka, en annans ost.
1: Ja, men det finns ju inte den där sortens ost. Eller det finns ju inte det eller det där. Mm. Vi kan tolka in, vi kan se brister. Mm. Vad vi skulle kunna ha.
0: Ja, men du, allt det här sa du kanske inte till Erik vid lunchen. Vad sa du till honom vid lunchen?
1: Att du kanske borde sluta tänka på dig själv. Mm. Alltså, du borde göra någonting för någon annan istället. Så föreslår jag då att han ska gå med i någon organisation. Till exempel Läkare utan gränser. Och så kan han hjälpa några andra människor. Liksom,
0: strunta i marmeladen.
1: Ja. Ja. Och då sa han att ja, men jag har ju redan prövat det där. Och det här är också typiskt då för den här vårtids meningslöshet. För att han hade redan jobbat för en biståndsorganisation under en period. Och upplevt sig ha genomskådat också det systemet. Det funkade inte så bra som han sa. Så det var också någonting som han var desillusionerad kring. Och det som är typiskt då för vårtids meningslöshet, det är ju att det är, om man tänker sig att gamla tiders religiösa meningssystem, det som folk här i Sverige kanske fick berättat för sig för 150 år sedan när man levde i bondesamhället, och det fanns en gud som hade en mening med ens liv, och det fanns alla dessa strukturer som sa vem man var, vad man skulle göra med sitt liv och vad som var poängen med alltihop. Sen så försvann det, den religiösa meningsstrukturen. Men dess plats tog av vad vi kan kalla för sekulära meningsstrukturer, alltså moderna politiska, ideologiska idéer om hur man kan bygga en bättre värld. Till exempel genom att skapa demokrati och jämställdhet och frihet och så. Och det som är typiskt för vår tid då är att även den berättelsen har man desillusionerats kring. Ja. Så att man tror varken på det här gamla kristna eller det här de moderna, sekulära politiska ideologierna. Och då är det som landar man i den här desillusionerade hopplösheten.
0: Ja, eller så kan man landa i det som du är inne på, att hur kan jag ta sig anspråk av andra människor, av någonting i världen som ändå behöver, det är ganska många saker som vi skulle behöva lösa och sådär. Det finns ganska mycket att ta tag i. Du är inne också på att det handlar om att bli behövd och verkligen behövd på riktigt av kanske sina närmaste. Att sitta vid en dödsbädd, ta emot svåra besked, förlora en älskad anhörig. Det kan vi uppleva som meningsfullt, skriver du. Det finns ofta en känsla av ett stort allvar i känslan av meningsfullhet.
1: Ja, det finns ju studier på när folk anger att de upplever en stark förnimmelse av mening. Det är sällan glada, enkelt glada, sorglösa situationer, utan det är ofta när man har, det är ofta kopplat det till sorgsamma eller vemodiga eller allvarsamma situationer som de här som du räknar upp. Mm. Eller när man kanske står upp för sig själv eller man gör någonting, man vågar göra någonting som man egentligen inte trodde att man skulle, man kommer över något hinder. Och
0: ja, men här har jag en liten protest.
1: Ja.
0: Och det är att jag tycker att en lätt känsla, en glad känsla i sig kan kännas meningsfull för mig. Alltså att det behöver inte handla bara om att det är så tungt ansvar. Det kanske för att jag tycker att jag har haft ganska mycket tungt ansvar i mitt liv. Så att jag, nu tycker jag nu i den här delen av livet att en känsla av flyt i en promenad, en känsla av flyt i skrivandet, ett samtal som utan svårighet böljar, det kan verkligen fylla mig med mening. Vad säger du om det?
1: Ja, men det låter... det låter mycket bra. Jag är glad för din skull.
0: Men du är inte emot den sortens mening?
1: Nej, absolut inte. Men jag tror att för att begreppet ska vara relevant överhuvudtaget så måste det vara någonting annat än lycka. Eller glädje. Sådär. Det finns ju andra positiva erfarenheter som man kan ha. Till exempel
0: men jag
1: glädje,
0: menar inte
1: lycka.
0: Jag menar faktiskt mening.
1: Eller att vila. Sådär.
0: Ja.
1: Eller sådär.
0: Men när man är inne i skrivande till exempel. När du skrev boken och det flöt på. Och man glömmer tid och rum. Oj, nu borde jag ätit lunch för 2 timmar sedan.
1: Ja.
0: Det tycker jag är djupt.
1: Ja, men då är det fint. Men då kanske det är också den här uppgiften. För att du har en uppgift här. Mm. Det är någon som ska läsa din bok som du ska skriva. Och det kommer hända någonting och du har ett uppdrag där.
0: Ja.
1: Och det finns ju också en koppling till just vår tid. Alltså samhället i vår tid när det kanske finns en tendens att alla ska vara utbytbara på olika sätt. Och det här är ju någonting som jag försöker dra den långa historiska bakgrunden till. Men också just i vår samtid, de senaste decennierna, så har vi växt fram en situation där man väldigt sällan hör i yrkeslivet till exempel, att om jag kanske har undervisat på kurser, men att någon skulle säga så här, ja men den här kursen står och faller med dig, alltså du måste ha det här, annars så blir det ingen kurs. Det finns ju knappt. Tvärtom så har man då skrivit upp exakt vad man har för uppgifter och det finns läroplaner och kunskapsmål och massa avbockningsbara listor så att man snabbt kan då ersättas om man skulle försvinna. Så att man är ju inte särskilt tagen i anspråk i vår typ av ekonomi.
0: Mm.
1: Och det är ju ytterligare en punkt som liksom bidrar till den här bristen på att bli tagen i anspråk.
0: Men sen är det lätt att tro att det här pratet om meningen med livet bara är till för dem som inte behöver tänka på lidande eller inte lever under svåra villkor som krig eller svält. Men det visar ju boken här. Det här är inte någon lyxfråga, eller hur?
1: Jag tror att den här förmågan att skapa mening, det är någonting som gör att vi kan uthärda i svåra situationer. Det är liksom en sorts resurs, en sorts överväxel som vi har, att vi kan härda ut när livet är svårt. Och då blir ju meningsfrågan inte en lyxfråga som liksom när vi har allting och allting är frid och fröjd, då kickar meningsfrågan in, utan det är tvärtom när någonting har fallerat i livet, när man ställs inför en utmaning. Det är då den här förmågan till att känna mening behövs. Förmågan att uppleva mening, en sorts krishanteringssystem kan man säga. Vilket gör att det inte är lyxfrågan som man kommer till sist på behovstrappan, utan någonting som är en del av de allra mest svåra situationerna.
0: Ja, ja. Du berättar också om när du själv befann dig i en svår situation i livet i boken här. Du stod inför ett val där du skulle såra människor som du älskade oavsett hur du gjorde. Och du skrev in att känslorna och moralen snurrade okontrollerat. Du såg ingen väg framåt. Och då träffade du din kompis Gunilla. Vad säger hon åt dig i det här läget?
1: Det som hon säger där, det är ju att man i en situation när man inte riktigt vet vad man ska ta vägen, när man inte kan se en riktning framåt, då kan man också stå still och bara vänta, och sen så kommer liksom stigen visa sig. För att det är som att man alla andra människor förändras ju och rör sig hela tiden, så att det är som att livet är som man står mellan kontinentalplattor som flyttar sig liksom så här fram och tillbaka, så plötsligt så uppdagas en väg framåt. Det är den tanken, och det är för att illustrera hur man kan tänka att man själv har makten att styra sitt liv, men det kan också vara att världen runt omkring styr livet åt en. Ja. Vilket ju är en klassisk, så att säga, blick på världen som finns i de religiösa meningssystemen som jag tar utgångspunkt i. Där man tänker att det är inte jag som väljer, utan någon annan har valt åt mig, och då kommer den vägen visa sig här. Att det finns mening i slumpvisa skeenden, helt enkelt.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt meningsfullt att, ja men stå still, säger Gunilla. Kan du inte se stigen framför dig, så stå still. Innan du vet ordet av kommer den att visa sig där mellan träden igen. Det var väldigt klokt sagt.
1: Ja.
0: Hur gjorde du med hennes råd?
1: Ja, men jag följde rådet. Jag stod still. Och efter ett tag kom den stig.
0: Ja, blev det bra?
1: Det blev bra.
0: Det blev bra. Stigen kunde visa sig, alltså att det är väl också att någonting i ens inre liv kan komma utifrån. Det är någonting med perspektiven där som man också leker med kanske där. Du skriver om en å i Hälsingland. Det finns en känsla av hemortsrätt, skriver du där. Det är ingen plats som egentligen kanske är bara din, den där ån. Men att man kan finna en känsla av, jag vet inte, skulle du kunna läsa lite där ur den boken där? Jag tyckte det var fint.
1: Ja, men det här handlar ju om att ett sätt att odla den där känslan av att vara anspråkstagen är ju i relation till naturen och landskapet. Ja, men då läser jag här då. Om man leker med tanken att landskapet vore en människa, så är det som att hon stillsamt lyssnade, tog emot och speglade den känsla som vi kommit till henne med. Vilken den än må vara. Så verkar det i varje fall många uppleva det. De som kommer med sorg kan uppleva det som att träden lyssnar och tröstar. Den som kommer med ett vemod inför tiden som flyr kan känna hur de uråldriga stenarna i sin tidlöshet bekräftar detta. Den som kommer med glädje finner en lekplats, och de som kommer med kärlek finner ett gömställe. Oavsett vilket är det som att det naturliga landskapet kan berätta det som jag upplevde att den där Hälsingeån sa till mig. Att man har en plats där. Att man har hemortsrätt. Att man är en del av den skåsfria gemenskap som utgörs av granar, hasselsnår, stenbumlingar, mossor, lavar, rävar, ugglor och trastar som gömmer sig i lövverket. Allt man är, allt man bär med sig, det förändliga och det oföränderliga, det kalla och det varma, sitt liv och sin död, det personliga och det opersonliga, det handgripliga och det osynliga som finns mellan handgripligheterna. Allt får plats i den här gemenskapen. Man är inte dömd här och inte heller hyllad, så man kan ta ett djupt andetag och släppa alla villfarelser om ensamhet.
0: Tack! Det är många som har genom tiderna också hejat på meningslösheten som djupt meningsfull. Du citerar ju själv Gunnar Ekelöf i boken: som flingornas lek där ute och lågornas på härden har livets lek sin mening i meningslöshet. Så att det finns många olika sätt att se på det här.
1: Jag tänker att den övergripande, nu kanske vi ska sluta, men den övergripande, en utgångspunkt, och det här kanske kan vara en nyckel då. Det finns ju en utgångspunkt som är det här människors relation till naturen, som är min ingång i hela det här ämnet. Och om man intervjuar folk som går i skogen, som tycker om att vara i skogen, då beskriver många det som en djupt meningsfull situation. Så frågar man, varför är det här så meningsfullt? Vad är det ni får ut av dessa promenader? Och då är det mest återkommande svaret att man känner en känsla av samhörighet med det större landskapet. Och att den samhörigheten på något vis berättar att man inte är ensam, man är inte en ensam liten satellit, utan man hör hemma någonstans. En känsla av hemhörighet i landskapet som är nyckeln till den meningsfulla upplevelsen som folk får där. Och så den här idén om att känna sig hemma i ett sammanhang är liksom utgångspunkten för att det är så man skapar mening i vår sekulära tid. Även om det är så att det inte finns någon mening i, som Gunnar Eklöf skriver då, i absolut bemärkelse. Även om det är meningslöst så kan vi ändå få den här känslan av hemhörighet i landskapet. Och om vi inte har någon gud eller någon traditionell religion som kan berätta för oss vad är meningen med livet, ja men då erbjuder det där känslan av att skapa ett hem åtminstone någonting att hålla i, även om man är helt sekulär.
0: Vi slutar bland träden, låter det som.
1: Det tycker jag.
0: Ja. Är det någon särskild sorts träd du ser framför dig?
1: Det är ju popplar på omslaget, så vi kan väl säga poppel.
0: Vi slutar där bland popplarna. David Turfjell med boken Anspråkstagen, människans bot mot meningslösheten. Tack som kom.
1: Tack.
0: Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

0: Andakten i P1 den här veckan hålls av prästen Joel Hultin från Umeå. Hans stora naturintresse märks i andakten som idag har rubriken Rödhake.
1: En morgon i våras, det var första söndagen i maj, smög jag upp ur sängen alldeles toktidigt. Jag rörde mig försiktigt i huset för att inte störa dem som jag delar liv med. Den enda som märkte mig var hunden som med förebrående min lyfte huvudet en centimeter från bädden innan han bestämde sig för att somna om. Det var fortfarande mörkt ute, men jag kunde börja ana att det nog troligtvis skulle komma en gryning idag också. Jag öppnade altandörren och kurade ihop mig där ute i pyjamasbyxor och raggsockar, insvept i en filt med en kaffekopp. Och där, i den tidiga morgontimman, började en fågel sjunga. En nyvaken rödhake i den täta skog som omger mitt hus. En spröd och klar melodi som skar rakt genom den kyliga morgonluften och fick den att låta mycket närmare än den var. Ett kluster av silverbitar, ett pärlband av korta, porlande drillar som kastade sig tvärt mellan höga och låga toner. Det finns ett svårförklarligt vemod i rödhakens sång, en nästan sorgsen skönhet som känns alldeles för stor för en så liten fågel. Den fick snart sällskap av en koltrast från lite längre in i skogen, starkt kontrasterad i både rytm och ton. Koltrastens långa, trygga flöjt som mjuk sammet mellan stammarna, en djup och fyllig röst, och tillsammans fyllde de tomrummet under den bleknande himlen långt innan resten av världen hade börjat vakna. Jag satt där i min filt och lyssnade på när fågel efter fågel vaknade tills skogens kör till slut sjöng i full prakt samtidigt som solen bröt fram på himlen. Det här fenomenet, att fåglar börjar sjunga långt innan gryningen, kallas på engelska för dawn chorus, och på svenska används ofta termen gryningskör. Och anledningen till att jag gick ut just den här söndagen är för att första söndagen i maj är gryningskörens dag. Och det som slog mig när jag satt där är hur hoppfullt det är. Rödhaken som tar morgonens första ton har lång tid kvar till gryningens första ljus. Den sjunger rakt in i det som fortfarande är mörker. Som att den meddelar världen att nu räcker det med natt. Nu kan ljuset komma. Nu är det dags för en ny dag att gry.

Jag har ibland perioder när det känns som att jag gör som rödhaken. Att jag sjunger in i mörkret. Att jag ber in i tystnad. Att jag hoppas in i osäkerhet. Sätter på kaffet och försöker övertyga mig att det här duger. Att livet duger. Att jag duger. Den här morgonen fick mig att tänka på hur det börjar i Bibeln. Mörker och sen ljus. Som om Gud sjöng fram det. Som om skapelsen startade som en gryningskör in i tomrummet och tillvaron svarar. Och om det är Guds sätt att göra saker, att sjunga fram det som ännu inte är, att kalla fram morgon ur natt. Ja, då är kanske min lilla bön in i mörkret inte helt tom. Kanske är en del av samma rörelse, av samma kör. Du och jag och Gud och varje liten koltrast och rödhake. Tillvarons gryningskör. Tillsammans. Jag läser ur Psaltaren 30. Du vände min dödsklagan i dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför ska jag sjunga ditt lov och aldrig tystna.

vi ber. Gud, tack för att du låter mig vara med i din kör. Hjälp mig att leva med sång i hjärtat, också de dagar då det inte känns som att jag har någon. Hjälp mig be och hoppas och tro in i det som ännu inte är, med en naiv och envis tillit till att morgonen kommer. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Gud välsignar dig och beskyddar dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och visar dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Det var prästen Joel Hultin som höll i andakten. Musiken är Rainbirds av Tom Waits. Och producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 3.
2: Polisen har nu inlett en förundersökning om misstänkt vårdslöshet i sjötrafik efter att en fritidsbåt förlist utanför Tjörn. Polisen larmade som att fritidsbåten förlist efter att ha kolliderat med ett handelsfartyg, men det har inte kunnat bekräftas i nuläget. Polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara.
3: På den här fritidsbåten är det 4 personer som ska ha färdats, 2 vuxna, 2 barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra 2 personerna saknas fortsatt.
2: I södra Sverige är det risk för vattenbrist och kommunerna uppmanar sina invånare att inte låta vattnet rinna när de borstar tänderna eller skalar potatis. Ändå fortsätter vi att använda dricksvatten för att spola i toaletterna. Simeon Appel är enhetschef på vatten och avlopp på Värnamo kommun.
4: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vatten på?
5: Redan i våras gick Värnamo kommun ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten.
6: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara mer resurseffektiv i vårt användande. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
2: Reporter Elsa Ivarsson. Ekot med Peter Petrelius.
1: P1, Sveriges Radio. Här och nu så ska vi få ett program från Sveriges Radios finska redaktion.
7: Håller jag på att bli galen? Alltså jag börjar liksom tänka, att varför tänker jag så här?
8: Stockholm 00-tal. Cirka Gustafsson ska bara dubbelkolla några siffror. Men upptäcker något som kommer att skaka välgörenhet Sverige i grunden.
7: Vad är det här för någonting?
9: Pengar som skänks till välgörande ändamål som ska gå till de svagaste i samhället. Det är ju hela idén med välgörenhet. Det ska vara till fattiga, det ska vara till svältande.
8: Men det dröjer länge innan svenska folket får veta vad som egentligen hänt.
9: Så det är klart som 17 att man blir upprörd. Jag blev också upprörd.
10: Det skakade organisationen i grunden.
11: Jag tycker det här är fruktansvärt genant.
7: Då väcktes alla röda lampor i mitt huvud. Nu är det något helt fel.
8: Du lyssnar på Sveriges Radio finskas Dokumentti. Cirka och miljonbedrägeriet på Röda Korset. Ett program av Elisabeth Poliaki. Jag som berättar heter Ramin Färzin.
7: Det var en skådespeleri som höll på flera månader.
8: Cirka Gustafsson sitter vid sitt skrivbord på Röda Korsets huvudkontor på Södermalm i Stockholm. Det är våren 2009 och 62-åriga Cirka jobbar på kommunikationsavdelningen. På andra sidan bordsskärmen hör hon kollegorna prata obekymrat om det dagliga arbetet.
7: Ingen visste någonting. Avdelningen visste inte någonting. Utan det var vi få som visste.
8: Cirka vet något som hon inte kan prata om just nu. Hon har länge haft en magkänsla om att allt inte står rätt till. De senaste veckorna har hon blivit säkrare på att magkänslan stämmer. Men det är fortfarande för tidigt att prata högt om det. Hon hoppas att ingen märker att hon bär på en hemlighet.
7: Jag jobbade som allting var som förut och det är den att det var en skådespeleri som jag inte helst ville vara med. Då var det naturligtvis hemskt att vara där på jobbet.
8: Cirka försöker fokusera på sina arbetsuppgifter, men det är svårt. För tänk om en viss person på kontoret anar något.
7: Men jag naturligtvis tyckte att han tittade på mig såna väldigt noggrant och ville äta ofta det lunch med mig vad han hade gjort förut.
8: Det har gått ett tag sedan Cirka gjorde den där avgörande upptäckten. Efter det har bevisen grävts fram med stor försiktighet. Och nu oroar sig Cirka för att allt kan vara bortkastat om hennes dubbelspel genomskådas.
7: Därför att annars jag tänkte just att om han börjar misstänka så där, då vet man inte vilket håll det går. Och han är ju väldigt bra att prata för sig.
8: Plötsligt kommer han fram till Cirka, personen hon litat på i flera år men som hon numera misstror. Han frågar om hon vill äta lunch med honom. Cirka undrar, vet han att något är på gång? Med en klump i magen tackar Cirka ja till lunchen och hoppas att hon kan hålla masken ett tag till. Hon vet att det inte är långt kvar nu, men kan inte föreställa sig vad som väntar. Cirkas arbetsplats Röda Korset är för många en organisation att lita på.
5: Sedan mitten av 1990-talet har svenskarna skänkt mer och mer pengar till frivilliga organisationer.
8: Under tidiga 2000-talet rapporterar Sveriges Radio Ekot flera gånger om nya svenska insamlingsrekord till välgörenhet.
12: Svenskarna gav mer till välgörande ändamål förra året. De 10 största insamlingsorganisationerna fick en halv miljard kronor mer under...
13: Ja, vi har gett till Röda Korset och sen Rosa Bandet också. Då.
8: Röda Korset är en av de frivilliga organisationer som svenskarna skänker mest pengar till. Organisationen som grundades redan på 1860-talet bär på en lång tradition av att hjälpa människor. Både i Sverige och runt om i världen.
14: Malmö, de har firat freden 1945 där idag. Det kom en vit buss dit, dagen till ära. Det var en av de vita bussar som förde sammanlagt 27 000 flyktingar till Sverige under andra världskriget, tack vare Folke Bernadotte och Röda Korset.
15: Det första svenska och också västerländska läkarteamet i Kampuchea har kommit tillbaka till Sverige för avlösning. För Röda Korsets räkning har de i 3 månader arbetat på...
16: Etiopien har idag börjat sända hem fångar från kriget med Eritrea genom direktflygningar från Addis Abeba till Asmara. På det första planet som chartrats av Internationella Röda Korset fanns 97...
17: Svenska Röda Korset kommer de närmaste dagarna att skicka personal och materiel för vattenrening, pumpar och rör med mera till det jordbävningsdrabbade området.
18: Trots varningar från FN kommer Svenska Röda Korset att stanna kvar i den albansk-dominerade serbiska provinsen Kosovo.
19: Om du bara visste vad ett besök eller två i veckan är värt för en ensam människa. Röda Korset vill uppmuntra oss alla att göra någonting åt ensamheten i Sverige. Frivilliga insatser kan bryta isoleringen, menar Röda Korset.
8: Tusentals människor engagerar sig också som volontärer i Röda Korsets arbete i Sverige. Det är också så Cirka Gustafsson först kommer i kontakt med Svenska Röda Korset.
7: Jag är kärleksflykting, om man kan säga så. Jag träffade min svenska man 1984 i Helsingfors.
8: Cirka, som är född och uppvuxen i Finland, är 40 år när hon flyttar till Sverige sommaren 1987. De första åren har Cirka fullt upp med barnen och studierna. Men sen börjar hon få mer fritid. Och 93 börjar hon som volontär på den lokala Röda Korset mötesplatsen i Solna.
7: Jag tänkte att jag skulle vilja ge något tillbaka, att göra något lite nytta. När du är volontär så gör du allting. Gör allting från städning till koka kaffe och baka bullar eller ha någon bulle med sig eller något sådär. Och sen att du är sällskap naturligtvis.
8: Med en finsk sekreterarutbildning och några års volontärsarbete i bagaget får Cirka snart ett lockande erbjudande.
20: Och sen enda, de kan bara komma och säga, men vill du inte jobba här på Röda Korset? Och jag sa, jaha, kan man få lön också? Ja, tack så mycket.
8: Cirka stortrivs från dag ett.
20: Det är fantastisk organisation, worldwide, överallt. Så att det är väldigt mycket människor som är väldigt engagerade. Väldigt mycket, kanske lite för mycket idealister.
8: Några år senare börjar Cirka på Svenska Röda Korsets kommunikationsavdelning. Hon jobbar både som administratör och med olika projekt. Bland annat med den årliga Världens barninsamlingen. Och hon är stolt över sitt jobb och sin arbetsgivare.
20: Det händer saker hela tiden, så tråkiga saker mycket. Så att det är inte glädje på det sättet, men det är glädje att man är motiverad och vill verkligen hjälpa till.
8: Arbetet betyder mycket för Cirka, även på ett personligt plan.
20: Jag kände att jag hade något eget här också. Alltså på det sättet att det inte bara via familjen, utan det var min gren. Och så mitt Sverige blev större på grund av att Röda Korset finns ju också i hela Sverige.
8: Våren 2004 har 57-åriga Cirka jobbat mer än 5 år på Svenska Röda Korsets huvudkontor. Cirka är ordningsam och har alltid ett välstädat skrivbord. Men hon uppskattar också den lättsamma stämningen i det öppna kontorslandskapet.
20: När du arbetar med avdelningen kommunikation, alla är väldigt pratsamma. Så att, och sen nyfikna också. Jag speciellt är väldigt nyfiken. Nej, jag säger alltid att vetgirig, det är bättre.
8: I april 2004 får Cirka en ny chef. 52-åriga Johan av Donner som blir kommunikationschef för Svenska Röda Korset. Av Donner är redan bekant för många av Cirkas kollegor eftersom han jobbat på Röda Korset tidigare. Men de senaste åren har han varit insamlingschef på Cancerfonden.
20: De som hade jobbat med honom förut, vissa sa det är en helt fantastisk person, andra sa det katastrof. Och det var naturligtvis väldigt spännande. När jag tänkte att hur det här ska gå.
8: Och den nya kommunikationschefen imponerar snart på Cirka.
20: Jo, men han är ju väldigt charmig person.
8: Cirka noterar att Johan är en social person som ofta kommer till kontoret i stiliga och eleganta med något slitna kläder. Han verkar också vara väldigt noggrann med hjälporganisationens ekonomi.
20: Han är som sagt, kan bete sig väldigt trevligt och fint. Och han pratar väldigt väl om Röda Korset och hur viktigt det är att vi samlar in, alltså sparar Röda Korset pengar. Så han själv aldrig, när han var väldigt mycket borta, men han aldrig, nästan aldrig åkte taxi utan året om han åkte sin gammal cykel. Sen när vi hade något möte och sådär, så om vi skulle ha bullar och så här, så han köpte ofta med sina egna pengar.
8: Med tiden blir Cirka och Johan av Donner goda kollegor. Men det visar sig snart att Johan behöver Cirkas hjälp. Chefen verkar ha det kämpigt med vissa arbetsuppgifter. Såna som Cirka är riktigt duktig på.
20: Jag hjälpte honom med på jobbet därför att, som jag säger, han var administrativ katastrof. Han knappt kunde öppna sin dator, så att man fick sitta väldigt nära honom och försöka visa honom vad ska han göra. Och på grund av det här blev det sånt att jag fick ta över en del av, om man säger rakt ut, hans arbete som han skulle ha gjort det här med administration och sådär. Så att jag blev ju också lite hans sekreterare faktiskt.
8: Cirka håller koll på chefens kalender, tar emot samtal och svarar på mejl från människor som inte fått tag på Johan av Donner, medan han fokuserar på annat.
20: Han bara springer runt och samlar in pengar. Och han var oerhört duktig att samla in pengar i början speciellt.
9: Johan kunde röra sig i de fina salongerna. Man kunde också vara rätt så fräck och komma på sin hoj och hoppa av och vara rätt så lite street smart.
19: Bernt Hermele är på den här tiden journalist på SVTs Rapport.
9: Plus att han hade den här erfarenheten från marknadsföring, och det var lite nytt.

0: att det skedde en rätt så stark kommersialisering, professionalisering av de här välgörenhetsorganisationernas insamlingsverksamhet. Det blev populärt med insamlingsgaler till exempel. Så att han var ju en udda fågel får man säga. Och rörig, men fick mycket gjort och fick pengarna att strömma in.
1: Cirka Gustafsson uppskattar att jobba med den charmiga av Donner. Men ibland blir det lite konstigt.
2: Han hittade på saker var han är någonstans. Och till exempel så enkel sak att han sa det att på förmiddag jag går till tandläkaren nu. Okej, jättebra. Sen kom han tillbaka och sen på eftermiddag sa han ja, men jag ska till tandläkaren. Jag sa jo, men du var ju där just. Han aldrig reagerade, han aldrig sa någonting. Han bara tittade på och sen gick han. Så han aldrig försökte förklara nej, men jag kom fel eller kom ihåg fel eller något, utan nej, det var bara, det gick bara sen förbi.
1: Hösten 2007 har Cirka och Johan av Donner jobbat ihop i 3 år. Efter en skön sommarledighet är Cirka tillbaka på kontoret.
2: Första dagen efter semester. Och ja, det är lite trögt naturligtvis.
1: Cirka tar en kopp kaffe och slår sig ner vid sitt skrivbord. Allt ligger prydligt på sin plats, så som hon lämnat det. Nu är det dags att komma i kapp med vad som gjorts och inte gjorts under sommaren. På den här tiden använder man fortfarande mycket pappersfakturor. Under sommaren när de flesta varit på semester har alla fakturor sparats i en pärm.
2: Men då när jag kommer tillbaka, då ska jag gå igenom dem. Speciellt som är så kallade mina eller ärligt sagt Johans fakturer. Så att alla som kommer från semester tar koll på så kallade sina fakturer som du vet att har betalat och kommit att de är okej. Och då hittade jag en sån här faktura som hade kommit till Johan. Som var en tryckerifaktura som var väldigt hög. Och det var flera hundratusen om jag minns. I alla fall över 100-200 000. Och det var alltså någon brosjyr som vi skulle ha gjort och sådär. Och jag hade ingen aning om någon sån här brosjyr och jag visste nu ganska mycket om saker.
1: Fakturan verkar konstig, så Cirka dubbelkollar den med sin chef.
2: Då sa jag till Johan, vad är det här för någonting? Vad har vi beställt något? Och så han tittar bara på mig så där och tittar sen den här fakturan. Och så tittar han på mig igen och säger, riv det. Riv? Varför ska jag riva? Jo, det är fel. Jaha, sa det. Jo, då naturligtvis jag sen bekräftade honom och sa det. Ja, men vi har inte haft något så här. Jag har inte sett det här heller. Nej, du har helt rätt i. Och då sa jag, men hur kan det vara så här? Så han sa det bara att ja, men det säkert kan vara någon sommarvikarie som har gjort det här.
1: Vad märkligt, tänker Cirka. Kan det verkligen vara så att en sommarvikarie hos leverantören råkat skicka ut en felaktig faktura av misstag?
2: Därför jag tänkte att håller de på så här? Men sen samtidigt jag liksom glömde det på en gång därför att det är mänskligt att göra fel. Så det var liksom inte konstigare än det egentligen. Och då river jag fakturan och det känns väldigt konstigt. Man brukar inte riva fakturer utan då ber man en ny faktura, kreditfaktura från företaget.
1: Några månader senare har Cirka redan hunnit glömma bort hela grejen. När samma sak plötsligt händer igen.
2: Det måste vara alltså julledighet. Och då kom någon sån där annorlunda fakturan. Det kom inte från den här tryckeriet utan det var någon konsultföretag eller något sådär. Och då var det något att Johan hade fått någon sån här hjälp. Och då undrade jag naturligtvis att vad är det här för någonting. Men i alla fall så gick jag till Johan när han kom när jag såg honom. Jag sa att vad är det här för någonting? Vad har du fått för hjälp med det här? Och då han tittade på den och sa, nej, men det måste ha blivit något fel. Nej, riv det. Och då rev jag det.
1: Cirka

0: blir misstänksam. Försöker någon lura hennes chef med blufffakturor?
1: Naturligtvis, jag misstänkte fakturan, inte Johanna Donner. Därför att det kan ju hända vem som helst att det blir fel, eller hur? Tredje gången tror jag hände sen på sommaren då, nästa sommar där.
0: När det händer en gång till börjar Sirka istället rikta sina misstankar åt ett annat håll.
1: Någon projekt som vi hade inte gjort alls. Och då väcktes alla röda lampor i mitt huvud att nu är det något helt fel. Vad är det här att det kommer fakturer till honom som är konstiga som man ska riva?
0: Sirka vågar knappt tänka tanken. Kan det verkligen vara så att hennes chef har något med de här märkliga fakturorna att göra?
1: Sen när jag börjar misstänka det här så först börjar jag tänka att håller jag på att bli sjuk och galen? Alltså jag börjar liksom tänka att varför tänker jag så här att han är ju så trevlig och är så mycket för Röda Korset och vill spara alla Röda Korsets pengar och så här. Så att jag verkligen börjar först tänka att kan det vara sant eller har jag så jättemycket fantasi? Så att jag vänder mig mot mig själv först.
0: Sirka vet inte vad hon ska tro. Hon vill egentligen inte gå bakom ryggen på sin chef. Men hon kan heller inte släppa misstankarna.
1: Då förstod jag att nu måste jag göra något.
0: Hon funderar på att ta upp saken med de allra högsta cheferna, Röda Korsets generalsekreterare och ordförande.
1: Jag var absolut inte rädd, inte tuck, utan jag visste bara det. Att om jag går till de här högsta cheferna så kommer de bara liksom försvara Johan och inte liksom göra någonting. Så jag tänkte att då kommer det inte hända någonting utan de bara lägger undan det här. Därför gick jag inte till dem.
0: Istället bestämmer hon sig för att gå en annan väg.
1: Jo, det är helt vanlig arbetsdag, men det hade redan börjat brinna i knutarna så att allt var inte som vanligt utan då var man på sin vakt. Va?
0: Det är november 2008. På kontoret är allt som vanligt, utom för Sirka. Hon har börjat misstänka att hennes närmaste chef, kommunikationschefen Johan af Donner, på något sätt lurar Röda Korset på pengar. Sirka sitter vid sitt skrivbord när hon plötsligt ser i ögonvrån hur Johan af Donner står och pratar med kollega Maria.
1: Hon var ansvarig om alla trycksaker vad vi har. Och hon är oerhört noggrann och väldigt såna här pålitlig och har koll på allting.
0: Sirka blir genast nyfiken. Maria är en kollega som hanterar beställningar från tryckerier. Och det är bland annat just olika tryckeritjänster som Sirka tidigare sett på de konstiga fakturorna. De som Johan af Donner bett henne att riva.
1: Då vet jag inte vad de pratade, men gissade att det är något om det här fakturor.
0: Så fort Johan är utom synhåll bestämmer sig Sirka för att prata med Maria.
1: Då gick jag till henne sen efteråt och frågade vad de har pratat om. Och då säger jag bara till henne att jag vet att du har väldigt bra koll på alla de här fakturor sen. Och att jag berättade till henne att det har kommit såna konstiga fakturer. Hon är borta ju då när de här fakturorna har kommit.
0: Det Sirka berättar är väldigt känsligt, men hon är säker på att hon kan lita på Maria.
1: Hon reagerar kanske lite för undrande eller förvånad.
0: Sirka tänker att Maria kanske kan gräva vidare i det här.
1: Då säger jag att om hon kan börja leta efter andra. så lovade hon börja också kolla fakturer redan. Också liksom gamla fakturer. Jag försöker ge bollen bort.
0: Sirka vill inte bli ännu mer inblandad.
1: Jag vill inte liksom, jag vill inte veta någonting så länge om det inte händer något. Därför att jag är en människa som ville få beslut snabbt. Och jag klarar, jag har ingen tålamod annars heller.
0: Sirka har också berättat om fakturorna till en biträdande avdelningschef som lovat att återkomma. Nu när hon även pratat med Maria känner hon sig säkrare på att det hon upptäckt inte kommer att rinna ut i sanden. Här och nu tänker Sirka att det bara handlar om några konstiga fakturor. Men det kommer att bli mycket större än så.
2: Jag tror att det handlar om att vi blir mer och mer engagerade.
0: En månad senare, i december 2008, gästar kommunikationschefen Johan af Donner Sveriges Radio P1 för att prata om varför människor vill ge mer och mer pengar till välgörenhet.
2: Vi kan se det i mycket av vår Röda Korsets verksamhet. Men sen så tror jag också att med den här ökade globaliseringen och så ser man hur andra människor har det. Och då tror jag...
0: När han sitter där i radiostudion har han ingen aning om vad som utspelar sig i det fördolda på kontoret. Kollegan Maria som Sirka pratade med har grävt vidare och hittat fler märkliga fakturor. Ingen verkar känna igen uppdragen. Och alla fakturor är skickade till Johan af Donner. Maria pratar med ytterligare en kollega. Men precis som Sirka väljer Maria och kollegan att inte kontakta högsta ledningen om misstankarna. Istället vänder de sig till en kvinnlig avdelningschef som sätter igång en hemlig utredning av fakturorna. Varken Röda Korsets högsta ledning, övrig personal eller allmänheten har någon aning om vad som bubblar under ytan.
1: Jag ville inte veta vad pågår, men jag ville absolut veta att någonting pågår.
0: Sirka är själv inte delaktig i utredningen.
1: Och det var det som var ju lite oroväckande, det lilla som jag sen frågade.
0: Det dröjer istället till mars 2009 innan Röda Korsets generalsekreterare får höra om misstankarna mot Johan af Donner. Då har de kvinnliga kollegorna tillsammans grävt fram konstiga fakturor från flera år tillbaka i tiden. Och nu startar Röda Korset en formell internutredning som en utomstående revisionsbyrå får i uppdrag att sköta.
1: Johan af Donner och jag är lika nära varandra som tidigare.
0: Våren 2009, medan revisionsbyrån utreder Johan af Donner, blir Sirka allt säkrare på att Johan faktiskt håller på med skumma affärer.
1: Och jag måste ju naturligtvis låtsas som ingenting. Men vara där liksom de alla dagar och låtsas vara precis som man är vanligt, det var inte så enkelt.
0: Samtidigt som Sirka försöker fokusera på sitt dagliga arbete på kontoret snurrar tankarna i hennes huvud. Vet Johan af Donner att hon slagit larm om hans fakturor? Vet han att någon är honom på spåren?
1: Så att det var väldigt, väldigt tråkigt och väldigt tungt. Speciellt när jag vet inte riktigt när fick Johan någon hum av det här.
0: I maj 2009, drygt 1,5 år efter att Sirka upptäckte den första märkliga fakturan, konfronteras Johan af Donner för första gången. Han får veta att en extern revisionsbyrå granskar honom. Utredarna har redan hittat många konstiga fakturor och vill ha en förklaring. Han får en vecka på sig att skaffa fram underlag, men på nästa avtalade möte dyker Johan af Donner inte upp. Istället sjukskriver han sig. Han säger att han har fått cancer och ska läggas in på sjukhus. att han är sjuk i leukemi.
1: Det var så hemskt för mig därför att det tog flera månader när ingen gjorde något. Alltså hände ingenting.
0: Sen hösten har Sirka kämpat med att hålla upp en fasad inför sin närmaste chef, Johan av Donner. Hon har pendlat mellan hopp och förtvivlan, samtidigt som hennes kvinnliga kollegor har grävt vidare i av Donners affärer. Kollegorna har lämnat över stafettpinnen till revisionsbyrån, men nu står allt still. Mot slutet av maj börjar Sirkas tålamod och ork ta slut. Hon behöver en paus, så hon och hennes man bestämmer sig för att åka bort några dagar.
1: Det är ju vår, så allting är väldigt fint. Börjar bli grönt och lite kommer blommorna.
0: På väg till sitt landställe passerar Sirka och hennes man ett hus som tillhör Röda Korsets generalsekreterare, Christer Zettergren.
1: Då åker vi förbi hans hus och jag sitter i bilen och jag ser att Christer är där på gården. Och då hoppar jag just från bilen, går till Christer och säger att men du, det här med Johan, nu måste du polisanmäla det här. Att annars liksom att nu börjar med sprida, man hade hört redan, du vet, på jobbet lite att nu är det några som har hört någonting. Att då anmäler någon annan polisanmälan och det är illa, att du ska göra det nu. Och då säger han till mig, nej men jag kan ju inte, Johan är sjuk. Jag sa, vadå sjuk? Han är inte dugg sjuk. Jo, han är sjuk att han har cancer. Nej, jag sa, han har inte cancer. Han bara ljuger till dig.
0: Sirka vägrar köpa den förklaringen.
1: Då sa jag till Christer att när han bara försökte skuffa bort den där, så sa jag, nej men nu får du ring till honom.
0: Efter ett samtal med en kollega i ledningen ringer generalsekreteraren till slut hem till familjen av Donner. Det är inte Johan, utan hans fru som svarar.
1: Och då frågar Christer oroligt, hur är det med Johan då? Jo, det är jättebra, han är på gården och tvättar bilen. Då ramlades ju femöringen till Christers huvud också. Och han förstod att han har bara ljugit för honom också.
3: En av de högsta cheferna inom Svenska Röda Korset har polisanmälts misstänkt för att ha svindlat hjälporganisationen på stora summor med hjälp av falska fakturor.
0: Ekot rapporterar den 9 juni 2009.
3: Mannen sa upp sig i maj efter att Röda Korset upptäckt brister i bokföringen. Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren säger till Ekot att den tidigare chefen brutit mot rutinerna, men han vill ännu inte kommentera om brott begåtts.
0: Det är Johan av Donner som Röda Korset har polisanmält.
1: Jag tror det var en ganska stor bomb egentligen för Röda Korset när det kom sen i nyheter.
0: Sirka märker hur nyheten chockar många av hennes kollegor.
1: Det var ju ändå flera hundra som jobbade där, så att flesta hade ingen aning och var säkert väldigt förvånade.
4: Idag inleddes rättegången mot den förra avdelningschefen i Röda Korset, Johan av Donner, och ytterligare två män som misstänks för förskingring i mångmiljonklassen.
0: I april 2010, drygt 10 månader efter polisanmälan, trängs journalisterna i Stockholms tingsrättslokaler när rättegången mot Johan av Donner startar. Under förundersökningen har polisen börjat misstänka att av Donner också lurat till sig pengar från sin tidigare arbetsgivare, Cancerfonden. Ekot rapporterar på plats.
5: Åklagaren Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption menar att Johan av Donner kommit överens med de två männen som var leverantörer till organisationerna att lura sina tidigare arbetsgivare. Detta genom att leverantörerna ska ha skickat falska fakturer som av Donner i sin egenskap av chef attesterade.
6: Det jag påstår rätt ut är att det handlar om luftfakturor. Det är osanna. De är osanna, den här faktureringen. Därför att de arbeten, de tjänster som faktureras, de har inte förekommit.
3: Ja, Johan av Donner har redan erkänt delar utav åtalet, även om man ifrågasätter några av de fakturor som används som bevisning. Medan av Donner erkänner delar utav anklagelserna så nekar de två andra till brott.
0: Under rättegången vittnar också Johan av Donner själv.
7: Jag skulle vilja passa på nu när jag har tillfället här att ta både representanten från Röda Korset och Cancerfonden här. Att jag verkligen skulle vilja be om ursäkt. Jag tycker det här är fruktansvärt genant.
8: Dagens Eko kvart i sex. Miljonsvindel mot välgörenhet gav långt fängelsestraff.
0: Domen kommer en månad senare.
8: Ja, idag kom domen mot Röda Korsets förre kommunikationschef Johan af Donner. Donner döms till 5 års fängelse för att ha lurat Röda Korset och Cancerfonden på mellan 7 och 8 miljoner kronor.
0: Ekot rapporterar.
9: Johan af Donner var en högt uppsatt chef först på Cancerfonden och sen på Röda Korset. Under 9 år och med hjälp av 2 företagare lurade han till sig 7,7 miljoner kronor från båda organisationerna. Företagarna skickade falska fakturor som af Donner attesterade. Det mesta av pengarna behöll han själv. Resten gick till medhjälparna. Af Donner förde lyxtillvaro med exklusiva bostäder och dyra resor. Han erkände sina brott och sa i rättegången att månadslönen på 60 000 kronor var för låg. Jag drabbades av guldsot, sa han i rätten.
0: Johan af Donner döms för grovt bedrägeri. Året därpå fastställer Svea hovrätt straffet och dömer dessutom af Donner för grovt mutbrott. Han får också näringsförbud i 7 år. De 2 andra medåtalade männen döms till lindrigare fängelsestraff för grov bestickning. Journalisten Bernt Hermele märker hur starkt allmänheten reagerar på brotten.
10: Pengar som skänks till välgörande ändamål som ska gå till de svagaste i samhället. Det är ju hela idén med välgörenhet. Det ska vara till fattiga, det ska vara till svältande, det ska hjälpa i naturkatastrofer i de allra mest besvärliga situationerna. Och om då en person har utnyttjat den positionen för egen vinning på kriminellt sätt, så det är klart som 17 att man blir upprörd. Jag blev också upprörd. De här organisationerna har egentligen bara ett enda kapital, och det är förtroendet från oss som ger pengar till välgörande ändamål. Och om det skadas, så skadas hela affärsidén, så att säga.
0: Journalisten Bernt Hermele fortsätter att gräva i fallet, och år 2011 släpper han en bok om skandalen.
10: I ett lite större perspektiv så drabbas ju Röda Korset givetvis av minskade intäkter i flera år, men även hela insamlingsbranschen får sig en knäck av det här som man senare har återhämtat för all del. Men det blir en knäck för hela branschen, och folk säger, oberoende om de har gett pengar eller inte, men jag ska aldrig ge pengar till Röda Korset igen, och så är det mycket sådana där. Så att han har ställt till med en enorm skada för de här organisationerna.
0: Och enligt Bernt hade Johan af Donner kunnat åka fast mycket tidigare.
10: Han har ju ett snigelspår av kriminella handlingar som börjar långt innan han kommer in i hjälporganisationer och får med tiden chefsposition. Alltså tidigt så börjar han fippla med kreditkort och ta ut saker som är privata och sådär. Men hela tiden lyckas han prata sig ur situationer. Han får sparken, men han blir inte polisanmäld. Så hade man polisanmält honom dag 1 vid första händelsen som upptäcks, så hade det varit väldigt mycket bättre, och det hade både besparat Johan af Donner och oss andra en massa obehag. Det är en viktig lärdom att upptäcker man, det räcker ju att man misstänker en kriminell handling för att göra en polisanmälan, man behöver inte ha allting bevisat. Men en misstänkt kriminell handling ska alltid polisanmälas.
0: I slutändan var det Sirka och de kvinnliga kollegorna på Röda Korset som klev fram och agerade.
10: Sirka Gustafssons insats är ju helt avgörande för att Johan af Donner till slut avslöjas och stoppas och polisanmäls. Helt avgörande.
11: Det skakade organisationen i grunden.
0: Röda Korset tappade många medlemmar efter skandalen. Och Josefin Karlsson, som idag är kommunikationschef på Svenska Röda Korset, ser att de fortfarande får frågor om den.
11: Sen dess har vi arbetat på att bygga upp tilliten igen inom organisationen, men också till till den bredare allmänheten. Men det är ju på många sätt en berättelse som har bitit sig fast. Det fanns ju ett behov av att förbättra den interna arbetskulturen så att man skulle våga ifrågasätta och uttrycka kritik. Man inrättade en visselblåsarfunktion och att man jobbar jättemycket på att säkerställa bättre rutiner.
0: Men fortfarande har Röda Korset inte fått tillbaka alla pengar som stals.
11: Just för att vi polisanmälde så har vi också fått tillbaka mycket av pengarna som han stal, förskingrade från försäkringsbolag och så vidare. Men det är ju han och hans kumpaner är fortfarande skyldiga oss 2,3 miljoner tillsammans, någon miljon var. Och vi fortsätter ju göra allt vi kan så här även 15 år senare för att få tillbaka varenda krona.
1: Jag tycker att det var väldigt tragiskt när det store gjorde så väldigt stor skada för Röda Korset.
0: I många år var Sirka stolt över att jobba på Röda Korset. Men när skandalen nystades upp valde hon att säga upp sig.
1: Jag slutade därför att om jag kan inte titta på mina chefer på samma ögonhöjd så kan jag inte jobba kvar. Så jag bara gick och sa att nu slutar jag.
0: Skandalen sätter punkt för Sirkas tid på Röda Korset, men inte för hennes engagemang att hjälpa andra.
1: Så tänkte jag, jag hade sett redan tidigare att Stockholms stadsmission gör fantastiskt arbete tycker jag. Och så tänkte jag att då vill jag bli volontär där, därför att det är intressant också att arbeta med lokalfältet när man har jobbat med Worldwide. Så jag blev volontär på Stockholms stadsmission.
0: Än idag, mer än 15 år senare, fortsätter den nu 78-åriga Sirka att engagera sig.
1: Men nu är jag samtalsledare på såna som kallade livsberättargrupper.
0: En gång i veckan ses den lilla gruppen. De dricker kaffe och pratar om sina liv.
1: De är så inspirerande, de här människorna, att träffa. Jag får väldigt mycket energi av andra människor. Jag är väldigt intresserad av andra människor. Vi ska hjälpa mer varandra. Och när man tänker vilken samhälle och vilket värld vi lever i nu, så jag tycker det är ännu viktigare.
0: Du har hört Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Sirka och miljonbedrägeriet på Röda Korset. Sveriges Radio Finska har sökt Johan av Donner för en kommentar, utan framgång. Programmet gjordes av Elisabeth Poliaki, producent var Hanna Silman, manus av Elisabeth Poliaki, Hanna Silman och Tina Laitla Kjellvemark, berättare Ramin Färzin, slutmix Eskil Lövström. Programmets arkivklipp kommer från Sveriges Radio. Alla avsnitt från oss hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti. Där kan du klicka på följ så dyker våra nya avsnitt upp i appen automatiskt. Och du kan alltid höra av dig till oss. finska@sverigesradio.se. Programmet gjordes hösten 2025.
12: Och här kommer några ytterligare tips från Sveriges Radios finska redaktion.
13: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
14: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
13: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
14: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien i appen Sveriges Radio.
15: Han kom till Sverige som barn, förlorade sitt språk, sin stolthet. Asfaltblomman av Antti Jalava är berättelsen om att växa upp mellan två världar. Om skam, rotlöshet och längtan efter att höra hemma. Nu finns den sverigefinska klassikern som ljudbok, uppläst av Peter Vitanen. 15 avsnitt av språkförlust, identitet och modet att ta tillbaka det som gått förlorat. Lyssna på Asfaltblomman i appen Sveriges Radio.
16: Det var ju det sista samtalet vi hade. att vi hörs sen, mamma. Det var det sista hon sa till mig.
0: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
16: Jag behöver se Kevin för att tro på det här, för det här är inte sant. Det här är jättekonstigt.
17: Det är ju inte, aldrig bara en sak, utan det är många, många saker.
16: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete! Jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur. Skärp dig. Bit ihop. Du får inte lägga dig. Ställ dig upp. Du måste fixa det här. Så jag liksom hela tiden gick och väntade på att typ att chocken ska lägga sig och att jag ska förstå att Kevin inte lever längre.
0: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
18: Vem ska sätta agendan? Har medier för stor makt över den politiska debatten?
19: Jag tycker nog att politikerna borde aktivt ta en större roll.
20: Jag tror aldrig man slipper gnället.
18: Två 12-taggare i studion för att diskutera frenemy-förhållandet mellan medier och partier. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radio-appen.
12: Strax ägnar vi oss åt framtiden i P1. Men här, innan dess, en perfekt brygga mellan medierna och just tiden.
21: P4 Dokumentär.
22: Detta är Radio 88, Stockholms fria lokalradio.
23: Våren 1973 hörs illegala radiosändningar över Stockholm.
22: Radio 88, den subversiva radioskändaren.
23: En i gänget bakom piratstationen Radio 88 är trubaduren Kjell Höglund.
24: Förra veckans sändning var oerhört dramatisk.
23: De jagas av polisen och Televerkets pejlare.
24: Som jagade djur låg vi och tryckte i vår hemliga kloak.
25: Ja, två från ett och du, vi åker mot Finnaviksberget till.
26: Ja, det uppfattar vi, rullar också.
23: Men vad vill radiopiraterna?
27: Radio 88 stöder radiomonopolet.
28: Radio 88 är därför helt emot sin egen verksamhet, kan man säga.
23: Varför har de så många efter sig?
29: Polisen, de misstänkte närmast att det var utländska terrorister som låg bakom, eller?
23: P4 Dokumentär om Kjell Höglund och radiopiraterna. Jag heter Tommy Jönsson.
30: Vi övervägde mycket allvarligt att hoppa över den här söndagen och förbereda oss bättre till nästa. Å andra sidan hade vi väntat oss att åka fast i flera månaders tid, men klarat oss. Vårt impulsiva och fräcka, för att inte säga ologiska, sätt att planera verksamheten tycktes förvirra polisen och Televerket. Eller snarare vår brist på planering. Vi diskuterade fram och tillbaka. Till sist beslöt vi oss för att i alla fall åka till Stortorget och titta.
23: Det där är Kjell Höglund som pratar. Ni vet, trubaduren. Han som har skrivit låtar som Genesarets sjö, Lugnare vatten, En stor stark. Och så den här.
31: Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till. Men man vänjer sig.
23: Men den här berättelsen utspelar sig innan de välkända låtarna.
31: Man vänjer sig.
30: Vi gick upp i lägenheten drygt en timme före sändningstid. Vi riggade upp grejerna och satte oss sen att titta på kvartetten som sprängdes.
23: Det är maj 1973. Kjell Höglund är radiopirat. På söndagkvällarna hörs han i olagliga sändningar på 88 megahertz.
30: Klockan drog sig mot 9. Jag erbjöd mig att stanna kvar i lägenheten och stänga av sändaren. Vi bestämde oss för att sända. Det fick gå som det gick. Bandet rullade igång och Fats Waller började sjunga I'm crazy about my baby, som så många gånger förut. Radio 88 gick ut i sändning den här söndagen också, trots allt.
32: Den lilla radioförbannelsen som mest av allt saknar munkavle. Radio 88, när ska vi lära oss att vara tyst? När ska vi rätta in oss i ledet?
23: Radio 88 sänder en mix av absurd humor, proggmusik och angrepp på politiker.
33: Det är väl lika bra att vi börjar kvällen mer eller mindre med ett smutsigt angrepp på Folkpartiet som vi brukar göra här.
23: 16 söndagar i rad har de sänt, från olika platser i Stockholm. De jagas av polisen och Televerkets pejlarpatruller.
30: De andra sprang ner på torget för att rapportera eventuella misstänksamheter. Jag vankade ensam kvar och tittade ut på balkongen. Allt var lugnt.
12: Ett poddtips och ett klipp där ur P4-dokumentären Kjell Höglund och radiopiraterna på Radio 88. Du hittar programmet i SR-appen. Nu blickar vi framåt med en lite läskig start.
1: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
2: Som bibliotekarie?
1: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige. Överallt sagt. Men visst påverkar det, absolut.
12: Framtiden stämplar in. En serie om yrken i en omvälvande tid. När Sverige gick med i NATO i mars 2024 så började helt nya krav att ställas. Inte bara på soldater, strategier och vapensystem, utan också på de bibliotekarier som arbetar inom försvaret. En av dem är Malin Pagels vid Sjöstridsskolan i Karlskrona och vår reporter Lars Mogensen har träffat henne.
1: Men det finns deckare, det finns kärleksromaner, vi har fantasy, vi har lite skräck till och med.
2: Nespö.
1: Jajamän.
2: Hur ser det ut på den mer militära hyllan då?
1: Ja, men vi kan gå in i krigsrummet.
2: Vi går in i krigsrummet.
1: Det här rummet har vi ju militärväsen och strategi och taktik.
2: Det luktar annorlunda här.
1: Ja, det är lite tyngre liksom, lite allvarligt. Här finns ju
2: de avgörande slagen.
1: Jajamensan. Mycket strategi såklart.
2: The art of war. Yes. Men är det kurslitteraturen del eller är det liksom bakgrundsgrejer, uppslagsverk och sånt där?
1: Både och faktiskt. En del av de här använder man ganska frekvent även i kurserna.
2: Sea power.
1: Precis. Och fleet tactics är en kioskvältare.
2: Fleet tactics inom precis. Försvaret.
1: Jajamän.
2: Men då är vi alltså på Sveriges största marinbas. Här intill ligger det fregatter, ubåtar och minröjningsfartyg och allt vad det kan vara för någonting. Mm. Här utbildas soldater, officerare, experter av olika slag. Och så finns det ett bibliotek. Och i det biblioteket finns det en bibliotekarie.
1: Mm, två till och med.
2: Två? Mm. Vad gör en sån? Vad gör du på dagarna?
1: Dels såklart så tillhandahåller vi ju böcker i alla olika genrer egentligen. Men kurslitteratur också såklart för alla utbildningar. Men vi hjälper också all personal och alla de som utbildar sig med olika informationssökningar och hantering av information.
2: Det låter ju lite spännande när det är inom försvarsmakten och på en marinbas och sådär. Avslöja inga hemligheter,
1: nej,
2: men ändå.
1: Nej, jag ska försöka. Jo, men det kan vara som ett exempel någon lärare som i sin undervisning vill titta på incidenter som har hänt förr. Exempelvis. Och då kan det vara att man behöver hitta fakta kring det i krigsarkivet, men även ibland polisrapporter och sådant. För att de ska kunna bygga sitt case och för kunna titta på det som hände då och dra lärdomar av det. Och sen diskutera det på undervisning i olika typer av seminarium och workshops och sånt. Det kan vara ett exempel. Vi startar en språk- och studieverkstad på Sjöstridsskolan som vi sen kanske öppnar upp för hela marinen. Och det är både för personal och studerande.
2: Men och vad ska det konkret kunna handla om då?
1: Du kanske ska författa ett mejl någonstans som är lite osäker på vilken typ av språk bör jag använda här.
2: Är det dear sir eller hello?
1: Ja, precis. Och sen kan det ju finnas en mängd olika grader där av individer som har olika typer av streck och guld på axlarna som kanske ibland kan vara svårt att avgöra.
2: Mm. Hur tar du reda på det? Hur ska man tilltala en officer av den och den rangen i franska marinen?
1: Ja, men ibland om jag inte själv reder ut det med våra interna dokument, ja, men då har vi en fantastisk språkavdelning på högkvarteret som kan hjälpa till. Eller så går jag ju fråga någon ganska hög militär här på skolan att hörru du, som jag vet har varit utomlands mycket. Så får de hjälp sig åt helt enkelt.
2: Lite annat än när du jobbade på folkbibliotek, va?
1: Mm, det kan man säga, det är lite annorlunda minst sagt. Då var det ju mer läsfrämjande, det vill säga man kanske hade läsecirklar och sådana saker. Så här är det lite annat.
2: Men är du omgärdad av andra förhållningsregler med lås och bom och säkerhetstänk och så än om det hade varit om du jobbade på folkbiblioteket i Karlshamn eller någonting?
1: Absolut, visst är det så. Vi har ju väldigt hög säkerhetsmedvetande, vi måste ha det. Så där får man alltid ha ett nära också kommunikation med både IT-säkchef och säkchef så att man hela tiden tänker efter. Vad är det vi pratar om och vad är det vi skriver om? Och vad lägger vi det någonstans?
2: Vad tänkte du när Sverige ganska snabbt bestämde sig för att bli NATO-medlem och efter mycket trassel med Turkiet och så vidare blev medlem där? Mm. Vad tänkte du att detta skulle kunna innebära för ditt jobb?
1: Jag tänkte ju, eller både jag och mina kollegor tänkte ju på att okej, nu får vi fundera hur vi ska göra tillgängligt det materialet som vi tror att vi behöver. Det vill säga det som vi har i vår verksamhet med publikationer och handböcker och reglementen som styr oss. Nu behöver vi kanske få reda på vad vi behöver göra tillgängligt av samma dokument men som har med NATO att göra.
2: Alltså dokument och regler och forskning som är producerat inom NATO?
1: Ja, men exakt. Mm. Och sen just att man, det kan vara att man, en del av våra kollegor behöver titta på, ja men det här är den handboken som styr, ett styrdokument för oss. Hur ser motsvarande handbok ut i NATO och hur gifter vi ihop dem så att säga när det sen behövs liksom. Så att mycket sådana tankar kom ju på en gång egentligen faktiskt.
2: Tänkte du att det här blir spännande eller det här blir skitjobbigt?
1: Det är väl inte kombination kanske. Skräckblandad förtjusning.
2: Är det stor skillnad på liksom tänket kring, vad vet jag, litteratur, dokumentation, hur man hanterar handlingar, öppenhet kontra slutenhet inom NATO-sfären om du jämför med hur det var i Sverige tidigare?
1: Ja, lite grann är det det. Samtidigt så mycket är lika, men det jag kan uppleva är att vissa områden där man kanske, där jobbar vi lite annorlunda just med hur vi delar med oss av det vi gör eller kommer fram till. Ibland är NATO mer öppna och ibland är det vi här i Sverige som är mer öppna. Så där är en balansgång lite så att man hittar rätt väg där båda instanser känner sig säkra och nöjda.
2: Hur hänger det ihop? Alltså jag tänker liksom fördomsmässigt, eller hur man ska säga, traditionellt har Sverige varit ett väldigt öppet land. Mm. Kanske inte inom försvarsmakten så mycket, men ändå öppenheten är en viktig sak. Mm. Inom andra länder är inte transparensen lika stor. Men du menar att inom NATO-medlemsnationerna finns det ändå ibland en större öppenhet än i Sverige?
1: Så det är min uppfattning som bibliotekarie att det ibland är så. Mm. Kan ju också vara för att man i NATO har man ändå jobbat med de här sakerna. Man har varit många medlemsländer ganska länge. Där man har hittat ett sätt att kunna liksom dela med sig och vara transparenta på ett annat sätt. Som vi i Sverige inte har behövt tänka på så på samma sätt skulle jag säga. Nu är det ju min lilla bubbla här i biblioteket. Men det är väl lite så jag märker att där kan det finnas skillnad.
2: Försvaret växer ju snabbt. Försvarsindustrin går på högvarv. Det är mycket som förändras. Och det är nästan växtverk typ, i många verksamheter. Mm. Vad känner du av det här?
1: Jo, men den känner jag av. Växtverken, ja. Det är, vi får mer och mer att göra. Visst är det så. Nu är vi två stycken. Det är jag tacksam för. Det var vi inte när jag började. Men vi märker det absolut. Vi ska räcka till väldigt mycket. Och det är många utbildas. Mycket personal som rör sig. Kommer ju såklart en del internationella personal också. Så det är, allting har liksom skruvats upp, så kan man säga.
2: Mm. Vad är det roligaste med det här jobbet?
1: Oj. Ja, men det är, jag skulle säga att det är att få vara spindeln i nätet. För det är lite så, vi är lite insyltade i lite allting. Och det är fantastiskt att få vara det. Det är jätteroligt.
2: Du ser rätt nöjd ut.
1: Jag är jättenöjd. Jag har världens bästa jobb.
2: Vad är det som gör det till världens bästa jobb då? Att vara bibliotekarie inom Försvarsmakten på en marinbas? Sjöstridsskolan.
1: Ja, men precis. Ja, men på något sätt, för mig personligen så är det att jag är med och påverkar, eller jag ser att jag är med och påverkar väldigt tydligt. Om jag kan hjälpa en blivande officer exempelvis att klara sin uppsats så att den individen blir färdig med sin utbildning och sen kan direkt ut på den plattformen där han eller hon ska vara. Då är ju det ganska fantastiskt att ha fått bidra med den resan. Så att vi faktiskt har en utbildad individ som vi så väl behöver just nu.
3: Det säger Malin Pagels, bibliotekarie vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. Producent för Framtiden stämplar in är jag, Frida Anund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
4: Nyheter väntar i P1, klockan är 4.
0: I en förundersökning om misstänkt vårdslöshet i sjötrafik har inletts efter att en fritidsbåt förlist utanför Tjörn, det säger polisen till P4 Göteborg. Två vuxna och två barn befann sig ombord på båten när den förliste. Ett barn och en vuxen kunde räddas ur vattnet och har förts till sjukhus. Ytterligare en vuxen och ett barn saknas och en större räddningsinsats pågick under natten för att försöka hitta de saknade. USA och Saudiarabien har utfört attacker mot Iran-stödda grupper i Irak, uppger länderna. Enligt Saudiarabien var det ett svar på drönarattacker mot oljeanläggningar i landet, vilka påstås ha kommit från milisgrupper i Irak. Och Iran anföll amerikanska styrkor i Mellanöstern med ballistiska robotar. Det uppger USAs militär som säger att alla inkommande robotar förstördes. Före det hade parterna inte attackerat varandra på flera dagar efter att man dessförinnan utfört nattliga anfall i nästan 2 veckor. Ukrainas och Irans utrikesministrar har haft ett telefonsamtal efter Ukrainas attack mot ett iranskt fartyg i Kaspiska havet. Enligt Ukraina vill man undvika en eskalering. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha skriver på X att han hade ett uppriktigt samtal med sin iranska motsvarighet Abbas Araghchi. Iran varnade på måndagen för oförutsedda konsekvenser efter attacken förra veckan som dödade en och skadade flera ombord på fartyget. I Kina har ytterligare 30 personer bekräftats döda efter jordskredet i södra Kina för en dryg vecka sedan, det säger myndigheterna enligt AFP. Och i Japan stiger dödssiffran efter jordbävningen vid ön Kyushu igår. Enligt landets premiärminister Sanae Takaichi har nu 13 personer bekräftats döda, om detta rapporterar AFP. Skalvet hade magnituden 7,1. Ekot, Peter Petrelius.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Och här är podden Dagens Eko.
7: Karin, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som beskriver på något sätt vad de är och står för. Så jag tänkte att du ska få säga vilken musikgenre som känns mest Kristdemokraterna.
8: Det är ju lite klurigt. Hade du frågat mig för 60 år sedan, då hade jag nog sagt psalmsång. Men nu är det 2026 och då får det bli koreansk pop, tror jag.
6: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Kristdemokraterna.
7: Det är i slutet av mars 2026.
9: Hej och välkommen.
7: När Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch är gäst i kyrkans tidningspodd.
9: Till kvinnan med 100 titlar.
7: Upplägget är enkelt. Hon och programledaren sitter framför en vit gardin vid ett runt bord med 2 mikrofoner, en krukväxt och kaffekoppar.
10: Vi stöttade hushållen igår, vi stöttar hushållen idag, vi kommer behöva stötta hushållen imorgon också.
7: Ebba Busch pratar om energikrisen. Partiet går till val på att stötta hushållen och bygga ut kärnkraften.
10: Men min tro har ju påverkan på, i grunden, mitt samhällsengagemang. Den har påverkan på hur jag uppfostrar mina barn.
7: Hon pratar om sin egen kristna tro och om partiets rötter i pingströrelsen.
10: Levi Petrus, Birger Ekstedt, alla de som grundade vår rörelse från början var väldigt tydliga med att detta skulle inte vara en förlängning av kyrkan.
7: Men hur viktig har kristendomen varit för Kristdemokraterna genom historien? Vad är det för tankar och idéer som format det här partiet? Och går det att ringa in vad de står för genom att lyssna på vilken musik som strömmar ur högtalarna?
6: Gäst är Karin Runblom, politikreporter på Ekot.
7: Så ja, Karin, du ska få ta oss igenom några utvalda delar här ur Kristdemokraternas historia för att hjälpa mig att förstå lite bättre vad det här är för resa som de gjort. Och så kanske det blir lite KD-hits på vägen då också. Men var börjar vi?
8: Ja, vi får börja på 60-talet, för det är då partiet grundas. Det är en tid då förändringens vindar blåser med sexuell frigörelse, könsroller och synen på äktenskap. Det här är något som ifrågasätts på allvar.
11: Det är lite konstigt det där att kyrklockorna ska avgöra om man ska ligga med varandra eller inte. Vi kräver att den svenska abortlagstiftningen ändras.
13: Just det. Det är den tiden, ja.
14: Det är den tiden. Det pågår en intensiv moraldebatt.
15: Ja, för fan! Sätt igång och våldta mig bara! Gör det! Det är precis riktigt!
14: Under den här perioden så kommer också regissören Vilgot Sjömans film 491 som innehåller scener som tidelag och våldtäkt. Scener som då upprör moralkonservativa och kristna grupper.
16: Vad som visas där, det utgår ju på det sexuella området. Det är en sak som varje människa bör ha för sig själv.
13: Det är någon slags motreaktion här på den sexuella frigörelsen de står för då.
14: Det gör de. Och parallellt med det här så pågår också en religionsdebatt i Sverige.
17: Gymnasieutredningens förslag om kristendomsämnets plats i det nya gymnasiet delas inte av Svenska kyrkan och frikyrkorna.
14: Det här sker när en statlig gymnasieutredning föreslår att skolans kristendomsundervisning ska döpas om till religionskunskap och man ska kraftigt minska då timmarna för det här ämnet.
18: Över 2,2 miljoner namn i riksaktionen mot minskad kristendomsundervisning.
14: Och det här får 2 miljoner människor att skriva under en namninsamling. Och det är den här tiden som då av vissa uppfattas som moralförfall som en av pingströrelsens mer framträdande ledare, Levi Petrus, tycker att det behövs ett kristet parti i Sverige.
19: En allt fräckare demonstration av lösa seder och den klara tendensen och de lyckade försöken för avkristning är en mycket allvarlig och farlig sak för vårt land, ansåg han.
20: Om nu det får fortgå som det gör, till dess Sverige är fullkomligt utrensat ifrån kristet inflytande i vårt offentliga liv.
13: Och vem är det här? Levi Petrus.
14: Ja, Levi Petrus, han var en av Sveriges mest inflytelserika frikyrkoledare. Han har skrivit en rad psalmer.
13: Aha, här kommer musiken in.
14: Här kommer musiken in. I mars 1964 i Stadsmissionens kyrksal i Gamla stan i Stockholm, där samlas då främst kostymklädda män, en och annan kvinna i hatt i kyrkbänkarna, och där och då med Levi Petrus i spetsen så bildas Kristen demokratisk samling, som ibland har beskrivits som pingströrelsens politiska gren på den tiden. Och det är prästen och tidigare ombudsmannen för Högerpartiet, Birger Ekstedt, som kommer att leda det nya partiet.
21: Jag tror ju inte att man kan göra ett politiskt handlingsprogram utan vidare på Bergspredikan. Men man kan närma sig alla frågor utifrån en kristen utgångspunkt och på den vägen finna lösningar.
13: Och det är rent fysiskt bildat då från kyrkbänkarna så att säga.
14: Det kan man säga. Där och då bildades det som en förening, senare formellt som ett parti.
13: Så okej, om vi pratar om då Kristdemokraterna eller Kristendemokratisk samlingspolitik här i början. Vad är det för melodi så att säga?
14: Ja, inför valet 1964 då tågar KDS-are med Levi Petrus och Birger Ekstedt i spetsen på Stockholms gator bakom marschorkester med plakat där det står återställ skoldisciplinen, värna normerna, respekt för livet mot fri abort och rättvisa för alla en kristen grundregel. KDS vill slå vakt om hemmet och familjen. Det är själva grundvalen för samhällsbyggandet. Man vill också att sexualundervisningen ska ges i ett nytt ämne som heter familjekunskap som ska utformas med inriktning på det kommande hemmet.
13: Det är där sexet hör hemma.
14: Tydligen.
13: Ja.
14: Birger Ekstedt då, den första partiledaren, han slår också fast att KDS inte ska ansluta sig kraven på fri abort.
13: Så det är en viktig fråga här.
14: Absolut.
13: Mm.
14: Och samtidigt så slår partiet också vakt om u-hjälpen. Man vill hjälpa människor i fattiga länder.
13: Den tidens ord för bistånd.
14: Ja, precis. Och partiet vill inte inordna sig i en höger-vänsterskala.
13: Så om vi börjar prata om liksom vägen mot riksdagen då, hur ser den ut för det här partiet?
14: Ja, det går ju minst sagt trögt i början. 1972 dör då den första partiledaren Birger Ekstedt. Och det är samtidigt skakigt för Kristdemokraterna. De har ett jättelitet väljarstöd, under 2%, och partiet har inte heller mycket pengar.
2: Jag finner att rikstinget har uttalat sig för att välja Alf Svensson till partiets nya ordförande.
14: Det är en Alf Svensson i talarstolen i polisonger och grå kostym som allvarsamt tar på sig uppdraget att bli partiledare för Kristdemokraterna.
12: Det här är den mest ansvarstyngda dagen i mitt liv.
13: En ung Alf Svensson som känner bördan på sina axlar här.
14: Det får man verkligen intrycket av. Alf Svensson är ju en skicklig kommunikatör och det uppmärksammas ju i media. Han poserar i badbyxor i längre reportage. Han spelar saxofon och han sjunger.
22: Var dag är en sällsam gård.
14: Han är väl inte som Levi Petrus helt enkelt. Han är en helt annan sort.
13: Så vad innebär det då när Alf Svensson kliver in här som körledare eller vad vi ska kalla det?
14: Han driver ju vidare de kristdemokratiska idéerna.
23: KDS är ett av partierna som deltar i folkkampanjen Nej till kärnkraft.
14: Kristdemokraterna var på den här tiden kärnkraftsmotståndare.
13: Mm-hmm.
14: Men det går ju faktiskt inte så bra.
24: KDS, alltså Kristen Demokratisk Samling, har gjort fåfänga försök att komma in i riksdagen.
14: Partiet står fortfarande utanför riksdagen, men ett sätt att komma in, det sker 1985. Då ingår KDS i det som kommer att kallas ett valtekniskt samarbete med Centerpartiet.
13: Mm-hmm.
14: Och på det här sättet så kommer då KDS in i riksdagen under centerhatt, så att säga. Och de får in då ett mandat i riksdagen. Det är Alf Svensson.
13: Lite bakvägen,
14: ja,
13: på något sätt.
14: Jaha. Eller köksvägen, eller vad man säger.
13: Ja, senlåsen.
25: Men vad kan du göra ensam i riksdagen?
26: Jag kan ställa interpellationer. Och då först får vi ju besked om hur andra politiska partier ställer sig till KDS-program och idéer.
14: Men Alf Svensson, han har beskrivit det som en väldigt ensam tillvaro i riksdagen. En ensam kristdemokrat. Han bodde i ett litet rum på riksdagen. Han tog kaffevatten ur ett handfat på toaletten.
13: Han fick inte ens låna de andras kaffekokare då.
14: Det verkar inte så.
13: Mm. Men jag menar, det låter ju kanske inte som en helt önskvärd tillvaro där för Alf Svensson. Alltså, gör de någonting för att försöka ändå få ett eget stöd från väljarna att komma in i riksdagen?
14: Ja, men Kristdemokraterna och Alf Svensson kämpar på och man konstaterar ju att det är omöjligt att fortsätta positionera sig mellan de två politiska blocken. Nu säger man att man inte stödjer en socialistisk regering.
25: 27 år har det tagit för KDS att ta sig in i riksdagen. Men igår kväll hissades han av lyckliga KDS-are.
14: Och 1991, då kommer man in på egna meriter i riksdagen för första gången.
27: Förra gången du satt i riksdagen, då var du ganska ensam.
24: Ja, det känns ju mycket bättre den här gången, det ska du veta.
13: Och vad betyder det då, att man då till slut alltså lyckas komma in i riksdagen?
14: Ja, men det är ju jättebetydelsefullt för ett parti som har ägnat sig åt en ökenvandring i 20 års tid att komma in i riksdagen. Och direkt in i regeringen dessutom. Alf Svensson blir biståndsminister i Carl Bildts regering.
28: Statsråd är Reidun Laurén, Alf Svensson.
14: Alf Svensson försöker bredda partiet. Man ska inte behöva vara kristen för att känna att man kan rösta på partiet. Det räcker med att dela värderingarna. Man byter namn till Kristdemokraterna för att markera det här. Det hårda abortmotståndet mjukas upp.
13: Mm-hmm.
29: Kristdemokraterna gör sitt bästa val någonsin hittills.
14: Och Alf Svensson då, han gör då 1998 partiets bästa val någonsin och når närmare 12%.
13: Så om vi rör oss framåt här då i de här Kristdemokraternas historia och partiledare som sen följer. Alltså om du skulle sammanfatta lite, vilken väg tar det här partiet sen?
30: Bifalles valberedningens förslag att utse Göran Hägglund till ny partiordförande?
31: Ja!
30: Och ingen är däremot, jag finner valet enhälligt. Göran är vald.
14: Ja, efter Alf Svensson då tar Göran Hägglund vid och det är en tid då talet om kristna värderingar tonas ner i retoriken.
0: Vi måste göra klart att Kristdemokraterna är ett politiskt parti, ingenting annat. Politik är inte religion, religion är heller inte politik.
25: Göran Hägglund efterlyser en mer restriktiv flyktingpolitik. Men det går ju inte

0: Det talar om det kristna arvet, de judisk-kristna värderingarna som enligt henne då byggt Sverige starkt. Det är en partiledare som går i Pride-tåget och det är en person som samtidigt vill se ytterligare åtstramningar i flyktingpolitiken, hårdare straff för brottslingar, satsningar på försvaret och som driver på för mer kärnkraft.
1: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar kristdemokrater vilken musikgenre de associerar sitt parti med.
2: Min ryggmärgsreflex är country.
3: Jag skulle då vilja säga country.
1: Riksdagsledamöterna Camilla Brodin och Torsten Elofsson går båda direkt till den amerikanska folkmusikstil som ofta förknippas med cowboyhatt.
2: Vi pratar mycket så här, hjärtlandet och ja, landsbygden. Och
3: hjärtlandet och vikten av en levande landsbygd.
4: Salmer då? Det är inget ni håller på med längre, eller?
2: Längre? Jag vet inte om vi någonsin har hållit på med salmer.
3: Att det sen en gång grundades av frikyrkorörelsen och att de hade ett stort omfattande inslag, men det är inte alls så påtagligt numera.
1: Men den kristdemokratiska civilministern Erik Slottner tänker på en annan musikgenre. En med lite mer glitter.
5: Ja, men jag skulle ändå säga schlager, tycker jag. Det är ju en tradition, det är mycket glädje och att familjen samlas. Och sen har det en väldigt tydlig koppling till Europa, men där ändå varje land behåller sin nationella särart.
4: Finns det en slager som är så, ja, den slagen är KD?
5: Ja, men kanske då Spanien 1995, Vuelve conmigo, kom tillbaka till mig. Och det vill vi säga till våra väljare såklart.
4: Vad tänker du om K-pop?
3: Jag har inte en aning om vad det är.
5: Jag kan lite för lite om K-pop, hur det skiljer ut sig från annan pop. Borde jag veta det?
6: Ja, Karin, borde man veta som kristdemokrat vad koreansk pop eller K-pop är, tycker du?
0: Jag vet inte om man borde veta det.
6: Men det var ändå det som du spontant tänkte. Ja, det här är något lite kristdemokratiskt idag, om vi pratar musikgenrer.
0: På KD-dagarna i april i år.
7: Till vår partiledare Ebba Busch!
0: Då var Ebba Busch uppe på scenen och då funderade jag på vilken låt väljer hon att gå upp till.
6: För det är väl ändå ett sätt att liksom tala till publiken så där, genom musiken.
0: Så tänker jag, och då valdes låten Golden, det är megahitten från 2025 av den fiktiva K-pop-gruppen Hunter X. Känner du till den?
6: Det här har gått varmt hemma hos mig. Jag har nämligen två döttrar som lyssnar på den här typen av koreansk pop då, K-pop. Ja.
0: Och då tänker jag att koreansk pop, det är barnvänligt. Det är strategiskt tänk då kring image, varumärke, stark scennärvaro. Det finns vissa likheter med Ebba Busch.
6: Mm.
0: Som tidigare än andra började anpassa sitt sätt att kommunicera då på olika plattformar som YouTube och Instagram.
8: If you make a deal with a Swede, if you make a deal with the Swedish Bush administration, that's a handshake that you can trust.
0: Lite före sin tid på det sättet.
6: Men du, om vi tänker oss att vi liksom slår oss ner här på en konsert med Kristdemokraterna idag och det kommer lite sån här demonjägar K-pop och mixas med spansk slager från 95 var det, va? Också en del country. Jag vet inte hur det här låter tillsammans, Karin, men hur mycket av det där ursprungliga, alltså det du beskrev, det värdekonservativa och kristna, finns det kvar här i ensemblen?
0: Jag tror att det spelar någon roll vem man frågar faktiskt i den här frågan. Men abortmotståndet i Kristdemokraterna är ju borta. Likaså motståndet mot samkönade äktenskap. Och kärnkraftsmotstånd, där har man ju helt bytt fot. Och synen på invandring och flyktingpolitik, det är ju något helt annat än vad det var för 60 år sedan. Där har ju tonen skärpts. Och det har ju till och med blivit en debatt nu under vintern, där vissa företrädare för Svenska kyrkan anser att Kristdemokraternas strama migrationspolitik inte är förenligt med kristna värderingar.
6: Så det blir någon slags debatt där om vad som egentligen är kristen politik någonstans?
0: Så uppfattar jag det.
6: Men det här med

0: liksom hur mycket man är ett kristet parti idag och inte, är det någonting som liksom upptar Kristdemokraterna, skulle du säga, inför valet?
1: Får jag gissa så tror jag kanske inte att det är det som de ligger vakna för på nätterna. Det är nog mer jordnära frågor.
0: Mm-hmm. Som
1: till exempel kanske den stora frågan är regeringsfrågan. Var hamnar Kristdemokraterna där? Nyligen fick vi höra att Moderaterna och Liberalerna släpper in Sverigedemokraterna i en regering om Tidöpartierna vinner valet.
0: Mm.
1: Och Kristdemokraterna, vad händer med dem då? Ja, kanske blir det betydligt färre ministerposter. Och det är en ganska viktig fråga för ett parti om man vill vara med och styra Sverige.
0: Ebba Busch kanske får plocka fram sångskärmen här igen och bjuda in till allsång eller något.
1: Kanske, om man tror att det hjälper.
0: Tack så mycket, Karin.
1: Tack.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst Karin Runblom. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer. Och reporter var Anna Ulf Klo. Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.
3: Och i appen så hittar du också alla avsnitt av Rilkerutten som vi ju sänder med anledning av att det är 100 år sedan Rainer Maria Rilke dog. Och här är det andra avsnittet.
4: You can imagine busloads of people just with a tour guide, it wouldn't work.
5: Rilkerutten. Katarina Vikars och Cecilia Hansson reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
6: Han älskar ju de här döda, jungfruliga kvinnorna. Mm. Och sen har han de här mecenaterna, eller nästan modersgestalterna, som hjälper honom genom livet också. Och män såklart, det är inte bara kvinnor som
5: men
6: är
5: de har mecenater. Ju pengar.
6: Mm. De har pengar, precis.
5: Andra delen. Slottet, skapandet och ensamheten. Nu är det så här att det är en torsdag och vi har promenerat några kilometer, vilket vi ska prata om sen, och hittat Rilkes lilla slott i en backe ovanför en rondell. Och ska du berätta, vad kände du när du kom fram?
7: Alltså, det här är magiskt, Katarina. Att anlända till den här ganska fula staden, Sierre, som vi gjorde i morse. Och sen så promenera en trafikerad, ganska tråkig och varm bilväg. Vi är ändå två ganska vältränade kvinnor. Så får jag en släng av solsting mitt i allt. 5 minuter från Rilkes hus. Så vi är tvungna att sitta på ett café och insupa energin. Jag tänker att det är solen. Men nu har vi ju förstått vad det är. Det är Rilke-syndromet. Jerusalem-syndromet fast det är en Rilke. Man blir så drabbad av Rilke när man kommer nära honom att man börjar liksom själva.
5: Och nu vill jag berätta om huset. Alltså det är inte ett slott egentligen. Det är mer som en medeltida borg. Men den är ju väldigt gammal och den har nästan inga fönster. Och den har så här ett trappstegstak. Ja. Men vi fick klappa huset och vi fick gå runt huset.
7: En liten ful borg skulle jag säga som det faller gudomligt ljus över och mitt inbäddad av skyddande alper. En fantastisk plats att vara på.
5: Man kan ju inte tro att han satt och blickade ut över dalen om man skulle skriva inne, för är man där inne så ser man ju knappt ut.
7: Nej, men exakt, och det är motsatsen till Duino, tänker jag. För på slottet Duino utanför Trese, där han påbörjade Duino eller Kina, så var det ju, och han fick den här inspirationskicken helt enkelt, tilltalades av änglar. Så då hade han ju havet och himlen som en, ja, väldigt massivt. Men här är det nästan tvärtom, att man sluts inne, som att Alperna är liksom en famn som kapslar in den i någonting. Och här kunde han ju också färdigställa de här, eller Kina.
8: Till det sköna är blott det förfärandes början, gränsen för vad vi uthärdar, och vi beundrar det så. För att det upphöjt för smår att oss förgöra. Förfärande är var ängel.
9: Till Lou Andreas Salomé. Château du Musot sur Sierre, Valais, Schweiz. den 11 februari kväll 1922. Lou, kära Lou. Alltså, i detta ögonblick, den här lördagen den 11 februari klockan 6, nedlägger jag pennan efter den sista fullbordade elegin, den 10. Den, redan då, var den bestämd att vara den sista till den i Duino skrivna begynnelsen. Det som fanns till av den läste jag för dig, men det har blivit kvar bara de första 12 raderna. Allt det övriga är nytt och, ja, mycket, mycket härligt. Tänk, jag har kunnat överstå in till detta. Genom allt. Under. Nåd. Allt på några dagar. Det var en orkan, så som då på Duino. Allt i mig, som var fiber, vävnad, stödsubstans, knakade och böjdes. På mat var inte att tänka. Nu känner jag igen mig själv. Det var ändå som en stympning för hjärtat att elegierna inte fanns. De är. Jag gick ut och strök det lilla musott som gett skydd åt det, som skänkt mig det slutligen. Jag smekte det som ett stort gammalt djur.
7: Det här med Duino elegiernas födelse, eller hur han skrev klart dem. Därför att myten är ju det här att han drabbades, det var ju det här, hans hus då där, och att han drabbades där och det kom till honom och det bara sa swish liksom. Men självklart så hade han ju kämpat under många år och byggt upp det här. Mm. Vad tycker du om en sån här myt liksom, att man bara drabbas? Det är ju ett hårt arbete att vara poet, som han ju också skildrar egentligen, men ändå så är det som att den här myten lever kvar.
10: Ja, jag har uppfattat det som att han själv var väldigt mån om att skapa den här myten om elegierna.
7: Det här är Jenny Tunedal, poet, översättare och förläggare.
10: Det är klart att man kan känna att någonting, man får en idé. Man har kanske inte fått något skrivet på ett tag. Man har gått omkring med sitt noggranna tittande och ingenting har hänt. Och så plötsligt kommer någonting till en. Men jag ger inte så mycket för den där myten. Men jag tänker att den kanske också blev viktig för att... Den blev väl viktig att upprätthålla för att han hade så svårt att bli färdig.
11: Han skriver ju också om den i breven sådär, ja, när han skriver till vänner att han också drabbades. Att han går ut och klappar sitt lilla slott efteråt eller omfamnar stenarna sådär för att de har blivit klara. Mm. Han och huset nästan.
10: Ja. De representerar ju också någonting nytt i författarskapet och det blir ju ett starkt sätt att förklara detta nya och att berättiga detta nya. Och kanske också, jag menar, jag föreställer mig att han måste ha känt att det här är en ganska vild form jag ger mig ut i nu. Det här är dikt som kränger vilt och då är det väl skönt att kunna säga, ja, för den måste göra det, det finns en nödvändighet här. Som inte har med mig att göra utan med änglarna eller med den här platsen, med bergen.
7: Han är ju sån poet som verkligen är spot on skönhet på något sätt. Och att man även märker det i platser och även människor han har träffat och varit kär i, vissa av dem i alla fall.
11: Jag gillar ju mest Lou Salome och Marina Svatajeva. Fast han träffade ju aldrig Marina på riktigt.
7: Nej, men okej, men jag börjar med den första då. På svenska i Camilla Hammarströms översättning.
11: Ja.
7: Vem av änglars släkte hörde väl mig om jag ropade? Och även om någon av dem plötsligt skulle sluta mig till sitt hjärta, förintades jag av denna starkare närvaro. För det sköna är inget annat än det förfärandes början, som vi knappt uthärdar, och vi beundrar det så för att det inte nedlåter sig att utplåna oss. Varje ängel är fruktansvärd.
11: Tack så mycket, det räcker faktiskt.
7: Vad tänker du om änglarna?
10: Ja, änglarna är svårhanterliga. Jag tycker att jag tycker ju om det, det har ju många uppmärksammat, men det här med att den börjar ju med att han undrar vilken ängel som ska lyssna på honom. Det handlar ju inte om att det börjar med att änglarna talar till honom. Att han söker kontakt med en ängel. Jag, för mig är det någon sorts, ja men en Walter Benjaminsk ängel, historiens ängel på något sätt. Alltså ett sorts, någon som vet mer. Det är en variant på, det är någon som har tillgång till ett annat sätt. Någon som står utanför, och i det här fallet också över då, vår futtiga mänskliga ordning. Som han söker kontakt med, får kontakt med i de här dikterna. Det är ju otäckt. Varje ängel är fruktansvärd. Ja, men det är ju intressant att han också är rädd för änglarna. Men man kan ju också bli rädd av att skriva. Man kan bli rädd för sin egen dikt. Och det kanske också är det som de här, den här fruktan för änglarna representerar.
7: Att övermannas av någonting. Mm. Och att han lyckas fånga sådana saker som,
10: ja,
7: blir en slags Rilkefrossa till sist då, hos den som läser.
10: Ja.
4: My personal Rilke, this is the, Rilke's late years. Some pieces of Rilke might be also something like kitsch, yeah, or this, the first poems from our perspective that might be even so sweet, like the fragrances of that time, yeah. But the late Rilke in the 1920s is a real modernist poet.
11: Min favorit Rilke är en sene Rilke, säger Marcel Lepper, som är professor i litteratur och som förestår Rilke-stiftelsen i CR, som förresten ligger nära Rilkes sista bostad, Musott. Delar av Rilkes tidiga poesi i kitsch, fortsätter han, men de sena dikterna från 20-talet är häpnadsväckande modernistiska alster som inspirerar människor än idag.
4: He's creating things that are absolutely astonishing and that last and that inspire people today. And this late period, this is very interesting, the Juno elegies and sonnets to Orpheus, this is interesting. Yeah.
11: 1920 kom Rilke till den här trakten, till Valais. Landskapet påminde honom om Italien och Spanien. Och han kom tillbaka för att bo här, säger Marcel Lepper, och han stannade fram till sin död.
4: This is not northern Switzerland, this is really a southern atmosphere. And he came back 1 year later with a definite plan to live here. And he stayed for 5 years and then he died.
11: Vi tittar på fotografier på Rilke i kostym och hatt framför sitt lilla medeltida slott med Alperna bakom.
4: It's like a theater.
12: It's the image of the poet.
4: The image of the poet, absolutely. It's not the person, but a private person. Yeah.
12: No.
11: Han poserar, säger Marcel Lepper. Det här är bilden av poeten. Och det var en rik familj från Winterthur i norra Schweiz som köpte tornet Musott åt honom. De köpte förresten hela omgivningarna.
4: But he lived at a very high standard and so he always needed supplementary means, finances, people who supported him. It was at that time in 1912 the Gräfin Marie von Thurn und Taxis who supported him here in Switzerland. It was a very rich person from Winterthur, Werner Reinhardt. He rented it for Rilke and Rilke said, it's fine, this is just the place where I want to live. And so he bought it for Rilke and it's still with the family, the Reinhardt family.
12: Mm-hmm. Yeah.
7: Rilke sökte stillhet och tystnad. Han ville inte umgås med en massa konstnärer och författare. Han hade knappt skrivit något på 10 år efter kortromanen Malte Laurits Brigges anteckningar. I Musott inspirerades han av landskapet och atmosfären.
4: He looked for a place where not 30-40 other artists and he had enough of it. After the First World War, he wanted silence, he wanted to create something. And here he was inspired by the landscape and he started to create in winter. He just profited from this atmosphere with a lot of snow and with a warm tea and so on, and then he started to write.
7: Duino Eluscina är ingen samling om det här landskapet som man befinner sig i, utan om mänskligheten och universum, om svårigheterna med språket och konsten.
4: This is important. This is not a poem about the landscape, but it's a poem about humanity. It's a poem about the universe and so on. It's a poem about the difficulty of art and language.
7: När jag läser honom, då förlåter jag honom för allt. För mig är han inte en poet som låtsas av poet, utan han är poeternas poet.
11: Den här handlar ju om kor.
7: Ja, just det.
11: Så han skriver ju ganska mycket om djur, och ja, nu har vi lite djur i bakgrunden.
7: Undra varför?
11: Med alla ögon ser kreaturet det öppna. Bara våra ögon är som bakvända och helt inställda på att hindra och inhägna dess fria utblick. Vad som är där ute vet vi endast genom djurets anlete. För redan det lilla barnet vänder vi bakåt och tvingar du att se de fastlagda formerna, inte det öppna, som har sådant djup i djuransiktet, fritt från död. Han skriver ganska mycket om djur faktiskt. Ja. Om deras oskuldsfullhet kanske, eller någonting. Att de är närmare det ursprungliga.
10: Den åttonde elegin har ju det här med kreaturets blick. Och det är kanske den jag känner att jag förstår bäst. Jag uppfattar det som att den här elegin handlar om djuret som ju saknar dödsmedvetande. Alltså en föreställning om djuret som lever sitt liv utan att vara besatt av sin egen ändlighet. Och därför har tillgång till en annan blick som vi berövas. Alltså Rilke romantiserar ju både barnets och djurets blick ganska mycket, och även den unga döda kvinnan på olika sätt som gestalt. Och jag kanske inte har ett så romantiskt förhållande till barnets blick, men just djurets blick, det är en blick som intresserar mig. Och jag tycker att han skriver fram den så vackert i den här elegin, och att jag tycker att det också är så viktigt att djuret får ta så här mycket plats i den här typen av ändå väldigt högtidlig dikt. Jag uppskattar det så mycket. Och jag tänker att han skriver också att vi är alltid vända mot allt sammans och aldrig utåt. Vi är liksom infösta i oss själva och i en sorts mänsklig socialitet som har med vår ändlighet att göra. Det är därför vi är så otroligt upptagna av självframställning, av att samla på oss grejer, av att samla på oss värde. Det var Rilke också, för han var också en människa. Men han skriver i den här dikten om ett annat sätt, om en annan blick, som ju också är helt oåtkomlig för oss. Och ändå breder den ut sig i den här elegin på ett så vackert sätt, tycker jag.
7: Jag tycker att du tar tillbaka Rilke till dikten, därför att vi har ändå smutskastat honom lite.
11: Lite.
7: Lite grann på vår resa i Schweiz. Och jag känner att du för mig tillbaka till där jag fann honom. Mm. För jag fann honom ju också i dikt och drabbades.
13: Ska vi se, du behöver inte ta med allt. Men jag läser hela det här stycket för att det är så jävla hårt alltså. Frihetens gungor, iverns beskäftigad dykare och gycklare, och den pyntade lyckans skjutbana med sina sprattlande målfigurer som skramlar ihåligt när någon skicklig träffar.
7: Det här är Camilla Hammarström. Hon är poet och nyöversatte Duino Eluscina 2009.
13: Jag försökte först och främst ta reda på vad är det han vill säga i det här stycket. Vad är det han vill ha fram? Och sen i andra hand, hur gör man det till poesi på svenska?
7: Och vad är det han vill ha sagt då?
13: Och det är mycket han vill ha sagt. Han är ju, har ju väldigt såna här reformpedagogiska idéer där barnet har ett väldigt stort värde. Han satte ju sin egen dotter i en reformskola, och han hade ju en väldig ja, man kanske inte kan kalla det feministisk syn. Men han var ju som en av hans mentorer var ju Ellen Key, som vill se, alltså, de egenskaper som har tilldelats kvinnorollen ett högre värde. Och det där var ju han inne på väldigt mycket. Och det kan man ju se i elegierna också, hur han skriver om mödrarnas stjärnbild och hur myggan inar i tillvarons sköte. Det här modliga är väldigt viktigt. Och sen är han ju väldigt kritisk till att vi tränger bort döden ur livet. Och det påtalar han ju hela tiden, att våra blickar är förvända. Men barnet är bättre på det där och djuren är bättre på det. Och de unga älskande kommer nära också känslan av dödlighet. Jag lever med Rilke jämt.
7: Och vad innebär det?
13: Det innebär att tänka med varsamhet kring det som är litet i världen. Att fundera över växandet, hur man själv kan växa. Och vilken andlig utmaning livet är. Och sen är jag närvarande genom att jag går tillbaka till honom och läser honom om igen. Vem av änglars släkte hörde väl mig om jag ropade? Och även om någon av dem plötsligt skulle sluta mig till sitt hjärta, förintades jag av denna starkare närvaro. För det sköna är inget annat än det förfärandes början som vi knappt uthärdar.
7: Änglarna är något som man inte kommer ifrån när det gäller Rilke. Och slottet Duino utanför Triest med ljuset och det sjudande havet nedanför är sannoliken en plats där man kan föreställa sig att Rilke kände änglars närvaro.
13: Men det känns ju lite grann som en sån berättelse till mecenaterna, att liksom änglarna har talat till mig.
7: Och hur tänker du då, att det är liksom för att blidka mecenaterna eller?
13: Ja, det är ju liksom att mytologisera poesiskapandet och sig själv. För om man läser i Duin-elegierna, man hör aldrig någon ängels röst. Det är poeten som talar. Det står på flera ställen att skulle han möta ängeln, då skulle han utplånas. Skulle han liksom kunna ta emot någonting av ängeln? Nej, det är för stor kraft liksom.
7: Så du tänker liksom att det här änglarna är lite krimskrams på något sätt som han...
13: Jag tror att ängeln är ju en viktig, som han, en mytologisk figur som är jätteviktig för hans diktning och alltid har varit det. Men att de verkligen skulle tala ur himlen till honom, det tror jag inte på.
14: Vi låtsas att det är så här februari 1922, mm, och Rilke har hamnat i det här slottet. Han har skickat bort lite hushållerskor för han måste vara ensam och några älskarinnor. Och sen sitter han här och då kan han plötsligt skriva 7,5 elegi på ett, ja, par veckor. Vad är det för någonting då?
7: Det är ju en inspiration. Den är ju underbar myt. Den här skaparkrisen som han hade, väldigt lång skaparkris innan. Alltså, det var väl liksom hans process helt enkelt.
14: Sen är de här sonetterna, jättemånga sonetter till Orfeus kommer. De är inte så riktigt bundna i versen har jag förstått. Mm. De kom ju bara pang tjong på. Där säger han inte att han började skriva någon sonetter 1918 eller någonting, utan sonetterna bara trillar ner över honom. Så är ju myten om dem, att de inte ens, det fanns inga förlagor ens.
7: Men tror du att han hade gått och glunkat i många år och diktat i huvudet och samlat fragment och sådär, eller tror du att han drabbades igen liksom bara av en blixt?
6: Nej, han har absolut gått och tänkt på det här under många år. För Rilke skriver själv i väldigt många olika sammanhang att mycket av det som människan eller diktaren bör göra är att samla erfarenheter från verkligheten. Jag heter då Alexander Svedberg. Jag är essäist, skulle jag vilja säga. Kritiker. Även i Malte Laurits Brigge så säger ju huvudpersonen att poesi är inte känslor. Nu parafraserar jag här. För de kan man börja känna väldigt tidigt. Poesi är erfarenhet. Och det är väl egentligen ganska talande för hur Rilke såg på sitt eget poetiska projekt.
7: Och då blir också poesin mindre mytisk på något sätt. Det blir någonting, alla kan skriva poesi, alla kan använda sitt liv för att skapa på något sätt. Han kommer närmare vanliga människor då och blir mindre svår och upphöjd.
11: Kommer du ihåg när du läste Rilke första gången?
6: Jag kom in i Sonetterna till Orfeus först.
11: Och hur var det då?
6: Jag minns bara att för mig, och det kommer alltid vara så för mig med Rilke, så är han väldigt associerad med Orfeus-gestalten. För det är också en av de gestalterna inom antik mytologi som alltid, ända sedan jag var liten och började intressera mig för antik mytologi. Jag har associerat liksom väldigt många olika stämningslägen med Orfeus. Så det var väldigt suggestivt att läsa en poesi som tog den gestalten och gjorde honom inte till en karaktär utan mer en princip för vad poesi ska vara för någonting.
11: Hur menar du då?
6: Rilke hade ju en syn på poesin att den ska besvärja det synliga så att det kan tas upp i liksom människan eller i diktaren och bli osynligt. Och det var grunden för vad Rilke ville göra med poesin. Och Orfeus har ju ända sedan antiken en väldigt stark association med rörelsen mellan jorden och underjorden, till exempel. Man associerar ju alltid Orfeus med erudike, men i sonetterna så nämns hon bara en enda gång. Och då skriver Rilke att, jag kommer inte ihåg exakt nu, men erudike är döden. Så om Orfeus är närvaron, om Orfeus är diktningen och diktningens relation till nuet, till här och nu, så är erudike det som diktaren besvärjer, så att säga.
7: Och också att han gillar döda, unga, vackra kvinnor.
6: Det gör han sannoliken.
4: All those visitors coming from Spain and from New Zealand and from all over the world, they climb the hill just to be there and they feel like part of the secret.
5: Yeah. Marcel Lepp på Rilke-stiftelsen i CR menar att det är svårt att visa slottet Musott för besökare. Det är litet och lågt i tak och fortfarande privatägt. Men trots att besökare överallt ifrån söker upp platsen så framstår Musott fortfarande som en hemlighet, ett mysterium.
15: So we don't believe in ghosts, of course. We're Protestants. No holy spirits, no nothing.
4: Very good.
15: But when we came to Clinique Valmont and we stood outside his door, I felt it like I was hit or embraced. A strong Rilke spirit. And then when we came to his house yesterday, it was the same. It was a certain spirit. Is that a common that people feel that way?
5: Vi berättar för Marcel Lepper att vi kände av Rilkes närvaro både på kliniken och runt Musott. Protestanter vill verkligen känna något, säger han. Det är psykologi.
4: You can explain it in a naturalist way, of course, for Protestants, and you can do it in a Catholic way. So for Protestants it's part of your intentions, you want to experience something, you want to have this experience, you have expected to be there, you have worked, you have read so many things, and then you are finally there. And
15: what's the Catholic way to
4: understand it? No, this was the Protestant way to understand it, because it's just psychological. Yeah. The Catholic way to explain it would be that Rilke himself believed in magic, he himself believed in ghosts, and so...
5: Rilke... Själv, han trodde på magi och spöken, spiritismen låg i tiden.
4: Call it charisma or aura, something like that, this erratic moment. There are many things in his poems that might be ghostly. Rilke was very interested in acoustics, in sound, in languages and in reciting text.
7: Rilke var ljudkänslig. Hyresvärden ville ha en kycklingfarm på hans tomt. Men du kan inte skriva om änglar om det är kycklingar som kacklar överallt.
16: But was he disturbed from sounds as well?
4: Absolutely. This building at that time, the proprietor, when he rented it, she wanted to create something for chicken, yeah, so that he had fresh eggs just every morning. But he was vegetarian, even vegan. He didn't want any eggs, and after all, he didn't like the sound. You can't write about angels when there are always some chicken in the yard. Quack, quack, quack.
14: Jag tänkte nu så här att jag har ändå sett massa foton på Rilke när han är i kostym och uppe lite längre upp i bergen här. Nu fick jag liksom bara en känsla, ungefär som när mamma hade dött och jag tänkte att hon kom runt hörnet i trädgården med sin lilla käpp så här. Då kände jag så här att Rilke liksom kanske var på andra sidan kapellet där nere vid korna eller någonting. Att han skulle komma gående här och vara lite så här, lite finklädd, lite glosögd, lite kutig. Faktiskt, att det skulle inte vara så konstigt om vi mötte honom runt hörnet här.
7: Ja.
8: Förfärande är var ängel.
5: Sven Lindberg läste ur Duino Elegier i översättning av Erik Lindgren. Ni har hört Rilkerutten 2, Slottet, av Cecilia Hansson och av mig, Katarina Vikars. Och uppläsare var också Ludvig Josefsson.
3: Och tredje delen sänder vi nästa vecka vid den här tiden. Och du hittar dem redan nu, alla tre delarna, i S-rappen. Från poesi så går vi nu till satir i P1.
17: Hallå?
18: Hallå?
17: Börsjö?
18: Nej.
19: Hallå! Vilken sommar vi har haft, va? Landsbygdsminister Peter Kullgren har grillat kött. Regeringen har förbjudit PFAS, utom inom jordbruket. Och Liberalerna fortsätter att minska. Inte så mycket om detta, men mycket annat ska vi prata om i dagens program. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Radio Skugga. Ja, många hoppar nog till när Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling i veckan uttalade att Sverige har för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen. Nu tror jag kanske inte att Aspling har en Arbeit macht frei affisch på väggen eller att han streamar Horst Wessel dagarna ända. Men det är ändå ett rätt anmärkningsvärt uttalande. De senaste åren har ju SD försökt att tvätta bort den här typen av retorik till förmån för en mjukare definition av vad svenskhet är och att alla kan bli svenskar om de bara äter fläsk och åker på Sweden Rock. Men vad innebär egentligen att vara etniskt svensk? Ett land som har brottats med de här begreppen de senaste åren är Krytong. Kristi Igelström, du finns med oss därifrån.
20: Ja, det gör jag, Fritte. Och här har diskussionens vågor gått höga kring vad som kännetecknar en riktig krytonger.
19: Berätta mer.
20: Regeringschefen där, Dagobert Manchego, föreslog att man skulle ha en bevisad blodslinje inom Krytongs nuvarande landsgränser i minst 6 generationer för att få kallas krytongian.
19: Det låter mycket.
20: Ja, men inte tillräckligt för nationalistpartiet Bevara Krytong krytongskt. De tryckte på för att man skulle ha bott i Krytong sedan innan Krytong bildades, då det bara var en del av det pilvilska dubbelimperiet.
19: Då pratar vi 1500-tal, eller?
20: Ja, 1400-tal.
19: Ja, okej. Vad fick det här för konsekvenser då?
20: Ja, regeringschefen själv, Manchego, visade sig vara en 16-dels ålämbare, har du hört? Sen ströks ur röstlängden.
19: Oj.
20: Var nämligen en del av förslaget att bara äkta krytongianer skulle få rösta.
19: Och hur många röstberättigade blev det då?
20: Ja, nu ska vi se här. Jag minns inte riktigt siffra. Skrivit upp, ska kolla. 3.
19: Tre?
20: Ja, 3 röstberättigade. Och de där fick också inneha alla politiska tjänster och generaldirektörsposter. Så det blev en del att göra för dem, kan man säga.
19: För mycket låter det som.
20: Ja, de blev kraftigt utbrända. Så nu befinner sig republiken Krytong i något av ett limbo. Inga som kan ta beslut och inga medborgare.
19: Nej.
20: Men många ändå, får man säga, är nöjda med det här. För det är mycket luftigare på minigolfbanorna nu.
19: Ja, det får man ju ändå se som positivt. Tack då, Krist Igelström. Du är värd något bättre. Och det är inte dig det är fel på, det är mig. Ja, hur säger man när man vill göra slut? Och kan man göra det utan att såra? Ja, men hur man än väljer att göra det så är det rätt tydligt att landets väljare i stort sett har gjort slut med Liberalerna. Vi har packat alla era självmotsägande budskap i en sopsäck och ställt i garaget. Det tycks vara det bistra budskapet från svenskarna till Simona Moamsson Company enligt den senaste opinionsundersökningen från TV4 där Liberalerna minskar men övriga tidepartier ökar något. När ska de partierna göra som Staffanstorps starke man moderaten Christian Sonesson förordar och vaska Liberalerna? Och hur ska de formulera sig? Med oss på länk har vi nu parterapeuten Poppy Pilqvist som har sett det mesta inom politik och samlevnad. Välkommen Poppy.
17: Partiterapeut Fitte och tack. Ja, det här att göra slut, det behöver inte vara svårt. Men det är du själv som avgör. Och det jag ser här, det är en klassisk dysfunktionell dynamik.
19: Ja, så vad är ditt råd? Är det dags för Liberalerna att packa väskan?
17: Jag brukar låta mina klienter gå igenom de så kallade inventeringsfrågorna. Vi kan väl applicera dem direkt på det här regeringsunderlaget?
19: Ja, gärna.
17: Först, vad? Hör du det? Vad? Vad vill ni egentligen, Liberalerna? Vill ni vara ett parti med principer? Eller vill ni bara vara en fotnot i Ulf Kristerssons självbiografi? Ni kan inte både äta kakan och ha den kvar. Och sen, varför? Hör du? Varför stannar ni i relationen? Är det av rädsla för ensamhet? Är det av snällhet? Eller för att ni genuint tror på det här projektet? Om svaret är rädsla och eller snällhet, ja, då är det dags att gå.
19: Ja, du menar alltså att Liberalerna borde göra slut med Tidö i förebyggande syfte?
17: Borde. Det är ett litet förslag bara, men ja, absolut.
19: Det låter nästan förnuftigt, men hur gör man det här på ett snyggt sätt då? Det finns ett påskrivet avtal ju.
17: Man använder benevolentia, välvilja. Istället för att smälla i dörren så kan man sätta sig ner tillsammans alla Tidöpartierna och fråga: hur upplever vi vår relation? Om svaret är vi gillar varandra som partier, men det viktigaste är att Liberalerna röstar som vi andra säger, ja, då blir separationen en befrielse för båda.
19: Jag förstår.
17: Och tänk på vem ni är i relationen. Kan ni som liberaler vara er själva? Kan ert hjärta sjunga fritt? Eller sitter ni där i riksdagen och håller inne med alla era liberala känslor för att inte göra SD upprörda?
19: Men hur pratar man med ungdomsförbunden?
17: Ja, glöm för allt i världen inte barnen. Var ärliga och raka med dem, men utan att lasta över för mycket av den här vuxna politiska smutstvätten. Det är de som bär framtiden, så se till att de inte känner sig som brickor i ert smutsiga doxengräl.
19: Viktigt med barnen, det får avsluta vårt samtal. Tack då Poppy Pilqvist för att du medverkade.
17: Inga problem, Tritte. Och glöm inte, att välja att gå, det är att välja att leva.
19: Förra veckan avslutades dansbandsveckan i Malung och i år var det inte bara dansbandstokiga som gnussade i Grönlandsparken. Kulturminister Parisa Liljestrand invigningstalade. KD-ledaren Ebba Busch var där, SDs kulturpolitiska talesperson Alexander Kristiansson förstås och S-profilen slash populistproffset Jan Emanuel fanns också på plats på jakt efter det gamla Sverige som han uttryckte det. Frågan är hur långt våra politiker är redo att gå för att uppfattas som tillräckligt folkliga. SDs tidigare befästa platser bland husvagnar och raggarbilar är under angrepp.

0: Inget stoppar heller oss här i Radioskugga, förutom sändningstiden som tar slut nu. Men vi hörs igen nästa vecka.
1: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
2: Från satir går vi till nyheter klockan 5.
3: Ekonyheter. Två personer, ett barn och en vuxen, är fortfarande försvunna efter båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Och vid 2-tiden i natt pausades sökinsatsen. Niklas Herrenstam är kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
4: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är också mörker. Och det är ett relativt stort område, och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift, vilket ju gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar, så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
5: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. På båten ska två vuxna och två yngre barn ha färdats, och medan en vuxen och ett barn har förts till sjukhus med oklart skadeläge saknas fortfarande de andra två. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik. Räddningsinsatsen väntas återupptas vid 7 på onsdagsmorgonen.
4: Och då tar vi återigen in vår helikopterresurs för att få en bättre överblick över området när det är ljust igen.
3: Reporter Oskar Hansson. I Hormuzsundet ska iranska revolutionsgardet ha stoppat 3 oljetankers i natt, enligt statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. I ett uttalande skriver de, citat, att 3 oljetankers som bröt mot reglerna och ignorerade varningarna och fortsatte på en osäker och olaglig rutt träffades och stoppades. Slutcitat. Ekot med Sofia Sofraniado.
6: P1 Sveriges Radio.
7: Trots andrahandssajtens intyg var väskan en kopia.
8: Den känns väldigt lätt, plastig i materialet.
7: Hur avgör man vad som är äkta och vad som är fejk? Lyssna på Plånboken sommarrepris onsdag 11.04 i Sveriges Radio P1.
2: Men här och nu, vetenskap i P1.
9: Arkivet växer. Ibland kan det komma fantastiska saker.
10: Vi följde hennes dödskamp från iskanten innan hon med flygande fanor försvann i djupet.
9: Det var ju väldigt dramatiskt.
11: På morgonen kom Nordenskjöld och Jonasen tillbaka och hade med sig de 3 anskrämliga männen från Hoppets vik.
9: Den som sitter bredvid Otto Nordenskjöld här är Ernest Shackleton, och det är taget i Göteborg 1900. Här har vi alltså 9 våningar. Nu ska vi åka ner till våning 4.
12: Våning 4.
13: I Vetenskapsradion idag så är vi i universitetsbiblioteket i Göteborg, som inte bara har många böcker utan där också många kända forskares och kulturpersonligheters arkiv förvaras och förvaltas.
9: Evert Taube, Hjalmar Söderberg, Barbro Alving, Elin Wägner, Torgny Segerstedt med flera och även Otto Nordenskjöld då, som vi ska tala om.
13: Ja, om forskaren och forskningsresanden Otto Nordenskjöld ska det framförallt handla i det här programmet. Då arkivet efter honom är så intressant i sig att det just blivit föremål för en längre artikel i en ny bok. En artikel skriven av Anders Larsson, som också är den som visar mig runt i UB:s arkiv i Göteborg. Anders Larsson är föreståndare för bibliotekets handskriftsavdelning, och han har genom åren ägnat lite extra kärlek åt just arkivet efter Otto Nordenskjöld, som i början av 1900-talet var en ledande profil inom vetenskapsvärlden i Göteborg.
14: Ja, Otto Nordenskjölds personarkiv. Det var många kartonger här, följt Sydpolen. står det på rätt många Grönland. Ja, han var ju, kanske framförallt i alla fall, polarfarare.
9: Ja, men han var ju även i Älvslandet. Hans sista expedition var ju till Peru 1920-21 och här ligger mycket material även runt den. Sen finns det också mycket som rör hans övriga verksamhet. Han hade ju centrala positioner till exempel i Göteborgs kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhälle. Han startade geografiska föreningen, han satt i mängder med styrelser. Han engageras under första världskriget för att försöka åstadkomma en fred. Han kom sen att efter kriget bli en väldigt aktiv del i det som kom sen att bli Göteborgs handelshögskola. Och han kom att bli dess första rektor. Han höll på mycket med frågor som i den tiden var stora, som handlade om till exempel kolonialism, utvandring. Han hade väldigt mycket åsikter och intressanta synpunkter på sånt också och jobbade mycket med sånt. Så att det är ett väldigt brett material och det är då under lång tid samlat här och står på ett ställe idag. Och man kan då utifrån, precis som du sa, se på kapselmärkningen på ryggarna här, vad är det för typ av material som arkivet innehåller.
14: Du ska ju visa några godbitar.
9: Ja, jag har tagit fram några. Tänkte vi börja med den här.
14: Skeppsdagbok, det var en verkligt sliten gammal bok, en stor.
9: Det här är ett mycket intressant historiskt dokument. Det är alltså loggboken från Antarktis under svenska sydpolarexpeditionen. Den här var med när man övergav fartyget i Weddellhavet, när det sjönk. Så den här har varit med i Antarktis hela tiden och under övervintringen i hyddan på Pollet Island.
14: Bland alla pingvinerna?
9: Bland pingvinerna, ja. Så att det här är ett historiskt väldigt viktigt dokument. Skeppsdagboken lämnades till oss redan 2001 av Otto Nordenskiölds dotter. Så att utgöra en slags grundplåt.
14: Så du menar att det här är egentligen hela Otto Nordenskiöld-arkivets början här i universitetsbiblioteket?
9: Det kan man säga, ja.
13: Ja, det är föreståndaren för handskriftsavdelningen på Göteborgs universitetsbibliotek, Anders Larsson, som visar oss arkivet efter forskaren Otto Nordenskiöld, som är allra mest känd just som ledare för den svenska expeditionen till Antarktis 1901-3. En färd som blev mycket dramatisk.
10: Vi följde hennes dödskamp från iskanten innan hon med flygande fanor försvann i djupet.
13: Nej, det här var inte Otto Nordenskiöld själv som berättade om när den svenska sydpolarexpeditionen förlorade sitt fartyg i det iskalla, okända Antarktis i början av 1903. Utan en av hans unga forskarkollegor, botanikern Carl Skotsberg, som i tiden för skeppsbrottet bara var 22 år gammal. Och för att förstå Otto Nordenskiöld och hans arkiv så måste vi nog ägna några minuter åt att berätta om den här olycksdrabbade, men forskningsmässigt ändå relativt lyckade expeditionen.
9: Den har ju alla komponenter av dramatik, ovisshet, spänning.
13: Antarktis var kring förra sekelskiftet, 1900, alltså fortfarande en i princip helt okänd kontinent. Det var bara vissa delar som expeditioner och ibland säl- och valfångare besökt. Framförallt den antarktiska halvön rakt söder om Kap Horn i Sydamerika. Resten var outforskat.
9: Det fanns fortfarande upptäckter att göra. Alltså, det var punkter på jordklotet där ingen människa hade varit och ingen visste. Vad kommer vi att hitta?
13: Trots att han bara var drygt 30 hade den unge Uppsala geologen Otto Nordenskiöld redan i åtskilliga år drömt om att få leda en forskningsfärd till det stora okända i söder. Och trots att både svenska staten och Vetenskapsakademin sa nej till att stötta hans projekt lyckades Otto Nordenskiöld samla en grupp unga svenska forskare för en Antarktisfärd. Samtidigt som han slog sig ihop med den norske valfångarskepparen C.A. Larsson, som hade stor erfarenhet av fångst i vattnen allra längst söderut på jorden. Ett fartyg köptes in, ångbarken Antarktik, och i oktober 1901 lämnade expeditionen Göteborg.
9: Här är alltså originalfakturan på huset som då man hade med sig i byggdelar.
13: Ja, planen var att på en isfri bit land i Antarktis bygga en stuga. En liten forskningsstation där Otto Nordenskjöld och ett par av de andra forskarna skulle övervintra, medan fartyget med resten av forskarna under sydvintern dels skulle undersöka haven och öarna närmast Antarktis, dels fånga val och säl. Det var det som fartyget egentligen var byggt för, och fångstinkomsterna behövdes för att Nordenskjöld överhuvudtaget skulle kunna genomföra sin expedition.
9: Och här är då brev som är skickade till honom. De har gått ifrån Småland och Marianne Lund är här stämplat.
14: Just det, hans födelseort.
9: Ja, så det är föräldrarna som har skrivit då. Dr. Otto Nordenskjöld, Antarctic, Swedish and Norwegian Consulate, Port Stanley.
13: Och till att börja med går allt bra. Den lilla forskarstugan byggdes upp på en plats som heter Snow Hill och som låg på en ö i det frusna havet alldeles nära det antarktiska fastlandet. Och fartyget Antarctic under befäl av kapten Larsen gav sig sen av norrut ut på okarterade hav. Forskarna, de var alltså svenska, men de flesta andra expeditionsmedlemmar var norrmän.
11: Vi var ju fullkomligt isolerade från den övriga världen. Det trådlösa var ännu inte skapat.
13: Efter den långa vintern, ja, eftersom årstiderna i söder är omvända, så var det i november-december 1902, återvände expeditionsfartyget mot själva Antarktis för att inför hemfärden hämta expeditionsledaren Otto Nordenskjöld och de andra på den lilla forskningsstationen.
15: Inom 2-3 dagar räknade vi på att vara vid Snow Hill.
13: Men fartyget Antarctic hindrades oväntat av is, och det bestämdes att 3 man skulle lämna fartyget för att på skidor ta sig de cirka 40 kilometrarna till Snow Hill och meddela Nordenskjöld att Antarctic fastnat i isen.
15: På eftermiddagen den 29 december landsattes vi 3 i den lilla bukt som sen fick namnet Hoppets vik.
13: Men de 3 utsända, bland dem geologen J.G. Andersson som vi just hörde, hade till en början svårt att orientera sig. Och till slut visade det sig att öppet vatten skilde dem åt från den position på Snow Hill-ön där Nordenskjöld fanns.
15: Med en står det klart för oss att vi är för sent ute i säsongen. Utan båt kan vi ingenstans komma vidare.
13: Nej, någon båt hade de inte. Eftersom en ny mörk och kall vinter snabbt närmade sig tvingades de 3 utsända männen återvända till den vik där de landsatts och där de under oerhört primitiva omständigheter måste övervintra. Fartyget Antarctic lyckades efter ett tag komma loss ur isen, men vintern var ju redan på ingång och det dröjde inte länge förrän skeppet fastnade igen. Och den 12 februari 1903 slukas och krossas fartyget av isen, medan 20 skeppsbrutna expeditionsmedlemmar står på ett isflak och bara kan se på.
10: Och med ett rasslande ljud störtade vatten och is in över relingen.
13: De skeppsbrutna lyckades ta sig över isflaken till en isfri och mycket pingvinrik ö i närheten. Pålettön, där de byggde sig en stenhydda och livnärde sig på pingvinernas kött och ägg och ibland kött från någon enstaka säl, berättade zoologen K.A. Andersson.
16: Vår övervintring visar hur människan kan vänja sig vid och uthärda de vidrigaste förhållanden.
13: Så i början av 1903 så var den svenska sydpolarexpeditionen, ledd av Otto Nordenskjöld, splittrad på 3 grupper som var och en inte visste något om läget för de övriga, trots att det inte skilde mer än 3-4 mil mellan gruppernas positioner. Nordenskjöld med medarbetare på Snow Hill hade under den oplanerade andra övervintringen det ganska lyxigt i sin stuga. Ja, i alla fall i jämförelse med de skeppsbrutna bland alla pingvinerna och de 3 illa medfarna männen i den enkla lilla hyddan de lyckats bygga vid den vik som de gett namnet Hoppets vik. Men när sydsommaren kom på nytt, i oktober 1903, så gav sig de 3 männen på nytt iväg mot en fjord som tidigare hindrat dem att komma vidare. Nu var fjorden frusen, vägen låg öppen, och ute på isen i närheten av Snow Hill träffade de på Otto Nordenskjöld och hundföraren Ole Jonasen. Och de känner först inte igen sina expeditionskamrater.
15: Du känner visst inte igen mig. Nej, det är inte så gott. Så långt hade vi alltså kommit i vår förvildning. Vårt långa raggiga hår och skägg, våra svarta ansikten och de flottiga klädtrasorna.
13: Ungefär samtidigt lämnade några av de skeppsbrutna expeditionsmedlemmarna på Pålättön sitt vinterläger och rodde under mardrömslika förhållanden till Snow Hill, dit de anlände sent på kvällen den 8 november 1903.
16: Det blev ett möte med oförliknelig glädje. Och det märkvärdigaste av allt. Samma dag på morgonen hade ett fartyg från Argentina kommit hit för att rädda oss.
13: Ja, det argentinska örlogsfartyget Uruguay räddade Otto Nordenskölds Antarktisexpedition, som alltså var strandsatt långt ute i det stora okända. Och snart var alla expeditionsmedlemmarna, utom en, på väg tillbaka mot civilisationen. Alla utom den norske matrosen Vänersgård, som hade dött under de skeppsbrutnas svåra övervintring på Pålättön. Och räddningen av Nordenskölds expedition var möjlig genom att forskarna på Antarktik, innan fartyget, som det skulle visa sig för sista gången, lämnade hamn i Ushuaia i Argentina.

0: de nordborna kom till, Puerto Santa Cruz i Patagonien, skickades de första meddelandena hem.
1: Det här är ett telegram. Tell mother well, Otto.
0: Otto Nordenskjöld, nu 34 år gammal, kom hem till Sverige tidigt 1904 tillsammans med sina expeditionsmedlemmar. Och där hyllas de alla som polarhjältar. Året efter flyttade Nordenskjöld från Uppsala till Göteborg för att bli professor i geografi vid Göteborgs högskola. Samma år gifter han sig med den 23-åriga norskan Karen Berg. I Otto Nordenskjölds personarkiv på Göteborgs universitetsbibliotek finns det ju då brev från de här riktigt stora och kända upptäcktsresandena från den så kallade heroiska perioden av polarupptäckandet. Roald Amundsen och Robert Falcon Scott och Shackleton.
1: Oh ja, de finns allesammans representerade i det här materialet och man ser att alla de här hade en väldigt hög uppskattning för Otto Nordenskjölds forskargärning.
0: Vad var det framförallt som de uppskattade med hans forskning och hans person, tror du?
1: Jag tror att det var dels en viss form av att han gick väldigt grundligt tillväga. Man diskuterar olika projekt inom sina expeditioner, att Otto Nordenskjöld har haft synpunkter på dem, konstruktiva och viktiga. Och sen tror jag att det hade med lite mer kanske som personkemi också att göra ibland. Att Otto Nordenskjöld var en av allt att döma en sympatisk och många gånger ödmjuk person också. Och som kunde då öppna dörrar eller bereda vägen och det gjorde att kontakterna blev lättare. Det finns gott om bilder.
0: Visst känner man igen honom, han som sitter där?
1: Den som sitter bredvid Otto Nordenskjöld här är Ernest Shackleton och det är taget vid hans besök i Göteborg. Aha.
0: Shackleton är kanske mest känd av alla de här stora polarfararna.
1: Han har ju blivit det, han kallas ju för The Boss. Och han har ju gått till historien också just för att han hade en sån fantastisk förmåga att leda folk under svåra förhållanden.
0: Så vad tror du att de pratade om?
1: Shackleton höll en föreläsning och han blev då invald i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg som han var väldigt stolt över. Och här är alltså originalmanus till Otto Nordenskjölds tal till Shackleton vid middagen sen. No living polar explorer could tell about such an expedition as that you have described this evening. Where we followed you over the great barrier.
0: Ja, du sitter en liten bild här på Otto Nordenskjöld själv här och tronar över sina...
1: Ja, han vaktar över sitt arkiv här.
0: Ja, rätt väderbiten man. I skägg och med skärmöss och slag. Ja. Det måste ju vara från någon expedition.
1: Fotot är från Peru 1920. Det är den sista expeditionen han gjorde i större skala kan man säga.
0: Det är föreståndaren för handskriftsavdelningen vid Göteborgs universitetsbibliotek. Anders Larsson, vi hör i Vetenskapsradion idag, berätta om forskaren Otto Nordenskjöld och arkivet efter honom. Ja, i alla fall närmare Antarktis än Peru. Kom inte Otto Nordenskjöld efter hans livs stora expedition. Alltså den äventyrliga med Antarktik 1901-3 som ni hörde om förut. Och det var han nog lite besviken över. För Nordenskjöld hade planer för en ny stor tvärvetenskaplig Antarktisexpedition i samarbete med Storbritannien. Men första världskriget kom emellan så det blev aldrig någonting. Ja, i vilket fall så började i alla fall Otto Nordenskjölds arkiv i Göteborg med att expeditionsfartyget Antarktiks loggbok placerades i universitetsbiblioteket av Otto Nordenskjölds dotter år 2001 i samband med 100-årsminnet av den svenska sydpolarexpeditionens avfärd. Och efter det överfördes arkivalier som släkten Nordenskjöld tidigare deponerat i Riksarkivet i Stockholm till det nya arkivet i Göteborg. Och sedan har universitetsbiblioteket, genom sin polarintresserade bibliotekarie Anders Larsson, utökat Otto Nordenskjölds arkiv. Både genom en del köp från samlare och handlare, men framförallt genom att Otto Nordenskjölds ättlingar fortlöpande skänkt brev, bilder, manus och andra dokument under nu mer än 25 år.
1: Det är ju det spännande med privata arkiv på det viset att det byggs på och ibland kan det komma fantastiska saker. Så att man vet ju aldrig riktigt när tar det slut och vad kan det komma fram mera.
0: Ja, Vetenskapsradion idag har handlat om arkivet efter forskaren och polisen.

0: jarfararen Otto Nordenskjöld, som enligt Anders Larsson bara väntar på att upptäckas av forskare och gärna då av någon som vill skriva en större biografi över Nordenskjöld, för någon sån finns ännu inte. Och när det gäller forskaren Otto Nordenskjölds liv så blev det tyvärr inte jättelångt. En försommardag 1928 blev han överkörd av en buss inte långt från sin villa i Änggården i Göteborg. Och Nordenskjöld avled ett par dagar senare, bara 58 år gammal. Hans änka, norskfödda Karen Berg Nordenskjöld, överlevde honom med nästan 53 år. Producent för Vetenskapsradion, Lars Broström, och jag heter Mats Karlsson Lennart.
1: En okänd gärningsman fångas upp på en övervakningskamera och med avancerad ansiktsigenkänning kan han hitta sitt bildregister. Men själva brottet syns inte på bilderna.
2: Däremot så kan färdedatorn i hans bil berätta att han stannade och öppnade framdörren just på platsen där och då som skotten avlossades.
1: Fast kan vi vara säkra på att det var han som körde? Jo, det visar hans textmeddelanden till sina kumpaner. De krypterade meddelandetjänster han har använt i sin mobil, de går att knäcka.
2: Dessutom så visar mobiltelefonmaster som hans telefon har kopplat upp sig mot att han var på platsen.
1: Brottsspår i P1, om de digitala spår som vi alla lämnar efter oss och om hur de kan användas i brottsutredningar.
2: Jag heter Björn Gunnér.
1: Och jag heter Lena Nordlund.
3: Och idag, efter 10-nyheterna, så sänder vi Brottsspår om den digitala tekniken som ger polisens utredare nya möjligheter.

0: Vargen kommer heter ett av de program och nya serier som vi sänder i sommar i P1. Susanna Levenhaupt och Erland Karling, ni är föräldrar till det här programmet. Berätta kort.
1: Det är ett program om teknikpanik genom tiderna kan man säga. Vi tittar på olika tillfällen i historien där folk har drabbats av oro eller övertro eller andra känslor kopplade till tekniska innovationer. Och vi tar upp allt ifrån cykeln till pedoskopet som inte så många kanske vet vad det är ens en gång. Det var en röntgenmaskin som stod i skobutiker på 30-talet. Till kameran, till... Självklart måste man ju ta upp Spinning Jenny när man pratar om teknikhistoria. Så det får ett helt eget avsnitt.
2: Spinning Jenny var ju, kan man säga, en av de här avgörande sakerna för industrialismen. Som gjorde alltså stordrift, man kunde då börja producera tyger i stora kvantiteter. Och innan då så var ju då, det var ju då vissa personer som bara spann trådar och hemma. Och var så här, experter på sitt område. Helt plötsligt kunde en maskin då ersätta massor av människor och gick på hela tiden då. Så då, i och med det då så väcktes den här luditrörelsen. Som faktiskt gjorde, de eldade upp fabriker och skrämde folk för de såg att de här maskinerna skulle stjäla deras jobb. Och den här kan man ju absolut dra paralleller med i vår tid då, att AI typ ersätter människors jobb. Och det används ju som ett uttryck nu och idag så betyder ju ludit teknikfientlig. Men det är inte riktigt rättvist för det var inte bara det det handlade om. Vilket vi berättar om i avsnittet då förstås.
3: Och just Spinning Jenny hör vi om ikväll 10:07 i P1 i Vargen kommer. Och från dåtidens rädslor till nutidens frågor.
4: Varför skaffar man barn? Varför skaffade jag barn? Frågan ställs sällan, särskilt inte till oss i långa relationer. Men är det inte en rätt gränslös sak att måla en genetisk tavla av sig själv? Visa att ens celler är så perfekta att de borde bli fler. Så ska man nog se det om man tänker att barnalstrande är ett val. Ett val om att föra eller inte föra sin linje vidare. Man förökar sig. Men varför? När frågan satt sig i mitt huvud slutar tankarna inte att snurra. Varför gjorde vi så här? Vad hoppades jag på? Att min son ska tacka mig. Att livet ska bli bättre.
5: Jag vill skaffa barn för att jag vill ha någonting annat att tänka på mig själv.
6: Ja, men vad praktiskt. Om vi har ett gemensamt barn, då kommer vi nog fortsätta vara ihop.
7: Det var bara så.
4: Att få barn handlar det om att göra ett viktigt val. Att flyta med tidsandan eller att vi människor bara är djur. Lyssna till Kropp och själ. Varför skaffar vi barn? P1 tisdagar eller hör podden när du vill.
3: Senaste Kropp och själ gjort utav Jonathan Lockstall.
8: Jag heter Mia Blomgren.
9: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
8: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Och så tips inför kommande vecka.
10: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
11: Busch,
10: Kristersson,
11: Mohamsson,
10: Heldén,
11: Dadgostar,
10: Åkesson,
11: Andersson
10: och Tand Ringqvist.
11: De åtta partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
10: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
11: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9:20.
3: Och här och nu så tar P1 morgon vid. God morgon.
12: Ja, god morgon. Mattias Rensmo är med dig idag. Det handlar om Trumps möte med både Netanyahu och Zelensky i Vita huset i natt. Vad fick de båda med sig hem till sina respektive krig? 16-åring åtalas för att ha kört sin A-traktor i 150 km i timmen. Enligt åtalet körde han på ett rådjur som klövs i två delar. Vi har polisen som vill att A-traktorer förbjuds helt och hållet. Och sommarlovet, det verkar vara över för våra politiker nu. Nu är det både buss- och båtturnéer som pågår. Men vad är det som gör att man vinner valet egentligen? Och hur gör man den perfekta valkampanjen? Mer om terrordådet i Berlin i helgen också. Varför är det så svårt för Tyskland att stoppa terror? Det ska vi reda i. Nu en nyhetssammanfattning, så lyssnar vi mer på P1 morgon.
13: God morgon, nyheter från Ekot. Två personer, ett barn och en vuxen, saknas efter en båtolycka utanför Körn sent igår kväll. Ett handelsfartyg och en fritidsbåt ska enligt uppgift ha krockat. Adam Isaksson Samara är polisens presstalesperson.
14: Larmet när det kommer in är ju att en fritidsbåt ska ha kolliderat med ett handelsfartyg. På den här fritidsbåten är det fyra personer som ska ha färdats. Två vuxna, två barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra två personerna saknas fortsatt.
15: Sökinsatsen under natten har skett i kompakt mörker och behövde pausas strax efter klockan 2. Vi hör Niklas Ehrenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
16: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är också mörker.
15: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik.
13: Reporter Oskar Hansson. USA och Saudiarabien har utfört attacker mot Iranstödda grupper i Irak, uppger länderna. Enligt Saudiarabien var det ett svar på drönarattacker mot oljeanläggningar i landet, vilka påstås ha kommit från milisgrupper i Irak. Och Iran anföll amerikanska styrkor i Mellanöstern med ballistiska robotar, uppger USAs militär, som säger att alla inkommande robotar förstördes. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Men den estniska anstalten kommer inte ta emot fångar som har misskött sig allvarligt i Sverige. Och nu oroar sig facket för att situationen på de fulla svenska fängelserna kan komma att försämras.
17: Risken finns ju att det kommer bli en försämring när det gäller arbetsmiljö.
18: Christer Hallqvist är facket SEKOs ordförande inom kriminalvården.
17: Tar du bort de här som intagna som fungerar bra och vi får upp andra intagna som fungerar mindre bra, så kommer det att påverka arbetsmiljön.
18: Sverige har fulla fängelser och därför har regeringen hyrt 600 platser på anstalten i Estlands näst största stad Tartu. Men Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot. Den intagna får bland annat inte ha koppling till något kriminellt nätverk eller vara alltför misskötsam. Men att det skulle, som Christer Hallqvist befarar, försämra arbetsmiljön på svenska anstalter håller inte Niklas Bellström, enhetschef på kriminalvården, med om. Han är den som ansvarar för samarbetet med Estland. De svenska intagna som kommer att skickas till Estland är från klass 2-anstalter.
19: De intagna som utesluts egentligen från att placeras i Estland, det är de intagna som har så allvarliga misskötsamheter att de skulle omplaceras till säkerhetsklass 1, det vill säga en högre säkerhetsklass.
13: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. I södra Sverige är det risk för vattenbrist och kommunerna uppmanar sina invånare att inte låta vattnet rinna. Ändå fortsätter dricksvatten att användas för att spola i toaletterna. Simon Appell är enhetschef på vatten och avlopp på Värnamo kommun.
20: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
21: Redan i våras gick Värnamo kommun ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten.
22: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara mer resurseffektiv i vårt användande. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
13: Reporter Elsa Ivarsson. Så vädret, idag väntas växlande molnighet på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna där det väntas lokala skurar. Temperatur allmänt 20-25 grader, men längst i norr och i fjällen 10-15. Ekot med Christian Lönnar.
23: P1, Sveriges Radio.
24: Hej och välkommen till den korta versionen av Ring P1. Vill du höra hela programmet så finns det i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se/ringp1. Först här hör du Signe.
25: Jo, det var en man som ringde in förra veckan om antidepressiva som skrivs ut för enkelt till unga. Och jag har väl lite andra åsikter. För mig så har det funkat väldigt bra som har fått antidepressiva.
24: Han sa att han tyckte att det skrevs ut för enkelt. Vad menar han då?
25: Ja, det är unga som får det, fast de kanske egentligen inte behöver det. Var väl det han syftade på.
24: Okej. Och då kände du dig liksom lite träffad, för att så var det verkligen inte för dig?
25: Nej, för mig så var det jättebra. Och jag har kunnat leva mitt liv mycket bättre nu än innan jag tog min medicin.
24: Hur var det då för dig innan du fick din medicin?
25: Jag övertänkte allt som hände runt omkring mig. Att saker skulle hända fast det kanske egentligen inte... Ja, typ att jag åkte bil och trodde att bilen skulle krascha hela tiden. Eller att jag inte kunde cykla hem senare än 8 på kvällen utan att tro att jag skulle bli överfallen. Mm.
24: Så det begränsade ditt liv? Du kunde liksom inte göra det du egentligen ville, var det så?
25: Ja, exakt. Mm.
24: Och vad hände sen då? Du gick till en läkare och fick hjälp, eller?
25: Ja, det började med att jag gick till en psykolog i 8:an. För att liksom prata igenom ångest och sånt. Mm. Ja, och det funkar väl bra ett tag. Och sen så insåg min mamma att jag mådde sämre än vad jag visade på utsidan. Och då skickade vi en förfrågan till BUP som gjorde en ordentlig utredning och kom fram till att medicin var det bästa alternativet för mig.
24: Mm. Och hur blev det då?
25: Det blev mycket bättre. Nu lever jag mitt liv som alla andra och vågar göra saker som jag inte brukade innan. Och att jag inte övertänker allt som händer runt omkring mig över saker jag har sagt eller cykla hem.
24: Det finns ju en diskussion i samhället om att man kanske skriver ut det för enkelt till vissa, eller att man kanske ska göra det i samband med att man har samtal också, terapi och så vidare. Hur tänker du kring att ifall det här används för mycket?
25: Alltså, jag personligen tycker inte att det används för mycket. Utan jag tycker att om man behöver det för att kunna leva sitt liv som en vanlig tonåring i mitt fall då, så tycker jag att det ska skrivas ut. Men det är också från läkares rekommendation. Så att det är inte som att man kan gå till ett apotek och bara få det.
24: Det finns ju också en diskussion om det här med att det kan vara svårt att sluta med antidepressiva läkemedel. Har du ens börjat tänka på sådana saker ännu eller?
25: Nej, eftersom att jag mår så pass bra som jag gör när jag tar sertralin så ser jag inte någon anledning varför jag skulle vilja sluta med det.
24: Så vad är det när människor som då den här inringaren förra veckan säger sånt här om att det skrivs ut för mycket eller för lättvindigt eller hur han uttryckte det. Hur påverkar det dig?
25: Alltså jag blir lite irriterad för att jag tror inte folk inser hur stor skillnad det gör. Eller för mig i alla fall har det gjort jättestor skillnad. Och jag tror att vissa är lite rädda för att börja ta antidepressiva. Och jag tycker att det är en riskvärd att ta. Mm. I alla fall i mitt fall.
24: Vi har ju naturligtvis diskussioner på vår Facebook-sida också. Och det var ju lite roligt för Lars-Erik ringde igår. Och han sa att han har stekt kött i många år och det har aldrig varit problem förrän de senaste åren. Han har gjort likadant, haft sin gjutjärnspanna och plötsligt så upptäcker han att kött är mycket svårare att steka och få liksom stekyta på det. Det är liksom börjar koka istället. Och då har vi frågat om detta på vår Facebook-sida. Vad föredrar du? Kött som är mörare tack vare tillsatser eller kött utan tillsatser? För det handlar ju ofta på att man tillsätter vatten eller saltlösning till köttet som det blir så här. Kristina skriver, äntligen fler som reagerar. Jag köper inte mörat kött. Snart finns ingen mat att köpa som är äkta och naturlig. Och Mats, man får det man betalar för. Köp kött från frigående djur som fått gå fria och bökat runt. Då är till och med fettranden god, skriver han. Gunnel Schackenborg i Västervik, välkommen till Ring P1.
0: Tack så mycket.
24: Ja, berätta vad vi ska prata om.
0: Jag tänkte prata om det här medborgarskapsprovet som nu ska göras för första gången i augusti av 1000 stycken som söker medborgarskap i Sverige. Och då tänkte jag att det är väl en ganska bra idé. Jag skulle väl behöva göra lite till mans kanske. Leta reda på kunskaperna som ligger och skvalpar i någon rå hjärnan. Men de som verkligen borde göra det tycker jag, det är väl de som står på listor för att de vill väljas som riksdagsledamöter till höstens val. De som ska sitta i riksdagen främst, som ska styra Sverige de närmsta 4 åren. Och bestämma hur Sverige ska styras, lagar och regler, stifta nya lagar, ändra saker. Det tycker jag vore rimligt att de klarar det här provet med galans.
24: Om de inte skulle klara det, borde man inte få kandidera då, eller hur tänker du det?
0: Ja, jag tänker att det kunde väl kanske bli en veckaklocka. Kanske man får läsa på lite på vissa områden då.
24: De som är kommunpolitiker och regionpolitiker, har du inte samma åsikt kring dem?
0: Jo då, absolut. Men så tänker jag rent praktiskt. Det är 5-6 tusen som står på riksdagslistorna. Och det kanske blir svårt att hinna med till höstens val. Så rent faktiskt, praktiskt. Men provet finns ju redan, så det borde ju inte vara helt svårt att få ut i olika datorer om man vill att ledamöter blivande ska göra det här.
24: Ja, har du kollat lite grann på vad det är för typ av frågor till medborgarskapsprovet? Man kan ju göra det.
0: Jag har fått fram 5 stycken bara. Ja. Men, och så har jag försökt få fram andra, men sen... Jag har inte lyckats riktigt.
24: Kunde du svara på dem?
0: Jag kunde svara på dem, ja. Men det som jag tyckte var lite svår, som kanske inte alla kan, det är ju den här med vilket land i Norden har varit under svensk bestämmanderätt, eller så att säga, i 700 år. Är det Danmark, Norge, Finland eller Estland? Mm. Vet du det?
24: Ja, det är väl Finland, va?
0: Mm.
24: För Norge var ju framtiden. Ja. Men du, ja precis. Varför är sådana här saker viktiga att kunna om man ska styra Sverige?
0: Jag tycker det att om det är viktigt för att man ska bli medborgare så borde det vara ännu viktigare om man ska styra Sverige.
24: Anna Lundberg finns i Piteå. Dags att prata med dig. Hej och välkommen.
1: Hej.
24: Vad vill du prata om?
1: Att det är så lång handläggningstid hos myndigheter.
24: Kan du ge något exempel?
1: Jag har bostadstillägg och skickade in hyror för december, januari och februari till Försäkringskassan i år. Och den 29 maj fick jag besked att de hade tagit emot min ansökan. Och nu först fick jag besked att de hade godkänt.
24: Och detta gäller alltså för hyror för början av året, årsskiftet?
1: Ja.
24: Hur har du klarat dig?
1: Det har varit tufft. Och bara det här med sjukskrivning och ansökning till A-kassa kan du få vänta upp till ett år.
24: Och då har man ingen inkomst ju under tiden?
1: Nej, och det påverkar ju ens mående och psykisk ohälsa.
24: Får du någon förklaring till varför det tar så lång tid eller är detta normalt?
1: Jag tror det är normalt.
24: Ja. Och vad får du för svar? Eller du väntar på det också?
1: Det jag fick när jag ringde i början på juni till Försäkringskassan, det var att handläggningstiden är mellan 3 och 4 månader. Och det är ju inte bara en person som sitter med vissa grejer. Och att det tar längre tid för att det är sommar. Och de har ju med utsatta människor att göra.
24: Och så Lennart Hjelm i Stockholm. Sist ut idag. Hallå, ja, Lennart. Hej.
2: Det sista samtalet här. Det ska jag göra med, fatta mig kort. Det gällde temperaturväxlingarna. Ja. Vi följer ju nu våndan här utav att det kommer nya värmeböljor på kontinenten i Frankrike, Tyskland etc. Men jag har en överblick över det globala vädret och då kan jag tillägga det att Bagdad exempelvis, Iraks huvudstad, det är en storstad det också. Mm. De har förväntats temperatur få det 46 grader i morgon och på torsdag går det upp 49 grader. Och då skulle det vara intressant om man kunde ha lite reportage därifrån kulturellt hur de klarar av att bemästra värmen på bästa sätt. Mm. När det gäller arkitektur, parkanläggningar och så vidare. Och hur de är funtade för att klara sån pressande värme.
24: Ja, precis. För vi är ju inte, de här värmeböljorna som kommer in över Europa, vi är ju inte vana vid de höga temperaturerna. Men i vissa länder är man ju det.
2: Ja. Det har ju varit vissa säsonger, kan säga 76 i Stockholm, det var, erinrar mig att det var, när det var 36-37 grader, det var ju något kolossalt varmt på sommaren, då de stängde ju, vi bantade ner verksamheten, eller minskade på verksamheten där. Men jag tänkte att det skulle vara intressant att höra hur medborgarna i Bagdad, hur de står ut och klarar värmen, hur de har, för att de måste ha erfarenhet att bemästra och göra det bästa möjliga situationen.
24: Och det sa Lennart Hjelm i Stockholm. Om du kan svara på hans frågor så hör av dig till Ring P1 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se. Vi finns ju också i sociala medier där vi också lägger ut intressanta diskussioner att delta i. Den här veckan är det ett vanligt Ring P1 du hör och kan vara med i. Nästa vecka har vi partiledare på plats i studion. Så vill du redan nu formulera en fråga till en partiledare och få svar på den, så hör av dig och skicka ett mejl till oss i så fall. Producent Anna Landelius, tekniker Joel Zettergren. Jag heter Sofia Eriksson. Tack och hej.
4: Andakten i P1 den här veckan hålls av prästen Joel Hultin från Umeå. Hans stora naturintresse märks i andakten, som idag har rubriken Silvertärna.
5: Det finns en sorts ljus som bara den nordligaste sommaren känner till. En varmt gyllene glöd som lägger sig över fjäll och myrar och sandig tallhed som värmer lingonris och hjortron, mård och hermelin. Det är ett seglivat ljus, så väldigt norrländskt i hela sin karaktär. Det bryr sig inte om att i resten av världen blir det mörkt på kvällen. För det vill leva medan det kan. Som allt här uppe. Där tiden är knapp och vintern hård. Mina starkaste minnen av midnattssol är från åren när jag drog runt i markerna kring Ammarnäs. Ung och rastlös och förälskad i allt. Jag minns ett tält vid en fjällsjö, timmen långt efter midnatt. Dagsländor som dansade i midnattssolen, fjällets spegling i sjön, lukten av kallt vatten och fjällbjörk. Och ute över vattnet, silvertärnorna, vassa, vita, vackra. Ryttlandes över spegelblankt vatten, svepandes och dykandes, och det enda liv som bröt lugnet i min dal. Jag satt där och tänkte att vilket liv jag får leva, vilket liv den fågeln har. Silvertärnan, det är det djur som gör den längsta resan av alla djur på jorden. När våran korta sommar tar slut så lyfter den och flyger söderut, och inte bara en bit utan hela vägen ända ner till Antarktis. Och när det blir vinter där vänder den och flyger hit igen varje år. Fram och tillbaks mellan jordens två ändar, tiotusentals mil, år ut och år in, i en kropp inte mycket tyngre än en koltrast. Och den gör det för att den ständigt jagar ljuset. Den flyger från våran midnattssol till en annan sommar på andra sidan jorden, så att den aldrig behöver leva i mörker. Den ser mer dagsljus än någon annan varelse på planeten. Hela sitt liv följer den ljuset runt jorden från ände till ände. Utslaget på sin livstid flyger den 60 varv runt jorden, 3 vändor till månen, i jakt på solen. Och just den här kvällen jagar den dagsländor i midnattssolen i Ammarnäs tillsammans med mig.

Jag läser från Psaltaren 139. Gud, var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där? Lägger jag mig i dödsriket, är du också där? Tog jag morgonrådnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Silvertärnan som tar midnattssolens vingar till havets yttersta gräns, och Gud är där. Når den även där, håller den i sin hand, ytterst i havet, längst bort i världen. Jag tänker att det finns något sånt nedlagt i mig också. En sorts dragning mot ljuset som jag inte riktigt valt och inte riktigt kan förklara. Den finns där också i de mörkaste perioderna, kanske tydligast då. En envis liten kompass som pekar mot ljus, mot liv, mot värme. Jag vet inte alltid vart det leder. Jag vet att det drar. Det fina, det som gör att jag kan andas, är inte att jag alltid hittar rätt. Det är att Gud finns där även när jag flyger vilse. För mitt liv har lärt mig att det händer. Men det är så Gud verkar vara. Inte en plats som jag behöver ta mig till, utan en närvaro jag inte kan ta mig ifrån.

Vi ber. Gud, tack för att du redan är där. Tack för att jag inte kan flyga så långt, så fel eller så vilse att du inte är där. Tack för dragningen mot ljuset som du lagt ner i mig. Hjälp mig att lita på den, också i mörkertid. Och när jag ger mig av mot någon okänd plats, var med mig redan innan jag har lyft. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Gud välsignar dig och beskyddar dig. Gud låter sitt ansikte lysa över dig och visar dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

0: Det var prästen Joel Hultin som höll i andakten. Musiken är Rainbirds av Tom Waits. Och producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: I Naturmorgon på lördag ska vi bland annat prata om fåglar som har det tufft just nu, nämligen strandängsvadare. En sådan art är sydlig kärrsnäppa. På Öland försöker man hjälpa den.
2: Vi ska göra rent alla vattenbad och sen ska vi kolla så att alla är här och ser ut att må bra och så.
1: På lördag klockan 6:10.
3: Nu ropar den på sina syskon.
4: God morgon, och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett lågtryck rör sig långsamt upp över Norska havet och en högtrycksrygg över södra Skandinavien förskjuts österut mot Finland och Baltikum. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten och fiskebankarna. Omkring syd eller växlande 2-7 meter per sekund och god sikt. Sydut sira, omkring syd eller växlande 2-7. Nu på morgonen regn med måttlig sikt och risk för dimma, men i övrigt mest god sikt. Skagerrak och Kattegat, väst eller sydväst 5-10, vridande till omkring syd 3-8 och mest god sikt. Vänern, syd eller sydväst 2-7 och mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydväst 3-8, vridande till sydost och mest god sikt. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Väster, sydväst 5-10, något avtagande och i natt vridande till syd eller sydost. Mest god sikt, men lokalt någon skur. Riga bukten och Finska viken, omkring sydväst eller växlande 2-7 och mest god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, växlande 1-5, från sent i eftermiddag omkring syd 2-7 och god sikt. Bottenhavet, omkring nord 3-8, vridande till omkring syd och ökande till 5-10 och mest god sikt. Och Norra Kvarken och Bottenviken, väst 5-10, vridande sydväst och något ökande, i natt sydost 3-8 meter per sekund. Och mest god sikt. Så vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 39 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 28 över. Sundsvall 20 över. Stockholm 28 över. Karlskrona 38 över. Klagshamn 26 över. Och Göteborg 8 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 51 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer, både Torsminde och Oxy 4 sydväst 5 meter per sekund. Skagen väst 7, Nordkoster sydväst 5, Väderöarna väst 9. Måseskär väst 10, Pålgrunden syd 5, Naven sydost 1. Vinga väst 7, Nidingen väst 8. Anholt väst 6. Hallands Väderö sydväst 6. Drogden sydväst 5. Falsterbo syd 4. Arkona sydväst 5. Skillinge väst 3. Hammerodde sydväst 8. Hane sydväst 6. Utklippan sydväst 8. Ölands södra udde sydväst 5. Ölands norra udde syd 4. Harstena sydväst 2, Hoburg väst 6, Östergårdsholm sydväst 4, Fårösund sydväst 3, Gotska Sandön väst 5, Landsort nordväst 6, Skarpe väst 2, Svenska Högarna väst 4, Söderarm nordväst 5, Finska Utö väst 3, Nyhamn nordväst 5, Märket nordväst 2. Örskär nordost 6, Egegrund ost 5, Kuggören nordväst 4. Brämmen nordväst 3, Lunge väst 2, Skogsudde väst 5. Järnesklubb väst 3, Holmen väst 5, Bjureklubb väst 6. Piterönskär väst 5, Rödkallen väst 8, Kemi 4 väst 7 och Storön väst 6 meter per sekund. Vi hörs igen om en timme med landväder från SMHI. God morgon!
5: Ja, god morgon. I P1-morgons studio idag Mattias Rensmo och Alexander Ivanovski med Ekonyheterna, och det ska handla om risk för vattenbrist.
6: Yes, för i södra Sverige fortsätter förbrukningen trots uppmaningar om att vara sparsamma.
5: Dessutom om båtolycka utanför Tjörn. Vi har reporter på väg dit i detta nu, så vi kommer hålla dig uppdaterad även här i P1-morgon. Dessutom om Trumps möte med både Netanyahu och Zelensky i Vita huset i natt. Vad fick de båda med sig hem till sina respektive krig? Men nu alltså Ekonyheter.
6: Två personer saknas efter båtolycka utanför Tjörn igår kväll. Estland nekar stökiga fångar. Svenska facket oroar sig för att situationen här hemma kan försämras. Och i Spanien går släckningsarbetet av storbränderna framåt. Flera kommuner har hävt sina evakueringsordrar. Det är rubrikerna denna morgon. Ja, två personer, ett barn och en vuxen, saknas efter en båtolycka utanför Tjörn sent igår kväll. Ett handelsfartyg och en fritidsbåt ska enligt uppgift ha krockat. Adam Isaksson Samara är polisens presstalesperson.
7: Larmet när det kommer in är ju att en fritidsbåt ska ha kolliderat med ett handelsfartyg. Och den här fritidsbåten är det fyra personer som ska ha färdats. Två vuxna, två barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra två personerna saknas fortsatt.
8: Sökinsatsen under natten har skett i kompakt mörker och behövde pausas strax efter klockan 2. Vi hör Niklas Ehrenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
9: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats, eftersom det har varit dålig sikt på området där, och det är också mörker. Vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
8: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik.
7: När det kommer till fartyget i fråga så har vi, polisen, personal för att genomföra utredningsåtgärder, däribland förhör med personalen såklart.
8: Räddningsinsatsen väntas återupptas vid klockan 7.
9: Och då tar vi återigen in vår helikopterresurs för att få en bättre överblick över området när det är ljust igen.
6: Det säger Niklas Ehrenstam på Sjöfartsverket. Reporter var Oskar Hansson. Vi blickar mot Mellanöstern. I natt har USA skjutit ner flera ballistiska robotar från Iran som var riktade mot amerikanska mål. Det uppger USAs centralkommando i natt. Detta endast ett dygn efter att president Trump meddelat att USA stoppat sina angrepp mot Iran. Samtidigt ska Saudiarabien för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål.
5: Nattens attacker mot amerikanska styrkor i Mellanöstern beskrivs av den amerikanska militärledningen som ett överraskningsanfall och kom alltså bara timmar efter att Donald Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington i samband med senator Lindsey Grahams begravning. Ett möte som Netanyahu beskriver som mycket bra och hänvisade bland annat till nära samordning kring Iran. Samtidigt meddelade både den amerikanska och saudiska militärledningen att man tillsammans angripit iranska, som man säger, terrorister inne i Irak. Det här är en ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in fullt ut i konflikten. Martin Svenningsen, Austin.
6: I Hormuzsundet ska iranska revolutionsgardet ha stoppat tre oljetankers i natt, enligt statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. I ett uttalande skriver de, citat, att tre oljetankers som bröt mot reglerna och ignorerade deras varningar och fortsatte på en osäker och olaglig rutt träffades och stoppades, Slutcitat. Ukrainas och iransk utrikesministrar har haft ett telefonsamtal efter Ukrainas attack mot ett iranskt fartyg i Kaspiska havet. Enligt Ukraina vill man undvika en eskalering. Iran varnade i måndags för oförutsedda konsekvenser efter attacken förra veckan som dödade en och skadade flera ombord på fartyget. Sverige nu, i de södra delarna av landet, så uppmanar kommunerna att spara på vatten på grund av risk för vattenbrist. Ändå fortsätter vi att använda dricksvatten för att spola i toaletterna. Simeon Appel är enhetschef på vatten- och avloppsavdelningen på Värnamo kommun, en av kommunerna där varje vattendroppe räknas.
10: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten, men med det läget som mer och mer blir så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
11: Varje dag spolar vi bort ungefär 300 miljoner liter dricksvatten i Sverige. Samtidigt är grundvattennivåerna på många platser i södra Sverige ovanligt låga i år. Bland annat i Värnamo, där Simeon Appel jobbar.
10: De är kritiskt låga och det är verkligen inte läge att börja slösa med vatten.
11: Redan i våras gick kommunen ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-organisationer.
12: I grunden är det ju ett väldigt fiffigt system där vi levererar in vatten till hushåll som man har möjligheten att dricka, laga mat och då också spola och duscha i.
11: Han förklarar att eftersom Sverige är ett land med stor tillgång till sötvatten jämfört med andra länder så är det inte konstigt att kommunerna drog in dricksvatten även till toaletterna när systemet utvecklades under 50-talet.
12: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara lite fiffigare. Alltså vara mer resurseffektiv i vårt användande.
11: Men att gräva upp och koppla om ledningar för att skapa ett nytt effektivare system är dock inte aktuellt eftersom det skulle kosta väldigt mycket pengar, menar Per Dahlhjelm. Däremot tycker han att kommunerna ska tänka några varv till när det byggs nytt.
12: När vi bygger nytt, alltså nya bostadsområden, nya verksamhetslokaler, då har vi världens chans att från början bygga lite fiffigare. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket till exempel och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
6: Det säger Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten. Reporter var Elsa Ivarsson. Vi ska till bränderna i Spanien där det idag väntas uppemot 40 grader i de drabbade regionerna. Samtidigt säger regeringen att det börjar ljusna när det kommer till släckningsarbetet. Och flera kommuner har hävt sina evakueringsordrar. Samtidigt väntar många människor på att få komma hem. Och i Madrid har evakueringscenter varit fulla sedan flera dagar tillbaka.
13: En stor fläkt blåser ut kall luft bland tältsängarna där temperaturen ligger på nästan 40 grader. Gymnastiksalen i södra Madrid hyser just nu över 700 evakuerade personer. En av dem är Veronica. Flera av evakueringscentren i och runt Madrid har varit fulla. Därför fick hon och hennes familj söka sig vidare från center till center när de först kom hit i fredags.
14: Igual estamos aquí desde el viernes. Primero nos iban a llevar a Getafe a la base aérea, pero allá no nos recibieron porque había ya más, ya habían llegado más autobuses.
13: När Veronica behövde lämna sin by var lågorna redan på god väg. Hon beskriver hur boskapsdjuren, fåren och korna hade flytt och sprang löst på gatorna. Samtidigt kom elden närmare och närmare bussen som de evakuerade sig.
14: Fue algo como angustioso saber que se quedó atascado el autobús y empezamos a mirar las llamas. Mis sobrinos me decían, "Tía, mira las llamas." Y yo no, esas son lindas.
13: Hennes syskonbarn sitter bredvid, en liten pojke i mörkblå t-shirt. Han var rädd under hela bussfärden och även om deras hus faktiskt står kvar kan han inte sluta oroa sig för att han aldrig ska få komma hem igen, berättar Veronica. Lite längre bort i salen sitter Joanna med sin familj. Hon berättar att även hennes flykt var kaosartad, men att upplevelsen har gett henne nya viktiga perspektiv. Ibland arbetar man hårt mot mål som bara går upp i rök på ett ögonblick. Vi borde tänka mer på det som verkligen spelar roll, säger hon.
15: Claro que sí, a ver, que vivir el día a día. No nos podemos complicar la vida a veces como por cosas mínimas.
13: Jakob Hallerström, Madrid.
6: Även i sydvästra Frankrike, som drabbas av skogsbränder, väntas idag temperaturen gå upp mot 40 grader. De stora bränderna i Gironområdet stabiliserades igår. Invånare från tre orter sydväst om Bordeaux kunde igår återvända hem, men myndigheterna varnar för att en ny evakuering kan komma att behöva göras. I Japan stiger dödssiffran efter jordbävningen vid ön Kyushu. Enligt landets premiärminister Sanae Takaishi har nu 13 personer bekräftats döda, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Skalvet hade magnituden 7,1 enligt Japans meteorologiska institut och sökandet efter saknade pågår fortfarande. Vi vänder hem till Sverige. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Men den estniska anstalten kommer inte att ta emot fångar som har misskött sig allvarligt i Sverige. Nu oroar sig facket för att situationen på de fulla svenska fängelserna kan komma att försämras.
16: Risken finns ju att det kommer bli en försämring när det gäller arbetsmiljön.
17: Christer Hallqvist är facket SEKOs ordförande inom kriminalvården.
16: Tar du bort de här som intagna som fungerar bra och vi får upp andra intagna som fungerar mindre bra, så kommer det påverka arbetsmiljön. Det kommer ju påverka personalen på svenska fängelsen också om man plockar bort de här som verkligen fungerar.
17: Sverige har fulla fängelser och därför har regeringen hyrt 600 platser på anstalten i Estlands näst största stad Tartu. Dit svenska intagna kommer att skickas från och med augusti. Men Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot. Den intagna får bland annat inte ha koppling till något kriminellt nätverk eller vara radikaliserad. Den får heller inte ha allvarliga hälsoproblem eller vara alltför misskötsam. Men att det skulle, som Christer Hallqvist befarar, försämra arbetsmiljön på svenska anstalter håller inte Niklas Bellström, enhetschef på kriminalvården, med om.
18: De intagna som vi kommer att skicka till Estland, det är normal klientel.
17: Han är den från kriminalvården som ansvarar för samarbetet med Estland. De svenska intagna som kommer att skickas till Estland är från klass 2-anstalter.
18: De intagna som utesluts egentligen från att placeras i Estland, det är de intagna som har så allvarliga misskötsamheter att de skulle omplaceras då till säkerhetsklass 1, det vill säga en högre säkerhetsklass. Men det skulle kunna vara allvarliga våldsbrott eller våldsincidenter i anstalt.
17: Justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, ställer inte upp på en bandad intervju, men svarar skriftligen att regeringen inte har någon information som tyder på att svenska fängelser skulle bli sämre av att Sverige hyr platser i Estland.
6: Det rapporterar Theo Sundblad, P4 Halland. EU-lagen, som ska se till att digitala varor och tjänster är tillgängliga för alla, infördes för ett år sedan. Nu växer kritiken mot att den i praktiken inte fungerar. Totalt har 200 klagomål kommit in. Blinda Lotta Enhorn i Umeå kan ännu inte handla online.
19: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
20: Digitala varor och tjänster ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Det gäller sedan i juni i fjol enligt EUs tillgänglighetsdirektiv.
19: Det är nere i schamporna här.
20: För Lotta är det ofta omöjligt att själv slutföra köp när hon handlar online, då hon inte kan använda en mus utan bara tangentbordet. Lottas sambo Thomas Sandström har en synnedsättning och även han är missnöjd över tillgängligheten på företagens webbplatser.
21: Där funkar det ju dåligt, det gör det alltid. Det är jättesvårt att hitta något företag där det där är seriöst gjort.
20: Post- och telestyrelsen PTS ser till att lagen efterlevs. Myndigheten har fått 200 klagomål sedan lagen infördes och får ännu runt 10 anmälningar i månaden om bland annat webbplatser och appar som inte fungerar med skärmläsare. Monazar Said Muse är enhetschef på PTS.
22: Att det fortsätter att komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
20: Myndigheten skärper nu kontrollen ytterligare och om det visar sig att företag inte följer lagen kan det till exempel bli böter i miljonbelopp.
22: Vissa branscher, till exempel e-handeln, har en del utmaningar med tillgänglighet. Och då har vi då valt att rikta en del av den tillsyn som vi har mot just e-handeln.
20: Johan Hetting, näringslivspolitisk expert på Svensk Handel, ser att främst mindre företag har svårare att göra förändringarna då kompetens kostar pengar.
0: Det är klart att det kan finnas problem, men företagen som jag nämnde gör ju alltid sin makt för att kunna förbättra och förstå det här också.
6: Det säger Johan Hetting, näringslivspolitisk expert på Svensk Handel. Reporter var Emma Garson. Och vi tar en titt på vädret. Idag väntas växlande molnighet på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna, där molnen tidvis tätnar och där det väntas lokala skurar. Temperaturer allmänt 20-25 grader, men lägst i norr och i fjällen 10-15 grader. Och nu fortsätter P1-morgon med Mattias Rensmo.
5: Ja, vi ska väl dra igång den här morgonen då. Och det gör man ju på bästa sätt med Carl W. Andersson, för du har utlovat en ovanligt spännande nyhet i Ekonomiekot.
1: Ja, ett ovanligt spännande räntebesked, fastän de flesta tror sig veta vad räntan kommer bli, så det är ganska tråkigt ändå.
5: Det låter inte så spännande.
1: Nej.
5: Vad är det spännande med det?
1: Det spännande är, det handlar då om det amerikanska centralbanken Feds räntebesked. Och centralbanken har en ny chef som har lovat att ändra på väldigt mycket kring hur centralbanken arbetar, bland annat hur man kommunicerar. Kommer han ens prata idag?
5: Jaha, det kanske bara kommer en siffra och sen vet man inget mer.
1: Ingen vet.
5: Ja, vad spännande. Då ska vi lyssna på Ekonomi Ekot. Vi ska också lyssna på Vetenskapsradion. För där blir det nästan ännu mer spännande, Sara Sällström. För det är lite science fiction, låter det som hos dig nästan.
2: Ja, om man tycker att det är spännande om man stoppar in saker i hjärnan, så är det ju helt klart så. För att nu så planerar forskare i Göteborg att operera en mikrochip om några år hos patienter med ryggmärgsskada. Och de här mikrochippen, de kan uppfatta signaler i nervceller, och då kan man kanske återfå förhoppningsvis känsel och kanske styra en robotarm så man får rörlighet helt enkelt i kroppen.

0: till den tredje kvalomgången av Champions League. Det betyder också att de är garanterade fortsatt Europaspel i höst. En av de här 300 supportrarna på plats i Gibraltar kan inte tro att det här är sant.
1: Att få uppleva Europa är ju, och ta sig till gruppspel, det är ju väldigt stort. Det är inte många svenska lag som får göra det, och framförallt inte som supportrar till Mjällby. Det tror de är alla att man skulle få med om. Så att det till höst ska spela i gruppspel i Europa känns magiskt.
0: Douglas Nordenbelt.
2: Gustav Torsia, alltså med Radio Sporten. Pet Morgon produceras av Matilda Kindström idag och ekoproducent Daniel Klar. Nu till det snabbast växande Ebola-utbrottet någonsin. Det är verkligheten i Kongo-Kinshasa i Centralafrika. Annat är det grannlandet Uganda. Där har man lyckats stoppa Ebola-utbrottet flera gånger. Och vår utsända i Uganda har träffat en läkare som varit ledande i att bekämpa Ebola i landet. Jackson Amone i Uganda berättar hur ett samhälle kan stoppa Ebola inifrån.
3: I centrala Gulu i norra Uganda siktar doktor Jackson Amone djupt försjunken i sin laptop på en öppen restaurang.
4: Hallå!
3: Randig skjorta, kort gråsprängt hår, en röd keps. Han är pensionerad sedan några år. Ändå jobbar han fortfarande på flera projekt samtidigt. Men i över två decennier ägnade han hela sitt liv åt att bekämpa ebolan. På uppdrag utav bland annat Ugandas regering och världshälsoorganisationen WHO. Och inte bara här, i hemlandet Uganda, utan runt om på kontinenten. Och han har utbildat tusentals hjälparbetare. Ibland har hans arbete varit med sitt eget liv som insats och krävt mycket träning och förberedelser.
5: We are getting people coming to train us in the preparedness for any eventuality. And we did what we could.
3: Det var här i Gulu år 2000 som Amone för första gången mötte Ebola. I det första och hittills dödligaste Ebola-utbrottet i Uganda. Han var nyutbildad läkare och hjälpte till att träna vårdpersonal i att använda skyddsutrustning. Och sedan dess har han varit med vid varje utbrott i Uganda. Och en lärdom har följt honom.
5: Ja, yeah, the first thing that the outbreak teaches is Ebola begins in the community and always ends in the community.
3: Ebola börjar i lokalsamhället och slutar alltid i lokalsamhället, säger han. 2007 ledde Jackson Amone kampen mot utbrottet i Bundibugyo-distriktet i västra Uganda, nära gränsen till Kongo. Det var där man för första gången identifierade Bundibugyo-virusstammen, samma stam som nu sprider sig i Kongo och som fått sitt namn från orten. Några år senare, 2014, reste han till Västafrika för att hjälpa till i Sierra Leone. Mitt i det värsta Ebola-utbrottet världen någonsin sett. Han blev kvar i ett helt år. Han pratar sällan om vad han såg där. Men en historia sitter kvar.
5: A man was, he woke up in the morning, but he was already sick with Ebola. The people at home cannot leave him without being fed. So they were preparing some food for him. He sat on the chair, like this kind of chair. They found the man was long gone. He was dead.
3: Det var en man. Han var redan sjuk i Ebola. När hans familj var borta för att fixa mat i honom så dog han, sittandes i stolen. För att ta hem honom fick de bygga en kanot och ta sig över det översvämmande området. Det tog dem 4 dagar att bygga kanoten. Han satt kvar på en trästol på gården hela tiden, säger han.
5: And it took about 4 days leaving the dead body on the chair. So you can imagine that kind of trauma that can come.
3: De lärdomar Jackson Amone tog med sig hem från Västafrika förändrade hur Uganda hanterar Ebola. I Sierra Leone satte presidenten sin försvarsminister som befälhavare över insatsen.
5: But when he went to West Africa, because it was the Ebola was now all over the country, he needed a very strong coordination, and that is when we learn about what they call the incident manager.
3: Jackson Amone menar att i såna här insatser är väldigt viktigt att utse ledare. Man leder på ett militäriskt sätt. För i ett utbrott som Ebola ber man inte folk snällt om saker. Man ger en order, säger han.
5: Like you're not going to request people, please can you do this, please can you do it. You just give the command, do this,

0: do this, that's why the incident command is very important.
1: Uganda har infört samma modell. Varje utbrott har idag en egen ledare, ofta underställd den högsta politiska ledningen. En annan viktig lärdom är också att sjukvården inte kan stänga ner all annan verksamhet för att bara fokusera på Ebola-utbrottet. Och familjer måste få se och begrava sina döda på ett värdigt sätt. Annars slutar de lita på samhällets institutioner.
0: You have to allow the relatives to see the body before you bury. You have to allow the religious people to come and pray for the dead. So that is what we learned from there, that we brought it back to Uganda.
1: Jackson Amone har själv aldrig jobbat i Kongo, men han följer läget i grannlandet noga.
0: The situation in Congo right now as we talk is not very nice and it's very unpredictable because there is insecurity in that place.
1: Vad tycker han då att myndigheterna i Kongo borde göra just nu? Ja, det viktigaste är att fokusera på att informera lokalsamhället.
0: The biggest thing they should focus on is the community sensitization. They should talk to the community.
1: De måste prata med människorna, säger han. Och det är viktigt att det görs av lokalanställda, inte människor utifrån, just för att bygga tilliten.
0: They need to amplify the outcome of the treatment. That when they are discharging these cases, they should bring TVs.
1: De måste också visa upp resultatet av behandlingen, säger han. När patienter skrivs ut borde de sätta upp TV-skärmar i lokalsamhällena där det för många är en dödsdom att bli inskriven på en Ebola-klinik. De borde visa tydligt, det här är människorna vi tog in och nu skriver vi ut dem. Friska, säger han.
0: And begin showing that, you know, these are the people we admitted and now we are discharging them. And that's what we did in West Africa.
1: Jackson Amone säger att han trivs med livet som pensionär. En ny tid i livet, som så många av hans läkarkollegor tyvärr aldrig får uppleva.
0: Ebola heroes are dead. So they celebrate the dead ones. Those are the heroes. So, at least we did our work.
1: Ebola-hjältarna är alla döda. Men det är de man hyllar. Vi andra, vi försökte bara göra våra jobb. Kajsa Sigvardsson, Gulu, Uganda.
2: Och då är klockan strax 6:55 och då blir det tankar för dagen med Albin Bolin som är student och kadett i Frälsningsarmén.
3: Varför? Frågade han. Och jag blev ställd av frågan. Det här mötet ägde rum i en liten säkerhetsstuga i ett högfjällsområde i norra Jämtland. Och vi satt inte där frivilligt. Tjock dimma, ungefär 10-20 meters sikt, regn. Sånt där regn som känns riktigt blött. Jag och min fru hade sökt skydd i stugan. Det gjorde den här mannen också. Vi var ute på en 2 månader lång fjällvandring genom hela den svenska fjällkedjan för andra gången. Han gjorde det för första gången och blev förvånad över att någon skulle vilja göra om det. Och då kom frågan. Varför? Jag blev ställd för jag kunde inte svara på den. Människor har alltid sökt sig bort för ensamhet och avskildhet. Ibland som en flykt från något, ibland som ett sökande efter något. Och jag tänker på hur det ser ut på gatan där jag bor. Bilar, lastbilar, springande människor, skrikande människor, skräp, nöd och misär, människor som far illa av livet, stress och hets. Ibland får man bara ångest över hur samhället ser ut och det är väl inte så konstigt om man skulle vilja fly från det. Kanske kan det vara ett svar på mannens fråga. Att det var en flykt från något. Under 8 veckor hinner man uppleva mycket. Att sammanfatta det är omöjligt. Att beskriva det är möjligt även om det är svårt. När jag ser tillbaka finns det ögonblick där jag upplevde en stark känsla av någonting fullkomligt. Låt oss kalla det sublimt. Det var inte de höga bergen och det var inte de milsvida utsikterna som gav den känslan. Det var den lilla bäcken som rinner outtröttligt, dag som natt. Som pålar ödsligt, oavsett om någon hör det eller inte. Det var de krokiga fjällbjörkarna som blickade ut över dalen redan innan jag fanns till. Som ser dagar passera som ser årstider växla, som ser människor komma och gå. Det är en plats där det känns som att tiden står still. Och att vara där handlar för mig inte om att sitta på en sten och djupandas frisk luft. Att ladda batterierna, som man så klyschigt brukar säga. Det handlar inte om att fylla på något, och det handlar inte heller om att konsumera något. Det handlar om att hitta något. Att upptäcka en plats som bara är, ett varande. Dag Hammarskjöld sökte sig också till fjällvärlden. I boken Vägmärken skriver han några rader som har följt mig under vandringen och som jag ofta återkommer till. Så här skriver han på bokens sista sida. Jag bodde vid den innersta sjön och följde älven mot källorna. Årstiderna växlat, och ljuset, och vädret, och timmen. Men det är samma land, och jag börjar känna kartan och väderstrecken. Han skriver om ett landskap där han börjar orientera sig. Dit han återvänder gång på gång, i verkligheten, i sinnet och i drömmarna. En plats där han kan följa älven mot källorna. Jag har hittat det landskapet. En plats där jag kan följa älven mot källorna. En plats där jag får lära mig att hantera karta och kompass. Är det en flykt? På sätt och vis. Är det ett sätt att lämna verkligheten bakom sig? Absolut inte. Det handlar om en plats som skapar avtryck och som manar till förändring. Och det är mitt svar på det som mannen undrade. Varför?

0: hörde Tankar för dagen med Albin Bolin som är student och kadett i Frälsningsarmén. Strax en nyhetssammanfattning med Alexander Ivanovski. Och sen så ska det bland annat handla om A-traktorer. De får ju gå i max 30 km i timmen. Men en 16-åring åtalas nu för att ha kört sin A-traktor i 150 km i timmen under en biljakt. Vi ska prata med en polis bland annat som vill se ett totalförbud mot de här A-traktorerna. Han får mothugg från de politiska ungdomsförbunden bland annat.
1: Två personer, ett barn och en vuxen saknas efter båtolycka utanför Tjörn igår kväll. Ytterligare en vuxen och ett barn har förts till sjukhus. Ett handelsfartyg och en fritidsbåt ska enligt uppgift ha krockat, men det är oklart exakt hur olyckan gick till. Sökinsatsen tvingades pausas strax efter klockan 2 i natt. USA har i natt skjutit ner flera ballistiska robotar från Iran riktade mot amerikanska mål. Samtidigt ska Saudiarabien för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål inne på irakiskt område tillsammans med USA. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Och nu oroar sig facket för att det kan försämra arbetsmiljön på svenska fängelser. Anledningen är att Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot, vilket bland annat utesluter intagna som misskött sig allvarligt i Sverige. Kriminalvården tillbakavisar kritiken. Samtidigt som det är risk för vattenbrist i södra Sverige spolas varje dag ungefär 300 miljoner liter dricksvatten bort i Sverige. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten skulle man kunna ta tillvara på regnvatten för att spola i toaletterna, men att bygga ett nytt system skulle kosta väldigt mycket pengar. Efter ett år med EU-lagen som ska se till att digitala varor och tjänster är tillgängliga för alla, även för de med funktionsnedsättning, så växer nu kritiken mot att lagen i praktiken inte fungerar. Post- och telestyrelsen har sedan i juni i fjol fått in 200 klagomål och myndigheten skärper nu kontrollen och gör tillsyner mot främst e-handeln. Och nu går vi över till Ekonomiekot med dig, Carl W. Andersson.
2: Som börjar med den amerikanska centralbanken Fed, där dagens räntebesked är ovanligt spännande. Men det som står i fokus är inte räntan utan tongångarna från den nya centralbankschefen. Vi hör Johan Löf, prognoschef på Handelsbanken.
3: Problemet är att vi inte vet om vi kommer få någon ton alls. Det finns faktiskt de som tror att det inte ens kommer att bli en presskonferens efter räntebeskedet utan bara ett pressmeddelande.
4: Marknadens fokus inför kvällens räntebesked är alltså inte själva räntan som väntas förbli oförändrad i intervallet 3,5-3,75% med undantag för vissa Fed-ledamöter som vill se en höjning. Det är istället den nya Fed-chefen Kevin Warsh och hans vilja att reformera Fed med mer intern debatt och mindre marknadsguidning som får marknaden att hålla andan. För ett tystare Fed tolkas inte som neutralt utan som osäkert. Det menar flera bankekonomer som Ekot har pratat med. Vi hör Elisabeth Koppelman, USA-ekonom på banken SCB.
5: Det blir svårare att förstå vad Fed kommer att göra och det i sin tur kan ju bidra till liksom ytterligare uppgång i långa räntor.
4: Även Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, spår högre räntor om Fed-chefen väljer att vara tyst.
6: Därför att man måste ta in en riskpremie.
2: Reporter var Stina Ollila. Vi tar en titt på börstavlorna. Tokyobörsen har gått ner 2,8% nu på morgonen. Shanghai har backat 0,5% medan Hongkong ligger på plus 1,4. Igår stängde Nasdaq ner 0,2 medan Dow Jones steg 1%. Stockholmsbörsen steg 0,4%. En dollar just nu 9 kronor och 68 öre. En euro 11 kronor och 4 öre.
0: Carl W. Andersson där alltså, nu till Vetenskapsradion med Sara Sällström, och vi ska få höra vad forskare i Göteborg, att de vill operera in mikrochip i hjärnan på vissa patienter.
7: Ja, men först om fenomenet med naturliga eldstormar i spåren av bränderna som härjar i Europa. Vi har hört om att det bildades en sån eldstorm för första gången i Frankrike förra veckan. De är farliga och kan bli allt vanligare på flera håll i framtiden på grund av det förändrade klimatet.
8: Eldstormar uppstår när den kraftiga hettan från en eld vid vissa instabila atmosfärsförhållanden bildar höga moln, ungefär som de som bildas vid kraftiga åskoväder. Då kan det runt molnet från eldsvådan uppstå blixtar och kraftiga kastvindar åt alla håll och ibland tornados. Blixtarna kan antända nya områden och vindarna gör elden farlig och svårkontrollerad. En sån eldstorm bildades förra veckan i närheten av Bordeaux och det var alltså första gången man sett det i Frankrike. Såna här eldstormar, eller på fackspråk pyrocumulonimbus, är vanligare på andra håll i världen. En studie mellan 2013 och 2023 visar att de skett i snitt 70 gånger om året, mest i Kanada, USA, Ryssland och Australien. I Europa hände det bara totalt 8 gånger under de 10 åren, en gång i Grekland och resten i Spanien och Portugal. Men enligt spanska forskare kan den här sortens eldstormar bli vanligare också i Europa framöver eftersom antalet dagar med hög brandrisk kommer att öka och luften i atmosfären kan bli mindre stabil enligt klimatmodellerna. Och Erik Källström, professor i klimatologi, ser också den risken.
9: Klimatförändringen bidrar ju till att öka på potentialen för de här bränderna eftersom man får en längre och torrare säsong. Så att det finns ju vissa sådana här saker som talar för att just bränderna kan bli mer frekventa men också mer intensiva. Då.
7: Säger Erik Källström på SMHI och reporter var Lena Nordlund. Så om att mikrochip i hjärnan kan hjälpa personer med ryggmärgsskador att återfå känsel och styra hjälpmedelsteknik med bara tanken. Inom 3 år hoppas forskare vid Chalmers i Göteborg genomföra de första sådana implantationerna i Sverige.
10: Our goal is to try to restore sensory motor functions.
11: På labbet vid Chalmers analyserar doktoranden Michaela Catabriga hjärndata från patienter i USA som fått implantat inopererade i hjärnan. De 4x4 mm stora chippen innehåller små elektroder som var och en registrerar aktivitet från 2-3 nervceller. Chippen opereras in i 2 områden på hjärnan. Den motoriska barken som styr våra rörelser och somatosensoriska barken som bearbetar känslintryck.
10: So we can read from the brain but we can also write somehow into the brain.
11: Tekniken gör det möjligt för patienter att inte bara styra exempelvis en robotarm med tanken utan också återfå upplevelsen av beröring. Att greppa föremål utan känsel är som att försöka plocka upp nycklar med frusna fingrar.
10: When we have sensory feedback, we know how much force we are applying to the object, so it's easier to like grasp it.
11: Sen en förlamad patient för första gången styrde en dator med tanken för drygt 20 år sedan har utvecklingen av hjärndatorgränssnitt gått snabbt. USA och Kina leder fältet, men Kina är det enda land som har kommersialiserat tekniken. I Europa har striktare regelverk hållit tillbaka utvecklingen, men nu börjar det röra på sig även här.
12: We have now the evidence that these devices are safe,
11: säger forskningsledaren Giacomo Valle. Han menar att det finns en del missuppfattningar om tekniken, science fiction-liknande föreställningar som väcker misstänksamhet. Men fokus har alltid varit att hjälpa personer med funktionsnedsättningar.
12: We are still far to be able to read the thoughts of a person.
7: Giacomo Valle vid Chalmers tekniska högskola sa det och reporter var Thelma Åberg. Fossila fotspår från den utdöda människosläktingen Paranthropus boisei har hittats i norra Kenya. Någon gång för 1,4 miljoner år sedan gick 8 hannar tillsammans längs stranden av en sjö. Och så har fotspåren blivit kvar. Tidigare har det mest funnits fossil från skallar, käkar och tänder från den här arten. Så fotspåren ger därför paleontologerna en mer heltäckande bild av vår äldre släkting. Som att den nog var större än vi trott, upp till 1,8 meter lång, tror forskarna. Nyheterna från Vetenskapsradion.
2: Sara Sällström, där nu om en pojke i Halland som åtalas för grov vårdslöshet i trafik. Han ska ha klyft ett rådjur i två delar när han körde från polisen i 150 km i timmen i sin A-traktor och körde på det här rådjuret. P4 Halland de rapporterar att när polisen väl fick stopp på honom så saknade både han och hans två passagerare bilbälte. Och pojken han erkänner vårdslöshet men nekar till att det skulle vara just grov vårdslöshet i trafik. Vi har två gäster för att prata om det här. Dexter Krokstedts från Ungsvenskarna är här i studion. Men först Hans Sjöberg som är kommunpolis i Ljungby. God morgon.
13: Ja, god morgon.
2: Du har fått nog av A-traktorerna. Varför då?
13: Nej, ja, det har jag väl haft länge kan man säga. Men jag vill först säga att mitt uttalande har ju några år på nacken och det har ju kommit saker som gjort saken bättre. Bland annat bältestvång och hur många man får sitta i bilen. Ja. Eller traktorn. Plus att det finns ju ungdomar som sköter sig. Men jag tycker fortfarande att A-traktorn ska förbjudas. För det, jag tycker inte det finns något berättigande användningsområde. Vi använder olika fordon där vi måste åka. När vi åker till jobbet och vi åker till skolan och vi åker på semester. Men jag tycker A-traktorn har länge varit ett forum för väldigt mycket lek och för dåligt konsekvenstänk helt enkelt. Men... Och det är ren omtanke. Det är alltså barn som skadas och ibland dör helt i onödan.
2: Men du ser totalförbud helt enkelt?
13: Ja, jag tycker dessutom är vi ju ensamma i EU vad jag vet med det här fordonet, så att jag tycker det finns andra sätt att transportera sig på. Det allra viktigaste frågan är ju att ungdomar skadas och alltså dör i trafiken. Men det har ju också blivit ett forum där man samlas på plats och stör mycket också. Men det är ju en annan sak.
2: Men det är ju ändå ungdomar som tar de här A-traktorerna till skolan, till sina sommarjobb och så. Det är ju inte bara lek.
13: Nej, och det är ju det jag sa först här, att det finns ju faktiskt de som sköter sig. Men jag tycker att det har blivit för mycket fel i den här frågan. Och därför så tycker jag faktiskt att det ska förbjudas.
2: Dexter Krokstedt då, vice förbundsordförande för Ungsvenskarna här i studion. Ett totalförbud mot A-traktorer, du håller inte med?
14: Nej, jag tror att det hade varit väldigt dåligt. Utan A-traktorer och epakulturen är ju en naturlig del av svensk kultur skulle jag vilja säga. Och det är inte bara en del av vårt kulturarv, utan många ungdomar är ju helt beroende av sina A-traktorer eller epakulturer för att ta sig till skolan, ta sig till sin arbetsplats eller till andra platser då. Sen finns det ju vissa problem. Här nämns det ju att man trimmar sin A-traktor och det är ju såklart dåligt och det är ju ett lagbrott då, det får man inte göra. Ett annat problem som jag upplever med A-traktorer, det är hastighetsbegränsningen. Jag tycker att det är väldigt märkligt att vi har en hastighetsbegränsning idag på A-traktorer på 30 km i timmen, utan den hade man givetvis kunnat höja till förslagsvis 45 km i timmen.
2: Men för redan på min tid trimmar man A-traktorer, det gör man fortfarande uppenbarligen. 150 km i timmen är ju väldigt mycket högre än 30 km i timmen. Om du inte vill förbjuda dem då, vad ska man göra åt problemet?
14: Alltså det är ju inte bra att folk trimmar sina A-traktorer och det är ju inte lagligt heller. Och där måste ju samhället på något sätt agera för att minska att det här inte förekommer helt enkelt.
2: Hur då? Vad behövs det för?
14: En anledning till varför jag tror att folk väljer att trimma sina A-traktorer, det är att det finns en ganska stor frustration till att man bara får köra 30 km i timmen. Och där tror jag att höjer man den hastighetsbegränsningen till förslagsvis då 45 km i timmen, ja, så kan det nog minska att folk känner sig manade att trimma sin A-traktor helt enkelt.
2: För du tycker ju, precis som alla andra ungdomsförbund ska jag väl säga, som jag har kollat, att det är viktigt att A-traktorn finns i Sverige. Varför då?
14: Nej, men det är ju delvis för att det är en del av det svenska kulturarvet idag med A-traktorer, och där många ungdomar även är beroende av sin A-traktor för att ta sig till, om det kan vara sitt jobb eller till skolan eller till andra sammankomster. Och för många på landsbygden så går det ju inte bussar som det gör här i storstäderna i Stockholm, utan där är man helt och hållet beroende av sin A-traktor för att kunna transportera sig, för att kunna leva sitt vanliga liv helt enkelt.
2: Mm. Hans Sjöberg, kommunpolis i Ljungby. Hur ska man ta sig fram om man är 16 och det inte går några bussar där man bor?
13: Nej, men det finns ju andra fordon för ungdomar, och det är ju mopeder och det är som man säger då mopedbilar. Och jag förstår ju, jag vet ju att många påtala att man sitter säkrare i en ombyggd Volvo 740 och så vidare. Men ja, det är inte det som är, och jag förstår ju vad föregående talare säger, det finns ju mycket klokt i hans ord, men Det har ju blivit en miljö och ett forum, som jag sa, för lek och där man tävlar mycket. Jag håller inte riktigt med om att det skulle lösa sig om vi höjde hastighet. Jag vill egentligen inte gå in i den diskussionen, men jag tycker inte att, eller tror inte att en höjning till 45 gör att man slutar trimma. Jag pratar en erfarenhet, 35 år som polis och 20 år yttre tjänst, där vi har alltså jobbat mot A-traktorer som går upp mot 200 km i timmen. Där man filmar sig själv när man kör för att visa hur duktig man är gentemot kompisar. Hur mycket man, hur många man vågar ha på flaket när man kör runt på det lokala torget. Alltså, jag tror det är en väldigt svår trend att bryta. Vi har pratat om detta sedan 1975 när riksdagen ville förbjuda det här. Så att jag tror det är liksom, det spelar inte roll så mycket vi gör med lagen och bilarna så länge det går att manipulera lätt och att man träffas på det viset man gör.
2: Och vad är fördelen med en moped eller en mopedbil då istället för de här EPA-traktorerna?
13: Som sagt, jag begriper ju att man sitter mer skyddad i en gammal Volvos ombyggd, men det är ju så här att det finns ju inte det här alltså där man har samma, där man samlas och man försöker trimma på samma sätt för att visa sig vara den som är tuffast och så vidare. Så det är ju där jag grundar detta. Självklart är det farligt även att köra moped och mopedbil. Det begriper jag ju också.
2: Dexter Krogstedt, är den här kulturarvet som du kallar det som leder till farliga situationer, hör vi här. Vad säger du?
14: Nej, alltså jag tycker att Sveriges lagstiftning gällande det här är väldigt märklig. Utan man får alltså köra en moppebil som i princip är en plastlåda med motor i 45 km i timmen. Men man får inte köra en ombyggd personbil till A-traktor som är mycket, mycket säkrare i mer än 30 km i timmen.
2: För en mopedbil har ju också en mindre motor som kanske inte är lika lätt. Precis. Att köra 150, precis. Så inte det bättre då i så fall på det sättet?
14: Alltså, vi har ju sett massa olyckor just gällande mopedbilarna. Utan jag ser att det är mycket mer logiskt att man istället tillåter att A-traktorer då kan köra 45 km i timmen. För i många fall så är det mycket säkrare alternativ till mopedbilar. Men ja, såklart, det här är ju ett problem. Att folk väljer att trimma sina A-traktorer är ju någonting som man måste ta på allvar. Men att totalförbjuda den här typen av kultur, den här fordon, för att en liten andel i den här gruppen begår ett misstag, det tycker jag är ett väldigt ologiskt resonemang.
2: Dexter Krogstedt säger det, vice förbundsordförande Ungsvenskarna, och Hans Sjöberg också, kommunpolis i Ljungby. Nu ska vi till skärgården utanför Tjörn på västkusten. Två personer saknas där efter en båtolycka sent igår kväll. Och vi har med oss P4 Göteborgs reporter Paula Wolter som är på plats där. God morgon.
15: God morgon.
2: Hur ser det ut där nu?
15: Jag har sökt mig till den lilla orten Rörtången, alltså 1,5 mil ungefär väst om Kungälv. Och just nu så ser jag faktiskt ingenting. Jag tittar ut mot havet, jag ser ingen båttrafik, jag har inga helikoptrar, så att jag tror att sökinsatserna inte riktigt har kommit igång än. De pausades ju i natt vid 2-tiden på grund av att det var kompakt mörker och stark vind. Så att just nu så avvaktar vi faktiskt att sökinsatserna ska ta fart igen. Men det man vet, det är att det är två personer som saknas som man söker efter. Och att det ska handla om ett larm som kom in vid 10-tiden under tisdagskvällen. Och det är en motorbåt som man tror har krockat med ett handelsfartyg. En kollision helt enkelt, och att båten då ska ha sjunkit. Två barn och två vuxna ska ha funnits ombord på den här båten. Ett barn och en vuxen ska ha förts till sjukhus med oklart skadeläge. Och det är egentligen det man vet just nu.
2: Och man har ju sökt då igår kväll, och som du säger, två personer är på sjukhus i alla fall. Det här fartyget, vet vi något mer om det?
15: Nej, egentligen inte. Mer än att det ska vara det spekuleras i att det ska vara ett större handelsfartyg, och att kollisionen ska ha skett mellan de här två båtarna helt enkelt. Fritidsbåten ska ha kolliderat med handelsfartyget.
2: Mm. Paula Wolters alltså är på plats där i Rörtången på västkusten utanför Tjörn, där alltså två personer fortsatt saknas efter en båtolycka sent igår kväll.
16: Nu här i P1 morgon så ska det handla om valrörelsen. För inför förra riksdagsvalet så var landsbygdspolitik hett. Vi fick lära oss nya ord som hjärtlandet till exempel. Den här gången är frågan än så länge inte lika omtalad i valrörelsen. Men på landet finns det 1 miljon väljare. Så vilket parti ska vinna slaget om landsbygden?
17: Det här är så kallad Heartland Rock, hjärtlandsrock. Så här sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inför förra valet.
18: Vår landsbygd utgör just hjärtat av Sverige. Och det bästa beviset för detta, det är hur vi svenskar i hundratusentals varje midsommar lämnar städerna och söker oss hemåt till vårt hjärtland.
17: Och landsbygdsminister Peter Kullgren, kristdemokrat, säger så här idag.
19: Det är ganska fint att kalla något för hjärtat.
20: Men inte Stockholm hjärtlandet?
19: Nej, det skulle jag inte säga.
17: Ja, landsbygden där man slipper göra sig till.
21: Dansen går på alla bryggorna till dragspel och
22: fint. Det är så lugnt hela tiden. Man blir inte störd. Grannarna kan väl komma över och säga hej och prata en stund, men det är inte som att det är värsta paraden ute på vägen eller någonting.
23: Vilka problem upplever du här i Brattby där du bor?
24: Oj, jag tror inte vi har några problem.
17: Inga problem på landet? Jo, det finns. Många landsbygdsbor klagar på kollektivtrafiken, bussen som går så sällan, att det är långt till polisen, affären och vårdcentralen, det är brist på tandläkare och mer. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen gillar inte Ebba Buschs ord hjärtlandet.
25: Vad hjärtland är, det låter ju något som någon PR-konsult har hittats på. Det måste vara möjligt att leva urbant i Sverige. Det måste bli lättare att leva, lättare att bedriva företagsverksamhet. Staten måste lägga sig mindre.
20: Jag trodde du skulle säga låga bränslepriser.
25: Ja, men det är så självklart som man glömmer nästan bort ibland, men definitivt.
17: Helena Lindahl är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon bor själv på landet i Gumbodahamn mellan Umeå och Skellefteå i Västerbotten.
26: Att kunna sitta på brotrappen, du har inte kammat håret på 2 dagar. Det står åt alla håll, du har en skrynkig t-shirt och du dricker kaffe och ingen bryr sig. Det är väl helt enkelt underbart. Jag förstår ju att det här hjärtlandet, det kommer ju från USA, Heartland. Man får väl säga vad man vill, men så länge man inte fyller det med innehåll så spelar det ingen roll vad man kallar landsbygden. Man önskar egentligen inte så mycket mer än att man ska ha liknande möjligheter som alla andra att kunna driva företag eller bruka sin skog eller jord och känna framtidstro.
17: Ja, hur ser vi på landet egentligen? Du har hört lite musik här. Vi har försökt hitta landsbygdens soundtrack, toner av romantik och hemlängtan. Men landsbygdsprofessorn Sima Aurora Jonsson i Uppsala, hon tycker att landsbygden beskrivs romantiserande, men som en avlägsen, underlägsen plats, en skräpyta där de överblivna bor.
27: Landsbygden är faktiskt en viktig plats där det händer saker. Det är egentligen navet för den globala ekonomin.
17: Landsbygden borde inte bara få stöd utan kompensation, återbäring som professorn säger, för alla resurser som landsbygden bidrar med. Skog, vatten och vindkraft, mat och alla människor som flyttar till stan. Helena Lindahl, Centerpartiet, håller också med om kompensationstanken.
26: Det vore ju inte mer än rättvist.
17: Och hon får faktiskt medhåll från andra sidan blockgränsen av tidigare regeringens landsbygdsminister Peter Kullgren.
19: Jag tycker det är ett klokt tänk. Sen så har inte vi landat i den exakta vad vi ska göra. Men kristdemokratisk politik tycker ju också att man ska få behålla mer av det man producerar.
20: Kan du bara säga något konkret exempel som du tycker har gått bra som ni har genomfört under den här mandatperioden?
19: Jag är väldigt nöjd med att vi i varje enskilt läge har lyckats prioritera medel för att stötta upp livsmedelsproduktionen. Alltså ungefär 2,5 miljarder under det här året har gått till skattereduktioner för diesel som är väldigt central i en jordbruksverksamhet.
17: Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
28: Vi är för att titta över flera typer av kompensationer och vi är ju också för den kompensationen för vindkraft som finns nu.
20: Ska vi tala om hjärtlandet då?
28: Ja. Ja, men vad är hjärtlandet då? Det är ju liksom, det är ett kristdemokratiskt påfund. Det är inte dit man ska resa, utan det är där man ska bo och verka, och då ska den vardagen fungera.
17: Joakim Sandqvist bor i Fredrika i Västerbotten. Han tänker hur som helst aldrig flytta.
0: Ja, men det är friheten. Alltså, jag bor kvar här tills jag dör.
16: Sist Joakim Sandqvist här. Vi hörde också Signe Rosén och Jonna Sorsén i Västerbotten. Reportrar Emma Grasson och Jonas Fredén.
1: The Swedes om Sveriges kulturkanon.
3: Sverige är ett ganska extremt land som ibland förnekar sin egen kultur.
1: Det som formar ett land är väl också negativa saker. Man skulle kunna ha med rasbiologiska institutet.
4: Ja, så självkritiskt är kanske inte Sverige.
1: Lyssna på The Swedes onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
16: I Ekot klockan 7 om att Estland nekar fångar som misskött sig allvarligt i Sverige när de ska till estniska fängelser. Men nu är Erik Höjgård Olsen från SMHI med vädret.
5: Tack Mattias. Ja, en högtrycksrygg passerar österut över landet. Men det följer stabilare väder, mestadels uppehåll samt även något högre temperaturer. Under dagen rör sig emellertid ett nytt lågtryck in över Norska havet från sydväst. Och det kommer röra sig åt nordost, och från ikväll för det också in nytt regn över fjällkedjan, vilket dock kan innehålla lokalt kraftiga inslag och åska. Risk för skogsbrand gäller även idag i sydostligaste Götaland samt i ett stort område från norra Götaland upp över östra och sydvästra Svealand samt södra Norrlands kustland. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland. Molnigt och lokalt något lättare regn. Under dagen minskande molnighet västerifrån, och från eftermiddagen och kvällen mestadels soligt väder med bara lättare molnighet. Dagstemperatur 19-24 grader. I natt klart till halvklart och 13-18 grader. Och vind omkring väst. Hela Svealand. Sol varvas med moln, vilka främst i sydvästra Svealand kan vara ganska täta. Dagstemperatur 20-25 grader. I kväll uppklarnande och i natt klart till halvklart väder med 12-17 grader. Och sydvästlig vind. Hela södra Norrland. Sol varvas med moln. Dagstemperatur 20-25 grader, men i fjällen 14-19. I kväll och i natt i kust och inlandet klart till halvklart, men i fjällen molnigt och skurar. I natt allmänt 12-17 grader. Vind omkring syd. Och hela norra Norrland. I kust och inlandet sol och växlande molnighet. I fjällen molnigt och fram till se eftermiddag skurar. Dagstemperatur 15-20 grader. I fjällen 9-14. I kväll uppklarnande, men i natt rör sig moln och ett nytt regn in över den sydvästra delen av området. Natttemperatur från drygt 10 grader i den sydligaste delen till knappt 5 i nordligaste Tornedalen. Och sydvästlig vind i fjällen frisk. Och regnet i fjällen det består under natten mot torsdag, och framåt torsdag eftermiddag breder det också ut sig österut över nordvästra Svealand samt södra Norrlands inland och senare kustland. Intensiteten på skurarna ökar också då, liksom risken för åskoväder. Och i samband med skurarna kan det även bli blåsigt med friska till hårda vindbyar. I landets sydöstra delar istället soligt, och i samband med att också varmare luft tillfälligt strömmar upp över oss kan det i Götaland och östra Svealand bli 25-30 grader. Fredagen och helgen bjuder sen på skiftande väder med soliga stunder varvat med tidvis mycket moln och skurar. Och det blir också svalare jämfört med idag och imorgon, i allmänhet mellan 15-22 grader och tidvis blåsigt. Fredag morgon rör sig sedan två regnområden åt nordost över landet, det ena över Östersjölandskapen och det andra över södra Norrland. Och vi avslutar med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 15 grader, Göteborg 18, Malmö 17. 17, Karlskrona 18, Kalmar, Visby, Jönköping flygplats och Norrköping alla 16. Karlstad 15, Gävle och Mora båda 11, Sundsvall och Östersund båda 10. Umeå 13, Vilhelmina 10, Luleå 13 och Kiruna 12 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Stekenjokk med 3,1 grader. Åter till P1 Morgon och Mattias Rensmo.
16: Och här i P1 Morgon konstaterar vi att klockan snart är 7 och då blir det ekonyheter med Alexander Ivanovski, bland annat om storbränderna i Europa.
6: Ja, i Spanien har flera kommuner hävt sina evakueringsordrar.
16: Efter nyheterna sen, då ska det handla om Zelenskis besök i Washington. Igår så träffade han senatorer som röstade igenom nya sanktioner mot Ryssland med stor majoritet. Om de här går igenom hela vägen, vad innebär det då i så fall för kriget? Senare idag ska vi också prata om den svenska valrörelsen. Hur vinner man ett val egentligen, ska vi reda ut?
6: Båtolycka utanför Körn i natt. Två personer saknas. Oro hos facket när Estland inte vill ta emot stökiga fångar från Sverige. Och hör hur Uganda nu blivit fritt från Ebola. Det är rubrikerna denna morgon. Ett barn och en vuxen saknas efter en båtolycka utanför Körn igår kväll. Ett handelsfartyg och en fritidsbåt ska enligt uppgift ha krockat. Adam Isaksson Samara är polisens presstalesperson.
7: Larmet när det kommer in är ju att en fritidsbåt ska ha kolliderat med ett handelsfartyg. På den här fritidsbåten är det fyra personer som ska ha färdats. Två vuxna, två barn. En vuxen och ett barn är avförda till sjukhus. De andra två personerna saknas fortsatt.
8: Sökinsatsen under natten har skett i kompakt mörker och behövde pausas strax efter klockan 2. Vi hör Niklas Ehrenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
9: Det har varit en omfattande insats. Det har varit en bitvis också besvärlig insats eftersom det har varit dålig sikt på området där och det är också mörker. Vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
8: Exakt hur olyckan skedde är ännu oklart, men enligt polisen gällde det första larmet att en fritidsbåt kolliderat med ett handelsfartyg. Polisen har upprättat en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik.
7: När det kommer till fartyget i fråga så har vi, polisen, personal för att genomföra utredningsåtgärder, däribland förhör med personalen såklart.
6: Det säger polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara, reporter Oskar Hansson. Och sökningsarbetet väntas återupptas nu vid 7-tiden. Vi blickar mot Mellanöstern. I natt har USA skjutit ner flera ballistiska robotar från Iran riktade mot amerikanska mål. Det uppger USAs centralkommando i natt. Detta endast ett dygn efter att president Trump meddelat att USA stoppat sina angrepp mot Iran. Samtidigt ska Saudiarabien för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål.
16: Nattens attacker mot amerikanska styrkor i Mellanöstern beskrivs av den amerikanska militärledningen som ett överraskningsanfall och kom alltså bara timmar efter att Donald Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington i samband med senator Lindsey Grahams begravning. Ett möte som Netanyahu beskriver som mycket bra och hänvisade bland annat till nära samordning kring Iran. Samtidigt meddelade både den amerikanska och saudiska militärledningen att man tillsammans angripit iranska, som man säger, terrorister inne i Irak. Det här är en ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in fullt ut i konflikten. Martin Svenningsen, Austin.
6: I Hormuzsundet ska iranska revolutionsgardet ha stoppat tre oljetankers i natt, enligt statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim. I ett uttalande skriver de, citat, att tre oljetankers som bröt mot reglerna och ignorerade deras varningar och fortsatte på en osäker och olaglig rutt träffades och stoppades. Slut citat. I södra Sverige uppmanar kommunerna att spara på vatten på grund av risk för vattenbrist. Ändå fortsätter vi att använda dricksvatten för att spola i toaletterna. Simeon Appel är enhetschef på vatten- och avloppavdelningen på Värnamo kommun. En av kommunerna där varje vattendroppe räknas.
2: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
10: Varje dag spolar vi bort ungefär 300 miljoner liter dricksvatten i Sverige. Samtidigt är grundvattennivåerna på många platser i södra Sverige ovanligt låga i år. Bland annat i Värnamo, där Simeon Appel jobbar.
2: De är kritiskt låga och det är verkligen inte läge att börja slösa med vatten.
10: Redan i våras gick kommunen ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-organisationer.
11: I grunden är det ju ett väldigt fiffigt system.
10: Han förklarar att eftersom Sverige är ett land med stor tillgång till sötvatten jämfört med andra länder så är det inte konstigt att kommunerna drog in dricksvatten även till toaletterna när systemet utvecklades under 50-talet.
11: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara lite fiffigare. Alltså vara mer resurseffektiv i vårt användande.
10: Att gräva upp och koppla om ledningar för att skapa ett nytt effektiva system är dock inte aktuellt eftersom det skulle kosta väldigt mycket pengar, menar Per Dahlhjelm. Däremot tycker han att kommunerna ska tänka några varv till när det byggs nytt.
11: Då har vi världens chans att från början bygga lite fiffigare.
6: Det säger Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten, reporter Elsa Ivarsson. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Men den estniska anstalten kommer inte att ta emot fångar som har misskött sig allvarligt i Sverige. Nu oroar sig facket för att situationen på de fulla svenska fängelserna kan komma att försämras.
12: Risken finns ju att det kommer bli en försämring när det gäller arbetsmiljön.
6: Christer Hallqvist är facket SEKOs ordförande inom kriminalvården.
12: Tar du bort de här som intagna som fungerar bra och vi får upp andra intagna som fungerar mindre bra så kommer det ju påverka arbetsmiljön. Det kommer ju påverka personalen på svenska fängelsen också om man plockar bort de här som verkligen fungerar.
6: Sverige har fulla fängelser och därför har regeringen hyrt 600 platser på anstalten i Estlands näst största stad Tartu. Dit svenska intagna kommer att skickas från och med augusti. Men Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot. Den intagna får bland annat inte ha koppling till något kriminellt nätverk eller vara radikaliserad. Den får heller inte ha allvarliga hälsoproblem eller vara alltför misskötsam. Men att det skulle, som Christer Hallqvist befarar, försämra arbetsmiljön på svenska anstalter håller inte Niklas Bellström, enhetschef på kriminalvården, med om.
13: De intagna som vi kommer att skicka till Estland, det är normal klientel.
6: Han är den från kriminalvården som ansvarar för samarbetet med Estland. De svenska intagna som kommer att skickas till Estland är från klass 2-anstalter.
13: De intagna som utesluts egentligen från att placeras i Estland. Det är de intagna som har så allvarliga misskötsamheter att de skulle omplaceras då till säkerhetsklass 1. Det vill säga en högre säkerhetsklass. Men det skulle kunna vara allvarliga våldsbrott eller våldsincidenter i anstalt.
6: Justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, ställer inte upp på en bandad intervju men svarar skriftligen att regeringen inte har någon information som tyder på att svenska fängelser skulle bli sämre av att Sverige hyr platser i Estland. Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. I Japan pågår räddningsarbetet efter den kraftiga jordbävningen i södra delen av landet igår. 13 personer har hittills bekräftats döda.
14: Räddningsarbetare har fortsatt leta efter människor i en förstörd galleria i staden Kashima i Kumamoto-området idag efter att byggnaden förstördes i vad som tros var en gasexplosion efter jordbävningen igår. Gallerian innehöll många butiker och restauranger och ska ha evakuerats i samband med skalvet igår, men trots det har döda och skadade påträffats efter att byggnadens andra våning delvis rasat. På andra håll utbröt bränder på grund av jordbävningen och tusentals personer befann sig fortfarande i evakueringscenter i skolor och myndighetsbyggnader idag. Skadorna på vägar och byggnader uppges vara stora. Japan har en mycket hög beredskap för jordbävningar, men skalvet igår på 7,1 på Richterskalan orsakade ändå förödelse på ön Kyushu som ligger i södra delen av Japan. Kumamoto-området drabbades av en svår jordbävning också 2016 då hundratals personer omkom. Den här delen av landet huserar också en viktig del av Japans tillverkning av datachip, men från de fabrikerna har inte rapporterats några allvarliga skador. Hanna Salberg, Bangkok.
6: Vi ska till bränderna i Spanien där det idag väntas uppemot 40 grader i de drabbade regionerna. Samtidigt säger regeringen att det börjar ljusna när det kommer till släckningsarbetet och flera kommuner har hävt sina evakueringsordrar. Samtidigt väntar många människor på att få komma hem och i Madrid har evakueringscenter varit fulla sedan flera dagar tillbaka.
15: En stor fläkt blåser ut kall luft bland tältsängarna där temperaturen ligger på nästan 40 grader. Gymnastiksalen i södra Madrid hyser just nu över 700 evakuerade personer. En av dem är Veronica. Flera av evakueringscentren i och runt Madrid har varit fulla. Därför fick hon och hennes familj söka sig vidare från center till center när de först kom hit i fredags.
18: Igual estamos aquí desde el viernes. Primero nos iban a llevar a Getafe a la base aérea, pero allá no nos recibieron porque había ya más, ya habían llegado más autobuses.
15: När Veronica behövde lämna sin by var lågorna redan på god väg. Hon beskriver hur boskapsdjuren, fåren och korna hade flytt och sprang löst på gatorna. Samtidigt kom elden närmare och närmare bussen som de evakuerade sig.
18: Fue algo como angustioso saber que se quedó atascado el autobús y empezamos a mirar las llamas. Mis sobrinos me decían, "Tía, mira las llamas." Yo no, esas son.
15: Hennes syskonbarn sitter bredvid, en liten pojke i mörkblå t-shirt. Han var rädd under hela bussfärden och även om deras hus faktiskt står kvar kan han inte sluta oroa sig för att han aldrig ska få komma hem igen, berättar Veronica. Lite längre bort i salen sitter Joanna med sin familj. Hon berättar att även hennes flykt var kaosartad, men att upplevelsen har gett henne nya viktiga perspektiv. Ibland arbetar man hårt mot mål som bara går upp i rök på ett ögonblick. Vi borde tänka mer på det som verkligen spelar roll, säger hon.
21: Claro que sí, a ver, que vivir el día a día. No nos podemos complicar la vida a veces como por cosas mínimas.
15: Jakob Hallström, Madrid.
6: Även i sydvästra Frankrike som drabbas av skogsbränder väntas idag temperaturen gå upp mot 40 grader. De stora bränderna i Gironområdet stabiliserades igår. Invånare från tre orter sydväst om Bordeaux kunde igår återvända hem. Uganda är fritt från Ebola, det säger nu landets hälsominister. Samtidigt är Ebola-utbrottet i grannlandet Kongo-Kinshasa det snabbast växande som uppmätts. Över 1400 människor har dött sedan i maj. Enligt Dr. Jackson Amone, som lett Uganda genom två decenniers Ebola-utbrott, är ett tydligt ledarskap från start ett framgångsrecept.
22: You really need to put the incident command at a very high level. And you manage it in a military way, because in an epidemic like Ebola, you are not going to request people. Please, can you do this? Please, can you do it? Just give the command.
23: På en öppen restaurang i Golo i norra Uganda sitter Dr. Jackson Amone med blicken i sin laptop. En röd keps på huvudet. Han är pensionerad nu, men har under åren byggt upp landets hantering av smittan. Ledarskapet måste vara tydligt, nästan militäriskt, för ett utbrott som Ebola ber man inte folk snällt om saker. Man ger order, säger han.
22: Do this, do this, do this. That's why the incident command is very important.
23: Uganda har utvecklat sitt Ebola-försvar utbrott för utbrott. Sjukvården hålls igång parallellt och de döda begravs värdigt och säkert. Det har byggt förtroende. Resultatet syns i år. Endast 20 bekräftade fall, 2 döda och mest importerade fall från Kongo. Och enligt Amone är nyckeln till framgång att arbeta nära lokalbefolkningen.
22: Ebola begins in the community and always ends in the community.
23: Tillit mellan de som drabbas och den personal som jobbar är livsnödvändig och enligt Amone är värt att lägga mycket tid på.
22: They should talk to the community.
23: Efter mer än 2 decennier med Ebola har han sett fler dödsfall än de flesta, även bland många av hans läkarkollegor.
22: Ebola heroes are dead. So they celebrate the dead ones. Those are the heroes.
23: Ebola-hjältarna är alla döda. Det är de man hyllar. Vi andra, vi försökte bara göra våra jobb, säger han.
6: Reporter Kajsa Sigvarsson i Uganda. Sverige igen. Efter ett år med EU-lagen som ska se till att digitala varor och tjänster är tillgängliga för alla, även de med funktionsnedsättning, så växer nu kritiken mot att lagen i praktiken inte fungerar. Post- och telestyrelsen har sedan i juni i fjol fått in 200 klagomål och myndigheten skärper nu sina kontroller. Och nu fortsätter P1-morgon och Mattias, det ska handla om att Trump verkar ha en mer positiv inställning till Ukraina nu.
16: Ja, det verkar så. Igår kväll när den amerikanska senatorn Lindsey Graham begravdes i USA, då såg det nästan ut som ett internationellt toppmöte. Det fanns Donald Trump var där, Israels Benjamin Netanyahu var där, Ukrainas Volodymyr Zelensky var där, Finlands Alexander Stubb var där för att nämna några. Och efter begravningen, då hände det också någonting så ovanligt som att de båda partierna i USA var överens. De var överens om att gå vidare med avlidna Lindsey Grahams förslag om att skärpa sanktionerna mot Ryssland. Martin Svenningsen är Ekots utsände i Austin.
0: Man får säga att det här var lite förvånande, det är sällan man är så överens. Jag tror att röstsiffrorna var 86 för och 12 mot. Och då handlar det här om åtgärder som då ska restriktioner och sanktioner mot Ryssland. Och det är inte säkert att det går igenom, men mycket tyder på det. För det här är första steget. Det amerikanska systemet kräver flera steg. Nästa steg är representanthuset. Och slutligen så ska Trump skriva under så att det här blir en lag. Och han har indirekt sagt sig stödja det här. Så att om det här går igenom, då kommer sanktionerna att bli betydligt hårdare mot Ryssland än vad de har varit tidigare.
16: Är Trump med på båten eller inte? Det är väl den stora frågan.
0: Det är den stora frågan, men det finns ingenting i nuläget som säger att han inte kommer vara det.
16: Och vilka i så fall ska de här nya sanktionerna rikta sig mot?
0: Ja, de är inriktade mot till exempel ryska bolag, det är ryska tjänstemän och personer som stödjer Ryssland, att man på olika sätt ska försvåra för dem. Det handlar också om insatser mot den ryska så kallade skuggflottan, och det är ju någonting som vi hemma i Sverige känner mycket väl till eftersom den här skuggflottan faktiskt passerar våra kuster ganska ofta. Men det som är störst och mest intressant är att om den här lagen skulle passera, då har presidenten rätt att införa 100%iga tullar mot länder som handlar

0: öppnat upp betydligt. Men Zelensky, han smög in i Vita huset via en sidodörr, också för att undvika frågor från journalisterna. Efteråt så sa han att man hade pratat bland annat om det här Patriot-systemet. Det här luftvärnssystemet, ett av de mest avancerade i världen, som Trump vid mötet i Ankara, det stora toppmötet, lovade att Ukraina skulle få licens tillverka. Och bägge parter verkade nöjda med mötet, men mycket mer än så vet vi faktiskt inte.
1: Säger alltså Martin Svenningsen som är Ekots utsände i Åstin som jag pratade med tidigare i morse. Nu har vi med oss Tryggve Ulriksen Skogseth som är Ekots utsända i Ukraina. Du är i Lviv. Hur nöjd är Zelensky med mötet?
2: Han säger sig vara rätt nöjd. I ett uttalande som kom igår kväll så säger han att det var ett bra möte. Att man bland annat, som vi hörde Martin säga, pratar om de här Patriot-missilerna och vägen vidare för att Ukraina ska kunna tillverka dem själva här i Ukraina. Men också att USA ska skala upp sina leveranser till ukrainarna. Det är någonting Zelensky har sagt, att det finns ett omedelbart behov för, särskilt för att skydda de ukrainska storstäderna från ryska ballistiska robotar. Zelensky säger också att man är överens om att gå vidare med processen för att få på plats en diplomatisk process för att kunna framförhandla någon form av vapenstillestånd. Nämner ingen detalj där, men det lät verkligen som en mycket nöjd Zelensky som lämnade Vita huset igår.
1: För Zelensky träffade ju både Trump i Vita huset och sen så senatens ledamöter. Vad var viktigast för honom under de här mötena?
2: Det han själv har sagt är att framförallt så handlar det om att få på plats mer luftvärnrobotar för Ukrainas del. Vi har ju lagt bakom oss en månad med flera stora attacker, framförallt mot huvudstaden Kiev, men också en lång rad andra ukrainska städer där ryssarna skjuter med ballistiska robotar och träffar stadskärnor och en hel del andra civila mål. Så det var det som var det mest omedelbara behovet. Samtidigt har också presidentens kontor sagt att Zelensky tänkte lägga fram konkreta bevis för president Trump på att Ryssland stöder Iran med underrättelseinformation som möjliggör att Iran kan skjuta på amerikanska mål i Mellanöstern. Ukraina går ganska långt där i att koppla Ryssland till de här attackerna, och det var också någonting president Trump fick frågor om igår, om man har sett sådana satellitbilder. Men ukrainarna hävdar ju att de har konkret material som visar på att Ryssland stöder Iran med satellitbilder, och kopplar ju egentligen ihop de här två krigen, både kriget här i Ukraina och kriget i Mellanöstern.
1: Och Zelensky var ju i Washington för att medverka då på Lindsey Graham, senatorns begravning. Och Graham ska vara med och lappa ihop Trump och Zelenskys relation efter den här utskällningen i Vita huset förra våren. Vad betyder det för Zelensky att Lindsey Graham är död?
2: Med Lindsey Graham så du är den viktigaste rösten i republikanska partiet som har talat Ukrainas sak. Det är det ingen tveka om. Lindsey Grahams engagemang för Ukraina är ju äldre än den fullskaliga invasionen. Graham var en av dem som pratade om att USA borde ge mer stöd till Ukraina redan 2014 när Ryssland ockuperade Krimhalvön. Så det är klart, man tappar en röst som i stor grad har haft Donald Trumps öra i utrikesfrågor. Samtidigt så har ju också den senaste veckan varit ganska märklig i och med att flera influencers långt ut på högersidan i den amerikanska mediesfären har varit i Ukraina. Ett namn som Lara Loomer, som ju har varit en inflytelserik influencer som Trump också verkar lyssna på, har ju varit här och regelrätt bett om ursäkt till president Zelensky för att hon, som hon säger, låtit sig lura av ryska narrativet om Ukraina. Så vi har också sett att det kommer andra röster som ju är inflytelsesrika vad gäller Donald Trump som talar Ukrainas sak i något av en ganska konstig kovändning. Så när Lindsey Graham nu har dött så har vi också sett en märklig vändning där det kommer andra röster som kan bli nya allierade för Zelensky i Washington.
1: Tryggve Ulriksen Skogseth alltså med oss från Lviv i Ukraina. Katarina Engberg har vi med oss också som är senior rådgivare på Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS alltså. God morgon.
3: God morgon.
1: Ja, om vi börjar med Zelenskys roll i USA, har han fått nya vänner nu, eller vad betyder att Lindsey Graham har gått bort?
3: Ja, det är klart det är en förlust. Lindsey Graham kom ju tillbaka från Kiev och dog i praktiken dagen efter. Men i alla fall, nu har ju till hans

0: har ju senaten röstat för sanktionspaketet mot Ryssland. Så på det sättet så har det ju blivit en hans det faktum att han gick bort på det här sättet ändå lett till ett, någon slags stöd, ökat stöd för Ukraina också i kongressen. Men annars är väl kanske det viktigaste med sanktionspaketet här att man nu i kongressen känner att presidenten inte kommer att vetera, rösta emot det, vilket han kan göra. Och det har ju gjort att det här förslaget om sanktioner som länge legat i kongressen och så att säga väntat på att något skulle hända, den har inte presenterats för man trodde Trump skulle gå emot den. Men nu tror man ju inte det, man tror att han är för den. Och det markerar ju en politisk vändning från Trumps sida, även som alltid med Trump aldrig vet hur länge den här inställningen kommer att vara. Och jag tror att en förklaring, det finns flera förklaringar till då att presidenten som det ser ut kommer att stödja sanktionspaketet, det är ju att det är mellanårsval i USA bara om drygt 3 månader. Och då är det ju, ser Trump på konflikten i Iran och i Ukraina helt med inrikespolitiskt perspektiv. Och kriget i Iran är inte populärt i USA. 2/3 av befolkningen tycker man ska sluta. Medan Ukraina verkar ju då gå ganska bra för tillfället. Och då ser det ut som att Ukraina är mer av en vinnare. Och då är det mer fördelaktigt för Trump att associera sig med vinnaren än med Netanyahu som för tillfället då framstår som en förlorare. Så det är det här inrikespolitiska perspektivet finns från Trumps sida.
1: Ja, i så fall då, hur länge håller det här nya, liksom mer positiva attityden mot Ukraina, hur länge kan den hålla i sig i så fall?
0: Ja, för det första är det väl så att det finns någon slags logik i på västlig sida att man tycker att Ukrainas framgångsrika kampanj mot rysk energiinfrastruktur, alltså de strukturer som då är viktiga för krigföringen, att den har varit så framgångsrik, det vill säga det handlar inte så länge om stridsfronten på marken utan det är den här formen av krigföring som är så fördelaktig eller så framgångsrik och för att den pressar Ryssland både vad gäller så att säga förmåga men också ekonomi. Och om man lägger ihop det med sanktionspaket så tycker man då från västlig sida och ukrainsk sida att det där är en bra kombination. Och det, så det finns en grundläggande logik bakom att vi har en mera nu en utveckling på amerikansk sida som är att man inte längre pressar Ukraina utan är beredd att pressa Ryssland. Dessutom verkar Trump vara väldigt trött på Putin. Men ändå, man vet aldrig vad som kan hända efter om ytterligare ett halvår i den här konflikten. Men just nu så står stjärnorna på det här sättet.
1: Men att senaten röstar för det här sanktionspaketet, det betyder att de tror att Trump också kommer rösta för det sen när det kommer till honom?
0: Ja, det är just det. Trump har sagt att han vill slänga in lite Iran-sanktioner också kanske i det här paketet, så vi får väl se. Och då ska man komma ihåg att den europeiska unionen förra veckan tror jag tog sitt 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Och det var ju då efter trassliga förhandlingar i EU därför att framförallt Grekland hela tiden blockerade förhandlingarna. De fick undantag för de grekiska redare som skeppar rysk olja och naturgas till kunder utanför EU. Och det, tills de vägrade att gå med på det här sanktionspaketet tills de hade fått undantag för de grekiska redarna. Vilket de fick till slut. Så det var en viss urvattning. Men i alla fall, vi har också fått ett nytt sanktionspaket från EUs sida. Så det är den här logiken, ekonomisk krigföring. Det är där ryssarnas svaghet finns.
1: Hur vasst är det här amerikanska sanktionspaketet då jämfört med de här som du säger lite mer utvattnade europeiska?
0: Ja, först ska man säga att de europeiska sanktionspaketen har ju varit också effektiva. Den ryska ekonomin har ju stora problem. Det beror naturligtvis inte bara på sanktionspaketen, men bland annat. Ja, det intressanta med det amerikanska, förutom då att presidenten förväntas stödja det, det är ju de här som man kallar andrahandssanktioner. Det vill säga inte bara direkt mot ryska individer och aktörer som är viktiga för kriget, utan det är också mot de som köper rysk olja och naturgas. Och då är det som tidigare nämndes i inslaget, då är det Kina, och det är Indien och det är Turkiet och några andra länder som är i skottgluggen där. Tidigare har ju Trump sagt att han skulle rikta sanktioner mot dem på grund av deras import av rysk olja och gas. Men sedan har det liksom fallit likt, har blivit mindre aktuellt. Men nu kommer den frågan upp igen. Så om verkligen man går vidare med det här så kan det få betydelsefulla effekter. Särskilt som just Iran-kriget gör att det är svårare att få ut olja den vägen. Och då blir det vägarna till exempel över Kaspiska havet som tidigare nämndes blev viktigare. Och så,
1: Katarina Engberg.
0: Ukraina har ju slagit...
1: Ja, jag måste avbryta dig nu för vi ska släppa in Radiosporten istället. Tack så mycket. Gustav Torsi ska vi föra från Radiosporten.
2: Som först rapporterar från gårdagens Europa-fotboll.
3: Mjällby är vidare till den tredje rundan i kvalet i Champions League. I returmötet mot Lincoln Red Imps på Gibraltar blev det mållöst och det räckte i och med Blekinge-lagets 3-0-seger i det första mötet. Målvakten Robin Wallinder var förstås nöjd efter avancemanget och en hållen nolla. Men det var en tuff match på flera sätt, förklarar han.
4: Den var otroligt varm. Det tog otroligt hårt på gubbarna där ute på plan, för det tog en del på mig. Och det var en otroligt svårspelad plan, en som jag har svårt att säga en skulle bli godkänd i Sverige.
2: Men den stoppade alltså inte Robin Wallinder och Mjällby som i nästa kvalomgång möter motstånd från Slovakien eller Georgien. David Nyström var reporter. I och med avancemanget är Mjällby nu också garanterade fortsatt Europaspel i höst som minst i Conference Leagues ligafas. En overklig känsla för en av de runt 300 Mjällby-supportrar som hade tagit sig till Gibraltar för att heja fram sitt lag till avancemang, Douglas Nordenbelt.
5: Att få uppleva Europa är ju, och ta sig till gruppspel, det är ju väldigt stort. Det är inte många svenska lag som får göra det, och framförallt inte som supportet till Mjällby. Det tror de alla att man skulle få med om.
2: Och äventyret fortsätter närmast i den tredje kvalomgången till Champions League som spelas nästa vecka. Mer fotboll. Svenska fotbollförbundet ställer sig bakom det europeiska fotbollsförbundet UEFAs kritik mot FIFAs planer på att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Det internationella fotbollsförbundet kommunicerade igår att förbundet vill skapa ett nytt dotterbolag som ska samla och driva alla FIFAs kommersiella rättigheter. Kritik från UEFA som det svenska förbundet stöttar. Nu nyheter.
6: Ett barn och en vuxen saknas efter en båtolycka utanför Tjörn igår kväll. Ytterligare en person och ett barn har förts till sjukhus. Polisen uppger att de hållit ett kort förhör med den vuxna personen. Det var enligt uppgift ett handelsfartyg och en fritidsbåt som krockade, men det är oklart exakt hur olyckan gick till. USA har i natt skjutit ner flera ballistiska robotar från Iran riktade mot amerikanska mål. Samtidigt ska Saudiarabien för första gången ha deltagit i en väpnad attack mot iranska mål inne på irakiskt område tillsammans med USA. Både i Spanien och Frankrike har läget förbättrats gällande de stora skogsbränder som härjar där. Bränderna är fortfarande aktiva men sprids inte längre. Samtidigt väntas idag temperaturer på uppemot 40 grader i de drabbade områdena i både Frankrike och i Spanien. I Japan har 13 personer hittills bekräftats döda efter jordbävningen i den södra delen av landet igår. Samtidigt fortsätter räddningsarbetet, bland annat vid den galleria som förstördes i vad man tror var en gasexplosion i samband med jordbävningen. Där har flera döda och skadade påträffats. Jordbävningen hade magnituden 7,1. Sverige igen. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Och nu oroar sig facket för att det kan försämra arbetsmiljön på svenska fängelser. Anledningen är att Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot, vilket bland annat utesluter intagna som misskött sig allvarligt i Sverige. Kriminalvården tillbakavisar kritiken. Och nu över till Ekonomiekot och Carl W. Andersson.
7: Och Ekonomiekot inleder med den amerikanska centralbanken Fed, där dagens räntebesked är ovanligt spännande. Men det som står i fokus är inte räntan, utan tongångarna från den nya centralbankschefen. Vi har Johan Löf, prognoschef på Handelsbanken.
8: Problemet är att vi inte veta om vi kommer få någon ton alls. Det finns faktiskt de som tror att det inte ens kommer att bli en presskonferens efter räntebeskedet, utan bara ett pressmeddelande.
9: Marknadens fokus inför kvällens räntebesked är alltså inte själva räntan, som väntas förbli oförändrad i intervallet 3,5-3,75%, med undantag för vissa Fed-ledamöter som vill se en höjning. Det är istället den nya Fed-chefen Kevin Warsh och hans vilja att reformera Fed med mer intern debatt och mindre marknadsguidning som får marknaden att hålla andan. För ett tystare Fed tolkas inte som neutralt utan som osäkert. Det menar flera bankekonomer som Ekot har pratat med. Vi hör Elisabeth Koppelman, USA-ekonom på banken SCB.
10: Det blir svårare att förstå vad Fed kommer att göra, och det i sin tur kan ju bidra till liksom ytterligare uppgång i långa räntor.
9: Även Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, spår högre räntor om Fed-chefen väljer att vara tyst.
11: Det kommer att innebära, skulle jag säga, lite högre räntor generellt, därför att man måste ta in en riskpremie.
9: Att inte få Feds syn på riskerna skulle alltså bli en osäkerhet i sig. För orosmoln finns det gott om, med stigande inflation och fortsatt osäkerhet kring konflikten runt Hormuzsundet. Och det är de riskerna som marknaden nu vill ha Feds syn på för att kunna beräkna i vilken takt en räntehöjning nu närmar sig. Vi hör Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank, som framförallt hoppas på någon typ av signal om Kevin Warsh nu håller fast vid sitt fokus på inflationen och om tonen förblir hökaktig, alltså inflationsbekämpande med högre räntor att vänta.
12: Alla ledtrådar om hur Fed resonerar. Fed har ju både ett mandat för full sysselsättning och för inflation. Men Warsh betonade inflationsdelen av det här mandatet vid sitt första presskonferens. Om det står fast eller om han försöker rätta till den här hökaktiga tolkningen av hans första presskonferens efter beskedet idag.
9: Feds signaler om hur den amerikanska inflationen väntas utvecklas står alltså i fokus. Och den kan också bli en huvudvärk för Riksbanken. Vi hör Johan Löf igen.
8: För Riksbanken är det betydelsefullt vad som händer med räntor runt om i världen, och USA är världens viktigaste räntemarknad. Om inflationsspöket tillåts komma tillbaka på allvar i USA, då får ju det vissa följdverkningar globalt och blir någonting som kan landa i knät på Riksbanken i värsta fall då.
7: Reporter var Stina Ollila. Vi tar en titt på börstalorna, där börsen i Sydkorea rasar för andra dagen i rad. Det här efter en kvartalsrapport från chipbolaget SK Hynix som inte levde upp till de högt ställda förväntningarna, trots att bolagets vinst steg med 557% jämfört med samma period förra året. Bolaget drar också med sig konkurrenten Samsung i fallet. Tillsammans utgör de två runt 60% av sydkoreanska Kospi-indexet, som rasade med över 10% nu på morgonen. Tokyo-börsen har gått ner 2,1%, Shanghai är upp 0,2% medan Hongkong ligger på plus 1,2%. Igår stängde Nasdaq ner 0,2, Dow Jones steg 1% medan Stockholmsbörsen steg 0,4%. Vidare i P1-morgon.
1: Jag vidare till Vetenskapsradion med Sara Sällström.
13: Nu i dagarna gör sig atmosfärsforskare i USA redo att flyga över eldstormar. Eldstormar kan uppstå vid stora och heta bränder och skapar höga moln med starka vindar och blixtar. Förra veckan hände det i Frankrike, men det brinner även i amerikanska Oregon. Och om det uppkommer en eldstorm där så vill forskarna samla in rökprover och studera fenomenet uppifrån. Stormarna kan nämligen påverka väder och klimat globalt, eftersom de skickar rök så högt upp i atmosfären där den sprider sig långt. Det vill forskarna veta mer om, skriver tidskriften Nature. Och du hör mer om eldstormar på sverigesradio.se/vetenskap. Mikrochip i hjärnan kan hjälpa personer med ryggmärgsskador att återfå känsel och styra hjälpmedelsteknik med tanken. Inom 3 år hoppas forskare i Göteborg kunna göra de första implantationerna i Sverige.
14: Our goal is to try to restore sensory motor functions.
15: På labbet vid Chalmers analyserar doktoranden Michaela Catabriga hjärndata från patienter i USA som fått implantat inopererade i hjärnan. De 4x4 mm stora chippen innehåller små elektroder som var och en registrerar aktivitet från 2-3 nervceller. Chippen opereras in i 2 områden på hjärnan. Den motoriska barken som styr våra rörelser och somatosensoriska barken som bearbetar känslintryck.
14: So we can read from the brain but we can also write somehow into the brain.
15: Tekniken gör det möjligt för patienter att inte bara styra exempelvis en robotarm med tanken utan också återfå upplevelsen av beröring. Att greppa föremål utan känsel är som att försöka plocka upp nycklar med frusna fingrar.
14: When we have sensory feedback, we know how much force we are applying to the object, so it's easier to like grasp it.
15: Sen en förlamad patient för första gången styrde en dator med tanken för drygt 20 år sedan har utvecklingen av hjärndatorgränssnitt gått snabbt. USA och Kina leder fältet, men Kina är det enda land som har kommersialiserat tekniken. I Europa har striktare regelverk hållit tillbaka utvecklingen, men nu börjar det röra på sig även här.
13: Rapporterade Thelma Åberg. Fossila fotspår från den utdöda människosläktingen Paranthropus boisei har hittats i norra Kenya. De visar att för 1,4 miljoner år sedan så gick 8 hannar tillsammans längs stranden av en sjö. Tidigare har det mest funnits fossil från skallar, käkar och tänder från den här arten. Fotspåren ger därför paleontologerna en mer heltäckande bild av vår äldre släkting. Som att det nog var större än vi trott, upp till 1,8 meter lång, tror forskarna. Nyheterna från Vetenskapsradion.
1: Tack för det, Sara.
16: Då är det dags för en favoritrepris kan man säga. Vi åkte ju Göta kanal förra valrörelsen.
17: Nu är vi på våran bussturné runt om i Sverige. Ni ser, vi är peppade, vi är igång.
18: Tja, Johan Persson här. Vi har lite valupptakt med Liberalerna. Vi grillar lite korv såklart.
1: Sommarlovet verkar vara över för våra partiledare nu, några av dem i alla fall. Jimmie Åkesson ute och åker på Göta kanal och kampanjar med gäster där. Simona Moamsson, hon åker buss och hälsar på sin företrädare i Örebro bland annat. Och Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, du är här i studion. God morgon.
19: God morgon.
1: Ja, bussturnéer har ju ganska vanligt för politiker, men det här med båtturnéer är lite mer ovanligt. Vad är tanken?
19: Ja, varför ändra ett vinnande koncept? Som vi hörde Jimmie Åkesson säga så gjorde ju Sverigedemokraterna detta förra året. Nu gör de det igen. Jag tror att det handlar mycket om att väcka uppmärksamhet. Det är en salig blandning av glam och glamour och folklighet på den här resan. En fläskig lyxbåt samtidigt som det är Hawaii-skjorta och sandaler och folk som kastas i vattnet och inte minst mycket material att producera på sociala medier där Sverigedemokraterna är starka. Och sen kommer man också på platser som ibland inte märks i bort från storstäderna, och Sverigedemokraterna är måna om landsbygden. Mm.
1: Kasper T. Schaber har vi med oss också, som är PR-strateg på PR-byrån 500, där du då sysslar med politisk kommunikation bland annat. Hur bra funkar en båtturné tycker du?
20: Jag håller väl med Pontus i stort. Jag tycker att det är ett smart grepp. Det är liksom dramaturgiskt effektivt. Man åker längs en utstakad bana. Man gör stopp. Man har inbjudna gäster som man inte vet vilka de är. Som Pontus var inne på, lägger man till effekter som att Åkesson säger att någon ska i vattnet. Man lyckas måla upp den här bilden av kanske det svenskaste som finns. Liksom någon form av båtfärd längs Göta kanal där man då gör olika typer av gimmickar längs vägen för att få kanske framförallt journalisternas uppmärksamhet, eftersom jag tror att de flesta svenskar fortfarande är på semester.
1: För jag tänkte på det, Maria Malmer Stenegard puttade Åkesson i vattnet. Det var Åkesson själv som ville det, får vi väl tillägga. Men blir man mer sugen att rösta på Sverigedemokraterna för att man har sett Åkesson i plurret, skulle du säga?
20: Det tror jag kanske inte att det så att säga rör nålen. Däremot så kanske man kan stärka eller liksom befästa en bild av sig själv som rolig och folklig, och att man inte är liksom så liksom det här klassiska nidbilden av politiker, att man är stela och inte liksom kan göra den här typen av skoj. Så att jag menar, Åkesson blev iputtad och det är ju fler som har åkt i vattnet, och det är väl på ett sätt liksom ett dramaturgiskt knep också för att lite ändra bilden av hur man normalt sett ser en politiker, och det är väl en fin sommarkänsla tycker de.
1: Pontus Mattsson, vad är det annat som gäller i kampanjväg i år för partierna?
19: Ja, dels kommer det ju vara flera bussturnéer som vanligt partierna håller traditionellt. Sen är dörrknackning en fråga som de sista valrörelserna har blivit allt viktigare. Och partierna verkar verkligen gilla det här. Socialdemokraterna har som mål att knacka 1 miljon dörrar. Förra valet hade de drygt 700 000 dörrknackningar och samtal. Nu ska de toppa detta. Och de verkar verkligen tro på detta. Moderaterna har en särskild app där man kan registrera alla samtal och de för statistik över var de pratar, vilka de pratar med, hur det ser ut. Det är inte, och som jag kan se så har alla partier håller på med det. Men ju större partierna är, desto mer möjlighet finns det också. För det här är väldigt krävande. Det krävs jättemycket folk som ska ut och göra detta. Det krävs utbildning av de partiaktiva för att göra det. Men just dörrknackning har blivit en kampanjidé eller kampanjknep som partierna har tagit till sig mycket, mycket mer de senaste valrörelserna.
1: Och de tror att det här genererar röster helt enkelt?
19: Ja, de säger det i alla fall. Och de har ju noga koll på hur det har sett ut, var har de knackat i förra valet, hur gick det i de olika distrikten. Och jag har läst hur en del socialdemokratiska valarbetare har talat om det här nästan magiska ordalag om mötet med väljarna vid dörren istället för sociala medier när man sitter bakom en skärm och bara ser folk på skärmar. Nu får man träffa en riktig människa, man får prata med dem, man får lyssna på dem. Och det lyfter de ofta fram, att pratar man med folk så får man också höra vad de har att säga. Det blir inte bara ett budskap som presenteras från partiet, så partiet får ta till sig information också och kan liksom anpassa sin politik efter vad de hör från väljarna.
1: Kasper T. Schaber, politikerna tror på dörrknackning. Vad tror du?
20: Ja, alltså, jag menar, det finns väl viss forskning på området som visar att det kan kanske påverka marginellt. Det är kanske inte det som avgör val, men precis som Pontus säger så är man ju framförallt kanske de större partierna och Socialdemokraterna duktiga på att veta var man knackar. Och det handlar ju delvis om att mobilisera den egna liksom partifunktionärerna, det vill säga få igång valrörelsen, få ut människor på gatorna. Sen handlar det om att få upp soffligare eller osäkra väljare, vilket är väl det som har störst effekt. Och sen så är det ju precis som Pontus säger, det är ett ypperligt tillfälle att faktiskt veta vad vill väljarna, de som inte kommer fram på torg eller de som inte hörs i kommentarsfälten och så vidare, utan vilka är de viktigaste frågorna som de faktiskt liksom brinner för och som man kan anpassa sin politik efter.
1: Mm. Och det är ju en dryg månad kvar till valet nu, Pontus. Vad satsar Tidöpartierna på för budskap?
19: Budskapet är att även om mittenväljare känner sig rätt nöjda med Socialdemokraterna eller tror att de kan åstadkomma någonting bra, så är det inte bara Socialdemokraternas politik som de kommer att få. De kommer att få Vänsterpartiet och Miljöpartiet också. Och det är ett budskap som hamras in och man försöker skrämma upp helt enkelt vad en rödgrön valseger kan leda till och de osäkerheter som råder i detta. Det har varit flera debattartiklar här i Fade på debattsidor om vad som kommer att hända om de rödgröna vinner, där Moderaterna då i det här fallet liksom beskriver den sanning som kommer att bli om de rödgröna vinner, där då Socialdemokraterna menar att det där stämmer inte alls och så, men det där kommer att vara ett budskap som kommer att vara mycket framträdande för ända fram till valet.
1: Mm. Och hur låter det från oppositionen då inför valet?
19: Ja, det finns ju ett missnöje med regeringen, det ser vi ju i alla opinionsmätningar, de ligger ju klart under. Och så i första hand så gäller det att ta det lugnt och låta det här opinionsläget bestå. Leder man med 2-0 när det är 20 minuter kvar i en fotbollsmatch, då vill man inte att så mycket ska hända. Men från Socialdemokraternas sida så handlar det också mycket om att övertyga mitten väljare som kanske i många frågor gillar en del av Tidöpartiernas politik, att de faktiskt också kan rösta på Socialdemokraterna utan att det blir så farligt. De har haft en kampanj under våren här som bara gått ut på att närma sig då människor som kanske egentligen inte identifierar sig som höger, men som samtidigt kan inte gilla karensavdrag eller vinster i välfärden till exempel, att ni kan rösta, ni är nog också Socialdemokrater och kan rösta på oss.
1: Mm. Kasper T. Schaber, om du kort bara får svara, vad är en valvinnare 2026?
20: Ja, att äga agendan som vanligt skulle jag säga. Det vill säga, man vill prata om de frågorna där man har starkast förtroende och som man vet går hem hos väljarna. Det vill säga, man ska flytta spelplanen till sin egen planhalva.
1: Tack så mycket. Kasper T. Schaber, alltså PR-strateg på PR-byrån 500, och Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Och nästa vecka börjar Ekots partiledarutfrågningar som sänds här i P1-morgon.
0: Sverige går till val. Ekots partiledarutfrågningar. 45 minuter live i P1-morgon.
21: 8 partiledare, 8 dagar med start den 3 augusti.
0: Klockan 07.15, måndag till torsdag.
21: Eller när du vill i appen Sveriges Radio med Mikael Kulle och Cecilia Schavar.
1: Så på måndag vid den här tiden alltså. Nu så blir det Kulturnytt med Jens Möller om musikens läkande kraft.
22: Ja, nästa vecka kommer artisten The Weeknd till Sverige för 3 arenakonserter. Och för 17-åriga Iris Engdahl har den här världsstjärnans musik varit helt livsavgörande.
23: Han ändå berättar om saker som psykisk ohälsa och mycket annat. Så då kan man ju ofta relatera till det, men det är i mitt fall i alla fall.
0: Iris mamma, Sofia Engdahl, skickade ett mejl till oss på Kulturnytt efter att vi valt bort att nämna The Weeknd i ett inslag om konserter man inte får missa i sommar.
24: Min man och Iris pappa gick bort för några år sedan plötsligt och dramatiskt. Och hade inte Iris haft The Weeknd som idol och hans musik att lyssna på, så hade hon inte mått så bra som hon gör idag. Nej, han har betytt jättemycket. En mansfigur i hennes liv faktiskt som har fått ta stor plats.
0: Iris var 11 år när hennes pappa Joel dog. Hon berättar om hur musikens förmåga att hålla i minnen och uttrycka både svåra känslor och glädje, i hennes fall just The Weeknds musik, har hjälpt henne genom sorgen.
23: Ska vi sätta oss här? Ja. Speciellt när pappa hade dött. Då var han en superstor trygghet och jag lyssnade super mycket på honom. Det gör jag fortfarande.
0: Tyckte din pappa om The Weeknd?
23: Ja, det gjorde han. Jag hade hans High for This, alltså The Weeknds, på pappas begravning. Som var hans favoritlåt då. Så den betyder mycket. Ja.
0: Ja, musiken har verkligen varit central i deras sorgeprocess, säger Sofia Engdahl.
24: Just det här med begravningsmusiken till exempel, det blev jätteviktigt för både mig och Iris. Att musik är ju allting mer känslosamt och större.
22: Reporter här, Tanja Ulriksson. Nu, sommarens superhjältefilm. Kulturnytt har sett Spider-Man Brand New Day.
25: And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth.
26: Efter den känslosamma finalen i Spider-Man No Way Home öppnar ett nytt kapitel för Peter Parker. Spider-Man Brand New Day för in honom i vuxenlivet med en mörkare, mer jordnära berättelse om ensamhet, ansvar och vad det kostar att vara hjälte.
25: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
26: 4 år har gått sedan världen glömde Peter Parkers identitet. Kvar finns bara Spider-Man, en tyst väktare som tror att han skyddar andra genom att stänga in sig själv. Utan familj och vänner ägnar han sig helt åt att skydda New York City. Hotet kommer i form av en mystisk figur spelad av Sadie Sink med förmågan att ta över människors sinnen. Och nu tvingas Peter möta sina största prövningar hittills, både fysiskt och känslomässigt.
27: We're faced with a threat that can be anyone.
26: Filmen levererar action och visuell kraft som förväntas av en modern Marvel-film. Men dess verkliga styrka ligger i det mänskliga. Istället för att luta sig mot multiversum-spektakel fokuserar Brand New Day på Peter Parkers inre resa. Tom Holland gör en av sina starkaste insatser i rollen. Hans Peter är inte längre den osäkra tonåringen utan en mer mogen och sårbar hjälte. Filmen visar hur det är att sakna sina vänner men också hur mycket de betyder. Den oväntade vänskapen mellan Peter och Frank Castle, The Punisher, spelad av Jon Bernthal, blir därför en av filmens fina delar. Båda präglade av förlust, skuld och en känsla av att världen kräver mer av dem än vad de egentligen kan ge. För mig landar Brand New Day i något väldigt enkelt men starkt. Vi är inte menade att göra livet ensamma. En påminnelse om att höra av sig, ses och göra livet tillsammans. Marvel har gett oss och Spider-Man exakt det som titeln utlovar. En helt ny dag. Spider-Man Brand New Day får en stark trea.
22: Av recensent Sara Bere. Sex italienska filmorganisationer protesterar nu mot att endast en film med kvinnlig regissör får tävla om Guldlejonet på årets filmfestival i Venedig. I ett öppet brev i tidningen La Repubblica kritiserar organisationerna att antalet kvinnliga regissörer har sjunkit från 29% i fjol till bara 5% i år. De kallar festivalens urval, citat, endimensionellt och mansdominerat. Den enda filmen med kvinnlig regissör som tävlar om årets Guldlejon är danska Woman Unknown, regisserad av Mai El Toki. Festivalens direktör Alberto Barbera har sagt till Variety att färre filmer med kvinnliga regissörer ansökte det här året och att de var av lägre kvalitet. Och så påpekar han att de senaste åren är det fler kvinnliga filmskapare som har vunnit Venedigs högsta pris än Guldpalmen i Cannes. Kulturnytt är tillbaka om ungefär en timme.
1: Så länge ska vi börja med att prata om terrordådet i Tyskland i helgen. Helgens terrorattack mot Pride-paraden där i Berlin. Den misstänkte gärningsmannen som sköts ihjäl av polisen hade svurit trohet till IS. Och vi är med oss Magnus Ranstorp som är terrorforskare vid Försvarshögskolan. God morgon.
2: God morgon.
1: Den misstänkte gärningsmannen då var känd av myndigheterna. De visste att han hade försökt ansluta sig till IS. Han var dömd för att ha planerat våldsdåd i Tyskland och övervakad av myndigheterna. Ändå så kunde han utföra den här attacken. Hur kommer det sig?
2: Ja, jag tror att det är flera samverkande orsaker, så det är inte en enda. En primär orsak är att han i maj i år dömdes till 22 månaders ungdomsfängelse för förberedelse till ett allvarligt våldsbrott. Och då beslöt domstolen att skjuta upp verkställigheten och gav honom möjlighet att visa att han kunde rehabiliteras. Och han var ju då på inledande samtal med en organisation som ofta används i Tyskland, Prevention Violent Network. Och men samtidigt var det ju så att alla klassiska varningsindikatorer blinkade, precis som du sa, det var tidigare våldsbrott etc. Han sattes då när han släpptes från det här ungdomsfängelset i väntan då på domstolens avgörande, så sattes han under övervakning. Man satte in fysisk spaning på honom, det var Berlins kriminalpolis. Man övervakade telefonen och aktiviteter i sociala media, och man placerade också en kamera utanför hans bostad. Men problemet med den kameran var att den var inte i realtid, utan man tömde kameran, eller man tittade på kameran varje dygn för att se liksom hans rörelsemönster. Och jag tror den stora frågan man ställer sig i Tyskland idag är att hur kunde han hyra en bil utan att säkerhetstjänsten alerterades? Man brukar ofta ha körkort men också kreditkort. Och det borde ju liksom plinga till i underrättelsesystemet. Så det finns många liksom samverkande faktorer. Och en av dem är ju också att Tyskland är ju ett federalt land med många säkerhetsaktörer. De har 16 delstatliga säkerhetstjänster. De har en federal säkerhetstjänst, BFV. Man har flera polismyndigheter. Och så har man då den här övergripande kriminalpolisen. Ungefär som polisens nationella operativa avdelning i Sverige.
1: Och det gör det svårare att stoppa eller hitta liksom terrorister då? Eller?
2: Ja, det var en. Alltså, vi kanske kommer ihåg 2016 så hade ju Tyskland den här lastbilsattacken mot julmarknaden. Och då liksom en av lärdomarna av det var att informationsutbytet förbättrades. Men det här ansvaret är fortfarande väldigt mer splittrat än exempelvis i Sverige. Och det är ju också så att det handlar om resurser. Men Tyskland har en av Europas största islamistiska extremistmiljöer. Den här personen, den här gärningspersonen, han var en klassades som en gefärder, vilket är en väldigt hög säkerhetsrisk. Och det finns 500 av dem, det vill säga de som är benägna till att omedelbart begå våldsdåd. Så han borde egentligen haft spaning kontinuerligt. Men det är ju en resursfråga hela tiden.
1: Men om man jämför med resten av Europa, är Tyskland mer utsatta för just terrordåd?
2: Tyskland är ett av Europas främsta mål, och det handlar mycket om en omfattande islamistisk extremistmiljö. Men jämförelsevis med Frankrike så är det ju fler, vad ska jag säga, attentatsförsök etc. Mellan 2016 till 2025 så har tyska myndigheter enligt Europol registrerat ungefär 24 till 26 genomförda, misslyckade eller avvärjda attentat och planer i Tyskland. Och man har gripit ungefär 366 personer för jihadistisk relaterad terrorbrottslighet. Och den här hotbilden då har gått i vågor. Vi kommer ihåg 2016, den här stora attacken mot julmarknaden i Berlin. Men sen har antal attentat gått ner, eller attentatsförsök. Men nu 2024-2025 så finns det också en ny ogynnsam utveckling där det är många attentat och det är fler ensamagerande. Man använder enkla vapen, det är väldigt korta planeringsförlopp. Och liksom i övriga Europa så ser vi också en ökad roll för minderåriga och också nätbaserad radikalisering. Och det gör att det blir väldigt svårt för myndigheterna att kunna göra den här avvägningen. Vem ska man övervaka? Vem ska vi satsa på idag för att vi ska hålla allmänheten säker? Och ibland går det fel, och det har det gjort i det här tillfället.
1: Mm. Hur stor är risken att just att det var en attack mot ett Pride-evenemang i Berlin, det pågår Stockholm Pride nu, hur stor är risken att han så att säga inspirerar andra till attacker?
2: Alltså i samband med de här attentaten så finns det ju alltid en risk för copycat-effekter, liksom att inspirera andra att agera, men alltså man är alert på detta. Det är omfattande säkerhets arrangemang kring Pride i Stockholm och även också på andra platser i Europa. Man jobbar hela året med planeringen av detta. Så att det är extremt bra fokus, mycket fokus på det. Och det är viktigt att man sätter in det. Man sätter in de här rätta resurserna. Men jag skulle vilja säga att jag hade inte varit väldigt orolig, för myndigheterna har stor koll på detta och sätter in nödvändiga resurser.
1: Magnus Ranstorp säger det, alltså terrorforskare vid Försvarshögskolan, med här i P1 morgon. Klockan närmar sig 8, då blir det ekonyheter naturligtvis. Efter det, då ska det handla mer om båtolyckan på västkusten där. Vi ska prata med Sjöräddningssällskapet också. Och sen så om att FIFA vill sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Och det här väcker då skarpa reaktioner.
3: Två personer saknas efter båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Estland nekar stökiga fångar. Svenska facket oroar sig för att arbetsmiljön kan försämras. Och det senaste om bränderna i Frankrike och Spanien. Det är rubrikerna under denna morgon i studion. Alexander Ivanovski. En vuxen och ett barn är allvarligt skadade och två personer saknas efter båtolyckan utanför Tjörn sent igår kväll. Mårten Gunnäng är vakthavande befäl vid polisen.
4: Initialt så fick vi nog att det var ganska så svåra skador på båda två. Den vuxna personen som ligger på sjukhus har vi kunnat hålla ett kort förhör med.
5: Är det en vuxen och ett barn då?
4: Ja, det är en vuxen och ett barn.
5: Och allvarliga skador på den vuxna och barnet då?
4: Ja, mycket tydligt på att den här incidenten eller kollisionen, eller vad man vill ha kallat det, har gått ganska våldsamt till.
5: Ja, det var vid 22-tiden igår kväll som larm kom om en kollision mellan ett fraktfartyg och en fritidsbåt utanför Tjörn. En stor räddningsinsats drogs igång med bland annat resurser från Sjöfartsverket, räddningstjänsten, ambulans och kustbevakningen.
4: Och det har ju skett naturligtvis då i mörker och i hårt väder. Det var både vind, regn och mörker. Och resultatet har ju blivit då att den här fritidsbåten uppenbarligen har sjunkit.
5: Ombord på fritidsbåten fanns 4 personer. En vuxen och ett barn har förts till sjukhus med allvarliga skador. Ytterligare en vuxen och ett barn är fortfarande saknade. Sjöfartsverket har sökt med drönare och helikopter under natten men avbröt på grund av mörkret och väntas uppta sökandet nu på morgonen. Enligt Mårten Gunnäng från polisen bordade deras insatsstyrka och kustbevakningen fartyget under natten.
4: Fartyget är norskflaggat och jag tror att det var på väg till Norge också när det här skedde. Och Det fartyget har ju så att säga stoppat utav polis och kustbevakning, och det ligger just nu för ankar utanför Paternoster.
5: Enligt polisen är de fortfarande osäkra på vem som har kört in i vem.
4: Och det är det som vi försöker att komma fram till. Och för att göra det så har vi ju inlett en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik. För våran del har vi polispersonal på det här fraktfartyget som håller på med ganska omfattande utredningsåtgärder.
3: Det säger Mårten Gunnäng vid polisen. Reporter John Pira. Vi blickar mot Mellanöstern. I natt har USA skjutit ner flera ballistiska robotar från Iran riktade mot amerikanska mål. Det uppger USAs centralkommando i natt. Detta endast ett dygn efter att president Trump meddelat att USA stoppat sina angrepp mot Iran. Samtidigt ska Saudiarabien för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål.
6: Nattens attacker mot amerikanska styrkor i Mellanöstern beskrivs av den amerikanska militärledningen som ett överraskningsanfall och kom alltså bara timmar efter att Donald Trump träffat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Washington i samband med senator Lindsey Grahams begravning. Ett möte som Netanyahu beskriver som mycket bra och hänvisade bland annat till nära samordning kring Iran. Samtidigt meddelade både den amerikanska och saudiska militärledningen att man tillsammans angripit iranska, som man säger, terrorister inne i Irak. Det här är en ny inriktning från Saudiarabien som hittills motsatt sig att dras in fullt ut i konflikten. Martin Svenningsen, Austin.
3: Och minst 10 personer ska ha dödats i attackerna som USA och Saudiarabien i natt genomförde mot iranska mål inne i Irak. De dödade ska ha tillhört en tidigare paramilitär grupp, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Sverige igen. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Men den estniska anstalten kommer inte att ta emot fångar som misskött sig allvarligt i Sverige. Nu oroar sig facket för att situationen på de fulla svenska fängelserna kan komma att försämras.
7: Risken finns ju att det kommer bli en försämring när det gäller arbetsmiljön.
3: Christer Hallqvist är facket SEKOs ordförande inom kriminalvården.
7: Tar du bort de här som intagna som fungerar bra och vi får upp andra intagna som fungerar mindre bra, så kommer det påverka arbetsmiljön.
3: Sverige har fulla fängelser och därför har regeringen hyrt 600 platser på anstalten i Estlands näst största stad Tartu. Men Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot. Den intagna får bland annat inte ha koppling till något kriminellt nätverk eller vara alltför misskötsam. Men att det skulle, som Christer Hallqvist befarar, försämra arbetsmiljön på svenska anstalter håller inte Niklas Bellström, enhetschef på kriminalvården, med om. Han är den som ansvarar för samarbetet med Estland. De svenska intagna som kommer att skickas till Estland är från klass 2-anstalter.
8: De intagna som utesluts egentligen från att placeras i Estland är de intagna som har så allvarliga misskötsamheter att de skulle omplaceras till säkerhetsklass 1. Det vill säga en högre säkerhetsklass.
3: Justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, ställer inte upp på en bandad intervju, men svarar skriftligen att regeringen inte har någon information som tyder på att svenska fängelser skulle bli sämre av att Sverige hyr platser i Estland. Det rapporterar Theo Sundblad, P4 Halland. I södra Sverige uppmanar kommunerna att spara på vatten på grund av risk för vattenbrist. Ändå fortsätter vi att använda dricksvatten för att spola i toaletterna. Simeon Appel är enhetschef på vatten- och avloppsavdelningen på Värnamo kommun. En av kommunerna där varje vattendroppe räknas.
9: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
10: Redan i våras gick Värnamo kommun ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-organisationer.
11: Grunden är det ett väldigt fiffigt system.
10: Han förklarar att eftersom Sverige är ett land med stor tillgång till sötvatten jämfört med andra länder så är det inte konstigt att kommunerna drog in dricksvatten även till toaletterna när systemet utvecklades under 50-talet.
11: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara mer resurseffektiv i vårt användande. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
10: Men att gräva upp och koppla om ledningar för att skapa ett nytt effektivare system är dock inte aktuellt eftersom det skulle kosta väldigt mycket pengar, menar Per Dahlhjelm. Däremot tycker han att kommunerna ska tänka några varv till när det byggs nytt.
11: När vi bygger nytt, alltså nya bostadsområden, nya verksamhetslokaler, då har vi världens chans att från början bygga lite fiffigare.
3: Det säger Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten, reporter Elsa Ivarsson. Så gäller det storbränderna i Spanien och Frankrike. I båda länderna väntas temperaturen nå 40 grader idag. Från Frankrike rapporterar vår utsända Karin Arbsjö om branden utanför Bordeaux.
12: Under tisdagskvällen och natten flammade elden upp igen på en rad ställen där det redan har brunnit. Men man har hittills lyckats hindra ytterligare spridning. Igår evakuerades ytterligare 4 000 turister från campingplatser i Lacanau norr om brandområdet. Men till tre av de tidigare evakuerade Bordeaux-förorterna får invånarna nu återvända. Flera tusen brandmän, militärer och frivilliga från området kämpar med att kontrollera elden. Och prefekturen i departementet Gironde skriver också i morgonens presskommuniké att 110 brandmän hittills har skadats i arbetet med att släcka branden och att 240 hus har brunnit. Idag väntas ogynnsamma väderförhållanden med höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindar på upp till 40 km i timmen. Mobiliseringen är total, skriver de lokala myndigheterna. Karin Arbsjö, Paris.
3: Vi tar oss till Spanien. I Madrid har evakueringscenter varit fulla av drabbade sedan flera dagar tillbaka.
13: En stor fläkt blåser ut kall luft bland tältsängarna där temperaturen ligger på nästan 40 grader. Gymnastiksalen i södra Madrid hyser just nu över 700 evakuerade personer. En av dem är Veronica. Flera av evakueringscentren i och runt Madrid har varit fulla. Därför fick hon och hennes familj söka sig vidare från center till center när de först kom hit i fredags från den hårt drabbade Valladolid-provinsen.
14: Igual estamos aquí desde el viernes. Primero nos iban a llevar a Getafe a la base aérea, pero allá no nos recibieron porque había ya más, ya habían llegado más autobuses.
13: När Veronica behövde lämna sin by var lågorna redan på god väg. Hon beskriver hur boskapsdjuren, fåren och korna hade flytt och sprang löst på gatorna. Samtidigt kom elden närmare och närmare bussen som de evakuerade sig.
14: Fue algo como angustioso saber que se quedó atascado el autobús y empezamos a mirar las llamas. Mis sobrinos me decían, "Tía, mira las llamas." Yo no, esas son linternas que están.
13: Hennes syskonbarn sitter bredvid. En liten pojke i mörkblå t-shirt. Han var rädd under hela bussfärden och även om deras hus faktiskt står kvar kan han inte sluta oroa sig för att han aldrig ska få komma hem igen, berättar Veronica. Jakob Hallerström, Madrid.
3: I Japan har 13 personer hittills bekräftats döda efter jordbävningen i den södra delen av landet igår. Räddningsarbetet fortsätter, bland annat vid en galleria som förstördes i vad man tror var en gasexplosion i samband med jordbävningen. Där har flera döda och skadade påträffats. Jordbävningen hade magnituden 7,1. Uganda är fritt från Ebola, det säger nu landets hälsominister. Samtidigt är Ebola-utbrottet i grannlandet Kongo-Kinshasa det snabbast växande som uppmätts. Över 1400 människor har dött sedan i maj. Enligt Dr. Jackson Amone, som lett Uganda genom två decenniers Ebola-utbrott, är ett tydligt ledarskap från start ett framgångsrecept.
15: You really need to put the incident command at a very high level. and you manage it in a military way, because in an epidemic like Ebola, you're not going to request people, please can you do this, please can you do it, you just give the command.
16: På en öppen restaurang i Golo i norra Uganda sitter Dr. Jackson Amone med blicken i sin laptop. Han är pensionerad nu, men har under åren byggt upp landets hantering av smittan. Ledarskapet måste vara tydligt, nästan militäriskt. För ett utbrott som Ebola ber man inte folk snällt om saker. Man ger order, säger han.
15: Do this, do this, do this. That's why the incident command is very important.
16: Uganda har utvecklat sitt Ebola-försvar utbrott för utbrott. Sjukvården hålls igång parallellt och de döda begravs värdigt och säkert. Resultatet syns i år. Endast 20 bekräftade fall, 2 döda och enligt Amone är nyckeln till framgång att arbeta nära lokalbefolkningen.
15: Ebola begins in the community and always ends in the community.
16: Kajsa Sigvardsson, Golo, Uganda.
3: Svensk ekonomi bromsar in. Bruttonationalprodukten BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med föregående månad. Detta enligt preliminära siffror från Statistikmyndigheten SCB. EU-lagen, som ska se till att digitala varor och tjänster är tillgängliga för alla, infördes för ett år sedan. Nu växer kritiken mot att den i praktiken inte fungerar. Totalt har 200 klagomål kommit in. Blinda Lotta Enhorn i Umeå kan ännu inte handla online.
17: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
18: Digitala varor och tjänster ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Det gäller sedan i juni i fjol enligt EUs tillgänglighetsdirektiv.
17: Nu är jag nere i schamporna här.
18: För Lotta är det ofta omöjligt att själv slutföra köp när hon handlar online, då hon inte kan använda en mus utan bara tangentbordet. Post- och telestyrelsen PTS ser till att lagen efterlevs. Myndigheten har fått 200 klagomål sedan lagen infördes och får ännu runt 10 anmälningar i månaden om bland annat webbplatser och appar som inte fungerar med skärmläsare. Monazar Said Muse är enhetschef på PTS.
19: Att det fortsätter komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
18: Johan Hetting, näringslivspolitisk expert på Svensk Handel, ser att främst mindre företag har svårare att göra förändringarna då kompetens kostar pengar.
20: Det är klart att det kan finnas problem, men företagen som jag nämnde gör ju allt i sin makt för att kunna förbättra och förstå det här också.
3: Reporter Emma Garson. 2 män har gripits efter att ha försökt tända eld på Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg, det rapporterar P4 Blekinge. Ett vittne slog larm efter att ha sett en man hälla ut vätska som han försökte tända eld på utanför lokalen. Enligt Blekinge läns tidning skrek de gripna männen också nazistiska slagord. Och vädret idag blir temperaturer på allmänt 20-25 grader, lägst i norr och i fjällen. Nu fortsätter P1-morgon med Mattias Rensmo.
1: Ja, det handlar om båtolyckan som ju inträffade sent igår kväll utanför Tjörn i Göteborgs skärgård. Där ett handelsfartyg misstänks ha kört på en fritidsbåt. En vuxen och ett barn saknas och ytterligare en vuxen och ett barn har förts till sjukhus. Och för en timme sedan ungefär så återupptogs räddningsarbetet och sökinsatsen. Och handelsfartyget har stoppats och en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik har inletts. Vi har med oss Fredrik Löv från Sjöräddningssällskapet nu. God morgon.
21: God morgon, god morgon.
1: Du, att ett handelsfartyg kör på en fritidsbåt, hur kan det ens ske?
21: Så som jag förstod det här och som jag har sett så befann ju sig det här handelsfartyget i farleden. Och det är ju där handelsfartyg ska gå in och ut från öppet hav in till hamn. Så att de befinner sig där är ju som det ska vara. Men exakt hur olyckan har skett, det har jag inget svar på.
1: Som fritidsbåtsägare, då får man själv vara i farleden då om man har en liten båt?
21: Ja, absolut. Det får man ju vara. Det man ska känna till dock är ju att de här båtarna, stora båtarna kan ju ha svårt att upptäcka mindre fritidsbåtar. Så att när man ska röra sig i farleder eller passera en farled så bör man ju iaktta största försiktighet såklart.
1: För rederichefen har sagt i Aftonbladet att kaptenen och lotsen var på bryggan och de märkte ingenting. Hur tolkar du det?
21: Ja, alltså det är ju stora båtar det här, och att de kolliderar med en båt, det är inte säkert att man märker det uppe på bryggan när det är de stora krafterna som det handlar om.
1: Och räddningsarbetet pågår ju fortfarande, vi vet ju inte vad som har hänt, det har ju inte utretts färdigt än. Men just att en liten båt blir påkörd så här av ett stort fartyg, hur ovanligt är det?
21: Det är ganska ovanligt, det skulle jag säga. Men det händer, men det tillhör ovanligheterna.
1: Vilka är de stora riskerna när man är ute på sjön som fritidsbåtsägare?
21: Nej, men vi brukar säga det att man ger sig ut på havet kräver ju en del förberedelser. Det man som fritidsbåtägare kan göra för att minimera

0: antalet appar som man kan använda sig av. Och också känna till det här att vädret kan ju ändra sig. Det kan vara fint på förmiddagen när man är ute och solar och badar, och sedan så kan det ändra sig ganska snabbt på eftermiddagen. Så att man håller koll på det där så att man inte blir överraskad. Det är också väldigt viktigt att meddela någon på land vart man går och när man planerar att vara tillbaka. Skulle man till exempel få ändrade planer, så meddela då dem i land så de vet när du förväntas vara tillbaka. Så att någon annan än du själv vet var du är någonstans.
1: Så att någon kan sakna en.
0: Ja, men precis, precis. Det här med att planera färden är otroligt viktigt. Att kunna navigera med sjökort kan ju hjälpa en att liksom identifiera risker längs vägen. Till exempel en farled eller grund och så vidare. Mm. Och skulle olyckan vara framme så måste man ju kunna larma på något sätt. Och vi brukar ju rekommendera att man har en mobiltelefon. Och mobiltelefoner funkar ju bra, men inte när de blir allt för blöta. Så att se till att mobilen är i ett vattentätt fodral är ju en väldigt bra sak. Befinner man sig längre ut i havs där mobiltäckningen är sämre, så är det ju en VHF-radio som vi rekommenderar.
1: Säger
0: och sist men inte
1: minst. Ja, säger det sist också.
0: Ja, sist men inte minst såklart flytväst till alla ombord. För flytvästen räddar liv, så enkelt är det. Det är tål att tryckas på.
1: Fredrik Löf, alltså regionledare för Region Väst på Sjöräddningssällskapet, och räddningsinsatsen eller sökinsatsen pågår och fortsatt alltså i Tjörn. FIFA vill sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det här beskedet kom igår och det har väckt stark kritik, bland annat från det europeiska fotbollsförbundet UEFA, som anklagar FIFA för att försöka sälja fotbollens själ, som de säger. Noah Bachner har vi med oss nu, fotbollsjournalist på Expressen. God morgon.
2: God morgon.
1: Ja, vad är det här för planer FIFA har egentligen?
2: Ja, planen liknar ett grepp som har gjorts av spanska och franska ligan de senaste åren också, att man helt enkelt bryter ut framtida intäkter och en sorts kommersiell drift av någonting i ett separat bolag, och där bjuder in externa investerare att köpa in sig för att få in kapital till att göra nya satsningar och sen gå och dela ut vinster till de som har varit med på kalaset. Så själva greppet är i sig inte nytt. Det är bara annorlunda när det är ett fotbolls-VM, och sättet man har gjort det på nu är det som väcker mycket kritik, eftersom det är en skapelse i samförstånd med Trump-administrationen i Vita huset av allt att döma, där ju en indirekt släkting till Donald Trump, Joshua Kushner, som är bror till Jared Kushner, som är gift med Trumps dotter, den som är sorts, kallas för lead investor, då den huvudsakliga investeraren i ett första skede här. Så det är väl i korta ordalag det som har hänt.
1: Men det är Trump som ska köpa fotbolls-VM?
2: Nej, det är det inte. Utan vad som har rapporterats hittills och kommit fram i The Times och Financial Times bland annat under senaste dygnet, är ju att FIFA satt upp det här företaget som är liksom en del, ska driva själva liksom rättighetssäljandet och man kan säga designen av fotbolls-VM och klubblags-VM, som är deras andra stora satsning sidan av. Och det ska då drivas med hjälp av privata investerare, där man säljer av andelar i det här bolaget. Där ju då Joshua Kushners investeringsfond, Thrive Capital tror jag de heter, är de som är de huvudsakliga investerarna i ett första skede. Och där finns ju då en direkt familjekoppling in till Trump-familjen.
1: Mm. Men för UEFA, det europeiska förbundet, är ju väldigt upprörda. Men om både Spanien och Frankrike har gjort ungefär samma sak i sina ligor, ja, vad är det liksom upprörande då i så fall?
2: Ja, alltså på ett sätt så kan man förstå invändningarna om hyckleri. De kan jag dela också. Alltså att europeisk fotboll har ju sålt av det mesta, framförallt de senaste 25 åren. Alltid från olika rättigheter. Jag menar, UEFA driver själva rättighetsförsäljningar genom ett bolag tillsammans med massa av sina mäktigaste klubbar. Så att på det sättet finns det märklig upprördhet i det. Men vad de höjer varningsfingret för här på ett rimligt sätt också är ju FIFAs motiv och tillvägagångssättet som det här har skett på. Problemet här är att fotbolls-VM är en tävling som arrangeras av de 211 medlemsförbunden i FIFA. FIFA kommer naturligtvis ta det här förslaget till en omröstning då, men man

0: togs på bar gärning av det. Ingen bjöds in i diskussioner om att det här var på gång på förhand. I alla fall inte UEFA, som ju av allt att döma fick sin första vetskap om det här förslaget när FIFA la ut ett pressmeddelande om hur det skulle se ut och fungera. Man har heller liksom inte satt upp det här företaget och sen börjat ragga investera, utan det presenteras direkt färdigpaketerat med Joshua Kushners bolag som huvudsaklig investerare. Och sen så är det så att även om UEFA har inom sitt system liknande konstruktioner och bedriver liknande typer av grejer, så är det så att man har inte givit något reellt inflytande alla gånger över till externa investerare på det sättet att man, det är klubbarna som har köpt in sig UEFAs modell på något sätt. Här ska man då ge privata investerare, alltså företag, och vad det verkar som också, enligt vad jag har läst mig till här på morgonen, statliga investeringsfonder ska få möjlighet att komma in och investera i det här. Och det är klart att det uppstår en väldigt konstig maktbalans i det som sker i FIFA om du har länder vars fotbollsförbund är medlemmar i FIFA men där plötsligt staten är delägare i VM. Hur ska man då till exempel kunna på allvar titta på beslut som fattas så att det finns något lika behandlingsprincip och sådär. Samma frågetecken som har funnits mycket på slutet.
1: Vad säger FIFAs ledning om den här kritiken?
0: Att deras motiv och förklaring är den vanliga, det vill säga att det här gör man för att dra in mer pengar och dela ut till alla medlemsförbund runt om i världen så att fotbollen kan få större resurser för utbildningar, bygga planer, alla möjliga saker. Gianni Infantino, FIFAs president, säger att det här är en demokratisering av fotbollen på något sätt. Och det är svårt att inte hålla med om grundtanken, såklart, att det här är ett bra sätt att jämna ut spelplanen. Världens fotbollsekonomi är väldigt centrerad till Europa, där de stora klubblagstävlingarna finns, där man driver mest intäkter på olika sätt. Och det är så att det behövs pengar i massa andra delar av världen. Men det är inte många som har följt Infantinos tid som president i FIFA eller följt utvecklingen i FIFA de senaste åren och sett framförallt närheten till Trump-familjen, men också på vilka premisser andra beslut har fattats med hänvisning till inte minst Qatar och Saudiarabien, som litar på att det är det huvudsakliga motivet här. Det här är ju en organisation vars trovärdighet i såna här frågor, vars motiv när såna här initiativ kommer, har väldigt, väldigt liksom lite att gå på numera, eftersom det har varit en lång period av utveckling åt fel håll när det gäller deras inställning till vad de kallar good governance då.
1: Väldigt kort, kommer VM påverkas statusen?
0: Ja, VM kommer påverkas. Alltså, vad engelska Sky rapporterade på morgonen, eller igår kväll redan här, var ju att UEFA liksom menar allvar med ett hot om att europeiska länder ska bojkotta VM som hot för att stoppa det här, helt enkelt. Därför att man anser att det är ett sånt gränsöverskridande drag från FIFA. Och alldeles oavsett, går det här igenom kommer VM påverkas. För det man säljer är designen av VM. Hur många lag som ska spela, hur ofta VM ska spelas. Det kommer få stora förändringar.
1: Noah Bachner, alltså fotbollsjournalist på Expressen.
2: Washington, onsdag morgon. Jag drog till Kalmar för att ta tempen på självständighetsambitionerna. Nej, det handlar inte om att Östra Småland nu helt plötsligt vill bryta sig loss från konungariket Sverige, utan det här handlar om Kalmar i Kanada, som ligger en ganska bekväm bilfärd utanför Edmonton i Alberta, den bördiga och oljerika provinsen som om några månader ska hålla en folkomröstning om att hålla en folkomröstning om att lämna Kanada. Kalmar fick sitt namn efter dess första postmästare C.J. Blomqvist, som helt enkelt gav namnet till platsen efter sin födelseort år 1900. Kalmar är en blomstrande liten stad med ungefär 2000 invånare som stadigt växer av nyinflyttade barnfamiljer som lockas av närheten till naturen, men ändå en ganska bekväm bilfärd från storstan Edmonton. Och som många andra småstäder på den här kontinenten delas den mitt i tu av huvudgatan, som är en förlängning av landsvägen där lastbilarna dundrar fram mellan de låga husen med restauranger och affärslokaler. Och de flesta jag pratade med i Kalmar var smått förskräckta över att folkomröstningen om folkomröstningen nu ser ut att bli av. Men samtidigt helt säkra på att Alberta även efter en folkomröstning kommer fortsätta vara en del av Kanada. Att Alberta skulle lämna är ju i princip otänkbart. Opinionsundersökningar visar att självständighetsivrarna har mellan 20-30% stöd i opinionen, även om det vuxit den senaste tiden. Några mil västerut ligger Thorsby, En inte alls lika blomstrande stad, i alla fall om man ser till det yttre. Också Thorsby döptes av sina postmästare, bröderna Salström 1929, från just Torsby i Värmland. Även om den lokala handelskammaren snarare betonar kopplingen till åskguden och har rest en liten staty till dess ära. Men i Thorsby, till skillnad från Kalmar, är affärerna längs huvudgatan nedlagda och igenbommade sedan länge. Och de jag pratar med här är betydligt mer positiva på tanken att lämna Kanada. En del tycker dessutom att Alberta borde ansluta sig till grannen i söder. Men inte heller här är det någon som riktigt tror på att det kommer att bli någonting av med självständigheten. Varken de som är för eller emot. Att Alberta skulle lämna Kanada är ju i princip otänkbart. Då slår det mig att jag sett den här filmen förut. I Storbritannien, innan premiärministern David Cameron lovade den folkomröstning som så småningom ledde till utträdet ur EU. De konservativa bråkade inbördes om EU-medlemskapet och Nigel Farage EU-kritiska skaror växte så det knakade. Men få, inklusive undertecknad, trodde verkligen att det skulle bli något av. När jag intervjuade Peter Mandelson, den numera vanärade före detta politiken och EU-kommissionären som då precis startat en EU-kampanj, blev jag utskälld efter att ha antytt att de var lite sena i startgroparna då trycket på en folkomröstning blivit ganska stort. Att Storbritannien skulle lämna EU var ju ändå i princip otänkbart. Patrik Holmström, Washington.
1: Och från Washington ska vi ta en nyhetssammanfattning nu när klockan är 8:30.
3: Ett barn och en vuxen saknas efter båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Ytterligare en person och ett barn har förts till sjukhus med allvarliga skador. Polisen uppger att de hållit ett kort förhör med den vuxna personen. Det var enligt uppgift ett handelsfartyg och en fritidsbåt som krockade, men det är oklart exakt hur olyckan gick till. USA har i natt skjutit ner flera ballistiska robotar från Iran riktade mot amerikanska mål. Samtidigt ska Saudiarabien för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål inne på irakiskt område tillsammans med USA. Både i Spanien och Frankrike har läget förbättrats gällande de stora skogsbränder som härjar där. Bränderna är fortfarande aktiva men sprids inte längre. Samtidigt väntas idag temperaturer på uppemot 40 grader i de drabbade områdena i både Frankrike och Spanien. I Japan har 13 personer hittills bekräftats döda efter jordbävningen i den södra delen av landet igår. Samtidigt fortsätter räddningsarbetet, bland annat vid den galleria som förstördes i vad man tror var en gasexplosion i samband med jordbävningen. Där har flera döda och skadade påträffats. Jordbävningen hade magnituden 7,1. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Och nu oroar sig facket för att det kan försämra arbetsmiljön på svenska fängelser. Anledningen är att Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot, vilket bland annat utesluter intagna som misskött sig allvarligt i Sverige. Kriminalvården tillbakavisar kritiken. Och nu över till Ekonomiekot och där är Carl W. Andersson.
4: Och Ekonomiekot inleder med att den svenska ekonomin bromsar in. BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med maj. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån som kom nu på morgonen. Men minskningen sker efter 3 månader med tillväxt och jämfört med för ett år sedan så handlar det istället om en ökning på 2,4%. För kvartalet var tillväxten 2,8% jämfört med samma period förra året. Nu om den amerikanska centralbanken Fed, där väntan på dagens räntebesked är ovanligt spänd. Men det som står i fokus är inte räntan utan tongångarna från den nya centralbankschefen. Vi hör Johan Löf, prognoschef på Handelsbanken.
5: Problemet är att vi inte veta om vi kommer få någon ton alls. Det finns faktiskt de som tror att det inte ens kommer att bli en presskonferens efter räntebeskedet, utan bara ett pressmeddelande.
6: Marknadens fokus inför kvällens räntebesked är alltså inte själva räntan, som väntas förbli oförändrad i intervallet 3,5-3,75%, med undantag för vissa Fed-ledamöter som vill se en höjning. Det är istället den nya Fed-chefen Kevin Warsh och hans vilja att reformera Fed med mer intern debatt och mindre marknadsguidning som får marknaden att hålla andan. För ett tystare Fed tolkas inte som neutralt utan som osäkert. Det menar flera bankekonomer som Ekot har pratat med. Vi hör Elisabeth Koppelman, USA-ekonom på banken SCB.
7: Det blir svårare att förstå vad Fed kommer att göra, och det i sin tur kan ju bidra till liksom ytterligare uppgång i långa räntor.
6: Även Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, spår högre räntor om Fed-chefen väljer att vara tyst.
8: Det kommer att innebära, skulle jag säga, lite högre räntor generellt, därför att man måste ta in en riskpremie.
6: Att inte få Feds syn på riskerna skulle alltså bli en osäkerhet i sig. För orosmoln finns det gott om, med stigande inflation och fortsatt osäkerhet kring konflikten runt Hormuzsundet. Och det är de riskerna som marknaden nu vill ha Feds syn på för att kunna beräkna i vilken takt en räntehöjning nu närmar sig. Vi hör Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank, som framförallt hoppas på någon typ av signal om Kevin Warsh nu håller fast vid sitt fokus på inflationen och om tonen förblir högaktig, alltså inflationsbekämpande med högre räntor att vänta.
9: Alla ledtrådar om hur Fed resonerar. Fed har ju både ett mandat för full sysselsättning och för inflation. Men Warsh betonade inflationsdelen av det här mandatet vid sitt första presskonferens. Om det står fast eller om han försöker rätta till den här hökaktiga tolkningen av hans första presskonferens efter beskedet idag.
6: Feds signaler om hur den amerikanska inflationen väntas utvecklas står alltså i fokus. Och den kan också bli en huvudvärk för Riksbanken. Vi hör Johan Löf igen.
5: För Riksbanken är det betydelsefullt vad som händer med räntor runt om i världen. Och USA är världens viktigaste räntemarknad. Om inflationsspöket tillåts komma tillbaka på allvar i USA, då får ju det vissa följdverkningar globalt och blir någonting som kan landa i knät på Riksbanken i värsta fall då.
4: Reporter var Stina Ollila. En titt på börstavlorna. Tokyobörsen har gått ner 1,7% nu på morgonen. Shanghai är upp 0,3% medan Hongkong ligger på plus 1,6%. En dollar kostar just nu 9 kronor och 69 öre. En euro kostar 11 kronor och 4 öre. P1-morgonen går vidare.
1: Ja, den gör ju det. Och nu närmast med Vetenskapsradion, Sara Sällström, du ska berätta om hur våra hjärnor kan kopplas ihop med teknik.
10: Närmare bestämt mikrochip som opereras in i hjärnan. De kan hjälpa personer med ryggmärgsskador att återfå känsel och styra hjälpmedelsteknik med bara tanken. Och inom 3 år så hoppas forskare i Göteborg kunna göra de första såna här implantationerna i Sverige.
11: Our goal is to try to restore sensory motor functions.
12: På labbet vid Chalmers analyserar doktoranden Michaela Catabriga hjärndata från patienter i USA som fått implantat inopererade i hjärnan. De 4x4 mm stora chippen innehåller små elektroder som var och en registrerar aktivitet från 2-3 nervceller. Chippen opereras in i 2 områden på hjärnan. Den motoriska barken som styr våra rörelser och somatosensoriska barken som bearbetar känslintryck.
11: So we can read from the brain but we can also write somehow into the brain.
12: Tekniken gör det möjligt för patienter att inte bara styra exempelvis en robotarm med tanken utan också återfå upplevelsen av beröring. Att greppa föremål utan känsel är som att försöka plocka upp nycklar med frusna fingrar.
11: When we have sensory feedback, we know how much force we are applying to the object, so it's easier to like grasp it.
12: Sen en förlamad patient för första gången styrde en dator med tanken för drygt 20 år sedan har utvecklingen av hjärndatorgränssnitt gått snabbt. USA och Kina leder fältet, men Kina är det enda land som har kommersialiserat tekniken. I Europa har striktare regelverk hållit tillbaka utvecklingen, men nu börjar det röra på sig även här.
13: We have now the evidence that these devices are safe,
12: säger forskningsledaren Giacomo Valle. Han menar att det finns en del missuppfattningar om tekniken, science fiction-liknande föreställningar som väcker misstänksamhet. Men fokus har alltid varit att hjälpa personer med funktionsnedsättningar.
13: We are still far to be able to read the thoughts of a person.
10: Säger Giacomo Valle vid Chalmers tekniska högskola, reporter Thelma Åberg. Vi har hört om att det för första gången i Frankrike bildades en naturlig eldstorm förra veckan. Både Frankrike och Spanien härjas ju av flera bränder just nu. Och farliga eldstormar kan bli allt vanligare på flera håll i framtiden på grund av det förändrade klimatet.
14: Eldstormar uppstår när den kraftiga hettan från en eld vid vissa instabila atmosfärsförhållanden bildar höga moln, ungefär som de som bildas vid kraftiga åskoväder. Då kan det runt molnet från eldsvådan uppstå blixtar och kraftiga kastvindar åt alla håll och ibland tornados. Blixtarna kan antända nya områden och vindarna gör elden farlig och svårkontrollerad. En sån eldstorm bildades förra veckan i närheten av Bordeaux och det var alltså första gången man sett det i Frankrike. Såna här eldstormar, eller på fackspråk pyrocumulonimbus, är vanligare på andra håll i världen. En studie mellan 2013 och 2023 visar att de skett i snitt 70 gånger om året, mest i Kanada, USA, Ryssland och Australien. I Europa hände det bara totalt 8 gånger under de 10 åren, en gång i Grekland och resten i Spanien och Portugal. Men enligt spanska forskare kan den här sortens eldstormar bli vanligare också i Europa framöver eftersom antalet dagar med hög brandrisk kommer att öka och luften i atmosfären kan bli mindre stabil enligt klimatmodellerna. Och Erik Källström, professor i klimatologi, ser också den risken.
15: Klimatförändringen bidrar ju till att öka på potentialen för de här bränderna eftersom man får en längre och torrare säsong. Så det finns ju vissa sådana här saker som talar för att just bränderna kan bli mer frekventa men också mer intensiva.
10: Sa Erik Källström på SMHI och reporter var Lena Nordlund. Och samtidigt gör sig atmosfärsforskare i USA redo att flyga över eldstormar med ett särskilt flygplan. För det brinner även i amerikanska Oregon. Och om det uppkommer en eldstorm där så vill forskarna passa på att samla in rökprover och studera fenomenet uppifrån. Stormarna kan nämligen påverka väder och klimat globalt, tänker man sig, eftersom de skickar rök så högt upp i atmosfären där den kan sprida sig långt. Och röken skulle även kunna bryta ner ozonet i jordens ozonlager. Det här är sånt som forskarna gärna vill veta mer om, skriver tidskriften Nature. Och det var nyheterna ifrån Vetenskapsradion.
1: Och med det så ska vi till det snabbast växande Ebola-utbrottet någonsin. Det är verkligheten i Kongo-Kinshasa i Centralafrika. Annat är det grannlandet Uganda. Där har man lyckats stoppa Ebola-utbrottet flera gånger. Och vår utsända Uganda har träffat den läkare som har varit ledande i att bekämpa Ebolan i landet. Jackson Amone i Uganda berättar hur ett samhälle kan stoppa Ebola inifrån.
16: I centrala Gulu i norra Uganda siktar Dr. Jackson Amone djupt försjunken i sin laptop på en öppen restaurang.
17: Hallå!
16: Randig skjorta, kort gråsprängt hår, en röd keps. Han är pensionerad sedan några år. Ändå jobbar han fortfarande på flera projekt samtidigt. Men i över 2 decennier ägnade han hela sitt liv åt att bekämpa ebolan. På uppdrag utav bland annat Ugandas regering och världshälsoorganisationen WHO. Och inte bara här, i hemlandet Uganda, utan runt om på kontinenten. Och han har utbildat tusentals hjälparbetare. Ibland har hans arbete varit med sitt eget liv som insats och krävt mycket träning och förberedelser.
18: We are getting people coming to train us in the preparedness for any eventuality. And we did what we could.
16: Det var här i Gulu år 2000 som Amone för första gången mötte Ebola. I det första och hittills dödligaste Ebola-utbrottet i Uganda. Han var nyutbildad läkare och hjälpte till att träna vårdpersonal i att använda skyddsutrustning. Och sedan dess har han varit med vid varje utbrott i Uganda. Och en lärdom har följt honom.
18: Yeah, the first thing that the outbreak teaches is when Ebola begins in the community, and always ends in the community.
16: Ebola börjar i lokalsamhället och slutar alltid i lokalsamhället, säger han. 2007 ledde Jackson Amone kampen mot utbrottet i Bundibugyo-distriktet i västra Uganda, nära gränsen till Kongo. Det var där man för första gången identifierade Bundibugyo-virusstammen, samma stam som nu sprider sig i Kongo och som fått sitt namn från orten. Några år senare, 2014, reste han till Västafrika för att hjälpa till i Sierra Leone, mitt i det värsta Ebola-utbrottet världen någonsin sett. Han blev kvar i ett helt år. Han pratar sällan om vad han såg där, men en historia sitter kvar.
18: A man was, he woke up in the morning, but he was already sick with Ebola. The people at home cannot leave him without being fed. So they were preparing some food for him. He sat on the chair, like this kind of chair. They found the man was long gone. He was dead.
16: Det var en man. Han var redan sjuk i Ebola. När hans familj var borta för att fixa mat i honom så dog han, sittandes i stolen. För att ta hem honom fick de bygga en kanot och ta sig över det översvämmande området. Det tog dem 4 dagar att bygga kanoten. Han satt kvar på en trästol på gården hela tiden, säger han.
18: And it took about 4 days leaving the dead body on the chair. So you can imagine that kind of trauma that can come.
16: De lärdomar Jackson Amone tog med sig hem från Västafrika förändrade hur Uganda hanterar Ebola. I Sierra Leone satte presidenten sin försvarsminister som befälhavare över insatsen.
18: But when he went to West Africa, because it was the Ebola was now all over the country, he needed a very strong coordination, and that is when we learn about what they call the incident manager.
16: Jackson Amone menar att det i såna här insatser är väldigt viktigt att utse ledare. Man leder på ett militäriskt sätt. För i ett utbrott som Ebola ber man inte folk snällt om saker. Man ger en order, säger han.
18: Like you're not going to request people. Please can you do this? Please can you do it? Just give the command. Do this, do this, do this. That's why the incident command is very important.
16: Uganda har infört samma modell. Varje utbrott har idag en egen ledare, ofta underställd den högsta politiska ledningen. En annan viktig lärdom är också att sjukvården inte kan stänga ner all annan verksamhet för att bara fokusera på Ebola-utbrottet. Och familjer måste få se och begrava sina döda på ett värdigt sätt. Annars slutar de lita på samhällets institutioner.
18: You have to allow the relatives to see the body before you bury. You have to allow the religious people to come and pray for the dead. So that is what we learned from there, that we brought it back to Uganda.
16: Jackson Amone har själv aldrig jobbat i Kongo, men han följer läget i grannlandet noga.
18: The situation in Congo right now as we talk is not very nice, and it's very unpredictable because there is insecurity in that place.
16: Vad tycker han då att myndigheterna i Kongo borde göra just nu? Ja, det viktigaste är att fokusera på att informera lokalsamhället.
18: The biggest thing they should focus on is the community sensitization. They should talk to the community.
16: De måste prata med människorna, säger han. Och det är viktigt att det görs av lokalanställda, inte människor utifrån, just för att bygga tilliten.
18: They need to amplify the outcome of the treatment. That when they are discharging these cases, they should bring TVs.
16: De måste också visa upp resultatet av behandlingen, säger han. När patienter skrivs ut borde de sätta upp tv-skärmar i lokalsamhällena, där det för många är en dödsdom att bli inskriven på en Ebola-klinik. De borde visa tydligt, det här är människorna vi tog in och nu skriver vi ut dem. Friska, säger han.
18: And begin showing that, you know, these are the people we admitted and now we are discharging them. And that's what we did in West Africa.
16: Jackson Amone säger att han trivs med livet som pensionär. En ny tid i livet, som så många av hans läkarkollegor tyvärr aldrig får uppleva.
18: Ebola heroes are dead. So they celebrate the dead ones. Those are the heroes. So, at least we did our work.
16: Ebola-hjältarna är alla döda. Men det är de man hyllar. Vi andra, vi försökte bara göra våra jobb. Kajsa Sigvardsson, Gulu, Uganda.
19: Kändiskockens uppgång och fall.
20: Det har skett någon form av demokratisering av gastronomin.
19: Restaurangsverige på 1980-talet.
20: För det första har vi fortfarande ett stort statligt restaurangbolag som äger många även av de bättre restaurangerna.
19: Sen kom den gastronomiska revolutionen.
20: Det är accepterat att gå på krogen.
19: En tredubbling av antalet restauranger.
20: Verkligen en våldsam utveckling.
19: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P1 Morgon med mig Mattias Rensmo. Om en 12 minuter ungefär, då är klockan 9 och då blir det ekonyheter. Det handlar om att två personer fortfarande saknas efter båtolyckan utanför Tjörn i natt. Om Estland som nekar fångar som misskött sig allvarligt i Sverige. Och sen så om den spanska regeringen också som ser ljuset i tunneln efter storbränderna i landet. Flera kommuner där har hävt sina evakueringsordrar. Men nu blir det Kulturnytt, Jens Möller, om en Sverige-aktuell musiker som gör skillnad.
21: Ja, för 17-åriga Iris Engdahl har The Weeknds musik varit livsavgörande. Nästa vecka kommer den kanadensiske världsstjärnan till Sverige för 3 arenakonserter.
22: Han ändå berättar om saker som psykisk ohälsa och mycket annat. Så då kan man ju ofta relatera till det, men det är i mitt fall i alla fall.
23: Iris mamma, Sofia Engdahl, skickade ett mejl till oss på Kulturnytt efter att vi valt bort att nämna The Weeknd i ett inslag om konserter man inte får missa i sommar.
24: Min man och Iris pappa gick bort för några år sedan plötsligt och dramatiskt. Och hade inte Iris haft The Weeknd som idol och hans musik att lyssna på så hade hon inte mått så bra som hon gör idag. Nej, han har betytt jättemycket. En mansfigur i hennes liv faktiskt som har fått ta stor plats.
23: Iris var 11 år när hennes pappa Joel dog. Hon berättar om hur musikens förmåga att hålla i minnen och uttrycka både svåra känslor och glädje, i hennes fall just The Weeknds musik, har hjälpt henne genom sorgen.
22: Ska vi sätta oss här? Ja. Speciellt när pappa hade dött. Då var han en superstor trygghet och jag lyssnade supermycket på dem. Det gör jag fortfarande.
23: Tyckte din pappa om The Weeknd?
22: Ja, det gjorde han. Jag hade hans High for This, alltså The Weeknds, på pappas begravning. Som var hans favoritlåt då. Så den betyder mycket. Ja.
23: Ja, musiken har verkligen varit central i deras sorgeprocess, säger Sofia Engdahl.
24: Just det här med begravningsmusiken till exempel, det blev jätteviktigt för både mig och Iris. Att musik är ju allting mer känslosamt och större.
21: Reporter här, Tanja Ulriksson. Netflix har för första gången gått om BBC när det gäller tv-tittande i Storbritannien. 26% av britterna vänder sig numera i första hand till den här amerikanska strömningsjätten när de vill se på tv, medan 25% har BBC som första val enligt en ny rapport från mediemyndigheten Ofcom. Bland äldre tv-tittare har BBC fortfarande ett rejält försprång, medan Netflix främst lockar en yngre publik. Spider-Man Brand New Day, så heter sommarens stora superhjältefilm. Kulturnytt har tittat på Peter Parkers nya äventyr.
25: And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth.
26: Efter den känslosamma finalen i Spider-Man No Way Home öppnar ett nytt kapitel för Peter Parker. Spider-Man Brand New Day för in honom i vuxenlivet med en mörkare, mer jordnära berättelse om ensamhet, ansvar och vad det kostar att vara hjälte.
25: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
26: 4 år har gått sedan världen glömde Peter Parkers identitet. Kvar finns bara Spider-Man, en tyst väktare som tror att han skyddar andra genom att stänga in sig själv. Utan familj och vänner ägnar han sig helt åt att skydda New York City. Hotet kommer i form av en mystisk figur spelad av Sadie Sink med förmågan att ta över människors sinnen. Och nu tvingas Peter möta sina största prövningar hittills, både fysiskt och känslomässigt.
25: We're faced with a threat that can be anyone.
26: Filmen levererar action och visuell kraft som förväntas av en modern Marvel-film. Men dess verkliga styrka ligger i det mänskliga. Istället för att luta sig mot multiversum-spektakel fokuserar Brand New Day på Peter Parkers inre resa. Tom Holland gör en av sina starkaste insatser i rollen. Hans Peter är inte längre den osäkra tonåringen utan en mer mogen och sårbar hjälte. Filmen visar hur det är att sakna sina vänner men också hur mycket de betyder. Den oväntade vänskapen mellan Peter och Frank Castle, The Punisher, spelad av Jon Bernthal, blir därför en av filmens fina delar. Båda präglade av förlust, skuld och en känsla av att världen kräver mer av dem än vad de egentligen kan ge. För mig landar Brand New Day i något väldigt enkelt men starkt. Vi är inte menade att göra livet ensamma. En påminnelse om att höra av sig, ses och göra livet tillsammans. Marvel har gett oss och Spider-Man exakt det som titeln utlovar. En helt ny dag. Spider-Man Brand New Day får en stark trea.
0: Sara Berre är Kulturnytts recensent. Sex italienska filmorganisationer protesterar nu mot att endast en film med kvinnlig regissör får tävla om Guldlejonet på årets filmfestival i Venedig. I ett öppet brev i tidningen La Repubblica kritiserar organisationerna att antalet kvinnliga regissörer har sjunkit från 29% i fjol till bara 5% nu i år. De kallar festivalens urval, citat, endimensionellt och mansdominerat. Den enda filmen med kvinnlig regissör som tävlar om årets Guldlejon, det är danska Woman Unknown, regisserad av Mai El-Toki. Festivalens direktör Alberto Barbera har sagt till Variety att färre filmer med kvinnlig regissör ansökte nu i år och att de var också av lägre kvalitet. Det går riktigt bra för artisten Håkan Hellström som affärsman. Hans bolag ökade vinsten mer än 6 gånger om under förra året till drygt 43 miljoner kronor, uppger Expressen. Det som framförallt ökade vinsten var de stora konserterna. Håkan Hellström slog nya publikrekord på Ullevi i Göteborg med 3 konserter som alla lockade över 73 000 personer. Det är du, Mattias, redan på.
1: Det var många, får man säga. Erik Höjgård Olsen, du har koll på vädret.
2: Ja, men visst är det så. Tack, Mattias. En högtrycksrygg passerar österut över landet och med det följer stabilare väder, mestadels uppehåll samt också något högre temperaturer. Under dagen rör sig emellertid ett nytt lågtryck in över Norska havet från sydväst. Det rör sig åt nordost och från ikväll för det också in nytt regn över fjällkedjan, vilket dock kan innehålla lokalt kraftiga inslag och åska. Vi har också risk för skogsbrand och den gäller även idag i sydostligaste Götaland samt i ett stort område från norra Götaland och upp över östra och sydvästra Svealand samt södra Norrlands kustland. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland. Molnigt och lokalt något lättare regn, men under dagen minskande molnighet västerifrån och från i eftermiddag och kväll mestadels soligt väder med bara lättare molnighet. Dagstemperatur 19-24 grader. I natt klart till halvklart och 13-18 grader. Och vind omkring sydväst. Hela Svealand. Sol varvas med moln, vilka främst i sydvästra Svealand kan vara ganska täta. Dagstemperatur 20-25 grader. I kväll uppklarnande och i natt klart till halvklart väder med 12-17 grader. Och sydvästlig vind. Hela södra Norrland. Sol varvas med moln. Dagstemperatur 20-25 grader, men i fjällen 14-19. I kväll och i natt i kust och inlandet klart till halvklart, men i fjällen molnigt och skurar. Allmänt 12-17 grader. Vind omkring syd. Och hela norra Norrland. I kust och inlandet sol och växlande molnighet. I fjällen molnigt och fram till i eftermiddag skurar. Dagstemperatur 15-20 grader, men i fjällen 9-14. I kväll uppklarnande, men i natt rör sig moln och nytt regn in över den sydvästra delen av området. Natttemperatur från drygt 10 grader i den sydligaste delen till knappt 5 i nordligaste Tornedalen. Sydvästlig vind, i fjällen frisk. Och regnet i fjällen består under natten mot torsdag och framåt torsdag eftermiddag breder det också ut sig österut över nordvästra Svealand samt Norrlands inland och senare kustland. Intensiteten på skurarna ökar också, liksom risken för åskoväder. I samband med skurarna kan det även bli blåsigt med friska till hårda vindbyar. I landets sydöstra delar istället soligt, och i samband med att också varmare luft tillfälligt strömmar upp över oss kan det i Götaland och östra Svealand bli 25-30 grader. Fredagen och helgen bjuder sen på skiftande väder med soliga stunder varvat med tidvis mycket moln och skurar. Det blir även svalare jämfört med torsdagen och i allmänhet mellan 15 och 22 grader och tidvis blåsigt. Fredag morgon rör sig två regnområden åt nordost över landet, det ena över Östersjölandskapen och det andra över södra Norrland. Och det södra ska vi se hinner ikapp det norra under lördagen. Så går vi över till temperaturuppgifter från klockan 8. Då hade Stockholm 17 grader, Göteborg 18, Malmö, Karlskrona och Kalmar alla 19. Visby 16, Jönköpings flygplats och Norrköping båda 17, Karlstad 16, Gävle 17, Mora 14, Sundsvall 13, Östersund 11, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 16 och Kiruna 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet är Stekenjokk med 3,0 grader. Åter till P1 Morgon och Mattias Rensmo.
1: Och jag har ett tips till den som känner att man har lite för mycket pengar på sitt kontantkort i mobilen. Då kan man ringa P1, eller hur Sofie Eriksson?
3: Bra tips tycker jag. Dagens bästa, oavsett vad man ringer med för typ av telefon, 020 22 10 10. Det är telefonnummer till Slussen till Ring P1. Vi börjar om en halvtimme, men det är ju bra om vi får in lite samtal innan så att vi har någon att börja med. För det är du och jag idag. Det är inte partiledarna ännu, trots att det står så i tablån, utan det är nästa vecka. Så du och jag, ett vanligt Ring P1. Ring!
4: Två personer saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn. Oro hos facket när Estland inte vill ta emot stökiga fångar från Sverige. Och hör det senaste om bränderna i Spanien och Frankrike. Det är rubrikerna denna morgon. I studion Alexander Ivanovski. Sökinsatserna har återupptagits efter den vuxna och det barn som fortfarande saknas efter att en fritidsbåt och ett handelsfartyg på 90 meter krockat utanför Tjörn igår kväll. En vuxen och ett barn har förts till sjukhus. Mårten Gunning är vakthavande befäl vid polisen.
5: Initialt så fick vi nog att det var ganska så svåra skador på båda två. Den vuxna personen som ligger på sjukhus har vi kunnat hålla ett kort förhör med. Mycket tyder på att den här incidenten eller kollisionen, eller vad jag kallar det, har gått ganska våldsamt till.
6: Ja, det var vid 22-tiden igår kväll som larm kom om en kollision mellan ett fraktfartyg och en fritidsbåt utanför Tjörn. En stor räddningsinsats drogs igång med bland annat resurser från Sjöfartsverket, räddningstjänsten, ambulans och kustbevakningen.
5: Och det har ju skett naturligtvis då i mörker och i hårt väder. Det var både vind, regn och mörker. Och resultatet har ju blivit då att den här fritidsbåten uppenbarligen har sjunkit.
6: Sjöfartsverket har sökt med drönare och helikopter under natten men avbröt på grund av mörkret. Enligt polisen är de fortfarande osäkra på vem som har kört in i vem.
5: Och det är det som vi försöker att komma fram till. Och för att göra det så har vi ju inlett en förundersökning om varslöshet i sjötrafik. För våran del har vi polispersonal på det här fraktfartyget som håller på med ganska omfattande utredningsåtgärder.
4: Reporter John Pira. Vi blickar mot Mellanöstern där USA i natt har skjutit ner flera ballistiska robotar från Iran riktade mot amerikanska mål. Samtidigt ska Saudiarabien för första gången deltagit i en väpnad attack mot iranska mål inne på irakiskt område tillsammans med USA. Och minst 10 personer ska dödats i attackerna som USA och Saudiarabien genomförde i natt mot de iranska målen i Irak. De dödade ska ha tillhört en tidigare paramilitär grupp, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Sverige. I augusti ska de första intagna från svenska fängelser flyttas till en anstalt i Estland. Men den estniska anstalten kommer inte ta emot fångar som har misskött sig allvarligt i Sverige. Nu oroar sig facket för att situationen på de fulla svenska fängelserna kan komma att försämras.
7: Risken finns ju att det kommer bli en försämring när det gäller arbetsmiljön.
8: Christer Hallqvist är facket SEKOs ordförande inom kriminalvården.
7: Tar du bort de här som intagna som fungerar bra och vi får upp andra intagna som fungerar mindre bra, så kommer det påverka arbetsmiljön.
8: Sverige har fulla fängelser och därför har regeringen hyrt 600 platser på anstalten i Estlands näst största stad Tartu. Men Estland har en kravlista på vilka de kommer ta emot. Den intagna får bland annat inte ha koppling till något kriminellt nätverk eller vara alltför misskötsam. Men att det skulle, som Christer Hallqvist befarar, försämra arbetsmiljön på svenska anstalter håller inte Niklas Bellström, enhetschef på kriminalvården, med om. Han är den som ansvarar för samarbetet med Estland. De svenska intagna som kommer att skickas till Estland är från klass 2-anstalter.
9: De intagna som utesluts egentligen från att placeras i Estland, det är de intagna som har så allvarliga misskötsamheter att de skulle omplaceras till säkerhetsklass 1. Det vill säga en högre säkerhetsklass.
8: Justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, ställer inte upp på en bandad intervju, men svarar skriftligen att regeringen inte har någon information som tyder på att svenska fängelser skulle bli sämre av att Sverige hyr platser i Estland.
4: Det rapporterar Theo Sundblad, P4 Halland. Svensk ekonomi bromsar in. Bruttonationalprodukten BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med föregående månad. Detta enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån SCB. I södra Sverige uppmanar kommunerna att spara på vatten på grund av risk för vattenbrist. Ändå fortsätter vi att använda dricksvatten för att spola i toaletterna. Simeon Appel är enhetschef på vatten- och avloppsavdelningen på Värnamo kommun. En av kommunerna där varje vattendroppe räknas.
11: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir, så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
12: Varje dag spolar vi bort ungefär 300 miljoner liter dricksvatten i Sverige. Samtidigt är grundvattennivåerna på många platser i södra Sverige ovanligt låga i år. Bland annat i Värnamo, där Simeon Appel jobbar.
11: De är kritiskt låga och det är verkligen inte läge att börja slösa med vatten.
12: Redan i våras gick kommunen ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm, som är vd för Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-organisationer.
13: Grunden är det ett väldigt fiffigt system.
12: Han förklarar att eftersom Sverige är ett land med stor tillgång till sötvatten jämfört med andra länder, så är det inte konstigt att kommunerna drog in dricksvatten även till toaletterna när systemet utvecklades under 50-talet.
13: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara lite fiffigare. Alltså vara mer resurseffektiv i vårt användande.
12: Att gräva upp och koppla om ledningar för att skapa ett nytt effektivare system är dock inte aktuellt, eftersom det skulle kosta väldigt mycket pengar, menar Per Dahlhjelm. Däremot tycker han att kommunerna ska tänka några varv till när det byggs nytt.
13: Då har vi världens chans att från början bygga lite fiffigare.
4: Elsa Ivarsson, reporter. Fem personer åtalas efter två sprängdåd mot flerfamiljshus i Norrköping i november förra året. Personerna är mellan 18 och 34 år och åtalas bland annat för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och grov allmänfarliga ödeläggelser. Även en bevistalan har väckts mot en person som var 14 år vid tidpunkten för gärningarna. Så gäller det storbränderna i Spanien och Frankrike. I båda länderna väntas temperaturen nå 40 grader idag. Från Frankrike rapporterar vår utsända Karin Arbsjö om branden utanför Bordeaux.
14: Under tisdagskvällen och natten flammade elden upp igen på en rad ställen där det redan har brunnit. Men man har hittills lyckats hindra ytterligare spridning. Igår evakuerades ytterligare 4 000 turister från campingplatser i Lacanau, norr om brandområdet. Men till tre av de tidigare evakuerade Bordeaux-förorterna får invånarna nu återvända. Flera tusen brandmän, militärer och frivilliga från området kämpar med att kontrollera elden. Och prefekturen i departementet Gironde skriver också i morgonens presskommuniké att 110 brandmän hittills har skadats i arbetet med att släcka branden och att 240 hus har brunnit. Idag väntas ogynnsamma väderförhållanden med höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindar på upp till 40 km i timmen. Mobiliseringen är total, skriver de lokala myndigheterna. Karin Arpsjö, Paris.
4: Och i Spanien har läget förbättrats något gällande de stora skogsbränderna som härjar där. Bränderna är fortfarande aktiva men sprids inte längre. Invånare i 15 orter i områdena kring Avila och Madrid fick igår besked om att de kan återvända hem. I Japan pågår räddningsarbetet efter den kraftiga jordbävningen i södra delen av landet igår. 13 personer har hittills bekräftats döda.
10: Räddningsarbetare har fortsatt leta efter människor i en förstörd galleria i staden Kashima i Kumamoto-området idag efter att byggnaden förstördes i vad som tros var en gasexplosion efter jordbävningen igår. Gallerian innehöll många butiker och restauranger och ska ha evakuerats i samband med skalvet igår, men trots det har döda och skadade påträffats efter att byggnadens andra våning delvis rasat. På andra håll utbröt bränder på grund av jordbävningen och tusentals personer befann sig fortfarande i evakueringscenter i skolor och myndighetsbyggnader idag. Skadorna på vägar och byggnader uppges vara stora. Japan har en mycket hög beredskap för jordbävningar, men skalvet igår på magnituden 7,1 orsakade ändå mycket stor förödelse på ön Kyushu. Kumamoto-området drabbades av en svår jordbävning också 2016 då hundratals personer omkom. Den här delen av landet huserar också en viktig del av Japans tillverkning av datachip, men från de fabrikerna har inte rapporterats några allvarliga skador. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ryssland har utfärdat en internationell efterlysning av meddelandetjänsten Telegrams vd och medgrundare Pavel Durov. Han anklagas för terrorism sedan Telegram inte tagit bort vissa kanaler som uppges användas för samordning av sabotage i Ryssland. EU-lagen som ska se till att nätshopping är tillgängligt för alla infördes för ett år sedan. Nu växer kritiken mot att den i praktiken inte fungerar. Totalt har 200 klagomål kommit in. Blinda Lotta Enhorn i Umeå kan ännu inte handla online.
15: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
16: Digitala varor och tjänster ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Det gäller sedan i juni i fjol enligt EUs tillgänglighetsdirektiv.
15: Nu är jag nere i schamporna här.
16: För Lotta är det ofta omöjligt att själv slutföra köp när hon handlar online, då hon inte kan använda en mus utan bara tangentbordet. Post- och telestyrelsen PTS ser till att lagen efterlevs. Myndigheten har fått 200 klagomål sedan lagen infördes och får ännu runt 10 anmälningar i månaden om bland annat webbplatser och appar som inte fungerar med skärmläsare. Monazar Said Muse är enhetschef på PTS.
17: Att det fortsätter komma in klagomål, det är klart att det inte är bra. Vi skulle vilja ha ett samhälle där alla människor är digitalt inkluderade.
16: Johan Hetting, näringslivspolitisk expert på Svensk Handel, ser att främst mindre företag har svårare att göra förändringarna då kompetens kostar pengar.
18: Det är klart att det kan finnas problem, men företagen som jag nämnde gör ju alltid sin makt för att kunna förbättra och förstå det här också.
4: Reporter Emma Garson. Och nu över till radiosporten med Gustav Torsi och det handlar om fotboll.
19: Det gör det. Man mår bra i Blekinge idag för Europa-äventyret. Det fortsätter.
20: Mjällby är vidare till den tredje rundan i kvalet i Champions League. I returmötet mot Lincoln Red Imps på Gibraltar blev det mållöst och det räckte i och med Blekinge lagets 3-0-seger i det första mötet. Målvakten Robin Wallinder var förstås nöjd efter avancemanget och en hållen nolla. Men det var en tuff match på flera sätt, förklarar han.
27: Den var otroligt varm. Så det tog otroligt hårt på gubbarna där ute på plan, för det tog en del på mig. Och det var en otroligt svårspelad plan.
19: Men trots den fortsätter alltså kvalet nästa vecka, reporter David Nyström. Mjällbys avancemang innebär också att de nu är garanterade Europaspel i höst som sämst i Conference League. I I Sveriges radioappen hör du supporten Douglas beskriva det som overkligt och dessutom om den ekonomiska vinsten för klubben. Mer fotboll. Svenska fotbollförbundet ställer sig bakom det europeiska fotbollförbundet UEFAs kritik mot FIFAs planer att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Det internationella fotbollsförbundet kommunicerade igår att förbundet vill skapa ett nytt dotterbolag som ska samla och driva alla FIFAs kommersiella rättigheter. Beskedet möttes av skarp kritik från UEFA som skriver att detta innebär att en gräns överskrids, en gräns som fotbollens styrande organ aldrig borde kliva över. Ingen av oss äger fotbollen, den är inte FIFAs att sälja, skriver UEFA, en bild som det svenska förbundet stöttar i ett uttalande. Det skriver också till Sveriges Radio att det är av största vikt att fotbollen själv har kontroll över sina rättigheter och hur dessa förvaltas. Det avslutar sporten. Tillbaka till dig, Alexander.
4: Tack för det, Radiosportens Gustav Torsi. Vi tar en kik på vädret. Idag väntas växlande molnighet på de flesta håll i landet. Undantaget är fjälltrakterna, där molnen tidvis tätnar och där det väntas lokala skurar. Temperaturer allmänt på 20-25 grader, men lägst i norr och i fjällen 10-15 grader. Och nu fortsätter P1-morgon med dig, Mattias Rensmo.
1: Ja, en liten stund till i alla fall. Sen, Sofie Eriksson, då ska vi ringa P1.
3: Det tycker jag absolut. Gör det nu, för vi börjar om 15 minuter. Vi kanske ska prata om hur fotbolls-VM ska arrangeras framöver. Vad tror du om det?
1: Det vore väl intressant, kanske.
3: Och sen tycker jag att var och en ska rannsaka sig själv och fundera på vad är det för fråga jag vill ställa till partiledarna. För nästa vecka drar vi igång med utfrågningar i P1 morgon och sen utfrågningar i Ring P1. Det ska bli kul.
1: Det blir jättekul. Ebba Busch är väl först ut här för mig?
3: Hon är först ut på måndag. Vi drar igång Ring P1 redan 20:20 då och håller på till 10. Så har du en fråga till henne eller någon av de andra partiledarna, så sätt igång och skriv och formulera dem och skicka dem till oss. Ring p1@sverigesradio.se. Men den här veckan, Mattias, är det som vanligt ni som lyssnar och vill diskutera någonting med mig. Ring till Ring P1. Slussen är bemannad. Isabella och Björn sitter där. 020 22 10 10.
1: Super, då ringer vi dig. Och så länge så ska vi här i P1 morgon prata om den amerikanska senatorn Lindsey Grahams begravning i USA. Den var ju igår och liknade mer ett internationellt toppmöte med världsledare som Israels Benjamin Netanyahu, Ukrainas Volodymyr Zelensky, Finlands Alexander Stubb var där också. Och efter begravningen hände något så ovanligt som att de båda partierna i USA var överens om att gå vidare med avlidna Lindsey Grahams förslag om skärpta sanktioner mot Ryssland. Vilket kan ses som en hommage till hans livsgärning, säger Katarina Engberg som är seniorrådgivare på Svenska institutet för Europapolitiska studier, SIEPS. Jag pratade med henne tidigare i morse.
0: Ja, det är klart det är en förlust. Lindsey Graham kom ju tillbaka från Kiev och dog i praktiken dagen efter. Men i alla fall, nu har ju till hans minne inte minst så har ju senaten röstat för sanktionspaketet mot Ryssland. Så på det sättet så har det ju blivit det faktum att han gick bort på det här sättet ändå lett till någon slags stöd, ökat stöd för Ukraina också i kongressen. Men annars är väl kanske det viktigaste med sanktionspaketet här att man nu i kongressen känner att presidenten inte kommer att vetera, rösta emot det, vilket han kan göra. Och det har ju gjort att den här förslaget om sanktioner som länge legat i kongressen och så att säga väntat på att något skulle hända, den har ju inte presenterats, för man trodde Trump skulle gå emot den, men nu tror man ju inte det, man tror att han är för den. Och det markerar ju en politisk vändning från Trumps sida, även som alltid med Trump, aldrig vet hur länge den här inställningen kommer att vara. Och jag tror att en förklaring, det finns flera förklaringar till då att presidenten som det ser ut kommer att stödja sanktionspaketet, det är ju att det är mellanårsval i USA bara om drygt 3 månader. Och då är det ju, ser Trump på konflikterna i Iran och i Ukraina helt med inrikespolitiskt perspektiv. Och kriget i Iran är inte populärt i USA. 2/3 av befolkningen tycker man ska sluta. Medan Ukraina verkar ju då gå ganska bra för tillfället. Och då ser det ut som att Ukraina är mer av en vinnare. Och då är det mer fördelaktigt för Trump att associera sig med vinnaren än med Netanyahu, som för tillfället då framstår som en förlorare. Så det är det här inrikespolitiska perspektivet finns från Trumps sida.
1: Ja, i så fall då, hur länge håller det här nya, liksom mer positiva attityden mot Ukraina, hur länge kan den hålla i sig i så fall?
0: Ja, för det första är det väl så att det finns någon slags logik i på västlig sida att man tycker att Ukrainas framgångsrika kampanj mot rysk energiinfrastruktur, alltså de strukturer som

0: Så att jag tycker det finns andra sätt att transportera sig på. Det allra viktigaste frågan är ju att ungdomar skadas och alltså dör i trafiken. Men det har ju också blivit ett forum där man samlas på plats och stör mycket också. Men det är ju en annan sak.
1: Men det är ju ändå ungdomar som tar de här A-traktorerna till skolan, till sina sommarjobb och så. Det är ju inte bara lek.
0: Nej, och det är ju det jag sa först här, att det finns ju faktiskt de som sköter sig, men jag tycker att det har blivit för mycket fel i den här frågan, och därför så tycker jag faktiskt att det ska förbjudas.
1: Dexter Krokstedt då, vice förbundsordförande för Ungsvenskarna här i studion. Ett totalförbud mot A-traktorer, du håller inte med?
2: Nej, jag tror att det hade varit väldigt dåligt. Utan A-traktorer och epakulturen är ju en naturlig del av svensk kultur, skulle jag vilja säga. Och det är inte bara en del av vårt kulturarv, utan många ungdomar är ju helt beroende av sina A-traktorer eller epakulturer för att ta sig till skolan, ta sig till sin arbetsplats eller till andra platser då. Sen finns det ju vissa problem. Här nämns det ju att man trimmar sin A-traktor, och det är ju såklart dåligt, och det är ju ett lagbrott då, det får man inte göra. Ett annat problem som jag upplever med A-traktorer, det är hastighetsbegränsningen. Jag tycker att det är väldigt märkligt att vi har en hastighetsbegränsning idag på A-traktorer på 30 km i timmen, utan den hade man givetvis kunnat höja till förslagsvis 45 km i timmen.
1: Men för redan på min tid trimmar man A-traktorer, det gör man fortfarande uppenbarligen. 150 km i timmen är ju väldigt mycket högre än 30 km i timmen. Om du inte vill förbjuda dem då, vad ska man göra åt problemet?
2: Alltså, det är ju inte bra att folk trimmar sina A-traktorer, och det är ju inte lagligt heller. Och där måste ju samhället på något sätt agera för att minska att det här inte förekommer, helt enkelt.
1: Hur då? Vad behövs det för?
2: En anledning till varför jag tror att folk väljer att trimma sina A-traktorer, det är att det finns en ganska stor frustration till att man bara får köra 30 km i timmen. Och där tror jag att höjer man den hastighetsbegränsningen till förslagsvis då 45 km i timmen, ja, så kan det nog minska att folk känner sig manade att trimma sin A-traktor, helt enkelt.
1: För du tycker ju, precis som alla andra ungdomsförbund ska jag väl säga, som jag har kollat, att det är viktigt att A-traktorn finns i Sverige. Varför då?
2: Nej, men det är ju delvis för att det är en del av det svenska kulturarvet idag med A-traktorer, och där många ungdomar även är beroende av sin A-traktor för att ta sig till, om det kan vara sitt jobb eller till skolan eller till andra sammankomster. Och för många på landsbygden så går det ju inte bussar som det gör här i storstäderna i Stockholm, utan där är man helt och hållet beroende av sin A-traktor för att kunna transportera sig, för att kunna leva sitt vanliga liv, helt enkelt.
1: Mm. Hans Sjöberg, kommunpolis i Ljungby. Hur ska man ta sig fram om man är 16 och det inte går några bussar där man bor?
0: Nej, men det finns ju andra fordon för ungdomar, och det är ju mopeder, och det är, som man säger, då, mopedbilar. Och jag förstår ju, jag vet ju att många påtala att man sitter säkrare i en ombyggd Volvo 740 och så vidare. Men ja, det är inte det som är, och jag förstår ju vad föregående talare säger, det finns ju mycket klokt i hans ord, men det har ju blivit en miljö och ett forum, som jag sa, för lek och där man tävlar mycket. Jag håller inte riktigt med om att det skulle lösa sig om vi höjde hastighet. Jag vill egentligen inte gå in i den diskussionen, men jag tycker inte att, eller tror inte att en höjning till 45 gör att man slutar trimma. Jag pratar en erfarenhet, 35 år som polis och 20 år yttre tjänst, där vi har alltså jobbat mot A-traktorer som går upp mot 200 km i timmen. Där man filmar sig själv när man kör för att visa hur duktig man är gentemot kompisar, hur många man vågar ha på flaket när man kör runt på det lokala torget. Alltså, jag tror det är en väldigt svår trend att bryta. Vi har pratat om detta sedan 1975 när riksdagen ville förbjuda det här, så att jag tror det är liksom, det spelar inte roll så mycket vi gör med lagen och bilarna så länge det går att manipulera lätt och att man träffas på det viset man gör.
1: Och vad är fördelen med en moped eller en mopedbil då istället för de här epatraktorerna?
0: Som sagt, jag begriper ju att man sitter mer skyddad i en gammal Volvos ombyggd, men det är ju så här att det finns ju inte det här, alltså där man har samma, där man samlas och man försöker trimma på samma sätt för att visa sig vara den som är tuffast och så vidare. Så det är ju där jag grundar detta. Självklart är det farligt även att köra moped och mopedbil. Det begriper jag ju också.
1: Dexter Krokstedt, är den här kulturarvet som du kallar det,

0: som leder till farliga situationer, hör vi här. Vad säger du?
1: Nej, alltså jag tycker att Sveriges lagstiftning gällande det här är väldigt märklig. Utan man får alltså köra en moppebil som i princip är en plastlåda med motor i 45 km i timmen. Men man får inte köra en ombyggd personbil till A-traktor som är mycket, mycket säkrare i mer än 30 km i timmen.
0: För en mopedbil har ju också en mindre motor som kanske inte är lika lätt att köra 150. Precis. Så inte det bättre då i så fall på det sättet?
1: Alltså, vi har ju sett massa olyckor just gällande mopedbilarna. Utan jag ser att det är mycket mer logiskt att man istället tillåter att A-traktorer då kan köra 45 km i timmen. För i många fall så är det mycket säkrare alternativ till mopedbilar. Men ja, såklart, det här är ju ett problem. Att folk väljer att trimma sina A-traktorer är ju någonting som man måste ta på allvar. Men att totalförbjuda den här typen av kultur, den här fordon, för att en liten andel i den här gruppen begår ett misstag, det tycker jag är ett väldigt ologiskt resonemang.
0: Säger Ungsvenskarnas vice förbundsordförande Dexter Krokstedt. Och Hans Sjöberg hörde vi också, kommunpolis i Ljungby, i en debatt om A-traktorer.
2: Då är det dags för en favorit i repris, kan man säga. Vi åkte ju Göta kanal förra valrörelsen.
3: Nu är vi på våran bussturné runt om i Sverige. Ni ser, vi är peppade, vi är igång. The life I love is making music with my friend.
0: And I can't wait to get on the road again. Ja, sommarlovet verkar vara över för våra partiledare nu. Jimmy Åkesson åker Göta kanal och kampanjar. Simon Moemsson åker buss och hälsar på sin företrädare i Örebro och kampanjar. Och på vår hemsida, sverigesradio.se/p1morgon, kan du lyssna på ett samtal om partiernas strategier inför valet i september. Och nästa vecka så startar också Ekots partiledarutfrågningar som sänds här i P1 Morgon. Producent för P1 Morgon idag, Matilda Kindström. Nyhetsproducent, Daniel Klar. Sändningskoordinator, Anna Björk. Tekniker, Luna Kashai och Ludvig Mats. P1 Morgons reportrar, Elin Iversen och Ida Palm. Mattias Rensmed heter jag. Nu ringer vi P1.
4: Ja, det tycker jag att ni ska göra. Vill du vara med och prata, diskutera, argumentera för någonting som du brinner för eller bara tycker är viktigt, så ringer du 020 22 10 10. Där en sluss tar emot ditt samtal och sen så slussas du förhoppningsvis in i sändning, i direktsändning från 9:30 som klockan är nu fram till 10:00 i Ring P1. Thomas Andersson i Stockholm finns med mig först idag. Välkommen Thomas.
5: Tack så mycket.
4: Vad vill du prata om?
5: Ja, jag vänder mig mot gravskändningen på våra svenska kyrkogårdar. Hur det systematiskt vandaliseras. Man gräver upp familjegravar och gravar utan anhöriga som kan ta hand om det sina. Jag menar människor som har gått ur tiden, som inte har möjlighet att ta hand om sina gravar. Man har ett helt liv betalat till svenska kyrkans skatt. Och efter 25 år så blir man uppgrävd då.
4: Men om det inte sköts en grav, så finns det ju föreskrifter om att svenska kyrkan får ta hand om det, så att säga.
5: Ja, jo, men jag menar, det finns ju 2000 kyrkogårdar i Sverige och det är mycket som 30, 40, 50 gravar grävs upp på små kyrkogårdar. Det blir tandlöst då. Och jag menar, om det är gravstenar sedan 1700-talet som står på lite på sne. Och jag menar, varför, jag menar, det var någon stackars flicka som klämdes ihjäl, men en kyrkogård får inte bli en lekplats. Så. Mm. Det är ju föräldrarnas ansvar.
4: Om man gräver upp för att man behöver plats för nya gravar, då är det en annan sak, menar du. Men du tänker att om det inte behövs nya gravar så kan man få låta det vara.
5: Det finns gott om plats. Många har ju det sen, ja, de ansluter sig till minneslunda då. Som man sprider ut sin aska och så vidare. Så att gamla gravar blir ju mer och mindre för att de grävs upp och de förstörs och de destrueras och åker till sådana här stenkross.
4: Berätta varför gravplatsen är viktig, tycker du?
5: Ja, men det speglar, låt oss säga en liten by då, den speglar hela byns utveckling, historia. Man går till en kyrkogård, en gammal kyrka, kan du följa hela byns historia genom alla tider. Mm. Och tar du bort då många namn då, som har hjälpt till och som har levt i den här byn, då blir det glugga, så att säga, både i historien och på kyrkogården. Mm. De här människorna, de har levt ett helt liv. Deras enda plats är kyrkogården. Annars är de helt borta, de finns ju inte.
4: Så du menar att det är en historisk, att man skändar en historia helt enkelt när man tar bort gravplatserna?
5: Ja, de har en gång av prästen blivit vigda i jorden, som det heter. Det är helig jord, helig mark. Och efter 25 år så blir man uppriven då.
4: Ska det få vara kvar? Menar du att gravplatserna ska vara kvar för evigt, eller kan man se alternativ? För att det tar ju ändå plats.
5: Man kan titta, Nordaplats finns det gott om. Det man kan titta på engelsmännen, de låter gräset växa och de låter gamla gravar stå. Om det blir sättningar i jorden så får det bli det, va? Det är inga barn som kläms ihjäl, utan man går alltså i andakt genom en kyrkogård. I Sverige står grindarna öppna dygnet runt och det asfalteras och det körs bilar, moped och det är högljutt. Jag vet, nere i Kalmar har de till och med teater på kyrkogården. Mm. Ja, men det är en helig plats, va? Och för människor efterkommande att sörja. Och ja, men de håller på med lövblås och allt möjligt. Ja, men låt löven ligga, det blir jordförbättring på kyrkogården.
4: Men en del upplever att om vi tar in det dagliga livet på en gravplats så lever det fortfarande. Att det är en del av samhället och inte en plats utanför.
5: Ja, det är inte riktigt vad jag har hört. Nej, och vad jag har läst. När man går till en kyrkogård, det ska vara kontemplation, det ska vara lugn. Det ska finnas ett lugn där.
4: Thomas, det här är ju en intressant fråga som jag hoppas vi får igång som en diskussion i programmet. Tack för att du ringde.
5: Ja, men tack själv.
4: Hej.
5: Tack så mycket. Tack, hej.
4: Ja, gravplattens betydelse för dig och för platsen historiskt och i nutid, det är väl någonting vi kan spinna vidare på. 020 22 10 10. Morteza Sadeghi finns i Borås. Välkommen till Ring P1.
6: Hejsan, hejsan. Hej. God förmiddag.
4: Tack detsamma. Och vilket är ditt ämne idag?
6: Mitt ämne det är att jag ska bara påminna att för 38 år sedan iranska dåvarande ledare som heter Khomeini och sen beordrade ett fatwa. Och fatwa det betyder att det är en beordning att alla politiska fångar som sitter i fängelse, de ska avrättas. Och sen under den sommaren 1988 så avrättades nästan 30 000 politiska fångar i olika städer i hela landet.
4: Mm. Och idag fortsätter avrättningarna, det är rätt många varje år.
6: Precis. Det var därför att jag skulle ta upp detta också. Och nu, det var så att det var förra veckan, jag hörde det var onsdags, i söndags och sen igår. Det var i onsdags, det var en 26-årig som heter Mehdi Khaneki. Så han var juriststudent. Och sen han utsattes för både fysisk och psykologisk tortyr under flera månader. Och regimens rättväsande hade dömt honom till döden för medlemskap i Folkets Mujahedin och aktiv deltagande i januariupproret. Mm. Och det var han var 26 år och sen jurist. Och sen det var igår då det var två stycken, en 24-årig, en 27-årig i staden Isfahan som avrättades. Och den antal ökade avrättningar så bara ökar hela tiden. Mm. Och det är därför att jag som bor här, som jag har bott mer än 40 år, så jag vill gärna både Sverige och EU ska agera, ska göra någonting.
4: De protesterar ju och de har sanktioner mot EU och kallar upp ambassadören lite då och då när det sker saker och protesterar. Men vad mer kan man göra, menar du?
6: Men Sofie, det räcker inte till exempel med fördömande eller till exempel sanktioner. Eller sanktioner, det kan man göra mot iranska regimen. Det är för att det var för två veckor sedan, det var England satte upp Revolution Guardister i terrorlista. Och det är jättebra faktiskt, det är bra. Fast till exempel det har varit för sent. Men ändå till exempel, jag är jätteglad att det har blivit så.
4: Så mer tydliga sanktioner mot Iran, är det
6: precis,
4: det du vill säga?
6: Precis, mot sanktioner också till exempel som jag till exempel och så många av mina kompisar som vi vill ha, det är för att vi har många sådana manifestationer framför UD till exempel där i Stockholm, i Göteborg, i Malmö. Och då visar vi solidariserar med de familjer som missar sina anhöriga som blir avrättade. Men det är så viktigt faktiskt att Sverige och EU måste isolera regimen genom att stänga regimens ambassador.
4: Man ska stänga helt alltså, skicka hem ambassadörerna. Är det det du vill?
6: Precis. Det är detta som kan ge resultat.
4: Vad tror du det skulle betyda för Iran om de inte längre hade de här ambassaderna runt om i världen? Vad skulle det göra för skillnad?
6: Det kommer att till exempel, de kommer att bli mycket isolerade. Det är samma som till exempel andra länderna som de var diktator. När man gör det så bojkotterar det, så det ger svar. Och sen det är bara inte med den. Och sen hjälpa och stödja iranska oppositionen. Så vi har en opposition, Sofie, som har till exempel program för framtida Iran. Som till exempel genom Maryam Rajavi, det är exilpresidenten. Hon har en 10-punktsprogram. Och jag hoppas Sverige ska bli ett land som ska bjuda in henne hit också och höra till exempel vad är det för. Det är för att detta.
4: Jag hör ju att du har många konkreta önskemål som du har fått framföra. Tusen tack för att du ringde om detta.
6: Bara sista bara ordet som jag kan säga. Så, det var så faktiskt. Det är för att de har provat alla vägar, men de har inte gett resultat. Att de bombar, de gör sådana saker. Men man måste prova också detta vägen också. Mm. Detta vägen är väldigt, väldigt demokratisk också. Och jag hoppas EU och USA och sen de andra länderna och sen visar och agerar. Och sen sista ordet också, för att man måste ställa de ansvariga regimens, de som gör detta avrättar inför rätta. Ja.
4: Tack så mycket.
6: Tack ska du ha.
4: Hej.
6: Tack så mycket. Tack. Ha det bra. Hej då.
4: Och så ett mejl från Lovisa som skriver till ringp1@sverigesradio.se. Jag hörde Maurits berätta om sin situation med hemtjänst i Ring P1. Jag känner så starkt för honom och alla andra i samma sits och skäms över att det får vara så här. Det är som att helt andra förutsättningar gäller för människor som blivit gamla. De måste stå ut med förhållanden som ingen annan skulle acceptera. Att inte veta vem som kommer, att det kan vara ständigt nya människor som inte vet något om ens behov och så vidare. Det är ju helt orimligt och man blir så ledsen att det går till så här. Hemtjänsten måste prioriteras högre. Höj lönerna så att det blir lättare att rekrytera kompetent personal och få dem att stanna, utvecklas och trivas så att det blir kontinuitet och trygghet för dem de hjälper. Jag hoppas att politiker med makt att påverka detta lyssnar på Ring P1 och tar till sig och gör vad de kan för att förbättra läget. Hälsar Lovisa till ringp1@sverigesradio.se. Och det är ju i allra högsta grad politisk fråga. Och som jag sa tidigare, nästa vecka med start på måndag kommer partiledarna för våra 8 riksdagspartier till Ring P1. Först frågas de ut i P1 morgon och sen kommer de hit. Och sitta med och svara på era frågor. 9:20-10:00, Ebba Busch på måndag, Ulf Kristersson, Simona Moansson och Daniel Heldén för Miljöpartiet på torsdag. Och så de andra 4 veckan därpå. Skriv din fråga redan nu till oss och märk gärna ditt mejl med partiledarens namn eller partiet. Eller om du vill kan du ju skriva frågor till alla partier. Ring p1@sverigesradio.se. Elsa Kristersson finns i Lund och är med mig på telefon nu. Hej Elsa.
7: Hej, hej.
4: Vad vill du prata om?
7: Jag vill ta upp en fråga som jag hoppas kommer med i valrörelsen. Och det är med anledning av de bränderna som vi allihopa får illa av och höra talas om. Det är ju förskräckliga saker som händer med människor. Och då hoppas jag att man tar upp skogsbruket som vi har i Sverige. För det här är ju ingenting som måste ta såna här vändningar så mycket naturligtvis. Utan vi har ju ett skogsbruk i Sverige som är kortsiktigt och som bygger på kortsiktiga vinster.
4: Menar du allt skogsbruk eller vilket? Det finns ju många typer av skogsbruk.
7: Allt För den skogsutredningen till exempel som kyrkan gjorde och som det bara blev en tumma av, den visar ju att om vi har det kortsiktiga, om vi hugger ner och får de här stora kalhyggena och vi planterar snabbväxande arter efter det, så får vi ett sämre, då får vi en lönsamhet på kort sikt. Men om vi istället använder lite moderna metoder där vi låter träden stå lite längre, så får vi dels en roligare skog att gå i, och dels får vi ju de arterna med de träden som vi tycker om att se på, ek och björk och sånt. Och det gynnar den biologiska mångfalden, och det tar upp koldioxid på ett helt annat sätt. Och de som förordar det här lite moderna sättet att behandla skogen på, de säger ju också att på lång sikt så behöver det inte bli olönsamt, därför att gamla träd ger så mycket större inkomst än de här kort snabbväxande som vi nu föredrar.
4: Behöver man då stötta skogsägarna på kort sikt så att de kan ställa om, eller hur tänker du kring deras behov av att tjäna pengar också som företagare?
7: Ja, det är klart att det är det hänger på, att det är ägarintressen som får företräde här. Och det är möjligt att de behöver kompenseras på något sätt. Men man kan ju också tycka att om man nu, skogsägarna har ju för det mesta har de ju ärvt sin skog, och med ägande så följer ju ansvar. Så det borde ju inte vara omöjligt för dem att känna ansvar, och det skulle ju också vara ansvar för kommande generationer. Och det är samma med staten äger mycket skog, kyrkan äger mycket skog. Vi skulle kunna ha en betydligt mer människovänligt blir det ju då, om vi tänker på biologisk mångfald, vi tänker på en vackrare skog, och vi tänker på inte den kortsiktiga lönsamheten, men den långsiktiga och våra kommande generationer.
4: Och samtidigt, när skog ägs privat, är det också svårt att bestämma allting vad de ska göra, alltså ifrån statens håll. Man kan ju reglera såklart med skogspolitik, men de måste ju också kunna få driva sina företag. Eller? Hur ser du på det?
7: Ja, det är klart att det kanske skulle behöva stöttas lite kortsiktigt. Men vi har ju också stora skogsägare som kyrkan och som staten. Mm. Och jag tycker också att skogsägarna själva kunde känna lite ansvar. Det är inte så att pengarna försvinner om man låter träden stå. Utan det är bara det att det blir lite kommande som man tar ut pengarna.
4: Jag är säker på att det är lyssnarna och skogsägare nu som bedriver skogsbruk som skulle kunna komma med sina argument. Ska vi hoppas på det, Elsa? Höra vad vi får höra?
7: Ja, jag hoppas att det kommer upp i valrörelsen, för det här är viktigt.
4: Det är det definitivt. Men du, ska ha tack för att du ringde, Elsa.
7: Ja, hej.
4: Från Lund, ett mejl till här i flödet. Mats Gävle skriver: jag har flera gånger funderat på att Sverige borde införa medborgarlön, och jag tyckte det var bra att ämnet togs upp i veckans program. Men till skillnad från den kvinnliga inringaren jag hörde, så tycker jag att alla borde få en grundlön i form av en medborgarlön. Alla utom mycket högavlönade personer, miljonärer och miljardärer. Om medborgarlön skulle införas i Sverige så kan man också sänka lönerna, eftersom alla har en grund att stå på. Det skulle göra att arbetsgivarna skulle ha råd att anställa mer personal, och arbetsmarknaden kanske skulle bli mer rörlig. En lön på exempelvis 33 000 kronor skulle istället kunna bli 17 000, skriver Mats i Gävle. Linus Johansson, Sundsvall, välkommen till Ring P1.
8: Tusen tack.
4: Vad har du för något ämne att dela med dig av?
8: Ja, jag har reagerat på en debatt gällande politiker och politikers löner, att de är skyhöga. Och när man säger politiker, jag har själv varit fritidspolitiker i många herrans år, men inte nu mer. Men det är ju ett ynkligt arvode som vi fick får.
9: Ja, du menar du jobbar i en, du har varit fritidspolitiker i en kommun eller i en region eller något liknande?
8: Ja,
9: eller?
8: Kommun, både och.
9: Ja, nej, då jobbar man väl med något vanligt
8: också. Vice gruppledare för mitt parti då, inom regionen. Och det är ett sånt oerhört arbete. Jag hade ju mitt ordinarie jobb och låg vaken på nätterna och plöjde igenom dokumentation och främst då gällande länsrätten. Man kan inte komma och inte vara påläst.
9: Så när du hör människor klaga på att politiker tjänar pengar och har ingen verklighetsförankring och så vidare, vad gör det med dig?
8: Nej, jag blir upprörd. Jag tycker det känns, det är okunskap om vad. Och sen är det här att många tror att vi som är politiskt aktiva tjänar såna summor som riksdagsledamöter gör. Mm. Så man kan inte, man måste skilja på riksdagsledamöter och fritidspolitiker.
9: Mm, men då har du gjort klart det för det. Det jag funderar på, Linus, också, det är att många tycker att politiker inte har så stark förankring i vardagen. Att de borde jobba med i vården lite grann. Eller de borde göra kunskapsprovet för medborgarskapet och så vidare. Det finns många krav på er politiker. Hur ser du på det?
8: Det tycker jag. Jag själv jobbar inom byggbranschen. Och jag tror inte att det är rätt att sätta in politiskt aktiva människor har ju ett samhällsengagemang och djupare tankar om hur ett samhälle ska fungera och byggas upp. Och att då sätta sig i en inom vården, jag tror inte det vore lämpligt, varken för politikern eller för vårdtagare i det fallet då.
9: Mm. Men du, tycker du att, om vi återgår till det du ringde in om, en sista fråga där, tycker du att ni borde bli mer arvoderade, ha en högre ersättning för att vara politiker? För som du säger, ni jobbar ju rätt mycket.
8: Ja, definitivt.
9: Skulle fler vilja bli politiker då, tror du?
8: För mig har det aldrig varit en ekonomisk aspekt i det hela, så att det är lite fel person att kanske fråga. Jag har bara gick igenom ungdomsförbund och klittrat med. Och så är det ju så väldigt mycket, för att man kommer inte in i toppolitiken genom att bara skriva upp sitt namn, utan det är ett enormt ideellt arbete.
9: För det är ju svårt för många partier att rekrytera nya personer som vill engagera sig.
8: Ja, och det tycker jag är tråkigt.
9: Ja, men du, nu har du rätt ut det där med arvodena. Tusen tack, Linus, för att du ringde.
8: Ja, jag vill säga det också, att jag har varit aktiv inom Moderaterna.
9: Mm, det är bra, då vet vi det. Tack så mycket.
8: Jajamän.
9: Ha det gott.
8: Tack själv. Hej då.
9: På Facebook så har vi olika diskussioner, till exempel en utifrån vårt samtal igår med Anna som ringde för att prata om det här med handläggningstiden när det handlar om beslut och besked från myndigheter. Själv hade det dröjt ett halvår för henne att få besked om bostadstillägg, och hon menar att ovetskapen och oron riskerar ju både ekonomi och hälsa. Så frågan är, hur länge tycker du att det är rimligt att vänta på besked från en myndighet? Vi har fått kommentar från Simon som skriver att handläggningstider ska ta lika lång tid på in som när myndigheter kräver in pengar av enskild person. Gilbert, beslut kring ekonomi känns rätt akuta och att behöva vänta flera månader kan leda till att man hamnar i skuld, vilket då leder till en hop med andra problem. Och att låta någon behöva vänta i flera månader är oförskämt, skriver Bengt. Susanna Andersson i Sala. Välkommen, Susanna.
10: Jo, men tackar.
9: Du hörde mitt samtal om hur vi hanterar gravar idag och kyrkogårdar.
10: Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att prata om det. Och jag har under flera år reagerat på varför man så att säga erbjuds gravskötsel. Man ska betala mer än kyrkoskatten för att gravarna ska skötas. Och så var det inte förut. Utan då kunde man åka i lugn och ro till en grav, sätta sig där eller åtminstone kanske sätta en blomma. Man behövde inte tänka på att det skulle skötas om liksom. Nu ska man åka till kyrkogården, ha med sig trimmer, samla ihop gräset, kratta ihop det. Så det brukar inte bli så mycket det här med att man ska komma ihåg att ta med sig en blomma och sätta på graven eller gravarna. Och jag tycker att det är, jag har varit väldigt påmind om det där när jag skaffade nya glasögon själv. Mm. Och kom på att egentligen kostar ju glasögon ganska mycket och många äldre behöver ju glasögon. Och då kanske man står där och ska välja mellan några olika saker. Har jag råd med nya glasögon? Man kanske ska ha mediciner. Man ska ha.
9: Menar du i förhållande till att det kostar att få en grav skött? Aha, jag förstår att det allt kostar pengar.
10: Om man har flera gravar. Det finns ju de som har kanske 4, 5, 6 gravar ska skötas. Ska jag då betala för det så är det ganska mycket pengar.
9: Skatten, alltså du menar att kyrkoskatten borde räcka och så tar man hand om detta på kyrkogårdsförvaltningen?
10: Ja. Ja. Då har det varit förut. Det här är som, och sen menar man på att ja, men det är olika. En del kyrkogårdar de har väl trotsa beslut om hur man ska göra och sköta kyrkogårdar. En del kyrkogårdar står som där jag bor där. Mina gravar sköts inte så snyggt. Det finns någon mera grav där som det är som högt hö alltså. Mm. Och jag tycker att inom kyrkan så borde ju det här inte få förekomma, för det här är, tycker jag vill kalla det mobbing. För att när jag kommer och ser mina egna gravar så kan jag bli jätteledsen. Jag ska släppa med mig den här trimmen. En gång så fick jag ranta upp och ner för kyrkobacken 6 gånger. När jag stod nere på parkeringen startade trimmen, när jag kom upp på gravarna så startar den inte. Så där höll jag på att kravla.
9: Alltså,
10: man blir så ursinnig.
9: Ja, jag förstår problematiken. Är det väldigt, kostar det mycket pengar att få hjälp med det här? Vad kan det kosta för ett års skötsel?
10: Ja, jag vet inte. Jag har fått erbjudande om det där, men det har jag inte i huvudet. Men om man tänker sig att man ska stå där och välja på en låg pension kanske. Mm. Och då tänker jag att man har ju ändå betalat kyrkoskatt och den som ligger i graven har betalat sin kyrkoskatt. Mm. Vad tar den vägen? Varför ska det inte liksom vara en framförhållning och en fördelning? Och framförallt, har kyrkan den här rätten att liksom mobba ut folk? För det är ju så.
9: Vet du, jag tänker så här, Susanna, nu har jag inte så mycket tid kvar.
10: Jag ska säga en sak till. Det kan inte finnas något miljötänk alls. Och vi ska ju prata miljö. Kvinnan före pratar skog. Jag skulle också vilja prata skog och hur vi hanterar skogsägare. För det är för jävligt.
9: Det får du göra en annan gång. Men vi håller oss till gravar
10: men
9: nu.
10: Det här med miljön. Mm. Att sitta och åka runt, backa, åka hit och dit runt en grav som inte ska skötas. Mm. Istället för att bara åka rakt över.
9: Du har argumenterat väl, Susanna, för att kyrkogårdsförvaltningen ska...
10: Jag är så arg på detta. Ja. Det här är jag så less på. Alltså. Jag tycker det är bedrövligt. Det är så fruktansvärt bedrövligt. Och många gånger är det gamla människor som inte vågar eller orkar strida heller. Mm.
9: Du, det lär fortsätta. Det lär fortsätta samtalet. Ja. Fler kommer ringa, det är jag säker på. Susanna, tack för ditt samtal.
10: Jag tänker att tack. Det är som fan läser Bibeln. Tack, hej.
9: Hej. Och så sist ut idag, Lena Hjälte i Höje. Hallå Lena.
11: Hej, hej.
9: Det blev några minuter över till dig också.
11: Ja, lite kort förstår jag. Ja. Men jag vill prata om den ekonomiska ojämlikheten som fortfarande råder mellan könen i Sverige. Mm. Och det handlar om det här med, och KD har ju nu gått ut med något förslag här om att man ska dela på föräldrapenningen, och då skulle man bland annat dela på pensionspoängen.
9: Jag har inte riktigt satt mig in i det, men de har någon poäng med att man ska dela så att det blir lite mer rättvist i pensions...
11: Ja, men alltså det handlar bara om den där tiden som du har föräldrapenning. Jag menar på att det här ska gälla för hela tiden som man har barn gemensamt. Mm. Därför att det är fortfarande statistik visar ju detta att kvinnan tar största ansvaret hemma. De oftast går ner i tid, i arbetstid för att sköta om hemmet. Och då påverkar ju det här pensionen sen vid slutändan då, när man blir pensionär.
9: Ja.
11: Och om man då, alltså oftast är mannen då, men det kan ju vara vem som helst, jag säger inte det här, men det oftast är det så. Och så gör kanske karriär och får mer pensionspeng och så skiljer man sig då, vilket också statistiken visar att det är ju ganska så vanligt. Va? Och då står kvinnan där man har gjort sin insats och drabbas då i pensionen av att ha en väldigt låg pension. Mm. För att hon har gjort ett arbete som är en gemensam sak för båda föräldrarna, hur nu föräldrakonstellationen än ser ut då.
9: Hur skulle vi kunna jämna ut det här då, tycker du?
11: Ja, men man delar på poängen. Alltså det ska ju, för det var ju som den gamla sambeskattningen. Då gällde det hela inkomsten då, att man delade på den och beskattade. Så det skulle ju vara fel därför att kvinnan skulle ju få stå för sitt eget. Jag vet inte riktigt argumentationen där. Men du slår ihop poängen, alltså på lönen och så pensionspoängen. Och så delar man upp det till vardera föräldraparten.
9: Så länge barnen bor hemma eller tills de blir 18 eller någonting
11: tills
9: sånt?
11: Tills de blir 18. Ja, tills de blir 18, därför att någon får ju ta ansvaret. Alltså det är ju, ja, du ska ju vara för de gemensamma barnen givetvis, du får inte för någon annan då. Va?
9: Varför är det ingen som har kommit med det förslaget, tror du?
11: Ja, det begriper jag inte. Det är ofattbart som jag ser det. Därför att, men man har ju pratat väldigt mycket om den här fällan, pensionsfällan, där kvinnor alltså får väldigt låg pension. Alltså, oftast är det så, det säger när man står kvar, därför att man har haft alltså lägre lön, man har haft mindre, arbetat mindre och så vidare. Och det är orättvist. Men är man i familj och med gemensamma barn så är det ett gemensamt ansvar och då borde detta delas på så att man inte blir lidande alltså i pensionen.
9: Mm. Du ser fram emot att höra något liknande förslag i valrörelsen, misstänker jag.
11: Ja, absolut. Och det här går ju att göra på väldigt snabbt. Det går ju med ett pennstreck i stort sett. Säga att nu gör vi det här obligatoriskt. Det finns ju möjlighet idag att frivilligt avstå pension till sin partner. Men det här ska vara obligatoriskt. Det ska delas. Punkt slut.
9: Och det här var programmet slut, Lena. Tack
11: ja,
9: så
11: mycket.
9: Ja, snabbt och koncist. Tack för att du ringde.
11: Ja. Tack själv. Hej då.
9: Hej. Hej. 020 22 10 10, telefonnummer till Ring P1, som är såklart tillbaka imorgon torsdag också. Ja, jag heter Sofie Eriksson, Anna Landelius och Joel Zettergren var också med och gjorde programmet med flera.
12: En man i 35-årsåldern har anhållits efter att ha försökt tända eld på Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg. Flera fönster ska också ha krossats och enligt Blekinge läns tidning skrek mannen nazistiska slagord. Birgit Birgersson Brorsson är socialdemokratiskt kommunalråd.
13: Alltså jag blev ju mest ledsen. Jag blev galet ledsen. Jag är förbannad också att vi inte kan få ha en demokrati som är värd namnet utan att man ska behöva vara med om sånt här där det faktiskt kastas in stora stenar och det luktar bensin och det är för jävligt. Alltså jag bedrövade. Jag har inga ord.
14: Och rubriceringen är ju försök till mordbrand då. Jag har precis kommit här en rubricering från polisen. Det har också kommit uppgifter om nazistiska budskap som man har skrikit här när man har hållit på. Så det verkar vara politiskt också. Vad tänker du?
13: Ja, det är väl inte... Det kan man väl tänka att det är när det är mot en socialdemokratisk lokal. Och jag trodde väl aldrig jag skulle behöva vara med om det här. Jag menar, låt alla partier föra fram sitt budskap både i val och i mellanvalen utan att sånt här ska hända. Det är för jävligt.
12: Tidigare fanns det uppgifter om att två män gripits, men enligt polisen rörde sig alltså bara om en man. Reporter Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge. Utanför Tjörn pågår fortsatt sökandet efter de två personer som fortfarande saknas efter att en motorbåt och ett fraktfartyg kolliderade igår kväll. Det rör sig om en vuxen och ett barn. Johan Beischer är assisterande räddningsledare vid Sjöfartsverket.
15: Ja, än så länge är det resultatlöst. De hittar ingenting.
16: Men vad är oddsen på att liksom hitta de här människorna?
15: De är ganska låga, för området är rätt bra genomsökt. Tyvärr är det ju så. Hade de varit på ytan i det här området så hade vi med största sannolikhet upptäckt dem.
12: Reporter John Pira. Ryssland har utfärdat en internationell efterlysning av meddelandetjänsten Telegrams vd och medgrundare Pavel Durov. Han anklagas för terrorism, uppger Rysslands federala säkerhetstjänst FSB. Anledningen är att Telegram inte har tagit bort vissa kanaler som uppges användas för samordning av terror och sabotage i Ryssland. Det rapporterar ryska Interfax. Sist i ekot om att svensk ekonomi bromsar in. Bruttonationalprodukten BNP minskade med 0,2% i juni jämfört med föregående månad enligt preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Det var ekot med Emil Nylén Danielsson.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Digital teknik blir ett allt viktigare redskap i både brott och brottsutredningar, med en kapplöpning mellan de två sidorna. Och om det här ska det handla nu.
19: En okänd gärningsman fångas upp på en övervakningskamera och med avancerad ansiktsigenkänning kan han hitta sitt bildregister. Men själva brottet syns inte på bilderna.
20: Däremot så kan färddatorn i hans bil berätta att han stannade och öppnade framdörren just på platsen, där och då som skotten avlossades.
19: Fast kan vi vara säkra på att det var han som körde? Jo, det visar hans textmeddelanden till sina kumpaner, de krypterade meddelandetjänster han har använt i sin mobil. De går att knäcka.
20: Dessutom så visar mobiltelefonmaster som hans telefon har kopplat upp sig mot att han var på platsen.
19: Det här är Brottsspår i P1. Idag om de digitala spår som vi alla lämnar efter oss och om hur de kan användas i brottsutredningar.
20: Jag heter Björn Gunnér.
19: Och jag heter Lena Nordlund.
20: Natten mot den 10 januari 2004 i ett litet samhälle i norra Uppland. En kvinna hittas död, skjuten med flera skott i huvudet, i sin säng hemma i villan. Också en granne till kvinnan hittas skjuten i sitt hem. Han lever men har livshotande skador.
19: Det här kommer att bli ett av Sveriges mest uppmärksammade rättsfall, Knutbydramat, där samtliga inblandade är medlemmar i samma pingstförsamling. Den mördade kvinnan, Alexandra Fossmo, var gift med pastorn Helge Fossmo och mannen som skottskadade svårt hade en relation med henne. Den som skjuter dem båda har varit barnflicka hos familjen Fossmo.
20: Det blir en hårt mediebevakad rättegång i maj samma år. Där dyker plötsligt nya bevis upp i form av återskapade textmeddelanden mellan barnflickan och pastorn. Det är första gången som raderade sms används i en svensk rättegång.
21: Åklagaren i Knutbymålet lämnade i eftermiddags in nya bevis till rättegången som börjar imorgon. Det är det så kallade SIM-kortet i den misstänkta barnflickans mobiltelefon som har undersökts och där har ett antal sms-meddelanden i text kunnat säkras.
19: Ja, Björn, det här är ju något som många kommer ihåg. De raderade sms:en mellan barnflickan Sara och Helge Fossmo. De fick ju en avgörande roll under själva rättegången.
22: Ja, jag är säker på att du kommer ihåg det i alla fall, för jag vet att du var väldigt intresserad av det här brottsfallet och allting runt omkring där.
19: Ja, det var ju så väldigt speciellt och det fanns så många konstiga vändningar. SMS:en från pastorn till barnflickan som hon trodde kom från Gud, det var ju bara en av de underliga sakerna i det här fallet.
22: Och då var det då alltså så att de här sms:en, de fanns kvar på barnflickans mobil fast de hade raderats.
19: Ja, de fanns på simkortet, men det dröjde innan polisen hittade dem för de kunde inte sånt här på den här tiden utan var tvungna att ta hjälp av ett Uppsala-företag som bland annat då var specialiserade på att hitta försvunna filer på datorer. Och nu ska vi komma ihåg att det här var en helt annan tid. Det var över 20 år sedan. Smartphones fanns inte. Och många av oss, vi var nog lite oskulder kan man säga när det gällde det här med digitala filer och hur man raderar data. Vi trodde att om man tryckte på delete-knappen så betydde det faktiskt att det deletade försvann. Eller att man kanske kunde radera allting från en dator om man bara formaterade om den.
22: Mm. Och det kan väl ha varit så som Knutby-pastorn också tänkte. Men på det här företaget så visste man då att så var det inte riktigt.
19: Nej, precis.
1: Det var ju lite grann av startskottet för digitala bevis i Sverige. Och det var då samhället fick upp ögonen för hur viktigt det kan vara att finna saker som till synes är borta. Och så klarade vi det och det blev ju väldigt avgörande.
19: Det här är Åke Ljungqvist på det här företaget IBAS som 10 år efter morden i Knutby berättar för P4 Uppland om hur det gick till. För han var med när de tog fram de här sms'en.
22: Mm.
19: Och det är ju något han aldrig glömmer. För även om de var vana att plocka fram försvunnen data och också varit inblandade i en del rättsfall så hade de aldrig tidigare plockat fram bevis i en mordutredning och aldrig så speciella sms som det här var. Det stod sånt som: känn inte och grubbla inte. Fatta ditt beslut och finn en säker lösning. Det är din väg till ro. Eller så kunde det stå: ta det till fullbordan nu.
1: Vi hade inte den förståelsen för hur avgörande det skulle kunna bli. Det var ju först när de här sms'en kom upp på våran utrustning. Jag var med och såg dem och då slog det mig, och den känslan sitter kvar, vad det egentligen var som stod där och hur det hängde ihop då, att det var tänkt att vara skrivet ifrån Gud, och det var ju direkta uppmaningar att Sara skulle utföra de här handlingarna. Min kollega som hade förflutit inom polisen, jag minns hans ord, för det första han sa: det här, det är anstiftan till mord. Det var hans spontana reaktion, och det är klart, när man då läste mer av det som kom fram så förstod man ju att det här, det måste vara the smoking gun.
19: Och också enligt rätten så var det här uppmaningar till barnflickan att döda. Och sen fanns det ju förstås andra vittnesmål och annan bevisning också. Men sms-bevisen blev väldigt viktiga.
22: Mm. Och nu vet jag, Lena, att du själv också har haft med det här företaget att göra och anlitat dem en gång själv. Fast då handlar det då inte om något brott, som tur är. Man kan väl säga att det var lite mer klanteri i yrket kanske.
19: Ja, det kan man kanske säga. Jag hade tappat min digitalbandspelare med superviktiga, oersättliga inspelningar på ett stengolv så att den hade gått sönder.
22: Mm, det var ju en Nobelpristagare som du hade åkt ända till Kanada för att träffa och intervjua som du hade på den där.
19: Ja, och då kom jag ihåg det här med Knutby-smsen, och någon sa också att jag skulle kontakta det här företaget. Och då träffade jag just Åke Ljungqvist, honom vi hörde nyss, chefen.
22: Mm. Och de lyckades ju plocka fram dina filer, eller?
19: Ja, och principerna är samma som vid Knutby-smsen, även om ljudfiler på en digital bandare är mycket större och svårare att få fram än små enkla text-sms. För Åke Ljungqvist, han berättade för mig då att alla filer man lagrar, oavsett om det är textfiler, bilder, filmer eller ljud, så sprider de ut sig över hela minnesutrymmet så att det kan ligga liksom fragment av samma fil lite här och var på minnet. Det blir liksom som pusselbitar. Och företag som deras och polisens IT-forensiker, de har speciella verktyg som de kan pussla ihop såna här fragment med. Så här beskrev Åke Ljungqvist det då.
1: Till att börja med så måste vi kopiera ut allt som överhuvudtaget går att läsa ifrån det skadade minnet. Vi lägger upp alla pusselbitarna på bordet och då har vi programvaror som kan spåra. Nu vet vi att dina ljudinspelningar, de sparades som så kallade WAV-filer. Och de filerna, de har ett speciellt mönster i sig. De ser ut på ett speciellt sätt när vi tittar på de här spillrorna med vårat verktyg. Och då kan vi se, okej, de här och de här spillrorna, de hör ju till WAV-filer. De samlar vi ihop och vi ser hur pusselbitarna kan passa i varann så att vi får tillbaka den hela bilden, hela filen.
19: Ja, de lyckades ju faktiskt ordna upp det här åt mig så att det kunde bli ett program med den där Nobelpristagaren.
22: Mm, det var ju skönt och bra. Men det här var då 11 år sedan och Knutbyfallet var redan 2004. Numera så är situationen helt annorlunda. Nu har vi våra smartphones mycket mer avancerade och så används det också en massa särskilda meddelandetjänster då i appar som ofta är krypterade. Och mycket numera det lagras ju då inte i själva telefonen som då utan i det så kallade molnet.
0: Mm, så är det ju.
2: Ja, absolut. Mycket, mycket stor del av dagens it-forensiska utredningar görs ju i lagringsplatser i molnet.
0: Ja, jag ringde upp Åke Ljungqvist nu igen för att höra hur det är med det här nu för tiden. Och han är numera Sverigechef på företaget IBAS On Track. Och idag jobbar de inte längre med att hjälpa till vid polisutredningar, i alla fall inte på samma sätt. För numera har polisen sina egna IT-forensiker. Men han har ändå viss koll på hur det här går till. Han är ju väldigt intresserad av ämnet och det är mycket svårare nu, säger han.
2: Då måste man ha access till lagringsutrymmet. Då måste man ha inlagringsuppgifterna som den som har lagrat datat där har använt så att man kommer åt det utrymmet. Det är så det går till i praktiken.
0: Ja, man måste i princip lyckas logga in i den mobil eller dator som har använts. För datafilerna i det där som kallas molnet, det är ju inget moln uppe i himlen utan det är att de finns på en server hos något företag någonstans. Och dit kan inte polisen bara stolpa in och beslagta en server. För på servern kan det finnas en massa andra användares data också och det kan ju också vara så att filerna är utspridda på flera olika servrar.
22: Ja, flera hinder där. Och sen är det nu så då att det finns en hel del data i och för sig lagrat i våra smartphones. Men nu är det ändå samma sak där att man kan behöva logga in då i telefonen och hittar man filer så kan de vara krypterade.
0: Mm.
22: Och våra kollegor på P3 Krim har ju gjort ett riktigt bra avsnitt om just det här som heter Så knäcker polisen de kriminellas lurar. Och där får man ju höra just det här, hur polisen ibland kan lyckas gripa någon misstänkt och få den personen att ge ifrån sig inloggningsuppgifterna till sin telefon och även till meddelandeapparna där. Och då kan de se vad den personen och även andra har skrivit till varann, om till exempel en narkotikaaffär eller kanske en planerad skjutning eller sprängning.
0: Ja, och de hade med en ung kille i det där avsnittet som höll på med det här med krypterade telefoner och appar. Han ordnade sådana åt dem som behövde det och han sa att de här mobilerna, de har polisen inte en chans att komma in i.
3: En vanlig iPhone kan polisen lätt komma in i. Den här kan de inte komma in i, tror jag.
0: Mm. Och här har Peter Krim bytt ut hans röst, ska vi säga. Men han låter rätt säker på sin sak. Det kanske han ändå inte ska vara om man lyssnar på vad Peter Krims reporter säger. För polisen har lyckats förut.
23: Encrochat och Sky ICC är exempel på två olika meddelandetjänster som båda lanserades som idiotsäkra. För några år sedan lyckades fransk polis i samarbete med polis i andra länder att knäcka båda.
24: Ja, men det är en liten katt-och-råtta-lek. De uppdateras för att de ska bli säkrare och täppa till säkerhetshål. Och det kan ställa till det för oss eller kanske inte göra det. Kanske går bra ändå.
22: Ja, här hör vi en IT-forensiker hos polisen som heter Simeon Ogen. Än så länge så hänger polisen med, verkar det som, och de har ju alltså lyckats knäcka krypteringsappar som den här Encrochat. Och just det ledde till en massa gripanden över hela Europa och även i Sverige. Men i det här avsnittet så nämner de en ny variant som heter Graphene. Och det var fortfarande en rätt svår nöt för polisen att knäcka, fast inte alltid omöjlig lät det som. Och det här det var ett år sedan.
0: Mm. Så den här katt- och råtta-leken den fortsätter. En annan utmaning för polisen är att de kriminella ibland lägger in något som de kallar panikkod. Och det är ett program som snabbt raderar allt innehåll i telefonen om man slår in den koden istället för den vanliga PIN-koden. Så om det är en sån kod som polisen får tag på, då kan det ju bli jobbigt. Men jag frågade Åke Ljungqvist om det här och han sa att allt inte raderas ögonblickligen.
2: När man börjar prata om någonting som går blixtsnabbt, lite som Mission Impossible, när man bara enkelt trycker ett kommando så är allting borta, då ska man inte tro på det. För det tar tid att skriva över data. Det tar mer tid än vad man tror och det är det som måste till. Man måste adressera, skriva någonting nytt till alla de utrymmen där man har lagrat sitt data.
22: Mm. Det här är ju det som vi har fått höra länge, att saker helt enkelt inte försvinner när man delitar dem, utan det gör de då först när den delen av lagringsutrymmet sen skrivs över med något annat. Och numera så finns det också särskilda program som kan göra det här. De fyller automatiskt lagringen med lite vad som helst, med nonsens, säger han. Men med de här panikkoderna då, så kan det här ta något dygn att det liksom raderas och skrivs över med något annat. Så att om polisen skyndar sig så kan de ändå komma åt en del, åtminstone, vad jag förstår.
0: Sen finns det en metod till som det pratas om i P3-krimavsnittet, och det är att polisen ibland kan få lyssna av eller läsa själva datatrafiken mellan kriminella i realtid, alltså medan den pågår. Och om de då har lyckats knäcka krypteringen och eventuella kodord, då kan de också gripa in och förhindra allvarliga brott, till exempel en planerad skjutning i Sundsvall fick vi höra om.
22: Mm, då grep de väldigt många, så det blev liksom kö av polisbilar in till polisstationen. Mm, de
0: just det.
22: Och vi har ju också hört under många år om det som kallas triangulering. Och det handlar då om att se vilka telefonmaster som en persons mobiltelefon har kopplat upp sig mot, om man har numret eller så. Och på det här sättet så kan man alltså då se om någon har varit på en plats eller inte. Men i de här fallen så har de kriminella också ett motdrag då i den här katt- och råtta-leken. Och det är det här att använda väldigt enkla mobiltelefoner med kontantkort som en sorts engångstelefoner. Och då har man ju inget abonnemang heller. Och de här telefonerna kastar de sen bort bara. Burner phones brukar de kallas ibland i kriminalserierna på tv. Och det brukar då översättas till buslurar på svenska.
0: Buslurar, det låter ju så himla oskyldigt. Men det är det ju inte.
22: Nej, det är inte det om man ser vad de skriver ibland. Och även då de här krypterade telefonerna som den där unga killen ordnar, kan man säga är en sorts buslurar också, eller fullurar kallas de också. För att även om de här kan vara smartphones så kan de ofta användas enbart för att kommunicera om brotten, och så har man då istället en annan vanlig smartphone för sitt vanliga liv.
0: Björn, vi har ju också fått lära oss att bilar kan lämna digitala spår, alltså inte bara hjulspår.
22: Mm, just det. Det här var ju något rätt nytt för oss som vi fick höra när vi pratade med en chef för IT-forensik inom polisen. Att i moderna bilar så är det ju så väldigt mycket elektronik, och då kan man se efteråt i färddatorn vart bilen har kört. Och i vissa fall, det här var det nya tycker jag, till och med var och när en enstaka dörr har öppnats. Och det där kan ju vara användbart i en utredning om det handlar om att en bil ska kunna kopplas till en skjutning eller så.
0: Mm, men det här gäller bara i nyare bilar.
22: Sen finns ju det här.
4: Take a look at this. Facial recognition.
22: Avancerad digital ansiktsigenkänning som används i polisutredningar. Det har du förmodligen sett någon gång i någon modern deckarserie på tv.
0: Ja, då brukar det vara väldigt spejsat. Det brukar vara en massa färger och streck och det brukar gå fort.
22: Jajamän. Och det här var ett exempel från CSI New York. Och här har då utredarna en bild på en kille från en övervakningskamera som de låter ett program för ansiktsigenkänning gå loss på.
4: Measuring the distance between the eyes.
22: Nu mäts avståndet mellan ögonen, näsans bredd,
4: jawline,
22: och käklinje och haka.
4: Chin.
22: Mått och vinklar ritas upp över fotot med färgglada geometriska markörer. Och sen körs det här mot polisens databas med fotograferade brottslingar. De blixtrar förbi en efter en tills en bild stannar kvar.
4: Willie Chancy.
22: Ja, nu har vi identiteten på en misstänkt.
5: De trycker på en knapp och så helt plötsligt så blinkar det till att det är en matchning som har skett. Och en identitet presenteras och där är utredningen klar, för då vet man precis vem det är. Och det är ju inte så vi arbetar till vardags.
0: Nej, så där går det inte till i verkligheten, i alla fall inte i Sverige. Det säger Adelina Sahirovic som själv jobbar hos polisen just med att söka i register efter ansikten som har fångats upp på kamera.
22: Så hur går det till då? Ja, det finns ett register hos polisen med ansiktsbilder på folk som är dömda eller misstänkta för brott. Och om en okänd misstänkt gärningsperson har fastnat på en övervakningskamera, då kan Adelina Zahirovic och hennes kollegor få i uppgift att köra den bilden, som då kallas för spårbild, mot det här registret. Och just det här med att det måste vara en okänd misstänkt, det är någonting som hon verkligen betonar. Det får inte vara någon som man tror att man vet vem det är.
0: Och det är alltså ett lagkrav. Och sen när det är dags att göra sökningen, då är det en algoritm som gör den. Och det är inte själva bilderna som jämförs med varandra, utan något de kallar biometriska mallar.
5: Vi tar spårbilden och då går den först igenom en automatisk och teknisk behandling för att ta fram en sökbar representation av ansiktet. En sådan sökbar representation brukar vi kalla för biometrisk uppgift eller biometrisk mall. Och konverteringen av en ansiktsbild till biometrisk mall sker då i ett IT-system som vi har på NFC eller på det nationella forensiska centret inom Polismyndigheten. Den biometriska mallen söks

0: säger Adelina Sahirovic.
1: Nej, utan den här konverteringen som datorn gör, det handlar om att den just mäter av olika delar och vinklar i ansiktet på bilderna, ungefär som i det där klippet från CSI. Men nu görs det då om till ett antal dataparametrar som representerar karaktäristiska drag i en persons utseende. Det är det som blir den biometriska mallen. Och sen är det då inte så att datorn spottar ur sig en träff som är den skyldiga, utan det blir en lista på några eller lite fler personer som skulle kunna vara rätt. Och sen jobbar Adelina och kollegorna vidare med den här listan manuellt med sina mänskliga ögon.
2: Vanligtvis så har vi en söklista på kanske på 10 kandidater ungefär.
3: De här skulle det kanske
2: kunna precis,
3: vara.
2: De som är bäst matchade i biometriska mallar. Och då tittar vi ju då på själva sökbilden som då det är den okända misstänkta gärningspersonen och jämför det manuellt med respektive person i själva söklistan som vi har fått ut. Och där gör vi då en bedömning, en forensisk bedömning i, och avvägningar är, finns det en potentiell kandidat i denna lista eller inte? Finns det så skickar vi bild och personuppgifter på denna potentiella kandidat från listan. Och finns det inte så får de ett svar att tyvärr finns det ingen potentiell kandidat.
3: Och om de nu alltså till slut har hittat en person som stämmer bra med spårbilden så blir det ett uppslag, en vägledning för förundersökningen, säger Adelina Sahirovic. Något för utredningen att gå vidare med, men långt ifrån något som i sig kan vara en bevisning som kan ge en fällande dom.
1: Ja. Och det här kan ju låta som bara en liten början eller kanske inte så mycket värt. Men det här kan verkligen vara avgörande, säger Adelina Sahirovic. Och vi får ett exempel här. Det gäller ett mord i Norrköping för ett par år sedan. Och där kunde då två misstänkta ringas in på det sättet och sen spåras, hittas, utredas och sen dömas.
2: Så från att ha två helt okända och inte veta vart utredningen ska rikta in sig på och påbörja ens arbetet, så levererade vi då två potentiella kandidater till utredningen som man då behövde vidta vidare utredningsåtgärder för att styrka eller avslå personerna. Och där det då visade sig i slutändan att utredningen kunde bekräfta och alla utredande åtgärder kunde bekräfta att det var just dessa två som var de som man eftersökte.
3: Den ena av dem dömdes till livstidsfängelse för mordet och den andra fick 13 år för medhjälp till mord och grovt vapenbrott. Och när det gäller den som dömdes för mord så gjordes gripandet på ett tåg på väg till Köpenhamn och dit ska den här personen varit på väg för att mörda ytterligare en person, berättar Adelina Sahirovic.
1: Mm. Så i det här fallet så får man ju säga att metoden som de har verkligen gjorde stor skillnad. Ja, till och med att det då kan ha bidragit till att förhindra ett mord. Man ska veta en sak nu då, att det finns en stor begränsning i det här registret. Det är då alltså bara personer som är misstänkta för närvarande eller dömda men inte har avtjänat hela sitt straff som får finnas med i registret. När man inte längre är misstänkt eller har kommit ut ur fängelset och man satt där, då ska man få sin bild bortgallrad. Så det rensas hela tiden.
3: Ja, och det här är förstås av integritetsskäl. Men polisen har egentligen önskat sig att få använda alla bilder som finns i svenska passregistret och söka bland. Och det vore ju något helt annat.
1: Det vore det verkligen, för då skulle man ju faktiskt kunna söka på i princip alla som bor i Sverige. Och då skulle det ge helt andra möjligheter. Kanske framförallt att man skulle kunna ringa in personer som begår sina allra första brott. Eller i alla fall inte har varit misstänkta. För de finns ju inte med i det här registret som det är nu då. Men ja, det här blev inte tillåtet.
3: Nej, det är bland annat Integritetsskyddsmyndigheten som har gett tummen ner för det. De menar att det här kan bli ett intrång i integriteten. Och det här är ju egentligen en del av en större diskussion om allt mer kameraövervakning. Om vi dessutom kan bildsökas i passregistret, då skulle vi ju i princip kunna bli identifierade när vi rör oss ute offentligt. En sorts intrång i vårt privatliv.
1: Ja, så är ju farhågorna. Och lite mer konkret så lyfter Integritetsskyddsmyndigheten hur yttrande- och demonstrationsfriheten kan påverkas. Det handlar väl om att man inte ska behöva oroa sig för att bli filmad eller fotad i sådana sammanhang och sen identifierad, till exempel, om jag fattar rätt.
3: Och förresten, nu har vi ju pratat om digital

0: all ansiktsigenkänning, men det är inte bara ansikten som är sökbara i de här databaserna. Också tatueringar, R och andra särskilda visuella kännetecken kan finnas införda, sånt som räknas som signalement.
1: Just det, och än så länge då som finns hos misstänkta eller dömda.
0: Nu kunde man kanske tro att vi är klara med det här med hur bilder och filmer från övervakningskameror kan användas i brottsutredningar, men...
1: Nej, det är vi inte. För den som tittar på brittiska tv-deckare, de vet ju att det här är en väldigt viktig del i utredningarna mer allmänt. Det brukar ju faktiskt vara den första frågan som de ställer ofta hos polisen i en sån tv-serie när de ska börja jobba på ett brott. Do we have CCTV?
0: Ja, och du pratar ju ofta om CCTV, Björn. Vad är egentligen det här CCTV?
1: Ja, de bokstäverna står för Closed Circuit Television. Och i princip så betyder det övervakningskameror. För i Storbritannien så har de ju väldigt många sådana på väldigt många platser. Och det börjar vi få i Sverige också, även om det är långt ifrån hur det är i England. Polisen här hos oss har ju faktiskt sina egna kameror uppsatta på vissa platser ute på stan. De har också särskilda mobila små vagnar med stolpar där det sitter kameror som finns på vissa gator och torg, till exempel här i Stockholm. Och sen finns det ju kameror på en massa andra platser också, i kollektivtrafiken och i affärer och köpcentrum och i parkeringsgarage och så vidare.
0: Och sen kan väl vissa privatpersoners bilar också ha inbyggda kameror?
1: Ja, det är ju så. Alla Tesla-bilar har det och en del andra. Och de filmar ju också när de står parkerade. Och sen ska vi förstås inte glömma alla oss invånare som kan filma och fota med våra mobiltelefoner. Så det finns verkligen en hel del material att jobba med. Och inte bara då för Adelina och hennes kollegor som sitter och gör sina sökningar. Utan det här kan ju också användas som bevisning i utredningar och i domstol för att visa vad som har hänt eller var någon har varit någonstans. Men... frågan är ju nu också, kan man lita på en bild eller film, Lena?
0: Nej, är ju det korta svaret.
2: När det gäller videomaterial, då har man illusionen att vem som helst kan titta på det och se vad som händer.
0: Ja, bilder och filmer, de kan ju vara så kraftfulla och övertygande, men de visar inte allt det som händer runt omkring eller vad som händer före eller efter. Det säger Corinna Kruse som är lektor vid Linköpings universitet och hon är med i två forskningsprojekt om just hur kameraövervakning används i brottsutredningar och som bevisning i domstolar.
2: Det där kameramaterialet säger ju inte saker av sig själv utan man behöver sätta det i en kontext. För att det ska kunna säga saker.
1: Mm. Och Corinna Kruse, hon nämner för oss en händelse från Stockholms tunnelbana rätt nyligen till exempel. Där videobilder enligt vissa visar en brutal vakt som går till övervåld på en tonårspojke. Men på samma video ser andra människor en väldigt störig ung kille som beter sig helt oregeligt. Och där ordningsmakten bara gör sitt jobb. Och Corinna Kruse har också ett annat konkret exempel från en forskarkollega som väl visar hur knepigt det här faktiskt kan vara.
2: En av mina kollegor där hade ett fantastiskt exempel av en övervakningsfilm där man såg jättetydligt hur någon böjde sig fram och spottade på en vakt, tror jag att det var. Det såg otroligt tydligt ut på den filmen. Sen visade sig, där fanns ju fler kameror, så från en annan vinkel så såg man att det var inte alls den här personen, utan det var någon som stod bakom. Och hade man bara haft den första filmen så hade man ju tittat på den och sagt, jag vet exakt vad som hände.
1: Ja, så att man kan ju bli lurad och det här var ett exempel när någon spottade, men om man tänker sig två personer som står med varsitt vapen och det är bara en av dem som skjuter så kan man ju faktiskt ta fel.
0: Ja. Och det går ju att tänka ut många situationer där ögonen eller hjärnan kan lura en på så sätt. Och särskilt om det är lite dålig och suddig bildkvalitet från början.
1: Mm-hmm. Vi tar och slutar där för idag i Brottsspår i P1. Jag heter Björn Gunnér.
0: Och jag heter Lena Nordlund.
3: I nästa avsnitt handlar det om hur polisen tar hjälp av bilder, modeller och ibland arkeologi för att lösa brott. Brottsspår hör vi på söndag klockan 14:30. Nu har det blivit tid för ett avsnitt av Verkligheten. Det ska handla om Louise från Västerås som kallas för Porslinskvinnan.
4: När jag föddes så visste man inte vad det var och alla ben i kroppen var brutna förutom ryggen, nacken och bäckenet. Och ingen i Västerås här hade ju sett en bebis som såg ut som mig när jag kom.
5: Louise lever med en ovanlig sjukdom som gör hennes skelett extremt skört och minsta rörelse kan leda till frakturer.
4: Innan jag fick min medicin, då jämförde vi i familjen alltid att mitt skelett var som ett smörgåsrån. Idag kan jag säga att mitt skelett är som en kexchoklad som har legat i kylskåpet, som är lite hårdare. Och att ditt skelett fortfarande är som en blyertspenna.
5: Men det här är inte bara berättelsen om en kropp som gång på gång går sönder. Det är också berättelsen om en kamp för självständighet och en olycka som kommer att förändra allt. Du lyssnar på Verkligheten med mig, Lia Cepeda Persson. Och det här är Louise berättelse.

0: Västerås. Trevlig resa.
1: Jag sitter på tåget mot Västerås. Utanför fönstret sveper landskapet förbi. Jag ska träffa Louise, eller som hon kallar sig själv, porslinskvinnan. Och medan tåget rullar fram hinner jag tänka på allt det där som vi tar för givet. Jag tänker på skillnaden mellan våra livsvillkor och på sådant som för många är vardag, men som för Louise aldrig varit självklart.
2: Hej!
3: Hej, hej!
2: Hallå! Vad fint du bor.
3: Ja, men tack. På sommaren blir det över 35 grader här inne. Men utsikten, den ser man inte riktigt.
2: Nej, det förstår jag. Men kan du beskriva lite här vad vi ser? För vi är ju hemma hos dig. Hur bor du och vad kännetecknar Louise?
3: Ja, jag bor ju då i en trea, i en lägenhet på 80 kvadratmeter nära vattnet. Så att den här lägenheten är då anpassad efter min funktionsnedsättning. Ja, då har vi då hallen här. Så till vänster har vi en tavla på mina två hundar som jag inte har längre, som är i hundhimlen. Så han till höger är Sigge som är min första hund. Och sen har jag lite minnesbilder här till höger också.
2: Hur skulle du beskriva dig själv?
3: Jag är ju då en kvinna på 90 centimeter. Jag kan verkligen gå eller stå. Blond, brunögd, 35 år. Alltid glad. Ser det mesta från den positiva sidan.
1: Vi spolar tillbaks i tiden. Det är en mild försommardag, onsdagen den 6 juni 1990 i Västerås. En till synes helt vanlig flicka föds på BB på Västerås sjukhus. Förlossningen går bra, men strax därefter kommer chocken. När läkaren lyfter den nyfödda flickan blir det tyst. Något stämmer inte. Ingen här har sett en bebis som ser ut så här förut. Och det ska dröja flera veckor innan läkarna kan sätta en diagnos.
3: Ja, jag lever med en sjukdom, osteogenesis imperfecta. Och på det som förkortning är det då svår benskörhet. När jag föddes så visste man inte vad det var och alla ben i kroppen var brutna. Förutom ryggen, nacken och bäckenet. Och ingen i Västerås här hade ju sett en bebis som såg ut som mig när jag kom. Och så sa ju sjukvården att jag inte skulle överleva. Men mina föräldrar såg en styrka i mina ögon och att jag inte skulle ge upp i första taget. Så det innebär ju också då att jag har aldrig och kommer aldrig kunna gå. Jag tar mig fram en permobil som är en elrullstol. Och jag började köra en sån när jag var 2,5 år. Jag har alltid lärt mig under livet att köra både med höger och vänster hand. Det är som att jag bröt armarna hela tiden som barn. Så man var ju tvungen att flytta joysticken som jag kör med då. Och sen har jag kraftig skolios. Jag har ont i ryggen varje dag hela tiden. Och många tycker det är så konstigt hur jag kan ha ont varje dag. Men att det inte syns på mig. Men jag är så att eftersom att jag är van vid det här så är det vardag. Men så finns det dagar då när det blir jättejobbigt. Och då vet jag liksom inte vad jag ska ta vägen. Och sån dag hade jag häromdagen. Och det var liksom panik. För då hade jag jätteont i ena höften. Så strålar det ner i låret och sen upp i ryggen. Och då vet man liksom inte vad man ska ta vägen.
1: Det är svårt att förstå hur mycket smärta en människa kan vänja sig vid. Hur ett liv kan formas kring försiktighet, anpassning och ständig beredskap. Men också kring kärlek. För hemma hos Louise blir föräldrarna experter på att ta hand om henne och hålla ihop det som gång på gång går sönder.
3: Alltid när jag var barn, eftersom att jag bröt mig väldigt lätt, minsta lilla spricka på mig gjorde lika ont som att benet var helt av. Och sjukhuset här i Västerås, de visste ju inte hur man skulle bandagera mig. Så då var det ju så att pappa, han var ju min hemmadoktor. Så han köpte ju liksom enkla saker som gjorde då att han kunde göra lätta bandage. Så han använde ju avklippta toalettrullar som var liksom använda. Och sen använde han glasspinnar och blompinnar för att göra det så lätt som möjligt men ändå stabilt. Och det lilla hjälpte ju att läka benet. Så det så höll de på väldigt länge. De båda, både pappa och mamma höll på så.
2: Vad betyder den relationen till dina föräldrar?
3: Allt. Bokstavligt allt. Och jag önskar att jag skulle kunna ge tillbaks allt de har gett till mig. Men jag kan ju inte det. Det är inte fysiskt. Men jag hjälper ju dem på mitt sätt. Och det är liksom små saker som deras hemsida och med sociala medier och deras telefoner. För de är inte så tekniska av sig. Det är mitt sätt att visa att jag bryr mig. Men de vet ju också om att jag vill kunna hjälpa till. Och sen blir jag så här ledsen när folk har möjligheter att göra saker fysiskt men inte utnyttjar det. Det kan jag bli ledsen över. När jag själv skulle göra allt för att ha fungerande kropp.
1: När Louise fyller 6 år kommer den stora vändningen som hela familjen har väntat på så länge. Ett läkemedel som långsamt börjar stärka hennes skelett. Och för första gången i sitt liv sover hon en hel natt utan att vakna av smärta.
3: Den medicinen skulle då stärka bentätheten i skelettet. För då hade jag då haft i totalt 6 års tid dygnet runt ständiga benbrott. Det var en stor milstolpe. Och då var det ju successivt långsamt bättre och bättre för varje dag. Men skelettet var ju fortfarande skört. Men det gick inte sönder lika lätt. Och nu får jag en annan medicin som jag får var fjärde månad. Med en spruta i magen. Vilket inte är skönt. För då känns det som att nerverna sprängs när man injicerar den. Innan jag fick min medicin, då jämförde vi i familjen alltid att mitt skelett var som ett smörgåsrån. Och sen att ditt skelett var som en blyertspenna. Och sen när man bryter de två så känner man skillnaden på styrkan på de två. Idag ska jag säga att mitt skelett är som en kexchoklad som har legat i kylskåpet. Som är lite hårdare. Och att ditt skelett fortfarande är som en blyertspenna.
1: Åren går och även om kroppen blir starkare försvinner inte känslan av att vara annorlunda. I skolan märker Louise snabbt att världen inte alltid är byggd för den som lever sitt liv sittande.
3: I vissa årskurser var det tufft. Och på gymnasiet var det tufft vid ett tillfälle för då var det en lärare som påstod att jag hade anorexia bara för att jag inte åt så mycket mat till lunch. Men jag, med tanke på att jag har så liten kropp så kan ju inte jag äta lika mycket som en andra människor. Och jag åt varje dag bara en tekaka och en cola till lunch. För jag tyckte inte om skolans mat. Och jag blev mätt på det lilla. Och då var jag ifrågasatt om jag hade ätstörning med tanke på att jag var så smal. Och det tog hårt på mig. Eller när man skulle ta studenten kom. Då tänkte man inte heller på att jag satt i permo. Och att man kanske behövde anpassa hur utspringet skulle ske. För då skulle ju alla elever då ställa sig på en liten kärra. Med en rushbana. Då skulle alla åka ner för den här rushbanan. Och då frågade jag, men hur ska jag göra då? De bara, men du kan ju stå bredvid kärran på sidan och titta på. Jag bara, så jag ska bara stå där och titta på som att jag bara är där. Så att när min klass sprang upp på flaket, då struntade jag i dem. Så då rullade jag till min släkt istället. Och då tänkte jag, där är det inte heller så mycket med inkludering. Så då tänkte jag, ja nu ska vi kunna slippa den här skolan. Mina föräldrar överraskade mig med en egen bil på till studentfärden. För då skulle jag åka studenttraktorflaket. Men då hade ju de hyrt en cab till mig. Som jag tyckte var väldigt snyggt. Det var väl det bästa på hela skolåret. Att åka i den bilen.
1: Trots utanförskapet tar hon sig igenom skolåren. Och när hon senare tar körkortet blir det mer än bara ett körkort. Det blir frihet och självständighet. Ett bevis på att hon också kan och att drömmar är till för alla.
3: Jag fick ju då det här körkortet från min morfar som present. Och jag kommer aldrig glömma den dagen jag berättade och visade honom körkortsbeviset att jag hade klarat det. Och då började han gråta rätt ut. Och han var sån som sällan visade känslor. Och sen kom jag inte heller glömma den dagen han fick se bilen. När den var klar. Och då frågade han om han ville åka med på en liten sväng med mig. Bara några meter, men det ville han inte. Men han var ju så glad så att han visste inte vad han skulle ta vägen. Så han grät ju då också. Så det var väldigt kul. Det bevisade ju att man klarar faktiskt av saker trots att man är udda. Och sticker ut från normen. För många tror att nej, men bara för att man är som jag. Som inte är som andra fysiskt så klarar man inte av någonting. Men det bevisar att det går faktiskt. Och jag är stolt över att jag tog mig igenom det. För det var ju en dröm som slog i uppfyllelse att jag faktiskt har ett körkort i plånboken nu. Som bevisar att det gick.
1: Körkortet blir mer än bara ett körkort för Louise. För efter år av beroende av andra kan hon nu plötsligt ta sig dit hon själv vill på egen hand. Och friheten hon drömt om känns äntligen inom räckhåll. Men den nyvunna friheten blir kortvarig. Louise sitter bakom ratten. Hon är på väg för att lämna hunden och sina föräldrar innan hon ska fortsätta mot Stockholm. Det är en helt vanlig bilresa tills något händer. Plötsligt slutar systemet som styr hennes bilanpassning att fungera. Bilen tappar kraft och stannar mitt på vägen. Bakom henne kommer en annan bil, men föraren hinner inte bromsa.
3: Bilen var ju totalt kvaddad bakifrån. Hela chassit åkte liksom framåt. Permon som satt fast i ett lås i golvet. Låset lossnade från golvet. Och permon åkte liksom bakåt i bilen. Jag bröt båda smalbenen, båda fötterna. Fick 5 sprickor i vänster skulderblad. Och höll samtidigt på att stryka med på sjukhuset efter att ha fått för hög dos morfin.
1: Och där ligger Louise med båda benen brutna. Fastbänd i en sjukhussäng. På bara några sekunder har allt förändrats. Och friheten som körkortet gav henne är plötsligt borta.
3: Jag låg där i 13 dagar. Det tog sån fruktansvärd tid att komma tillbaka. Jag kunde inte sitta i min vanliga permobil som innan, med tanke på att jag hade ju benen gipsade från tårna upp till låren. Och stolen var ju tvungen att byggas om. Och sen var det så att eftersom att jag inte kunde sitta i den här stolen som jag sitter i nu, så bad jag om hjälp av de som hjälper till och vill skapa hjälpmedel. Hjälpmedelscentralen som det heter. Att skaffa någon tillfällig snabb lösning till mig som jag kunde sitta i. Men det var så här, nej men det går inte, vi kan inte. Och då blir man så här, hej men hur ska jag då kunna börja sitta upp och lära kroppen att sitta upp? Så då byggde ju pappa ihop en tillfällig stol till mig. Så han åkte ju till som återbruket och hämtade lite olika grejer som han visste att det här skulle funka. Så Så byggde han den där stolen som jag kunde börja sitta i. Då fick vi igen då lösa problemen själva. Och jag var väldigt nedstämd psykiskt. Just på grund av att jag inte kände mig rätt dumd av allmänheten och myndigheter. Och att jag kände att nej, men det här är ju bara för att jag är annorlunda. Och folk ser inte mig som personen Louise, utan ser bara den handikappade korta kvinnan som kör bil, som inte ska köra bil. Och det har jag verkligen stått fast vid och jobbat för, att man ska se en person för den man är och inte döma efter kroppen.
1: Det tar lång tid för kroppen att återhämta sig efter olyckan. Men det som kunde ha blivit ännu ett bakslag blir istället en vändpunkt. Mitt i smärtan växer en ny drivkraft fram. En vilja att berätta och äga sin historia. Louise börjar skriva ner sina tankar och erfarenheter. Och några år senare ger hon ut boken Porslinskvinnan.
3: Ja, den skrev jag ju då under processen efter krocken för att kunna bearbeta hur jag mådde. Jag provade att gå till en sån här psykolog. För jag kände att det var något i kroppen som inte var som det skulle. Och då så sa jag psykologen, ja men du, det är bara en krock, så stryk ett streck över det bara, så kommer det gå bra. Så kommer du må bättre snart. Så då gick jag aldrig tillbaka mer till den personen. Sen gick jag till en annan person och hon skulle snart bli mammaledig. Så hon var ju höggravid, så hon tyckte det var jättebra att prata med. Så då var det inget mer med henne heller. Så då slutade jag gå och prata med någon. Och sen så föreslog, tror det var min mamma. Hon bara, men prova att skriva ner dina känslor. Du sitter ju så mycket vid datorn, så då började jag skriva ner.
2: Där har vi den. Berätta, vad har vi här framför oss?
3: Ja, här har vi min bok, Porslinskvinnan. Och den här bilden är ju då tagen här utanför mig. Så jag sa ju till fotografen att jag ville ha med vattnet här i bakgrunden. Och även lite vass.
2: Vad symbolerar det för dig? Varför var det så viktigt att få med?
3: Ja, det symboliserar lite frihet och natur för mig. För jag är uppväxt ute på landet. Där jag har liksom, är uppväxt med natur och eller, vass och vatten och sånt. Och det ser jag som en frihet och ett lugn att vara vid vatten.
2: Hur känns det när du håller i din egen bok och bläddrar i den?
3: Väldigt, väldigt konstigt att jag lyckades göra det. Jag var ju så nära på att ge upp flertal gånger. Men till slut så tänkte jag att nej, det kommer bli bra till slut.
2: Är det den första?
3: Det här är min första elrullstol som jag fick när jag var 2,5. För då fick jag den av min dåvarande sjukgymnast Mia och min arbetsterapeut Anna.
2: Och det vi ser är ju en bild på permobilen i utomhusmiljö. Den är vit, rosa detaljer. Vill du berätta lite mer om den?
3: Ja, sen är det ganska breda framdäck, svarta breda framdäck, vita på utsidan. Och sen är det ett glasplastbord som joysticken är i mitten, så att jag skulle sitta säkert och inte få saker på mig. Men det var under någon första vecka där, då råkade jag backa in i pappas bil. Och det tyckte han var lite roligt. Så han bara, oj då, det var en bil där. Så tyckte jag var jätteroligt, så då skrattade jag rakt ut. Och sen råkade jag backa in i mammas bil också. Det tyckte jag också var jätteroligt. Så ja, man är ju bara ett barn. Så det gick ju bra till slut.
1: Idag delar hon sin vardag med tusentals människor på sociala medier. Hon visar livet precis som det är, utan att försköna verkligheten.
3: Idag handlar ju mycket på sociala medier om mode, skönhet och mat och allt möjligt. Det handlar liksom sällan, tycker jag, om riktig liksom livssituation, vilket jag tycker är viktigt.
2: Och vad är det, vilka delar försöker du visa då av ditt liv?
3: Ja, hur kämpigt det faktiskt är bakom den glada fasaden. För jag visar ju oftast min glada sida. Och jag tycker ju samtidigt inte om att visa hur jobbigt jag egentligen har det. Men jag vet ju också att det är den sidan som folk tycker är intressant att se. Men jag vill ju även också visa att jag är en glad person av mig till vardags. Trots att jag har ont varenda dag.
2: Men vad betyder det då för dig att dela din vardag och din verklighet så öppet som du gör på sociala medier?
3: Ja, jag delar ju mer för att folk ska förstå att när en person är annorlunda som mig så är jag ändå som alla andra. Och jag har drömmar som alla andra.
2: Men vad hoppas du mer då att människor som följer dig, som känner igen dig, vad vill du att de ska känna eller ta med sig?
3: Att de ska uppskatta allt de kan göra i livet rent fysiskt, först och främst. Ta tillvara på allt de kan göra och sen inte dumma folk i förväg. För jag skulle göra allt för att kunna bara få känna på hur det är att gå. Och det är sådana små saker som många tar för givet som jag drömmer om att kunna få göra. Men aldrig kommer kunna göra. Vilket kan få mig att gråta ibland. När vissa tycker som att ja, men det är så jobbigt att behöva gå upp idag. Eller det är så jobbigt att gå ut med soporna. Man bara, ja, men jag skulle göra allt för att kunna gå. Eller bara ställa mig rakt upp och ner.
2: Är det något som du brukar tänka på?
3: Väldigt ofta. Jag brukar ju bara sitta, när jag sitter på balkongen nu på somrarna. Eller bara när jag är ute och rullar på promenader. När jag ser folk bara typ springa. Då brukar jag tänka så här. Undrar hur det känns att göra det. Hur känns det där? Hur känns det liksom bära sin kroppsvikt på varje fot ett steg i taget liksom? Bara så här, kan klä på sig själva och ta hand om sig själva på egen hand. Och inte alltid behöva ha någon vid sig. Och så jämför jag också mycket hur andra är i sina liv jämfört med mig. För många i min ålder idag kanske är gifta och har fått barn och skaffat hus. Och sen tänker jag samtidigt andra handen att jag har ju fått gjort mycket som andra inte har gjort. Jag vänder på tänket då.
2: Vi lämnar lägenheten och rör oss sakta ner mot vattnet. Det blåser och regnar på oss. Men Louise vill ändå visa mig hennes favoritplats. En plats hon går till för att fylla på med energi när allt blir för tungt.
3: Nu står vi på en brygga som jag brukar ofta gå till för att få lite frisk luft och fin utsikt när jag inte vill gå så långt hemifrån, men ändå byta miljö.
2: Är det något speciellt du brukar sitta och fundera över?
3: Jag brukar mest tänka nya sociala medier content vad jag ska dela. Så jag får ofta nya idéer här vid vattnet. Har någon konstig anledning så kommer det alltid här. Vilket jag tycker är bra, för då vet jag vart jag ska gå. Jag gjorde ett häromdagen där jag visade hur folk bemöter mig första gången när de inte tror på min ålder. Och då gjorde jag en reel på det. Hur man inte ska tänka och göra när man bemöter en person för första gången. Och det har ju gått ganska bra med den.
2: Du har lyssnat på Verkligheten av mig, Lia Cepeda Persson. Producent var Gustav Asplund. Tekniker var Astrid Anka Krona.
4: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
5: Om piratkopiorna som har tagits in i svenskarnas vardag. Från lyxväskor till leksaker och elektronik. Får vi höra i plånboken efter nyheterna. Klockan har blivit 11.
6: Antalet antisemitiska attacker ökar globalt enligt en ny rapport. Förra året dödades 20 personer i antisemitiska attacker och totalt dokumenterades 23 000 attacker i 7 länder, bland annat USA, Frankrike och Tyskland. Det gör 2025 till det dödligaste året på över 30 år när det gäller antisemitiska attacker. Rapporten kommer från organisationen J7 som samlar ledande judiska organisationer. Tyska biljätten BMW ska minska sin personalstyrka med 8000 tjänster enligt uppgifter till Bloomberg. Det är en del av det sparpaket som företaget ska presentera senare idag. Anledningen till sparpaketet är att företaget brottas med hård konkurrens från kinesiska tillverkare, men också de amerikanska tullarna som har slagit hårt. Här i Sverige saknas fortfarande en kvinna och ett barn efter att en motorbåt och ett fraktfartyg kolliderade utanför Tjörn igår kväll. Sökinsatsen återupptogs under morgonen efter ett par timmars uppehåll under natten. Ytterligare en vuxen person och ett barn har förts till sjukhus. I södra Sverige uppmanar kommunerna att spara på vatten på grund av risk för vattenbrist. Ändå fortsätter vi att använda dricksvatten för att spola i våra toaletter. Simon Appel är enhetschef på vatten- och avloppsavdelningen på Värnamo kommun. En av de kommuner där varje vattendroppe räknas.
7: Det är ju en lyx egentligen att vi spolar renat vatten i toaletten. Men med det läget som mer och mer blir så funderar man ju på, är det ett hållbart sätt att hantera vattnet på?
8: Redan i våras gick Värnamo kommun ut och bad Värnamoborna att tänka på att inte låta vattnet rinna när de skalade grönsaker eller borstade tänderna. Men eftersom vi får dricksvatten i toaletten spolade varje person fortfarande bort ungefär 30 liter vatten om dagen under sina toalettbesök. Och det är ett system som länge har fungerat bra, menar Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-organisationer.
9: Men nu när vi har växande samhällen och vi också har ett förändrat klimat, ja, då kan det finnas anledning att vara mer resurseffektiv i vårt användande. Det vill säga att skörda regnvatten ifrån taket och för den delen installera andra typer av lokala lösningar inne i fastigheten.
6: Reporter Elsa Ivarsson. Regeringen tycker att Sverige har för få civila skjutbanor och tillsätter därför en utredning för att de ska bli fler. Enligt regeringen är tillgången till skjutbanor viktig för totalförsvaret eftersom det utvecklar kompetens som gagnar både Försvarsmakten och andra myndigheter. Det sätter punkt för Ekot klockan 11.
10: P1, Sveriges Radio.
5: 11:03 onsdag förmiddag är det dags för plånboken. Jag lämnar över till programledare Anna Berg.
11: Går det att avgöra vad som är en äkta märkesvara och vad som är fake genom att titta på bilder?
12: Då får jag en konstig magkänsla av att det är någonting som inte stämmer.
11: Vi kollar närmare på väskan som Veronica köpte på Tradera. Piratkopierade hårddiskar säljs på flera etablerade e-handelsplatser. Vi får besök av en säkerhetsspecialist som har tittat närmare på diskarna. Det här är plånboken i en repris från 2025 där vi ägnar hela programmet åt att prata om det växande utbudet av fejkvaror. Jag heter Anna Berg. Inflödet av piratkopierade produkter till Europa har aldrig varit så stort som nu. Och många av de här fejkade varorna dyker upp på andrahandsmarknaden. Med mig i studion nu finns Malin Sveholm, specialist på vintage och mode. Och du är också vd på auktionshuset Kolon. Välkommen.
13: Tack så mycket.
11: Ja, jag har ju den här väskan, Veronikas väska här. Och du ska få titta lite närmare på den. Vad är det här för väska?
13: Tack så mycket. Vi har fått in en väska här som är ifrån det italienska modemärket Gucci. Och modellen...
11: Vad kostar en sån här väska?
13: Ny? Ja, mellan 15 till 20 000.
11: Du skulle säga något om modellen också, förlåt.
13: Ja, modellen brukar kallas för just Marmont Camera Bag och är en väldigt populär modell idag.
14: Du ska få titta på den här väskan en stund och granska den. Och vi ska först besöka Veronica som äger den här väskan. Hon har alltså köpt den på Tradera och för ett år sedan införde sajten en tjänst för att komma till bukt med just piratkopior. Varan granskas digitalt av Traderas experter och får sedan en äkthetsstämpel som man ser då när man går in på sajten om den klarar av det här testet. Och just en sån stämpel fick Veronica att köpa väskan.
12: Här är väskan. Så där ser den ut. Så den är svarta detaljer och guldiga metalldelar.
15: I paketet på Veronicas matbord ligger den. Väskan som hon länge önskat sig.
12: Det är en Marmont Gucci-väska.
15: Och som plötsligt dök upp på auktionssajten Tradera.
12: Och sen tyckte jag med 5 000, det är väl ett okej pris.
15: Vad skulle den kostat om du köpte den ny i butik?
12: Mellan allt från 26 till 30 000. Beroende på vart du köper den.
15: Det är mycket pengar.
12: Mm, ja, det är en del pengar. Det är det. Men älskar man väskor så... ja. Är det okej? Så i vår garderob har vi... Jag har mitt ställ med massor av väskor. Och där finns allt från märkesväskor till väskor från till exempel H&M eller Åhléns. Som jag har vid olika tillfällen.
15: Så när hon ser annonsen på Tradera bestämmer hon sig för att slå till.
12: Där står att den är authenticated av Tradera. Och det står även att väskan säljs utan kvitton och originaltillbehör. Men att den är 100% äkta. Och att personen då har fått den i present för några år sedan och använt den. Men den är fortfarande i väldigt gott skick.
15: Tradera beskriver på sin hemsida att med deras autentiseringstjänst kan du handla lyxprodukter med fullständig trygghet. Produkter som genomgått och klarat deras digitala kontroll märks med en speciell äkthetsstämpel och omfattas av ett köpskydd som ger full återbetalning om produkten skulle visa sig vara falsk. Men det är inte gratis och Veronica betalar 250 kronor extra utöver de 5 000 som hon betalar för själva väskan. Några dagar senare kommer paketet.
12: Och den ligger i en skokartong från New Balance med tejp. Sen ligger den i ungefär som en plastpåse fast det är tjockare material. Då får jag en konstig magkänsla av att det är någonting som inte stämmer. Och jag öppnar väskan och den känns väldigt lätt och lite... plast i materialet och även väldigt gul i loggan. Och den känns inte riktigt som de andra väskorna jag känner på.
15: Så Veronica bestämmer sig för att ta med väskan till ett av de mest välkända auktionsverken i Stockholm för att be någon där titta närmare på den och även känna på den.
12: Och jag var 100% ärlig och sa att jag hade köpt en väska via Tradera. Jag själv är osäker på om den är äkta, för det finns inget kvitto. Tradera har inte känt på väskan, de har bara godkänt enligt bild. Och tjejen då som håller väskan i 10 sekunder säger att den känns inte äkta. Så att, ja, och där står jag nu och funderar på vad har jag köpt? Jag har köpt en fejkväska för 5 000 kronor.
15: Hon går också till ett annat välkänt auktionsverk och får samma svar där.
12: Och dessutom sa de tvär nej till att eventuellt ta in väskan till försäljning om jag skulle vilja göra det. För att de tycker att den är fejk.
15: Veronica tar nu kontakt med säljaren som hävdar att väskan visst är äkta.
12: Svaret jag får då av säljaren är att jag inte ska oroa mig att det här är Sverige.
15: Säljaren hänvisar också till Traderas bedömning. Vem säljaren är vet inte Veronica. Hon har bara ett namn och en profilbild.
12: Ja, en profilbild med en golden retriever. Det står ett namn. Man kan använda vilket namn som helst, ett användarnamn.
15: Även Tradera står fast vid att äkthetsstämpeln som de satt på väskan är korrekt. Trots att systemet med autentisering alltså enbart bygger på bilder.
12: Vi har våra interna processer och vi har vid 2 tillfällen tagit hjälp av äkthetsspecialister för att granska ditt underlag. Och vi har båda tillfällena verifierat väskan som äkta. Vi kommer därmed att avsluta ärendet. Sen låser de chatten så att jag kan inte skriva något mer. det blir väl liksom att man blev lite utelämnad och funderar på vart ska jag vända mig nu? Vem ska jag lita på? Ska jag lita på dem som faktiskt har känt på väskan fysiskt? Eller ska jag gå på en hemsida som har granskat bilderna? Då tycker jag ju att de som har känt på den fysiskt tillväg starkare.
16: Men vad gör det för skillnad för dig att den här väskan eventuellt inte är äkta?
12: Den är inte äkta så vill jag inte använda den.
16: Varför inte?
12: För att jag ser ingen poäng med att använda en väska som inte är äkta. När det dessutom är olagligt. Det begränsar även, till exempel ska man ut och resa så får man inte ha med sig tullen eller dylikt. Det är väl liksom samvetet att man vet att det jag har är äkta och det känns bra att använda det. Och att man liksom stöttar de riktiga företagen istället för att stötta företag som gör piratkopior. Det enda svaret jag vill ha att Tradera det är att de känner på väskan fysiskt och att de är 100% säkra på att väskan är äkta.
14: Det sa alltså Veronica och reporter var Linda Akten. Ja, Malin Sveholm, vd för auktionshuset Kolon. Nu har du granskat den här väskan. Du får gärna klämma lite på den. Vad är det du säger? Vad säger du? Är den äkta?
13: Nej, jag måste nog hålla med de andra som har känt och klämt på den här i sin bedömning. Det här är en fejk.
14: Och vad är det du ser det på då?
13: Alltså det första jag tänker på när jag får den i min hand är tyngden. Den väger ingenting. Och det är alltid ett dåligt tecken för att kvaliteten på de här väskorna ska ju vara den yppersta. Och det betyder ju att materialen är äkta och de har en tyngd i sig därigenom. Så den är alldeles för lätt. Och när jag då tittar på materialen så ser jag ju att det här som ska vara skinn, det är inte läder. Det här är en plast.
14: Nej, det kunde till och med jag se.
13: Ja. Och jag ser också på den här canvasen. Det här är ju då den Supreme Monogram Canvas, kallas den här canvasen som Gucci gör. Och den har inte rätt färger. Jag ser på stygnen. Stygnen är för stora. Och den här, de så kallade hardwaren, alltså metalldelarna, kedjorna och även den här, den har ju det här Gucci-monogrammet, de två GG:erna som står på framsidan, ganska stora. Det är ju inte heller, det är ju plast. Det är inte metall ens. Så jag skulle säga att det här är en ganska dålig kopia till och med. Alltså, det här är inte svårt att avgöra väldigt snabbt.
14: Tror du att man skulle kunna göra det här genom att bara titta på bilder?
13: Just när det gäller den här så skulle jag säga att det skulle jag kunna se utifrån en bild att den inte är äkta. Men det är ju så naturligtvis att det finns andra kopior som kan vara mycket, mycket bättre. Och de är svåra att avgöra enbart via bild. Så att för att vara 100% säker så brukar jag alltid säga att jag vill klämma och känna på någonting.
14: Vi har sökt Tradera som valt att inte medverka i programmet idag. Men de skriver till oss att de inte kan dela med sig av hur de gör sina äkthetskontroller. De menar att det är en säkerhetsrisk. Men att de utförs av experter som har många års erfarenhet av att granska märkesvaror digitalt. Välkommen också Maria Wisell. Du är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Vad tänker du när du hör reportaget?
17: Ja, det är ju jättetråkigt för Veronica naturligtvis att betala så mycket pengar för någonting som inte är det hon trodde. Och handlar man av Tradera som väl har hyfsat gott rykte i den digitala världen, då förväntar man ju sig att det som de säger är sant. Speciellt när de erbjuder den här äkthetsförsäkringen eller äkthetsintyget. Nej, men tittar man på vad de säger att de gör, de skriver ju bara att de granskar det digitalt, men de tittar ju ändå då på kvitto, material, logotyper, serienummer. De granskar ju också gravyrer och sömmar. De måste ju kunna förstora det förmodligen. Men om det är så att man kan garantera att en väska är eller en bara är äkta bara genom digitalt, att kolla det digitalt. För mig låter det inte så där väldigt tungt och starkt. För att med digitala bilder kan man ju fejka. Så hur kan man veta att en digital bild är en bild som verkligen visar varan?
14: Mm. Veronica, hon har ju inte fått tagit del av det här underlaget som Tradera baserar sin äkthetsgaranti på. Vad säger du om det?
17: Ja, det är väl jättedåligt, för att det är ju Tradera som ska bevisa att den här väskan är äkta, när Veronica har fått två fackkunniga experter som har uttalat sig om att det här är inte äkta. Då måste ju Tradera trumfa och tala om, ja men den är äkta, och det kan vi säga därför att. Och så måste de ju ha bättre argument i så fall än de två experter som har sagt att den inte är äkta.
14: Mm. En affär som sker på Tradera är ju mellan köparen och säljaren. Men i det här fallet då, som vi vet, så har Tradera gått in och intygat att väskan är äkta. Förflyttas ansvaret här då, ja, på något sätt?
17: Ja, det gör det ju. Då förflyttas ju ansvaret, för att Tradera utlovar ju någonting. De är ju inte avtalspart för själva köpet, men de har ju ändå utlovat att det som förmedlas på vår sajt, det är äkta, det har en viss kvalitet. Och då ska det ju stämma. Du köper ju någon slags, det blir som en slags försäkring du får genom att handla via Tradera och inte direkt med en privatperson, utan du har ju en förmedlare som då blir ansvarig.
14: Mm. Du var inne på det själv, Malin. Idag finns det så kallade superfakes på marknaden, alltså varor som väldigt lika originalet, och det är svårt att se om de är äkta eller inte. På vilket sätt har det förändrat ditt arbete?
18: Det har ju gjort att det har blivit ännu mer viktigt för mig att få se en vara i verkligheten. Att få känna och undersöka alla små detaljer. För det är oftast i detaljerna som man kan hitta att det inte stämmer. Likaså få ta del av kvitton, alla tillbehör till en sån här väska, som dustbag till exempel. Jag ser ju vilken plast
14: det här är ju,
18: som den här väskan. Och den där typen av plastväskor eller plastpåse.
14: Emballaget
18: är ju typiskt för fakes till exempel. Så allting runt omkring, och framförallt också veta vem säljaren är.
14: Mm.
18: Faktiskt, det är viktigt idag. Som Veronica säger här, hon ser en bild på en golden retriever.
14: Ja, det här är en golden retriever som har sålt hennes, den här väskan.
18: Ja. Det är hennes referens. Mm. För mig som jobbar på ett auktionshus så är det ju jätteviktigt med det personliga mötet med den som ska sälja en väska. Och verkligen på ett ganska intrikat sätt ställa en enorm mängd frågor till personen. Mm. Hur kommer det sig att du har den här?
14: Det blir som en anställningsintervju.
18: Ja,
14: nästan.
18: Men lite faktiskt. För att det handlar jättemycket om att jag måste känna med 100% övertygelse från alla olika delar.
14: Mm.
18: Att det här är korrekt för att man ska våga gå vidare.
14: Var hittar man de här varorna idag, de fejkande varorna? Förr så behövde man ju åka utomlands. Hur är det idag?
18: Ja, det är väl det. Vi har väl fortfarande kanske en lite naiv bild att det är de här gatu- och strandförsäljarna som går runt med de här väskorna. Men absolut inte. Idag så är ju den här handeln sker ju framförallt online och via sociala medier. De här varorna finns överallt och tekniken har utvecklats lavinartat de senaste åren. Och man kan ju till och med se att det pågår en sorts kampanj idag på sociala medier där dessa kopior bjuds ut på ett mycket övertygande sätt. Och till och med på ett sätt där man är tydlig med att man har köpt en fake. Och att det nästan är ett sätt att lura modehusen på sina pengar.
14: Mm.
18: Så att de finns överallt. Och det är ju också, tycker jag, man ska tänka på när man tittar på sådana här saker. Att handeln med superfakes är alltså en enormt stor illegal marknad idag. Den är större än handeln med trafficking och droger. Och de här pengarna, de går rakt in i illegal verksamhet, terrorism, vapen, krig.
14: Mm.
18: Det finansieras med hjälp av det här.
14: Det är smutsiga affärer.
18: Det är det.
14: Du, Veronica har betalat 5 000 för den här väskan. Mm. Om du får in en äkta väska som du säljer via auktionshuset, vad tar ni betalt för den då ungefär? Vad brukar ni landa på?
18: Ja, det är ju här det är viktigt också som konsument när du köper en sån vara, att du gör en marknadsundersökning. Veronica verkar ju väl insatt, men för mig så ringer det jättevarningsklockor bara det att den då kostar mellan 20 000 till 26 000 kronor tydligen ny idag. och hon får köpa den för 5. Den här väskan, om den hade varit äkta, så tar vi på ett auktionshus någonstans mellan 8 till 10 000 kronor för den, och på en privat sajt som kanske är en större företagssajt, typ Vestiaire eller något liknande, så kanske man tar mera uppåt en 15 000 för en dylik väska.
14: Mm. Maria Wiesel, vilka möjligheter har vi då när vi kan få tillbaka sina pengar nu, tänker du?
17: Hon kan ju naturligtvis gå till Allmänna reklamationsnämnden och anmäla Tradera. För de har ju avtalat med henne att det du har köpt via vår kanal är äkta. Och är det inte det, och hon, Veronica, har i alla fall, vi vet, 2 referenser som säger att det här är inte äkta. Tradera har, vet vi inte riktigt, för de talar inte om vad de har för något. Då måste de ju komma övertrumfa henne i bevisning att den här väskan skulle vara äkta. Och går man till Allmänna reklamationsnämnd, då kan man ju lämna in väskan. Mm. Och där sitter det ju experter också, eller det sitter ju folk ifrån handelsbranschen till exempel, som vet vad som gäller.
14: Tack Maria Wiesel, Sveriges konsumenter, och tack också Malin Sveholm, auktionshuset Kolon. Och efter att vi på Plånboken kontaktat Tradera och ställt våra frågor, så har de bestämt sig för att titta på väskan igen. Och nu uppmanar de Veronica att skicka in väskan till dem. Ja, det är billigt, lockande och ofta svårt att skilja från originalet. Så varför inte slå till? Ungefär så resonerar var fjärde konsument enligt en ny undersökning från Svensk Handel. Bland unga är siffran ännu högre. Men den som köper förfalskade produkter tar stora risker. Välkommen till Plånboken, Magnus Nikkarinen, hållbarhetsansvarig och politisk expert på Svensk Handel.
19: Tack så mycket.
14: Hur stort är det här problemet med fejkande produkter?
19: Ja, alltså om vi håller oss till detaljhandelsprodukter, så är det väl någonstans, det är lite svårt att räkna på det här förstås, eftersom det är olagligt. Mm. Så finns det siffror som har tagits fram på mellan 5 och 10 miljarder svenska kronor bara i Sverige. Då. Mm. Men det här är ju
14: som handeln då förlorar på att de här produkterna tas in illegalt.
19: Som handeln förlorar på, absolut.
14: Vad
19: absolut.
14: Är det för slags varor?
19: Ja, alltså, håller vi oss till detaljhandelsområdet så självklart kläder, skor, accessoarer som vi hörde om här nu alldeles nyss. Men även då leksaker, kosmetika och elektronik förstås.
14: Leksaker är en ganska stor del, eller hur?
19: Definitivt, det är en stor del. Och en undersökning som den europeiska immateriella rättighetsmyndigheten gjorde för något år sedan, så beräknar man att det är cirka 12% av all leksaksförsäljning i Sverige som går förlorad då på grund av piratkopiering.
14: Varför är det så många som är beredda att köpa piratkopior då?
19: Ja, det, alltså det enkla svaret och det som jag ofta återkommer är ju förstås priset. Det är ju det, att det är en billigare. Men det som också ofta återkommer, det är väl just urval. Att man, ja, det finns mer att välja på. Mm. En annan del man motiverar och säger att... Ja,

0: handel som sker via de här plattformarna, så är det ju så att de säger att de bara agerar. Men säljare som ofta kanske finns i Asien, direkt till en konsument då, som finns på gatan här utanför till exempel. Och det där gör ju att det är ingen som riktigt får ansvar. Det är ingen som riktigt kan tillsyna. Myndigheter kan ju inte tillsyna en liten producent i Asien, och konsumenterna kan ju inte förväntas göra alla kontroller själv.
1: Men ansvaret om jag köper en piratkopierad vara, det faller ändå till slut på mig som konsument, eller hur?
0: Alltså informellt gör det, rent lagligt gör det inte. Det här är ett glapp i lagstiftning som gör att det finns inte. Men konsekvenserna blir ju direkt kopplat för dig som konsument. För du har inte samma skydd, du har inte samma rättigheter. Du vet aldrig vad du kan få om du får problem. Mm. Det finns exempelvis nu nyligen i höstas ett finst exempel på en konsument som hade köpt en dammsugare, en elektrisk dammsugare från Temu, som började brinna. Så hela lägenheten brann upp. Ingen försäkring gällde överhuvudtaget.
1: Mm. Alltså, de här varorna finns ju inte bara på andrahandsmarknaden. De finns också, som jag sagt, på Temu, Amazon, Shein, ja, andra etablerade e-handelsplatser. Vet konsumenterna om det? Att det förekommer piratkopior här?
0: Det är väl så här att det är också en samvetsfråga, tror jag. När vi ställer frågor, och vi har gjort det i den här undersökningen, så är det väl, alltså, det är mer än hälften som säger att de inte riktigt vet om det. Mm. Men det är också då väldigt många som svarar att om vi visste mer om problemen och vad det faktiskt innebär, de negativa konsekvenserna av det, så skulle vi förändra vår köpbeteende.
1: Vi ska prata lite mer väldigt kort nu om riskerna. Du ska få nämna fler risker än att ett huset kan stå i brand. Vad kan hända mer? Vad finns det mer för risker?
0: Nej, men självklart är det ju då frågor som rör hela leveranskedjan. Det man ska vara medveten om att det här är en olaglig och en brottslig verksamhet. Så det är ju produktion som ingen har koll på. Där är arbetsvillkor, mänskliga rättigheter som är ett väldigt, väldigt stort problem. Mm. Och det är olagliga fabriker som gör de här.
1: Och man vet inte riktigt vad det är för kemikalier och så vidare.
0: Exakt. Produktsäkerhet förstås är det vi har nämnt.
1: Tack Magnus Nickarinen från Svensk Handel.
0: Tack.
1: En extern hårddisk som rymmer 2 terabyte för ett par hundralappar, det kan man köpa på sajterna Fyndiq och Amazon. Men så ofta som när något verkar för bra för att vara sant, så är det det. En granskning som sajten Säkerhetskollen har gjort visar att det handlar om piratkopierade hårddiskar som kan förstöra dina filer. Välkommen till Plånboken, Karl Emil Nicka, säkerhetsspecialist på Stöldskyddsföreningen.
2: Tack så mycket.
1: Du är med oss från Malmö idag. Du har ju beställt hem 5 hårddiskar från de här 2 sajterna, och så öppnar du dem. Alltså, du skruvar isär dem. Vad var det du hittade?
2: Jag hittade produkter som var tillverkade i fabrik som rena bluffprodukter. Det här var produkter som påstods rymma till exempel 2 terabyte, men i själva verket så var de manipulerade för att se ut att göra det. Men den riktiga lagringsvolymen, så många filer som fick plats egentligen, det var bara ett 10-tal gigabyte.
1: Mm. Hur utbrett är det här problemet?
2: Det är väldigt svårt att säga, men vi har anmält många sådana här produkter. Produkterna har då tagits bort, men nya produkter av samma karaktär har kommit tillbaka på marknadsplatserna.
1: Mm. Du skruvar ju sär de här hårddiskarna och tittade inuti och hittade minneskort och för lite lagringsutrymme helt enkelt. Mm. Men för en vanlig konsument som bara kopplar in hårddisken, går det att upptäcka att det är en bluff på något sätt?
2: Det finns program för att detektera det, men det är svårt att göra. En vanlig konsument märker inte att det är bluffhårddiskar förrän den dagen då konsumenten försöker öppna de filerna som han eller hon har fört över till hårddisken, och då upptäcker att de går inte att läsa längre. Filerna är tomma.
1: Kan det hända något mer än att filerna försvinner?
2: Nej, det är det som är den stora risken. Att du överför filer och sen några veckor, månader eller år senare så upptäcker du att alla dina bilder plötsligt är tomma.
1: Ja, då är det lite sent att reklamera.

0: era hårddiskarna. Men du skruvade isär och du reklamerade hårddiskarna. Hur svarade företagen på din reklamation?
1: Jag fick tillbaka pengarna i samtliga fall, och när det gäller Fyndiq så sa de också att de skulle informera andra kunder som hade köpt motsvarande eller de samma modellerna för att förhoppningsvis hinna i tid meddela att ni måste sluta använda de här hårddiskarna, för att annars förlorar ni era filer.
0: Mm. Så efter att du har gjort företagen uppmärksamma på det här, har de här fejkade hårddiskarna försvunnit sedan dess?
1: Nej, det har tillkommit nya sådana här hårddiskar, och i fallet med Amazon så har de till och med låtit en av säljarna som vi ertappade med att sälja bluffhårddiskar komma tillbaka och sälja nya bluffhårddiskar.
0: Okej, det låter svårt att som konsument då hålla sig undan eller köpa rätt. Eller vad tänker du? Vad är det man ska titta efter?
1: Ja, det är faktiskt så svårt, så att när det kommer till lagringsmedier, hårddiskar, minneskort, USB-minnen, då får jag säga att i väntan på att marknadsplatserna får bukt med det här problemet bör konsumenter helst köpa den typen av produkt i den mer etablerade handeln, där det är tydligt vem det är som säljer produkten. För att de stora kedjorna, både när det kommer till den fysiska handeln och e-handeln, de har koll på sina leverantörer och vet vad det är för produkter de får. När det kommer till de här marknadsplatserna, då ser vi att där är bristerna så pass stora att jag personligen inte hade köpt en lagringsenhet därifrån.
0: Mm. Vi pratade om en väska här i början på programmet. Där uppmanades man också ha lite koll på priset. Hur är det med här produkterna? Kan man vänta sig att köpa en hårddisk på 2 terabyte? Eller vad var det nu? Hur stor var den?
1: Ja, jo, precis. Priset är ofta en bra indikator på att någonting är fel. Om produkten är för billig för att det ska vara rimligt, så är det ett gott skäl att undvika att köpa den produkten. Men det är ju svårt som konsument att veta vad är ett rimligt pris. Mm. Och ett av exemplen på produkterna som vi köpte, det var en sån här extern SSD-disk, en hårddisk utan rörliga delar, som hade hamnat hela vägen på 3:e plats i Amazons popularitetslista för sin kategori. Så bevisligen var det många som ändå hade tänkt att ja, men den där produkten, det är någonting som jag vill ha, eftersom den nu erbjuds till ett så bra pris. Efter att jag köpte den gick den till och med upp till 2:a plats, men det var ju jag som påverkade det. Mm. Så priset kan vara en indikator, och därför är det en bra sak att göra att kolla på prisjämförelsesajter. Om det är en märkesprodukt, kolla vad samma produkt kostar på andra ställen. För att om produkten erbjuds till ett orimligt pris jämfört med resten av elektronikhandeln, då är det ett gott skäl att låta bli att köpa den.
0: Mm. Nu får du svara väldigt kort här, men du har också hittat andra produkter på de här sajterna. Vad har du hittat mer som är rena bluff, fejkade produkter?
1: Ja. Det är till exempel falska HP-USB-minnen, falska minneskort från Sony, falska minneskort från SanDisk. De ser ut som de riktiga märkesprodukterna, marknadsförs som de riktiga märkesprodukterna, men är i själva verket inte bara piratkopior, utan också manipulerade så att bilderna som sparas på de här minneskorten och USB-minnena försvinner.
0: Tack, Carl-Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist. Reporter Valinda Aktén, tekniker Daniel Högberg och Joakim Lövgren, producent Kajsa Linderoth. Och det här var en repris från november 2025. Jag heter Anna Berg.
2: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
3: Sommar i P1.
4: Makthavare har i alla tider försökt tysta filosofer och deras kontroversiella idéer. Men jag trodde aldrig att det skulle hända mig. Jag heter Martin Pettersson och är professor i filosofi. Och i mitt sommar berättar jag vad som hände när ledningen för ett av USAs största universitet bad mig censurera självaste Platon i min filosofiundervisning.
3: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
5: Om knappt 1,5 timme hör vi Martin Petterssons sommarprogram. Här och nu har det blivit tid för följetong här i P1. Vi kommer att få höra Julia Duvenius läsa den 14:e delen av Dörren av den ungerska författaren Magda Szabo. Först ger producent Sami Numelinos en resumé.
6: Författarinnan anländer till Emerencias gamla hemort och stöter på en firmaskylt med släktnamnet. Hon blir tipsad om att söka upp en kusin till Emerencia och genom henne får hon reda på att Emerencia har ett barn, en flicka, eller hade. Författarinnan vet ju ingenting. Fadern är okänd. Hon får med sig ett foto på Emerencia och den lilla flickan. Uppläsningen på biblioteket går så där. Det är varmt och författarinnan har svårt att koncentrera sig. När hon kommer hem igen går hon direkt till Emerencia och berättar trevande om dagen och vet inte riktigt hur hon ska föra det här med barnet på tal. Men det behöver hon inte. Emerencia förekommer henne och gör det själv. Julia Duvenius läser den 14:e delen av Dörren av Magda Szabo.
7: Det här är lilla Eva, förklarade hon. Det var henne jag väntade på den där gången. Hon bor i Amerika och skickar mig pengar. Paket skickar hon också, som jag delar ut till den ena och andra. Det brukar få de meningslösa sakerna. Sminket, krämerna. Så här såg hon ut när jag tog med henne från Csepadul hem till Budapest. Men nu vill jag inte se hennes ansikte längre, eftersom hon inte kom när jag bad henne. Om jag kallar på henne, som jag gjorde den gången, då ska hon också komma, om så världen håller på att rämna. För hade det inte varit för mig, skulle man ha dängt hennes huvud i en vägg eller skickat henne rakt in i gasen. Hon föste fotot mot mig, som för att visa att hon inte gjorde anspråk på det. Ni tror kanske att det var lätt. Emerencia hade svårt att tala om detta, det märktes. Fram till den dagen hade alla sett upp till mig. Jag var ett begrepp. Emerencia Cheridas, den rena, den anständiga. Den som levde ett måttfullt liv. Den som på egen bekostnad fått lära sig hur männen var. Och hon var inte den som drack lut, varken när den där karn försvann eller när barberaren smet iväg med hennes pengar och allt av värde som hon lyckats skrapa ihop under årens lopp. Nej, hon var den som ruskade på sig, som om ingenting hänt, och lovade att hon aldrig skulle förlova sig igen. Männen skulle hon inte släppa in på livet. De fick lura och skinna någon annan. Ingen hade någonsin rört mig. Så hur roligt tror ni att det var att inställa sig hos morfar med det där barnet på armen? Det är mitt och ni får mata det tills kriget är över. För jag kan inte försörja det i Budapest. Och jag har inte tid att dalta med henne. Så hon får driva omkring här. Det är inte mitt fel att någon usling lurade mig. Här är hon nu, flickan. Jag kunde inte ha henne i Budapest. Det var för farligt. Och jag kunde inte stänga in henne. Ett barn behöver motion och luft. Buskarna prasslade. Viola hade somnat med huvudet på Emerencias sko. Ni minns väl lagarna? De gamla drack cyanid och de unga betalade för att kunna fly. Men de kunde inte ge sig ut på bergsvägarna med ett spädbarn. Man tog sig fram till fots. Ja, ibland till och med på alla fyra. Så de gav henne till mig. Fru Grossman visste vad lilla Eva betydde för mig. Och vad jag betydde för henne. Lillflickan grät vem som än närmade sig. Till och med från sin mors famn ville hon tillbaka till min. Men alla tyskar var inte skurkar. Den här villan tillhörde en tysk fabrikör som skaffade fram en människosmugglare åt familjen Grossman och lät anställa mig som vaktmästare. Han anförtrodde mig allt innan han vände hemåt. Vi kom överens om att jag skulle installera mig i villan och att det unga paret Grossman skulle ge sig av mot gränsen. Jag skulle ta med mig flickan till byn. För det var bäst om man trodde att hon försvunnit tillsammans med sina föräldrar. Fråga mig inte hur jag blev mottagen när jag kom fram. Det var ingen vanlig behandling. Jag trodde inte att jag någonsin skulle kunna gå igen. Visst, slå mig, sparka mig, sa jag till min morfar. Berätta för alla vad jag gjort, men låt barnet vara. Som betalning för att han tog hand om barnet fick han de pengar och juveler familjen Grossman gett mig. Han trodde att jag roffat åt mig dem i krigskaoset. Att jag plundrat familjen Grossman. För det var inte lite jag hade med mig. Men ni kan lita på att han tog emot dem. De tog också ordentligt hand om flickan under ett helt år. Sen kom familjen Grossman hem och jag åkte för att hämta henne. De stackarna ville börja om sina liv här. Men det slutade ändå med att de for tillbaka till utlandet. Tacksamma som de var gav de i allt de hade kvar. Till och med salongsmöblemanget. Vilket jag tog med mig hit till villan. Sen försvann de på nytt. De var rädda för att stanna här. För vid det här laget hade redan Rakoshi satt igång cirkusen. Gick ni upp på godsplattformen? Ja, det hade jag gjort. Jag ville att ni skulle se den. För jag ser den ofta i mina drömmar. Och alltid så som den var den där sista gången. Då djuret kastade sig ut ur vagnen mot mig. Vi hade en kviga. Hon var gyllenbrun. Och jag hade tagit hand om henne sedan hon var kalv. Och utöver småttingarna var hon i mina ögon som ett tredje barn. Pälsen var lika silkig som tvillingarnas hår. Och nosen var rosa. Mjuk och doftade mjölk, precis som mina syskon. Man skrattade åt henne för att hon följde efter mig. Men så måste hon säljas. Jag blev instängd på vinden och de tog bort stegen så jag inte skulle kunna springa efter. På landet på den tiden var man inte van vid hysteri. Man gav barnet en hurring och sa åt det vad det skulle göra helt enkelt. Och om det inte förstod slog man det i huvudet. Det kanske är annorlunda idag. Det är möjligt att det mesta går för sig även där. Jag vet inte. Mig slog de hur som helst i huvudet. Och så stängde de in mig. Men jag tog mig ner ändå. Jag visste att kvigan skulle skickas bort med tåg om de sålde henne och därför sprang jag till godsplattformen. Men när jag kom fram hade hon redan knuffats in i vagnen tillsammans med de andra sålda kreaturen. Hon råmade där inne och jag gastade hennes namn. De hade ännu inte dragit igen dörren. Och när hon hörde mig hoppade hon ner där uppifrån. Barn är dumma. Jag visste inte vad jag gjorde när jag kallade på henne. Hon bröt båda frambenen då hon störtade ner. De fick kalla på zigenaren som klubbade henne i huvudet. Morfar svor. Jag var en slyngel och odugling som borde ha dött istället för det dyrbara kreaturet. Hon blev slaktad och uppmätt. Jag var tvungen att bevittna hur de dödade och styckade henne. Fråga mig inte vad jag kände. Lär dig bara detta. Älska aldrig någon in i döden, för då går det illa. Om inte nu, så senare. Det bästa är att aldrig älska någon, för då blir ingen slaktad och ingen hoppar ut ur någon vagn. Så gå hem nu. Vi har talat tillräckligt båda två. Djuret är också dåsigt. Ta med Viola hem. Viola. Vi kallade kvigan Viola där hemma. Det var min mor som gav henne det namnet. Ge er av nu. Den där hunden är sömnig. Hunden. Inte jag som arbetat hela dagen. Inte hon som gnott, ränt, städat, sopat. Den outplånliga bilden av Viola på godsplattformen. Eller på vår gata i en hunds skepnad. Jag lydde henne och gick hem. Jag förstod att hon behövde vara ensam med de minnen jag frammanat. Nu fanns tydligen alltihop där hos henne igen. Familjen Grossman. Fabrikören som inte hade varit någon dålig människa. Den tomma villan där hon till en början bott alldeles ensam. Och senare tillsammans med ett ständigt växlande flöde av hyresgäster. Först strömmar tyskarna in. Sen de ungerska soldaterna. När de försvinner kommer pilkorsarna. När pilkorsarna ger sig av flyttar ryssarna in. Emerentia lagar mat och tvättar åt dem. Huset faller under statens ägo. Villan förvandlas till de andelslägenheter jag själv var bekant med. Och mitt i, under, bakom allt detta. Ett grundläggande trauma. Bagaren som slets i bitar. Barberaren som var en usling. Den lilla Eva Grossman som drog skam över en i Chabadul. Kvigan, katten som hängdes i dörrhandtaget. Och den stora kärleken. kallade hon även katten Viola. Filminspelning. Under min tid som universitetsstudent avskydde jag Schopenhauer. Men senare insåg att jag måste acceptera hans tes om att varje känslomässig relation innebär en risk att bli attackerad. Och att ju fler människor jag släpper in på livet, desto fler blir kanalerna genom vilka faran kan strömma mot mig. Det var inte lätt för mig att acceptera att jag fortsättningsvis skulle vara tvungen att räkna med Emerentia också. Hennes existens hade vävts samman med mitt eget liv. Och tanken på att jag kunde mista henne var förfärlig. Om jag överlevde henne skulle hon sälla sig till de allestädes närvarande, odefinierbara, härjande skuggor som drev mig till förtvivlan. Denna insikt lät sig inte ruckas av Emerentias oberäkneliga beteende. Ibland var hon så avvåg och tvär mot mig att även främlingar reagerade och undrade hur jag stod ut. Men det spelade ingen roll. Jag hade för länge sedan slutat bry mig om de tektoniska rörelserna på Emerentias yta. Och förmodligen hade hon själv gjort samma upptäckt. I likhet med kapten Butler vill hon inte ta risken att sätta sitt hjärta på spel en andra gång. Men hon lyckades för den delen inte värja sig mot den drabbande ömhet hon kände för mig. Blev jag sjuk var det hon som vårdade mig tills min man kom hem från arbetet. Och jag kunde aldrig återgälda henne, för Emerentia var aldrig sjuk. Hon berättade inte ens för mig om det hade skett någon olycka i köket eller under hennes arbete. Spillde hon hett stekflott på foten eller körde in köttkniven i handflatan, sa hon inte ett knyst, utan behandlade sig bara med någon huskur. Emerentia uppskattade inte människor som klagade. Med tiden började hon kila över till vår lägenhet utan vare sig anledning eller förklaring. Vi visste det båda två, utan att behöva formulera det. Vi tyckte om att vara tillsammans. När vi var för oss själva i lägenheten hade tid över, brukade vi småprata. Att övertala henne att läsa någon av mina böcker var fortfarande omöjligt. Men numera påverkade det henne om de fick ett svalt mottagande. Hon uppfattade när litteraturpolitikens svallvågor riktade in sig på att angripa min egen person och hon blev ursinnig på kritikerna. Så uppretad att hon en gång frågade mig om hon borde anmäla recensenten till överstelöjtnanten. Mina försök att lugna henne var förgäves. Vid sådana tillfällen var hon rasande och full av hat. Numera behövde hon inte längre kämpa med att betrakta mitt arbete som en sorts prestation. Hon kom aldrig att erkänna dess fulla värde, men skapade sig en ideologi för att slippa förkasta oss. Skrivandet var en aktivitet som kunde liknas vid leken. Barnet tar den på allvar och fullföljer den omsorgsfullt. Och trots att ingenting viktigt hänger på den, trots att det bara är en lek, kan den likväl vara tröttande. Emerentia frågade ut mig om sånt som varken författare, journalister eller läsare kan svara tillfredsställande på. Hur en roman kunde uppstå ur ingenting, ur bara ord. Inte kunde jag förklara skapandets vardagliga magi för henne. Det gick inte att sätta ord på hur en karaktär kunde ta form på det tomma arket och varifrån den kom. Filmproduktion däremot föreföll mig lite mer lättillgängligt. Så när hon började intressera sig för vad som pågick i studion eller utomhus, vad det innebar att filma, väcktes mina förhoppningar om att äntligen kunna dra in henne i min egen sfär, åtminstone i dess periferi. Vi arbetade just då med en film, så möjligheten fanns där. Varje morgon kom stabens bil för att hämta mig och vi ilade iväg till filmateljén. Och när jag kom hem plågade hon nästan livet ur mig med sina frågor. Vad hände? Vem var där? Vad sa han? Hur förlöpte dagen? Vad gjorde vi egentligen där borta? En dag meddelade jag henne att hon kunde få följa med till studion dagen därpå. Jag hyste egentligen inget större hopp om att hon skulle göra mig sällskap. Hon brukade ju aldrig röra sig längre bort från sin lägenhet än till kyrkogården. Men tidigt nästa morgon stod hon ändå vid vår port och väntade på bilen. Finklädd och med en fläckfri näsduk och en kvist mejram i sina knäppta händer. Hon fick mig att skämmas för varje cynisk kommentar vi fällde där inne. Liksom för de gånger vi råkade i luven på varandra. Eller ännu värre. Då vi la vår vrede på is och hibernerade i väntan på hämnd. Avvaktande, tills vi skulle ha tid att sticka kniven i någon. För timmarna rann iväg och under en filmproduktion är varje sekund dyrbar. Och under tiden väntade Emerentia i sina finkläder på att någonting skulle hända och tog allt sammans på dödligt allvar. För övrigt var det ingen som förhörde sig om vad hon hade med filmen att göra. Vid porten hade man trott att hon var statist. Hon klev ut på gårdsplanen med ett sånt naturligt jämnmod som om hon varit författare hon också, eller skådespelare. Hon slog sig ner på den plats hon blivit anvisad, satt där tyst och iakttog, frågade ingenting, rörde sig inte, störde ingen. Det hade blivit dags för en svår scen som måste framstå som spontan för att väcka effekt. Och det vanliga rännandet följde. De välkända förberedande momenten avlöste varandra. Smink, textrepetition, ljus, avståndsmätning, tag plats, redo, klappa. Sen gav vi oss iväg igen för att fortsätta arbetet på Margaretaön. Emerentia glodde ut genom bilfönstret. Jag tror inte att hon har sett Grand Hotel på årtionden, om hon nu någonsin hade gjort det. Vi gjorde utomhustagningen där utanför. Andre kameraman arbetade från en helikopter. Och Emerentia såg en på honom, en på kranen där första kameraman befann sig. Här i den stora kärleksscenen spelade maskinerna och tekniken en minst lika viktig roll som de två skådespelarna. Skogen skulle falla mot dem. Skogen, jorden. Världen skulle bölja som om kvinnan och mannen hade drabbats av yrsel i sinnesrörelsens svallvågor. Vi fick se det igen på monitorn. Varje bild var lyckad. Ja, ovanligt bra. Vi åt någonting. Emerentia ville inte gå in på Grand Hotel och sätta sig. Hon var fientlig, vresig. Sågs inte ens omkring. Jag kände igen ansiktsuttrycket och visste att hon hade sett nog. Hon skulle inte stanna. Vi åker hem, signalerade hon. Jag uppfattade att något var fel. Men som så ofta tidigare kunde jag inte lista ut vad det var. Hon berättar väl senare när vi kommit hem, tänkte jag. Lyckligtvis var jag färdig med mitt, så vi tog farväl och gav oss av. I bilen knäppte hon genast upp två knappar i halsen på sin finklänning, som om hon höll på att kvävas. Sällan hade jag hört sådan bäska i hennes röst, som när hon till slut avslöjade vad som stört henne. Vi var lögnare och bedragare, meddelade hon. Ingenting var på riktigt. Vi fick ju träden att röra sig med hjälp av ett trick. Man såg ju bara lövverket. Någon fotograferade från en helikopter som kretsade runt. Men popplarna rörde sig inte, fastän hon betraktade den. Trodde att hela världen hoppade, dansade och snurrade. Det var vedervärdigt. Rena bedrägerit. Det var inte sant, försvarade jag mig. Träden vi fått att dansa, dansade ju faktiskt. Just därför att betraktaren uppfattade det så. Det var intrycket vi skapade som var viktigt. Inte huruvida växten verkligen rörde sig. Eller om någon fackman framkallat rörelsen i sin rörliga bild. Vad trodde hon egentligen? Att skogen kunde röra sig kors och tvärs när rötterna höll fast träden? Att skapa en bild av verkligheten, kunde inte det vara konst? Konst, upprepade hon bittert. Om ni verkligen vore konstnärer skulle alltihop vara äkta, dansen också. Då hade ni fått löven att sväva med hjälp av era ord, inte med en vindmaskin eller vad det nu var. Men ni kan ingenting, varken ni eller de andra. Clowner är ni allihop. Uslare än clowner, värre än förbrytare. Jag såg bestört på henne, som inför mina ögon hade sjunkit djupt ner i något för mig obegripligt i henne. Det var som om hon störtat till botten av en brunn, varifrån nu endast hennes flämtningar och förbannelser kunde höras. Till slut viskade hon bara. Sa att visst fanns det sådana ögonblick då kameramannen inte hade behövt lyfta ett finger. Och helikoptern hade inte heller behövts, eftersom vegetationen skulle ha dansat av sig själv. Herregud. Vad kunde det ha varit för ett ögonblick i hennes liv, då hon tvingats skrika åt tiden att stanna, därför att träden virvlade runt henne? Det kommer jag aldrig att få svar på. Men det finns där, någonstans i tiden. När hon hade lärt sig hur vår bandspelare var konstruerad och förstått att en text eller ett musikstycke som man lyssnat till kunde spelas upp på nytt, funderade hon en gång över hur det vore om människolivet fanns inspelat på band och kunde spolas tillbaka, pausas eller spelas upp igen efter behag. Hon hade accepterat sitt eget liv precis som det var, sa hon. Eller som det skulle utveckla sig fram till hennes död. På det villkoret att hon fick spola tillbaka det som hon själv ville. Jag vågade inte fråga var hon skulle ha stannat apparaten. Och än mindre varför. Hon skulle ändå inte ha berättat, tänkte jag. Ögonblicket. Men hon berättade. Inte under omständigheter då det hade varit logiskt eller motiverat. Utan när hon kände att tiden var mogen. Om det överhuvudtaget fanns någonting som Emerentia satte sin tilltro till, så var det till tiden. I hennes egen mytologi var tiden en mjölnare som malde i en ändlös kvarn och som lät livets alla händelser silas ner i den säck som hölls fram. Ingen slapp undan. Hon kunde inte förklara det, men var övertygad om att mjölnaren malde också de dödas säd och lät den rinna ner i säckar. Men då var det andra som bar bort mjölet på ryggen och bakade bröd av det. Turen kom till min egen säck ungefär 3 år senare, då hennes vitglödgade känslor inte längre bara inbegrep kärlek, utan också fullständig tillit. Alla litade på Emerentia, men Emerentia litade inte på någon. Eller närmare bestämt, delade hon ut smulor av tillit åt de utvalda. Åt överste löjtnanten, mig, Paulette medan hon ännu levde, Yoshis son och många andra. Något åt den ena och något åt den andra. För Adel berättade hon sånt som hon bedömde att hon skulle begripa och som angick henne. Medan hon kunde berätta helt andra saker för överstelöjtnanten, Suttu eller tusenkonstnären. För mig avslöjade hon till exempel tidigt hur tvillingarna hade dött. Först långt senare kom det fram att hon aldrig berättat detta för sin brorson, som levde i tron att Emerentia bara hade ett syskon, nämligen hans far. Det var som om hon ville fortsätta och retas med oss allihop från andra sidan graven. För hon hade aldrig gett allt av sig själv till någon. Och väl i de dödas skara måste hon haft roligt åt våra försök att få grepp om hennes historia genom att foga samman de små bitar av information som var och en hade fått av henne. Åtminstone 3 väsentliga fakta tog hon med sig för gott. Och om hon hade möjligheten att se tillbaka på oss kände hon antagligen tillfredsställelse över att det inte gick att förklara allt hon hade gjort och att det skulle förbli så för alltid. Den dag då det blev dags för Emerentias mytologiska mjölnar att ta hand om min säck minns jag tydligt. Det var nämligen palmsöndag och jag var inte glad över att bli hejdad på väg till kyrkan. Jag oroade mig för att bli sen. Jag vandrade långt för att få samtala med Gud. Ända till min kära barndomskyrka vid Stadsparksallén. En kyrka som fortfarande hyser minnen av både tvivel och jubel från tiden då jag var ny i Budapest. Emerent höll på att sopa precis utanför vår port. Och jag visste att detta var ett meddelande till mig. Än en gång hade hon planerat sin städning så att jag skulle hitta henne där. Då det var dags att gå till kyrkan och påminnas om hennes evinnerliga budskap. Det var enkelt att vara gudfruktig för den som fick maten serverad efter andakten. När jag var fri från mina synder skulle jag titta över till henne efter lunch, sa hon. Vi hade något att tala om.

0: Musikstycket vi hörde var Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa, och det framfördes av Jean Jones. Före det hörde vi Julia Dufvenius läsa den 14:e delen av Dörren av Magda Szabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning och Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Och alla 26 avsnitt av Dörren kan du lyssna till i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se.
1: Han beställer en taxi 9 mars 1926. Så provkör han, låter en taxichaufför köra bort till Kungsholms hamnplan. Och när han kommer fram så är lådan borta.
2: I Vetenskapsradion historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb och den gränslösa och galna Alexander Kryger, en av mördarna för 100 år sedan. Hör hela serien i appen Sveriges Radio.
0: Den andra delen av 4 om Sveriges första bilbomb hör också här i P1 i eftermiddag klockan 2:30. Och efter det...
3: Talkshow i P1, aktualitetsprogrammet med allt från Dick Harrisons kärlek till Robin Hood.
4: Jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
3: Till talibanernas EU-diplomati.
5: Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill.
3: Nu i sommar med programledarna Felicia Hassan och Felix Österpersonne.
6: Underbart att sända med er som alltid.
7: Detsamma.
3: Måndag till torsdag i P1 klockan 15:04.
0: Nu slår klockan 12 här i Sveriges Radio P1.

Sekvens över tiden. Hosokawa, april 2023. Ur tidsdjupet kommer nya funktioner, skapade av oss, av någon, några av oss. Vi som nu lever, också i förstörelsens ordningar. Väntan. Väntan inför det större kriget. Den större kärleken. Som skulle kunna vara en väg ut mellan katastroferna, vändningens omöjliga eller ännu inte skapade topologi, knippet av nya funktioner i en nästan outhärdlig feedback, det oändliga knippet också av intets fibrer. Var och en av dem en darrande sträng, då också tonen av intets tid. Såg grävmaskinistens ansikte från tv-reportaget från Ukraina. Varje dag efter dag grävde han nya krigsgravar för det stupade. Han försökte beskriva sin känsla, den som varje dag växt, men kunde inte. Hans ansikte liksom förstört. Ett slags tidsgrav i en människa. Varje människa. I tiden som oupphörligt skapas i oss. Vi lyssnar. Vi lyssnar till den förändrade tonen som ska komma i sin tystnad. Bortom automaterna, bortom rosorna i rymden, bortom lysmasken vid bergets fot.

0: Göran Sonnevi läste Sekvens över tiden, en dikt från 2024 års diktsamling där allt är kontrapunkt tid, där kriget i Ukraina fick stort utrymme. Sedan den boken kom har Göran Sonnevi också hunnit med att ge ut Det oföreställbaras vinge. Efter dikten spelade violinisten Ryo Kojima och pianisten Keigo Mokawa första satsen ur Yuzo Toyomas Sånger från Hiroshima. Merete Ellegård har valt musiken i veckan. Jag som är producent heter Ann Lingebrant.
1: Om några minuter i Vetenskapsradion ska det handla om partikelfysik. Ett fält som vissa menar har hamnat i dvala sedan upptäckten av Higgs-bosonen 2012. Och nu stängs partikelacceleratorn på CERN för en 4 år lång uppgradering som ska ge forskarna en mycket mer detaljerad bild av partikelkrockarna. Och kanske kan det ge nya ledtrådar om universums allra minsta byggstenar. Strax i Vetenskapsradion.
2: Först några ord om innehållet i talkshow och Studio 1 idag.
3: Gärna det. Det talas ibland om en manlighet i kris. Vilka ideal ska eftersträvas och varför? Vi har valt att fokusera på ett av dem idag, gentlemannaidealet. Och då har vi såklart bjudit in en gentleman till studion. Han heter Jan Eliasson och var under ett antal år FNs vice generalsekreterare. Men har hela sitt liv varit just något av en gentleman. Hur blir man en sån? Skulle världen må bättre om det fanns fler? Sen ska vi prata om det lite okända yrket kulturdola. Vid förlossningar kan det uppstå kulturkrockar mellan föderskan och barnmorskorna, men då finns ibland alltså en kulturdola på plats för att bygga broar och ge förståelse. Men hur går det till i praktiken? Därefter kommer vi avhandla snacksens snacks, popcornet. Hur gör man för att få ut så mycket som möjligt av det hårda lilla majskornet och vad är egentligen det optimala receptet? Med oss då popcornnörden Bruno Lindberg som i princip vigt sitt liv åt att svara på de här frågorna. I talkshow P1 alltså med mig och min gentlewoman Felicia Hassan.
4: I studiet ska det bland annat handla om den olycka utanför Tjörn där Sjöfartsverket nu har avbrutit sökandet efter en kvinna och ett barn. Det var igår kväll som en fritidsbåt och ett fraktfartyg kolliderade. En vuxen person och ett barn har förts till sjukhus och arbetet har nu tagits över av polisen. Vi undrar hur det ens var möjligt att det här kunde ske. Med 46 dagar kvar till valet så lyfter vi idag fram landsbygden tillsammans med två lokala politiker från Jokkmokk och Lycksele. Så ska vi prata om vilka satsningar som landsbygden behöver. Klagomålen på närgångna måsar har i sommar ökat med nästan 30% i vissa regioner jämfört med förra året. Har de blivit mer intensiva i år och vad kan man i så fall göra för att freda sig? Och så väntar miljontals Beatles-fans på en nyhet som ska släppas 14:00 på deras hemsida. Vad det handlar om, ja, det får ni veta om ni lyssnar på Studio 1 i eftermiddag 16:02 med Ida Svansbo och Susanne Westergren i studion.
5: Jag heter Mia Blomgren.
6: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Här i radion har vi ett program av Mia Blomgren nästa gång i morgon förmiddag. Nu tid för Vetenskapsradion. Vi ska höra ett program som vi sände första gången i våras.
7: You have to make some gymnastics to have more particles which are really colliding.
8: Idag ska vi in i en värld som, ja, ska vara helt ärlig, skrämmer mig lite. Partikelfysik.
7: It's very, very complex.
8: Det känns ofta helt obegripligt för mig.
7: It could be whatever, you know.
8: Men stanna kvar, för bakom allt det svåra handlar det här om själva byggstenarna i allt omkring oss.
7: Finally you have this fiesta that okay we have find the Higgs.
8: Och just därför ska vi till CERN, världens största laboratorium för partikelfysik, som i år stängs för en 4 år lång uppgradering.
9: dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery. I think this is what we really all hope for.
8: Du lyssnar på Vetenskapsradion med mig Elsa Östlund. Och idag handlar det om framtiden för partikelfysiken. Och om en uppgradering kanske kan väcka liv i ett forskningsfält som vissa menar har hamnat i dvala.
7: It's really a cathedral of the science.
8: Marta Baico, rumänsk ingenjör och nyckelperson i utvecklingen av CERNs magneto-supraledningsteknik, beskriver CERN som en vetenskapskatedral.
7: Well, now I am here for 30 years and I was always and still today I think that maybe I am not enough for what it is this place.
8: Och trots sina 30 år här känner hon ibland samma tvekan som när hon först kom hit. Om hon verkligen räcker till på en plats som den här. Men hon trivs otroligt bra.
7: Actually what is difficult is to get a life outside CERN because we are all or most of us foreigners. So we come here and we end up having our family replaced by our colleagues.
8: Kollegorna blir ofta som en andra familj eftersom CERN är som en liten stad med labb, kontor, restauranger, banker och olika fritidsklubbar. Och det svåra, säger hon, är snarare att skapa ett liv utanför området. Trots att CERN ligger precis utanför Genève i Schweiz.
7: Actually, some of our colleagues, they're typically the physicists who are coming from different countries for a period of time that is shorter than ours here, so it can be from weeks to months. They are basically living and doing very big part of their life in the Meran site. We have everything for it.
8: Den cirkelformade tunneln som utgör partikelacceleratorn ligger djupt under marken och korsar gränsen till Frankrike. Men ner i den får man inte gå när acceleratorn är igång, vilket den är i större delen av året.
7: So let's go into the mock-up of the tunnel.
8: Marta visar istället in mig i en skalenlig modell av tunneln där partikelacceleratorn LHC, Large Hadron Collider, finns. Den är lika bred som den riktiga, men bara runt 20 meter lång, inte 27 kilometer.
7: So really the size, the ambience, you have it really like in the tunnels.
8: Den verkliga LHC ligger djupt under våra fötter, som en enorm racerbana under marken. Och i den accelereras pyttesmå partiklar, oftast protoner, upp till nästan ljusets hastighet, ungefär 11 000 varv per sekund innan de krockas. I smällarna kan forskarna se vilka ännu mindre partiklar som finns inuti protonerna eller som skapas i själva kollisionen.
7: You have to imagine a kind of a tube in the tube, layers like in the onion.
8: Och Marta beskriver LHC som en lök med flera lager. För när man står i den rörformade tunneln så ser man ett enormt rör framför sig. Men egentligen är det en lång rad av gigantiska magneter som styr protonerna i rätt bana. De största magneterna är runt 15 meter långa och väger upp mot 30 ton. Och trots att det är magneterna som Marta jobbar med så beskriver hon deras utseende som tråkigt.
7: You see a blue tube? It could be whatever, you know.
8: Inuti varje magnet finns två smala rör där protonerna färdas, ett i varje riktning.
7: One tube here, another there. This is how they are traveling completely independent.
8: Tunneln vi står i är grå och anonym. Det är fullt av kablar, magneter och utrustning. Och så ser nästan hela den riktiga tunneln ut också. Förutom vid stationerna som skickar in protonerna och vid de stora detektorerna där kollisionerna sker. Och för några år sedan, när acceleratorn var avstängd, fick jag faktiskt besöka Atlas-detektorn. Den var enorm, som en cirkulär solfjäder av elektronik, och såg nästan ut som en del av en rymdstation. Och jag minns att jag stod där och förundrades över hur märkligt, och kanske lite poetiskt, det är att vi behöver världens största maskiner för att studera universums minsta byggstenar. Och det är just det partikelfysiken handlar om. Läran om universums minsta byggstenar och krafterna som styr dem. Ibland är det ren teori och ibland handlar det om att krascha partiklar och se vad som händer. Under 1900-talet hittade man fler och fler partiklar genom att bygga allt kraftigare acceleratorer. Till slut såg man mönster och det blev grunden till standardmodellen. Teorin som beskriver hur materia och energi beter sig på den allra minsta skalan. Men en pusselbit saknades länge. Den partikel som ger andra partiklar massa. Den förutspåddes redan på 60-talet av bland annat fysikern Peter Higgs. Men ingen visste om den verkligen fanns. Till och med den kända fysikern Stephen Hawking slog vad med en kollega om att den aldrig skulle hittas. Men nästan 50 år efter att partikeln hade förutspåtts hittades den.
10: This is a very, very preliminary result, but we think it's very strong. It's very solid. We discovered the standard model to more and more rare processes, and basically we're very confident now that we can go after the rarest, which is the Higgs.
11: I think we have it.
12: Yeah.
8: 2012 upptäcktes Higgs-bosonen med hjälp av LHC på CERN. Och en som satt med i publiken under den här presskonferensen var den då 83-åriga Peter Higgs, som var rörd till tårar.
11: Well, I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime.
8: Och det här blev en av de största fysiknyheterna på decennier.
7: It was a very exciting period. Basically, I was working for the LHC from the very beginning. So somehow it's giving you the opportunity to understand why you are working, what is the final goal. So it was very, very exciting, of course.
8: För Marta Baiko, som varit med sedan starten av LHC, blev upptäckten ett bevis på att alla år av arbete faktiskt lett fram till något. Att hela den här enorma satsningen och alla människor bakom den tillsammans hade lyckats.
7: I think that it was a different atmosphere because after a long period where you are working, installing and doing day and night shifts, finally you have this fiesta that, okay, we have find the Higgs. I think it impacted us. We were all very proud.
8: Efter år av nattpass och installationer var det nästan feststämning på CERN. En känsla av att de hade varit med om något historiskt. Men efter det blev det tyst. Inga nya partiklar, inga stora överraskningar. Stephen Hawking kallade till och med upptäckten för lite tråkig, eftersom de största framstegen ofta kommer från oväntade resultat, inte bekräftelser.
13: But it is a pity in a way, because the great advances in physics have come from experiments that gave results we didn't expect.
8: Och vissa började säga att partikelfysiken var död. Eller åtminstone slumrande. Och Marta håller faktiskt med om att fältet gick in i en slags dvala efter Higgs.
7: Yes, I would say yes. We are still very proud, but with the time, of course, this enthusiasm, it's a bit less.
8: För även om Higgs-bosonen var en enorm upptäckt, passade den nästan för bra in i teorin. Den fyllde igen ett hål i standardmodellen, men öppnade inga nya. Och problemet är att standardmodellen inte kan vara hela bilden. Den beskriver tre av de fyra fundamentala naturkrafterna, men tar inte med gravitationen. Den förklarar bara den materia vi kan se, som tros vara en liten del av universum. Resten är mörk materia, som vi inte kan se men som verkar hålla ihop galaxerna. En annan gåta är varför Higgs-bosonen är så mycket lättare än vad många teorier säger. Och det är här både frustrationen och fascinationen uppstår. Standardmodellen fungerar otroligt bra, men den har enorma luckor. Vad är mörk materia? Varför är Higgs så lätt? Och hur hänger gravitationen ihop med allt annat? Fysikerna vet att något saknas. Frågan är bara var man ska leta och hur man ska hitta det. För vad gör man när världens största fysiklabb inte hittar fler svar? Har man tappat hoppet? Eller finns spänningen fortfarande kvar? Och kanske är det här uppgraderingen av LHC kommer in.
12: Marcus Elsa.
14: Hey, nice to meet you. Jag heter Marcus Zalaut och jag leder projektet av High Luminosity Upgrade just nu på CERN.
8: Jag möter Marcus Zalaut i en av de nya anläggningarna inför uppgraderingen. Han kommer egentligen från Österrike men pluggade också ett halvår på KTH i Stockholm.
14: Det var där jag började lära mig lite svenska, men det var där jag träffade min fru, så det var lite efteråt att jag lärde mig mycket mer.
8: Och resten av intervjun tar vi på engelska eftersom det blir lite mer tekniskt.
15: I'm inviting you to take two helmets and to
14: exactly. So maybe first we get you equipped and then we start having a look.
8: Men först ska vi ta på oss väst och skyddshjälm eftersom vi ska åka ner 72 meter under marken.
14: Okay, so what we can do now is we can actually take the elevator. We go down 72 meters.
8: Uppgraderingen av LHC ska pågå i 4 år. Och den har faktiskt varit planerad sedan länge, redan innan man hittade Higgs-bosonen. Vi kliver ur hissen och framför oss öppnar sig en drygt 300 meter lång tunnel.
14: So now we enter what we call the new high luminosity LHC galleries.
8: Den ligger parallellt med den nuvarande LHC-tunneln som ligger ungefär 10 meter djupare och körs i princip dygnet runt fram till avslutningen i sommar. Men här är vi på säkert avstånd från strålningen.
14: And the LHC machine is running today, so there is collisions happening right now as we stand very close to the center of the detector.
8: Här nere rör sig grupper av folk i skyddshjälmar mellan byggställningarna. Förberedelserna inför uppgraderingen är i full gång och det hörs. Marcus förklarar att många delar av LHC helt enkelt gjort sitt. Och att stora delar nu byts ut till ännu modernare teknik. Men målet med uppgraderingen är inte att partiklarna ska åka snabbare. Energin blir densamma. Det nya är istället mängden kollisioner.
14: High luminosity is really going to increase the collision rates in the detectors, and that is really really important because physics discoveries nowadays they're really statistical events. So that means you need a lot of collisions, a lot of data to analyze for the particle physicists to really discover new types of particles and new physics.
8: Och fler kollisioner betyder också mer data, ungefär 10 gånger mer.
14: So there is a tenfold increase of collisions, so there is also a tenfold increase of the data that has to be recorded.
8: Det är som att gå från att ta några få bilder med en kamera till att filma i super slow motion. Plötsligt ser man detaljer man aldrig sett förut. Men det innebär också en ny utmaning. All denna data måste analyseras. Och just där har ett verktyg fått en allt viktigare roll under det senaste decenniet, AI.
14: Artificial intelligence is a field that CERN is already using actively, and especially the analysis of collision data, because of course we are looking for pattern recognition. That is something that AI today is very very capable of doing.
8: AI används redan för att hitta mönster i kollisionerna, sånt som är svårt eller omöjligt för oss människor att upptäcka. Och kanske finns det till och med upptäckter gömda i gamla data.
14: Often the data analysis lags behind. And yes, it might very well be that there is still other things and discoveries that are hiding in the data that we simply have not yet seen.
8: High luminosity kan ge både mer precisa mätningar och chansen att se extremt sällsynta processer. Sånt som bara händer någon gång ibland i miljarder kollisioner. Och kanske kan det vara vägen mot en ny stor upptäckt.
14: The dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery like

0: precision measurements is going to give us a much, much further insight in what the Higgs really is and what it does as part of the standard model.
1: Och beskrivningen av att forskningsfältet varit i dvala sen Higgs håller han inte med om.
0: It's definitely become much harder to really achieve these fundamental discoveries. We have been pushing our boundaries of understanding. Making really huge leaps has just become extremely difficult, and there is a lot of effort that has to go into that.
1: Han menar att stora språng i fältet blivit allt svårare, men att gränserna för vår förståelse flyttas framåt hela tiden. Och det tror han beror på vår nyfikenhet.
0: In the end, we're also all very curious, right? And I think our curiosity will never stop. So I think it's just our nature that we are explorers.
1: Men vad händer när uppgraderingen är klar? Man kör igång High Luminosity och ändå inte hittar fler ledtrådar om hur universum hänger ihop.
0: As you might have heard, there is already a future project in the making at CERN, which we call the Future Circular Collider.
1: Nästa stora idé är Future Circular Collider, en accelerator på runt 90 km i omkrets istället för dagens 27 km. Och den skulle ha ungefär 10 gånger högre kollisionsenergi.
0: It would again be in the Geneva Basin. It's a huge ring that actually stretches for the first time underneath the Geneva Lake and even extends partially towards the Alps.
1: Och såna här projekt är dyra. Uppgraderingen till High Luminosity kostar ungefär 13 miljarder kronor totalt. Men den kostnaden, säger Marcus, ryms inom CERNs nuvarande budget från medlemsländerna. Och jag undrar om finansiering av såna här projekt blir svårare när det inte görs lika många stora upptäckter längre.
0: Accelerators like we build at CERN, they're of course for fundamental science, but there is also a lot of technologies that are developed on the way of doing that.
1: CERN byggdes förstås för den grundläggande forskningen, men Marcus menar att de också driver fram ny teknik som får direkta tillämpningar i många olika industrier. Dessutom tycker han att det är viktigt att CERN och Europa behåller sin världsledande roll.
0: Europe is still the leading place in terms of particle physics today, and I think it's extremely important that we maintain that advance.
1: Men är nästa steg verkligen bara att bygga ännu större maskiner, tunnlar som sträcker sig under sjöar och berg?
0: So there is actually different types of areas that particle physics is today looking at. On one side, the very large scale high energy machines, but there is also very, very small experiments that are doing that. But definitely the search, what we call the high energy frontier of particle physics, this naturally has to go with larger and more powerful machines.
1: Jakten på universums gåtor sker på många fronter. Från enorma acceleratorer till små experiment som ryms på ett skrivbord. Men oavsett skala handlar det om att vilja förstå mer. Och kanske är det just kombinationen av nya maskiner, nya verktyg och vår oändliga nyfikenhet som kan väcka partikelfysiken ur sin så kallade dvala och bana väg för nästa stora genombrott.
0: This is a huge project and it's time to go and I'm confident we will make it.
1: Du har lyssnat på Vetenskapsradion med mig, Elsa Östlund, om hur världens största partikelaccelerator byggs om för att ta nästa steg i jakten på det som saknas i vår förståelse av universum. Producent var Lars Broström och musikklippen i programmet är gjorda av forskare, kompositörer och konstnärer inom LHC Sound Project.
2: Sokrates trodde att skriftspråket skulle försämra vårt minne och göra oss korkade. Varför fick en spinnmaskin män att klä sig i klänning och kasta brandbomber mot fabriker? På 1800-talet blev man rädd för att kvinnor skulle bli fula av att cykla. Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Har vi liksom alltid varit så här? Alltså, fanns det till och med grottmänniskor som var rädda för att någon började måla på grottväggen?
3: Ja, det var det väl säkert, men det vet vi inte eftersom skriftkonsten inte fanns då, så att det finns inga bevarade texter som kan berätta för oss om det.
2: Jag heter Isak Jansson. I den här programserien så tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid. Lyssna på Vargen kommer i P1 eller i Sveriges Radios app.

0: I kväll 10:50 handlar det om vad man egentligen protesterade emot när Spinning Jenny kom. Om en halvtimme hör vi filosofiprofessor Martin Petterssons sommar. Nu är klockan 12:30.
1: Dags för lunchekot. Tiden rinner ut för att hitta de försvunna efter båtolyckan utanför Tjörn. Efter paus i attackerna tillspetsat läge igen i Mellanöstern. Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg har vandaliserats och så har vi det senaste om bränderna i Sydeuropa. Marianne Haslov i studion. En kvinna och ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Göteborgs skärgård igår kväll. En man och ett barn vårdas för allvarliga skador. Vår reporter Rickard Elefalk har kommit in i studion. Rickard, du har ju följt den här händelsen. Vad är det senaste?
2: Ja, men för en stund sedan så fick vi besked från Sjöfartsverket som lett sökinsatsen sedan igår kväll. Att de nu avslutar insatsen och de gör också bedömningen att det inte finns några förutsättningar att hitta personer vid liv i det här området. Jag tänker att vi kan lyssna på presstalspersonen vid Sjöfartsverket, Björn Alberfelt.
3: Vi återupptog sökinsatsen tidigt i morse 6:40-tiden och har sedan dess sökt av området dels med vår egen helikopter, dels med kustbevakningens flygplan. Efter att kustbevakningens flyg avslutade sitt sök vid 11-tiden så bedömer vi att om det hade funnits utsikter att hitta påträffa personer vid liv i det här området, då hade det skett. Så att därmed så har vi avslutat vår insats och överlämnat ärendet till polisen som får ta det vidare.
1: Vad var det som hände i vattnen utanför Tjörn igår kväll?
2: Ja, men det vi vet är att larmet till polisen det kom strax efter 10:00. Det är en fritidsbåt som har sjunkit. 4 personer ska ha varit ombord. 2 av dem är då förda till sjukhus med allvarliga skador och 2 är fortfarande försvunna då. Polisens hypotes är att ett 90 meter långt norskt fraktfartyg har kolliderat med den här fritidsbåten och att fritidsbåten sedan sjunkit rätt snabbt. Alltså polisen beskriver det som ett våldsamt förlopp.
1: Finns det några misstankar om brott i det här sammanhanget?
2: Det man har gjort från polisens sida är att man har inlett en förundersökning och man rubricerar det här som grov vårdslöshet i sjötrafik. Men det ska också förstås då i sammanhanget att det är en rutininsats vid sådana här händelser och det finns ingen person som är misstänkt för brott just nu. Man har då stoppat det här fartyget och genomför tekniska undersökningar och förhör med personer ombord. Enligt uppgift är det så att ingen ombord ska ha märkt av den här kollisionen. Men det är ju någonting, utredningen jobbar man ju väldigt intensivt med just nu så att vi kommer förmodligen få höra mer om det under dagen.
1: Säger vår reporter Rickard Elefalk. Mellanöstern, nästa anhalt i lunchekot, läget har återigen trappats upp efter några dagars uppehåll i attackerna. Iran har avfyrat missiler mot amerikanska baser i Jordanien och Saudiarabien har tillsammans med USA för första gången angripit Iranstödda grupper i Irak. Vi har med oss vår utsände Mattias Pleijel från Jordanien. Du är i närheten av en av de amerikanska baserna där. Hur ser det ut?
4: Ja, jag befinner mig just nu i den lilla staden Azraq som ligger i närheten av den här amerikanska basen. Men det får man faktiskt inte säga officiellt. Officiellt så är det här en jordansk militärbas men med amerikansk militär där inne. Men det står ju klart att det här är en amerikansk bas. Och den har flera gånger attackerats under det här kriget. Och nu senast då, så enligt jordanska militären så sköt deras luftförsvar ner 5 iranska missiler tidigt i morse. Jag pratade med en man här precis som har en liten supermarket precis i vägg med den här basen och om vad han kände, om han var rädd för det här. Han hade sett de här missilerna på himlen skjutas ner och han säger att nej, det är han inte. Det här är normalt. Det är sånt som händer. Och det, ja.
1: Du, vad säger Iran om varför de har attackerat in i Jordanien?
4: Jag har faktiskt inte sett några kommentarer ifrån den iranska sidan, men det här har de ju gjort flera gånger under kriget och det är ju för att Jordanien är en viktig hubb. Det finns 4000 amerikanska soldater här och det är en viktig hubb för den amerikanska militära närvaron i Mellanöstern.
1: Men det är ju inte helt riskfritt för Jordanien uppenbarligen med de här amerikanska baserna. Hur ser man i Jordanien på att de finns där?
4: Ja, jag har ju frågat många människor det och det, jag får inte några riktiga, alltså det är få som kritiserar detta, men för att nu, det blev känt faktiskt nu i morse att det har skrivits ett öppet brev där hundratals jordanska politiker och andra figurer säger att de är kritiska till den här närvaron och att det äventyrar då säkerheten för de som bor här. Men annars är ju det här ett väldigt känsligt ämne. Det här är ju en diktatur helt enkelt.
1: Säger vår utsände i Jordanien, där kom det en tuta tror jag, vår utsände Mattias Pleijel. Här i studion finns vår utrikesreporter Katja Magnusson. Uppenbarligen är det flera saker som händer samtidigt nu. Vad handlar det om, Katja?
5: Ja, men det som också har hänt under det här dygnet är att Saudiarabien och USA tillsammans har flygbombat på flera platser i Irans grannland Irak. USA och Saudiarabien, de hävdar att de här attackerna är ett svar på drönarangrepp mot till exempel saudiska oljeanläggningar som har kommit de senaste dygnen, och de hävdar att det är från väpnade grupper i Irak som då är allierade med Iran. Och Saudiarabien har ju det längsta, precis som andra gulfstater, försökt undvika och dras in i det här kriget. Och det är första gången de åtminstone öppet bekräftar att de då bombat tillsammans med USA. Samtidigt säger Saudiarabien att landet inte vill se någon eskalering, men heller inte kommer att tveka att svara på nya aggressioner.
1: Vad är det då för grupper som har attackerats?
5: Ja, men det här är en allians av väpnade grupper som på arabiska heter Hashd al-Shaabi, vilket kan översättas med den folkliga mobiliseringen. Det handlar om olika väpnade shia-miliser. Några kommer kanske ihåg att de från 2014 stred mot terrorgruppen IS. Men sen med tiden så har de allt mer blivit en del inom den irakiska armén. Och vissa av de här grupperna är historiskt nära allierade till Iran. Och de har egentligen också fungerat som en del av Irans proxymiliser runt om i Mellanöstern. Som också till exempel Houthi-rebellerna i Yemen. Och den folkliga mobiliseringen då skriver idag att minst 20 personer har dödats i de här attackerna, mer än 30 har skadats och att dödstalen kan komma att stiga. Och det är också så att regeringen i Irak har kallat till krismöte med anledning av de här attackerna, för de står ju i en komplicerad position där de då försöker vara allierade både till exempel med Iran till viss del och också med USA.
1: Om vi försöker teckna den större bilden här, hur ska man se på den här upptrappningen nu?
5: Ja, men det här är ju en tydlig, potentiellt allvarlig eskalering som egentligen kan dra in fler spelare i Mellanöstern och också skulle kunna öppna nya fronter. Men samtidigt så ser vi också att det pågår diplomatiska försök. Vi vet att till exempel både Oman och Saudiarabien har haft samtal med iranierna de senaste dagarna. Vi har också hört motstridiga budskap från USAs president Donald Trump. Han har dels sagt att det pågår goda samtal. Iranierna har sagt att det inte är några direkta samtal utan att det sker mellan händer. Men sen har Trump också hela tiden sagt att man kan inte utesluta nya attacker. Och alldeles nyss så kom det också på byråerna att det har varit någon sorts attack inne i Iran. Så vi kommer ju få följa de närmaste timmarna och se vad är det som händer.
1: Och det kommer utrikesreporter Katja Magnusson att göra med allra största säkerhet. Och tidigare talade jag också med Mattias Pleijel i Jordanien. En svensk man som har försökt spionera för Rysslands räkning har dömts till rättspsykiatrisk vård. I sitt arbete tog han del av information med mycket högt säkerhetsvärde. Mannen döms mot sitt nekande. Händelsen skedde under hösten förra året och han arbetade då inom Försvarsmakten. Så till bränderna i Sydeuropa. I Frankrike, i området utanför Bordeaux, beskrivs nu läget som stabilt, men bränderna är inte under kontroll. Och många ur lokalbefolkningen kämpar med att se till att elden inte ska flamma upp igen.
6: Igår och i natt blossade elden upp igen på en rad olika ställen där den redan hade släckts, enligt de lokala myndigheterna. Därför är också eftersläckningsarbetet så viktigt. En omfattande bevattning av stubbar, rötter och glödhärdar. I Lonton, väster om Bordeaux, kämpar lokala invånare med att försöka hindra elden från att ta fart igen. En av dem, Jonathan Sigalas-Talous, säger till Reuters: vi är inga brandspecialister. Jag är konditor, men vi gör vad vi kan med hinkar och våra små händer. När en brand blir okontrollerbar, som megabranden i Gironde, måste brandmännen ändra strategi. De flera tusen brandmän, soldater och frivilliga som bekämpar branden använder sig av en rad olika tekniker, beskriver France Info. Det är bland annat taktisk eld, att man avsiktligt tänder en eld framför den framryckande fronten för att bränna bort den vegetation som hade fungerat som bränsle. Och brandhämmande medel, ett rödfärgat ämne som sprids över vegetationen, bland annat från det stora militärflygplan man satt in i helgen som kan bära 20 ton. I eftermiddag väntas temperaturen nå 38 grader i Bordeaux. Det är återigen mycket torrt och det blåser starka vindar. Mobiliseringen är total, meddelade den lokala prefekturen tidigare idag. Och i förebyggande syfte har man evakuerat ytterligare 4 000 personer från campingplatser norr om brandområdet. Branden som härjat längre söderut vid Atlantkusten i departementet Land ska nu vara under kontroll. Och detsamma gäller den i departementet Var. Karin Arpsjö, Paris.
1: Och i Spanien brinner det också fortfarande, även om läget har förbättrats något. Precis som i Frankrike väntas mycket höga temperaturer igen och det gör släckningsarbetet svårare. Igår fick invånarna i 15 spanska orter i områdena kring Ávila och Madrid besked om att de kunde återvända hem. Det här är Lunchekot i P1 eller möjligen i appen Sveriges Radio. Nu gäller det en vandaliserad partilokal. Det gäller nämligen Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg. Och en person är anhållen. Socialdemokraten Birgit Birgersson Brorsson är kommunstyrelsens ordförande.
7: Jag blir galet ledsen. Jag är förbannad att man ska behöva vara med om sånt här. Där det faktiskt kastas in stora stenar och det luktar bensin och det är för jävligt. Alltså, ja, jag har inga ord.
8: Ja, i natt fick polisen larm om att en man hade gått till attack mot partilokalen i Sölvesborg. Mannen ska ha försökt tända eld på lokalen och krossat fönster. Mannen är anhållen misstänkt för försök till mordbrand och skadegörelse. Blekinge läns tidning var först att rapportera om saken och enligt tidningen ska mannen ha skrikit nazistiska slagord på torget i Sölvesborg innan polisen förde bort honom. Kommunpolitiken Jörgen Englin, socialdemokrat.
9: Det får mig personligen att känna ett ännu starkare engagemang för att förändra den här samhällsbilden. Vi står för något bättre.
8: Tobias Baudin är Socialdemokraternas partisekreterare.
10: Det förekommer ju hat, hot och vissa former av attacker mot vårt parti men också andra partier i vårt land. Och därför är det så viktigt att vi alla partier står upp mot detta och det känner jag verkligen att vi gör också. Vi som vill ha ett öppet Sverige.
1: Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, Jonas Fredén, reporter. Tyska bilföretaget BMW ska minska personalstyrkan med 8 000 tjänster enligt uppgifter till nyhetsbyrån Bloomberg. Det är en del av sparpaketet som företaget ska presentera senare idag. BMW har hård konkurrens från kinesiska biltillverkare och de amerikanska tullarna har också slagit hårt mot företaget. För andra dagen i rad har börsen i Sydkorea rasat kraftigt på grund av oro för AI-aktier och börsfallet kan sprida sig. Esbjörn Lundvall är aktiestrateg på banken SEB.
11: Nej, men det är ju många svenskar som investerar i techsektorn internationellt, både i Asienfonder och amerikanska sådana och så vidare. Och det är ju väldigt viktigt att vara medveten om man investerar i den här typen av snabbväxande företag som har haft en fantastiskt god utveckling under de gångna åren, så innebär det ju ett högt risktagande.
12: Den växande konkurrensen från Kina samt en avtagande investeringstakt i AI-branschen har fått börsen att svaja den senaste tiden. Esbjörn Lundvall ser en industri som börjar få växtverk.
11: Men efter den extrema uppgång som vi har haft här de senaste åren så är man ju nu uppe på sådana nivåer att det nästan rent fysikaliska lagar gör att tillväxttakten rimligtvis inte kan upprätthållas.
12: Men osäkerheten kring AI-utvecklingen stannar inte i Asien eller USA. Även för nordiska storbolag inom tekniksektorn så har aktiekursen fallit den senaste tiden.
11: Och vi ser ju även här att företag med mycket då försäljning mot datacenter som till exempel ABB, Atlas Copco, Nokia, Wärtsilä, de har ju också dragits med i den här nervositeten den senaste tiden.
12: Svenskar som gärna sparar sina pengar i breda indexfonder har med tiden fått en allt större exponering mot just AI och techsektorn. Vilket är viktigt att vara medveten om, menar Esbjörn Lundvall.
11: Klart att det är viktigt att vara medveten om vad man investerar i och att vad heter det, techsektorn är väldigt stor i alla så här globala index och liknande. Det är klart att det är viktigt att känna till det.
1: Esbjörn Lundvall, banken SEB-reporter Nils Sive. Det finns tecken på att den svenska ekonomin bromsar in, Carl V. Andersson rapporterar.
13: Den svenska bruttonationalprodukten, alltså summan av alla varor och tjänster, krympte något i juni jämfört med maj. En minskning med 0,2%. Det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Men minskningen sker efter en starkt uppåtgående trend och tre månader med sammanhängande tillväxt. Och jämfört med för ett år sedan handlar det istället om en ökning med 2,4%. Och trots att de senaste månaderna präglats av rusande energipriser och växande inflationsoro så var tillväxten det senaste kvartalet 2,8% jämfört med samma period förra året.
1: Carl V. Andersson. Börs och valuta, Stockholm plus 0,3%, London upp 0,2%, Frankfurt ner med lika mycket. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 70 öre och en euro kostar 11 kronor och 6 öre. Fem personer mellan 18 och 34 år åtalas misstänkta för två sprängdåd i Norrköping förra året mot två flerfamiljshus. Samtidigt väcks bevistalan mot en person som var 14 år vid tidpunkten för dåden. Brottsrubriceringarna är bland annat grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Ingen person skadades i samband med de här sprängningarna i Norrköping. Efter stormen och snöovädret kring det gångna årsskiftet har Skogsstyrelsen fått 20 miljoner kronor av regeringen för att ta fram bättre kartor och skogsvägar. Generaldirektör Staffan Norin.
14: Det är fortfarande mycket virke som återstår i skogen och det är mycket arbete för skogsbruket.
15: I vårändringsbudgeten fick Skogsstyrelsen 20 extra miljoner för att stärka arbetet efter snöovädret Anna och stormen Johannes som fällde närmare 11 miljoner kubikmeter skog och drabbade stora delar av mellersta och norra Sverige. Skogsstyrelsen har tagit fram ett tiotal åtgärder. Enligt Staffan Norin är det viktigaste att få ut det återstående virket. Minst en tredjedel av allt virke efter stormen bedöms fortfarande vara kvar i skogen, vilket kan innebära stora konsekvenser.
14: Dels för att det förstörs det stora ekonomiska värden för skogsbruket, men sen är det också en stor risk för när träden är skadade är man extra känsliga för insektsangrepp och insekterna som barkborrar då. Kan få en kraftig populationsökning som gör att man också blir stora skador på växande skog runt omkring.
15: Utöver det görs även flera långsiktiga satsningar.
14: Det handlar om att utveckla de digitala miljöerna, att snabbt få en överblick över stormskadans omfattning, att med hjälp av AI och fjärranalys få fram den data som behövs. Och för tredje så handlar det om att jobba fram kunskap, underlag och handlingsplan för bättre vägar för att snabbt kunna forsla ut virket.
1: Skogsstyrelsens generaldirektör Staffan Norin, reporter Thea Regnell. Argentinas president har trappat upp konflikten med Brasilien. Han har rest dit för att stötta högeroppositionen inför höstens val och samtidigt förolämpa landets sittande president.
16: Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
17: Vi tror på dig, Flavio, för att bli av med de socialistiska soporna, sa Argentinas president Javier Milei, som också kallade Brasiliens sittande president Lula da Silva för tjuv från en scen i São Paulo. Milei stödjer högerkandidaten Flavio Bolsonaro, son till den tidigare presidenten Jair Bolsonaro, som är dömd till 27 års fängelse för ett försök till statskupp 2022. Vid ett event där Milei alltså deltog inleddes Flavio Bolsonaros presidentvalskampanj. Domaren i Brasiliens högsta domstol som dömde Jair Bolsonaro och nyligen nekade Milei att besöka honom kallade Milei vid samma framträdande, utan att nämna hans namn, för skalliga sopor.
16: Para colmo, la basura calma. Calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado.
17: Brasilien svarade först med att kalla upp Argentinas ambassadör och sen med den skarpaste diplomatiska åtgärden att kalla hem sin egen ambassadör från Argentina. Relationen mellan de båda länderna beskrivs nu som den sämsta på många år. Argentina och Brasilien är Sydamerikas största ekonomier och varandras största handelspartners. Brasilien går till val den 4 oktober. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Strömningstjänsten Netflix går om BBC som första val för tv-tittande i Storbritannien enligt en rapport från mediemyndigheten Ofcom. Ännu ett tecken på hur traditionella medier pressas av nya plattformar. Vi är med oss Janne Saristo på Kulturnytt. Vad betyder det här för samhället?
18: Ja, det är svårt att säga mer än att det händer mycket på området för närvarande. I Sverige kommer liknande nyhet i maj om att fler svenskar tittar på YouTube dagligen än på linjär TV. Och det som är speciellt med Netflix då är att det för några veckor sedan har de slöt ett avtal med amerikanska mediehus för några veckor sedan och att de ska leverera videoinnehåll direkt till plattformen. Och tanken är att konkurrera med sociala medieplattformar, särskilt TikTok då, som ju sedan tidigare dominerar den typen av format då, med livsstil, kändisar och nyheter.
1: Kan det bli så att Netflix också blir en nyhetskanal?
18: Ja, kanske i den bemärkelsen att plattformen kommer att ha mer aktualitetsinnehåll, alltså klipp och filmer om aktuella händelser, kanske ibland i något nyhetsliknande format, men inte rena nyhetssändningar vad jag förstått.
1: Det finns ju de som undviker nyheter för att ja, de orkar inte ta till sig dem helt enkelt. Kan det här bli fler som gör detta om nu fler tittar på tv utan nyhetssändningar?
18: Ja, en risk kanske. För vi lyssnande då och tittande på traditionella radio- och tv-sändningar så serveras ju nyheter regelbundet. Så om man redan från början försöker undvika nyheter så blir det ju lättare om man tittar på tv som inte har några nyhetssändningar.
1: Om vi återvänder till de traditionella medierna, kan man se att radio- och tv-sändningar skulle vara helt borta inom någon slags någorlunda överblickbar framtid?
18: Nej, inte inom en överblickbar framtid i alla fall. Men även om de traditionella medierna då har ju en, liksom en åldrande publik. Men den brittiska rapporten lyfter också fram att 70% av tittarna såg på material från något av de traditionella tv-bolagen minst 15 minuter per vecka under förra året. Och i samma rapport framgår då också att ljud är betydligt större för britterna än rörlig bild när det gäller medievanor. 87% av de vuxna britterna lyssnar fortfarande på live-radio varje vecka.
1: Det låter ju väldigt uppmuntrande måste jag säga. Janne Saristo på Kulturnytt, tack ska du ha för den rapporten. Nu blir det Radiosport med David Nyström.
19: Och vi börjar med ett nytt utspel från det internationella fotbollsförbundet FIFA. Alla nationella fotbollsförbund som säger ja till FIFAs plan att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare får motsvarande 390 miljoner kronor, det uppger tidningen The Times. Förbunden har 53 dagar på sig att ge ett svar, skriver tidningen. Planerna har kritiserats från flera håll, bland annat från det europeiska fotbollsförbundet UEFA, men också från EU-håll, mer om det i appen Sveriges Radio. Nu om en friidrottsstjärna som är trött på kritiken mot Sveriges olympiska kommitté.
20: I kölvattnet av löparna Nora Lindahls och David Tids nationsbyten från Sverige till Finland respektive Thailand har Sveriges olympiska kommitté fått utstå en hel del kritik som enligt gångaren Perseus Karlström är helt felriktad.
21: Jag blir oerhört irriterad på alla som ska slänga skit på SOK hela tiden. Och jag skulle även sticka ut näsan med att säga att de kanske har den mest och bästa framgångsrika modellen i hela världen.
20: Och även om man ställer sig starkt emot kritiken SOK fått så förstår han nationsbytena ur en rent ekonomisk synvinkel.
21: Om man tittar på Finland bara så lägger de någonstans mellan 2,5 till 3 gånger mera på sina elitidrottare än vad Sverige gör. Så att om jag hade varit i Noras situation så hade jag förmodligen gjort samma sak.
19: Reporter Adrian Alebo Andersson, sist ut från Radiosporten.
1: Tack för det, David Nyström. Det har kommit besked om att en stadsbuss har kört in i ett träd i centrala Lund. Det här rapporterar P4 Malmöhus. Bussen var i trafik och hade passagerare ombord. Minst 3 personer har förts till sjukhus med ambulans. Vägen vid olycksplatsen är avstängd under räddningsarbetet. Polis, ambulans och räddningstjänst är på plats i centrala Lund. Sverige bör ha fler civila skjutbanor, anser regeringen, och tillsätter en utredning. Regeringen anser att tillgången till skjutbanor är viktig för totalförsvaret eftersom det utvecklar kompetens som gagnar Försvarsmakten och andra myndigheter. Detta var Lunchekot, producent Johan Gustafsson. Jag heter Marianne Haslov. Nu lämnar vi över till SMHI.
0: Tack Marianne, och här på SMHI läses idag Land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. En högtrycksrygg ger i eftermiddag mest uppehåll samt något högre temperaturer jämfört med de senaste dagarna. Samtidigt har vi på Norska havet ett nytt lågtryck på ingång från sydväst. Det väntas från ikväll föra in nytt regn över fjällkedjan och lokalt kan det förekomma kraftiga inslag och åska. Skurarna sprider sig imorgon österut och intensifieras, så för imorgon eftermiddag och kväll har vi en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad för stora delar av östra Norrland. Och risk för skogsbrand gäller även idag i sydostligaste Götaland samt i ett stort område från norra Götaland och upp över östra och sydvästra Svealand samt södra Norrlands kustland. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Sydvästra Götaland, östra Götaland och Öland och Gotland samt östra Svealand. Sol och i natt klara områden varvas med tidvis passerande moln. Temperatur i natt 13-18 grader, imorgon eftermiddag 26-31 och vind omkring sydväst. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Sol varvas med moln, vilka kan vara tidvis täta samt ikväll föra med sig kraftigare skurar till norra Värmland och Dalafjällen. Natttemperatur 13-18 grader. Imorgon ökar molnigheten från sydväst och gradvis föra med sig allt fler skurar till Bohuslän, Dalsland, Värmland och västra Dalarna. Dagstemperatur imorgon 24-29 grader, men i norra Värmland och Dalafjällen 18-23. Sydvästlig vind, i samband med skurar kortvarigt hårda vindbyar. Och hela Norrland. I eftermiddag sol och växlande molnighet, men framåt kvällningen ökar molnigheten från sydväst och ganska snart därefter följer regn eller skurar med lokalt kraftiga inslag och åska. Fram tills imorgon bitti ser molnen och skurarna ut att hålla sig i ungefär den västra halvan av Norrland. Men under morgondagen breder de ut sig österut och under eftermiddagen och kvällen väntas tyngdpunkten på de kraftigaste skurarna flyttas över till östra Norrland. Temperatur i natt 10-15 grader, men i Tornedalen 4-9. Imorgon eftermiddag från 23-28 grader i södra Norrlands kustland till omkring 10 i de norra fjälltrakterna. Vind omkring syd, i samband med skurar kortvarigt hårda vindbyar. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. Mestadels god sikt, men enstaka skurar kan förekomma. Imorgon passerar sedan regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska från Skagerrak åt nordost upp över Bottniska viken. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak syd eller sydväst 4-9 meter per sekund. Imorgon något ökande och vridande runt ett lågtryck. På eftermiddagen omkring ost, men på kvällen sydväst 8-13. Kattegat omkring syd 4-9. Vänern syd eller sydväst 3-8, imorgon sydost 2-7. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, sydost eller växlande 2-7. Imorgon kväll på sydvästra Östersjön kortvarigt kraftiga åskskurar och då sydväst 10-15. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, sydväst 2-7, imorgon sydost och på eftermiddagen 6-11. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. omkring syd 2-7 från imorgon eftermiddag och kväll 7-12. Och norra Kvarken och Bottenviken sydväst 6-11 i natt tillfälligt sydost 3-8 meter per sekund. Och vi avslutar med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm, Göteborg och Malmö alla 22 grader. Karlskrona 21, Kalmar 24, Visby 19, Jönköpings flygplats 21, Norrköping och Karlstad båda 19, Gävle 22, Mora 21, Sundsvall 18, Östersund 15, Umeå 19, Vilhelmina 15, Luleå 20 och Kiruna 14 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Stekenjokk med 3,0 grader. God eftermiddag från SMHI.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Nu tid för sommar i P1. Idag onsdag hör vi filosofiprofessorn Martin Pettersson från Stockholm. Han blev uppmärksammad i världspressen när hans undervisning om Platons gästabudet stoppades av universitetsledningen i Texas, med hänvisning till att verket skildrar homosexuella relationer. Nu berättar han vad som egentligen hände när hans kurs censurerades. Varsågoda, här är Sommar i P1 med Martin Pettersson.

På trettondagsafton sitter jag i svärmors takvåning i centrala Istanbul och gör mig redo att åka hem till USA. Det har precis serverats kvällste och vi tittar på turkisk såpopera. Trots att jag inte förstår språket hänger jag med rätt bra. Vad jag inte vet är att jag om några timmar kommer att befinna mig i centrum för det amerikanska kulturkriget mellan konservativa och liberaler. Jag heter Martin Pettersson och är när denna historia börjar lärostolsprofessor i filosofi vid Texas A&M University, ett av USAs största universitet med över 80 000 studenter. Många är konservativa, ibland djupt religiösa, men inte alltid. President George Bush, den äldre, ligger begravd på campus. Allt är jättestort. Universitetets fotbollsarena har över 100 000 sittplatser. Universitetet äger och driver också en egen flygplats med reguljärtrafik till Dallas och ett privatjet målat i universitetets färger. Själva stan är dock liten. Varannan invånare är student. Folk känner rutinmässigt igen mig vart den går och vet att min fru Side är professor i islams historia. När jag sitter i svärmors våning i Istanbul kommer ett mejl från chefen. Hon berättar att hon tillsammans med dekanen bestämt att jag inte får föreläsa om Platons syn på homosexualitet och genusfrågor. Hon skriver att jag antingen måste plocka bort Platons text från min filosofikurs eller bli omplacerad till en annan kurs. Jag får 24 timmar på mig att bestämma hur jag vill göra. Jag känner mig helt vimmelkantig. Hur kan ett seriöst universitet med Nobelpristagare på lönelistan vara berett att censurera Platon i en filosofikurs? Texten det handlar om är den dialog som brukar kallas gästabudet på svenska eller symposium på utrikiska. Att Platon skrev sin text för mer än 2300 år sedan och att det är en av de mest betydelsefulla filosoferna genom tiderna som det handlar om spelar ingen roll. Universitetet har beslutat att ingen text som berör genus eller sexuell identitet får diskuteras i klassrummet, oavsett vem som skrev den eller när. Det gäller även Platon. Den mest relevanta passagen i gästabudet är Aristofanes tal som universitetet nu alltså bestämt ska censureras. Om ni som lyssnar lovar att inte skvallra kan jag berätta att Platon, liksom så många andra på den tiden, ansåg att samkönade kärleksrelationer är fullt normala och att distinktionen mellan man och kvinna inte alltid är skarp. Platon antyder att det finns ett tredje kön, kanske det vi idag kallar intersex. Så Platon hade kort sagt inga problem med bögar eller flator och troligen inte heller med drag queens eller Eurovision Song Contest. Helt förvånad blev jag inte. Universitetet hade nyligen förbjudit studenter att ordna sin årliga dragshow, vilket en domstol dock tvingade dem att backa från. Allt som rör genus och ras är känsligt i Texas. Universitetet antog sin första kvinnliga student 1965, 100 år efter att det grundades. Man gjorde det inte för att man ville, utan för att man blev tvingad av federala lagar. Sverige låg långt före. Den första kvinnliga studenten i Sverige var Betty Pettersson i Uppsala 1872. Och det är fortfarande brottsligt att vara homosexuell i Texas, åtminstone på pappret. Den delstatslag som kriminaliserar homosexualitet finns kvar i delstatens lagbok, men tillämpas inte eftersom den strider mot den federala konstitutionen. Politiker i Austin vägrar att riva upp lagen i hopp om att högsta domstolen en dag ska göra en annan tolkning av konstitutionen. Jag har alltid varit mer intresserad av de litterära kvaliteterna i Karin Boyes och Jonas Gardells texter än deras privatliv. Men nu gäller alltså Platon, inte Boye och Gardell. Någon jävla ordning får väl ändå vara på ett universitet. Inte kan väl bögskräcken sitta så hårt i väggarna att man är beredd att censurera Platon i en filosofikurs.

Jag hamnade i Texas av en slump. Efter disputation i Sverige och 3 år som postdoktor vid University of Cambridge i England blev jag först professor i Holland, närmare bestämt i Eindhoven. Holland är ett trevligt land på lagom avstånd från Sverige. Men jag blev aldrig någon riktig holländare. Jag känner stor sympati för alla invandrare i Sverige som aldrig blir fullt accepterade som svenskar, oavsett hur mycket de anstränger sig. För mig blev det snart ganska klart att man i Holland skiljer mellan riktiga holländare och invandrare som pratar lite halvknackigt. Ik was geen echte Nederlander, daarom vertrok ik naar 5 jaar in Eindhoven, naar Amerika. 2014 sökte och fick jag en professur i Texas. Jag kände inte den enda människa i hela USA. Men lönen var minst en dubbla samtidigt som skatten var låg. Texas är speciellt på många sätt. Värmen ligger som en våt filt över det platta gröna landskapet som fylls av både oljepumpar och moderna vindkraftverk. Men det vilar också en annan våt filt av konservativ ideologi över Texas. Kärnfamiljen framhålls som det enda rätta idealet. Det finns kyrkor precis överallt som till skillnad från Europa alltid är fulla på söndagar. Kontrasten mot det liberala Holland kunde inte vara större. Trots allt som skett i USA under Trump är det fortfarande lätt för svenskar att bli accepterade som fullvärdiga medborgare av både grannar och arbetskamrater. I Sverige och många andra europeiska länder finns en märklig idé om att grupptillhörighet väger tyngre än individens kvalifikationer. I Sverige ses det i många sammanhang som en merit att man talar perfekt svenska med en dialekt som går att platsbestämma till en specifik lagersbacke i Norrland eller Skåne. Framgångsrika invandrare i Sverige ändrar ofta sina namn och lär sig prata helt felfritt utan brytning. Men Arnold Schwarzenegger blev vald till guvernör i Kalifornien trots att han pratade skolengelska från Österrike. Och min dekan har ett indiskt namn med 28 bokstäver som är omöjligt för alla infödda amerikaner att uttala korrekt. Det går bra ändå. När jag kom till Texas var allt ganska normalt. Den dåvarande rektorn var öppet homosexuell och min kollega Kenny blev anställd som en partner hire när hans man Matt fick jobb som juniorprofessor i kemi. I USA är det vanligt att universitet erbjuder anställning inte bara till den man vill rekrytera utan också till personens partner. Det ingår i löneförhandlingen och ökar rörligheten. Men med Trump i Vita huset är det många konservativa som har sett sin chans att flytta klockan tillbaka. Och fort går det. Kenny och Matt flyttade till Kalifornien när allt började vända. Och nu är all makt koncentrerad till sådana som jag. Vita, heterosexuella män. Många känner sig inte längre välkomna.

0: där.
1: I taxin på väg ut till flygplatsen i Istanbul pillar jag lite på telefonen och skickar chefens censurmail vidare till en juridikprofessor i Chicago som snabbt lägger ut det på nätet. Jag textar också med min fru Sida i Texas. Hon är mer upprörd än jag. Hon tycker att jag borde tipsa media om vad som pågår, men jag känner mig tveksam. Jag vill inte få sparken. Som medborgare kan jag prata fritt, men som universitetsanställd får jag inte ge sken av att prata för universitetet utan tillstånd. Det är oklart om jag har rätt att säga vad jag säger i det här radioprogrammet, men jag hoppas att ingen i Texas lyssnar. Helt överraskad av beslutet att censurera Platon blev jag inte. Jag hade berättat för rektor på en julfest några veckor tidigare att jag inte tänkte ändra i min kurs bara för att universitetet nu ville censurera vissa ämnen som jag brukar prata om. Jag var som vanligt mycket artig och tackade rektor för hans fantastiska arbete. Jag berömde kören som sjöng och den helt underbara maten som ärligt talat var så där. Jag försökte kort sagt vara väldigt amerikanskt ytlig och positiv. Men där och då förstod nog både rektor och jag att vi inte skulle komma så mycket längre genom informella samtal. Han ville att lärare ska censurera sig själva så att universitetet inte behöver fatta formella censurbeslut. För det ser ju rätt illa ut. Men jag höll inte med. Självcensur är den värsta formen av censur. Om det nödvändigtvis ska plockas bort texter får universitetet bita i det sura äpplet och peka med hela handen och berätta exakt vad som måste bort. Och det var alltså precis det som nu hade hänt, tänkte jag i taxin, mitt i natten i Istanbul. Under en mellanlandning i Paris började ringa journalister. Jag vet inte vem som tipsat dem. Kanske var det någon i Sverige, för först ringde det mest svenska journalister och min fru pratade inte svenska. Min bästa gissning är att någon svensk filosof med många journalistkompisar hjälpte till en smula. Allra först ringde Flamman långt ut på vänsterkanten och sen två journalister från DN. Därefter Svenska Dagbladet och Expressen. Jag blev överraskad över att så många i Sverige tyckte det var intressant att Platon hade censurerats i en filosofikurs i Texas. Men kanske bekräftade det en redan existerande bild som många i Sverige har av Texas som en djup, konservativ och inte särskilt tolerant del av USA. Vi söker ofta efter information som bekräftar sånt vi redan tror oss veta. Min mor brukar säga att fördomar ofta har ett korn av sanning i sig, och när det gäller Texas har hon onekligen rätt. När jag är på väg genom säkerhetskontrollen på Charles de Gaulle ringer en reporter från New York Times. Nu blir det plötsligt allvar, tänker jag. Jag måste skärpa till mig. Ingen beslutsfattare i Texas bryr sig om vad som står i europeiska tidningar, precis som svenska beslutsfattare struntar i vad som skrivs om Sverige i Vietnam, Mongoliet eller Uruguay. Men New York Times är USAs viktigaste tidning. Alla som räknas läser den, även om de inte vill medge det. För mig gäller det att inte säga något som universitetet senare kan använda som svepskäl för att avskeda mig. Samtidigt som jag givetvis vill betona hur absurt det är att censurera Platon i en filosofikurs. Jag tar intervjun halvvägs genom säkerhetskontrollen på vägen i taxfree-shoppen och vidare mot gaten. Allt är rätt kaotiskt. Det är snöstorm i Paris och jag har inte hunnit sova mer än någon timme. Men planen mot Texas har börjat boarding. Jag tyckte jag fick till några bra one-liners. Jag kallade censurbeslutet för indoktrinering och Soviet-style education. Det bet hemma i Texas. Jag har föreläst om tillämpad etik i Texas i mer än 10 år. Jag har pratat om abort, dödsstraff, vapeninnehav, men även om könsdiskriminering i arbetslivet och situationen för HBTQ-personer. Ingen har någonsin sagt till mig vilka ämnen jag får eller inte får ta upp. Skyddet för yttrandefriheten i USA är mycket starkare än i Sverige. I Sverige får man inte hetsa mot folkgrupp, men det får man i USA. Och att bli fälld för förtal är nästan omöjligt i USA. Och eftersom universitetet är offentligt, inte privat, gäller grundlagsskyddet även i klassrummet. Dock med tillägget att det jag säger som professor måste vara relevant för kursen och grundat i min ämneskunskap. Ingen kan hävda att Platon inte är relevant i en filosofikurs, så hela situationen känns rätt absurd. Dagarna innan kursen ska börja undrar jag hur allt ska gå. Märkligt nog känner jag mig inte nervös. Jag tycker att allt står hej är rätt kul, och det är uppenbart att i princip alla är på min och Platons sida. En filosof i Kalifornien börjar sälja t-shirts med texten Legalize Plato. Jag köpte en till självkostnadspris som jag dagen till ära har på mig här i radiostudion.

När vårterminen börjar stryker jag gästabudet från kursplanen. Jag vågar inte öppet trotsa censurbeslutet. Rektor hade öppet sagt att alla som inte följde order skulle få sparken. Men jag är ändå rätt uppkäftig till naturen, så istället lär till ett par nya föreläsningar om censur och akademisk frihet. Temat för min kurs är samtida moralproblem. Och censur och akademisk frihet är ju minst lika aktuellt i samtiden som Platons syn på samkönad kärlek. Kurslitteraturen för den nya modulen blir artikeln i New York Times, som alltså handlar om beslutet att censurera just den kursstudenterna nu tar. Någon dag senare går Washington Post ledarsida ut till Platons och mitt försvar. Och New York Times publicerar ytterligare två artiklar. Rapporteringen fortsätter i Der Spiegel i Tyskland och Le Monde i Frankrike. Tre grekiska tidningar och nästan alla rikstidningar i Sverige, Norge och Danmark. Och så vidare. Hundratals mejl strömmar in och jag lägger en timme om dagen på att svara alla som hör av sig. Mina 250 studenter tar dock det hela med ro. De verkar mer intresserade av att få bra betyg. Platon har de hört talas om, men han är inte lika viktig som influencers på TikTok och Instagram. Många studenter verkar inte konsumera några riktiga nyheter alls. En dag kommer en utomstående person in i föreläsningssalen klädd i svart. Han är lite äldre, runt 25-30. Han avbryter föreläsningen genom att ropa några slagord. Oklart i vilket syfte, men jag får intrycket att han nog gillar Trump

med rektor och universitetspresidenten i min elektroniska kalender utan vidare förklaring. Inget mejl som frågar om tiden skulle passa eller vad mötet handlar om. Bara ett obligatoriskt möte en fredags eftermiddag. Jag tänker att det är en perfekt tid om man vill ge någon sparken utan att nyheten får så mycket uppmärksamhet i media.

Mötet med rektor och universitetspresidenten äger alltså rum en fredagseftermiddag. Universitetet har tidigare sparkat flera lärare av vad som många nog tycker verkar vara ideologiska skäl. Min fru Side säger att hon gärna bor i ett tält om det behövs. Huruvida hon verkligen menar vad hon säger är oklart. Själv föredrar jag våra 350 kvadrat med swimmingpool. Och barnen påpekar hur trevligt det är med båt i Medelhavet. Så jag tänker att jag nog bör akta mig för att inte få sparken. Jag förbereder mig därför noga genom att diskutera situationen med två advokater som en yttrandefrihetsorganisation, FIRE, och facket AAUP har försett mig med. Som svensk är man väl ganska ovan att prata med advokater.

advokater, men i USA tillhör det kulturen. Advokaterna är ganska säkra på att jag inte kommer att få sparken. För det första skulle det vara olagligt och leda till stort skadestånd. För det andra påpekar de att om syftet hade varit att ge mig sparken hade rektor och presidenten knappast velat träffa mig personligen. Om man vill ge någon sparken är det enklare att skicka ett mejl eller publicera beslutet på sociala medier. Att träffa folk personligen gör man bara om man är intresserad av vad motparten har att säga. Presidentens kontor är stort, jag gissar på 150 kvadrat. Mörka träpaneler från golv till tak. I ett försök att få presidenten på gott humör ger jag min telefon till sekreteraren och lämnar den utanför. Så han inte behöver oroa sig för att bli inspelad på band. Helt säker på att han inte blir bandad tycks han dock inte vara. När han pratar låter det som ett manus skrivet av en jurist. Han tycks inte det minsta intresserad av vad jag har att säga. Men han har heller inget budskap. Han anstränger sig till det yttersta för att bara prata om sina egna känslor. Han säger att han är ledsen över all negativ uppmärksamhet som universitetet har fått i världspressen och så vidare. Men jag blir inte tillrättavisad på något sätt, för det skulle kunna uppfattas som en olaglig inskränkning i min yttrandefrihet. Och att ge mig sparken är inte tal om. Jag säger att det inte är mitt problem att han känner sig ledsen över uppmärksamheten i världspressen. Det är inte jag som är orsaken till problemet. Han borde istället ändra sig och backa från det absurda beslutet att censurera Platon i en filosofikurs. Jag säger också en aning trotsigt att han borde tacka mig för att jag står upp för akademisk frihet. När det är dags att skriva universitetets historia kommer det annars att se illa ut. Han ser inte ut som att bryr sig. Hans fokus ligger på att minimera medieuppmärksamheten här och nu. En bit in i mötet är min slutsats att syftet med mötet nog är att rektor och presidenten vill kunna säga till andra, kanske till styrelsen, att mötet ägt rum. Ur deras synvinkel spelar det ingen roll vad vi pratar om. Vi hade lika gärna kunnat sitta tysta och titta på varandra en stund. Så efter 20 minuters gläfsande om akademisk frihet mellan mig och presidenten, med en ständigt leende rektor som linjedomare, tröttnar vi alla på tillställningen och tackar varandra artigt för besöket. Jag fick inte sparken, så hemma firar vi med bubbel.

Några veckor in på terminen har jag massor med nya vänner. Alla som inte gillar Trump vill hjälpa mig att försvara Platon och den akademiska friheten. Den amerikanska Pennklubben i New York skickar ett halvdussin författare och hbtq-aktivister till campus. Vi ordnar ett symposium med Jennifer Boylan, tidigare ordförande för Penn i USA och kolumnist i New York Times. Hon gör succé. Den lokala tv-stationen sänder symposiet live. Jag blir intervjuad iförd min Legalize Plato t-shirt. Pennklubben ger mig också 100 gratis exemplar av Platons gästabudet. När en juridikprofessor från Austin kom till klassen för att hålla en gästföreläsning om konstitutionens syn på censur, delar jag ut ett exemplar till varje student som räcker upp handen och ställer frågor. Och jag säger att alla som är villiga att försvara universitetets beslut får 2 gratis exemplar. Men det hjälper inte. Ingen är villig att försvara censuren. Några veckor senare ordnar aktivister på vänsterkanten en demonstration för Platon. Minst 300 personer dyker upp framför universitetets huvudbyggnad. Och jag håller tal utan mikrofon utomhus, vilket kräver ett visst skrikande. Det visar sig att runt en tredjedel av demonstranterna är socialister långt ut på vänsterkanten som vill avskaffa kapitalismen. Många tillhör något som kallas Party for Socialism and Liberation. Partiet beskriver sig som, citat, revolutionära socialister i den leninistiska traditionen, slut citat. Det känns som att klappa en vit tiger i en djurpark. Jag trodde att vita tigrar och leninister var utrotade sedan länge i Texas. Men så är alltså inte fallet. Jag tänker att man får tacka för det stöd man kan få när det blåser. Demonstrerande socialister och kommunister är bättre än inga demonstranter alls. Men det hade känts bättre med vanligt folk. Jag undrar också hur mycket demonstranterna egentligen visste om Platon. De gillade nog hans syn på det vi idag kallar genusfrågor. Men visste de att han föredrog diktatur framför demokrati? Jag vet inte. Leninisterna kanske skulle gilla Platons antidemokratiska idé om att staten bör styras av en teknokratisk elit. Men knappast alla demonstranter som var där. Trump skulle också kunna hänvisa till Platon om han bestämmer sig för att avskaffa demokratin i USA. Han behöver bara hävda att just han och hans kompisar är särskilt lämpade att styra i Platons anda. Platon är varken höger eller vänster. Jag bestämmer mig för att inte ställa allt för många frågor till mina nyfunna vänner. 300 demonstranter framför universitetets huvudbyggnad blir bra tv. Och bilden på när jag håller tal utan mikrofon har återpublicerats i massor med tidningar. Så trots att jag inte delar demonstranternas politiska syn är jag tacksam för stödet. Demonstrationen förändrar dock ingenting i själva sakfrågan. Jag får fortfarande inte prata om Platon, trots allt ståhej. Jag funderar på om jag borde strunta i förbudet och hålla min föreläsning ändå. Borde jag helt enkelt praktisera lite civil olydnad? Är det värt risken? Nu är det ju trots allt tillämpad etik som universitetet betalar mig för att undervisa om. Så kanske vore det enda vettiga att stå upp för vad jag själv tror är rätt och riktigt.

Vad handlar bråket om Platon egentligen om? Till viss del handlar det nog om frihet. Eller rättare sagt om människors upplevda intellektuella frihet. Upplevd intellektuell frihet är inte samma sak som verklig frihet. Vettig undervisning i filosofi förutsätter att läraren kan prata fritt om de teorier som förs fram av Platon och andra döda gamla gubbar och en del samtida tanter. Men eftersom några av de idéer som Platon diskuterar är ganska radikala upplever konservativa detta som ett hot mot deras intellektuella frihet. Alltså inte mot deras verkliga frihet, den frihet som Locke, Rousseau, Mill och andra frihetstänkare ofta intresserar sig för, utan mot den upplevda friheten att tro på sånt man gillar, inklusive dogmer man vuxit upp med, men som man kanske inte kan försvara med argument. Ett exempel är den konservativa dogmen att sex alltid bör syfta till att alstra barn. Det kan kännas bekvämt att tro att det bara är moderna, liberala debattörer som på senare år utmanat denna idé. Liberaler kan man ju alltid avfärda utan argument, åtminstone i Texas. Konservativa tycks uppleva det som ett hot mot den intellektuella friheten när en heterosexuell person som uppenbart inte har politiska syften, till exempel jag, Martin, påpekar att Platon diskuterade liknande radikala tankar om icke-heterosexuell kärlek för mer än 2300 år sedan. Ett annat exempel är Platons diskussion av ett tredje kön. När konservativa personer tvingas konstatera att ungefär 1,3% av befolkningen har avvikande kromosomvarianter, till exempel XXY eller XYY, inte bara XY eller XX, är det inte längre lika lätt att tro att det finns exakt två kön med skarpa biologiska gränser. Och då framstår många könsuppdelningar i samhället som en smula godtyckliga. Ska deltagare i olympiska spel tävla i exakt två klasser eller kanske i tre? Liberaler är inte immuna. De vill också acceptera vissa dogmer utan argument. Här i Sverige är det till exempel många som tycker det är självklart att universitetsstudier bör vara gratis. Det tyckte jag också innan jag lämnade Sverige. Men efter att ha sett hur mycket mer seriöst amerikanska studenter som betalar för sin undervisning faktiskt studerar och hur väl utvecklas systemet med stipendier är, tycker jag inte längre man bör betrakta det som en axiomatisk sanning att universitetsstudier alltid bör vara gratis. Konservativa medier har inte haft det så lätt med Platon. Den konservativa kritiken mot genusvetenskap och angränsande ämnen går ut på att alltihop är flum och att studenter istället för att läsa genusteoretiker som Judith Butler och Julia Kristeva borde läsa klassiker som Platon och Aristoteles. Platon är definitivt inte flummig och han kan alltså läsas på ett sätt som ger stöd för tankar som ofta uttrycks av moderna genusteoretiker och därför ogillas av konservativa makthavare. Kanske är det just därför som det svider lite extra i det konservativa lägret när jag pratar om Platon istället för Judith Butler, som nog är lite flummig. Det blir svårt för konservativa att hävda att universiteten bör fokusera mer på klassisk västerländsk bildning när Platon tycks säga saker som konservativa inte vill höra. En del konservativa, de som är riktigt bildade, svarar med att påpeka att Platon tycks ha ändrat sig på gamla dagar. I gästabudet beskrivs samkönad kärlek som normalt, men i lagarna, som Platon skrev långt senare, argumenterar han för att syftet med sex alltid bör vara att alstra barn, vilket samtidens konservativa i Texas vill höra. Men oavsett hur man vrider och vänder på Platon är det omöjligt att hävda att allt han säger går ihop med en konservativ världsbild. Och Platon är inget undantag. Den klassiska litteraturen är full av idéer som konservativa inte gillar. I Shakespeares pjäser finns rollfigurer där män klär sig som kvinnor. Och kvinnoroller spelades på Shakespeares tid alltid av män. Ibland instruerade Shakespeare sina manliga skådespelare att spela roller som kvinnor som låtsas förklä sig till män. Att hänga med i den här genusförvirringen är inte alltid så lätt. Många magakonservativa svarade på censuren av Platon med att förneka verkligheten. Först försökte man omdefiniera begreppet censur i linje med universitetets officiella ståndpunkt.
som gick ut på att även om det var sant att jag förbjudits att prata om Platon i min filosofikurs, finns det minsann andra kurser som ges av andra lärare som diskuterar andra texter av Platon. Allt detta var sant. Men det ändrar inte på det faktum att jag fortfarande inte fick prata om Platons gästabudet. Att jag blivit censurerad. Under andra världskriget kritiserade Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning under ledning av Torgny Segerstedt nazismen och Hitler. Detta ledde till censur av svenska myndigheter. Allt som stod i tidningen censurerades inte, bara det som handlade om Hitler. Men det var fortfarande censur. Torgny Segerstedt svarade med att trycka tomma vita spalter där de censurerade texterna skulle ha publicerats. Jag lät mig inspireras och tog inte bort Platon från kurshemsidan. Jag strök bara över informationen med en röd linje så att studenterna kunde se vad vi inte fick prata om.

I september 2025, alltså 6 månader innan Platon-censuren drabbade mig, fick en lärare vid namn Melissa McCool sparken från universitetet där vi båda jobbade. Jag träffade henne på mitt kontor några timmar innan hon avskedades per mail. Hon blev lika överraskad av beslutet som alla andra och ingen ansvarig var villig att träffa henne personligen. Melissa undervisade i barnlitteratur ur ett genusperspektiv och hade gjort så i åratal. Varför finns det så många barnböcker med vita heterosexuella föräldrar? Och varför handlar så få om barn som växer upp med 2 pappor eller 2 mammor? Både Melissa och jag fattade att hennes ämne hade blivit känsligt med Trump-wannabes överallt i Texas. Rektor hade ringt mig några veckor tidigare för att berätta att en student med politiskt inflytelserika föräldrar hade klagat på genusinriktningen i Melissas kurs. Beslutet blev då att Melissas kurs skulle omklassificeras från obligatorisk till valfri. Då, för mindre än ett år sedan, var jag mindre militant i mitt försvar för den akademiska friheten. Som ordförande för rådet för akademisk frihet gick jag med på rektors kompromiss. Jag kände mig rätt nöjd med att bli inbjuden till möten med universitetsledningen och få vara med och leka med de stora pojkarna. Jag minns fortfarande att jag författade en tvivelaktig debattartikel under hösten som lyckligtvis aldrig publicerades, i vilket jag argumenterar för en mycket flexibel syn på akademisk frihet. När jag nu läser texten känns den bara pinsam. Om man ska bråka, tänkte jag då, gäller det att välja rätt strid. Tydligen hade Melissas prefekt och dekan försvarat henne mycket hårdare än jag. Båda två fick sparken från sina administrativa uppdrag med motiveringen att de hade vägrat att lyda rektors order. Deras ryggrad var rakare än min. Och så här i efterhand skäms jag för att jag inte rört ifrån tydligare.

Problemet med Melissa McCools barnlitteraturkurs var egentligen inte innehållet, utan vad studenter skrev om kursen på sociala medier. Studenten som drog igång kampanjen la ut en video på nätet som blev viral. Melissa är kolugn i videon, men studenten avbryter henne i klassrummet och hävdar att president Trump beslutat att det nu är olagligt att hävda att det finns mer än två kön. Det var givetvis nonsens ur juridisk synvinkel. Men guvernören i Texas, Greg Abbott, såg videon och twittrade att universitetet omgående borde ge Melissa sparken. Alla visste att det var emot alla regler. Inte ens i Texas kan man sparka en lärare utan att den anklagade ges tillfälle att ge sin syn på saken. Och processen måste ta minst 5 dagar. Men det tog 24 timmar för universitetet att sparka Melissa, vilket kanske guvernören tyckte var för långsamt. För några dagar senare avgick universitetspresidenten, dock med ett avgångsvederlag om 3,5 miljoner dollar. Officiellt var det ett gemensamt beslut av ledningen och honom själv. Men tajmingen fick många att undra hur frivilligt det egentligen var från hans sida. Till skillnad från Melissa slapp han gå till domstol. Vita, heterosexuella män behandlas alltid bättre i Texas. Universitetspresidenten som fick lämna hette Mark Welsh och är pensionerad fyrstjärnig general och tidigare chef för USAs flygvapen. Som flygvapenchef hade han 600 000 personer under sig. Att styra över 80 000 studenter och 10 000 anställda borde rimligen ha varit ganska lätt i jämförelse. Men kanske är akademiker mer bångstyriga än stridspiloter. Hans kritiker menade att bara det faktum att han blivit utsedd till flygvapenchef av Barack Obama måste tyda på att han är demokrat och därför olämplig som president för ett skattefinansierat universitet i Texas. Dagen då Mark Welsh fick gå blev jag och ett tiotal andra kallade till ett hastigt avskedsmöte. Den fyrstjärnige generalen grät. Han sa att det kändes som att bli utskjuten i en katapultstol från ett stridsflygplan under en krasch. Mer än 1000 studenter väntade utanför hans kontor och hyllade honom med blommor när han promenerade till sin svarta Cadillac.

Att stämma folk man är oense med är en vanlig umgängesform i Texas. Det finns nästan lika många advokater i Texas som myggor i Sverige. Jag känner minst 10 advokater alltså. En kväll i februari flyger en advokat från Philadelphia ner till Texas för att äta middag med mig i San Antonio. Han undrar om jag är intresserad av att stämma universitetet så att jag och alla andra ska få rätt att prata om Platon. Att få universitetet att ändra på sig frivilligt tycks omöjligt, så domstolen är nog det enda alternativet som återstår. Han som ansvarar för juridiken på universitetet har alltid mörk kostym. Det ska man tydligen ha om man är jurist. Han berättade för mig vid något tillfälle att universitetet har som princip att alltid stämma tillbaka den anställde när de blir stämda, oavsett om det finns några skäl för det. Om du stämmer mig, stämmer jag dig, oavsett vad som egentligen har hänt. Man kan ju alltid hitta på någonting att bråka om. När jag sitter vid kanalen i San Antonio och äter middag funderar jag ett varv extra på om det finns ett trevligare sätt att få folk att ändra sig. Visst, Platon är viktig, men är han verkligen värd ett domstolsärende? Advokaten från Philadelphia, Greg, säger att han inte vill ha någonting betalt. Han arbetar för FIRE, en organisation med ett 100-tal anställda som försvarar yttrandefriheten, i vilket den akademiska friheten rent juridiskt ingår. Organisationen finansieras av donationer. För honom handlar det inte om pengar, det handlar om att få universitetet att respektera grundlagen. Jag tycker i princip att han har rätt. Samtidigt inser jag att en juridisk process snabbt kan leda till allmän gyttjebrottning. Redan nu har en grupp konservativa lanserat diverse falska anklagelser. De försöker hävda att censuren av Platon är en hoax och att jag bara hittar på alltihopa. Det är inte sant, men det spelar ingen roll. Inspirerad av Trump lanserar man vaga konspirationsteorier som är nästan omöjliga att bemöta med fakta. Trumps hejduk Steve Bannon twittrade vid något tillfälle om mig, vilket förvisso ledde till mer uppmärksamhet, men inte närmare sanningen. Slutsatsen av diskussionen med advokaten blir att han ska representera mig, men det finns en del juridiska krumbukter som måste redas ut först. Så det hela är inte så enkelt som jag hade hoppats. Gyttjebrottning blir det nog ändå. Så det är lika bra att ta juridiken så långt det går.

I mars ställer jag efter en del tvekan upp i en offentlig debatt med en grupp konspirationsteoretiker. De menar att censur är nödvändigt eftersom jag och andra indoktrinerar studenter i liberal ideologi. Samtidigt hävdar de att censuren av Platon aldrig ägt rum. Det är bara någonting som jag har hittat på för att få uppmärksamhet. Så deras tes är alltså denna. Det är helt okej att censurera universitetskurser. Men Platon har aldrig blivit censurerad. Censuren får bara drabba renodlade liberala texter. Man kan väl säga att de försöker svälja kakan utan att fullt ut äta upp den. Jag blir aldrig klok på hur resonemanget går ihop. Kritikerna har inte närvarat vid någon av mina föreläsningar, så de vet inte vad som faktiskt sägs i klassrummet. Av de officiella censurmejlen från universitetsledningen går att läsa på nätet. Det är bara att googla. Det känns som att förneka att jorden är rund. Debatten med konspirationsteoretikerna finns på YouTube. Man kunde tycka att jag borde vunnit enkelt. Men det gick väl ärligt talat sådär. Knappast den knockout jag hade hoppats på. En debatt är bara meningsfull om båda parterna är genuint intresserade av vad den andra parten har att säga. Den som är övertygad om att Neil Armstrong aldrig landade på månen, eller att CIA sköt John F. Kennedy, eller att Barack Obama föddes i Kenya, kommer aldrig att låta sig övertyga sin debatt, oavsett vad motparten har att säga. Men hur som helst, de flesta i Texas är inte konspirationsteoretiker. Men de har likväl åsikter som ligger långt, långt utanför den i Sverige tillåtna åsiktskorridoren. Utgångspunkten hos folk i Texas är ofta väldigt, väldigt annorlunda. I Texas är exempelvis abort förbjuden även vid incest och våldtäkt. Och fängelset i Huntsville, som är platsen där alla dödsstraff i Texas verkställs, ligger 45 minuter bort från universitetet. Förra året avrättades 5 personer. Och inte helt förvånande får studenter vid statliga universitet ta med sig sina pistoler in i klassrummet om de vill. Dödsstraff, abortförbud och vapeninnehav har bevisligen dåliga konsekvenser. Massor av folk dör i onödan. För ett par veckor sedan bad en av mina studenter om några dagar ledigt eftersom hans bror under en episod av psykisk ohälsa hade skjutit ihjäl sig framför ögonen på deras mor. Med striktare vapenlagar hade det kanske inte hänt. Men i Texas är konsekvenser sällan avgörande. Även om man håller med John Stuart Mill om att lycka är värdefullt för sin egen skull, är det inte det enda som har egenvärde för cowboys. Frihet är minst lika viktigt. Och vapen upplevs som ett medel till frihet, även om det nog sällan skapar verklig frihet när man som lärare konstant måste tänka på att en upprörd student kan skjuta ihjäl en efter en missad tenta. Många av mina studenter kan med stor precision förklara varför respekten för individens rätt att bära vapen och statens rätt att avrätta den som kränker andras rätt väger tyngre än all död och olycka som vapenlagar och dödsstraff för med sig. Studenterna är inte dumma och de är inte oinformerade. Många har läst rättighetsteoretiker som John Locke och Robert Nozick. Och om du som lyssnar inte har det, ja, då bevisar det min tes. Folk kan tycka annorlunda på ett mycket välinformerat sätt utan att vara korkade. I Sverige tar vi ofta för givet att folk som tycker fel behöver mer utbildning. Men det är naivt. Det är inte där skon klämmer. Många i Texas har bara en annan grundinställning till vad som väger tyngst. Individens frihet och rättigheter eller den totala mängden välfärd i samhället. En del personer jag träffar går runt med USAs konstitution tryckt som en liten bok i fickan. Andra traskar runt med Bibeln. I Sverige är folk sällan lika passionerade. Man accepterar snällt rådande dogmer i samhället utan att fundera så mycket på saken. Jag tycker det är uppfriskande att amerikaner ofta tycks mer villiga att tänka själva
även om påfallande många tänker fel. De övervärderar ofta sin egen förmåga att direkt avgöra vad som är sant och falskt utan att förlita sig på experter. Kanske har Uppsala universitet fel i att, citat, tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större, slutcitat. Kanske borde vi istället säga att tänka rätt är stort, men tänka fritt är större.

I slutet av januari fick jag ett mejl från Southern Methodist University i Dallas. De undrade om jag ville komma och hålla ett föredrag om min forskning. Alltså inte om Platon utan om den filosofi jag själv håller på med. I mejlet undrar de också om jag skulle vara intresserad av en ledig tjänst. Southern Methodist University är ett privat universitet beläget i en stor park i centrala Dallas. Universitetet grundades av metodiströrelsen i början av 1900-talet men är sedan några år tillbaka religiöst obundet. Verksamheten är välfinansierad och universitetets konstmuseum har tavlor av Picasso, Miró och Dalí. Vid Texas A&M är konsten av mer tveksam kvalitet. President George W. Bush fru, Laura Bush, sitter i styrelsen och hennes make, den före detta presidenten, har sitt presidentbibliotek på campus. Eftersom verksamheten är privat och till stor del finansierad av studenternas terminsavgifter har klåfingriga politiker betydligt mindre att säga till om. Föredraget gick bra och efter att min fru agerat agent och förhandlat upp min lön i samtal med dekanen tackade jag ja till jobbet som lärstolsprofessor i etik. Trots alla tokigheter i USA är amerikanska universitet fortfarande bättre än europeiska. Skillnaden i akademisk kultur är avgörande. Standard i USA är att varje institution får välja vem man ska anställa utan extern inblandning. Och det leder till mindre kompismygel, inte mer. Alla lärare har en röst, så mygel blir nästan omöjligt eftersom det är svårare att manipulera en omröstning med 20 eller fler personer. I Sverige anställer institutioner påfallande ofta sina egna före detta studenter. Ofta för att en liten grupp med prefekten i spetsen vill det. Men i USA vill ingen göra det eftersom det förstör ryktet för institutionen. Om ens egna studenter verkligen är så duktiga som institutionen påstår, förväntas de klara av att få jobb på annat håll. Mitt första jobb som universitetslärare var ett lektorat vid Luleå tekniska universitet. Som nydisputerad 26-åring skrev jag ett artigt brev till rektorn som gillade mitt lite framfusiga initiativ. Rektorn svarade att vi kunde väl börja med en anställning som gästlärare. Eftersom jag bodde i Töre, Östersjöns nordligaste djuphamn, halvvägs mellan Luleå och Kalix, passade det utmärkt att slippa pendla till Stockholm. SK001 avgår fortfarande varje dag klockan 06 från Kallax. Så för att hinna till jobbet i Stockholm fick jag gå upp klockan 04 i Töre och kryssa mellan älgar och renar på E4, vilket blev lite jobbigt i längden. Något år senare blev det dags att omvandla gästanställningen till ett fast lektorat. Och då bad prefekten mig att skriva anställningsannonsen själv. Samma förfarande upprepades en andra gång när jag efter 3 år i Cambridge blev rekryterad till ett specialskrivet lektorat i teknikfilosofi vid KTH. Det är nog sant att jag var den bästa kandidaten för det jobbet just då. Så det var inte orimligt att anställa mig. Men det var poänglöst att låta externa sakkunniga bedöma de sökande. Man kunde ha sparat tid och byråkrati genom att anställa mig direkt eftersom man visste från början att det var just mig man ville ha. Amerikanska universitet anställer de bästa kandidaterna inte för att det finns byråkratiska regler som tvingar dem att göra det, utan för att det sitter i den akademiska kulturen att göra det. Inga formella regler kan tvinga svenska universitet att anställa det mest meriterade. Regler kan alltid kringgås och manipuleras. Det är kulturen som är problemet.

är friheten som uppfriskande. Och allra roligast är att diskutera med det lilla fåtal konservativa som på allvar menar att censur är rätt väg att gå för att göra universiteten bättre och mindre liberala. John Stuart Mill hävdade att ständig debatt behövs för att undvika det han kallade dead dogmas, döda dogmer vi tar för givet men egentligen ingen bryr sig om längre. Svensk debatt är full av dead dogmas som borde spela roll i debatten, men inte gör det. I Sverige tror vi att mellanmjölk alltid är bäst. Ingen vågar på allvar försvara gräddmjölkens förtjänster. Men även om mellanmjölk faktiskt är bäst ur rent objektiv synvinkel, är det nog nyttigt att ibland på allvar fundera på fördelar och nackdelar med andra sorters mjölk. Det enda jag ibland saknar i Texas är den svenska sommaren. Så låt mig sätta punkt nu och passa på att njuta när jag är här. Drick lagom mycket mellanmjölk i hängmattan och läs gärna Platon. Mycket av det amerikanska mediebruset kan vi alla strunta i. Solen skiner kanske bara idag.

0: Det här var Sommar i P1 med filosofiprofessorn Martin Pettersson. Producent var Therese Lager och tekniker Emilia Ström. Och programmet går att höra igen här i P1 klockan 11:07 ikväll. Musiken i programmet hittar du på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app. Och versionerna med musiken i sin helhet finns kvar till och med den 17 september. Imorgon torsdag, då har vi en ny sommarvärld.
1: Hej, jag heter Alexandra Polivanova och jag jobbar på människorättsorganisationen Memorial. I mitt sommarprogram berättar jag om hur det känns att vara en rysk människorättsaktivist i en tid när Ryssland för krig mot Ukraina. Dessutom handlar det lite om ryska säkerhetsstyrkor som läser svenska barnböcker som inte får spridas i Ryssland.
0: Ja, det kommer att handla en del om hennes kärlek till svenska barnböcker. Mottagaren av Nobels fredspris 2022 som styrelseledamot för organisationen Memorial Ryssland. Alexandra Polivanova hör vi alltså i morgon klockan 1 med repris strax efter 11 på kvällen.
2: The Swedes om Sveriges kulturkanon.
3: Sverige är ett ganska extremt land som ibland förnekar sin egen kultur.
2: Det som formar ett land är väl också negativa saker. Man skulle kunna ha med rasbiologiska institutet.
4: Ja, så självkritiskt är kanske inte Sverige.
2: Lyssna på The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Vi har Martin Wiklin och paneldeltagarna strax före 7:30 här i kväll. Nu ska vi få Vetenskapsradion Historias andra del i serien Sveriges första bilbomb. Programledare är Urban Björstadius och Tobias Svanelin.

Sveriges första bilbomb har gått till historien som Piperska smällen. För 100 år sedan så vaknade stockholmarna av att tusentals

0: fönsterrutor krossades i den här explosionen.
1: Offret, direktör Sixten Flyborg, dog omedelbart. Och snart skulle mördarna Alexander Kryger och Erik von Arbin ställas inför rätta. Det som då kom fram avslöjade 1920-talets undre värld med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
0: Mm, och som vi ska höra så rymmer den här historien också ett helt osannolikt persongalleri. Hermann Göring och Charlie Chaplin dyker upp, men framförallt så kretsar historien kring den mytomspunna Madame X.
1: Du lyssnar på Vetenskapsradion Historias sommarserie om Sveriges första bilbomb.
0: Urban Björstadius.
1: Mannen som snart ska sprängas.
0: Barnemän ger inte upp.
2: Bydag. Och det här, det finns hela tiden i barn som man sen slår ihjäl någon med. Så kan man smälta ner blydagen så att mordvapnet försvinner.
0: Det är smart.
2: Så, det är smart, ja. Och det finns väldigt tydligt beskrivet hur de tillsammans med... De liksom smälter ner bly i kakelugnen och har en form och skapar den här blydaggen på Kungsholms hamnplan i Erik von Arbins lägenhet. Då.
1: Klockan 2 på morgonen den 31 januari 1926 ringer det på dörren till Sixten Flyborgs lägenhet på Karlavägen 56.
2: Han öppnar dörren, det är mörkt i trapphuset och plötsligt får han ett våldsamt slag i huvudet. Han rasar in i sin egen lägenhet och förlorar medvetandet. Den här personen som har slagit honom med blydaggen, då Alexander Kryger, som jag menar att det är, han följer efter Flyborg in i lägenheten, plockar upp en spegel och håller den framför Flyborgs, han är ju medvetslös och ligger där inne, mot hans mun så att han ska se om han andas.
3: Om han är död helt enkelt.
0: Ja, alltså om det blir imma på spegelglaset.
2: Och han får ingen indikation på att han är död, så att han, eller att han får ingen indikation på att det finns någon andedräkt där, så att han säger att han är död och lämnar då den här lägenheten. På något sätt så får sen Kryger reda på att han inte var död utan att han har tagits till Sabbatsbergs sjukhus. Och den här historien kommer då fortsätta på morgontimmarna där under den 31 januari. Det som händer inne i lägenheten är att Sixten Flyborg vaknar upp och så ser han att en bit av hans huvudsvål har liksom, ligger bredvid honom med en hårtest och det är blod, det är väldigt... Det ser väldigt illa ut där då. Så han lyckas själv ringa till en ambulans och tas då till Sabbatsbergs sjukhus.
0: Och här inträffar ett av alla dessa konstiga sammanträffanden som den här historien är så full av. Vi befinner oss alltså i 1920-talets Stockholm och i en värld av kokain, prostitution, spritsmuggling och försäkringsbedrägerier.
1: Offret för överfallet, Sixten Flyborg, som snart ska komma att sprängas i luften på Pipersgatan, driver en teimportfirma med stora skulder, tillsammans med von Arbin och Kryger. Sixten Flyborg har dessutom en relation med den gifta tvåbarnsmamman Henrietta Dettan Ingvaldsen, som i samtiden kommer kallas för Madame X.
0: Mm. Men Alexander Kryger är också förälskad i Dettan. Det är många namn här, vilket redan då det begav sig gav upphov till förvecklingar och stor förvirring.
2: Och det här är en av de här väldigt märkliga sammanträffandena som finns i den här historien. Det är nämligen så att hans älskarinna, som vi har pratat om i avsnitt 1, Dettan Ingvaldsen.
0: Madame X.
2: Madame X. Hennes son, Sixten, han heter också Sixten. Han har skadat sig på skidor och hamnat på Sabbatsbergs sjukhus någon dag innan. Nu kommer då den här skadade Sixten Flyborg med ett hål i huvudet in i sjuksalen och läggs bredvid Sixten Ingvaldsen. Alexander Kryger, som med största sannolikhet är då den personen som har slagit den här blydagen i huvudet, han beger sig till Sabbatsbergs sjukhus också och kommer in. Han ber, jag vill träffa Flyborg, jag har hört att han har blivit skadad och jag är en av hans vänner. Så den här potentiella mördaren kommer in i sjuksalen, ser att Madame X son Sixten ligger i sängen bredvid. Och då så i den sekunden så ringer telefonen i det här. Då är det Madame X och hennes man Martin Ingvaldsen

som ska besöka sin son den här morgonen. Och ringer in i salen där för att få kontakt förmodligen med någon sjuksköterska då. Och då är det Alexander Kryger som lyfter på luren och förstår att, för han är ju också intresserad, vi har ju pratat om det, han är också intresserad av henne och de har också någon typ av relation då. Och då säger Alexander Kryger till Madame X, du kan inte komma hit för då träffar du Sixten, alltså inte hennes son utan hennes älskare. Så hon hittar på en ursäkt där i sekunden till sin man att hon inte kan åka ner och träffa sin son. Så att det blir morfar får åka ner och träffa. Så att ett mordförsök har inträffat under natten. En person har fört sig i en sjuksal. Han har en affär med en kvinna och hennes son råkar ligga i den sjuksalen. Det här påverkar då hur det här ärendet fortsätter egentligen liksom. Men jag tycker det som är så slående med den historien är delvis att Alexander Kryger är så kall så att han beger sig ner efter att han har försökt slå ihjäl Flyborg ner till sjuksalen där för att stödja sin vän i hans svåra tid.

0: Ja, det är många personer inblandade i den här historien. Och i dagens avsnitt ska vi stifta närmare bekantskap med en av dem, Alexander Krüger.
1: Mm, till att börja med så var han inte släkt med den kända Ivar Krüger.
0: Alltså, ja, just det.
1: Tändstickskungen och finansmannen som några år senare skulle komma att ta livet av sig i samband med den stora börskraschen.
0: Nej, Alexander Krügers uppväxt präglades av att hans mamma var lite speciell.
2: Hon tillhör Edelweissförbundet. Alltså, hon är en esoterisk, religiös liten grupp i Stockholm som har ett tempel på Östermalm och sånt
0: där. De träffas och har seanser och sånt där.
1: Ja,
0: lite
1: okulta.
2: Ja, precis. Och en viktig del av Edelweissförbundet är att man kontaktar andar. Mm. Och så jag funderade faktiskt på om de kontaktade Sixten Flyborg efter rådet och pratade med honom direkt. Och han har också en pappa som heter Krüger, men de har skilt sig, mamman och pappan. Och det framkommer under den här rättegången att Alexander Krüger har en annan pappa än den han tror. Alltså det är en person som har tagit på sig faderskapet. Han har en pappa som kommer från Hamburg och som är av mosaisk ursprung. Så det får han reda på under rättegången att han är halvjudisk då. Och sen så kommer han att hans mamma kan inte kontrollera honom. Han är den mest vilda person du kan tänka dig. Han påstår att han har haft sexuella relationer med kvinnor från att han är 10 år gammal. Den första gången så låg han med en 30-årig kvinna när han var 10. Och sen hans mamma ger honom ganska stora summor pengar till och från så att han klarar sig. Hon försöker placera honom. Och det som händer, en lösning hon ser, det är att placera honom på Lundsberg. Det är det första då. Så att han kommer ju 1912 så placeras han på Lundsbergs internat. Då.
1: Och det är på internatskolan Lundsberg i de värmländska skogarna som Alexander Krüger träffar sin blivande partner in crime, Erik von Arbin.
0: Men innan de båda bestämmer sig för att spränga en taxi i luften så händer mycket annat i Alexander Krügers liv. Han lämnar Lundsberg och kommer att tillbringa flera år på resande fot, såväl runt om i Europa som i Amerika, eftersom hans mamma inte klarar av att ha honom hemma.
1: Mm, men okej, okay. Alltså han var ett ostyrigt barn, han hade stor sexuell aptit, han var missbrukare och kanske något av en sökare som person också. Man kanske inte borde skicka iväg honom ensam ut i världen.
2: Paris, Rom, Franska Rivieran, London och den första stora resan när han börjar bli lite mer vuxen, det är till Los Angeles, till Hollywood.
0: Vad ska han göra där?
2: Det är hans mamma, hon kan inte kontrollera honom, så säger så här, nu får du åka till Amerika och försöka ta det.
0: Lösningar på
2: så,
0: allt.
2: Ja, och det här är en person, alltså hon tillhör Edelweissförbundet. Man märker att, han kallar själv att hon är en av stöttepelarna i Edelweissförbundet. Men man märker att hon har en krets kring sig som är ganska högt uppsatta personer. Så hon sträcker liksom ut, kan hjälpa Alexander, se till så att han får ett liv på något sätt. Mm. Så han får något rekommendationsbrev till Douglas Fairbanks.
0: Wow.
2: Och har
0: en superkändis i filmbranschen för tiden. Ja,
2: exakt.
3: I accept a bid you bear with me, the while your fancy I engage to look upon another age.
2: Så det han gör när han är, det här är då 1919, så då är han minus 3, alltså 16 år gammal, så är han i Los Angeles. Och då på förmiddagarna så hänger han i filmstudios och på eftermiddagen så går han på bio. Och så påstår han att han har slagits med Charlie Chaplin på någon fest och sånt. Och det här är under rättegången då. Då undrar rådman Modig sådär. Men tyckte verkligen Charlie Chaplin om att få stryk av dig? Han var mycket mindre än vad jag var, så det fick han rätta sig efter, säger.
1: Och vilken sanningshalt tillmäter du den här historien?
2: Ja, alltså, när jag läste hans vittnesmål så tänkte man att ingenting är sant. Men när jag har fortsatt att forska så blir sak efter sak blir sann. Men Charlie Chaplin sätter jag fortfarande på den osanna, hans skrävlande sida då. Men who knows, det kan vara faktiskt att det är så att han har träffat Charlie Chaplin och att de har kommit upp sig.
1: Ja, och till alla smått osannolika historier hör ju den om hur Alexander Krygers mamma tog hjälp av ingen mindre än Hermann Göring för att få in Alexander på en ungdomsvårdsskola.
0: Ja, för Alexanders mamma var nämligen bekant med Karin Fock, som ju senare kom att gifta sig med Hermann Göring, och då blev Karin Göring. Alexander har ju nu festat runt i Europa, han har slösat bort en massa pengar och till och med slagit sig samman med en grupp anarkister för att kunna låna pengar av dem.
1: Mm, så till slut så säger hans mamma att han ska sammanstråla med henne i München. Nu får det vara nog med Alexanders vilda levande. Och så här återges de händelserna senare i rättegångsprotokollet.
0: Mm. Vid framkomsten till nämnda stad hade han mötts av en bekant till modern, dåvarande chefen för tyska flygskolan, kaptenen Göring, samt en privatdetektiv, vilka tagit hand om honom. Göring och modern hade funnit det nödvändigt att sända honom till en uppfostringsanstalt, och hade han dagen efter ankomsten till München blivit med barntåg sänd till en sådan i staden Rothenburg i Schlesien. Dit hade han anlänt efter 1000 besvärligheter. Under resan hade han bland annat dragit i nödbromsen samt på varje station där tåget stannat stigit ur och skällt ned hela tyska nationen, mest på franska för att särskilt reta dem, samt för att för dem som följde honom dölja sin kunskap i tyska språket.
2: Och Alexander Krieg kommer att ha varit där i 12 dagar, och alla de andra som är, alla pojkarna som är där, de har speciella ungdomsvårdsskolekläder, men han får ha sina vanliga kläder.
1: Jaskossen.
2: Och han lyckas få iväg ett sorts nödbrev till en vän i Paris, så att andra dagen så skickar han ett vykort som går iväg till Paris. Och sen under nästan 2 veckor då, så får han sitta och skära till halmbitar. Alltså det är så här stor halmbal som ska göras i mindre.
0: Det är det man gör på den här ungdomsvårdsskolan.
2: Ja, alltså, exakt. Ja. Precis.
0: Som ett cishem eller någonting sånt där i 1920-tals variant.
2: Exakt, exakt. Men sen så får han reda, det kommer in ett meddelande att hans vänner utanför har arrat så att han ska kunna fly. Så att en bil kommer att stå och vänta specifik tidpunkt då, utanför den här, och sen så ska de fly därifrån. Och det, där, det finns beskrivet helt otroligt i hans, i det här protokollet. Men då stjäl han nyckeln till vaktlokalen. Och så lyckas han låsa in alla vakterna så att de blir inlåsta i sin egen vaktlokal. Så släpper han ut en 16-17 av de andra pojkarna så att det uppstår kaos och det springer runt och såna här frisläppta tyska pojkar som gör vad som helst där. Och samtidigt så hoppar han själv över stängslet till den här väntande bilen, hoppar in i den och de drar iväg. Då.
0: Sen
2: så
0: till finns... Paris?
2: Nej, det slutar i Paris, men det kommer att vara många vägar innan de tar sig dit då.
1: Alltså, Tobias, det här låter ju som taget. Ja, men det låter ju som taget ur en Charlie Chaplin-film faktiskt.
0: Ja, men bland alla historier som senare kommer fram under rättegången så är kanske giftermålet med en rumänsk prinsessa i London inte ens särskilt uppseendeväckande, men kanske ändå värt att nämna.
2: Det är ju mindre än ett år innan Piperska smällen, så det är sommaren 1925. Då åker han över till London och gifter sig med en rumänsk prinsessa som jag sen har hittat fotografier. Man Ray har fotat henne.
1: Oj.
2: Lite senare, och den man skickar då efter ett äktenskapsintyg från London. Det kommer, framgår tydligt att Alexander Krieger har gift sig med den här rumänska prinsessan då. Och det som jag tyckte var häftigt när jag borrade lite i det där är att bröllopsvittnena, vigselvittnena, är två systrar som heter Harper, Alice och Annalie Harper. Och de är så här klassiska Bright Young Things-personer i 20-talets London. Och de bland annat är kända för att ha hittat på Treasure Hunt. Det är en festgrej där man ger folk uppdrag att hämta omöjliga saker. Så att under en fest så här, du ska fixa ärkebiskopen av Canterburys glasögon. Och då kastar man sig i någon så lyxig bil och så sticker man iväg hem och så smyger man in hos ärkebiskopen av Canterbury och stjäl hans glasögon och kommer i triumf tillbaka liksom till den här festen.
0: Mm. Kul grej.
1: Gränslöst. Mm.
2: Men det där är också så, vi har både Hollywood och som det här senare med den här rumänska prinsessan. Alexander Krieger är en äkta 20-tals jazzkosse som verkligen lever det livet.
4: Med rytmiskt vaggande höfter vi gossar gör våra tre. Vår byx har press, vår vrist nobless och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer ju en goss.
1: Carl Gerhards jazzgossar, ja, de är ju många bekanta med. Och Bright Young Things, ja, det var väl kanske lite grann Londons motsvarigheter kan man säga.
0: Ja, men det här var väl gräddan av det glada 20-talet tror jag. Alltså de som var kanske allra gladast på det glada 20-talet. Det var de här Bright Young Things i London. Alltså en grupp festglada, rika, unga vuxna.
1: Men kändisar i den här gruppen?
0: Ja. Författaren till En förlorad värld, till exempel Evelyn Waugh. Han hörde till den här kretsen och så många andra författare och konstnärer och aristokrater. Mm.
1: Och Stockholm har alltså vid den här tiden, ja, men sin egen motsvarighet till Bright Young Things, där Henrietta Ingvaldsen, i sin samtid kallad Madame X, är en av de centrala personerna. Och inte minst Alexander Kryger är omåttligt förtjust i henne.
2: Hon håller ju honom på armlängds avstånd hela tiden och han uppeldar ett sorts, vad ska man kalla det för, en frustration kring det. Det finns en festbeskrivning där de är på Kungsholms hamnplan, Erik von Arbins lägenhet. De har festat länge och då säger Madame X, eller detta, att hon ska åka hem till Flyborg som inte är där då. Och då blir Kryger vansinnig, så han tar en sån här stor köksförskärarkniv och sen så hugger han sönder en korgstol så att flisorna flyger. Och sen så säger han, om du fortsätter hålla på med Flyborg så ska jag göra så här med dig, säger han. Och vid ett annat tillfälle så vill han slå en flaska i huvudet på Flyborg när de är tillsammans då. Och då säger hon, men om du slår honom med flaskan så då dör han ju. Ja, men det har man väl varit med om 1000 gånger förut, säger han då liksom. Så att, jag skulle säga att de aldrig har en utvecklad relation sexuellt, utan att han är pain in the ass på henne hela tiden. Och att han, både Erik von Arbin och Kryger har det här våldsamma. Så de använder ganska ofta våld när det går dem emot.
0: Alltså, Urban, vilket mörker. Det var inte alltid så glatt det här 20-talet.
1: Nej, knark, prostitution och våld.
0: Ja, och Alexander Kryger är uppenbarligen inte bara lite galen och vild jazzgosse sådär. Han verkar ju ha ett mörker och en våldsamhet i sig som gör honom, ja, bokstavligen livsfarlig.
1: Ja, och nu är vi ju tillbaka i händelserna, alltså strax före piperska smällen, Sveriges första bilbomb. Och för att lite kort då rekapitulera, mordoffret Sixten Flyborg, han driver alltså en teimportfirma tillsammans med Erik von Arbin, och där även Erik von Arbins gamla skolkamrat från åren på internatskolan Lundsberg, Alexander Kryger, också jobbar.
0: Ja, jobbar och jobbar. Alltså de verkar mest försöka få in pengar genom försäkringsbedrägerier. De eldar upp och den ena och andra och sådär. Ja, importfirman här, den går ju knackigt, och för att få ut försäkringspengar så beslutar sig ju nu Alexander Kryger och Erik von Arbin för att en gång för alla ta livet av Sixten Flyborg.
2: Först så tänkte de använda revolver, och Kryger ligger på Arbin att skaffa en revolver. Arbin åker ner under februari 1926 till Helsingborg till sina gamla kretsar där han träffar en vän och han kommer att få en revolver. Men när Arbin är på väg tillbaka till, det här är några dagar in i mars då, det är ganska nära in på själva händelsen då, så bromsar tåget in i närheten av Midsommarkransen där det börjar närma sig Liljeholmen. Det är en tunnel där. Strax innan den tunneln så finns en dynamitkur. Så att tåget blir stående. Arbin med sin flickvän Ulla Hjärtman, Kryger inte med här, utan han ser den här dynamitkuren. Och sen så tänker han att det skulle man kanske kunna använda som ett mordvapen också. Dynamit, det finns ju överallt i Sverige. Av olika skäl, och oftast närheten av järnvägar. Så att tåget fortsätter in till stan, han går hem, träffar Kryger, och Kryger tycker att det här med dynamit är en väldigt, väldigt bra idé. Så att redan samma kväll som det här tåget har anlänt så beger de sig med spårvagnen ut till Midsommarkransen Och sen så är det en lång historia där de försöker ta sig in i den här dynamitkuren men lyckas inte bryta upp den. Rör sig mot Stockholm igen ner för Nyboda backe där och hittar en annan kur, en verkstadskur som de lyckas bryta sig in i. Och där får de tag på ett tillräckligt mycket verktyg så att de kan göra ett nytt försök på dynamitkuren. Bryter sig in i den, plockar. I det här läget så de uppgifterna de säger är att de tar 4 kilo dynamit och 2 kilo nitrolit och sen tändhattar och sånt från den här kuren. Och sen har de här, det är ganska mycket liksom att bära. Så att de stoppar ju på sig det där och försöker dölja det på sin kropp. Och de vill inte åka med spårvagn tillbaka. Så att de går hela vägen då ner till Södermalm, över Liljeholmsbron, genom smågator på Södermalm. Västerbron finns ju inte. Genom smågatorna i Gamla stan och sen så till slut då, så kommer de tillbaka till Kungsholms hamnplan och då går de ner och gömmer de här nere vid Normella strand under ett, där det ligger en del byggmaterial och sånt där, så gömmer man dynamiten där.
1: Ja, tanken på en bilbomb börjar nu ta form hos de båda kumpanerna Alexander Kryger och Erik von Arbin. Men ingen har ju någonsin tidigare sprängt en bilbomb i Sverige, så hur ska de gå tillväga?
0: Ja, världens första bilbomb, den sprängdes på Wall Street i New York 1920. Eller bilbomb och bilbomb, det var en hästkärra. Den var fylld med järnskrot och dynamit och sprängdes i luften. Och fler än 30 personer dog och fler än 300 skadades här. Och när man går in på FBIs hemsidor idag så skriver de om de här händelserna. Det är ganska ruggiga bilder, Urban.
1: Ja, det är det. Om vi skulle ge oss på att beskriva här så kan man ju se hur gatan då, Wall Street, den är ju helt demolerad i princip. Det ligger omkullvälta bilvrak och det springer omkring poliser och brandmän. Och stora folkmassor har ju samlats för att beskåda den här förödelsen.
0: Ja, och FBI som ju då precis har bildats och från början bara hette Bureau of Investigation, alltså inte var federalen. De misstänkte att det var en italiensk anarkist som låg bakom den här bomben. Men att han hade då hunnit fly landet. Och kan det vara så att Alexander Kryger, som ju befann sig i USA då den här uppmärksammade bomben exploderade, kan han ha fått inspiration därifrån?
1: Ja, hur som helst. Alexander Kryger och Erik von Arbin, de börjar experimentera med att lägga den här dynamiten i en låda som sen ska placeras på en bil.
2: Och då börjar det som händer sen är att man börjar experimentera med själva lådan, hur den ska vara utformad då. Att man ska ha en låda som man lägger dynamit och tändhattar i, det ska vara stubintråd. Hur länge ska stubintråden brinna? Och då gör de tester och kommer fram till att det ska brinna 90 sekunder. Och en bil på 90 sekunder åker från Kungsholms hamnplan. Om den ska åka hem med Sixten Flyborg som bodde på Sturegatan 8 vid den här tiden, så kommer bilen förmodligen åka framför rådhuset. Så att Kryger ganska noga räknar ut där att bilen kommer att gå upp Hantverkargatan, svänga vänster, köra bort till Skelegatan och sen höger. Och sen kommer smällen inträffa där det är som mest öppet. Så de ville då undvika att andra människor skulle skadas. Att hus och sådär skulle skadas.
0: Till skillnad från de italienska anarkisterna som ju sprängde en bomb på Wall Street några år tidigare, så vill Alexander Kryger och Erik von Arbin tydligen begränsa skadorna för alla runt omkring.
1: Ja, men precis. De vill ju alltså begå ett mord, inte ett terrorattentat. Och för att vara säkra på att planen ska fungera, så provåker de med dynamitlådan, en, vad ska man kalla det då, en generalrepetition inför vad som komma skall.
2: Det är ju ytterligare en sån där detalj som jag tycker är helt fascinerande, att Kryger, han är lite osäker på om lådan, kan man lägga en låda på en droskbil? Kommer den bli kvar om vi bara lägger den då? Så att han beställer en taxi och lyckas liksom på det här hjulet längst bak, så kan man liksom, där den ska, det finns fotografier precis var den stod då. Så han knuffar in den där och då använder han den låda som man sen ska använda. Så dynamiten ligger i den här och så provkör han den 9 mars 1926. Så provkör han, låter en taxichaufför köra bort till Kungsholms hamnplan. Och när han kommer fram så är lådan borta. Då har den trillat av under resan. Så att då går han och hämtar sin dynamitlåda.
0: Alltså någonstans på Hantverkargatan?
2: Ja, eller? Ligger, eller på Garvagatan.
0: Okay.
1: Och ingen har plockat upp den med dynamit.
2: Nej, det är bara, alltså, så han går, och så går han upp till Erik von Arbin och så säger han, vi måste ha ståltråd.
0: Ja, det här funkar ju inte bara.
2: Nej, vi kan inte bara lägga lådan där, utan vi måste sätta fast den med ståltråd. Så det är den sista pusselbiten är det här att det ska vara ståltråd till lådan. Allt andra är färdigt. Tändhattarna, dynamiten, stubintråden. Men den sista punkten, den kommer då den 9 mars. Den här stubint, alltså själva ståltråden som ska fästa lådan vid bilen.
0: Mats Hajen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Och i nästa avsnitt ska vi äntligen, om man får säga så, få höra om hur droskbilen åker iväg med mordoffret i Stockholmsnatten. Med en brinnande stubintråd som blir allt kortare.
2: Det är över 2000 fönsterrutor som har blåsts ut. Sen så sprängs han ju bitar, så att man hittar ju bitar av honom över hela området, och hans överkropp med bevisen då som man kommer sedan använda ligger nere på den här gården bakom Piperska muren.
0: Ja, Urban, i nästa avsnitt, det tredje avsnittet av 4 i vår sommarserie om Piperska smällen, då kommer den här smällen på Pipersgatan på Kungsholmen att eka i Stockholmsnatten.
1: Mm, och det här var ju en händelse som fick en enorm uppmärksamhet i sin samtid. Och vi kan ju avslöja redan nu att historien ju, den slutade ju inte med själva bilbomben. För under rättegången som följde så kom det ju fram en massa uppgifter om Stockholms undre värld.
0: Ja, och det handlar ju inte minst om Stockholms drogscen på 1920-talet. Det handlar om prostitutionen och om den mystiska Madame X som befann sig i händelsernas centrum hela tiden.
1: Mm, och mycket utspelade sig i och omkring Stockholms första svartklubb, Grotta Azurra på Östermalm, som frekventerades flitigt av dåtidens kändiselit.
0: Jag heter Tobias Vanlid.
1: Och jag heter Urban Pierstadius.
0: Vi hörs.
5: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
6: Den tredje delen av 4 i den här serien om Sveriges första bilbomb hör vi om en vecka här i kanalen. Närmast en nyhetsuppdatering från Ekoredaktionen, därefter talkshow. Det här är Sveriges Radio P1 och klockan är 3.
7: I Storbritannien har en norsk 19-årig man dömts för förberedelse till mord, rapporterar BBC. Han ska ha rest till England för att utföra mordet på uppdrag av det svenska Foxtrot-nätverket. Mordet skulle han utföra på en okänd person. Mannen greps på ett hotellrum i England i mars förra året, och i rummet fanns då två pistoler och ammunition. Straffet ska meddelas av domaren vid ett senare tillfälle. 9 personer har skadats efter att en stadsbuss körde in i ett träd i centrala Lund strax innan klockan 12. 5 av de skadade har förts till sjukhus, men det är oklart hur skadade de är. Ellen Mörngård blev vittnet till händelsen.
8: Man hör hur människor skriker liksom i bakgrunden.
9: Ellen Mörngård beskriver att det lät som en byggnadsställning som rasat ihop, eller som en skottlossning.
8: Det är liksom det högsta ljudet jag har hört. Liksom. Jag hade ju fler som skrek liksom, hjälp, vi behöver hjälp. Liksom. Och då kallades man liksom snabbt dit. Och sen så såg man hur människorna från eller på bussen började gå ut. Och så ser en som också har väldigt mycket blod på handen liksom, och är väldigt chockad. Det sitter en tjej som gråter. Liksom.
7: Reporter Knut Bonde på P4 Malmöhus. För andra dagen i rad har börsen i Sydkorea rasat kraftigt på grund av oro för AI-aktier. Och risken är nu stor att börsfallet sprider sig till andra marknader. Esbjörn Lundvall är aktiestrateg på banken SEB.
10: Nej, men det är många svenskar som investerar i techsektorn internationellt, både i Asienfonder och amerikanska sådana och så vidare. Och det är ju väldigt viktigt att vara medveten om att om man investerar i den här typen av snabbväxande företag som har haft en fantastiskt god utveckling under de gångna åren, så innebär det ju ett högt risktagande.
11: Den växande konkurrensen från Kina samt en avtagande investeringstakt i AI-branschen har fått börsen att svaja den senaste tiden. Esbjörn Lundvall ser en industri som börjar få växtverk.
10: Men efter den extrema uppgång som vi har haft här de senaste åren, så är man ju nu uppe på sådana nivåer att det nästan rent fysikaliska lagar gör att tillväxttakten rimligtvis inte kan upprätthållas.
7: Reporter Nils Sive.
9: Valmyndigheten kommer att få annonsera på Facebook och Instagram för att nå ut med information om höstens riksdagsval. Det står klart efter att ägarbolaget Meta har ändrat sig. Meta beslutade tidigare att ingen annonsering om val skulle få finnas på deras plattformar med hänvisning till en EU-förordning om politisk reklam som trädde i kraft under hösten förra året. Det sätter punkt för Ekot klockan 3 med Emil Nylén Danielsson.
12: Och här är sporten som börjar med utspelet från det internationella fotbollsförbundet FIFA. 390 miljoner kronor och det ska alla nationella fotbollsförbund få av FIFA om de röstar ja och ställer sig bakom FIFAs plan att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare, det rapporterade Times. Planerna har kritiserats från flera håll, bland annat från det europeiska fotbollsförbundet UEFA som enligt Frankrikes idrottsminister ska hålla ett krismöte under dagen. Vi följer utvecklingen i Sportext i P4 ikväll. Mer fotboll och här en fixstjärna som nu tackar för sig.
13: Neymar utanför straffområdet, kan få ett skottlägg med vänster, skjuter mot bortslaget. Mål för Brasilien! Det är mål för Brasilien! Det är Neymar som gör mål!
12: Det var väntat, men nu är det bekräftat att Brasiliens fixstjärna Neymar slutar i landslaget. Jag gav mitt blod, mitt liv, jag har kämpat för landslaget, men nu vill jag inte längre, säger Neymar. Sporten, David Nyström.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Felicia, tidigare så började det på Beatles hemsida. Ja. Ja, de har en sån. Med en mystisk nedräkning.
16: Jag har sett den.
15: Miljontals fans, får man anta, satt som på nålar.
16: Jag med.
15: Och nu kom beskedet. En ny specialutgåva av den klassiska skivan Rubber Soul från 1965 kommer den 2 oktober.
16: Någon form av antiklimax, va?
15: Det får man väl ändå säga.

0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till onsdagens upplaga av Sommartalkshow i P1 med mig, Felix Österperson, och Beatles-fanet då kanske, Felicia Hassan.
1: Inte riktigt, men det är ju kul med en nyhet.
0: Ja, och den var ett antiklimax.
1: Ja, blev det. Jag trodde ju förstås, som antagligen alla andra, att det var avatarer på gång.
0: Mm. Hade det piggat upp?
1: Det hade piggat upp på något, för alla Beatles-fan hade blivit så arga. Och det hade varit roligt i sig.
0: Men det hade varit en krock då, för att Paul McCartney och Ringo, som är i livet, just är det, ganska gamla och trötta.
1: Mm.
0: Men att då John Lennon och George Harrison hade varit sina pigga unga jag.
1: Mm. Ja.
0: I avatarform.
1: Det hade också varit en kul mix.
0: Men det är klart, alltså för fansen kan man ju förstå. Det är liksom 5 LP-skivor, de får någon liten bok med. De kan sitta och nörda ner sig att det här var albumet och Beatles gick från att vara popsnören till att visa att de kunde göra nydanande musik. Mm. Och någon detalj också som de säkert blir helt exalterade över, att det är då den legendariska producenten George Martins, det är hans son som har mixat den här skivan nu.
1: Ja, det händer ju ingenting i mig.
0: Nej, eller hur? För alla vanliga fans, alltså, behöver man en nedräkning då?
1: Nej, men det är ju skickligt PR-makeri bara från deras, vad det nu är.
0: Jag vet, men behöver Beatles, världens mest framgångsrika och förmodligen då inkomstbringande band genom tiderna, behöver de mjölka sina fans? Alltså, jag tänker mig att det inte är gratis heller det här.
1: Ja, men uppenbarligen. Och det är ju lite sorgligt i sig att de inte bara kan leva på sina gamla meriter. De är ju ändå legendarer.
0: Ja.
1: Och deras fans hade ju blivit glada oavsett.
0: Ja, herregud. Ja, vi får väl se. Norwegian Wood är ju alltjämt i alla fall en 5+-låt.
1: Säkert.
0: Du, jag åkte som vanligt tunnelbanan i morse.
1: Ja.
0: En välbekant situation för oss som fortfarande jobbar under sommaren, men ändå helt annorlunda.
1: Mm.
0: Hela sommaren som vi har sänt hittills har jag kunnat slå mig ner lite varstans i den glest befolkade vagnen. Mm. Men nu så var det första gången som det inte fanns en sittplats åt mig.
1: Mm. Folk är tillbaka.
0: Folk är tillbaka och jag hamnade i chock, panik och sorg. Mm. För jag ställde mig själv frågan, är sommaren slut nu?
1: Svaret på den frågan är ju ja. För att jag tillhör ju, i alla fall i min värld, så jag är ju en av dem som känner att sommaren är över från midsommar och framåt.
0: Nämen.
1: Jo.
0: Gud, vilken pessimistisk syn. För att det blir mörkare och mörkare.
1: För att det blir mörkare och mörkare. Och för att alltså för mig är nästan sommaren förväntningarna. Så fort man är i den så är det över.
0: Jag är helt motsatt. Jag sitter ju och kokar nu på alla de här semesterfirarna som kommer tillbaka helt utvilade och börjar blicka mot hösten.
1: Mm.
0: Jag tycker augusti, sommarmånad.
1: Ja, det är det väl också för många.
0: Gyllene Tiders låt heter ju juni, juli, augusti av en anledning.
1: Ja, men slutet av augusti, höst.
0: Jag vet inte. Jag fyller år 18 september, då brukar jag tänka att
1: nu, ja, då är det över.
0: Nu är det över. Ja. Nu är det bara mörker. Sista lilla ljusglimten.
1: Ja, då raka motsatsen till mig då. Men du har ju mer europeisk syn. Ja. Du är mer i synk med resten av Europa.
0: Men du har rätt svensk syn. För enligt Bondepraktikan så har skiftet jul-augusti varit en viktig brytpunkt. Enligt den så kastar Olof den första kallstenen. Alltså det är alltså Olof som har namnsdag idag, och kallsten ska man väl då förstå som att nu är det kallt i vattnet, nu ska man inte bada längre.
1: Mm.
0: Sommaren är över.
1: Jag visste att det bodde en liten bonde i mig någonstans.
0: Larsdagen, 10 augusti. Han kastar andra kallstenen, enligt Bondepraktikan. Eller så kan man hålla ut till Bartolomeusdagen, den tredje. Nej, den tredje kallstenen då, 24 augusti.
1: Ja, men
0: vilken kallsten?
1: Nej, den första.
0: Den första?
1: Ja, den första.
0: Jag tycker att den här Bondepraktikan är utdaterad i den här tiden. Det är varmt. Alltså jag tycker Siri råkar veta ha namnsdag 15 september.
1: Mm.
0: Min tvillingssyster heter så.
1: Mm.
0: Kan inte hon få kasta en kallsten? Den fjärde.
1: Du kanske ska införa Siri-kallstenen.
0: Ja, hon kastar den fjärde kallstenen. Då slutar jag bada.
1: För de positivt tänkande.
0: Exakt så. Ja. Uppdatera Bondepraktikan.
1: Det är dags.
0: Du, en annan grej. Det stormar om politikern Bill Oliver i Kanada.
1: Okay.
0: Ett namn som ingen behöver lägga på minnet. Han är nämligen bara medlem i The Legislative Assembly of New Brunswick. Vilket väl är kanske sista gången vi nämner det stället i den här showen.
1: Jag har redan glömt.
0: Han har dock blivit viral, för han har gjort något enormt pinsamt när han höll ett anförande där i förra månaden. Han står och läser högt från ett papper. Och vi kan lyssna på hur det lät, så får vi se om du hör något konstigt.
2: Citizens often develop expectations that exceed the powers actually granted to those offices. Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short points. Madam Speaker, one of my concerns with this legislation is the potential gap.
0: Vad är det som händer där, Felicia?
1: Han läser ju upp det som AIns förslag på en mer, vad var det nu han sa?
0: Ja. Alltså för de som inte förstår så är det helt uppenbart när han läser här att han har använt sig av en AI-bot för att skriva hela talet, för att det står då mitt i det här som han råkar läsa upp högt, fritt översatt. Här är en mer naturligt flytande del av den där sektionen i en politikers stil.
1: Mm. Ja, det är pinsamt.
0: Hur allvarligt är det?
1: Jag vet inte om det är liksom, det är väl inte avgångskrav kanske, men det är ju bara otroligt, otroligt pinsamt. Och det säger också någonting om hans närvaro i stunden, för att man borde ju upptäcka vad det är man läser.
0: Det finns så många punkter där han borde kunnat sätta stopp. Ja. Dels så, till alla som håller på med sånt här, så går det ju jättebra att bara säga åt sin AI, i framtiden vill jag inte att du ska skriva de här tipsen högt eller ställa frågor till mig i slutet. Och två, han borde ju bara upptäcka när han skrivit sitt tal.
1: Ja, eller i värsta fall när han börjar säga orden i stunden.
0: Han är långt ifrån ensam dock. Vi journalister, vi har haft kollegor på både SVT och Aftonbladet som har lagt upp sådana här korta nyheter där det står i slutet av nyhetstexten. Säg till om du vill ha en kortare text eller en mer neutral text. Också pinsamt.
1: Också pinsamt, men det finns ju en massa politiker som har gjort det här i Sverige också. Kanske inte just det här, men använt AI på mer eller mindre uppenbara sätt. Jag tänker på Ebba Busch.
0: Ja, det var något förra Almedalen.
1: Ja, precis. Där hon blev påkommen med att ha... Eller hon hade använt AI för att skriva ett tal, var det va? Och i det talet så nämnde hon en person... ett citat från en person, vilket var helt då påhittat av AI.
0: Det AI blev hallucinerade, som de gör ibland.
1: Precis, det blev en liten skandal. Och visst var det inte så också i förra valrörelsen att Jimmy Åkesson använde AI när han översatte ett tal till arabiska?
0: Ja, det är inte bra. Men det, jo, men det var ändå... Jag vet inte vad man ska tycka. Det har också funnits på rättsområdet. Ja. En svensk domare läxade upp en jurist som hade skrivit en inlaga som uppenbarligen var författad av AI för att den refererade till rättsfall som inte fanns. En grej bara. Det talas ju mycket om rädsla inför. Så här, ska vi ha AI-drivna domare eller journalister? Nu har vi ju nästan det, fast bakom lyckta dörrar. Alltså är det inte bättre då att bara köra på och ha AI öppet? Låta skriva liksom inlagor och lagförslag. Istället för att vi har politiker och journalister och jurister som gör det här. Men låtsas som att de inte gör det.
1: Att bara göra det transparent. Säga, nu kommer jag läsa ett tal här på Almedalen och det är skrivet av AI. Och sen börja läsa. Ja. Alla eventuella fel får stå för AI.
0: Exakt. Ett litet förslag.
1: Ett litet förslag inför kanske årets valrörelse. Exakt alla politiker. Ja.
0: Du, det pratas då och då, nu går jag in på dagens första ämne. Det pratas då och då om en manlighet i kris. Tycker man hör det lite för jämnan. Senast då är det med förra veckans nyhet att manlighetsinfluerarna Tristan och Andrew Tate häktats i USA misstänkta för en rad sexualbrott.
1: Just det.
0: Men man pratar också om avsaknaden, moderna mannen. Har han några ideal att förhålla sig till? Några normer kring hur man ska vara och bete sig? Ett sånt äldre ideal är ju gentlemannaidealet. Och det är det vi ska ägna oss åt nu. Och därför har vi bjudit in Jan Eliasson, tidigare FNs vice generalsekreterare och socialdemokratisk utrikesminister. Hej och välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Vad är en gentleman för dig?
3: Ja, det är en gentleman som jag lärde mig av min pappa. En som är prydlig och ärlig. Och när man hälsar på honom eller henne, så är honom framförallt, ska man då i mitt fall sträcka fram handen, trycka handen och se vederbörande i ögonen. Och uppträda med rak rygg. Det lärde jag mig som 7-åring ungefär, och det är väl helt giltigt än idag.
0: Men och hur såg det ut då i din barndoms Göteborg? Var du och dina skolkamrater små gentlemän eller gick runt där?
3: Nej, jag växte upp i en mycket enkel miljö där det klassiska som man lärde associera med god uppfostran, kniv och gaffel i rätt riktning och hand och så vidare. Det var inte så aktuellt, men jag kom så småningom in på Hvitfeldtska läroverket som var nästan som en stor klubb. Det var mässa, skolmässa och Göteborg kallas ju Lilla London, som ni kanske vet.
1: Mm.
3: Och på något sätt så är det brittiska gentlemannaidealet fanns i den skolan, nästan i väggarna på något sätt. Och det präglade mig ganska mycket när jag växte upp sen som tonåring och blev mer socialt aktiv. Då blev det ju en fråga om att se till att man hade välputsade skor, att man, om man hade kostym, hade en väst där man inte knäppte sista knappen utan den skulle vara öppen.
0: Hur viktigt är de här?
3: För bjöds man på middag så skulle man inte komma med bruna skor efter klockan 18.
1: Oj, okej.
0: Okay. Men hur viktigt är de här just yttre attributen? Du sitter ju nu i en väldigt välstruken vit skjorta och kostym och sådär.
3: Jag tänkte jag skulle komma in style.
0: Ja,
1: det gjorde du verkligen.
3: Ja. Nej, man har koder som man följer. Och i diplomatin till, som jag har ägnat. Och i dem ingår då att vara proper klädd.
0: Att vara en gentleman ändå.
3: Vi kan nog fixa till det också, ja, tror jag.
1: Men det krävs förändringar, yttre förändringar.
3: Ja, man ska inte komma in i förhandlingen i New York på det sättet, tror jag. Det betraktas så som inte särskilt artigt och uppskattande av motparten. När jag medlade i kriget i Darfur ute i Sudan, då bad några av mina medarbetare sätta på mig sån här, du vet, kaki utrustning med fickor och sånt där. Nej, jag vill ha min kavaj på mig och jag vill möta dem min style. Så de har sett mig på bild i tv eller i radio eller i tv eller från filmer som spelas in tidigare.
0: Dröm för mig att få gå med Jan Eliasson till skräddaren, ja, och bli uppfixad.
1: Men får jag bara fråga, är den här gentlemannagrejen framför allt någonting som hör till det professionella för dig, eller är det också något privat?
3: Nej, jag tror faktiskt, eftersom jag började med att tala om min pappa, så var han en slags gentleman, en väldigt stilig man. Han var fackföreningsman, men han var väldigt noga.

0: noga med just det som jag sa, rak i ryggen och hälsa och titta människor i ögonen. Och än idag tänker jag på pappas råd och säger det till mina egna barn och barnbarn. Så att det har blivit en livsstil också, och i det ingår också sådana här ting som visar sig vara väldigt nyttiga i diplomatin. Att inte tappa humöret för tidigt, att vara cool i situationer, svåra situationer. Jag var sjöofficer också förresten, också gick på sjökrigsskolan. Där lärde man sig att stay cool och att vara lugn i stormen. Så att jag har med mig sådana här saker som både är personliga och professionella.
1: Mm. Det är en grej jag har tänkt på, är att det handlar väldigt mycket om hur man förhåller sig till sina medmänniskor. Jag tänkte på det när vi pratade i telefon, bara när jag bjöd in dig för att prata om det här. En liten historia som jag tyckte satt fingret på något. Som var att jag då ringer upp dig, du befinner dig på Gotland. Och du håller på att bygga en stenmur. Så jag avbryter dig. Och sen i slutet av vårt samtal, när vi säger att vi kanske ska höras igen, jag kan nog medverka. Då säger jag, men förlåt för att jag avbröt dig i det du höll på med. Och då säger du blixtsnabbt, nej inte alls. Tack för att du gav mig en paus. Mm. det tyckte jag var välfunnet, men också någonting i det här. Ingår det i att vara gentleman, att inte låta någon annan göra bort sig inför dig?
0: Ja, precis. Absolut. Det bästa i en förhandling, det är när man har lyckats övertyga vederbörande på ett sådant sätt att de själva tror att det är deras eget förslag. Då är man hemma, och då finns ingen anledning för mig att ta credit för att ha lyckats. Nej, men jag tror också, för mig är en förhandling, det har ju blivit mitt liv. Och det som är förutsättningen för att lyckas i förhandling, det är att man lyckas träffa rätt när det gäller val av ord, 1, 2, val av tidpunkt för det man gör, 3, grad av kulturförståelse som man har för omgivningen, och 4, sin egen personlighet. Mm. Och när det gäller det första med val av ord, vill jag säga att jag har ett exempel där det faktiskt räddade liv.
1: Låt höra.
0: Vi bytte förhandling som skulle handla om eldupphör mellan nord och syd i Sudan. Och det gällde en befolkningsgrupp på 60 000 människor som skulle räddas. Och regeringen och generalerna där sa, aldrig i livet gör vi ett eldupphör, ett avtal med de här terroristerna. Mm. Och jag insåg att det skulle gå bra. Och då sa vi på kvällen innan, när vi hade lite brainstorming i förhandlingsgruppen i FN, vi hittar på ett nytt ord.
1: Vad var det för ord?
0: Humanitär korridor. Mm. Vi skapade istället en humanitär korridor, och där skulle det vara lugn, vi skulle rädda alla, både regeringsbyar och i motståndsrörelsens byar. Och båda parter skrev på. De behövde inte skriva på ett avtal mellan sig, utan de gjorde ett åtagande avtal med mig, FN. Mm. Ordet räddar liv.
1: Används väldigt flitigt.
0: Jag tycker det är så skönt när man kan visa att det inte behövs kanoner och jättelika militära insatser. Mm. I en situation idag när det är så stor lågkonjunktur för dialog.
1: Vi ska komma till det alldeles strax, men jag tänkte bara först, om man frågar folk på stan, tänker mig, vad är en gentleman, skulle de kanske inte liksom direkt gå in på diplomatiska förhandlingar, utan kanske en man som håller dörren uppe för kvinnor.
2: Vilket du
1: man,
2: gjorde idag.
1: Vilket du gjorde,
2: till
1: ja.
2: Mig.
0: Ja, du testade mig.
2: Ja, jag testade dig lite grann.
1: Men hur mycket är gentlemanidealet någonting i förhållande manligt-kvinnligt? Alltså i hur du har förhållit dig till kvinnor i livet?
0: Jo, men det var så, tycker jag, när jag växte upp så skulle det vara just viktigt att man visade artighet och så vidare. Men jag råkade ut när jag började, min första uppgift på UD för massa år sedan, det var att vara attaché för den japanske Nobelpristagaren Shinichiro Tomonaga och hans hustru som kom med, som visade sig vara professor i matematik på universitetet i Tokyo. Och jag hade ett helsike att få henne att förstå att jag skulle gå in efter henne. Hon gick 5 meter efter. 5 meter! Det är en gammal japansk familj naturligtvis. Och jag fick stå där och vänta på henne. Vifta fram henne. Hon vägrade. Så att som tur är nu handlar det inte alls om, tycker jag, kvinnor och män, utan att alla ska behandlas lika. Det är det som är poängen också för en gentleman.
2: Men jag tror att många unga män idag, de tänker nog på att jag måste bli en gentleman för att jag ska få tjejer. För att jag ska få ragg, helt enkelt.
0: Men så har det aldrig varit. Jag har kommit över det.
2: Du har kommit över det, men var det så i din ungdom? Att du hade den här grejen för att kvinnorna gillade det?
0: När jag är på Vittfälska läroverket, så det som gjorde att jag blev socialt accepterad. det var att jag var ganska bra både i fotboll och handboll.
2: Mm.
0: Och det skapade den här legitimiteten. Oj. Och då spelade det ingen roll att jag kom från arbetarkvarteren.
1: Mm.
0: Men vi var ju, det var ett gosslärverk, kan du tänka dig. Ja. 1200 killar. Så att jag såg inte så mycket tjejer.
1: Men Jan, du har ändå en effekt på kvinnor. Det kan du inte vara omedveten om. Min kära farmor sitter och lyssnar och är säkert helt till sig.
0: Oj, hälsa
1: ja.
0: Så gott.
1: Ja, Inge Lööf, personen.
0: Hälsa Inge Lööf, jag kan skriva på en dedikation.
1: Ja. Okej, men du, min farfar då, Inge Lööfs man, han brukade säga att en gentleman är en man som håller för munnen när han gäspar, även om man befinner sig ensam i ett mörkt rum. Hur mycket är det här gentlemanliga grejen någonting man stänger av och på eller någonting man alltid ska bära med sig även om man är själv på kammaren?
0: Nej, men du ska ha det i generna helst naturligtvis, men du ska också ha lärt dig att det är bra att vara balanserad, det är bra att lyssna, det är bra att titta folk i ögonen. Och sen också att inte acceptera konventionella regler utan ibland våga vara någonting annat sig själv. Det finns en svensk författare, Eyvind Jonsson tror jag, som säger om någon som har blivit väldigt framgångsrik. Det var först när han vågade vara personlig som han började erövra världen. Och när jag förhandlade med ryssarna om Östersjöavtalet så kom jag ihåg att jag tappade humöret. Men jag tänkte att jag får inte visa det. Men jag gjorde det genom att tala om för dem, ni måste räkna in Gotland. Ni kan ju inte tro att det är någon klippö där ute. Mm. Det är ju UNESCOs världsarvslista och det finns för övrigt 92 kyrkor. Och de antecknade. 6 år senare träffade jag, det låter som name dropping här, men då träffade jag Gorbachev på en konferens. Och så tackade jag honom för att vi fick ett så bra avtal med ryssarna då, 1986. Det var 1994 i Göteborg, på en ledarskapskonferens. Han fick 250 000 kronor för han hade lämnat oss som president och jag fick en chokladask. Men då frågade han varför gick vi med på det här? Jo, men de kom med där från UD och de hade så mycket argument fram och tillbaka. Men jag fäste mig särskilt vid en sak. Ön var ju verkligen viktig. Det var ju en kulturcentrum. Det fanns ju så många kyrkor.
2: Mm.
0: Alltså, man måste vara personlig ibland. Och det kan ni tänka på i er kyrka också.
1: Verkligen. Mm. Men tycker du det finns för få gentlemän idag om vi kollar på världen och diplomatin?
0: Ja, det är verkligen. Jag har nått ett ganska dystert stämningsläge därför att jag tycker det är en sån dyster situation för diplomati och fredlig lösning. Det är nästan som utrotningshotade arter. Man frågar inte efter förhandling och kompromiss och diskussioner om att förebygga. Jag talar med mina gamla kollegor ibland från New York och de sitter praktiskt arbetslösa. Och om man ger sig in i krig som man nu gör hitan och ditan, ja, då ska man inte bara besegra sin fiende, man ska utrota dem och ska förstöra dem.
2: Men det pågår ju samtidigt försök hela tiden till olika avtal. Så det pågår ju någon form av diplomatisk process på flera håll i världen just nu.
0: Jo, det gör det, men den är inte särskilt framgångsrik. Tyvärr, titta på USA som har en fastighetsmäklare och en svärson till Trump som förhandlar. Mm. Så att det är inte särskilt mycket arbete, framförallt för inget arbete på förebyggande. Det är det som vi verkligen behöver lära oss. Vad jag skulle vilja förmedla till de som ska plugga statskunskap och annat, lär er förebyggande. Att

0: i Genève så måste jag tala franska hela tiden. Och så, om man har med sig orden, då är man ungefär som en hantverkare som har en riktigt bra verktygslåda. Mm. Och när man står inför en situation så plockar man fram precis rätt verktyg eller rätt nyckel till dörren och så vidare, och då gick det bra. Men så ser du eller hör när folk använder fel ord och det inte har tillräckligt många väljare.
1: Då får man ett mejl av en lyssnare.
0: Rigglås med den.
1: Ja. Tusen tack för att du kom hit, Jan Eliasson. Du får ta hand om den här tillägningen till min kära farmor utanför studion.
0: Absolut. Jag säger den då.
1: Ha det fint. Ja. Du, Felicia, jag såg att DN skrev igår om en ny typ av influencers.
2: Okay.
1: De poppar ju upp lite här och var. Jag tror dock att den här typen kan ha relevans både för dig och mig. Mm-hmm. Det handlar om ensamhetsinfluencers.
2: Okay.
1: Det är alltså influencers som lever utan partner, utan barn, ofta utan vänner. Så dokumenterar de hur en dag, en kväll kan se ut.
2: Nästan lite elakt.
1: Ja, men vadå, du kuskar ändå runt i Baltikum med din kappsäck själv.
2: Det gör jag verkligen.
1: På dina korreresor.
2: Ja, det är mycket ensamhet.
1: Ja, hur tar du dig an det här?
2: Jag tycker att jag har verkligen, vad ska man säga, omfamnat ensamheten och tycker till och med om den och trivs ganska bra. Jag kan romantisera ett ensambesök på en restaurang till och med.
1: Kan du verkligen?
2: Ja,
1: lyssnarna såg inte det, men det såg ut som att hon hade, alltså att hon försökte övertyga sig själv när hon sa det där. Jag såg det i dina ögon, Felicia.
2: Ja, men det är ju kanske inte varje gång, men ibland så har man liksom det i sig att nu känns det till och med mysigt att sitta här på det här torget helt ensam och kolla på folk.
1: Men tycker du inte att det är en motsägelse i själva begreppet ensamhetsinfluencers? Om man är en influencer, då har man ju sin publik med sig hela tiden, då blir man mindre ensam.
2: Men det kanske finns där en skillnad lite grann på den fysiska ensamheten och publiken på något sätt. Kanske.
1: Men generellt då, borde folk bli bättre på att göra saker själv? Jag har aldrig gått på bio själv, jag har aldrig ätit på restaurang själv.
2: Jag är lite av en expert på ämnet. Ja. Jag är en, vad ska man säga, lokal ensam influencer bland mina bekanta. Jag slår gärna ett slag. Jag tycker egentligen all kultur är bäst när man går själv. Bio, teater, musikal. Jag tycker det är liksom, ja, då slipper man tänka på hur den andra mår i stunden och bara kan insupa. Mm. Och som jag sa, restaurang. Ja, jag tycker fler borde bli bättre på att göra mer saker ensamma.
1: Finns det några saker man gör i grupp som du tycker man skulle kunna göra? Nej, förlåt, saker som man gör generellt ensam som man borde börja göra i grupp.
2: Oj, det är nästan en svårare fråga för mig. Ja, men exakt, kanske bara i så fall att scrolla i grupp. Ja. Alltså sitta i varsitt soffhörn och göra ingenting fast tillsammans. Mm. Det tycker jag man gör för sällan nu när man är vuxen.
1: Parallel play kallas det ju hos barn. Alltså ja. Parallell lek.
2: Ja, exakt.
1: Att en lägger pussel och en bygger med klossar.
2: Vuxen parallell lek. Slår ett slag.
1: Dagens andra tips.
2: Ja.
1: Eller jo, vi fick ju också lära er franska.
2: Ja, det var lite högribbat.
1: Ja, det var svårt. Ja. Du, till dagens andra ämne. Jag såg ett intressant inslag på SVT för ett tag sedan om kulturdoler, ett ord jag aldrig hört förut. Men det är alltså personer som har i uppgift att ge utlandsfödda kvinnor stöd i samband med både graviditet och förlossning. Bland annat då för att undvika kulturkrockar. Mm. Och jag blev så nyfiken på detta att vi nu har bjudit in dig, Cedric Etete Moyobo. Hej och välkommen till Talkshow.
3: Tack så mycket.
2: Välkommen.
1: Du är kulturdoula och jobbar främst då med kvinnor från Västafrika.
3: Ja.
1: Och hur ser ditt arbete ut?
3: Jag får ett samtal, det jag behöver.
1: Mm. Och innan då det här samtalet kommer till dig, vad kan det ha uppstått för situationer hos den här familjen som gör att de känner att här behövs en kulturdoula?
3: Det brukar deras barnmorskor bestämma, för då det är de som har första kontakt med kvinnor under graviditeten. Det kan vara att de är ensamma, nyanlända, de har socioekonomiska svårigheter. Så det är olika saker. Men också att de har den här utländska bakgrunden.
2: Just det, för att det finns ju ofta tolkar i vården. Mm. Men här, eftersom att du är kulturdoula, så är det någonting ytterligare som du bidrar med som inte bara är språklig.
3: Exakt.
2: Översättning. Vad är det?
3: Det är just som jag berättade tidigare, att man anpassar det stödet som man ger, för man är framförallt en stödperson. Så jag träffar den här kvinnan, hon kommer från någonstans i Västafrika till exempel, hon har kommit här nyligen, hon har ingen annan. Mm.

0: Hon har kanske blivit våldtagen under resan hit och är gravid med vem hon inte vet. Hon har behållit graviditeten. Psykiskt är hon inte stabil. Hon är inte väl integrerad. Hon har inte så mycket pengar och kan inte betala en egen dolla med sin situation. Hon förstår inte sjukvården i Sverige och hon har svårt att prata svenska. Det är liksom den perfekta exempel. Och när jag tar kontakt med den kvinnan så först fokuserar jag på själva graviditeten. Att jag förklarar det som kommer hända. Särskilt om hon är en första föderska som aldrig fått barn förut. Så går vi lite grundligt och vad man ska förvänta sig när själva förlossningen börjar. Vad man ska göra, hur lång tid det kan ta. Alltså de där grundläggande, många av dem är också inte utbildade alls. De kan inte sitta och läsa all den här informationen från böckerna.
1: Men och vad finns det för exempel då på kulturkrockar som kan uppstå? Alltså där de har förväntningar eller rädslor inför svensk sjukvård som du kan berätta om?
0: Okej. Vissa av de kvinnorna kommer från byar där de har nästan noll kontakt med bra eller strukturerade sjukvård. Vissa har haft kontakt med strukturerade sjukvård, men i deras länder så är personalen i sjukvården allmaktig. Man vågar inte säga vad man tycker, man tänker, vad man vill. Så vi också upplyser för dem att de har rättigheter och de kan uttrycka sig om vad om de har behov eller vilja framförallt. Och det kan vara en stor kulturkrock för man är på sjukhuset och barnmorska förväntar sig att den här kvinnan ska kunna berätta hur hon mår, vad hon känner. Och hon sitter där och vågar inte för att det, i sin kultur man gör inte så. Man talar inte för vårdpersonal vad man vill.
1: Jag har också förstått det, och det kanske går in lite där, men jag har också förstått det som att det är vanligt att de har en ovilja inför smärtlindring.
0: Ja.
1: Vad beror det på?
0: Och det är helt kulturellt. Man ska stå ut. Det är så man visar att man är stark. Det är del av naturlig processen och så man ska acceptera det. Det är många fördomar också om vissa smärtlindring, att man får konsekvenser och effekter från dem som de tycker att de inte vill ha.
2: Men när du då pratar med dem, är det ofta så att de till slut ändå väljer att ta smärtlindring, att de blir mer att de öppnar upp sig inför läkarna, eller är det inte heller målet att de ska så att säga integreras in i det svenska systemet?
0: Jo, det är det.
2: Det är det som är målet.
0: Ja, och så ger vi information. Vi försöker inte vad de som trycker åt ett håll. Det blir inte bra heller. Utan de får information och de får välja. Och vi stödjer deras beslut. Så att det här också med självständighet och att få en känsla av att man kan få välja vad man vill. Och man får bestämma själv över sitt liv. Vi vill att de ska ha den känslan här i Sverige. För trycker vi åt ett håll eller det andra. Vi blir som det. De kommer ifrån att någon får tala om för dem vad de ska göra. Det är inte vår roll.
1: Och du nämnde att det är vanligt att papporna inte finns med. Men om det finns en pappa med i bilden, hur mycket involveras han i den här processen?
0: Så mycket kvinna tillåter.
1: Okay.
0: Det är kvinnan som är i centrum. Men vi vill helst ha, när det finns en pappa, att hela familjen ska vara i centrum. Men som sagt, som jag har berättat tidigare, vissa av de här kvinnor har också svårighet även i deras äktenskap. I sådana fall, det är hon som är den som vi fokuserar över. Men om hon vill ha med sig sin maka, självklart. Vi inkluderar dem, vi uppmuntrar dem att vara med på förlossningen. Vi har möten tillsammans med båda.
2: Kan det ibland uppstå situationer där kvinnan vill en sak och mannen vill något annat och att det krockar på något sätt när du kommer in i bilden?
0: Ja, det kan hända. Inte så ofta, men det kan hända. Och man ska också vara lite diplomatisk här, mm. för man vill inte vara orsak till mer konflikt. Så nyckeln brukar vara information. Förklara för när konflikten kommer från mannen, det brukar finnas en oro eller en rädsla för någonting. Så när man har rätt information, då förebygger man och så tar bort den där aspekten.
1: Och sen när du har genomfört det här, du har haft dina möten och förlossningen, måste ju vara helt fantastiskt att få med på allt sånt där. Eller vad känner du? Vad får du ut av det här?
0: Ja, det är fantastiskt. Det är alltid speciellt att vara med födande. Men sen så lär man sig också att ta ett steg tillbaka när barnet har kommit fram. Man är glad, men man ska låta familjen njuta av den där momenten. Det är väldigt speciellt.
1: Ja, vad fint. Tusen tack för att du kom hit, Cedric.
0: Tack att ni vill ha mig.
1: Ja, det var det. Ja, spännande.
2: Ja, väldigt spännande. Jag har ju en del av min familj som är från Mellanöstern. Och det har varit mycket, mycket diskussioner i mitt liv kring olika kulturkrockar av olika slag.
1: Ja, även förlossningar.
2: Bland annat sjukvård, ja. Det finns mycket, mycket tankar.
1: Ja, min bästa barnens kompis har två föräldrar som är från forna Jugoslavien. Och när han föddes så tog hans pappa dit en helgrillad gris och han ordnade en fest.
2: Till BB.
1: Ja, det tror jag. Han hade ingen kulturdola då. Kanske.
2: Hade behövt.
1: Ja. Du, vi ska byta ämne och prata snacks.
2: Gott.
1: Din favorit, cornichons.
2: Ja.
1: Sinnessjukt. Du brukar ta fram gurkorna i spad och bara hova i det.
2: Hela burken, ja. Ja.
1: Många älskar choklad och chips, men det finns ett klassiskt kulturbärande snacks som jag tycker tappat lite i glans på sistone. Jag pratar givetvis om popcorn.
2: Mm.
1: Därför säger jag hej och välkommen till popcornföretagaren och nörden Bruno Lindberg. Hej!
3: Hej!
1: Du har ägnat en stor del av ditt liv och din gärning, får man väl säga, åt just popcorn. Varför?
3: Det var att ingen annan tog popcorn på allvar. Och sen så har jag växt upp med det och tycker att det är lite magi i popcorn. Små, hårda, magiska liksom, kärnor som när man värmer dem i olja förvandlas till stora, fluffiga popcorn.
2: Det är poetiskt.
1: Du vet att du också haft ett nästan vetenskapligt sätt att ta dig an popcorn. Berätta.
3: Jag började i samband med att jag läste livsmedelskemi på Chalmers, så började jag liksom ta med metodiken från Chalmers-studierna till att angripa mitt poppande. Jag hade varit ansvarig för poppningen hemma sedan jag var liten. Och när jag började så var det liksom aluminiumkastrull, högsta temperatur och ett riktigt hantverk. Man bara skakade jättemycket på kastrullen och körde så hög temperatur att kastrullen med tiden liksom blev rund i botten. Och nästan.
1: Det där tror jag många känner igen. Och sen då lyckades du hitta det perfekta sättet som då inte är, misstänker jag, att skaka en aluminiumkastrull.
3: Nej, precis. Jag insåg att det viktiga var att få liksom en bra, jämn värmeöverföring. Och att man behövde inte gå upp så högt i temperatur som man hade gjort innan. Även om när man går upp högt i temperatur så får man mer rostade toner och liksom, det är väldigt god smak. Men det är också det som har gjort att många liksom kanske har bränt sina popcorn eller liksom blivit misslyckad och att man förstörde kastrullerna. Så då insåg jag att men de poppar kanske mellan 170-190 grader. Och då behöver inte gå så mycket högre temperatur än det när vi poppar. Så då har en temperatur med lite lägre temperatur och att man låter det ta lite mer tid.
2: Men för en lekman i poppningen så tänker jag att jag har gjort en hel del mikropopcorn i mina dagar. Och när då jag har blivit bjuden av min pappa till exempel som gillar att poppa i kastrull, när han bjuder på popcorn så känner jag liksom inte så stor skillnad. Jag tycker att det är lite som med pasta, att det är liksom, ja man kan göra sin egen, men är skillnaden tillräckligt stor för besväret? Men sälj in mig, varför ska man göra dem i kastrull?
3: Jag tycker att när någon kommer med en nypoppad skål liksom kastrullpopcorn så är det att man ger kärlek, man ger lite av sig själv kontra om man bara har slängt in en påse i mikron Och sen så, jag tycker att det är väldigt smakskillnad.
2: Mm.
3: Med kesselpopcorn jämfört med antingen mikropopcorn eller om man köper färdig poppat i påse.
2: Mm.
1: Jag tänker, Bruno, en grej som mikropopcornen ändå gav oss när de exploderade i popularitet på 80-talet eller innan, var ju den här fantastiska låten. Vi ska bara lyssna lite.
3: Ja.
1: Det här älskar man ju. Eller, Bruno, är du trött på även den här låten för att den symboliserar mikropopcorn som du föraktar?
3: Ja, jag vet inte om jag ska ge den här låten till mikropopcorn, men ja. Jag tycker att den, det är en popcornlåt.
1: Ja, ah, just det. Den får inte ta sig beslag av alla mikropoppare där ute.
3: Inte bara mikropopcorn.
1: Nej, inte alla mikropopcorn.
3: Ja, nej, men det är en härlig låt. Man blir glad när man hör den.
1: Mm. Du, jag har förstått att det finns olika sorters popcorn. Berätta, det här hade ingen aning om.
3: Ja, precis. Det finns, dels har man liksom butterfly popcorn som är de vanligaste popcorn. När de poppar så vänder de sig ut och in.
2: Mm.
3: Sen finns det sådana som kallas för mushroom popcorn. Så istället för att vända sig ut och in så exploderar de mer upp som bollar när de poppar. Och då får man liksom så här runda, skrovliga, och det har man haft liksom när man kör liksom choklad eller liksom karamelliserade popcorn och sånt mest. Och då har man liksom haft dem, för att då har de inte gått sönder i processen när man har gjort. Men de har liksom, ja, är väldigt goda att poppa och äta, för att de har ofta lite mer smak och liksom mer karaktär och lite tjockare skal.
1: De får annan textur i munnen då, eller? Misstänker jag. Mushroom och butterfly.
3: Ja, det är mycket beroende på hur man torkar popcornen.
2: Mm-hmm.
3: Som gör att, men också att mushroompopcorn har oftast större kärnor. Så att de redan innan man poppar dem så är det liksom större kärnor, som man kan se i påsen att det är liksom större, lite rundare kärnor. Och vissa kan liksom vara nästan knapriga.
2: Mm.
3: Typ som en kaka, att liksom man har tuggmotstånd i flera lager när man liksom äter popcornet.
1: Det är fantastiskt att höra dig beskriva popcorn och känslan av att äta dem. Men det känns som att vi har suttit och hållit på det ett tag nu. Ge oss det perfekta popcornreceptet som du har tagit fram.
3: Då tar man fram sin kastrull. Idag så är de flesta kastrullerna, om du köper Ikeas premiumkastrull, rostfritt stål, så är den superbra.
1: Det finns även andra varuhus man kan köpa kastruller på.
3: Ja, förlåt. Det finns jättemånga olika. Ja. Så att generellt så kan man liksom hitta en med en tjock botten, så en jämn värmeöverföring. Du lägger i 5 popcornkärnor. Och de 5 popcornkärnorna som du lägger i är för att indikera när temperaturen
1: är rätt. Men här måste vi pausa. 5? Vad händer om jag lägger i 6 eller 4? Hur landade du i 5?
3: Jag testade mig fram.
1: Mm.
3: Och det här blir som en, vad ska man säga, en termometer. De här 5 popcornkärnorna. Och det är när oljetemperaturen börjar liksom komma 190-200 grader ungefär.
2: Mm.
3: Och då vill man liksom hälla i resten av popcornen för att få en intensiv poppning. Och det, skillnaden kanske är, säg att det är när det fjärde popcornet har poppat och sen så tar det liksom kanske 5-6 sekunder till.
2: Mm.
3: Och då hinner temperaturen gå upp några grader till på den tiden. Samma sak om man går till 6 stycken, då har temperaturen kanske gått så att den är lite för varm när man ska poppa. Men har du 6 eller 4 popcorn så blir det ju oftast bra. Men jag har ju upptäckt att liksom 5 är
2: ultimatum
3: resultat.
1: Jag hoppas folk sitter med papper och penna i handen, annars kan man spola tillbaka i appen.
3: Ja, och sen så har man ju lite liksom fin, man kan finmala havssalt så att det blir som mjöl, och så har man en tesked sånt i kastrullen när man poppar, för att då, man vill få liksom en jämn fin sälta, för då kommer det saltet fördela sig över popcornen när de poppar, och då blir alla popcornen jämnt saltade, de blir inte för mycket och det blir inte massa i botten.
1: Det här är nästan unikt, alltså dels bara grejen att du maler ner havssalt.
2: Mortlar du liksom havssaltet först innan du
3: Ja, då mortlar man.
1: Och sen också att du har i saltet i popcornen medan de poppar. De flesta kör nog efteråt.
3: Ja,
1: okay.
3: Ja, det vanligaste är att ha efteråt. Men när det är så finmalet så blir det att du behöver mindre salt. För då blir det att de små saltkornen smälter, eller liksom, de smälter direkt på tungan. Medan när det är liksom lite större saltkorn så sväljer man ner dem i magen också. Så att man har mer salt än vad man egentligen behöver. Men det blir lite mer, när man har liksom saltkornen så blir det lite mer spännande sälta. För då får man liksom så här toppar i sältan. Medan när man har mortat så blir det mer jämn sälta.
2: Så man kan bli överraskad om man har lite större korn. Att man helt plötsligt, oj, här var det lite mer salt.
3: Ja.
1: Mm. Och där har vi det.
3: Om man tänker på det ska man känna när det kommer.
1: Bruno, jag måste. Där har vi det perfekta popcornreceptet. Jag råkar veta att du signerar dina sms med poppa på. Så jag säger därför, Bruno, poppa på. Ja. Tack för att du gästade Talkshow P1.
3: Tack så mycket.
1: Vi lämnar raskt över till Kulturnytt med Janne Sarrestång.
4: Ja, den Oscarsbelönade artisten och skådespelaren Glenn Hansard har dött i en motorcykelolycka, rapporterar irländska medier. Hansard vann en Oscar för bästa låt Falling Slowly, skriven till filmen Once 2008. En film som delvis är inspirerad av hans liv och musik. Han var också sångare i bandet The Frames och i duon The Swell Season. I höst skulle Glenn Hansard ha besökt Sverige för en spelning på Nalen. Han blev 56 år gammal. I över 100 år har valaffischerna varit ett effektivt kampanjverktyg i valrörelserna. Igår diskuterade vi i Kulturnytt ifall de har spelat ut sin roll som medium. P4 Jönköping gav sig ut på stan efter att flera lokala politiker där uttryckt att de vill sluta med valaffischerna.
5: Jag skulle säga att jag inte tittar så jättemycket på dem. Då kollar jag mer liksom partidebatter och sånt som är viktigt för mig. Inte så mycket reklam och affischer.
6: Det blir lite tramsigt, i alla fall när de är nerklottrade i slutet, under, alltså när vi närmar oss själva valen. Man klottrar för att det är kul att klottra ner en viss partiledare.
7: Flera partier i Jönköping vill här skrota valaffischerna. Det är både dyrt och tidskrävande i en tid när mycket ändå är digitalt. Men inget parti vågar vara först med att sluta. När P4 Jönköping pratar med folk i Jönköping så tror många att valaffischerna kommer fortsätta att sättas upp.
5: Jag tänker nog ändå faktiskt att man kommer fortsätta göra det. För jag tror ändå att man vill synas på det sättet också. Både så att det ska nå hela samhället. Även om det är såklart är jättestort på sociala medier och allting.
6: Jag tror vissa budskap av affischer kan skapa debatt. Att man ser någon affisch med någon visst budskap eller någon text. Och då skapar den debatt. Och då kanske det sprids viralt på sociala medier.
8: Om valaffischerna inte skulle dyka upp i år. Mm. Skulle du sakna dem?
9: Lite tror jag faktiskt. Det känns som att det liksom är val på riktigt då. Man taggar igång lite eller vad ska jag säga. Så jag tror ändå att det är bra för mig. Det är bra. Annars blir det liksom bara vanlig grå vardag. Så det livar ändå upp lite skulle jag säga.
4: Och reportrar var Susanna Hermansson och Adrian Mortensson på P4 Jönköping. Den franske DJ:n Kavinsky har hittats död i sitt hem i Paris, rapporterar franska medier. Kavinsky, vars riktiga namn var Vincent Bellorgi, var kanske mest känd för låten Night Call från 2010. Låten finns med på soundtracket till filmen Drive med Ryan Gosling. Han har varit en del av den stora franska house- och elektropopscenen sedan mitten av 00-talet. Han spelade även på avslutningsceremonin för OS i Paris 2024. Kavinsky blev 50 år gammal. Den sydkoreanska popgruppen BTS kommer inte att skicka sin musik för Grammy-nominering nästa år. Detta som en protest mot galans nya priskategorier för asiatisk popmusik och för Latin music. På sociala medier skriver gruppen att de vill att musiken ska höras och älskas för vad den är och inte delas upp efter religion eller språk. Recording Academy har fått kritik för sina kategoriseringar förut. För några år sedan tog man bort kategorin Urban Music efter protester från artister som menade att det var ett sätt att kategorisera artisters hudfärg snarare än deras musik. Och hur ofta tänker män på romarriket, undrade man för några år sedan när frågan blev viral. Men med Christopher Nolans filmatisering av Odysseen har kanske en annan epok tagit över tankarna hos många. Det tror i alla fall Tobias Svanelid, programledare på Vetenskapsradion Historia.
10: Jag kan absolut tänka mig att det här kommer att leda till en ny antik boom. Tell me what you remember. Fascinationen har ju redan liksom satt igång. Homeros böcker är svåra att få tag på nu på bibliotek och säljs i allt större upplagor. Många går och ser den här filmen.
11: Enligt amerikanska medier har Christopher Nolans filmatisering av Odysseen lett till ett ökat intresse för antiken. Och även i Sverige syns effekten. Homeros bok ligger på topplistan hos flera bokhandlare. Även hos ljudbokstjänsterna har lyssningssiffrorna ökat. På Spotify med 800% jämfört med samma period förra året. På Göteborgs universitet hålls i höst distanskursen i Odysseus kölvatten om resande och resenärer under antiken, som med sina 100 studieplatser redan är fullsatt. Men att prata om en Odysseus-effekt är för tidigt, menar Lena Sjögren, lektor i antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet.
12: Möjligen då att vi kommer se en tillströmning, för jag tror att det finns en allmän intresse för antiken som epok. Det intresset har egentligen aldrig försvunnit. No one could stand between me
11: and home. Efter den här sommaren, tror du att man kommer att fråga hur ofta tänker du på antiken?
10: Ja, men kanske att det blir ett trendbrott här. Det har ju hetat så mycket att alla, åtminstone alla män, tänker på romarriket hela tiden. Och kanske att dessa män nu får något annat att tänka på. Iliaden, Odysseen och alla grekiska hjältar. Det vore häftigt.
4: Sist hörde vi Tobias Svanelid. Och reporter var Nora Makander. Ja, Felicia och Felix, hur ofta tänker ni på antikens Grekland egentligen?
1: Ja, men hyfsat nu i Odysseen. Men framförallt sitter jag, Felicia, och tänker på den här otroliga låten Popcorn som vi lyssnar på.
2: Mm,
1: du av bandet Hot Butter.
2: Ja.
1: Bandnamn, låtnamn hänger ihop. Jag ska nu presentera en lista jag snabbt satt
2: ihop.
1: Ja, du
2: sa precis i här innan
1: att
2: jag har en liten monolog jag vill läsa.
1: Alltså, topp tre låtar som hänger ihop med bandnamnet. 3. It's Raining Men med The Weather Girls. It's Raining Men. 2. Drive med bandet The Cars. 1. Banankontakt med Electric Banana Band.
2: Min favorit.
1: Där har ni den. Tekniker Martin Sipel, producent underbara, fantastiska Hanna Schick. Nu blir det väder.
13: Tack så mycket. Och här vid SMHI hör ni mig, Anna Belking. Ett lågtryck rör sig långsamt upp över Norska havet. En högtrycksrygg över södra Skandinavien förskjuts österut mot Finland och Baltikum. Utsikter då till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Syd-Utsira. Omkring syd eller växlande 2-7 meter i sekunden. Imorgon kväll väst 6-11. Mest god sikt, men imorgon på Fiskebankarna och Syd-Utsira tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak, syd eller sydväst 4-9. Imorgon något ökande och vridande runt ett lågtryck. På eftermiddagen omkring ost, men på kvällen sydväst 8-13. Mest god sikt, imorgon skurar med måttlig sikt och risk för åska. Kattegat, omkring syd 4-9 och mest god sikt. Vänern, syd eller sydväst 3-8. Imorgon sydost 2-7. Mest god sikt, imorgon någon skur. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, sydost eller växlande 2-7. Imorgon kväll på sydvästra Östersjön kortvarigt kraftiga åskurar och sydväst 10-15. I övrigt mest god sikt. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, sydväst 2-7. Imorgon sydost och på eftermiddagen 6-11. Mest god sikt men lokalt någon skur. Rigabukten och Finska viken, syd eller sydväst 3-8. Imorgon syd eller växlande 1-6 och mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, omkring syd 3-8, ökande och från imorgon eftermiddag och kväll 7-12. Mest god sikt, imorgon eftermiddag skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och så norra Kvarken och Bottenviken. Sydväst 6-11. I natt tillfälligt sydost 3-8 meter i sekunden. Mest god sikt. Imorgon eftermiddag skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och på fredag så passerar ett mindre lågtryck hastigt åt nordost från södra Östersjön upp till norra Finland. Och på samtliga farvatten blåser det då vindar mellan väst och syd. Och vattenståndet i havet nu på eftermiddagen, då har Kalix 36 cm över nollnivån i RH 2000, Ratan 27 över, Sundsvall 23 över, Stockholm 30 över, Karlskrona 39 över, Klagshamn 25 över och Göteborg 12 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 51 cm över referensytan på sjökortet. Och så avslutningsvis några aktuella observationer från klockan 15. Då har Torsminde syd 6 meter i sekunden, också i Fyr och Skagen syd 3, Nordkoster syd 7, Väderöarna syd 8, Måseskär syd 5, Pålgrunden sydväst 8, Naven sydväst 4, Vinga syd 6, Nidingen syd 5, Anholt syd 7, Hallands Väderö sydväst 3, Drogden syd 5, Falsterbo syd 6, Arkona ost 4, Skillinge syd 4, Hammarodde sydväst 5, Hanö sydväst 7, Utklippan och Ölands södra udde båda sydväst 6, Ölands norra udde sydväst 3, Harstena nordväst 2, Hoburg sydväst 4, Östergarnsholm syd 1, Fårösund väst 4, Gotska Sandön sydväst 4, Skarpö syd 3, Svenska Högarna syd 7, Söderarm sydväst 7, Finska Utö sydväst 6, Nyhamn syd 8, Märket sydost 5, Öskär ost 5, Äggegrund sydost 2, Kuggören syd 7, Brämön och Lunge båda syd 7, Skogsudde syd 9, Järnesklubb sydväst 8, Holmön sydväst 9, Bjureklubb syd 7, Piterönskär syd 5, Rökhallen syd 9, Kemifyr sydväst 10 och Storön syd 8 meter i sekunden. Slut på rapporten.
14: I Spanien får nu boende i den brandhärjade provinsen Avila börja återvända hem när evakueringsorden har lyfts. 12 städer i provinsen har evakuerats på grund av de stora skogsbränderna som nu har stabiliserats. Enligt inrikesdepartementet kan de boende i Avila börja återvända hem till sina hem omedelbart. Här i Sverige väcks nu åtal efter sprängdåden mot två trappuppgångar i Norrköping i november förra året. Samma dag hittades också en skarp termosbomb. Michelle Stein är kammaråklagare.
15: Så som vi har kunnat se är det riktat mot en person och den personens anhöriga. Så på det sättet hänger det ihop.
16: Kammaråklagare Michelle Stein har lett den särskilda utredningsgrupp som tillsattes. Hon menar att polisen och de fyra åklagarna har lyckats identifiera bombmakare, sprängmedelslager och anstiftare i form av ett kriminellt nätverk.
15: Foxtrot. Utifrån det som har framkommit i utredningen så talar det för att de här gärningarna har skett på uppdrag av Foxtrot.
16: Fem personer, 18-34 år, åtalas för synnerligen grova brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. För grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brott. Bevistalan väcks också mot en person som var 14 år vid tidpunkten.
14: Reporter Jenny Grenzelius på P4 Östergötland. Så till något helt annat. Efter den mystiska nedräkningen som började igår så bekräftar nu rockbandet Beatles att de släpper en ny utgåva av albumet Rubber Soul från 1965. Nyutgåvan släpps den 2 oktober och kommer innehålla tidigare osläppta studioinspelningar och demoversioner. Och med den nyheten avslutar vi Ekot klockan 4 med Emil Nylén Danielsson.
17: Där är P1, Sveriges Radio. är Studio 1 onsdag.
18: Sökandet avslutat efter gårdagskvällens uppmärksammade båtolycka utanför Tjörn. Kvinna och barn saknas fortfarande.
17: Och han ägnade sitt liv åt att bekämpa Ebola. Möt läkaren som var med och stoppade utbrotten i Uganda.
18: Bränderna fortsätter att rasa i Frankrike och Spanien. Nu växer oron för hur hårt det ska drabba vinexporten i båda länderna.
17: Och idag är det som vi hörde många Beatles-fans som jublar. There are places I remember.
18: En remixad version av albumet Rubber Soul kommer att släppas med extra material från studiotagningen.
17: I studion Ida Svansbo och Susanne Westergren.
18: Jag söker insatsen efter den kvinna och det barn som saknas efter båtolyckan utanför Tjörn igår kväll har avslutats.
17: En mindre motorbåt med två vuxna och två barn ombord misstänks ha kolliderat med ett norskt fraktfartyg.
18: En vuxen och ett barn räddades och båda fördes till sjukhus med allvarliga skador.
17: Polisen utredde händelsen som grov vårdslöshet i sjötrafik, men ingen är i nuläget delgiven av misstanke om brott. Ekots reporter Anna Olofsson är på plats vid Rörtången nära olycksplatsen. Hur ser det ut där du är?
19: Ja, Rörtången ligger då på fastlandet och här är det en liten hamn, mest små båtar som ligger. Och det är också väldigt enkelt att köra i med båtar som man har på släp.
17: Sjöräddningssällskapet också avbrutit, men vad händer nu?
19: Ja, vad händer nu? Jag kanske inte är rätt person att svara på, men polisen kommer ju att fortsätta med sin utredning. Man har en förundersökning som rubriceras då som grov vårdslöshet i trafik. Som du sa förut, ingen är delgiven misstanke om brott i nuläget. Man ändrade rubriceringen till grov i lunchtid idag. Mm. Och man har också förhört besättningen skulle säga ombord på det norska fartyget.
18: Häng kvar Anna, för vi har även med oss Adam Goll Rasmussen som är maritimledare vid Sjöräddningssällskapet och som just nu alltså avslutat sin insats och gått i land vid Djupvik på Tjörn. Adam, vad gör ni just nu?
20: Just nu så har vi avslutat den utökade sökinsatsen som inleddes strax innan lunch i samband med att Sjöfartsverket avslutade räddningstjänst. Så nu håller vi på att samla ihop besättningarna och återställa fartygen för att återgå till ordinarie beredskap. Då. Mm.
17: Så det är ingen som söker nu?
20: Nej, jag tror polisen ska göra ytterligare undersökningar på platsen efter de fynden som är gjorda på botten där, som man vill bekräfta vad det kan vara där nere.
18: Mm. Och vad kan du säga om de fynden som har gjorts?
20: Vi har ju hittat vrakrester i strandkanten och på öar och sånt där. Det är inte säkert att allting går att härleda till just den här händelsen, men en del saker tyder på det. Och de kommer att överlämnas till polisen här nu under kvällen.
17: Mm. Några tecken på alltså spår eller fynd kopplat till människor? Alltså någon flytvästkläder, vad vet jag?
20: Ja, vi har hittat lite grejer som kan härledas till människor, som kläder och skor och sådana grejer. Både under natten och även nu på dagen.
18: Hur ser området ut här?
20: Skärgårdsmiljö, Bohuskust, gråa hårda klippor under natten, och så sen här har vi även bemannat upp extra båtar då. För samtidigt som det här sker med extra söket och sådär, så håller vi ju ordinarie beredskap, och just nu pågår ju en annan sjöräddningsinsats med båt som har fastnat i fiskeredskap ute vid Potten Öster som Skärhamnsstationen då jobbar med för tillfället då. Så det händer grejer hela tiden.
17: Men ni är klara med den här insatsen kopplat till olyckan igår då? Eller kommer Sjöräddningssällskapet bli inblandat vidare?
20: Nej, det är i sådana fall ifall om polisen begär biträde med dykplattform eller motsvarande från någon av våra båtar. Jag vet att det är räddningstjänsten som ska ut och dyka på plats där, men vi har inte fått någon sån förfrågan än.
17: Nej. Vad tror du om möjligheten att hitta de saknade?
20: Finns de i närheten av båtvraket, om man påträffar båtvraket, så är sannolikheten stor. Men är de inte

0: det där så kan det ta längre tid att återfinna dem.
1: Vi säger tack till dig, Adam Goll Rasmussen, maritimledare på Sjöräddningssällskapet. Men vi har fler gäster.
2: Ja, det är ju oklart exakt vad det var som hände när båtarna kolliderade igår kväll. En som vet en hel del om förloppet igår är Tobias Nikander som är sjöräddningsledare på Sjöfartsverket och som arbetade med att koordinera räddningsarbetet under natten. Tobias, kan du beskriva händelseförloppet utifrån vad ni vet?
3: Ja, det som vi fick till oss vid 22-tiden igår kväll så är det en kvinna som ringer 112 för de har hört rop på hjälp i det området där de ligger förtöjda för natten. Vi tar detta på största allvar och larmar på väldigt oklara uppgifter egentligen. Det är rop på hjälp, det kan vara vad som helst en sommarnatt. Vädret på platsen är ju ganska... Ja, det har varit blåsigt dagarna, låg månbas, regnigt, lite ursligt sådär, väder. Vi får ganska snart till oss att i insatsens uppstartsskede här att det är 4 personer, en familj som har varit i en båt. För den saknade personens bror har varit med i en annan båt som har gått före. Och de ringer strax efter att det här första larmet kommer in till oss och kan då bekräfta att det är 4 personer som saknas. Området är ju då ganska begränsat. Vi påbörjar ett stort sök med enheter från Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet och även från Sjöfartsverket. Så området söks... väl igenom där under tidig kväll eller tidig natt då och det klarnar väl vart eftersom vad som troligtvis har hänt då, men det får ju den polisiära utredningen utvisa då.
1: Men så här långt, vad var det som hände av det man har fått till sig?
3: Ja, men av någon anledning så har den här fritidsbåten en liten snipa sjunkit under ganska dramatiska förhållanden. 2 personer har hamnat i vattnet. 2 personer, eller alla har ju hamnat i vattnet, men 2 personer hittas tämligen snart. 2 personer saknas vidare då. Så vi söker ju efter dem som är saknade där tidigt då.
1: Och vilka är det som räddar? Alltså vilka är det som får upp en av de vuxna och en av ett av barnen?
3: Ja, som jag har fått det till mig, det är väldigt mycket oklarheter här. Men den här privatpersonen som larmar först gör en fantastisk insats och lämnar sin natthamn och går ut och letar ute och hittar på en person i vattnet. Och sen i samverkan med Kustbevakningens KBV 454 som var väldigt snabbt på plats så har de... 10 minuter efter att larmet kommit in plockat upp de här 2 ur vattnet och börjar med avtransport med dem mot Rörtången där ambulans möter upp då. Mm. Så det var ett intensivt händelseförlopp i början där. God samverkan mellan privatperson och Kustbevakningen och sen faller ju liksom organisationen på där Sjöräddningssällskapet och övriga resurser, Sjöfartsverkets lotsbåt från Marstrand här faller in och påbörjar eftersök på den här begränsade ytan då. Och vi gör en hel del fynd så att vi är tämligen säkra över att vi ligger och söker i rätt område då. Mm.
2: Det är ett större norskt fartyg som misstänkt var inblandat tillsammans med den här fritidsbåten. Vad har hänt där mer konkret utifrån vad du vet?
3: Det jag vet det är att Kustbevakningen tog hand om det, så detaljer får de stå för. Men det jag kan säga det är att de beordrade in fartyget till en svensk ankarplats och i natt har ju polisen varit ombord då och påbörjat den här undersökningen. Då. Mm. Men det ligger liksom utanför själva räddningsinsatsen. Och det är ju liksom ingenting som jag kommenterar mer i detaljen övergripande så.
2: Du bor ju själv i närheten och jag vet att det är många som ställer sig frågan hur ett stort tankfartyg och en fritidsbåt kan kollidera på det här sättet. Kan du beskriva miljön där olyckan inträffade och hur trafikerad farleden är och de väderförhållanden som
3: ja,
2: ens är möjligt?
3: Ja, absolut. Farleden där det här hände sörjer ju för trafiken in till Stenungsund och Vallan och Uddevalla. Det är ju tämligen tre stora hamnar med mycket trafik på Stenungsund framförallt då. Det här var en båt som kom inifrån och gick utåt. Var den har varit vet jag inte, men den har, för det är inte av intresse för våran insats så att säga. Så den var på utgående. Ja. Sen är det en lång rad olycksaliga faktorer som gör att den här händelsen inträffar då. Begränsad sikt i regn kan vara en faktor, mörker en faktor och så vidare.
1: Hur vanligt är den här typen av olyckor?
3: Ja, det är ju alltid en avvägning det där. Alltså det olyckor händer. Man blir, eller fritidsbåtar kolliderar med handelssjöfart av olika anledningar. Men just den här typen av olyckor inomskär så här är ju sånt ju är väldigt ovanligt, men det förekommer ju.
1: Tack så mycket, Tobias Nikander, sjöräddningsledare på Sjöfartsverket som alltså ledde räddningsinsatsen. Anna Olofsson, du är kvar vid Rörtången nära olycksplatsen. Vad säger folk som du har pratat med som kanske bor i området eller är där på semester?
4: Ja, här finns ju både sommarstugor men inte minst året runt boende. Och de jag pratat med säger att det är väldigt obehagligt. Det här är någonting man pratar om idag. Man hade inte hört talas om eller varit med om en den här typen av olycka. Och man undrar givetvis, är det någon vi känner? Är det någon som kommer härifrån eller närheten? Och, alltså man är berörda av det som har hänt. Och inte minst på grund av att det är barn inblandade, det är sommar, det är... Ja, det är tragiskt helt enkelt. Men jag pratade också med någon som sa att han skulle aldrig gått ut igår kväll med båt själv. För att det var som sagt var dåligt väder, det regnade, dålig sikt. Och då, när man är ute med en liten båt så kan det vara farligt just i farleden där de här stora fartygen kommer. Men ja, så tanken om alla har tänkt, liksom, skulle jag ha gjort... Ja, ni vet, det är...
1: Det är många tankar.
2: Ja. Mycket återstår innan vi vet exakt vad det är som har hänt. Helt enkelt, tack så mycket säger vi till Anna Olofsson på plats alltså vid Rörtången. Tack också till Tobias Nikander, sjöräddningsledare på Sjöfartsverket och Adam Gål Rasmussen, maritimledare Sjöräddningssällskapet.
1: Studio 1 i Peter är det här och du idag har producerat programmet av Hans-Jörg Hovgren Kissel. Sändningskoordinator idag det är Ebba Björk och tekniker Axel Berkemar.
2: Nu till Uganda där kampen mot Ebola varit lyckosam. Varje utbrott har stoppats innan det har växt sig stort.
1: Samtidigt har grannlandet Kongo-Kinshasa nu det snabbast växande Ebola-utbrottet någonsin.
2: Vår utsända i Uganda har träffat den läkare som varit ledande i att bekämpa Ebola, Jackson Amone, som berättar hur ett samhälle kan stoppa Ebola inifrån.
5: I centrala Gulu i norra Uganda sitter doktor Jackson Amone djupt försjunken i sin laptop på en öppen restaurang.
6: Hallå!
5: Randig skjorta, kort gråsprängt hår, en röd keps. Han är pensionerad sedan några år. Ändå jobbar han fortfarande på flera projekt samtidigt. I över två decennium ägnade han hela sitt liv åt att bekämpa ebolan. På uppdrag utav bland annat Ugandas regering och världshälsoorganisationen WHO. Och inte bara här, i hemlandet Uganda, utan runt om på kontinenten. Och han har utbildat tusentals hjälparbetare. Ibland har hans arbete varit med sitt eget liv som insats och krävt mycket träning och förberedelser.
7: We are getting people coming to train us in the preparedness for any eventuality. And we did what we could.
5: Det var här i Gulu år 2000 som Amone för första gången mötte Ebola. I det första och hittills dödligaste Ebola-utbrottet i Uganda. Han var nyutbildad läkare och hjälpte till att träna vårdpersonal i skyddsutrustning. Och sedan dess har han varit med vid varje utbrott i Uganda. Och en lärdom har följt honom.
7: Yeah, the first thing that the outbreak teachers is when Ebola begins in the community and always ends in the community.
5: Ebola börjar i lokalsamhället och slutar alltid i lokalsamhället, säger han. 2007 ledde Jackson Amone utbrottet i Bundibugyo-distriktet i västra Uganda, nära gränsen till Kongo. Det var där man för första gången identifierade Bundibugyo-virusstammen, samma stam som nu sprider sig i Kongo och som fått sitt namn från orten. Några år senare, 2014, reste han till Västafrika för att hjälpa till i Sierra Leone. Mitt i det värsta Ebola-utbrottet världen någonsin sett. Han blev kvar i ett helt år. Han pratar sällan om vad han såg där. Men en historia sitter kvar.
7: A man was, he woke up in the morning, but he was already sick with Ebola. The people at home cannot leave him without being fed. So they were preparing some food for him. He sat on the chair, like this kind of chair. They found the man was long gone. He was dead.
5: Det var en man. Han var redan sjuk i Ebola. När hans familj var borta för att fixa mat i honom så dog han, sittandes i stolen. För att ta hem honom fick de bygga en kanot och ta sig över det översvämmande området. Det tog dem 4 dagar att bygga kanoten. Han satt kvar på en trästol på gården hela tiden, säger han.
7: And it took about 4 days leaving the dead body on the chair. So you can imagine that kind of trauma that can come.
5: De lärdomar Jackson Amone tog med sig hem från Västafrika förändrade hur Uganda hanterar Ebola. I Sierra Leone satte presidenten sin försvarsminister som befälhavare över insatsen.
7: But when he went to West Africa, because it was the Ebola was now all over the country, he needed a very strong coordination, and that is when we learn about what they call the incident manager.
5: Jackson Amone menar att det i såna här insatser är väldigt viktigt att utse ledare. Man leder på ett militäriskt sätt. För i ett utbrott som Ebola ber man inte folk snällt om saker. Man ger en order, säger han.
7: Like you're not going to request people. Please can you do this? Please can you do it? You just give the command. Do this, do this, do this. That's why the incident command is very important.
5: Uganda har infört samma modell. Varje utbrott har idag en egen ledare, ofta underställd den högsta politiska ledningen. En annan viktig lärdom är också att sjukvården inte kan stänga ner allt annat för Ebolans skull. Och att familjer måste få se och begrava sina döda värdigt, annars slutar de lita på systemet.
7: You have to allow the relatives to see the body before you bury. You have to allow the religious people to come and pray for the dead. So that is what we learned from there, that we brought it back to Uganda.
5: Jackson Amone har själv aldrig jobbat i Kongo, men han följer läget i grannlandet noga.
7: The situation in Congo right now as we talk is not very nice and it's very unpredictable because there is insecurity in that place.
5: Vad tycker han då att myndigheterna i Kongo borde göra just nu? Ja, det viktigaste är att fokusera på att informera lokalsamhället.
7: The biggest thing they should focus on is the community sensitization. They should talk to the community.
5: De måste prata med människorna, säger han. Och det är viktigt att det görs av lokalanställda, inte människor utifrån, just för att bygga tilliten.
7: They need to amplify the outcome of the treatment. That when they are discharging these cases, they should bring TVs.
5: De måste också visa upp resultatet av behandlingen, säger han. När patienter skrivs ut borde de sätta upp TV-skärmar i lokalsamhällena där det för många är en dödsdom att bli inskriven på en Ebola-klinik. De borde visa tydligt, det här är människorna vi tog in och nu skriver vi ut dem. Friska, säger han.
7: And begin showing that, you know, these are the people we admitted and now we are discharging them. And that's what we did in West Africa.
5: Jackson Amone säger att han trivs med livet som pensionär. En ny tid i livet, som så många av hans läkarkollegor tyvärr aldrig får uppleva.
7: Ebola heroes are dead. So they celebrate the dead ones. Those are the heroes. So, at least we did our work.
5: Ebola-hjältarna är alla döda. Men det är de man hyllar. Vi andra, vi försökte bara göra våra jobb. Kajsa Sigvardsson, Gulu, Uganda.
1: Bränderna i södra Europa fortsätter att rasa och årets brandsäsong är en av de värsta på många år.
2: Hundratusentals människor har tvingats lämna sina hem. Stora skogsområden har förstörts och myndigheter varnar för att den extrema värmen och hårda vindar kan göra läget ännu värre.
1: Samtidigt växer oron för att bränderna kommer att påverka vinproduktionen i både Frankrike och Spanien. Med oss nu Karin Arbsjö, radions utsända i Paris. Hur skulle du beskriva situationen just nu?
8: Ja, det är väldigt varmt i Frankrike igen och det är varmt i och runt Bordeaux. Upp till 41 grader ska det vara eller kunna bli i inlandet i Gironde nu på eftermiddagen. Och i morse sa lokala myndigheter där att mobiliseringen är total, delvis då på grund av att det är svårare väderförhållandena. Men samtidigt så har man beskrivit nu efter den här natten att det var en lugn natt, att elden är stabiliserad. Man säger stabiliserad men inte under kontroll. Så ytan som brinner har inte fortsatt utökas. Men däremot har den blossat upp igen på en rad ställen där det redan har brunnit, så att säga.
1: Och så kommer den här värmen då som försvårar. Och bränderna har ju beskrivits som en av de värsta i Frankrikes historia. Omkring 220 000 personer har evakuerats. Hur påverkar det här fransmännen?
8: Ja, men förutom de som har behövt lämna sina hem och som är såklart chockade och inte vet många gånger var de ska ta vägen, så är det ju också många företag och verksamheter som har tvingats stänga. Och det här är en region där turismen är väldigt viktig. I söndags sa prefekten i regionen att hon avråder turister från att komma till Bordeaux. Och det blir ju en otroligt stor påverkan på väldigt många. Men jag såg att industriministern var ute och delvis tog tillbaka det där i en intervju med radion RTL. Han sa att Gironde är ett stort departement och man kan absolut åka till ställena söderut eller norrut. Men det är ju, ekonomiskt blir det ju en otroligt stor påverkan. Och sen har jag också sett idag att man säger att det är fler som har ringt till larmnumret eller SOS-medicinnumret och sagt att de har liksom astmabesvär eller sådär, akuta astmaattacker på grund av den här brandröken. Det är också någonting som har påverkat liksom otroligt många fler människor än de som har blivit evakuerade.
2: Du, Karin, tidigare så fruktade man ju att branden som härjar väster om Bordeaux ska sprida sig till storstaden. Hur ser man på risken just nu?

0: liksom en beredskap.
1: Mm. Och hur ser den ut i så fall?
0: Ja, det vet inte jag. Men jag vet att man har pratat om att man har liksom, att man har räknat med det, eller att man har en beredskap för det.
2: De här bränderna just vi både har hittills förstört omkring 42 000 hektar. Hur arbetar brandmännen för att få kontroll över en sån här stor brand?
0: Ja, brandchefen sa häromdagen till media att den här branden befinner sig på gränsen för vad vetenskapen känner till, som han uttryckte det. Den är oförutsägbar, den ändrar riktning och man kan inte bara jobba med att släcka den, eller man kan inte släcka den, man måste försöka påverka vilken riktning den tar. Så dels så arbetar man ju med att skapa brandgator, man bränner av marken där den är på väg för att den inte ska ha lika mycket bränsle. Och sen arbetar man ju med att dumpa sånt här brandhämmande medel över vegetationen, bland annat från ett stort militärflygplan och från andra flygplan. Och så är det också väldigt många frivilliga i de här områdena som hjälper till. Bönder har slutit upp, man har efterlyst vattencisterner och vattentankar. Det är bönder som själva är ute och vattnar markerna i förebyggande syfte. Och just när det gäller eftersläckningsarbetet så är det många frivilliga som är där och försöker se till att det inte ska blåsa upp igen.
2: Mm. Häng kvar, Karin. Det är ju så att skogsbränderna slår ju hårt mot vinproduktionen i Bordeaux och även i Spanien, där regionerna Rioja och i Andalusien har drabbats.
1: Förutom risken att bränderna når de berömda vingårdarna så påverkar även den tjocka brandröken smaken på vinet, något som kan leda till en förlorad årgång och ökad prisutveckling i Sverige faktiskt.
2: Mm. Vi har med oss Elisabeth Due, vd för Sprit- och vinleverantörsföreningen som just nu är i Spanien. Välkommen till Studio 1, Elisabeth.
3: Ja, men tack så hemskt mycket.
2: Hur skulle du beskriva situationen för vinproducenterna i de båda länderna just nu?
3: Ja, det här är ju otroligt allvarligt. Det här är ju först och främst en mänsklig tragedi, skulle jag vilja säga. Jag tänker naturligtvis på alla människor, familjer och företag som drabbas nu av de här bränderna. Och bakom varje vingård finns ju otroligt passionerade och dedikerade människor. Ofta är de familjeföretag med många generationer bakom sig av kunskap och att man har brukat sitt land väldigt, väldigt länge. Mm. Och det här kan man ju också sätta liksom i ett perspektiv där den europeiska vinbranschen har varit under stark press under ganska lång tid. Inte minst med tanke på pandemin och sedan de ökade kostnaderna på alla insatsvaror i och med kriget i Ukraina. Och dessutom har också den europeiska branschen, vinbranschen, varit väldigt drabbad av de här högre tullarna från USA till exempel och den osäkerhet som finns på den globala handeln. Så det är många saker som händer och det här är verkligen inte bra heller för vinmarknaden i Frankrike och i Spanien.
1: För som jag förstår så har inte vingårdar brunnit ner i någon större utsträckning än, utan det är... Alltså, hur påverkar det här vinproduktionen redan nu?
3: Ja, alltså det man är väldigt orolig över, ja naturligtvis är man ju orolig över att bränderna ska sprida sig och drabba vingårdarna direkt, om man så säger. Och det är inte riktigt så i det här fallet och det är väldigt, väldigt bra. Men det man är väldigt orolig över, det är ju det man kallar smoke taint eller rökpåverkan. Och vindruvor är ju en väldigt känslig frukt. Det som det här innebär är ju att röken kan absorberas in mot druvan och sedermera då påverka vinets smak och kvalitet. Mm. Och om det vill sig riktigt illa så kan det vara så att det är vin som sedan produceras och det vet man inte till en början, kommer utveckla en väldigt obehaglig smak som gör att hela årgången kan gå förlorad. Mm.
2: Är det bara årets skörd som är hotad eller kan den här rökdoften ta sig ner via jorden och ge fler skördar? Alltså... som kan ta smak av bränderna, alltså via jorden?
3: Ja, det är framförallt druvorna som man är mest orolig över. Och det är klart att det här påverkar ju jordmån och allting. Så att det är för tidigt att säga om hur det här kan liksom te sig i framtiden. Men

0: det är otroligt allvarligt det här. Det kan jag säga.
1: Du har ju kontakt med vingårdar i Bordeaux, vad jag förstår. Vad säger de till dig? Hur oroliga är de?
0: Ja, men de är väldigt oroliga. Och framförallt, ja, jag har viss kontakt med vissa enstaka vingårdar i Bordeaux, men även med den franska vinorganisationen. Och här pratar man just om att det här är en katastrof för den franska vinmarknaden. Och bara i Bordeaux så vet man ju liksom att det är otroligt stora hektar vinodlingar som man har. Man har en årsproduktion på 650 miljoner flaskor. Det är liksom, det här är en stor region i Europa för vinproduktion. Och om det här då får effekt på druvorna och om vinden då kommer in över dessa stora områden så blir det katastrofala följder.
1: Mm. Och när kommer vinkonsumenter lägga märke till brändernas påverkan på vinet?
0: Ja, alltså det är ju så här med vin, att vin lagras ju innan vi dricker det. Och det kan lagras olika långt. Och det är ju därför man brukar prata om vissa årgångar som eventuellt är bättre än andra. Det vi befarar nu, det är ju naturligtvis att 2026 blir ett riktigt dåligt år för Bordeaux.
1: Mm. Men kan man se någon effekt redan nu, tänker jag?
0: Ja, alltså det som blir då, det är ju det att vi får ju en indirekt effekt på marknaden vad gäller detta, eftersom man vet att det här året kommer att bli väldigt negativt påverkat. Så att jag skulle tro att det här påverkar priserna på Bordeaux framöver. Absolut kommer det göra det.
2: Man tar höjd för att det kan gå illa ungefär för att täcka kostnader och annat.
0: Ja, absolut. Och sedan så vet man ju också att utbudet från den här årgången kommer bli mycket mindre än tidigare år. Och det tar man höjd för redan nu.
2: Tack så mycket. Elisabeth, du är vd för Sprit- och vinleverantörsföreningen. Tidigare hörde vi även Karin Arbsjö, radions utsända i Paris.

0: Ja, det är 56 år sedan The Beatles bröt upp. Trots det så är bandet återigen aktuellt.
1: Idag kom nyheten att en nymixad version av plattan Rubber Soul ska ges ut i oktober med nytt spännande extra material enligt pressmeddelandet.
0: Men finns det verkshöjd i gamla skivor som ges ut på nytt eller är det bara en vinstmaskin? Andres Lokko, frilansande kulturskribent, välkommen till Studio 1. Hur stor nyhet Tack. Är det som har slagit ner idag?
2: Ja, alltså när det kommer till verkshöjd så är det väl lite grann som att vi kan inte devalvera The Beatles. Det är lite grann som att prata om Da Vinci, James Joyce, Shakespeare i en popmusikalisk kontext. Så är det verkligen på den nivån det handlar om. Däremot tror jag att vi har ett litet problem med inte att det kommer en sån gigantisk box av en av deras mest fulländade och inflytelserika verk som Rubber Soul ändå är. Problemet ligger kanske i den här nedräkningen som har skett de sista 24 timmarna till en gigantisk nyhet på alla Beatles olika medier på över hela internet. Och där kanske man då förväntar sig någonting gargantuanskt. En återförening blir ju knepig. Men i en historisk kontext så tycker jag att det är lika väsentligt att värna om varenda andetag som togs kring inspelningen av Rubber Soul som om det handlade om takfreskerna i Sixtinska kapellet. Typ.
0: Vad är det för album för de som inte vet Rubber Soul?
2: Rubber Soul är kanske för att förenkla det, kanske Beatles första experimentella verk egentligen, där de tog ett väldigt stort kliv från ganska konventionell enkel I Wanna Hold Your Hand popmusik till någonting både intellektuellt, influerat av folkmusik, europeisk musik, textmässigt för första gången väldigt personligt, väldigt intressant. Det är deras första moderna album.
1: Jag såg hur du skruvade upp här när Norwegian Wood spelades här. Men är det bara kommersiella intressen som driver såna här släpp?
2: Alltså, när vi pratar om popmusik som konstform istället för bildkonst, litteratur, poesi, då ställer vi oss den här frågan. Skulle det handla om ett manuskript av Virginia Woolf så tycker vi att det är fullständigt självklart. Vi har upptäckt en ny kommatering i Shakespeares originalmanuskript till Macbeth. Då är det en självklar kulturhistorisk, arkeologisk upptäckt. Och även om det är 19 tagningar av Norwegian Wood som låter för det otränade örat identiska nästan, så är det liksom rent poparkeologiskt, rent kulturhistoriskt ganska magiskt.
0: Vi ska släppa in Jens Holmander också som är Beatles-fan och som har podden Beatles låt för låt. Jens, hur stort är det här släppet för dig?
3: Tjena. Nej, men det är stort, vet jag inte. Det är inte jättestort, men det är väldigt kul att det släpps. Det handlar lite om förväntningar, vad man förväntar sig ska komma efter en sån här nedräkning som Andres var inne på. Men man har ändå väntat på det här.
1: Det är inte som när Kent hade nedräkning och så blev den promenad i Eskilstuna. Det är inte den.
2: Nej, men det där har ju det där har ju hjälpt till att det har ropats varg med såna här nedräkningar ganska många och så slutar det med att det är en limiterad vattenflaska eller någonting istället.
1: Mm. Men nu säger ni att det här släppet är ju en remix av det, av inspelning av Rubber Soul, men en boxvariant. Alltså, Jens Holmander, vad är det här egentligen?
3: Det är en paketering av Rubber Soul som innehåller originalskivan i en ny remix som ni var inne på, plus i stereo och sen även i mono. Så man kan lyssna på det som det lät då. Men sen har de även inkluderat den amerikanska upplagan av Rubber Soul som har lite andra spår på sig. Amerikanerna gjorde lite som de ville med Beatles releaser fram till den här skivan. Den sista skivan de fick påverka på det sättet. Mm-hmm. Så den får man också med. Och sen också då en till skiva med alternativa tagningar och spår som inte har givits ut tidigare. Sen så finns det bootlegs på det. Så att jag tror att de flesta riktigt inbitna av Beatles-fansen har hört det mesta. Men det som är mest spännande, det är ju det som ingen har hört. Och det verkar ju vara ett litet spår som heter Little Girl på den här skivan. Som ska vara en icke tidigare hörd John Lennon låt, eller ja, ett litet frö till en låt. Och där skriver Beatles själva, eller Apple själva skriver att never released, never rumored. Och då tror jag att de skriver så för att det ska vara liksom, det ska göra oss lite mer spända och lägga 2,7 på det här paketet.
2: Det, alltså, er initiala fråga är ju väldigt intressant. Vad är en box? År 2026 är det en väldigt befogad fråga. För att boxarna är någonting som egentligen uppfanns i och med att i början av CD-eran, för att få folk att egentligen köpa skivor de älskade en gång till i ett nytt format. Och man började lägga på extra spår, demos, B-sidor och såna här saker. Och sen har ju detta utvecklats i en egen industri. Men sen sen streamingen blev alenarådande som de flestas lyssningsform, så är boxen, i och med att det är CD eller LP det handlar om, ett lite obsolet format, och det här kommer ju gå att streama också, men egentligen så handlar det om att du får musiken i kontextualiserad med en tjock bok skriven av akademiska popforskare, Beatles-experter, folk som var med. Och det är något av en helhetsupplevelse som kanske faktiskt har försvunnit.
0: Många gillar ju i och för sig det analoga idag. Det kanske får en revival i och med det här. Många fans är ju nyfikna också på det här extra materialet där man kan höra snack mellan tagningar som Jens är inne på. Ska vi lyssna på ett redan känt exempel?
4: Where are you going to? Yeah. Close our eyes. Okay, I think I might have it now. If we close our eyes. Where are you going to? Oh, you're right, pickled onion. I know.
5: Pickled onion.
4: Pooh, and I stink too.
0: Jens Holmlund, vad är det vi hör här?
3: Nej, men det är ett litet uttag från inspelningen av sångpåläggen till låten Think for Yourself, som är en George Harrison-låt. Där man skojar runt i studion helt enkelt. Vilket var lite, det är lite ovanligt från den här tiden. För att här spelade man bara in när man tryckte på rec, alltså när man skulle spela en full tagning helt enkelt om en låt. Så det här är att Beatles lallar runt lite i studion bara. Och det är ju fantastiskt att få höra. Det här har också släppts tidigare, finns på YouTube. Men nu kanske de har fixat ljudet även på det här, kan man hoppas. Men
1: vilken betydelse har det som Beatle-fan att få höra de här bitarna också då?
3: Ja, men alltså, Man vill alltid ha mer som Beatles-fan. Man har de här 7 åren kan man ju säga av liksom väldigt intensiv musikhistoria. Och så har man skivorna och så har man de alternativa tagningarna. Men så vill man ha mer, för att, alltså Beatles är ju inte bara musiken. Det är liksom historien bakom och medlemmarna, deras humor och hur de liksom, deras kemi sinsemellan. För några år sedan, var det 5-6 år sedan, så kom ju det här Get Back-projektet där Pete Jackson grävt i arkiven hos Apple och släppte en dokumentär på 9 timmar. Och många Beatles-fans, mig inkluderad, var ju bara, alltså finns det 17 timmar när de bara sitter och pratar, så släpp det. Vi vill inte se allt.
1: Ni får inte nog. Men måste dra ett streck här nu, för kvart i fem ska jag in. Så ledsen för det. Men tackar så himla mycket för att ni har varit med och pratat om det här. Jens Holmlund, alltså Beatles-fan, och också Andres Locco, frilansande kulturskribent. Och ni får ge er till tåls till oktober då, innan det hela släppet görs och inte de här tjuvlyssningarna helt enkelt.
0: Studiet fortsätter efter klockan fem. Nu släpper vi in Ekot.
5: Och här är Ekot kvart i fem. Hoppet ute att hitta överlevande efter Tjörnolyckan. Spanjorer kan komma hem igen trots bränderna. There are places I remember. Beatles släpper nytt. Hör mer om det senare i Ekot med Marianne Haslov i studion. Vi håller på att arbeta med inslaget om båtolyckan utanför Tjörn igår kväll. Vi återkommer till den. Vi börjar med bränderna nu i Sydeuropa. I Spanien har myndigheterna hävt alla evakueringsorder i den branddrabbade regionen Avila, och invånarna där kan komma hem igen. Samtidigt är diskussionen nu i full gång om orsakerna till de katastrofala bränderna. Enligt experter är det en kombination av klimatförändringar och ett minskat jordbruk.
6: Spain has been abandoning the rural areas. So, I mean, we've moved during decades to the cities, and now the rural areas are more abandoned than ever.
7: I och med att färre och färre människor brukar jorden har det förändrat förutsättningarna för landskapet. Det säger Silvia Ojeda Martinez, som är expert på miljöfrågor och biologisk mångfald på Greenpeace Spanien. När mindre mark på landsbygden upptas av jordbruk innebär det att mer torr mark kan breda ut sig. Det i kombination med allt varmare somrar i klimatförändringens spår har lett till en giftig cocktail som lagt grunden för skogsbränder av det här slaget, säger hon.
6: Climate change has to do with two things. High extreme temperatures that are rising each year and low humidity that is related with the temperatures.
7: Skogsbränder förekommer varje sommar i Spanien, men nu krävs det mindre för att bränderna ska starta och spridas mer. Den här sommaren är man redan inne på sin fjärde värmebölja, och det är något helt nytt, säger Silvia Ojeda Martinez. Vi har inte bara vunnit fotbolls-VM den här sommaren, tillägger hon. Vi har även slagit värmerekord.
6: In 2026 we are, let's say, winning not only the football match but winning here. What are we winning? Our temperature is higher than the mean that has been each in years.
7: Redan nu har sex gånger så stora områden brunnit i Spanien den här sommaren som förra året. Och det kommer ta årtionden för landskapet att återhämta sig.
6: So it's going to be difficult to recover. Obviously it will recover. It will be recover. It will recover in decades, but it will recover.
7: Jakob Hallerström, Madrid.
5: Det brinner fortfarande i Frankrike. I området i närheten av storstaden Bordeaux beskrivs läget som stabilt, men branden är inte under kontroll. Och en konsekvens av elden är att det kan påverka vinodlingarna i regionen. Elisabeth Due är vd för branschorganisationen Sprit- och vinleverantörsföreningen.
8: Den omedelbara effekten blir att en årgång kanske är obrukbar, och det kommer vi att märka som konsumenter att tillgången blir mindre, och därmed borde priserna höjas på Bordeauxviner framöver.
9: De enorma skogsbränder som rasar i delar av Sydeuropa riskerar att få stora konsekvenser för vinproduktionen. Flera av Europas mest kända vindistrikt har drabbats, bland annat Bordeaux i Frankrike och Rioja och Andalusien i Spanien. Men det är inte bara lågorna som hotar skördarna. Röken från bränderna kan också tränga in i druvorna och ge vinet en oönskat rökig smak. Elisabeth Due från Sprit- och vinleverantörsföreningen igen.
8: Det gör att druvornas kvalitet blir märkbart påverkat, och det kan också göra att hela årgången förloras, eftersom rök som smak är ingenting man vill ha i viner naturligtvis.
9: Sverige importerar ett hundratal olika viner endast från distriktet Bordeaux. Exakt hur stora effekterna av bränderna kommer att bli för de svenska konsumenterna är svårt att sia om i dagsläget. Men enligt Elisabeth Due råder det stor oro bland vinproducenterna i regionen.
8: Just nu så tror jag att man har fullt upp med att bara försöka skydda sina odlingar efter bästa förmåga. Men att det här är ytterst allvarligt för hela regionen, det är oomtvistligt.
5: Anna Grönberg är reporter här. Då ska vi återvända till Tjörnolyckan. En kvinna i 40-årsåldern och ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård igår kväll. Sjöfartsverket avslutade sin räddningsinsats i förmiddags eftersom man inte längre bedömer att det finns någon möjlighet att hitta människor vid liv. Tobias Nikander är sjöräddningsledare på Sjöfartsverket.
10: Vid 22-tiden igår kväll så är det en kvinna som ringer 112 för de har hört rop på hjälp i det området där de ligger förtöjda för natten. Vi får ganska snart till oss i insatsens uppstartsskede här att det är 4 personer, en familj som har varit i en båt. För den saknade personens bror har varit med i en annan båt som har gått före. Och de ringer strax efter att det här första larmet kommer in till oss och kan då bekräfta att det är 4 personer som saknas. Av någon anledning så har den här fritidsbåten, en liten snipa, sjunkit under ganska dramatiska förhållanden. Alla har ju hamnat i vattnet, men 2 personer hittas tämligen snart. 2 personer saknas vidare då. Så vi söker ju efter dem som är saknade där tidigt då.
11: Larmet till polisen kom strax efter 10:00 igår kväll. En man i 40-årsåldern och ett barn fiskades upp ur vattnet och fördes till sjukhus med allvarliga skador. Deras tillstånd beskrivs som stabilt idag och mannen har kunnat förhöras av polis. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan. Polisen har stoppat fartyget, genomfört tekniska undersökningar och förhört personer ombord under dagen idag. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen är misstänkt för brott. Sven bor vid Rörtången i närheten av olycksplatsen där de skadade hämtades med ambulans igår kväll.
12: Nej, det är fruktansvärt tragiskt, onödigt och borde inte ha hänt. Och här är det lite lurigt. Jag är i Brattön, närmast ön här då. Sen kommer Älgön och åker man förbi Älgön så kommer man rätt ut i farleden här då. Så när jag åker båt, jag har kört båt här hela mitt liv, så tänker jag alltid på det. Jag kollar farleden, för det kommer skepp med alltså stora fartyg från Semina i Stenasund och till Vallan terminal och sådär, bilbåtar, stora skepp. Om man skulle få motorstopp, om ja, vad som helst, man vill inte vara vägen från, de ser den inte om man kommer ut där i dåligt väder eller mörkt så.
5: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Göteborg. Efter en tids lugn har läget trappats upp igen i Mellanöstern. Saudiarabien har tillsammans med USA för första gången angripit Iran-stödda grupper i Irak. Och Iran har avfyrat missiler mot amerikanska basen Muwaffaq i öknen i Jordanien. Vår utsände har träffat Abbas som arbetar vägg i vägg med basen och han såg explosionerna.
13: Jag blev inte rädd. Det var långt bort. Vi är ju vana, säger Abbas inne i livsmedelsbutiken. Ett litet cementskjul där trötta lastbilschaufförer kan ta sig en siesta på utbredda mattor. Precis som hörnet, murar, stängsel, taggtråd. 2 flygplan som lyfter mot skyn. Den amerikanska militärbasen Muwaffaq. Här sköts 5 iranska missiler ner tidigt i morse enligt den jordanska militären. Abbas hörde inget då. Däremot så såg han explosioner i luften igår kväll. Helt normalt, konstaterar han. Helt normalt att missiler skjuts ner ovanför ens huvud, frågar jag klentroget. Ja, visst, men vi är ju vana. Snart äter vi väl missiler till frukost, svarar han. Normalt, adi, ett ord som många upprepar inne i butiken. Många här jobbar inne på basen. De flesta kommer från andra länder, Irak, Egypten. En bit bort ligger samhället Azraq. Grönsakshandlaren Kaysar från Syrien packar bönor i plastpåsar. Han är flykting från kriget i Syrien men blir ändå lite rädd när han hör ljudet av explosioner vid basen.
5: Mattias Pleijel är vår utsände i Jordanien. I jordbävningen i Japan igår omkom minst 13 människor och sökandet efter saknade fortsätter. Premiärministern varnar för nya skalv och uppmanar människor att ta skydd.
14: Nästa vecka kan jordskalv med magnitud större än 7 förekomma, sa Japans premiärminister Sanae Takaichi vid en pressträff. Det var på tisdagen som en jordbävning med magnituden 7,1 drabbade södra Japan. Siffran ändrades senare till 6,8. Minst 100 personer har förts till sjukhus, rapporterar den japanska nyhetskanalen NHK. Fortfarande pågår ett stort räddningsarbete för att hitta människor som har fastnat under rasmassorna. Samtidigt varnar myndigheterna för att det finns risk för ytterligare skalv de kommande dagarna. Tisdagens jordskalv orsakade omfattande skador och bränder och flera byggnader i området uppges ha kollapsat.
5: Sara Sarsson, reporter. En 34-årig man som varit anställd i Försvarsmakten döms av Stockholms tingsrätt för försök till spioneri för Ryssland. Åklagare Mats Ljungqvist.
15: Jag vet ju vilka uppgifter som han har tillgång till och det är ju mycket känsliga uppgifter.
16: 34-åringen har varit anställd som IT-konsult hos Försvarsmakten under åren 2018 till 2022 och har enligt åklagaren haft tillgång till uppgifter med högt skyddsvärde. I domen framgår att mannen upplever att han känt sig hotad av försvarets radioanstalt FRA och att han därför erbjöd sig att lämna ut hemliga uppgifter till rysk underrättelsetjänst i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap. Han bedöms ha lidit av en allvarlig psykisk störning under tiden som brotten begåtts och döms därför till rättspsykiatrisk vård. En viktig del i bevisningen har enligt åklagare Mats Ljungqvist varit ett inslag från tv-kanalen Russia Today.
15: Det som är unikt med inslaget är att du har personal från den ryska underrättelsetjänsten som kommenterar det här besöket och bland annat berättar om skälet till att han tar kontakt med rysk underrättelsetjänst.
16: Mannen nekar till alla anklagelser om brott.
5: Reporter Victoria Scott. Varje dag spolar vi bort ungefär 300 miljoner liter vatten i toaletterna här i landet. Trots att det finns ny teknik är det hittills få kommuner som har vågat satsa. Men Helsingborg är ett undantag, det rapporterar Elsa Ivarsson.
17: När det nya bostadsområdet Oceanhamnen byggdes valde Helsingborgs stad att testa något helt nytt. Istället för vanliga toaletter installerades ungefär 1000 vakuumtoaletter och ett helt eget avloppssystem där det finns ett rör för toalettvatten, ett för matavfall och ett för tvätt, dusch och handfat.
18: Det var inte det billigaste, men det var det som hade högst miljöfaktor då.
17: Genom att ha 3 separata rör är det lättare att utvinna de värdefulla näringsämnena som finns i avloppsvattnet, till exempel fosfor, berättar Fredrik Knapp.
18: Så som det är nu i konventionellt så hamnar 2/3 av fosforn på havsbotten. Nu kan vi ta hand om det och återföra det till jordbruksmarken istället.
17: Och samtidigt sparar vakuumtoaletterna in på dricksvatten. En vanlig toalett använder ungefär 2-6 liter vatten beroende på om den är stor eller liten spolning. Och en gammal toalett kan använda så mycket som 12 liter. Men vakuumtoaletterna använder bara 0,5 liter.
18: De här systemen sparar ju dricksvatten då. Då spolar väsentligt mycket mindre i toaletten.
17: Men än så länge är det få kommuner som har vågat testa lokala alternativa system. Branschorganisationen Svensk Vattens vd Per Dahlhjelm tror att det finns flera anledningar till det.
19: Jag skulle nog säga att vi har tagit vattnet för givet under så himla lång tid så att vi aldrig behövt bekymra oss. Så att det är väl en anledning.
17: Per Dahlhjelm tror även att det ibland saknas politisk vilja i kommunerna men också att tjänstemännen inte alltid känner till vilka krav de kan ställa på byggbolagen.
19: I och med att kommunerna har planmonopolet så ligger också deras makten kan man säga hos kommunen att ställa de kraven.
5: Reporter här Elsa Ivarsson.

0: Just det, det här är Beatles In My Life på Ron Rubber Soul. Efter den mystiska nedräkningen som började igår bekräftar Beatles hemsida att en ny utgåva släpps av Rubber Soul. Det kom i den första upplagan 1965 och släpps den 2 oktober, den nya alltså, och kommer att innehålla tidigare osläppta studioinspelningar och även demoversioner. Vi avslutar med en väderprognos. Ikväll för stora delar av landet sol eller växlande molnighet. Skurar rör sig dock norrut över västra Norrland ikväll och i natt. Imorgon får Götaland mest soligt, i Svealand växlande molnighet och i väster en del skurar. Över Norrland skurar av och till under dagen, som framförallt under eftermiddagen och kvällen imorgon kan vara kraftiga med inslag av ofta åska. Från 25 till 30 i söder, ner till 15 till 20 grader i norr. Ekoproducent i eftermiddag, Katarina Höj.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Klockan har slagit 5, nu fortsätter Studio 1. För första gången har Saudiarabien gett sig in i kriget i Mellanöstern och nu ökar spänningarna i regionen.
3: Samtidigt fortsätter Iran och USA sina anfall, hör vår utsände som besökt en militärbas som attackerats.
2: Sen om hjärtlandet, som Ebba Busch vill kalla det, landsbygden och vilka satsningar som behövs för att hela Sverige ska leva.
3: Och så ska det handla om det här. Närgångna måsar som snor mat och går till attack, ett växande problem den här sommaren.
2: Ida Svansbo och Susanne Westergren är med dig fram till 17:15.
3: Läget i Mellanöstern har trappats upp efter att Saudiarabien för första gången tillsammans med USA attackerat Iran-stödda grupper i Irak.
2: Samtidigt så har amerikansk militär fortsatt sina anfall mot Iran som svar på att iranska robotar avfyrats mot amerikanska baser i Jordanien.
3: Och där finns Mattias Pleijel, vår utsände i Mellanöstern. Du är i Amman nu, men har besökt en amerikansk bas under dagen. Vill du berätta vad är det du har sett?
4: Ja, men vi åkte en bit ut här i den jordanska öknen nordöst om Amman, egentligen ganska nära gränsen till Saudiarabien. Och där ligger alltså den amerikanska militärbasen Muwaffaq Salti. Man får faktiskt inte säga, officiellt så finns det inga amerikanska militärbaser i Jordanien, men alla vet ju, det är ju liksom en vad ska man säga, alla vet ju att det här är amerikanerna. Det finns 4000 amerikanska militärer i Jordanien och den är ju ganska viktig för dem i deras operationer i Mellanöstern. Och på den här basen så var det alltså 5 stycken missiler som sköts ner av jordanskt luftförsvar då tidigt i morse, säger den jordanska militären. Jag var ju där på plats och pratade med några män i en liten butik som låg precis nästan om hörnet till det här jättestora området som är omgärdat av taggtråd och höga murar. Många av dem som jag pratade med jobbade inne på basen, och de kommer från Egypten, någon från Irak och Jordanien. Och de hade ju sett explosioner i luften, fast igår kväll, sa en man som jag pratade med.
2: Mm. Alltså, är de rädda, eller hur beskriver de?
4: Ja, alltså jag frågade ju alla där, är du inte rädd när du ser missiler som exploderar ovanför ditt huvud? Men alla säger ju, som jag pratar med, i stort sett säger alla, nej men det här är helt normalt. Vårt luftförsvar är så himla bra på att pricka ner de här missilerna. Trots det så var det ju 3 amerikanska soldater här om veckan, eller militärer ska jag säga, som dog inne på den här flygbasen.
3: Mm. Vad kan du säga om stämningen? Alltså, hur har det varit att resa runt och vad känner du av
2: stämningen?
4: Nej, men det är ju väldigt, alltså det är väldigt märkligt. Jag började ju här i Amman och har pratat mycket med folk och frågat vad de tycker om de här missilerna. Och som sagt, alla säger ju att ja, men vi känner oss trygga. Det har till och med blivit en sport, säger många, att gå upp på taken och se när de här missilerna flyger över deras huvuden. Men sen vet man ju inte vad folk säger och vad folk egentligen tycker. Det är ju trots allt en diktatur här, och de här amerikanska baserna på jordansk mark är ju som sagt väldigt, det är ett väldigt känsligt ämne. Men som sagt, jag tänkte jag skulle resa då precis i närheten av den här basen, men också där var ju folk väldigt sådär normalt, sa de när jag pratade med dem, trots att de då ligger, att det ligger så nära. En kille som jag pratade med från Syrien, en grönsakshandlare en bit bort i en liten, ett samhälle som heter Azraq, han sa faktiskt att han blev lite skraj när han hörde de här ljuden från explosionerna.
2: Det är full fart runt omkring dig, Mattias, där i Amman. Vi hör mycket trafik bakom dig, men du, kan du...
4: Men hörs jag bra, eller?
2: Ja, om du kan röra dig lite så är det nog inte dumt.
4: Ja, jag ska försöka röra mig lite. In.
2: Men det är som det är när man är i en huvudstad på det viset. Men bara, varför väljer Iran att attackera den här basen?
4: Ja, men det är ju, de har ju, Iran har ju, det har ju blivit Irans strategi att attackera då arabländerna runt Gulfen. Jag menar såklart inte bara Jordanien, utan varit i Kuwait och i Bahrain och andra länder, men också då Jordanien, eftersom Jordanien då har den här militära amerikanska närvaron som är då viktig för USA. Jordanskt luftförsvar har ju också skjutit ner många missiler som tidigare då under Israel-Iran-kriget, under det här junikriget till exempel här om året, så sköt ju Jordans luftförsvar ner många missiler på väg mot Israel.
2: Mm. Hur skulle du säga att Jordaniens roll ser ut i kriget?
4: Ja, men den är ju då... Som sagt, man hyser amerikanska baser, man hjälper USA att skjuta ner och Israel att skjuta ner missiler. Men det är ju inget land i krig det här. Trots allt så drabbas de ju väldigt mycket. Särskilt turismen har ju tagit en väldigt smäll av det här kriget.
2: Säger alltså Mattias Player, vår utsände i Mellanöstern. Marco Nilsson är med oss också, docent i statsvetenskap vid Högskolan i Jönköping. Välkommen till Studio 1.
5: Ja, hej.
2: Du, vid sidan av de här attackerna mot Jordanien så har ju också hänt andra saker. Saudiarabien, som velat hålla sig utanför kriget, har för första gången deltagit i attacker mot iranstödda grupper i Irak. Vad tänker du om det?
5: Men Saudiarabien har försökt hålla så låg profil som möjligt under det här kriget och inte velat eskalera för stort för att man har så stora ekonomiska intressen. Men samtidigt så vill man visa för USA att man är en pålitlig allierad, och man känner sig att man är omringad av Houthi-rebellerna i Yemen och nu de här iranstödda miliserna i Irak. Så att man ville gärna markera militärt. Och man anser säkert att en sån här markering mot just de här rebellerna i Irak är ett relativt säkert sätt att göra det här, så att man slipper attackera just direkt mot Iran.
2: Mm. Varför sker det här just nu, om Saudiarabien har velat hålla sig utanför kriget? Varför just nu?
5: Men kriget har pågått ju ganska länge, och Iran och har nu börjat använda Houthi-rebellerna och de här iranstötta miliserna för att hålla trycket på ännu mer på USA i Mellanöstern och även Gulfstaterna. Så att för Saudiarabien så är det ett sätt att markera att de tål inte hur mycket attacker som helst från Iran och dess allierade.
2: Men för det där, man har ju sagt från saudiska försvarsdepartementet att man inte vill se, alltså man söker ingen eskalering av kriget, men man vill svara mot de aggressioner som riktas mot landet. Alltså, ska du säga att man har gett sig in i kriget?
5: Ja, men troligtvis, så vitt vi vet, så har Saudiarabien även tidigare riktat attacker mot Iran. Så att Saudiarabien har blivit involverat på riktigt redan tidigare. Så att Saudiarabien har gett sig in i kriget men ändå velat försöka hålla en låg profil. Det finns väldigt stora ekonomiska intressen i Saudiarabien att kriget tar slut så snabbt som möjligt. Och man vet att man måste ha en relativt positiv relation till Iran. Det har man försökt ha tidigare av ekonomiska intressen. Och det vill man också ha i framtiden. Men samtidigt så vet man att man är helt beroende av USA militärt. Och man vill gärna visa för USA att man är en pålitlig allierad som stöttar USA. Och inte bara låter USA göra grovjobbet.
3: Mm. Hur troligt är det att de skulle gå längre?
5: Ursäkta, kan du upprepa frågan?
3: Hur troligt är det att Saudiarabien skulle gå längre och delta i en direkt attack mot Iran?
5: Det är väldigt svårt att säga nu. Det beror på hur Iran kommer att svara här. Så att det krävs ganska kraftig eskalering från Iran, tror jag, att Saudiarabien börjar eskalera på samma sätt mot fastlandet i Iran och inte enbart just nu ge sig på de här miliserna som Iran använder. Så att Saudiarabiens nya ekonomiska strategi kräver ju att man lockar utländska investerare. De avskräcks av sådana här krigshandlingar. Men samtidigt så försöker man nu exportera en stor del av den oljan genom västkusten som man vill markera mot alla de här miliserna att alla avbrott och hot mot den saudiska exporten kommer att leda till någon slags respons. Den saudiska statsbudgeten har liksom, den går på minus just nu på grund av det här kriget, så att de vill inte hålla på hur länge som helst.
6: Och den oljeexporten där på västra sidan funkar då? Det går?
5: Ja, men det finns en oljeledning från östkusten så där mycket av oljekapaciteten finns i Saudiarabien till ledningen leder till västkusten och då transporterar man olja mot Europa genom Suezkanalen och till Asien genom Bab el-Mandeb sundet. Man har nu planer på att utöka den här kapaciteten att transportera olja till västkusten, men det räcker inte för att täcka den förlust som har uppstått på grund av att Hormuzsundet har blivit stängt. Och om nu Bab el-Mandeb sundet också är stängt, då är det ett jättehårt slag mot Saudiarabien och de kan inte tolerera det här.
6: Mm. Kan det bli nya Hormuz där?
5: Och det kan bli. Det är det som Iran och Houthi-rebellerna hotar med. Så att man nu attackerat både Houthi-rebellerna i Yemen och Irans stötta miliserna i Irak är en markering från Saudiarabien att de kommer att använda militära medel för att skydda sina ekonomiska intressen.
3: Mm. Och relationen mellan USA och Saudi, hur ser den ut just nu?
5: Saudiarabien har försökt frigöra sig mer ekonomiskt och kanske även militärt från USA, men de är fortfarande väldigt beroende av USAs skydd. Men de har blivit missnöjda med USA i den meningen att USA startade det här kriget utan att konsultera med sina allierade. Och det har bara lett till problem och det har visat sig att USA har inte kunnat erbjuda det luftskydd mot drönare och missiler som man hade hoppats på. Så att det återstår en del att reparera i den här relationen i framtiden och Saudiarabien kommer troligtvis att inse att de kan inte helt och hållet förlita sig på USA på samma sätt som Europa har redan insett.
6: Men du sa det är svårt att veta om de skulle delta i någon direkt attack, men vart är det här på väg? Tror du de nöjer sig så här att markera mot de här grupperna?
5: Mm. Ja, men det beror på Irans beteende. Irans beteende har varit oberäkneligt och det är säkert en bra strategi. De har insett att de verkligen kan använda Hormuzsundet och även Bab el-Mandeb-sundet som ett sätt att utöva påtryckningar på och få mer av den här konflikten än de hade ens kunnat tänka sig långt innan. Så att det finns en stor risk att Iran fortsätter att pressa på. De vet att det är snart val i USA. De vet att världsekonomin lider och de hoppas få en bra deal. Mycket bättre deal än Trump kommer att få, hoppas de.
6: Vi får se hur det blir då. Tack så mycket, Marco Nilsson, docent i statsvetenskap vid Högskolan i Jönköping, för att du var med i studiet.
3: Inför förra riksdagsvalet var landsbygdspolitik hett. Den här gången inte en lika het fråga i debatten.
6: Men på landet finns 1 miljon väljare, så frågan är vad partierna vill göra för att vinna slaget om landsbygden. Och var ligger egentligen hjärtlandet?
7: Det här är så kallad Heartland Rock, hjärtlandsrock. Så här sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inför förra valet.
8: Hjärtlandet. Vår landsbygd utgör just hjärtat av Sverige. Och det bästa beviset för detta, det är hur vi svenskar i hundratusentals varje midsommar lämnar städerna och söker oss hemåt. Till Dalarna, till Smålands skogar och Norrlands byar. Till alla delar av vårat hjärtland.
7: Och landsbygdsminister Peter Kullgren, kristdemokrat, säger så här idag.
9: Det är ganska fint att kalla något för hjärtat. Det är centrum, det är det som förser resten av ett land med nödvändigheter.
10: Men inte Stockholm hjärtlandet?
9: Nej, det skulle jag inte säga.
7: Ja, landsbygden. Nära till naturen, låga huspriser, långt till grannar fysiskt, men nära mentalt. Där man slipper göra sig till.
11: Dansen går på alla bryggorna, till dragspel och fiol.
12: Det är så lugnt hela tiden, man blir inte störd. Grannarna kan väl komma över och säga hej och prata en stund, men det är inte som att det är värsta paraden ute på vägen eller någonting. Jag tycker att det är väldigt helt perfekt.
13: Vilka problem upplever du här i Brattby där du bor?
14: Oj, jag vet inte. Jag tror inte vi har något problem.
7: Inga problem på landet? Jo, det finns. Många landsbygdsbor klagar på kollektivtrafiken, bussen som går så sällan, på att det är långt till polisen, affären och vårdcentralen, det är brist på tandläkare och mer. Men troligen skulle många fler vilja bo på landet. Omkring 9 av 10 svenskar bor i stan, inte alla av fri vilja. Men på landet finns ungefär 1 miljon väljare. Det räcker för att välta ett riksdagsval. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen gillar inte Ebba Buschs ord hjärtlandet.
15: Vad hjärtland är, det låter ju något som någon PR-konsult har hittat på. Det måste vara möjligt att leva urbant i Sverige utan att det kostar skjortan och utan att man känner att man inte får ta hand om sin egen mark.
10: Så du hade 30 sekunder med landsbygdsväljare. Vad skulle du säga då?
15: Från Sverigedemokraternas sida, vi har ju vår grund egentligen på landsbygden, det är där vi växer. Man vet att vi har ett egen intresse av att se till att de här delarna av Sverige utvecklas. Men det måste bli lättare att leva, lättare att bedriva företagsverksamhet. Staten måste lägga sig mindre.
10: Jag trodde du skulle säga låga bränslepriser.
15: Ja, men det är så självklart, för man glömmer nästan bort det ibland, men definitivt.
7: Helena Lindahl är Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson. Hon bor själv på landet i Gumbodahamn utanför Robertsfors mellan Umeå och Skellefteå i Västerbotten.
16: Att kunna sitta på brotrappen, du har inte kammat håret på 2 dagar. Det står åt alla håll, du har en skrynkig t-shirt och du dricker kaffe och ingen bryr sig. Det är väl helt enkelt underbart. Jag förstår ju att det här hjärtlandet, det kommer ju från USA, Heartland. Man får väl säga vad man vill, men så länge man inte fyller det med innehåll så spelar det ingen roll vad man kallar landsbygden.
7: Centerpartiet vill skjuta till 50 miljoner till landsbygden under nästa mandatperiod. Det ska gå till satsningar på lantbrukare, små vårdcentraler och skolor bland annat.
16: Man önskar egentligen inte så mycket mer än att man ska ha liknande möjligheter som alla andra att kunna driva företag eller bruka sin skog eller jord och känna framtidstro.
7: Ja, hur ser vi på landet egentligen? Du har hört lite musik här. Vi har försökt hitta landsbygdens soundtrack. Toner av romantik och hemlängtan. Men landsbygdsprofessorn Sima Aurora Jonsson i Uppsala tycker att det finns en mörk underton här i bilden av landet. Hon tycker att landsbygden beskrivs romantiserande, men som en avlägsen, underlägsen plats, en skräpyta där de överblivna bor.
17: Landsbygden målas oftast upp i nationella medier som någonting som är efterbliven. Men att landsbygden är faktiskt en riktig plats där det händer saker, det är egentligen navet för den globala ekonomin.
7: Och det här leder till att landet får mindre resurser. Landsbygden borde inte bara få stöd utan kompensation eller återbäring, som hon säger.
18: För alla resurser som landsbygden bidrar med. Skog, jordbruk, vindkraft och alla människor som flyttat till stan.
7: Joakim Sandqvist bor i Fredrika i Västerbotten. Han är inne på samma tanke.
19: De lovar de flesta politiker att ja, men det ska satsas mer på inlandet. Men jag tycker alltså till exempel det här vindkraftsverken som kom hit och så kan ju satsa mer på och ge pengar tillbaka till de små kommunerna.
7: Helena Lindahl, Centerpartiet, håller också med om kompensationstanken eller återbäringstanken. Det går redan en kompensation till vindkraftskommuner på 300 miljoner. Men hon vill att kommunerna ska få den permanent och automatiskt och inte som idag via statsbudgeten.
20: Det vore ju inte mer än rättvist och då skulle man ju också kunna utveckla sina bygder på ett helt annat sätt.
7: Och hon får faktiskt medhåll från andra sidan blockgränsen av tidigare regeringens landsbygdsminister Peter Kullgren.
21: Tycker det är ett klokt tänk. Sen så har inte vi landat i den exakta vad vi ska göra. Men kristdemokratisk politik tycker ju också att man ska få behålla mer av det man producerar.
22: Om du vinner valet, då kommer ni lägga något förslag om det eller utreda det eller vad menar du?
21: Men det är klart att vi alltid försöker att få igenom så mycket som möjligt av vår politik.
22: Kan du bara säga något konkret exempel som du tycker har gått bra som ni har genomfört under den här mandatperioden?
21: Jag är väldigt nöjd med att vi i varje enskilt läge har lyckats prioritera medel för att stötta upp livsmedelsproduktionen. Alltså ungefär 2,5 miljarder under det här året har gått till skattereduktioner för dieseln som är väldigt central i en jordbruksverksamhet. Varje gång vi har haft EUs möjlighet eller godkännande att ge ut någon slags krisstöd så har vi gjort det.
7: Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
13: Vi är för att titta över flera typer av kompensationer och vi är ju också för den kompensationen för vindkraft som finns nu.
22: Ska vi tala om hjärtlandet då?
13: Ja,
22: kör. Du skrattar, varför det?
13: Ja, men vad är hjärtlandet då? Det är ju liksom, det är ett kristdemokratiskt påfund. Vad hjärtlandet står för, det kan nog bara en kristdemokrat svara på. Det är inte dit man ska resa, utan det är där man ska bo och verka. Och då ska den vardagen fungera.
7: Joakim Sandqvist i Fredrika tänker hur som helst aldrig flytta.
19: Vill du fara fiska? Ja, men du har inte långt till att fara fiska. Vill du fara jaga och det är jaktsäsong, då har du inte långt till dig heller. Ja, men det är friheten. Alltså jag bor kvar här tills jag dör.
3: Just det, sist där hörde vi Joakim Sandqvist. Vi hörde också Signe Rosén och Johanna Sorsén i Västerbotten. Reporter Emma Garsson och Jonas Fredén.
6: Med oss nu Henrik Blind, miljöpartistisk kommunalråd i Jokkmokk, och Roland Sjögren, kristdemokrat och kommunalråd i Lycksele. Jag ska säga det också att båda ni kandiderar till riksdagen i valet i september. Välkomna till Studio 1.
23: Tack.
6: Är ni med oss båda två? Bra där, nu har vi...
23: Ja, Roland är med.
6: Japp. Finemang. Du, vad tänker ni när ni hör politikernas syn på landsbygden här? Om vi börjar med dig, Henrik Blind.
24: Nej, men jag tycker att det är en väldigt sån här, en liten sån här gammeldags exotifierad syn av landsbygden. Jag tänker lite det här man ska sitta på bron och så vidare. Men det är ju en del av att leva i en extrem glesbygd. Det handlar ju lika mycket för mig som har bott här i hela mitt liv och bor i en kommun som är lika stort som halva Schweiz men som har fler renare människor. Att det också finns eller också en statlig närvaro, och den har ju minskat rejält under de år som under min livstid.
6: Mm. Vi ska prata lite mer om det tänkte jag sen, men Roland Sjögren, vad tänkte du när du hörde det här liksom reportaget och hur man beskriver landsbygden?
23: Nej, men jag tänker så här att det är ju väldigt positivt att nu alla talar om en viljeinriktning att göra satsningar mot landsbygden, och jag reagerar också just på den här beskrivningen av att den här, ja men sitta på bron och ta en kaffe, jag menar det är ju en självklarhet för oss, men det som händer här i det någon kallar för hjärtlandet, det är ju att här drivs företag, här lever ju människor här föder människor på sin verksamhet, på sitt jobb. Så att det, här pågår ju ett liv och ett aktivt arbete precis som på vilken annan plats som helst. Så att det, där är det ju ingen skillnad. Det är ju bara det att vi har lite andra förutsättningar med en lägre eller färre medborgare och stora geografiska utmaningar.
6: Mm. Men vad säger du om begreppet hjärtlandet då? Som Ebba Busch, alltså din partiledare då, tog till.
23: Nej, men jag
6: förra
23: förstår ju att det är ett sätt liksom att sätta ett fokus på en fråga. Så det tycker jag, det är inget fel i det. Men man måste ju också fylla det här med hjärtlandet är ju där, men precis som jag säger, där människor bor, lever, driver företag, driver föreningsliv, skapar liksom förutsättningar för människor att leva och bo. Det är ju det vi är, och där, det är ju en stor del av landet som är hjärtlandet. Där finns ju ingen tydlig geografisk gräns att här börjar det, här slutar det, utan det är ju området som är utanför det kanske de större städerna.
3: Henrik Blind, Jokkmokk är ju en av Sveriges största producenter av el från vattenkraft bland annat. Om vi ska komma in på det, vad får ni för det?
24: Nej, men alltså, vi är ju en kommun som står för 10% av Sveriges energiförsörjning, och här under våren så har det ju varit protester här i Jokkmokk från lokalbefolkningen över att man tycker att det är alldeles för dyra elkostnader och så vidare. Och det är klart att vi skulle ju vilja, som en sån stor som bidrar så mycket till Sveriges välfärd, att vi också ska få vara med på kartan och att det ska finnas möjlighet att kunna ta nattåget när man vill åka söderut eller när man vill komma och hälsa på oss, men som nu försvinner. Som bara som...
6: Hoppla. Nu tror jag vi tappade Henrik Blinder. Uppkoppling. Få mer tillbaka, sa han i alla fall. Eller var inne på där. Jag bollar frågan till dig då, Roland Sjögren. Alltså det här med att kommuner som bidrar. För alltså Lycksele har ju också vattenkraft. Hur ser du på frågan att man skulle få mer tillbaka som en kommun som, ja, men utifrån resurser?
23: Ja, nej, men jag tror att det är en självklarhet, och nu har vi ju faktiskt ett förslag och det har till och med verkställt när det gäller vindkraften. Någonting som många har pratat om länge men aldrig fått på plats. Det här är ju någonting som man kan utveckla. Jag tänker ju att det är ju inte bara kanske att det ska pengar in i kommunkassan, utan jag tänker att det handlar ju mycket om att stärka förutsättningar på landsbygden genom möjlighet till högre utbildning, genom infrastruktur, vi pratar bredband, vägar, vägbelysning, förutsättningar för företagande. Och de här olika delar som skapar förutsättningar mer än bara ett stöd till en kommun. Många ropar ju om högre bidrag och mer statliga bidrag till kommunerna. Men det handlar ju också om att skapa vettiga förutsättningar för den kreativitet och den kraft som finns på landsbygden.
6: Nu har kanske du inte hört allt, Henrik Blind, men jag tror du är tillbaka här nu. Vi tappade dig innan. Men vad tänker du om det där att kanske, som Roland säger, att inte direkta bidrag till kommuner så där utifrån resurser, utan mer satsa på en helhet för att skapa förutsättningar på landsbygden?
24: Ja, men absolut, och det är därför jag tycker att det är så otroligt viktigt med att det finns också en statlig närvaro i kommuner som exempelvis Jokkmokk eller Sorsele eller så.

0: i Jokkmokk, att man kan ta del av samma service och göra samma saker som man gör i en stad.
1: För kan du beskriva, vad blir konsekvenserna när det är som det är?
0: Ja, men konsekvenserna blir ju dels alltså att det ger ju en känsla av ett typ av ett utanförskap, att hela tiden när man ska göra enkla servicetjänster där man i en stad tar som en självklarhet att kunna besöka en statlig instans, istället måste kanske sätta sig i en bil och lägga en halv dag för att ens ta sig till ett kontor. Och jag menar, vi kan ju inte bygga ett land där vi skapar ett A- och ett B-lag, utan nu har ju Sverige bestämt sig för att vara en nation, och då måste man ju också hålla ihop hela landet, och däribland också den extrema glesbygd som där jag bor i.
2: Stanna kvar båda två, för vi ska ta in en till gäst, nämligen Po Tidholm som är journalist och författare som har bevakat landsbygdsfrågor i många år. Hur ser statens ansvar för landsbygden ut idag?
3: Ja, det är ju vikande, kan man säga. Det är rätt uppenbart när man lyssnar på reportaget och när man hör de här två kommunala företrädarna också. Det finns ju också ganska mycket fakta som backar upp det, så att säga. Jag skulle väl säga att en stor skillnad var väl 93 när Sverige gick med i EU och vi lämnade liksom det här tillståndet som vi hade befunnit oss i innan, där staten hade ansvar för regionalpolitiken. Och vi istället inrättade då någon slags regionaliserad regionalpolitik som egentligen inte har formaliserats på något vettigt sätt. Jag tycker faktiskt att det finns ganska mycket oklarheter fortfarande, över 30 år senare.
1: För annars kan man ju tänka att regionalpolitik låter rimligt.
3: Absolut, men då måste ju staten också kanske skicka ut resurser så att regionerna och kommunerna har råd och tid och möjlighet att bedriva regionalpolitik och regional utveckling. Nu är det mest som att man liksom satte lite tillväxtmål och sen så fick alla sköta det själva. Och dessutom i någon slags sorglig konkurrens med varandra som har varit svår för kommunerna, tror jag.
2: Och vad blir det för konsekvenser av det, som du säger?
3: Ja, men jag tycker också att man kan lyfta liksom det här demokratiska underskottet som har uppstått. Visst, vi har ett proportionerligt valsystem och det är ju toppen. Liksom, men konsekvensen av det och konsekvensen av att städerna har vuxit och landsbygden har minskat har ju också gjort att, jag menar, i valet 2022 till exempel så fick Stockholmsregionen fler mandat i Sveriges riksdag än hela Norrland samfällt. Och jag tror ju att det där har betydelse, för att sitter man på ett urbant mandat så kommer man, ja, då kommer allting vara en hammare, så att säga. Man kommer formulera urban politik liksom när man stöter på samutmaningar. Och det tycker jag man ser ganska gott om exempel på, tyvärr.
1: Men är det därför det är så svårt att hitta politiska lösningar, eller att det inte kommer några, vad ska jag säga, stora svar på landsbygdens problematik från politikens sida?
3: Ja, absolut. Jag tror att det är grumligt. Jag tror att dels är det en grumlig ansvarsfördelning, och sen så tror jag att politikerna i Sveriges riksdag har inte heller särskilt mycket för att sitta och formulera en landsbygdspolitik, därför att väljarna på landsbygden är ganska få. Och de här storstadsväljarna, ni sa ju inledningsvis att 1 miljon landsbygdsväljare kan vara tungan på vågen i valet eller någonting sånt. Men det finns ju också stuprör i politiken, så att säga. Det är ytterligare en sån här olycklig sak som jag skulle vilja lyfta, att vi har val till riksdagen och val till kommuner och region på samma dag i Sverige. Och det här riksdagsvalet, det slukar liksom allt syre i rummet. Och om ni besöker valfritt torg i landsbygdssverige så står de här lokala partierna och delar ut broschyrer som har formulerats centralt. Och det kan vara helt verklighetsfrånvända frågor för de lokala väljarna som ska kommuniceras, därför att det är ett riksdagsval som ska väljas eller som ska utföras och vinnas, och de här kommunala företrädarna blir liksom valarbetare för det nationella partiet och de lokala perspektiven försvinner. Så att, jag tycker att det här är besvärligt, och det finns en otroligt besvärlig obalans om man tittar runt om i landet, och när det gäller liksom, ja, kommunal välfärd och kommunala skattesatser och liksom vad olika landsändar får och inte får.
1: Vad tänker ni om det, Henrik Blind och Roland Sjögren? Vi tar Roland först då. Det där kring stuprör, att man drunknar i riksdagspolitiken.

0: Jo, men det tror jag det ligger mycket det. Men sen vill jag bara understryka att jag är inte emot den här återbäringen direkt till kommunerna, men jag ser det som en del tillsammans med allt annat. Sen är det nog så att de kommunala frågorna, de är ju aktuella i kommunen. Jag tror att kollar ni så både jag och Henrik Federin och de kommunala frågorna ganska hårt, och det står nog på de flygblad som vi delar ut också. Men det är klart att i det stora hela så har det ju ganska liten påverkan på rikspolitiken, utan där behöver vi ju som engagera oss och lyft frågorna, och då hamnar vi ju i dilemmat som Bo lyfter, att vi är få, vi har färre. Jag tror vi har 8 eller 9 riksdagsledamöter från Västerbotten idag. Det blev en färre om jag minns rätt i förra valet utifrån befolkningsunderlaget. Så det här är en jätteutmaning. Det demokratiska perspektivet kan man inte underskatta heller.
1: Som när jag vill, Henrik Blind, vad säger du om det där att det drunknar?
2: Ja, men jag håller med, och jag tänker lite som exempelvis i Norge. Där har man ju som 2 separata val, både till Stortinget 1, och sen har man ju det ett lokalt val, liksom, att de är som separerade, som jag har förstått det. Och då tror jag också att det blir som ett helt annat fokus också på frågorna. Annars så blir det ju de här, annars är det ju som ni säger, jag håller med det här, att risken är ju att syret tas av det här riksdagsvalet. Och riksdagsvalet är såklart superviktigt, men det är också, det får ju inte försvinna, alltså de här lokala frågorna och regionala frågorna får inte försvinna där i allt det, i det.
1: På Tidholm, norsk inspiration, vad tror du om det?
3: Ja, men alltså Norge har ju löst det här på ett elegant sätt. Jag menar, då kommer man in på nästa sak, och det handlar ju om den här skattebasen. I Sverige så har vi en väldigt strikt fördelning av skatterna. Kommunerna får ta löneskatterna och staten tar allting annat. I Norge har man ju löst det där på andra sätt, till exempel med diversifierade arbetsgivaravgifter, men framförallt att hälften av företagsskatterna går till kommunerna, hälften av företagsskatterna går till staten, och man har också regionala, lokala skatter på till exempel vattenkraftsföretag och vinster och sådana saker. Det där skapar väldigt annorlunda förutsättningar. Det ser ju varenda turist som åker över kölen, och man kommer in och rullar in i Norge, och så ser landsbygden helt annorlunda ut, och man undrar hur kan det här gå till. Men väldigt mycket ligger ju här strukturella, och där skulle vi ju kunna göra saker annorlunda. Det är ju ungefär som när man lyssnar på partierna ibland, så tror man att det här med hur skatterna fördelas mellan stat och region och kommun, att det är hugget i sten, men här har ju alla länder olika lösningar och olika modeller. Så det är klart att vi kan göra annorlunda även i Sverige.
1: Lite kort här på slutet, Henrik Blind och Roland Sjögren bara. Det är ju val snart. Hur ser era förhoppningar ut när det gäller eventuella satsningar på landsbygden? Henrik Blind först.
2: Ja, men man får ju aldrig ge upp hoppet, och jag känner också att det är bra att den här diskussionen förs, och kanske vi också kan komma bort från det här, alltså att vi ska släppa det här som Gustav Vasa en gång byggde upp, utan börja tänka lite i nya banor.
1: Vad säger du, Roland Sjögren?
0: Nej, men jag tänker också så. Jag tycker det finns en förhoppning. Det är saker som har satts i sjön. Fokus på drivmedelspriser, återbäring på vindkraft. Det här är i rätt riktning. Jag tänker också att man pratar om att säkerställa vård. För det här är ju någonting när vi pratar om människors förutsättningar, företagsförutsättningar. Då kan man ju inte gå och oroa sig och behöva jobba för att vi ska ha en vård för de människor som bor. Utan, så därför behöver ju staten ta ett större ansvar för den typen av frågor. Och den politiken drivs ju. Dag.
1: Tack så mycket. Roland Sjögren, kommunalråd i Lycksele, Henrik Blind, miljöpartistisk kommunalråd i Jokkmokk. Och så tackar vi också dig, Bo Tidholm, journalist och författare.

0: Ja, nu om någonting som många av er lyssnare säkert både har sett och upplevt i sommar.
1: Stora skaror av fiskmåsar som skriker, bajsar, snor mat och kan komma obehagligt nära.
0: Ett återkommande fenomen i parker, på stränder och klippor och inte minst på uteserveringar.
1: Mia Hjelm i Sala blev attackerad av en fiskmås.
2: Jo, det var så att jag var på väg från jobbet och det var en lördagsmorgon. Och sen när jag cyklar precis när jag är mitt på bron, då känner jag bakifrån att det är någonting som kommer mot mig. Då kommer en mås flygande i full fart rakt ner i huvudet och sätter sina klor i huvudet på mig och skriker och flaxar. Och jag känner bara det att nej, jag bara känner att det här är inte sant, det här finns inte. Jag kan inte uppleva det här. Så jag sätter mig, hukar mig ner, skriker och cyklar utan bara helskottans så fort det ska komma. Men jag kommer inte riktigt ihåg just den här händelsen. Men det var en sån där händelse som man inte kan... Man tror aldrig man ska få uppleva det. Ja, det var gräsligt alltså.
3: Blev du skadad?
2: Ja, men jag har varit lite öm i huvudet sen efteråt. Så att, jag vet inte om det varit mer än så, men... Jag cyklar ju inte där någon mer nu heller, utan nu får jag vänta till hösten när jag åker där.
3: Ja, det verkar ju vara ett ganska stort problem här i Sala. Hur skulle du beskriva situationen?
2: Ja, jag tror att det är flera som har blivit attackerade, har jag hört och pratat med. Vi pratade just med Lena som gick förbi här och hon har också blivit attackerad av en mås som satt sig i huvudet och satt fast klorna i hennes huvud också. Och sen upplever jag att det har blivit mycket, mycket mer med fåglar. Och att de håller sig närmare och de går nära in till en som... De är inte lika rädda längre, upplever jag det.
1: Säger Mia Hjelm till P4 Västmanlands Emma Söderberg.
0: Vi har med oss Anders Wirdheim som är ornitolog och fågelskådare. Vad säger du Anders om Mias berättelse? Varför beter sig måsa sådär?
4: Ja, alltså i det här fallet så tror jag att den här måsen hade en unge på bron och att den försvarade sin unge helt enkelt. De här problemen med måsar, det är egentligen två olika problem. Dels så är det då framförallt under försommaren som måsarna försvarar sina ungar. Och måsar har ju börjat häcka inne i våra samhällen på ett sätt som inte förekom för en 30-40 år sedan. Men sen så är det ju också detta att vi är rätt slarviga vid uteserveringar och korvkiosker och annat. Vi sprider rätt mycket mat runt omkring oss som fåglarna då kan utnyttja. Och de lär ju sig detta ganska snabbt att finns det folk som står i en korvkioskkö så kommer det att finnas mat där. Och jag skulle ju gärna se att vi rent i allmänt alltså blev mycket, mycket bättre på att hålla rent efter oss eller runt oss. Och inte till exempel lämna en tallrik med lite mat på en uteservering. För då lär vi väldigt snabbt fåglarna att här finns det föda och fåglarna är ju inte dumma. Alltså de blir ju mer och mer tilltagsna också om de ser att det fungerar.
1: Och inte rädda då heller, tänker jag, eftersom att de vågar... komma nära, för människorna är ju fortfarande bredvid pommes frites och bröd och korv.
4: Ja, nej men alltså det är ju många fåglar som har vandrat in i våra samhällen under, vad ska vi säga, de senaste 50 åren. Och bland annat då framförallt fiskmåsar. Sen i kustsamhällen så kan det också vara trutar och de är ju mycket större och ännu mer skräckinjagande. Så att... De lär sig alltså ganska snabbt att här finns det mat och då blir de mer och mer tilltagsna kan man säga. Och det är ju ganska obehagligt då om man står med en glass i handen och det kommer en trut och snappar åt sig det här.
0: Vi hörde ju Mia Hjelm här i Sala som tror av uppfattningen att det har blivit vanligare med närgångna fåglar. Är det så att de blir modigare och söker sig mer till innerstan?
4: Ja, alltså måsarna har flyttat in i städerna och bor oftast uppe på tak eller på industriområden där de känner sig ganska säkra. Och sen är det när ungarna blir lämnar boplatsen och börjar röra sig i omgivningarna, då är det naturligtvis så att föräldrafåglarna försöker försvara dem. Och de kan ju uppfatta då en cyklist eller en fotgängare som ett mycket allvarligt hot. Och då gäller det att jaga bort det här hotet. Och det, man ska väl säga det också, att det är ju väldigt, väldigt ovanligt att fåglarna gör så att säga allvar av en attack. Oftast är det skenattacker, att de avbryter någon meter från människan, men även det kan ju upplevas som väldigt obehagligt.
1: Du nämnde
4: Men sen här, förlåt.
1: Men du nämnde cyklist där innan, och en annan som har haft måsproblem i sommar är Per Fredriksson i Stockholm, som var ute och cykla just. Då såg han en mås sitta på en stolpe och sekunden efter gick den till attack.
5: Den rallade på, satte sig på mina axlar och hackade hål i huvudet. Så det, blodet bara rann liksom. Då tänkte jag liksom att det här ska inte hända igen, så jag fixade en stor pinne, kanske inte som ett baseballträ, fast inte riktigt lika stort. Så jag satte den liksom på styret och liksom där tänkte, men då slapp jag bli attackerad.
1: Per Fredriksson som intervjuades till AP4 Stockholm. Men Anders Widheim, vad säger du om det där knepet? Pinne på styret, kan det funka?
4: Ja, det kan du nog säkert göra. Ett bra sätt om man är ute och promenerar och blir attackerad av måsar, det är att ha ett paraply eller någon liten käpp eller en pinne bara som man håller upp över huvudet när måsarna kommer. För de, i de allra flesta fall så undviker de att riskera att skada sig själva. Mm. Det är ju så att en fågel är ju helt beroende av att kunna flyga, och att göra en hård attack i huvudet på en människa, det är riskabelt för fågeln också. Så håll upp en pinne eller ett paraply eller någonting bara en bit ovanför huvudet, det brukar funka.
0: Vad är tillåtet att göra? Får man jaga dem?
4: Ja, alltså att skydda sig så är ju tillåtet. Man får ju däremot inte slå mot den här måsen eller vad det nu kan vara för fågel som blir närgången. Men att bara hålla upp en pinne över huvudet, det är ju absolut tillåtet och kan rekommenderas, tycker jag.
1: Pinne eller paraply, det tar vi med oss. Och också städa undan maten har vi lärt oss här nu. Tack så mycket Anders Widheim, ornitolog och fågelskådare, för att du var med här i Studio 1.
0: Alldeles strax är det kvart i sex Ekot. Marianne Haslov, vad har ni på gång?
6: Ja, i detta nyhetsprogram konstaterar vi att intresset för antikens Grekland ökar.
1: Det blir spännande, det vill vi höra mer om och alldeles strax då i Ekot. Och sen efter klockan sex då blir det ett rykande färskt avsnitt av USA-podden, om jag inte missminner mig.
0: Vi som har jobbat med Studio 1 idag tackar för oss. Producent var Hans-Jörg Hovgen Kissel, Ida Svansbo och Susanne Westergren säger hej då.
1: Hej då.
6: Räddningsinsatsen utanför Körn har avslutats. Spanjorer kan komma hem igen trots bränderna. Minst 14 döda efter jordbävningen i Japan. Och raset på Koreabörsen kan påverka småsparare här hemma. Det är kvällens rubriker. Jag är en kvinna i 40-årsåldern och ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Körn i Bohusläns skärgård igår kväll. Sjöfartsverket har avslutat sin insats eftersom man bedömer att det inte längre går att hitta någon vid liv. Tobias Nikander är sjöräddningsledare på Sjöfartsverket.
7: Vid 22-tiden igår kväll så är det en kvinna som ringer 112 för de har hört rop på hjälp i det området där de ligger förtöjda för natten. Vi får ganska snart till oss i insatsens uppstartsskede här att det är 4 personer, en familj som har varit i en båt. För den saknade personens bror har varit med i en annan båt som har gått före. Och de ringer strax efter att det här första larmet kommer in till oss och kan då bekräfta att det är 4 personer som saknas. Av någon anledning så har den här fritidsbåten, en liten snipa, sjunkit under ganska dramatiska förhållanden. Alla har ju hamnat i vattnet, men 2 personer hittas tämligen snart. 2 personer saknas vidare då. Så vi söker ju efter dem som är saknade där tidigt då.
8: Larmet till polisen kom strax efter klockan 10 igår kväll. En man i 40-årsåldern och ett barn fiskades upp ur vattnet och fördes till sjukhus med allvarliga skador. Deras tillstånd beskrivs som stabilt idag och mannen har kunnat förhöras av polis. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan. Polisen har stoppat fartyget, genomfört tekniska undersökningar och förhört personer ombord under dagen idag. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen är misstänkt för brott. Sven bor vid Rörtången i närheten av olycksplatsen där de skadade hämtades med ambulans igår kväll.
9: Det är fruktansvärt tragiskt, onödigt och borde inte ha hänt. Och här är det lite lurigt. Jag är i Brattön, närmast ön här då. Sen kommer Älgön och åker man förbi Älgön så kommer man rätt ut i farleden här då. Så när jag åker båt, jag har kört båt här hela mitt liv, så tänker jag alltid på det. Jag kollar farleden, för det kommer skepp med alltså stora fartyg från Semina i Stenasund och till Vallhamn terminal och sådär då, bilbåtar, stora skepp. Om man skulle få motorstopp, om ja, vad som helst, man vill inte vara vägen från, de ser den inte om man kommer ut där i dåligt väder eller mörkt så.
6: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Göteborg. I Spanien har myndigheterna hävt alla evakueringsorder i den branddrabbade regionen Avila och invånarna där kan återvända hem igen. Samtidigt är diskussionen igång om orsakerna till de katastrofala bränderna. Enligt experter är det en kombination av klimatförändringar och minskat jordbruk som ligger bakom.
10: Spain has been abandoning the rural areas. So, I mean, we've moved during decades to the cities and now the rural areas are more abandoned than ever.
11: I och med att färre och färre människor brukar jorden har det förändrat förutsättningarna för landskapet. Det säger Silvia Ojeda Martinez som är expert på miljöfrågor och biologisk mångfald på Greenpeace Spanien. När mindre mark på landsbygden upptas av jordbruk innebär det att mer torr mark kan breda ut sig. Det i kombination med allt varmare somrar i klimatförändringens spår har lett till en giftig cocktail som lagt grunden för skogsbränder av det här slaget, säger hon.
10: Climate change has to do with two things. High extreme temperatures that are rising each year and low humidity that is related with the temperatures.
11: Skogsbränder förekommer varje sommar i Spanien, men nu krävs det mindre för att bränderna ska starta och spridas mer. Den här sommaren är man redan inne på sin fjärde värmebölja och det är något helt nytt, säger Silvia Ojeda Martinez. Vi har inte bara vunnit fotbolls-VM den här sommaren, tillägger hon. Vi har även slagit värmerekord.
10: In 2026 we are, let's say, winning not only the football match but winning here. What are we winning? Our temperature is higher than the mean that has been each in years.
11: Redan nu har 6 gånger så stora områden brunnit i Spanien den här sommaren som förra året. Och det kommer ta årtionden för landskapet att återhämta sig.
10: So it's going to be difficult to recover. Obviously it will recover. It will be recover. It will recover in decades, but it will recover.
11: Jakob Hallerström, Madrid.
6: Och även i grannlandet Frankrike fortsätter bränderna, särskilt i sydväst i närheten av storstaden Bordeaux. Där beskrivs läget visserligen som stabilt, men branden är inte under kontroll. Och en konsekvens av elden är att det kan påverka vinodlingarna. Elisabeth Due är vd för branschorganisationen Sprit- och vinleverantörsföreningen.
12: Den omedelbara effekten blir att en årgång kanske är obrukbar och det kommer vi att märka som konsumenter att tillgången blir mindre och därmed borde priserna höjas på Bordeauxviner framöver.
13: De enorma skogsbränder som rasar i delar av Sydeuropa riskerar att få stora konsekvenser för vinproduktionen. Flera av Europas mest kända vindistrikt har drabbats, bland annat Bordeaux i Frankrike och Rioja och Andalusien i Spanien. Men det är inte bara lågorna som hotar skördarna. Röken från bränderna kan också tränga in i druvorna och ge vinet en oönskat rökig smak. Elisabeth Due från Sprit- och vinleverantörsföreningen igen.
12: Det gör att druvornas kvalitet blir märkbart påverkat och det kan också göra att hela årgången förloras. Eftersom rök som smak är ingenting man vill ha i viner naturligtvis.
13: Sverige importerar ett hundratal olika viner endast från distriktet Bordeaux. Exakt hur stora effekterna av bränderna kommer att bli för de svenska konsumenterna är svårt att sia om i dagsläget. Men enligt Elisabeth Due råder det stor oro bland vinproducenterna i regionen.
12: Just nu så tror jag att man har fullt upp med att bara försöka skydda sina odlingar efter bästa förmåga. Men att det här är ytterst allvarligt för hela regionen, det är oomtvistligt.
6: Reporter här Anna Grönberg. I Lund skadades 9 personer lindrigt efter att en stadsbuss körde in i ett träd idag. Bussen var i trafik och alla skadade ska enligt polisen ha åkt med i bussen. Bussföraren har gripits misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri samt vållande till kroppsskada enligt polisen. Valmyndigheten kommer att få annonsera på Facebook och Instagram för att nå ut med information om riksdagsvalet i höst. Ägarbolaget Meta har ändrat sig. Meta beslutade tidigare att ingen annonsering om val skulle få finnas på deras plattformar och hänvisade till en EU-förordning. Efter en tids lugn har läget trappats upp igen i Mellanöstern. Saudiarabien har tillsammans med USA för första gången angripit Iran-stödda grupper i Irak. Och Iran har i sin tur avfyrat missiler mot amerikanska basen Muwaffaq i öknen i Jordanien. Vår utsände där har träffat Abbas som arbetar vägg i vägg med basen och han såg explosionerna.
14: Jag blev inte rädd. Det var långt bort. Vi är ju vana, säger Abbas inne i livsmedelsbutiken. Ett litet cementskjul där trötta lastbilschaufförer kan ta sig en siesta på utbredda mattor. Precis som hörnet, murar, stängsel, taggtråd. 2 flygplan som lyfter mot skyn. Den amerikanska militärbasen Muwaffaq. Här sköts 5 iranska missiler ner tidigt i morse enligt den jordanska militären. Abbas hörde inget då. Däremot så såg han explosioner i luften igår kväll. Helt normalt, konstaterar han. Helt normalt att missiler skjuts ner ovanför ens huvud, frågar jag klentroget. Ja, visst, men vi är ju vana. Snart äter vi väl missiler till frukost, svarar han. Normalt, adi, ett ord som många upprepar inne i butiken. Många här jobbar inne på basen. De flesta kommer från andra länder, Irak, Egypten. En bit bort ligger samhället Azraq. Grönsakshandlaren Kaysar från Syrien packar bönor i plastpåsar. Han är flykting från kriget i Syrien men blir ändå lite rädd när han hör ljudet av explosioner vid basen.
6: Mattias Plejel är vår utsände i Jordanien. I jordbävningen i Japan igår omkom minst 14 människor och sökandet efter saknade fortsätter. Premiärministern varnar för nya skalv och uppmanar människor att ta skydd.
15: Nästa vecka kan jordskalv med magnitud större än 7 förekomma, sa Japans premiärminister Sanae Takaichi vid en pressträff. Det var på tisdagen som en jordbävning med magnituden 7,1 drabbade södra Japan. Siffran ändrades senare till 6,8. Minst 100 personer har förts till sjukhus, rapporterar den japanska nyhetskanalen NHK. Fortfarande pågår ett stort räddningsarbete för att hitta människor som har fastnat under rasmassorna. Samtidigt varnar myndigheterna för att det finns risk för ytterligare skalv de kommande dagarna. Tisdagens jordskalv orsakade omfattande skador och bränder och flera byggnader i området uppges ha kollapsat. På ön Kyushu, där skalvet inträffade, finns flera företag inom Japans bilindustri och datachiptillverkning. Inga allvarliga skador har rapporterats, men biltillverkaren Toyota meddelade att de pausade produktionen under onsdagen. Senast ett så pass kraftigt jordskalv drabbade Japan var januari 2024.
6: Sara Assarsson, reporter. Det tyska bilföretaget BMW ska minska med 8000 tjänster och det här kommer att påverka svensk industri. Peter Bryntesson är vd i branschorganisationen Fordonskomponentgruppen.
16: Det är väldigt oro och vi signalerar ju detta till svenska staten också att vi behöver nog förmodligen se över lite olika åtgärder här kommande år för att minska problemen.
17: BMW drar ner på 8000 tjänster för att kunna öka sin lönsamhet enligt Bloomberg. Det gäller främst tjänster inom företagets utvecklings- och innovationsavdelningar och drabbar inte fabriksarbetare i samma utsträckning. Enligt Peter Bryntesson kommer neddragningarna påverka svensk leverantörsindustri kraftigt.
16: Så definitivt så är vi berörda och det är många bolag i Sverige som direkt är berörda av att tysk fordonsindustri har lägre volymer och varslar folk. Så det har absolut en påverkan på svensk industri också.
17: En bidragande orsak till motgångarna är att den kinesiska bilindustrin utvecklats snabbt och att den tyska industrin istället halkat efter, enligt Peter Bryntesson.
16: Det är många faktorer som spelar in. Tyskland har vaknat ganska sent och bibehållit sin affärsmodell kanske lite för länge.
17: Och enligt Peter Bryntesson behövs förändringar på politisk nivå men också teknisk utveckling för att kunna ta sig ur krisen och konkurrera med de kinesiska tillverkarna.
16: Vi jobbar ju lite för få timmar om man jämför med kinesiska ingenjörer, så är det ju i Europa. Så han har inte sagt att det är den rätta vägen att gå. Vi ska definitivt inte kopiera vad Kina gör rakt över utan vi ska hålla vår linje.
6: Julia Eriksson, reporter. EU-kommissionen förbereder åtgärder som ska begränsa korttidsuthyrning via plattformar som Airbnb, skriver nyhetsbyrån Bloomberg. Genom att begränsa korttidsuthyrning hoppas EU förbättra tillgången till bostäder och dämpa prisutvecklingen. Börsen i Sydkorea har fallit för andra dagen i rad i spåren av växande oro kring AI-aktier. Samtidigt hårdnar konkurrensen och investeringstakten bromsar in på AI-marknaden. Och det är något som enligt Swedbanks sparekonom Arturo Arques ökar riskerna för småsparare.
18: Nu ser vi att marknaden är ganska volatil, det vill säga att kurserna rör sig upp och ner rätt mycket. Och det beror ju till stor del på att vissa techbolag har en extremt hög värdering och har också en oproportionerligt hög andel även i de här indexfonderna. Och som småsparare så är det viktigt att man är medveten om det.
19: Sverige sticker ut internationellt för att vi sparar en stor del av våra pengar i just aktiefonder. Det gör oss extra känsliga för svängningarna på börsen, vilket är något man måste vara beredd på, menar Arturo Arques.
18: Svenskar i allmänhet har en hög aktieexponering om vi jämför oss med andra länder. Men det bygger på att du har nerver att kunna klara en enskild nedgång på 10-15% eller kanske en nedgång under ett enskilt år på 30%.
19: Men det är inte bara den koreanska börsen som är skakig just nu. Den ökade konkurrensen från Kina tillsammans med en avtagande investeringstakt har lett till oro på hela AI-marknaden. Esbjörn Lundevall är aktiestrateg på banken SEB och han ser en industri som börjar få växtverk.
20: Men efter den extrema uppgång som vi har haft här de senaste åren så är man ju nu uppe på sådana nivåer att det nästan rent fysikaliska lagar gör att tillväxttakten rimligtvis inte kan upprätthållas.
6: Reporter här Nils Sive. Stockholmsbörsen stängde idag på minus 0,2%, London steg 0,3%, Frankfurt minus 0,1%. I New York har Dow Jones hittills gått ner 1,6%, Nasdaq ner 1,2%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,72 och en euro 11 kronor och 7 öre. Då frågar vi oss hur ofta män tänker på romarriket. För några år sedan var ju detta en fråga som blev viral i sociala medier. Men nu efter en viss storfilm så har en annan antik epok tydligen tagits över av många tankar. Janne Saris då från Kulturnytt. Jag måste nog säga att det låter som rena grekiskan för mig.
3: Ja, det är precis vad det är. Efter Christopher Nolans braksuccé The Odyssey så pratas det om ett ökat intresse för grekisk historia ute i världen. I USA har flera medier rapporterat om en tillströmning till kurser relaterade till antiken och grekiska studier. Tobias Svanelid, programledare på Vetenskapsradion Historia, han ser en trend.
21: Jag kan absolut tänka mig att det här kommer att leda till en ny antik boom. Fascinationen har ju redan liksom satt igång. Homeros böcker är svåra att få tag på nu på bibliotek och säljs i allt större upplagor.
6: Det här märks i Sverige också, eller?
3: Ja, men Homeros bok ligger på topplistan hos flera bokhandlare och hos ljudbokstjänsterna har lyssningssiffrorna ökat på Spotify med hela 800% jämfört med samma period förra året. Och i den akademiska världen finns det också tendenser som till exempel distanskursen som heter I Odysseus kölvatten om resande och resenärer under antiken och som hålls på Göteborgs universitet i höst. De 100 studieplatserna är redan fullsatta tyvärr. Men att prata om Odysseus effekt på universiteten är ändå för tidigt, menar Lena Sjögren, lektor i antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet.
22: Möjligen då att vi kommer se en tillströmning, för jag tror att det finns en allmän intresse för antiken som epok. Det intresset har egentligen aldrig försvunnit.
6: Men vad är då skillnaden på det här med att tänka på det antika Grekland eller att tänka på romarriket?
3: Ja, bra fråga. Romarna utgick ju mycket från grekerna när det kom till litteratur och konst och så vidare. Men ska man generalisera lite så kan man väl säga att när män fått frågan om vad de tänker på kring romarriket så har det varit militärstrategi, akvedukter, hårdare värden. Och Tobias Svanelid tar fram ett specifikt särskiljande exempel.
21: Väldigt viktig skillnad för oss som fascineras av de här kulturerna idag är ju att mig veteligt så är ju det här med gladiatorspel, det är ju en typisk romersk grej. Det tror jag inte att grekerna sysslade med alls vad jag vet, utan det här är liksom någonting som romarna älskade.
6: Janne Saris då hade fördjupat sig i detta med antikens Grekland och även romarriket. Nu är det dags för dagens sport. Varsågod Lukas Nordén.
23: Enligt uppgifter till The Times har FIFA skickat ut ett brev till medlemsländer där de uppmanar till att godkänna försäljningen av andelar i fotbolls-VM och att förbunden som säger ja till planerna belönas med 390 miljoner kronor. Ett brev som Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström bekräftar att de fått. Men det finns principiella frågor att hantera innan de tar ställning.
24: Vem och vilka är fotbollen till för? För mig är ju det utövarna, deltagarna och fotbollssupportrarna. Och om man tittar på att kommersialisera fotbollen så kan det ske på bra sätt. Men det finns också tillfällen när det inte är värt att betala priset för det. Och det behöver vi vara väldigt noga med i den här processen, att inte sätta för mycket på spel där. Och givet den information vi har fått ut hittills så finns det flera delar i det vi är kritiska till.
23: Hör mer i Sportextra med start 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Det var allt för sporten.
6: Och detta var också allt för Ekot kvart i sex. Katarina Höj, producent, Marianne Haslov heter jag. Nu fortsätter P1-kvällen med USA-podden.
25: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
26: This bill is a deal with the devil.
27: The mission didn't end with Charlie's life.
28: Obviously, Greenland should be part of the United States.
29: Turn the volume up!
30: Hej och varmt välkomna till USA-podden avsnitt 757. Det är onsdag den 29 juli klockan 14:30 och i USA har nu sommarvikarierna helt tagit över USA-bevakningen. Kul! Patrik Holmström, du har nu tagit dig till Washington DC. Hej!
31: Hallå!
30: Hur har huvudstaden välkomnat dig?
31: Ja, med dunder och med brak måste jag säga, för att det var ett fruktansvärt åskväder här igår kväll. Regnet öste ner och det varade bara en timme faktiskt. Men när jag gick ut på gatan så var det flera bilar som hade fått grenar som fallit ner på sig med fönsterrutorna krossade. Och det var till och med tornadovarningar här i området. Så att, det var spännande och lite läskigt faktiskt.
30: Mm, det är lite nyckfullt vädret i Washington vad det verkar som. I Austin, Texas så har vi en helt ny röst med oss nu. Martin Svenningsen, hej!
0: Hej, hej!
30: Du, det här är första gången du är med i podden. Hur känns det?
0: Jag skulle vilja använda uttrycket ödmjuk inför uppgiften. Det är ju, för det är ju lite speciellt att få vara med i USA-podden och från den här delen av världen. Så lite nervös men mycket förväntansfull, så kan jag sammanfatta det.
30: Ja, det känns jättekul att ha med dig. På hemmaplan i Sverige, med oss från Jönköping, finns idag Sanna Thorén Björling. Hej Sanna!
1: Hej!
30: Du är ju till vardags numera DNs Ukraina-korrespondent, men du har ju varit USA-korrespondent i många år också. Och nu är du nyligen tillbaka från en USA-resa som jag förstår som. Hur har det varit att vara tillbaka i staterna i några veckor?
1: Jo, men det har varit jättebra att vara tillbaka. Jag är där regelbundet. Och roligt att vara tillbaka i podden också, måste jag säga. Den här gången var jag i USA i nästan 3 veckor, mest på östkusten. Vi var i Washington, upp till Boston, en avstickare till Maine och lite Appalachian Mountains och så. Så det har varit jättebra.
30: Härligt. Vi är också väldigt glada att ha dig tillbaka i podden, såklart. Och det passar ju lite extra perfekt att du är med i podden just idag, för vi ska prata en hel del om Ukraina-kriget och Zelenskis Washington-besök. Vi ska också dyka ner i det härliga magsjukeutbrottet i USA, som inte bara gjort amerikaner livrädda för sallad, utan som även satt ljus på nedskärningarna inom smittskyddsmyndigheten CDC. Och så ska vi ta tempen på mellanårsvalet när det nu är mindre än 100 dagar kvar. Men vi gör så att vi börjar i huvudstaden. För i dagarna så fylldes Washington av världsledare när senatorn Lindsey Graham begravs. Och en av dem som talade på begravningen, det var naturligtvis president Trump.
2: It's a testament to his towering impact that among those mourning him here today are leaders, presidents, prime ministers from all over the globe. They're sitting right here before you.
30: Mm, det är ett bevis på hans betydelse att så många ledare från hela världen är här idag, sa Trump. Och vi har ju pratat om Lindsey Graham och hans engagemang i utrikespolitiken. Men Patrik, du som var i Washington igår och bevakade det här, hur märktes Grahams betydelse av under gårdagen?
31: Ja, förutom då alla hyllningar som upprepades till höger och vänster och överallt, så märktes ju rent konkret här i stan runt katedralen. Jag gick en sväng förbi runt katedralen här i Washington där begravningen hölls, var det ju enorma avspärrningar med massor med poliser, så det var lite knepigt att ta sig fram i området. Men det tydligaste sättet det märktes på var ju alla dessa hyllningar där man just betonade hans betydelse, inte bara i utrikespolitiken faktiskt, utan också hur han har varit nära republikanska administrationer under ganska lång tid i den här stan.
30: Mm. Många världsledare var på plats som sagt, bland annat Zelensky som vi ska komma in på lite senare, men även Netanyahu, alltså Israels premiärminister, som i och med det här träffade Trump för första gången sedan de startade kriget mot Iran i februari. Och de hade ju ett privat möte. Patrik, vad vet vi om hur det gick på det här mötet mellan Netanyahu och Trump?
31: Ja, inte så mycket egentligen. Vi vet ju vad de sagt efter mötet, och Netanyahu beskrev det här som det bästa mötet han haft med den amerikanske presidenten. Men det var ju lite intressant faktiskt att både mötet med Netanyahu och Zelensky skedde ju verkligen bakom lyckta dörrar. Det var ingen press på plats. Det händer ju ibland att det blir så, men det är onekligen intressant. Sen om det berodde på att man hade ett ganska tajt schema, för att de här mötena hölls på förmiddagen och begravningsgudstjänsten var lite senare, så det kanske bara var av rent praktiska skäl som man hade lagt locket på, eller hur man ska uttrycka det, som det inte var någon press i närvarande. Men ändå intressant. Vad Netanyahu dessutom sa var att man, förutom att det var ett fantastiskt möte, var att man var överens om ambitionen att Iran aldrig ska få ha kärnvapen. Så att får väl kanske se hur, vad som egentligen sades på de där mötena.
30: Mm. Martin, det har ju rapporterats en del om att relationen mellan Netanyahu och Trump inte kanske varit på topp den senaste tiden. Men efter gårdagens möte, hur verkar statusen vara på deras relation?
0: Ja, det är väldigt svårt att säga, som Patrik säger. Alltså, det var, man såg inte så mycket av dem tillsammans överhuvudtaget. Det togs ju liksom inga bilder med dem tillsammans på det sätt som det brukar göra. Någon analytiker i USA sa att det här var många leende och lite resultat. Så det är svårt att avgöra om relationen har blivit bättre. Vi vet ju att Trump egentligen vill ur det här kriget för att det betungar honom och republikanerna. Och samtidigt så sa Netanyahu igår kväll i en intervju i Fox News att relationen mellan Israel och USA är som en vägg av granit. Och han var väldigt nöjd, han ler väldigt mycket. Men kriget är ju ett krångel för den amerikanska presidenten och republikanska partiet. Så det är jättesvårt att säga om den här vänskapen är så varm och fin som man på som Netanyahu säger. Eller om Trump, som ju säger att det är Netanyahu som vill ha kvar mig i kriget, så han har sagt flera gånger under veckan, om hans relation till Netanyahu kanske är lite mer ansträngd.
30: Mm. Det är om Israel och USA. Nu ska vi fokusera på Ukraina och USA. För även Zelensky träffade som sagt Trump. Och Patrik, du var inne på det. Även det här mötet var bakom stängda dörrar. Men vet vi någonting av vad som sades mellan de här två världsledarna?
31: Ja, nej, det är ju samma sak här. Vi får ju förhålla oss till vad de säger efteråt. Och Zelensky sa att även det här var ett fantastiskt möte och att man hade pratat om det som utlovades på NATO-toppmötet i Ankara i början av juli. Det vill säga de här luftförsvarssystemen, Patriot, som Trump lovade att Ukraina ska få tillverka på hemmaplan. Man ska få börja licenstillverka de här vapnen. Så att man pratade också om hur man eventuellt diplomatiskt ska kunna komma ur det här kriget eller lösa det här kriget. Men mycket mer än så vet vi faktiskt inte.
30: Nej. Men Sanna, vad ville Zelensky få ut av det här mötet? Och tror du han fick det han ville?
1: Ja, jag tror att han vill ha som vanligt då, kan man säga, ett stort och tydligt stöd från USA. Både militärt och politiskt. Det vet ju han att han behöver, oavsett vilken ställning Europa tar till exempel i fråga om Ukraina. Han vill också få amerikanerna att öka pressen på Ryssland. Och allt det här, det går ju inte utan president Trump. Och jag tror att han är ju en otroligt skicklig kommunikatör, Zelensky. Och han vet att det är genom de här personliga mötena, även om de inte alltid har gått så bra, så är det på det sättet att han också kan få med sig Trump. Och han vet att Trump vill vara i det vinnande laget. Så att de har ju då diskuterat de här Patriot-missilerna. Det har gått bra för Ukraina under den senaste tiden. Och det är någonting som han försöker dra ut Trump och få honom att säga kom med här. Medan missilattackerna samtidigt har påverkat inte minst Kiev jättemycket. Så att det, och sen om det här, hur långt man kommer, det tror jag är för tidigt att säga faktiskt. Jag tror också att han, det pratades i alla fall om tidigare, att Zelensky skulle försöka betona Rysslands roll i kriget i Mellanöstern genom att säga att Ryssland, titta här nu, Ryssland stöder Iran på det här sättet. Och det är också ett skäl för USA att sätta ökad press på Ryssland. Så att vi får väl se lite grann, men Zelensky träffade ju också ett 60-tal senatorer inför en omröstning om ökade sanktioner mot Ryssland. Inte det är ju inte heller riktigt klart än om det verkligen går igenom, men det verkar ju så just nu i alla fall.
30: Just det, gått igenom i senaten i alla fall, så ska det till huset sen och till slutligen till Trump också för signering. Men Martin, Trumps inställning till Ukraina och Zelensky har ju skiftat en del genom åren. Hur har det låtit från Trumps håll gentemot Zelensky den senaste tiden?
0: Ja, skiftat är nästan lite för milt då, för de vi tänker på den här utskällningen, det där jättebråket mellan Trump och J.D. Vance och Zelensky när han besökte Vita huset i februari i fjol. Och man börjar på den nivån och sen kan man jobba sig uppåt via det här mötet på Mar-a-Lago, det privata mötet i december. Det var betydligt mer vänligare och konstruktivt, sägs det. Och sen så träffades de ju i NATO-toppmötet i Ankara i juli. Och då sa Trump att vi har faktiskt utvecklat en mycket bra relation. Och det var ju där det här Patriot-beskedet kom då, om att man ska få tillverka Patriot-robotar på licens. Så man måste säga att det har förbättrats markant. Sen finns det ju frågetecken, alltså du var inne på det också Patrik, där kring de här Patriot-systemen, för att det här var ju någonting som Trump lovade. Ingen vet riktigt när ska de och var ska de tillverkas, Ukraina eller i något tredje land, eller de amerikanska försvarsföretagen då Raytheon och Lockheed Martin som gör dem är med på det här löftet. Man kan ju konstatera att löftet i USA från Trump är ovanligt starkt och positivt besked för Ukraina, för Zelensky. Och samtidigt så finns det då analytiker här som säger att det passar Trumps återkommande budskap att allierade bör ta större ansvar för sin egen säkerhet, att man gör det här med Patriot-roboten och så. Men jag skulle nog säga att om man går 1,5 år tillbaka i tiden så är det stor skillnad.
30: Mm. Hänt mycket såklart, men att Trump svänger så här i sin inställning till Ukraina och i relationen till Zelensky och så, Sanna, vad kan det tänkas bero på att han skiftar så?
1: Ja, men jag tror att precis som ni har sagt här tidigare, det är ju verkligen, Trump kan ju svänga som en pendel. Han har ju lite grann en tendens att hålla med den senaste talaren. Och jag tror inte heller att ukrainarna litar på att USA verkligen är långsiktigt med. Jag tror att Ukrainas egna framgångar har stor betydelse här. Att Ukraina har kunnat visa att att de tar initiativ i kriget. Det tror jag är viktigt här, och att amerikanerna har blivit också sett att Ukraina är otroligt skickliga, inte minst när det gäller drönarkriget. På samma sätt så har de ju sett att Ryssland inte lyckas så särskilt bra. Det har inte hänt någonting på flera år. Men det här går ju lite grann i konjunkturer, så att jag tror att man får vara lite försiktig, så får man se vad som händer. Man kan ju, apropå de här Patriot-missilerna, så är det ju lite dubbelt här, för att å ena sidan så är det ju jättebra för ukrainarna att de får tillstånd att producera de här själva eller i samproduktion. Men det kommer ju dröja rätt länge. Och de här missilattackerna sker ju nu, har ju skett flera gånger i veckan.
30: Så hade Ukraina helst av allt bara velat få Patriot-missiler levererade till sig?
1: Det hade de absolut velat ha också, men det vet de ju att de i princip inte kan få. Nu vet jag att Zelensky, han träffade ju också ledarskiktet för Lockheed Martin, ett av de stora vapenföretagen här. Så att det är ju mycket som ska hända innan det verkligen, det är alltid väldigt mycket prat och leenden, och sen får man se hur det märks på marken.
30: Mm. Det har ju funnits försök till fredsförhandlingar som kommit och gått mellan Ukraina och Ryssland, där USA varit någon sorts medlare. Men det senaste halvåret så har ju Irankriget tagit mycket syre när det kommer till utrikespolitiken i USA. Patrik, hur mycket har Irankriget påverkat Trump-administrationens engagemang i Ukraina?
4: Ja, men det är såklart det påverkar, men redan innan Irankriget så vred man ju ner engagemanget i Ukraina-kriget såklart. Men det påverkar ju, och det är ju närvarande i debatten hela tiden. En stor debatt här just nu är ju de amerikanska vapenlagren, hur de är på en väldigt låg nivå. Det är ju det, man spekulerade ju bland annat i att den här pausen som var nu i helgen berodde på varningar för att vi har inte råd med en eskalering, för att vapenlagren är ganska låga just nu. Och det skyller ju administrationen till viss del på just att man skickat så mycket till Ukraina-kriget, eller till Ukraina. Så att de här hänger ju ihop, och det var ju också en del i det här mötet igår, att Zelensky försökte ju också knyta ihop de här två konflikterna inför Trump, eftersom han då menar att Ryssland hjälper Iran, och så var det ju det här fartyget i Kaspiska havet som han sköt ner, det iranska. Så att det här hänger ju ihop såklart, och för Zelenskys del så handlar det ju såklart om att försöka få upp engagemanget för kriget i Ukraina.
30: Martin, finns det några indikationer på att det rör sig något i förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina just nu?
0: Nej, egentligen inte, även om det ska finnas vissa diplomatiska kontakter. Men vad det innebär är ju otroligt svårt att säga. Man kan alltså konstatera att turkiska medier uppgav för någon vecka sedan att båda sidor ska vara öppna för förhandlingar. Och Turkiet får vi inte glömma, de var ju med och förhandlade fram ett avtal om att släppa ut spannmål från Odessa 2022 som ju upphörde ett år senare. Så att de har ju haft en viktig roll, både som lite vänliga mot Ryssland men samtidigt en medlem av NATO. Men det är svårt att säga vad liksom är de här länderna vill jag förhandla om. Och sen så sa ju Marco Rubio, då USAs utrikesminister förra veckan, att USA är redo att hjälpa till för att avsluta kriget som han kallade för meningslöst. Men han erkänner ju då att det finns väl ingen snabb väg ut i det här. Och han sa till och med att de här samtalen som USA varit inblandade i har varit misslyckade eller i alla fall resultatlösa. Och vi vet ju att Ryssland och Ukraina står väldigt långt från varandra i en rad centrala frågor, typ territorium och säkerhet och hur en vapenvila skulle se ut och vilken del av landet ska då Ryssland backa ifrån och så vidare. Så det här är nog ingenting som, i alla fall vad jag kan förstå, ligger nära till hands att tro att det sker någonting just nu.
30: Mm. Inte långt innan det här mötet så träffade Zelensky en annan inflytelserik person, nämligen MAGA-influencern Laura Loomer, som var på besök i Ukraina och intervjuade Zelensky. Loomer har länge spridit prorysk propaganda och påstått att Ukraina varit fullt av nazister, men verkar nu ha ändrat sig.
5: And I've come to realize that I was bamboozled by Russian propaganda, and I came to believe a lot of untrue things about Ukraine. I used to think that this was a country full of Nazis.
30: Loomer säger här i intervjun med Zelensky att hon blivit lurad av rysk propaganda. Patrik, först bara påminn oss om vem Laura Loomer är och om hennes betydelse inom MAGA-världen.
31: Ja, Laura Loomer är ju en MAGA-influencer på den absolut yttersta högerkanten, skulle jag säga. Hon har älskat att sprida konspirationsteorier, men hon har också visat sig ha ganska stort inflytande på Trump och Trump-sfären. Det sägs att hon var inblandad i en stor utrensning av personer inom säkerhetsapparaten, att hon har Trumps öra verkligen, så att hon är en viktig influencer i MAGA-sfären.
30: Mm. Men Martin, jag var inne lite på det, men hur har hennes syn på Ukraina och det här kriget varit förut?
0: Ja, men hon har ju, precis som vi hörde i klippet här tidigare, haft den här inriktningen att det här handlar om att ta bort nazister, alltså att rensa från nazister i regeringen, och att det här Ukraina var en naziststat. Och det är ju ett narrativ som också Putin använde när man startade den här fullskala invasionen 2022. Men hon har också sagt att CIA försökt genomföra operationer där Putin skulle dödas. Hon har också hävdat att Ukraina var den som startade kriget, och att eftersom Ukraina då är skyldiga till det här så ska man dra in stöd till landet. Så hon har verkligen varit på den extremt ryssvänliga sidan och använt ungefär samma uttryck och samma narrativ som Kreml har gjort. Så varit lite som en del tycker, kanske med en viss rätt också, att hon har liksom bara En del tycker med en viss rätt att hon liksom bara vidare förmedlat det som Kreml har sagt ut i sina kanaler och nått då, som Patrik säger, en väldigt stor grupp.
30: Ja, men nu låter det annorlunda från henne som vi hörde här i klippet. Hur motiverar hon själv hennes vändning?
0: Ja, alltså hon har ett ord som jag inte hade i min engelska vokabulär. Jag vet inte hur det är med andra. Hon säger att hon blivit, rätta mig nu om jag uttalar det här fel, bamboozled. Ja. Alltså grundlurad eller duperad. Tack så mycket. Duperad, grundlurad. Och hon säger att det här beror bland annat på att hon har ju blivit avstängd från flera stora sociala medieplattformar, och att hon då istället vände sig till Telegram, som ju är en lite mer tummelplats för olika konstiga och knepiga idéer ibland. Och där många forskare och analytiker menar att den öppna strukturen som Telegram har gör att ryska informationskampanjer får väldigt stor spridning. Och sen reste hon då till Ukraina. Hon fick vara med om flyglarm under ryska luftanfall. Hon tvingades ner i skyddsrum bland vanliga civila och ukrainare. Hon besökte krigsdrabbade områden. Och så finns det också en religiös ton med här, eftersom Loomer besökte kyrkor och andra religiösa byggnader i Ukraina som hade skadats av attackerna. Och när hon såg de här skadorna så har hon vänt och anklagar nu Vladimir Putin för hyckleri när han målar upp Ryssland som liksom ett kristet värn. Och nu anser hon alltså att Ryssland är USAs fiende och att Ukraina är dess allierade. Vad man sammanfattar allt hon har varit med om.
30: Mm. En otrolig vändning får man ändå säga. Men Sanna, det är ju en lång intervju som hon gör här med Zelensky som hon publicerar på sin plattform på X bland annat. Varför vill Zelensky träffa Loomer?
1: Ja, jag tycker att det som ni redan har sagt här förklarar lite av det här. Alltså, Laura Loomer är ju, hon är verkligen en extrem opinionsbildare, men hon har också alltid haft regelbunden kontakt med Trump. Och det vet ju Zelensky. Och Zelensky har ju ett enda mål, och det är att öka uppmärksamheten för Ukraina och stödet för Ukraina. Då spelar det liksom ingen roll om man blir kritiserad till exempel för att man ställer upp på en intervju med en person med den som tidigare har gjort väldigt häpnadsväckande uttalanden. Alltså då gör man det. Och jag tror att han vet att han kan nå Trump genom att uttala sig för henne och de alla många följare som hon har. Jag tycker att det är otroligt också intressant att man vänder så vilket lappkast hon har gjort och ändå bara står för det. Det är inte så, det är faktiskt inte många influencers eller politiker eller någon egentligen som i sådana stora frågor bara byter helt utan att känna sig otroligt pinsamma. Den här kvinnan bara gör det. Och sen gav hon också en intervju bland med AP nere i ett skyddsrumsklassat garage där de fick sitta då på grund av flyglarm och så. Jag tror att de här personliga upplevelserna, det är ju ofta det som får folk att bli påverkade. Hon förnekar ju själv att hon har fått inbjudningar och pengar för att resa till Ukraina utan att hon har gjort det helt på eget initiativ. Det kanske inte har bekräftats, men det är ju vad hon säger själv. Sen tänker jag att man kan komma ihåg också att både det som hon själv säger att hon har blivit duperad. Telegram ska man ju säga, det är ju den plattform där väldigt många ukrainare också får nästan all sin information. Man kan hitta allt på Telegram. Men jag tror att man också kan ha i minnet här när man tittar på den amerikanska kontexten och inte glömma bort att otroligt många i USA lever ju i väldigt tajta informationsbubblor. Så att de som hon följer, de är nog precis som hon. Alltså att de tar inte in en bred palett av nyhetsflöden eller av informationsflöden. Så att hon har nog möjlighet att påverka med sina följare ganska mycket. Och det där vet Zelensky. Så att jag tror

0: att hon har Trumps öra. Men sen ska man ju komma ihåg, magasfären är ju en enorm äng med en flora som är så diversifierad. Så att det är klart att hon kommer ju nu att få massor med kritik av dem inom den här sfären som fortfarande upprepar den ryska propagandan och de som fortfarande har sin syn på det här kriget. Det är ju inte... De är inte direkt kända för att, precis som Sanna sa, de är inte direkt kända för att svänga i sina fasta åsikter direkt.
1: Nej, men skulle Laura Loomers svängning ändå kunna påverka andra MAGA-influencers, tror du, Sanna? Eller är Laura Loomer någon typ av ensam person i den här?
2: Nej, men vi får väl se. Det är inte alls säkert att hon kommer stå ensam. Den här väldigt starka proryska sidan har ju på många sätt framstår som lite märklig. Jag tror att det är många som av dem, även inom MAGA-rörelsen, och jag tror att det är en av de sakerna som har påverkat Laura Loomer, att hon har sett Ukrainas liksom ständiga kamp här, kan man säga lite grann. Och just nu då så går det ju rätt så bra för Ukraina på vissa sätt i alla fall. Och sen har man kanske börjat uppfatta Ryssland som lite mindre pålitligt, och man kanske också ser att Ryssland hjälper Iran om det där sipprar in i deras kretsar. Och Iran är ju ingenting som MAGA-rörelsen är så förtjusta i. Sen tror jag också att man kan se att det finns en parallell här med, också att med att Vita huset har svängt till Ukrainas fördel. Och tydligen ska arméministern Andriskol ha blivit väldigt imponerad till exempel av Ukrainas drönarkapacitet och känt att amerikanerna faktiskt kanske inte är bäst. Så att det där, vi får väl se lite grann vad som drar vad här.
1: Vi går vidare och ska prata om något som just nu kanske oroar gemene amerikan mer än Ukraina-kriget faktiskt. Nämligen det pågående utbrottet av magsjukdomen cyklosporiasis. Det här är en sjukdom som orsakar långvarig diarré bland annat, och utbrottet tros vara det största någonsin i USA. Smittskyddsmyndigheten CDC har spårat utbrottet till sallad från en särskild leverantör som levererar till snabbmatskedjan Taco Bell. Och det där har förstås fått mycket uppmärksamhet. Sanna, du har ju precis rest runt i USA. Hur mycket snackas det om det här utbrottet?
2: Alltså, det förekom ju nyhetsrapporteringen också när jag var där. Men bland de personer som jag umgicks med så var det var inte en snackis som många andra saker var, kan man säga. Och det var ju knallvarmt när vi var i Washington. Var det nästan 40 grader. Och folk käkade ju sallad. Så... det var inte en så stor sak där, men det är klart att det förekom ju. Att det rapporterades om den här smittspårningen till exempel, och varifrån det kan ha kommit och vilken livsmedelskedja det var.
1: Men inte riktigt en salladskräck som jag påstod inledningsvis?
2: Inte i alla fall. Det är väldigt anekdotiskt detta. Men...
1: men Martin, vad har man gjort nu för att försöka förhindra den här spridningen?
3: Jag tänker att Sanna inte har varit och käkat på Taco Bell möjligtvis.
2: När du kan höra till.
3: Nej, men det man har gjort, alltså den här isbergssalladen kommer då från ett företag som heter Taylor Farms de Mexico. Och det är ingen liten operation det här företaget har, för de har distribuerat den här salladen till minst 27 delstater och både snabbmatsrestauranger och matvarukedjor. Och de valde då att för någon vecka sedan återkalla all berörd isbergssallad. Och det är ju jättemycket. Och det Taco Bell som vi pratar om, som ju inte är något större aktör i Sverige, är en kedja som är en av de som alltså är den fjärde största snabbmatskedjan i USA med runt 7400 restauranger över hela landet. Så att det här är ganska mycket som man måste ta tillbaks. Sen måste vi lägga till att det förekom en viss förvirring runt den här salladen. För man gjorde laboratorietest som då visade på cyklospora. Och den bedömdes senare vara ett falskt resultat. Så FDA, som först rapporterade om smittan, drog sen tillbaka uppgiften någon dag senare. Men odlaren förnekade inte kopplingen till det här utbrottet utan drog tillbaka salladen från marknaden. Men inte utan en ganska tuff kritik mot velandet kring provsvaren om det faktiskt var så att cyklosporan fanns där eller inte.
1: Men blickarna har ju nu riktats en hel del mot den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC och mot hälsominister Robert F. Kennedy. Bland annat så fick Kennedy skarp kritik från den demokratiska senatorn John Ossoff.
4: Secretary Kennedy

0: canceled the CDC's required food net monitoring of cyclospora. Okay, this parasite that we now got thousands of infections in dozens of states across the country.
1: Ja, här kritiserar Ossoff Kennedy för att ha avslutat ett övervakningsprogram som CDC haft för bland annat just cyklosporaparasiten. Patrik, hur låter den här kritiken som kommer nu mot CDC?
2: Nej, men det är ju just det. Och man pratar ju också om de stora neddragningarna som skedde om ni kommer ihåg, Elon Musks Doge drog ner en hel del. Man har ju avvecklat flera sådana här program, man har sparkat människor. Det har också lett till att rapporteringen från delstaterna har blivit frivillig, vilket gör att det finns en fördröjning i det här. Så att kritiken mot CDC och administrationen är ju den att man har monterat ner de program som var till för att övervaka sådana här utbrott, och att man nu är ganska långsamma i att reagera på dem.
1: Mm. Men Sanna, vad säger CDC själva om den här kritiken?
3: Ja, en i alla fall för detta chef för avdelningen för infektioner av den här typen inne på CDC, han har ju menar ju då att just det här programmet som handlar om, som man nu säger att man har avbrutit, det hade redan under en lång tid liksom börjat fungera sämre på grund av de här nedskärningarna. Att det inte helt var kopplat till just Kennedys tillträde, utan att det här har pågått en tid. Men också att det just det programmet också var tänkt att följa de här smittorna på längre sikt och inte reagera på väldigt plötsliga utbrott. Så att det där, det finns ju liksom den sidan på av det också. Sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan, det är väl svårt att säga.
1: Mm. I samma veva som den här parasiten bekämpas så har också antalet fall av mässling nått rekordnivåer igen, får vi säga. På bara 7 månader så har man redan fler fall än under hela förra året, över 2300. Och det här gör att antalet fall nu är högre än vad det varit på 35 år. Martin, vad vet vi om vad den här ökningen beror på?
4: Ja, här är forskare och folkhälsoexperter i USA väldigt eniga. Och de säger att det handlar om en enda stor faktor primärt, och att allt färre vaccinerar sig mot mässlingen. Och då CDC:s egen data som de har tagit fram visar att över 90% av fallen i år inträffat hos ovaccinerade personer, eller personer där man inte riktigt kan avgöra om de är vaccinerat sig eller inte. Mässling är ju, som vi vet, extremt smittsam. Och John Hopkins universitetet skriver i en rapport att de har riktigt stora utbrotten har startat i då samhällen som man beskriver som undervaccinerade, alltså väldigt liten vaccinationsgrad. De konstaterade också att den här vaccinationsgraden mot mässling sjunkit kraftigt sedan covid-19-pandemin, då det kom en rad olika teorier om att vaccin inte var bra eller att vaccin rent av kunde vara farligt. Och då har också mässlingsvaccineringen försvunnit och gått ner markant i vissa grupper.
1: Mm. Men Patrik, hur ser vaccinationsrekommendationerna ut kopplat till mässling i USA?
2: Ja, CDC rekommenderar ju att alla barn ska få mässlingsvaccinet när de är små. Men signalerna från CDC är ju lite, ska vi säga, svajiga. På sin hemsida så har man ju formuleringar som att det inte finns en koppling mellan vaccinen och autism är inte bevisat vetenskapligt och sådär. Så att de signaler som kommer är ju lite svajiga, och Kennedy har ju underblåst den här vaccinskepsisen under en ganska lång tid. Men om man tittar på vad som rekommenderas från CDC så rekommenderar man faktiskt vaccinationer mot mässling.
1: Ja, men det är ju då många som riktar kritik mot hälsoministern Robert F. Kennedy Jr. Sanna, liksom hur har han pratat om vaccination, och vad är hans signaler när det kommer till vaccinationer?
3: Men Robert F. Kennedy, han har ju attackerat och försökt montera ner vaccinprogram sedan långt han tillträdde, och pratat själv påverkad av konspirationsteorier om hur farliga vacciner är, och man drar paralleller till autism och annat. Så att antalet doser och i rekommendationerna för barn och vuxna också har förändrats. Man har försökt ersätta experter med välkända vaccinskeptiker. En del av det där har ju fått på däng i domstol och på högre nivåer. Men det är inte, jag tror också att det är inte bara de här besluten som skadar, utan det är själva förtroendet för vaccineringen. Och det är det, tror jag, som ni andra också här beskriver. Att man sår någon slags frö om att nej, men ska man verkligen? Och det, så sprider sig det där bland föräldrar som kan bestämma över sina barn. Och man kan påminna igen om de här informationsbubblorna, att det är inte alla människor som tror på information som kommer från andra håll. Och det liksom, upprepning är väldigt effektivt.
1: Mm. Men Martin, när Kennedy får sån här kritik då, hur låter det från honom själv?
4: Ja, om man tittar på just mässlingsutbrottet så har han gjort flera uppmärksammade men också kritiserade uttalande. Och jag försökte liksom gå igenom vad han har sagt, och då skulle man kunna bryta ner dem, om man tänker till lite, till tre återkommande saker. För det första säger han att det här mässlingsutbrottet är globalt. Det är alltså inte någon isolerad förekomst i USA eller ett problem i USA som de ensamt är ansvariga till, och att USA under hans ledning klarat sig bättre än andra länder. För det andra återkommer han också till att utbrottet inte har någonting med honom att göra. Det är liksom jag är inte ansvarig för det här utbrottet, säger han flera gånger. Och han har inte heller, och att han inte heller kan tvinga på folk vaccin. Och sen återkommer han också till att han stöder MMR-vaccinet och inte är antivaccinaktivist. Ett nyord där kanske. Något som ifrågasätts av hans kritiker då, som Sanna var inne på, som också då säger att han har ju tidigare varit kritisk till vaccin och dess säkerhet. Så det är de här tre sakerna som jag utläser återkommer när det gäller det här mässlingsutbrottet, som naturligtvis måste på något sätt vara besvärande för honom ändå.
1: Mm. Och samtidigt som det här mässlingsutbrottet pågår så försöker Trump få igenom sin nominering av ny chef för smittskyddsmyndigheten CDC. Erika Schwartz heter hon. Men hon har mött tuffa utfrågningar i senaten, bland annat från republikanen Bill Cassidy, som pressade henne på ifall hon kommer kunna stå upp mot Kennedys vaccinskepsis.
5: But will you have the ability to say no to junk science? And to say yes to that which has been firmly established, and to stick up for what is actually right and true, as opposed to that which is superstition and prejudice.
6: Chairman, I have always stood up for what is right and what is true, and I believe that I will continue to do that.
1: Ja, sist här hörde vi Erika Schwartz själv säga att hon alltid stått upp för vad som är rätt och sant. Och hon verkar ha lyckats övertyga Cassidy, som nu sagt att han kommer rösta för henne. Men Patrik, det har ju varit tumultartat inom CDC. Förra chefen avskedades på grund av att hon sa ifrån gentemot administrationen när det kommer till just vaccin. Vad vet vi om hur Schwartz ställer sig i den frågan?
2: Vi vet ju faktiskt inte riktigt det. Hon säger ju att hon står på vetenskapens sida och att hon kommer att stå rakryggad när det blåser kring henne. Och att hon, som hon då tydligen sa till Cassidy efter det här förhöret, att hon egentligen klarar sig utan det här jobbet. Att hon inte känner att hon måste klamra sig fast vid det, utan att hon kommer kunna stå emot de krafter som finns. Hur det blir, det vet vi faktiskt inte. Men Cassidy har ju nu sagt att han kommer att rösta för henne.
1: Mm. Men Sanna, ledarskiktet inom CDC, alltså smittskyddsmyndigheten, hur stor skillnad gör det för hur vaccinpolicyn ser ut i USA?
3: Det där är ju en spännande fråga. Det hänger förstås ihop med hur självständig en myndighet kan och tillåts vara. Och det man har sett i USA, inte minst under Trump då, så har ju verksamheter inte bara inom CDC utan på många myndigheter, den är politiserad och har blivit mer toppstyrd från federalt håll, från Vita husets håll. Så att det där pågår ju många rättstvister om det också. Så att det finns ju olika försök att dra till sig mer kontroll över USAs myndigheter, och då minskar ju förstås möjligheterna för en självständig chef att styra. Och det har ju varit då flera, ganska många chefer som har känt att jag kan inte vara kvar på det här stället. Och andra har blivit petade. Så att det beror lite grann på. Men normalt, har man en självständig myndighet, då har ju myndigheten, den ska ju ha utrymme att verka självständigt. Och då spelar det roll.
1: Mm. Nu tänkte jag att vi så här på slutet skulle prata om mellanårsvalet som närmar sig med stormsteg. I helgen passerade vi 100 dagar kvar och fler kongressledamöter börjar dra igång sina valkampanjer. Och samtidigt är det ju fortfarande en del viktiga primärval som ska avgöras. Men om vi börjar med att ta tempen på hur det ser ut här och nu. Martin, vad säger opinionsmätningarna om läget så här drygt 3 månader kvar?
4: Ja, låt mig säga så här. Vad säger de olika nyhetskanalerna om opinionsmätningarna? För här redovisar man lite helt olika, samma mätning på helt olika sätt beroende på var den på den, ska vi säga, politiska skalan som källan vart och placerar sig. Och det är fortfarande, som du säger, rätt tidigt, men ändå ska jag försöka tyda alla de siffrorna som kommit in och se då opinionsläget har ju blivit tydligare under sommaren. Och de 5 senaste mätningarna från 5 helt olika institut, vill jag verkligen poängtera, visar genomgående fördel demokraterna. Så om vi tar då representanthuset, där är demokraterna favoriter att få majoritet, och där är också republikanerna just nu har en rätt knapp majoritet. Senaten är däremot mycket mer osäker för demokraterna. Där behöver man vinna över både fler platser från republikanerna och så ska man samtidigt behålla sina egna. Så där är det möjligen troligare då att republikanerna får behålla majoriteten. Och så är det ju då en handfull delstater som vanligt, där pratar vi om vid varje valprincip, som pekas ut som extra viktiga för bägge partierna. Och där lär ju valmötena gå i repeat under hösten. Vi lär få se Donald Trump själv åka runt som en skottspole för att besöka de här och vara på valmöten för att försöka vinna över en majoritet på sin sida när det är väldigt jämnt.
1: Ja, det är verkligen en intensiv höst vi har framför oss. Men Sanna, vilka spås blir de dominerande frågorna under den här valrörelsen?
3: Ja, det brukar ju alltid mellanårsval vara svårt för det parti som har Vita huset. Så att på ett sätt så är det ju också ett val som handlar om vad man tycker om Trump-administrationen. Det är lite svårt att komma ifrån. Annars tror jag att det blir ekonomin som alltid brukar man ju prata om, plånboksfrågorna. Och då kommer ju även bränslepriserna in till exempel. Migrationsfrågan är säkert stor, det hoppas i alla fall republikanerna. De har satsat mycket pengar på att annonsera om den. USAs roll i världen tror jag också på ett sätt kommer in, eftersom den utrikespolitiken brukar inte spela så stor roll i amerikanska val, men så länge amerikanska soldater inte dör. Men nu när USA faktiskt är indraget och påverkan på bränslepriser och andra priser, energipriser, finns med där, så får den nog ändå en påverkan, tror jag.
1: Mm. Patrik, de här frågorna som Sanna berättar om, hur gynnar de olika partierna?
2: Ja, man får nog säga att republikanerna har en ganska ordentlig uppförsbacke om demokraterna lyckas hålla sams. För att så länge det här kriget pågår i Iran, alltså, så påverkar ju det ekonomin och... Det spelar egentligen ingen roll hur mycket Trump än påpekar att ekonomin går fantastiskt här just nu, så är ju inte det som vanliga amerikaner känner. Och det här gynnar ju såklart demokraterna i det här i de kommande valen. Men det är ju ganska långt kvar, så att om till exempel kriget löser sig så kommer bensinpriserna eller bränslepriserna att sjunka ganska dramatiskt, vilket jag tror kan... kommer att i så fall gynna just republikanerna. Men just nu så är det ju demokraterna som har, om de lyckas hålla sams vill säga, har trumf på hand inför valet.
1: Mm. Sanna, Patrik nämnde det här om demokraterna kan hålla sams, för vi har ju pratat en hel del om kampen inom det demokratiska partiet mellan å ena sidan progressiva vänsterdemokrater och å andra sidan moderata, mer etablissemangsdemokrater. Vilka utmaningar ställer den här splittringen på demokraterna inför mellanårsvalet?
3: Ja, men precis, det blir ju som en dragkamp mellan de som är väldigt i en amerikansk kontext väldigt åt vänster, och en del av dem kallar sig socialister, vilket är för många då blir man diskvalificerad om det ordet nämns, och andra som står för en mer mittenpolitik. De mest populära kandidaterna inom demokraterna som kommer från vänstern, de har ju kanske då svårare att locka över republikanska väljare som är förbannade på Trump och står och väger. Men medan de som står i mitten kanske framstår som mer bleka. Jag tror att det är nog en fråga som demokraterna kommer att tampas med i flera år framöver. Och det väcker ju också hela nya frågor om det här tvåpartisystemets begränsning, att man är liksom lite inlåst i det där. Det finns inte så många andra ställen att ta vägen. Så att för demokraterna och för alla här så handlar det också om valdeltagandet som ju är lågt i USA. Och har som har gått upp nu på senare år eftersom det har ansetts som att så mycket står på spel. Men den som lyckas mobilisera flest kommer att vinna valet. Och det är, jag tror att den här kampen inom demokraterna som de väl kanske tar lite för sent, den kommer ju nu. Får vi se vad som händer. Det kan ju komma något väldigt spännande ur det också.
1: Mm. Det är en utmaning som demokraterna har. Vilka utmaningar möter republikanerna, Patrik?
2: Nej, men det är ju just det här med dels kriget som ju är inte särskilt populärt. Även om en majoritet av republikanska väljare stödjer det, så ser vi ju hur stödet sakta minskar även där. Och ekonomin. Så länge amerikaner inte känner i plånboken att det blir bättre, så kommer det vara svårt för republikanerna, tror jag, framöver.
1: Mm. Då vet vi exakt var vi ska rikta blickarna inför mellanårsvalet. Det har blivit dags att avrunda dagens podd. Martin Svenningsen var med från Austin, Patrik Holmström från Washington och Sanna Thorén Björling från Jönköping i Sverige. Producent idag var Anna Ulfklo och jag heter Esmeralda Egerup. Hej då!
7: Fram till nyheterna ett avsnitt av Vargen kommer. Rubriken är Spinning Jenny.
8: I morse runt klockan 9 började folk samlas i stora skaror. De väntade utanför portarna i nära på en timme. Under tiden de ropade till oss och kastade stenar. Innan de fortsatte in mot staden där de fortsatte sitt upplopp. När de senare återvände var de närmare 3000 man. Trädgårdsmästaren skyndade in i rummet och bad oss fly från huset om livet var oss kärt. Och vi undkom också i sista stund.
9: Så här skriver fabriksägarfrun Mrs. Gooder år 1812. På den tiden gick luditerna till våldsamt angrepp mot textilindustrin i desperata försök att stoppa de maskiner som hotade att undergräva yrkesskicklighet och sänka arbetarnas löner till svältgränsen. Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakar om sin samtid och hoppas med det kunna hitta en mer balanserad inställning till det som oroar oss idag. Det blir lite som en slags historiskt KBT för oss framtidsrädda. Som stöd vid min sida så har jag Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Julia, man kan ju inte prata om teknikhistoria utan att ta upp Spinning Jenny.
10: Precis, det är liksom verkligen grundkurs i teknikhistoria. Nej, men Spinning Jenny var ju en spinnmaskin. Det vill säga en maskin som man använder för att spinna ihop flera olika trådar som sedan användes till tyg, typ ulltyg eller bomullstyg. Och den uppfanns på 1760-talet av James Hargreaves i England. Men det ska faktiskt sägas att redan 300 år tidigare så hade en liknande spinnmaskin utvecklats i Kina. Men den fick aldrig så stora revolutionära följder som just Spinning Jenny fick i England. Och det var egentligen för att i Kina på 1400-talet så var det inte lönsamt att köpa in och bygga nya stora dyra maskiner för att effektivisera tygproduktionen, för kvinnor jobbade med det gratis i princip i hemmen i Kina. Men i England på 1700-talet så var det annorlunda. Där fanns det en global marknad på grund av kolonialismen, så det fanns en hög efterfrågan på tyg och det var ganska dyrt att framställa tyg, för att det gjordes då av liksom hantverkare som jobbade hemma till stor del, som hade relativt höga löner vid den tiden. Så att för de som producerade tyg så var det lönsamt att köpa in Hargreaves maskin och ställa den i en fabrik och istället anställa färre arbetare.
11: Men en annan kanske förklaring också till genomslaget just för Spinning Jenny i förhållande till den kinesiska varianten var ju också att den fick heta Spinning Jenny som ett mycket, väldigt bra namn.
10: Precis, och det är faktiskt omdebatterat var det namnet kommer ifrån. Det finns en teori som säger att Hargreave döpte den efter sin dotter Jenny. Och det finns en annan som bara säger att det är liksom en spin-off på ordet engine. Spinning engine. Okay. Är liksom lite...
11: Så var det någon som hörde fel?
10: Eller kanske tyckte att det var ett bättre namn. Vad vet man? Den här maskinen väckte också kritik, så det kan ju ha funnits ett incitament att liksom förmänskliga den genom att ge den ett bra namn då.
11: För det fanns ett motstånd mot Spinning Jenny.
10: Det fanns det absolut. Det var ju arbetarna som blev arga och rädda för att förlora jobbet helt enkelt. För att om det kommer en maskin som kan producera mycket snabbare än vad du kan göra om du sitter hemma, då kommer kanske inte ditt arbete behövas. Redan från början blev folk arga för detta. Det gick så långt att de bröt sig in hemma hos Hargreave. Och till slut så fick han lämna sin hemstad Blackburn till följd av de här protesterna.
11: Och är det här då som de här luditerna dyker in i historien?
10: Nej, luditerna kommer egentligen senare. Därför att Spinning Jenny brukar ju man ju prata om som startskottet för den industriella revolutionen i England. Som spred sig över världen sen och som förändrade en massa saker. Sättet man producerar varor på, det ledde ju till massproduktion. Man byggde ut infrastruktur för att transportera varorna. Det blev en urbanisering för folk flyttade in till städerna och började jobba i fabriker. Så allt detta hände liksom under slutet av 1700-talet. Och sen kom luditrörelsen först 1810 ungefär. Och det var i slutet av Napoleonkrigen. Så att det var väldigt dåligt ställt i England i den här tiden. Ekonomin var skitdålig. De här maskinerna hade införts i fabriker där folk nu jobbade. Och de hade ju tidigare jobbat hemma som hantverkare i sina egna hus. Där man hade kunnat sitta och spinna i sin egen takt. Och styra över hela den processen själv. Och nu man var tvungen att jobba på de här fabrikerna. Där man behandlades väldigt dåligt. Det fanns ju liksom inga arbetsmiljöregler på den tiden. Och man jobbade jättelånga arbetstimmar. Så att luditrörelsen var egentligen en omfattande proteströrelse då för att vissa fabriker hade så fruktansvärt dåliga villkor för arbetarna.
11: Och ludit, det låter som en sekt.
10: Det var lite sektliknande. Alltså de byggde ju upp en mytologi kring sig själva och sin egen grundare då, Ned Ludd, därav namnet Luddite då.
11: Okay.
10: Man vet faktiskt inte om han fanns eller inte, men ska då ha varit en arbetare som typ av sin försyningsman fick höra att han var lat och så slog han sönder maskinen han jobbade med. Och det vet man inte om det är sant eller inte, men man tog honom som frontfigur och byggde liksom upp en mytologi kring sig själva. Liknade sig själva vid Robin Hood gjorde de, och då valde de ju ut ökända fabriker som behandlade sina arbetare väldigt dåligt och liksom slog sönder, satte maskiner i brand och det var ofta män som ledde de här räderna och de männen var klädda i klänning och kallade sig själva för General Ludds fruar. Så att det var liksom ett stort spektakel egentligen. Man ville ha uppmärksamhet. De skrev också hotbrev till fabriker som publicerades i tidningar. Man ville liksom fästa den allmänna uppmärksamheten på de här fruktansvärt dåliga arbetsvillkoren som arbetarna var utsatta för.
11: Och den industriella revolutionen, den fortsatte, den pågick vidare. Så uppenbarligen så misslyckades luditerna med sitt uppdrag här.
10: Alltså de enskilda luditerna fick det ju ganska svårt för att regeringens svar på det här motståndet var ju väldigt hårt. Det infördes dödsstraff på skadegörelse och många luditer hängdes då eller deporterades till Australien. Men sen så var det ju också så att de ekonomiska förutsättningarna i Storbritannien vid den här tiden förbättrades lite. Alltså den industriella revolutionen förde med sig positiva saker för väldigt många personer också. Folk fick det ju bättre liksom. Så luditrörelsen dog liksom ut. Men det de stod för, vilket var att göra motstånd och försöka påverka fabriksägarna för att få bättre villkor för arbetarna. Det var ju någonting som sen verkligen fick ett stort, stort folklig förankring i slutet av 1800-talet i arbetarrörelserna. Till exempel i Sverige så har ju arbetarrörelsen varit väldigt, väldigt framgångsrik. Och lyckats alltså då genom att arbetare organiserar sig, går samman och typ strejkar och sådana saker. Det har ju ibland varit våldsamt men ofta fredliga saker. som har gjort att de kunde kräva bättre villkor, alltså kortare arbetsdagar, semester, kollektivavtal, alla de sakerna som nu tryggar arbetslivet i svenska industrier är ju tack vare arbetarrörelsen som ändå liksom är inspirerade av luditrörelsen.
11: När man tänker på Spinning Jenny och luditerna så förs ju tankarna till AI som vi har mycket diskussion om idag och att AI kommer då ta våra jobb. Finns det risk för att det kommer komma en ny luditrörelse?
10: Det har det egentligen redan gjort. Alltså det finns en rörelse som kallar sig själva neoluditer idag och som framförallt protesterar mot AI och de stora techbolagens sätt att styra arbete och samhället på. Det var ju till och med så att i april 2026 så var det en ung man som kastade en Molotov-cocktail in till Sam Altmans lyxvilla. Och det är alltså OpenAIs grundare. Nu pratar man om AI som den fjärde industriella revolutionen. Och då tror jag att det är viktigt att blicka tillbaka på de tidigare industriella revolutionerna som vi har haft. Rädslan har ju varit att AI ska ta alla våra jobb. Men det de tidigare industriella revolutionerna visar, det är ju inte att alla jobb har försvunnit. Utan snarare att jobben har omformats. Men det som då blir ett problem och som riskerar att leda till väldigt våldsamma protester, det är ju om de vinsterna och välståndet som produceras av den här teknikassisterade produktionen, om inte den kommer alla till del, så riskerar man ju att få se mycket mer våldsamheter, tror jag.
11: Är du rädd för att AI ska ta ditt jobb, Julia?
10: Det borde jag väl kanske vara som författare, för att det pratas ju väldigt mycket nu om att AI kan skriva, men nej, jag är egentligen inte så rädd för det.
11: Hur vet vi att du inte är AI just nu?
10: Hur vet vi att du inte är AI?
11: Ni har lyssnat på Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. Nästa vecka då tar vi oss an en annan historisk nymodighet. Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
7: Klockan är 7, nyheter.
12: Ekot börjar med att berätta att Trafikverket sänker hastigheten på 12 järnvägssträckor imorgon. Anledningen är den väntade värmen i södra, västra och sydöstra Sverige. Tågen får köra max 80 km i timmen för att minska risken för urspårning på grund av solkurvor. Även vägar kan påverkas av så kallad blödande asfalt som gör vägbanan hal. Det tyska bilföretaget BMW ska dra ner på 8000 tjänster och det kommer att påverka svensk industri rejält. Peter Bryntesson är vd på branschorganisationen Fordonskomponentgruppen.
13: Det är väldigt oro och vi signalerar ju detta till svenska staten också att vi behöver nog förmodligen se över lite olika åtgärder här kommande år för att minska problemen.
14: BMW drar ner på 8000 tjänster för att kunna öka sin lönsamhet enligt Bloomberg. Enligt Peter Bryntesson kommer neddragningarna påverka svensk leverantörsindustri kraftigt.
13: Och så definitivt så är vi berörda och det är många bolag i Sverige som direkt är berörda av också av att tysk fordonsindustri har lägre volymer och varslar folk. Så det har absolut en påverkan på svensk industri också.
14: En bidragande orsak till motgångarna är att den kinesiska bilindustrin utvecklats snabbt och att den tyska industrin istället halkat efter, enligt Peter Bryntesson.
13: Det är många faktorer som spelar in. Tyskland har vaknat ganska sent och bibehållit sin affärsmodell kanske lite för länge.
12: Reporter här är Julia Eriksson. Idag kom beskedet att den irländska musikern och Commitments-skådespelaren Glenn Hansard är död. Han omkom i en motorcykelolycka i Dublin i morse, rapporterar irländska medier. Falling slowly, eyes
15: that know it, and I... Han vann en Oscar för bästa låt för Falling Slowly, skriven till filmen Once 2008. En film som delvis är inspirerad av hans liv och musik. Han var också sångare i bandet The Frames och i duon The Swell Season tillsammans med pianisten Marketa Irglova. Low rising, 'cause we've gotta come up. I oktober i år skulle Glenn Hansard ha besökt Sverige för en spelning på Nalen i Stockholm. Han blev 56 år gammal.
12: Rapporterade Kulturnytts Janne Saristo. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 7 i studion Ola Jonocker Dunkers.
16: P1, Sveriges Radio.
17: God kväll och välkomna till P1-sändningarna här onsdag kväll. Det är den 29 juli och klockan är strax efter 19. Och vi börjar den här timmen med ett avsnitt ur sommarföljetongen, Dörren av Magda Szabo. Julia Duvenius läser den 14:e delen. Först sätter oss programmets producent Sami Numelin in i vad som hittills hänt i romanen.
18: Författarinnan anländer till Emerencias gamla hemort och stöter på en firmaskylt med släktnamnet. Hon blir tipsad om att söka upp en kusin till Emerencia, och genom henne får hon reda på att Emerencia har ett barn, en flicka, eller hade, författarinnan vet ju ingenting. Fadern är okänd. Hon får med sig ett foto på Emerencia och den lilla flickan. Uppläsningen på biblioteket går så där. Det är varmt och författarinnan har svårt att koncentrera sig. När hon kommer hem igen går hon direkt till Emerencia och berättar trevande om dagen och vet inte riktigt hur hon ska föra det här med barnet på tal. Men det behöver hon inte. Emerencia förekommer henne och gör det själv. Julia Duvenius läser den 14:e delen av Dörren av Magda Szabo.
19: Det här är lilla Eva, förklarade hon. Det var henne jag väntade på den där gången. Hon bor i Amerika och skickar mig pengar. Paket skickar hon också, som jag delar ut till den ena och andra. Ni brukar få de meningslösa sakerna. Sminket, krämerna. Så här såg hon ut när jag tog med henne från Csabadul hem till Budapest. Men nu vill jag inte se hennes ansikte längre, eftersom hon inte kom när jag bad henne. Om jag kallar på henne, som jag gjorde den gången, då ska hon också komma, om så världen håller på att rämna. För hade det inte varit för mig, skulle man ha dängt hennes huvud i en vägg eller skickat henne rakt in i gasen. Hon föste fotot mot mig, som för att visa att hon inte gjorde anspråk på det. Ni tror kanske att det var lätt. Emerencia hade svårt att tala om detta, det märktes. Fram till den dagen hade alla sett upp till mig. Jag var ett begrepp. Emerencia Cheridas, den rena, den anständiga. Den som levde ett måttfullt liv. Den som på egen bekostnad fått lära sig hur männen var. Och hon var inte den som drack lut, varken när den där karn försvann eller när barberaren smet iväg hennes pengar och allt av värde som hon lyckats skrapa ihop under årens lopp. Nej, hon var den som ruskade på sig, som om ingenting hänt, och lovade att hon aldrig skulle förlova sig igen. Männen skulle hon inte släppa in på livet. De fick lura och skinna någon annan. Ingen hade någonsin rört mig. Så hur roligt tror ni att det var att inställa sig hos morfar med det där barnet på armen? Det är mitt och ni får mata det tills kriget är över. För jag kan inte försörja det i Budapest och jag har inte tid att dalta med henne. Så hon får driva omkring här. Det är inte mitt fel att någon usling lurade mig. Här är hon nu, flickan. Jag kunde inte ha henne i Budapest. Det var för farligt. Och jag kunde inte stänga in henne. Ett barn behöver motion och luft. Buskarna prasslade. Viola hade somnat med huvudet på Emerencias sko. Ni minns väl lagarna? De gamla drack cyanid och de unga betalade för att kunna fly. Men de kunde inte ge sig ut på bergsvägarna med ett spädbarn. Man tog sig fram till fots. Ja, ibland till och med på alla fyra. Så de gav henne till mig. Fru Grossman visste vad lilla Eva betydde för mig. Och vad jag betydde för henne. Lillflickan grät vem som än närmade sig. Till och med från sin mors famn vill hon tillbaka till min. Men alla tyskar var inte skurkar. Den här villan tillhörde en tysk fabrikör som skaffade fram en människosmugglare åt familjen Grossman och lät anställa mig som vaktmästare. Han anförtrodde mig allt innan han vände hemåt. Vi kom överens om att jag skulle installera mig i villan och att det unga paret Grossman skulle ge sig av mot gränsen. Jag skulle ta med mig flickan till byn. För det var bäst om man trodde att hon försvunnit tillsammans med sina föräldrar. Fråga mig inte hur jag blev mottagen när jag kom fram. Det var ingen vanlig behandling. Jag trodde inte att jag någonsin skulle kunna gå igen. Visst, slå mig, sparka mig, sa jag till min morfar. Berätta för alla vad jag gjort, men låt barnet vara. Som betalning för att han tog hand om barnet fick han de pengar och juveler familjen Grossman gett mig. Han trodde att jag roffat åt mig dem i krigskaoset, att jag plundrat familjen Grossman. För det var inte lite jag hade med mig. Men ni kan lita på att han tog emot dem. De tog också ordentligt hand om flickan under ett helt år. Sen kom familjen Grossman hem och jag åkte för att hämta henne. De stackarna ville börja om sina liv här. Men det slutade ändå med att de for tillbaka till utlandet. Tacksamma som de var gav de i allt de hade kvar. Till och med salongsmöblemanget. Vilket jag tog med mig hit till villan. Sen försvann de på nytt. De var rädda för att stanna här. För vid det här laget hade redan Rakushi satt igång cirkusen. Gick ni upp på godsplattformen? Ja, det hade jag gjort. Jag ville att ni skulle se den. För jag ser den ofta i mina drömmar. Och alltid så som den var den där sista gången. Då djuret kastade sig ut ur vagnen mot mig. Vi hade en kviga. Hon var gyllenbrun. Och jag hade tagit hand om henne sedan hon var kalv. Och utöver småttingarna var hon i mina ögon som ett tredje barn. Pälsen var lika silkig som tvillingarnas hår. Och nosen var rosa. Mjuk och doftade mjölk, precis som mina syskon. Man skrattade åt henne för att hon följde efter mig. Men så måste hon säljas. Jag blev instängd på vinden och de tog bort stegen så jag inte skulle kunna springa efter. På landet på den tiden var man inte van vid hysteri. Man gav barnet en hurring och sa åt det vad det skulle göra helt enkelt. Och om det inte förstod, slog man det i huvudet. Det kanske är annorlunda idag. Det är möjligt att det mesta går för sig även där. Jag vet inte. Mig slog de hur som helst i huvudet. Och så stängde de in mig. Men jag tog mig ner ändå. Jag visste att kvigan skulle skickas bort med tåg om de sålde henne och därför sprang jag till godsplattformen. Men när jag kom fram hade hon redan knuffats in i vagnen tillsammans med de andra sålda kreaturen. Hon råmade där inne och jag gastade hennes namn. De hade ännu inte dragit igen dörren. Och när hon hörde mig hoppade hon ner där uppifrån. Barn är dumma. Jag visste inte vad jag gjorde när jag kallade på henne. Hon bröt båda frambenen då hon störtade ner. De fick kalla på zigenaren som klubbade henne i huvudet. Morfar svor. Jag var en slyngel och odugling som borde ha dött istället för det dyrbara kreaturet. Hon blev slaktad och uppmätt. Jag var tvungen att bevittna hur de dödade och styckade henne. Fråga mig inte vad jag kände. Lär dig bara detta. Älska aldrig någon in i döden, för då går det illa. Om inte nu, så senare. Det bästa är att aldrig älska någon, för då blir ingen slaktad och ingen hoppar ut ur någon vagn. Så gå hem nu. Vi har talat tillräckligt båda två. Djuret är också dåsigt. Ta med Viola hem. Viola. Vi kallade kvigan Viola där hemma. Det var min mor som gav henne det namnet. Ge er av nu. Den där hunden är sömnig. Hunden. Inte jag som arbetat hela dagen. Inte hon som gnott, ränt, städat, sopat. Den outplånliga bilden av Viola på godsplattformen. Eller på vår gata i en hunds skepnad. Jag lydde henne och gick hem. Jag förstod att hon behövde vara ensam med de minnen jag frammanat. Nu fanns tydligen alltihop där hos henne igen. Familjen Grossman. Fabrikören som inte hade varit någon dålig människa. Den tomma villan där hon till en början bott alldeles ensam. Och senare tillsammans med ett ständigt växlande flöde av hyresgäster. Först strömmar tyskarna in. Sen de ungerska soldaterna. När de försvinner kommer pilkorsarna. När pilkorsarna ger sig av flyttar ryssarna in. Emerentia lagar mat och tvättar åt dem. Huset faller under statens ägo. Villan förvandlas till de andelslägenheter jag själv var bekant med. Och mitt i, under, bakom allt detta, ett grundläggande trauma. Bagaren som slets i bitar. Barberaren som var en usling. Den lilla Eva Grossman som drog skam över en i Chabadul. Kvigan, katten som hängdes i dörrhandtaget. Och den stora kärleken. Kallar den även katten Viola? Filminspelning. Under min tid som universitetsstudent avskydde jag Schopenhauer. Men senare insåg jag att jag måste acceptera hans tes om att varje känslomässig relation innebär en risk att bli attackerad. Och att ju fler människor jag släpper in på livet, desto fler blir kanalerna genom vilka faran kan strömma mot mig. Det var inte lätt för mig att acceptera att jag fortsättningsvis skulle vara tvungen att räkna med Emerentia också. Hennes existens hade vävts samman med mitt eget liv. Och tanken på att jag kunde mista henne var förfärlig. Om jag överlevde henne skulle hon sälla sig till de allestädes närvarande, odefinierbara, härjande skuggor som drev mig till förtvivlan. Denna insikt lät sig inte ruckas av Emerentias oberäkneliga beteende. Ibland var hon så avvåg och tvär mot mig att även främlingar reagerade och undrade hur jag stod ut. Men det spelade ingen roll. Jag hade för länge sedan slutat bry mig om de tektoniska rörelserna på Emerentias yta. Och förmodligen hade hon själv gjort samma upptäckt. I likhet med kapten Butler vill hon inte ta risken att sätta sitt hjärta på spel en andra gång. Men hon lyckades för den delen inte värja sig mot den drabbande ömhet hon kände för mig. Blev jag sjuk var det hon som vårdade mig tills min man kom hem från arbetet. Och jag kunde aldrig återgälda henne, för Emerentia var aldrig sjuk. Hon berättade inte ens för mig om det hade skett någon olycka i köket eller under hennes arbete. Spillde hon hett stekflott på foten eller körde in köttkniven i handflatan, sa hon inte ett knyst, utan behandlade sig bara med någon huskur. Emerentia uppskattade inte människor som klagade. Med tiden började hon kila över till vår lägenhet utan vare sig anledning eller förklaring. Vi visste det båda två, utan att behöva formulera det. Vi tyckte om att vara tillsammans. När vi var för oss själva i lägenheten hade tid över, brukade vi småprata. Att övertala henne att läsa någon av mina böcker var fortfarande omöjligt. Men numera påverkade det henne om de fick ett svalt mottagande. Hon uppfattade när litteraturpolitikens svallvågor riktade in sig på att angripa min egen person och hon blev ursinnig på kritikerna. Så uppretad att hon en gång frågade mig om hon borde anmäla recensenten till överstelöjtnanten. Mina försök att lugna henne var förgäves. Vid sådana tillfällen var hon rasande och full av hat. Numera behövde hon inte längre kämpa med att betrakta mitt arbete som en sorts prestation. Hon kom aldrig att erkänna dess fulla värde, men skapade sig en ideologi för att slippa förkasta oss. Skrivandet var en aktivitet som kunde liknas vid leken. Barnet tar den på allvar och fullföljer den omsorgsfullt. Och trots att ingenting viktigt hänger på den, trots att det bara är en lek, kan den likväl vara tröttande. Emerentia frågade ut mig om sånt som varken författare, journalister eller läsare kan svara tillfredsställande på. Hur en roman kunde uppstå ur ingenting, ur bara ord. Inte kunde jag förklara skapandets vardagliga magi för henne. Det gick inte att sätta ord på hur en karaktär kunde ta form på det tomma arket och varifrån den kom. Filmproduktion däremot föreföll mig lite mer lättillgängligt. Så när hon började intressera sig för vad som pågick i studion eller utomhus, vad det innebar att filma, väcktes mina förhoppningar om att äntligen kunna dra in henne i min egen sfär, åtminstone i dess periferi. Vi arbetade just då med en film, så möjligheten fanns där. Varje morgon kom stabens bil för att hämta mig och vi ilade iväg till filmateljén. Och när jag kom hem plågade hon nästan livet ur mig med sina frågor. Vad hände? Vem var där? Vad sa han? Hur förlöpte dagen? Vad gjorde vi egentligen där borta? En dag meddelade jag henne att hon kunde få följa med till studion dagen därpå. Jag hyste egentligen inget större hopp om att hon skulle göra mig sällskap. Hon brukade ju aldrig röra sig längre bort från sin lägenhet än till kyrkogården. Men tidigt nästa morgon stod hon ändå vid vår port och väntade på bilen. Finklädd och med en fläckfri näsduk och en kvist mejram i sina knäppta händer. Hon fick mig att skämmas för varje cynisk kommentar vi fällde där inne. Liksom för de gånger vi råkade i luven på varandra. Eller ännu värre. Då vi la vår vrede på is och hibernerade i väntan på hämnd. Avvaktande tills vi skulle ha tid att sticka kniven i någon. För timmarna rann iväg och under en filmproduktion är varje sekund dyrbar. Och under tiden väntade Emerentia i sina finkläder på att någonting skulle hända och tog allt sammans på dödligt allvar. För övrigt var det ingen som förhörde sig om vad hon hade med filmen att göra. Vid porten hade man trott att hon var statist. Hon klev ut på gårdsplanen med ett sånt naturligt jämnmod som om hon varit författare hon också, eller skådespelare. Hon slog sig ner på den plats hon blivit anvisad, satt där tyst och iakttog, frågade ingenting, rörde sig inte, störde ingen. Det hade blivit dags för en svår scen som måste framstå som spontan för att väcka effekt. Och det vanliga rännandet följde. De välkända förberedande momenten avlöste varandra. Smink, textrepetition, ljus, avståndsmätning, tag plats, redo, klappa. Sen gav vi oss iväg igen för att fortsätta arbetet på Margaretaön. Emerentia glodde ut genom bilfönstret. Jag tror inte att hon har sett Grand Hotel på årtionden, om hon nu någonsin hade gjort det. Vi gjorde utomhustagningen där utanför. Andre kameraman arbetade från en helikopter. Och Emerentia såg en på honom, en på kranen där första kameraman befann sig. Här i den stora kärleksscenen spelade maskinerna och tekniken en minst lika viktig roll som de två skådespelarna. Skogen skulle falla mot dem. Skogen, jorden. Världen skulle bölja som om kvinnan och mannen hade drabbats av yrsel i sinnesrörelsens svallvågor. Vi fick se det igen på monitorn. Varje bild var lyckad. Ja, ovanligt bra. Vi åt någonting. Emerentia ville inte gå in på Grand Hotel och sätta sig. Hon var fientlig, vresig. Sågs inte ens omkring. Jag kände igen ansiktsuttrycket och visste att hon hade sett nog. Hon skulle inte stanna. Vi åker hem, signalerade hon. Jag uppfattade att något var fel. Men som så ofta tidigare kunde jag inte lista ut vad det var. Hon berättar väl senare när vi kommit hem, tänkte jag. Lyckligtvis var jag färdig med mitt, så vi tog farväl och gav oss av. I bilen knäppte hon genast upp två knappar i halsen på sin finklänning, som om hon höll på att kvävas. Sällan hade jag hört sådan bäska i hennes röst, som när hon till slut avslöjade vad som stört henne. Vi var lögnare och bedragare, meddelade hon. Ingenting var på riktigt. Vi fick ju träden att röra sig med hjälp av ett trick. Man såg ju bara lövverket. Någon fotograferade från en helikopter som kretsade runt. Men popplarna rörde sig inte, fastän hon betraktade den. Trodde att hela världen hoppade, dansade och snurrade. Det var vedervärdigt. Rena bedrägerit. Det var inte sant, försvarade jag mig. Träden vi fått att dansa, dansade ju faktiskt. Just därför att betraktaren uppfattade det så. Det var intrycket vi skapade som var viktigt. Inte huruvida växten verkligen rörde sig. Eller om någon fackman framkallat rörelsen i sin rörliga bild. Vad trodde hon egentligen? Att skogen kunde röra sig kors och tvärs när rötterna höll fast träden? Att skapa en bild av verkligheten, kunde inte det vara konst? Konst, upprepade hon bittert. Om ni verkligen vore konstnärer, skulle alltihop vara äkta, dansen också. Då hade ni fått löven att sväva med hjälp av era ord, inte med en vindmaskin eller vad det nu var. Men ni kan ingenting, varken ni eller de andra. Clowner är ni allihop. Uslare än clowner, värre än förbrytare. Jag såg bestört på henne, som inför mina ögon hade sjunkit djupt ner i något för mig obegripligt i henne. Det var som om hon störtat till botten av en brunn, varifrån nu endast hennes flämtningar och förbannelser kunde höras. Till slut viskade hon bara. Sa att visst fanns det sådana ögonblick då kameramannen inte hade behövt lyfta ett finger. Och helikoptern hade inte heller behövts, eftersom vegetationen skulle ha dansat av sig själv. Herregud, vad kunde det ha varit för ett ögonblick i hennes liv då hon tvingats skrika åt tiden att stanna därför att träden virvlade runt henne? Det kommer jag aldrig att få svar på, men det finns där, någonstans i tiden. När hon hade lärt sig hur vår bandspelare var konstruerad och förstått att en text eller ett musikstycke som man lyssnat till kunde spelas upp på nytt, funderade hon en gång över hur det vore om människolivet fanns inspelat på band och kunde spolas tillbaka, pausas eller spelas upp igen efter behag. Hon hade accepterat sitt eget liv precis som det var, sa hon, eller som det skulle utveckla sig fram till hennes död. På det villkoret att hon fick spola tillbaka det som hon själv ville. Jag vågade inte fråga var hon skulle ha stannat apparaten, och än mindre varför. Hon skulle ändå inte ha berättat, tänkte jag. Ögonblicket. Men hon berättade. Inte under omständigheter då det hade varit logiskt eller motiverat, utan när hon kände att tiden var mogen. Om det överhuvudtaget fanns någonting som Emerentia satte sin tilltro till, så var det till tiden. I hennes egen mytologi var tiden en mjölnare som malde i en ändlös kvarn och som lät livets alla händelser silas ner i den säck som hölls fram. Ingen slapp undan. Hon kunde inte förklara det, men var övertygad om att mjölnaren malde också de dödas säd och lät den rinna ner i säckar. Men då var det andra som bar bort mjölet på ryggen och bakade bröd av det. Turen kom till min egen säck ungefär 3 år senare, då hennes vitglödgade känslor inte längre bara inbegrep kärlek, utan också fullständig tillit. Alla litade på Emerentia, men Emerentia litade inte på någon. Eller närmare bestämt, delade hon ut smulor av tillit åt de utvalda. Åt överste löjtnanten, mig, Paulette medan hon ännu levde, Yoshis son och många andra. Något åt den ena och något åt den andra. För Adel berättade hon sånt som hon bedömde att hon skulle begripa och som angick henne. Medan hon kunde berätta helt andra saker för överste löjtnanten, Suttu eller tusenkonstnären. För mig avslöjade hon till exempel tidigt hur tvillingarna hade dött. Först långt senare kom det fram att hon aldrig berättat detta för sin brorson, som levde i tron att Emerentia bara hade ett syskon, nämligen hans far. Det var som om hon ville fortsätta att retas med oss allihop från andra sidan graven. För hon hade aldrig gett allt av sig själv till någon. Och väl i de dödas skara måste hon haft roligt åt våra försök att få grepp om hennes historia genom att foga samman de små bitar av information som var och en hade fått av henne. Åtminstone 3 väsentliga fakta tog hon med sig för gott. Och om hon hade möjligheten att se tillbaka på oss kände hon antagligen tillfredsställelse över att det inte gick att förklara allt hon hade gjort och att det skulle förbli så för alltid. Den dag då det blev dags för Emerentias mytologiska mjölnar att ta hand om min säck minns jag tydligt. Det var nämligen palmsöndag och jag var inte glad över att bli hejdad på väg till kyrkan. Jag oroade mig för att bli sen. Jag vandrade långt för att få samtala med Gud. Ända till min kära barndomskyrka vid Stadsparksallén. En kyrka som fortfarande hyser minnen av både tvivel och jubel från tiden då jag var ny i Budapest. Emerentia höll på att sopa precis utanför vår port. Och jag visste att detta var ett meddelande till mig. Än en gång hade hon planerat sin städning så att jag skulle hitta henne där. Då det var dags att gå till kyrkan och påminnas om hennes evinnerliga budskap. Det var enkelt att vara gudfruktig för den som fick maten serverad efter andakten. När jag var fri från mina synder skulle jag titta över till henne efter lunch, sa hon. Vi hade något att tala om.
17: Julia Duvenius läste 14:e delen av Dörren av Magda Szabo. En ny del vid samma tid imorgon här i P1. Och hela romanen går att lyssna på redan nu i vår app Sveriges Radio. Den närmaste halvtimmen ett avsnitt av The Swedes, där Sverige diskuteras ur ett internationellt perspektiv. Och i kvällens avsnitt i ämnet Sveriges kulturkanon sopas för mycket under mattan och är Sverige självkritiskt nog? Här är The Swedes programledare Martin Wiklin.
20: Är vi igång nu?
21: Ja, vi kan titta på den där.
20: Ja, alltså jag är hyfsat bekant med den. Vi har skrivit om den en del på The Local, så jag har gått igenom hela listan. Jag har inte läst alla böcker, jag har inte besökt alla platser.
21: Men någonting av det där har du?
20: Ja, men någonting har jag,
21: ja. Vad säger du, Kim?
22: Nej, jag har samma som Paul här. Jag har läst igenom den och tittat på den. Men det intressanta är ju egentligen inte innehållet. Det intressanta är själva projektet i sig. Alltså detta sätter igång en kulturkanon.
21: Just det. Och det är processen som är grejen.
22: Ja, det är projektet.

0: Där det 100-listan presenterades och i april i år så publicerades den svenska kulturkanonen även som fysisk bok. Omdiskuterad, kritiserad, hyllad. Det var verkligen en intensiv debatt om det nationella projektet som skulle fördjupa förståelsen för det svenska kulturarvet. Men idag är det tystare. Ett vanligt påstående är att den kom och gick, men att ingenting har hänt. Kulturkanonen är ju till för både nya och etablerade medborgare. Så vad tänker våra panelister i The Swedes om den? Och vilken bild av Sverige får de? I dagens panel, Kim Salomon, dansk historiker, Randy Häusler från tyska ARD och Paul O'Mahony som jobbar på The Local. Är det någonting som ni studsar på när ni tittar på listan sådär?
1: Ja, det är väl avsaknad av nyare kultur helt enkelt, absolut.
2: Mm. Ja, det är egentligen ganska påtagligt, för jag kan jämföra med den danska som inte har den här 50-årsgränsen som den svenska har. Alltså,
0: just det får inte vara nyare än för 50 år sedan.
2: Det har man inte i Danmark. Mm. Och det är ju möjligen att det är lite effektivare därför man når bättre ut till ungdomen. Mm. Många av de här traditionstyngda verken inte säger så mycket.
0: Just det.
3: Jag tyckte det var lite roligt att utredningen inte begränsade sig bara till konst och litteratur utan tog med lite bredare fenomen. Som jag tyckte det var roligt att allemansrätten är med, för det tycker jag är bland det bästa i Sverige. Sen sånt som Saltsjöbadsavtalet som har betytt så mycket de senaste 100 åren. Mm. Och sen, ja, jag var och besökte Lilla Hyttnäs i Dalarna, Karin och Karl Larssons gård där. Det tycker jag var en väldigt spännande plats.
0: Ja, just det.
3: Och sen bland i litteraturlistan Evert Taube och Astrid Lindgren.
0: Det var lite mer väntat.
3: Det var väldigt väntat, ja. Precis.
1: Alltså jag tycker att det är intressant att sånt som pappaledighet har tagits med, och också det här med prästämbete för både män och kvinnor som ju talar för Sveriges jämställdhet helt enkelt. Och det tycker jag är intressant att det har tagits med. Mm.
2: Ja, det som är intressant att man har inte bara tagit de här estetiska verken, utan har man tagit in samhället på ett sätt som jag inte har sett i den danska i alla fall. Nämligen man tar med sig lag och breddar det uppfinningar tar man med. Det är möjligen någonting som Sverige är stolt över, sina uppfinningar. Och då blir det del i det nationella projektet på ett sätt som det inte är i andra länder.
0: Just det, som den där eld- och luftmaskinen.
2: Ja, ja. Eller kakelugnen, det har ju inte jag funderat på. Var en svensk uppfinning.
0: Ja.
3: När man pratar om uppfinningar så blev vi lite förvånade att blixtlåset inte är med, för det brukar man alltid prata om svenska uppfinningar.
0: Ja. Är det någonting som ni saknar på den där listan?
1: Ja, alltså eftersom vi gör väldigt mycket inslag om ABBA. Och så då kan jag väl bara instämma i den här kritiska rösten även i Sverige, att de har låtit svara utanför. Och det finns ju väldigt mycket kultur som är aktuellt nu och som också kanske inte har sin grund i Sverige från början, men som ändå präglar landet väldigt mycket. Så det saknar jag också.
0: Mm. Det här är ju en kulturkanon som har väckt mycket debatt och det har varit kritik från alla möjliga håll redan innan den kom till, under processen och efter att den presenterades. Den fick kritik för vad som inte finns med, men också för det som finns med. Vad tycker ni om den här debatten som uppstod i Sverige kring det här?
3: Ja, men den här grundfrågan om staten överhuvudtaget ska syssla med sånt här. Och det var väldigt många som var emot det. Mats Malm i Svenska Akademin bland andra som argumenterade att kanon är något som växer fram organiskt. Det är inte något som ska komma ovanifrån. Och det är svårt att gå vidare med projektet om Kultursverige inte är bakom den, vilket de inte är. Många kulturaktörer har varit väldigt kritiska och det är de som ska ansvara för att föra ut den i landet. Mm. Och frågan är hur det ska gå till och det är inte riktigt klarlagt ännu.
0: Just det.
1: Ja, jag tänker här har det ju också väl varit väldigt länge den här principen en armlängds avstånd, alltså mellan staten, politiker och kultur. Och jag tänker det är ju samma grunder till det i Tyskland, alltså i princip, alltså att konsten ska vara fri, den ska vara demokratisk, den ska vara öppen och det är ingenting som den regeringen

0: de regerande partierna ska lägga sig i. Så jag tänker att det beror väldigt mycket på det, men sen även den här diskussionen, vilka tidsfaser ska vara med och hur ska den vara, vem ska gestalta den och så vidare.
1: Mm. Just det.
2: Men det intressanta är ju att det var en väldig debatt när man föreslog att man skulle ha en kulturkanon. Det blev en väldig debatt när man väl tillsatte den här kommittén. Och sen arbetade de, så kom de med sitt förslag. Och sen var det en rätt kortvarig debatt. Det var ingen särskilt intensiv debatt. Några, ja, varför var inte det med och varför var inte det med? Men debatten var framförallt när man satte igång projektet.
1: Just det. En som reagerade på den här debatten i Sverige var författaren och skribenten Matsej Zaremba. Han skriver i DN att nu får ni lugna ner er lite. Den här kanonen är till för oss, inte för er. Alltså för honom som invandrade från Polen till Sverige. Och han skriver också att han hade önskat att han hade fått den där listan i handen när han kom till Sverige. För det hade liksom hjälpt honom att förstå det här landet. Det hade hjälpt honom att förstå det här exotiska landet, skriver han. Ni är ju alla tre också invandrare till Sverige. Yeah. Skulle den här listan, hjälper den er att förstå det exotiska landet Sverige?
0: Förstå vet jag inte, men det finns ju alltid både i mitt jobb men även som person som då har liksom den här lite nordiska bakgrunden både i familjen men även från min utbildning och så. Det finns ju alltid den här nyfikenheten på vad är det som möjligtvis ska kunna spegla den svenska själen eller så. Absolut, den här nyfikenheten finns. Sen tänker jag man ska vara väldigt försiktig med vad som ska kunna förklara den svenska själen om den även finns som en sådan. Alltså, det ställer jag mig lite frågande till att det ens är möjligt.
2: Ja, det är intressant. Jag kommer ju från ett grannland och där vissa saker, nu kommer Zaremba från Polen, men för Danmark, där kände man ju, man kände till Selma Lagerlöf och Gösta Berlings saker. Man kände ju till flera av de här sakerna, man kände ju till IKEA och man kände till en hel del saker.
1: Alkoholkulturen.
2: Ja, visst. Mm. Det beror kanske på hur långt man kommer från den svenska kulturen.
3: Jag läste hans artikel med stort intresse för jag har läst honom under alla år. Jag tycker han är fantastisk. Det här är nog enda gången jag inte har hållit med honom.
1: Tror
3: jag. Just för att jag inte kan komma ifrån att det här är från början, det känns som ett beställningsjobb från Sverigedemokraterna och det kommer från staten. Och då har ju den här ryggmärgsreflexen att nej, det här vill jag inte ta till mig. Men med det sagt så tycker jag att kommittéerna har gjort ett gediget och bra jobb och det här är intressanta verk. Och han poängterar att Sverige är ett ganska extremt land som ibland förnekar sin egen kultur. Och därmed blir det svårt för invandrare att förstå varför är det här landet som det är. Så att någonting behövs det. Men frågan är om det är kulturkanon eller om svenska för invandrare. Att SFI behöver bli bättre på att förklara Sverige. Men enligt mig kan det göras på annat sätt än en kulturkanon.
1: Mm. Jag kan läsa för er om ur betänkandet varför den kom till. Då står det så här. Sverige är idag präglat av en stor splittring rörande tillit, trygghet, social sammanhållning och gemenskap. I detta läge finns behov av att tydliggöra och tillgängliggöra det kulturella arv som har format landet som en gemensam referens för både nya och etablerade medborgare. Så det är ju inte så mycket bara kultur utan det är ju det här, alla de här andra sakerna som också anses ha format oss som.
2: Ja, det är det nationella förtecknen som det har. Det som har skapat gemenskap, det som kan ge en nationell identitet. Det tror jag är väldigt viktigt. Mm.
0: Frågan är ju också exakt hur det ska komma användas. Alltså vad jag förstår så, den har liksom presenterats nu, men vad ska man nu göra med den? Hur ska den användas? Hur ska den implementeras? Var någonstans och med vilka medel och så vidare? Men sen, det är väl lite grann det också som spelar stor roll. Är det någonting som man propsar på skolor till exempel, och utesluter man annat då i så fall? Alltså vad är det som ska göras med det? Det är väl lite det som är avgörande, känner jag också, i den här saken. Ja.
2: Ja, i Danmark där fick vi en kulturkanon för 20 år sedan. Och det var också stor debatt och så vidare. Sen har ju implementeringen alltså inte riktigt varit så som man hade tänkt sig från början. Utan det har haft begränsat inflytande i skolorna.
1: Så den används inte riktigt i Danmark?
2: Nej, alltså eftersom den finns så blir det ju en referenspunkt man spjärnar emot eller man tar till sig, men den finns ju där. Men det är väl så att man inte riktigt har någon plan för hur ska den här kanon ut i praktiken. I andra länder, jag tänkte på det här när jag såg det här Charlie Hebdo-affären i Frankrike för ett tiotal år sedan, det här attentaten mot den här satirtidningen. Och vad hände då? Jo, dagen efter så är det fullt klottrade med affischer på Paris gator med Voltaire som säger jag är Charlie. Alltså
1: Charlie Hebdo.
2: Och Voltaire var ju en upplysningsman som var för yttrandefrihet, för frihet och mot religionen och så vidare. Han var en del av det franska kulturarvet. Det behövdes inte förklaras.
1: Alla visste vem Voltaire var.
2: De visste vad han stod för. Det är möjligt att vi inte har samma kulturella traditioner i Sverige som exempelvis i Frankrike.
1: Mm. Just det. Jag läste apropå det var ju Sverigedemokraterna som drev igenom att det skulle bli en kulturkanon. Jag läste en lång artikel i The New Yorker där de skrev att det svenska perspektivet om den här kanonen, att egentligen så we want you to leave, but if you stay, you should read Sam Strindberg and watch The Vasaloppet. Var det kul?
3: Ja,
1: du skrattar.
3: Jag skrattar för att det speglar en verklighet där den här regeringen har i 4 år satsat på att utvisa folk. Man har haft de här tonårsutvisningarna. Och
1: även de här bidragen för att återvända.
3: Ja, ja, precis. Och det är tuffare regler för folk som arbetar här. Många som har jobbat når inte upp till lönenivån längre och har behövt lämna landet. Och att samtidigt kommer med det här känns som ett plåster på såret. Mm.
1: Samtidigt säger ju Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson Alexander Kristiansson att den här är inte tänkt att stänga ute någon. Det är en öppen nationalist som vill inkludera och bara göra det tydligt att Sverige har en egen historia och ett eget arv. Men du, Randi, som har rapporterat till Tyskland om det här, vad har du tagit upp då?
0: Alltså också att det är ett hjärteprojekt från Sverigedemokraterna. Och i Tyskland hade ju länge varit otänkbart med en kulturkanon. Det har varit en viss diskussion där på 90-talet och har gjorts mer eller mindre listor. Men det är klart att vi tittar på hur det går till i andra länder mellan politik och kultur. Särskilt nu när det kommer bli delstatsval i delstaten Sachsen-Anhalt i september. Och där har högerpopulistiska AfD väldigt, alltså de skulle kunna regera där. Så de har i sitt valprogram har de sagt vad de vill göra med kulturen. Och då har de sagt att de vill enbart ge pengar till patriotisk konst. Mm. Så att många kulturinstitutioner har gått ut med en sorts varning för vad det kan göra. Så visst, då tittar man också på andra länder och ser okej, hur rör sig kulturdebatten där? Mm. Mm.
2: Men alltså, kultur har ju aldrig varit någon stor politisk fråga egentligen. Kultur har inte funnits traditionellt i valkampanjer. Har man ju inte talat om kultur särskilt mycket. Utan det har varit plånbordsfrågor, det har varit sjukvård och nu är det migration och kriminalitet som är på agendan. Så det är ju intressant att kulturen och att det just är de här högernationella grupperna som har satt det på agendan.
0: Ja, kultur präglar ju vårt tänkande, så är det ju.
2: Jo, alltså, men det som en valfråga finns det väl inte?
0: Nej, man kanske har upptäckt nu, jag vet inte om man upptäckt nu vilket maktverktyg kultur kan vara.
1: Är det inte på grund av just det då, att kulturen är ett sätt att definiera någonting mycket större, och då blir det viktigt för partier som kommer från högerkanten och som inte gillar det narrativ som just nu är i centrum?
0: Absolut. Eller? Ja. Mm.
1: Därför blir kulturen en stridsfråga. Mm.
2: Ja, stridsfråga, den kommer upp på agendan. Jag vet inte om vi har, än har vi väl inte sett det i den svenska valkampanjen. Mm. När man, då radar de ju upp alltså de tio frågor som är främst. Och inte där finns kultur med i alla fall.
1: Just det. Hur har reaktionerna varit bland The Locals läsare och lyssnare på den svenska kulturkanonen?
3: Det har varit mycket skepsis. Just för att bland The Locals läsare finns väldigt många som har ansökt om svensk medborgarskap. Och kulturkanon är en del i detta, där det eventuellt kommer att ligga till grund i prov om samhällskunskaper exempelvis.
1: Hade det varit samma debatt i Irland om era hemländer hade infört en kulturkanon?
3: Jag har aldrig hört talas om att det här skulle vara aktuellt på Irland. Det hade blivit skeptiska reaktioner, tror jag. Jag tror det finns en allmän uppfattning om att kulturen är något som byggs underifrån. Mm. Och att jag har aldrig sett att det har
1: ifrågasatts. Att det ska definieras av.
3: Nej. Precis.
1: En sak som jag tycker är intressant när jag läste de här 100 punkterna, det är att det är positiva händelser och verk. Det sa ju du också, Kim, att det är någonting som vi är stolta över. Man kanske, borde man inte också, det som formar ett land är väl också negativa saker. Man skulle kunna haft med rasbiologiska institutet.
2: Poltava.
1: Skallmätningar och...
0: Ja, så självkritiskt är kanske inte Sverige. Eller... Nej, men om man vill liksom forma en positiv anda och en positiv hållning och vad det betyder att vara tillhörig ett land eller så kanske det inte finns utrymme för sånt. Mm.
2: Nej, jag håller med. Det är, alltså, här vill man försöka att skapa något gemensamt. Ett kulturarv som är värd att värna. Mm. Och då passar inte de där sakerna in förstås.
1: Men det är ju någonting som... Jag menar, betänkandet lyfter ju fram att man ska vi är ett splittrat folk och vi ska liksom få en gemensam referens. Då kanske de negativa sakerna också hör till det.
2: Ja, det är klart. Vi ska inte glömma. Alltså, det är ju så. Sverige under andra världskriget, det är ju ingenting som Sverige är särskilt stolt
0: med.
2: Nej, det är ingenting vi skyldar med.
0: Nej.
2: Men däremot lyfter man ju fram Folke Bernadotte och Wallenberg för liksom att visa, titta här, vi har ändå gjort någonting positivt här. Så det är det man lyfter fram och det är det man uppmärksammar framför allt. Va?
0: Ja.
3: Där tycker jag det är en stor skillnad mellan Sverige och Irland, och gudarna ska veta att det är mycket som inte funkar med Irland. Men just när det blir historiska vändpunkter och negativa saker som händer, som pedofilskandaler inom kyrkan till exempel, då pratar man oavbrutet om det.
1: och det är vi inte bra på i Sverige,
3: jag tycker inte
1: du,
3: det, nej. Nej, att det är för mycket som sopas under mattan.
0: Nej, jag tänkte också på det exemplet som du, Kim, kom med, just att Sverige under andra världskriget, alltså ändå vår bearbetning eller upparbetning av det som hände då under andra världskriget och förintelsen och så vidare, har ju varit väldigt, väldigt intensivt, tycker jag, upplever jag som det i både min barndom, ungdom och hela tiden. Men det är inte bara Sverige, även där kan jag tycka att även Norge är lite väl att de hellre drar hjältehistorierna. Men det kanske, alltså det är ju bara rätt och riktigt att vi i Tyskland har jobbat väldigt mycket och med den här erinring och så.
1: Men det
0: och
1: har det ju inte Sverige gjort egentligen alls?
0: Inte i samma utsträckning, tycker jag. Inte vad jag har märkt. Att, nej.
4: Who would believe this? Sweden!
5: La Suède.
6: La Suède.
7: Sweden.
1: Vi pratade lite grann om att det blev ganska tyst efter att kulturkanonen sen väl presenterades och debatten la sig. Skulle det bli som i Danmark att den inte längre spelar någon roll? I maj publicerar kulturminister Parisa Liljestrand en artikel i Aftonbladet där hon ville ge en motbild till det, att det har blivit tyst. Hon skriver att det inte alls är så att ingenting har hänt, utan statens kulturråd ska till exempel främja turism till de här olika platserna som är med på listan. Och en stiftelse har bildats för att främja kulturkanonen och Skolverket ser över hur man ska få implementera den i skolväsendet. Vad tror ni att den där kanonen som ni har framför er, vad kommer den att få för betydelse i framtiden?
0: Alltså jag hoppas ju att Sverige också besinnar sig som, alltså jag tycker ju tröskeln till kulturen i ung ålder till exempel har varit väldigt låg. Alltså bara så många gratis saker som till exempel öppna förskolan. Det var ju helt nytt för mig när jag kom hit. Och då, alltså man bara, det finns någonstans inte långt ifrån ens hem finns det en öppen förskola. Då sitter man där med sitt lilla barn i famnen och sjunger Imse Vimse Spindel. Alltså jag tror ju, jag kan fler svenska barnsånger än tyska. Det må finnas olika anledningar till det med tanke på vad tysk musik och sångkultur också har inneburit. Men ändå, alltså jag är väldigt duktig på att sjunga svenska barnsånger. Det känner även mina barn. Men även det här med kulturskolor, och det är någonting som jag inte kände heller från Tyskland, där det oftast var mer privat utbildning som är ganska dyr. Så den här, och biblioteker, även på de små orterna. I Tyskland heter de fortfarande ofta Bücherhalle. Och Halle, ja, det är ju en hall förstås, men man kan också säga hallå, är det någon där ens? Alltså det är så, det har inte samma prioritet som det här har i Sverige. Och det är mycket mer välkomnande, mycket mer, det syns att det läggs pengar. Och en annan exempel som jag ändå måste nämna, det är någonting som jag tyckte var väldigt intressant. När vi gick till en väldigt känd snabbmatskedja här i Sverige med våra barn. Och då fick man i deras mat, fick man istället för någon dum liten plastleksak, fick man en bok. Och det var ju läsrörelsen som gjorde det över flera år. Och det var ju de stora barnboksförfattarna som... Så det fanns ingen snobbism där. Böckerna fanns där familjerna fanns. Och det var någonting som jag var väldigt förvånad över. Att alltså det fanns liksom ingen prestige i det där. Jag hoppas att man kommer ihåg dessa ursprungliga... Som bibliotek, kulturskolor, öppna förskolor, som har den där väldigt låga tröskeln. Att man fortsätter med det och lägga pengar på sånt.
2: Men alltså, samtidigt har den här ju regeringen ju anklagats för att skära ned på musikskolan.
0: Ja,
2: alltså,
0: precis.
2: Alltså, de satsar på en kulturkanon, men däremot skär de ned på kulturen på andra områden.
0: Ja.
2: Och att Parisa Liljestrand går ut med sånt här, det är klart. Här har de satsat prestige och resurser på en kulturkanon. Det är klart vi måste visa att vi också gör försök och att den har någon funktion. Det är ju en klassisk politisk strategi.
1: Mm. Men okej, okay. Och du tror inte att den kommer att...
2: Ja, nej, alltså den har ju haft en viss betydelse trots allt i Danmark. Och den har ju fått betydelse i Sverige eftersom man har diskuterat de här sakerna. Så har det ju en betydelse. Men om det får den betydelse som Parisa Liljestrand signalerar här, det är jag mer tveksam till.
3: Mm. Lars Trädgård pratar mycket mer om Nederländerna eftersom det har varit så mycket kritik av just den danska kanon. Att han har sett att det är mer levande i Nederländerna och de har också haft de här fönstren in i olika delar av kultursfären.
1: Just att de pratar om punkterna som fönster till
3: precis.
1: Att förstå kulturen.
3: Ja.
1: Vad tror du om framtiden för den svenska kulturkanonen?
3: Ja, bara för att det har varit tyst i några månader så tror jag inte betyder att det här projektet har försvunnit på något sätt, utan man har tagit in alla remissvar och jag tror inte att det kommer försvinna så som den danska har gjort. Jag tror det blir mer som den nederländska, där det kommer vara en levande hemsida. Det pratas om en permanent utställning på Nordiska museet. De kommer försöka få ut det i skolorna trots att Lärarförbundet har varit väldigt kritiska och säger att de sitter på den expertisen och inte behöver någon kulturkanon som kommer från staten. Men jag tror att det kommer bli kvar, och att som de säger att de kommer uppdatera den var tionde år. Jag tror att den kommer finnas kvar om 10 år.
1: Mm. Tack så mycket. I panelen Kim Salomon, Randy Häusler och Paul O'Mahony. Producenter, det var Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Ljudmixen står Fredrik Nilsson för och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
5: Fram till nyheterna, ett avsnitt av...
6: Du lyssnar på Debuten. Vad ryms på 5 minuter? I Debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. 10 fristående korta berättelser där humor, mörker, fantasi och vardag samsas i ett nytt kapitel för svenskt ljuddrama. Det här är Hörseln är det sista som lämnar den. Av Victor Linnér.
7: Läkarna har sagt att du inte kommer vakna någon mer. Men att det sista som lämnar dig är hörseln. Att man hör tydligen allting som sägs. Men fast man kanske inte är medveten. Och de kan inte säga hur... Med 100% säkerhet att du kommer vakna från den här koman. Men de uppmuntrade mig att prata med dig och försöka säga allt som jag inte har sagt. Och försöka att vara så ärlig som möjligt. För mig själv och för din skull. Och då kan jag väl börja med att säga... Och det känns ju så sjukt att sitta och prata helt ensam om det här, men... Jag har varit otrogen. Och det kanske du visste om, eller du kanske kände till det, eller kanske du märkte. Men det var med din syster, Katrin. Och hon... jag vet inte. Hennes son... Oliver, som du älskar, han är ju brunögd, om du kanske vet. Medan hennes man, Timmy, är blond och blåögd. Och ja, det har kommit fram att det är jag som är pappan till honom. Och vi har vetat om det ganska länge. Jag har vetat om det i ett par år nu. Och den där könssjukdomen som jag sa att man kan få, att man kan ha länge utan att ha haft sex med andra, det var din syster som gav mig den. Och jag älskar dig och jag vill att du ska vakna. Och jag är jätte tom utan dig. Men jag har också pratat med Katrin om att kanske börja på ny kula med tanke på omständigheterna. Och vi är inte glada att det här har hänt alls. Men om du aldrig mer tänker vakna, eller tänker vakna, det är inte du som har valt såklart. Men om du inte kan vakna, så kanske det bästa är att vi följer läkarnas rekommendationer och bestämmer oss för att dra ur sladden, eller vad de nu har för termer, det vet inte jag, det kan inte jag. Jag har inte den utbildningen. Men Ja, vad jag försöker säga är väl att jag vill göra slut. Eller jag vill skiljas, kanske man ska säga. Och jag vet inte hur det går till. Och det känns fult av mig att göra det så här när du inte kan svara. Men eftersom det sista som lämnar människan är hörseln, som sagt, så kanske du hör mig där inne. I din dröm, eller vad man nu är i när man ligger i koma, din fantasivärld. Jag kanske hörs, låter som en gud nu, och du hör mig eka i himlen. Och då vill jag bara säga att förlåt för allt jag har gjort. Eller det som, du visste ju inte om det, men förlåt för det jag precis berättade. Jag är inte stolt över det. Men jag vill att du ska veta att jag alltid älskade dig. Också, utöver min son då, som jag inte har claimat som min egen, och din syster som jag älskar. Och jag hånglade med din mamma när vi precis började träffas på den där midsommarfesten. Men det är inte relevant, det ska vi inte ens rota i, tycker jag. Men jag ville bara säga att jag älskar dig, jag hoppas att du vaknar, men om du inte gör det så har jag fått en broschyr som jag ska följa.
5: Vi har hört ett avsnitt av Debuten. Klockan är 8.
1: Över 130 svenskar har evakuerats från den grekiska ön Lesbos efter att en brand bröt ut där i morse. Martina Kranz är pressansvarig på resebolaget Apollo.
8: Vi har 134 svenska resenärer som har evakuerats i nuläget från orten Plomari på Lesbos i Grekland.
9: Och hur har reaktionerna varit hos gästerna?
8: Det är klart att det är en speciell situation, men den senaste uppgiften jag har är att det har gått lugnt till och att det är en, under omständigheterna, en lugn, okej stämning. För tillfället så är de på en strand i väntan på mer information.
1: Martina Kranz på Apollo, intervjuad av Julia Eriksson. Valmyndigheten får nu annonsera på Facebook och Instagram för att sprida information om valet efter att Meta ändrat sitt tidigare förbud. Anna Nyqvist är kanslichef för Valmyndigheten.
10: Det tycker vi är väldigt positivt. Det är väldigt viktigt för oss att kunna använda de kanaler som väljarna använder.
9: Meta, som äger Instagram och Facebook, hade tidigare beslutat att all annonsering om val skulle stoppas på plattformarna. Det med hänvisning till nya EU-regler om politisk reklam som började gälla hösten 2025. Men Valmyndigheten har pekat på att information från valmyndigheter inte ska betraktas som politisk reklam, och efter det har Meta backat från sitt tidigare beslut.
10: Det Valmyndigheten vill nå är ju huvudsakligen sådana som inte ser oss om vi inte annonserar.
9: Det Valmyndigheten nu kommer annonsera om är till exempel var, när och hur man röstar. Att sån grundläggande information påverkas av Metas regler visar hur stor makt privata plattformar fått, enligt Marie Grussell, medieforskare vid Göteborgs universitet.
11: Hela svenska organisationer, myndigheter, är väldigt avhängiga av olika plattformar. Och är det då plattformar som man själv inte styr över, så är man ju faktiskt i händerna på en organisation som kan ta beslut som påverkar alla.
1: Reporter här, det var Saga Nyström Holm. Det blir ingen fortsättning i Stockholm för det utökade serveringstillståndet för alkohol till klockan 8 på morgonen, det som infördes under fotbolls-VM. Det beslutades på ett extra insatt möte i stadsfullmäktige idag, rapporterar tidningen Mitt i. Och alldeles nyss kom besked från USAs centralbank, räntebesked alltså, och beslutet var att man lämnar räntan oförändrad. Det var Ekot klockan 8 i studion, Ola Jonåker Dunkus.
12: P1, Sveriges Radio.
5: Pia Johansson, Fredrik Lindström, Helena Lindegren och Erik Stern. Där har ni kvällens kvartett i På minuten om en kvart, där man ska försöka prata oavbrutet i en minut utan att bli avbruten av de andra. Kvart över 8 börjar På minuten här i P1. Fram till dess 10 minuter av förmiddagssändningen av lyssnarnas debattprogram Ring P1. Programledare Sofie Eriksson.
13: Välkommen till den korta versionen av Ring P1 onsdag. Vill du höra hela finns den såklart på sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Först här får du höra Thomas Andersson som ringde från Stockholm.
14: Ja, jag vänder mig mot gravskänningen på våra svenska kyrkogårdar. Hur det systematiskt vandaliseras. Man gräver upp familjegravar och gravar utan anhöriga som kan ta hand om det sina. Jag menar människor som har gått ur tiden, som inte har möjlighet att ta hand om sina gravar. Man har ett helt liv betalat till svenska kyrkans skatt. Och efter 25 år så blir man uppgrävd då.
13: Men om det inte sköts en grav så finns det ju föreskrifter om att svenska kyrkan får ta hand om det så att säga.
14: Ja, jo, men jag menar det finns ju 2000 kyrkogårdar i Sverige och det är mycket som 30, 40, 50 gravar grävs upp på små kyrkogårdar. Det blir tandlöst då. Och jag menar om det är gravstenar sedan 1700-talet som står på lite på sne. Och jag menar varför, jag menar det var någon stackars flicka som klämdes ihjäl, men en kyrkogård får inte bli en lekplats så. Mm. Det är ju föräldrarnas ansvar.
13: Om man gräver upp för att man behöver plats för nya gravar, då är det en annan sak menar du. Men du tänker att om det inte behövs nya gravar så kan man få låta det vara.
14: Ja, det finns gott om plats. Många har ju sen, ja, de ansluter sig till minneslunda då. Som man sprider ut sin aska i och så vidare. Så att gamla gravar blir ju mer och mindre för att de grävs upp och de förstörs och de destrueras och åker till sådana här stenkross.
13: Berätta varför gravplatsen är viktig, tycker du?
14: Ja, men det speglar, låt oss säga en liten by då, den speglar hela byns utveckling, historia. Man går till en kyrkogård, en gammal kyrka, kan du följa hela byns historia genom alla tider. Mm. Och tar du bort då många namn då, som har hjälpt till och som har levt i den här byn, då blir det glugga så att säga, både i historien och på kyrkogården. Mm. De här människorna, de har levt ett helt liv. Deras enda plats är kyrkogården. Annars är de helt borta, de finns ju inte.
13: Så du menar att det är en historisk, att man skändar en historia helt enkelt när man tar bort gravplatserna?
14: Ja, de har en gång av prästen blivit vigda i jorden, som det heter. Det är helig jord, helig mark. Då. Och efter 25 år så blir man uppriven då.
13: Ska det få vara kvar? Då? Menar du att gravplatserna ska vara kvar för evigt eller kan man se alternativ? För att det tar ju ändå plats.
14: Man kan titta på Nordaplats, finns det gott om. Det man kan titta på engelsmännen, de låter gräset växa och de låter gamla gravar stå. Om det blir sättningar i jorden så får det bli det va. Man går alltså i andakt genom en kyrkogård. I Sverige står grenarna öppna dygnet runt. Och det asfalteras och det körs bilar, moped och det är högljutt. Jag vet, nere i Kalmar har de till och med teater på kyrkogården. Mm. Ja, men det är en helig plats va. Och för människor efterkommande att sörja. Och ja, men de håller på med lövblås och allt möjligt. Ja, men låt löven ligga, det blir jordförbättring på kyrkogården.
13: Men en del upplever att om vi tar in det dagliga livet på en gravplats så lever det fortfarande. Att det är en del av samhället och inte en plats utanför.
14: Ja, det är inte riktigt vad jag har hört. Nej, och vad jag har läst. Mm. Man går till en kyrkogård, det ska vara kontemplation, det ska vara lugn.
13: Mortessa Sadeghi finns i Borås. Välkommen till Ring P1.
15: Hejsan. Hej. God förmiddag.
13: Tack detsamma. Vilket är ditt ämne idag?
15: Mitt ämne det är att jag ska bara påminna att för 38 år sedan iranska dåvarande ledare som heter Khomeini och sen beordrade ett fatwa. Och fatwa det betyder att det är en beordning att alla politiska fångar som sitter i fängelse de ska avrättas. Och sen under den sommaren 1988 så avrättades nästan 30 000 politiska fångar i olika städer i hela landet.
13: Mm. Och idag fortsätter avrättningarna, det är rätt många varje år.
15: Precis, det var därför att jag skulle ta upp detta också. Och den antal ökade avrättningar så bara ökar hela tiden. Och det är därför att jag som bor här, som jag har bott mer än 40 år, så jag vill gärna både Sverige och EU ska agera, ska göra någonting.
16: De protesterar ju och de har sanktioner mot EU och kallar upp ambassadören lite då och då när det sker saker och protesterar. Men, vad mer kan man göra, menar du?
15: Men Sofie, det räcker inte till exempel med fördömande eller till exempel sanktioner. Eller sanktioner, okej, det kan man göra mot iranska regimen. Det är för att det var för 2 veckor sedan, det var England satte upp Revolution Guardister i terrorlista. Och det är jättebra faktiskt, det är bra. Fast till exempel det har varit för sent. Men ändå till exempel, jag är jätteglad att det har blivit så.
16: Så mer tydliga sanktioner mot Iran, är det
15: precis,
16: det du vill säga?
15: Precis, precis. Mot sanktioner också till exempel som jag till exempel och som många av mina kompisar som vi vill ha, det är för att vi har många sådana manifestationer framför UD till exempel där i Stockholm, i Göteborg, i Malmö, och då vi visar, vi solidariserar med de familjer som missar sina anhöriga som blir avrättade. Men det är så viktigt faktiskt att Sverige och EU måste isolera regimen genom att stänga regimens ambassador.
16: Man ska stänga helt alltså, skicka hem ambassadörerna. Är det det du vill?
15: Precis. Det är detta som kan ge resultat.
16: Vad tror du det skulle betyda för Iran om de inte längre hade de här ambassaderna runt om i världen? Vad skulle det göra för skillnad?
15: Ja, det kommer att till exempel, de kommer att bli mycket isolerade. Det är samma som till exempel andra länderna som de var diktator. Och sen hjälpa och stödja iranska oppositionen. Man måste prova också detta vägen också. Mm. Detta vägen är väldigt, väldigt demokratisk också. Så. Och sen sista ordet också, för att man måste ställa de ansvariga regimens, vad heter de inför som rätta. Gjorde detta, avrättar inför rätta. Ja.
16: Och så ett mejl från Lovisa som skriver till ringp1@sverigesradio.se. Jag hörde Maurits berätta om sin situation med hemtjänst i Ring P1. Jag känner så starkt för honom och alla andra i samma sits och skäms över att det får vara så här. Det är som att helt andra förutsättningar gäller för människor som blivit gamla. De måste stå ut med förhållanden som ingen annan skulle acceptera. Att inte veta vem som kommer. Att det kan vara ständigt nya människor som inte vet något om ens behov och så vidare. Det är ju helt orimligt och man blir så ledsen att det går till så här. Hemtjänsten måste prioriteras högre. Höj lönerna så att det blir lättare att rekrytera kompetent personal och få dem att stanna, utvecklas och trivas så att det blir kontinuitet och trygghet för dem de hjälper. Jag hoppas att politiker med makt att påverka detta lyssnar på Ring P1 och tar till sig och gör vad de kan för att förbättra läget. Hälsar Lovisa till ringp1@sverigesradio.se. Och så sist ut idag, Lena Hjälte i Höje. Hallå Lena.
17: Hej, hej.
16: Det blev några minuter över till dig också.
17: Ja, lite kort förstår jag. Ja. Men jag vill prata om den ekonomiska ojämlikheten som fortfarande råder mellan könen i Sverige. Mm. Och det handlar om det här med, och KD har ju nu gått ut med något förslag här om att man ska dela på föräldrapenningen, och då skulle man bland annat dela på pensionspoängen.
16: Ja, de har någon poäng med att man ska dela så att det blir lite mer rättvist i pensions...
17: Ja, men alltså det handlar ju bara om den här tiden som du har föräldrapenning. Jag menar på att det här ska gälla för hela tiden som man har barn gemensamt. Mm. Därför att det är fortfarande statistik visar ju detta att kvinnan tar största ansvaret hemma. De oftast går ner i arbetstid för att sköta om hemmet, och då påverkar ju det här pensionen sen vid slutändan då när man blir pensionär. Ja. Och om mannen då, alltså oftast mannen då, men det kan ju vara vem som helst, jag säger inte det här, men det oftast är det så, och så gör kanske karriär och får mer pensionspoäng och så skiljer man sig då, vilket också statistiken visar att det är ju ganska så vanligt, va? Och då står kvinnan där man har gjort sin insats och drabbas då i pensionen av att ha en väldigt låg pension. Mm. För att hon har gjort ett arbete som är en gemensam sak för båda föräldrarna, hur nu föräldrakonstellationen än ser ut då.
16: Hur skulle vi kunna jämna ut det här då, tycker du?
17: Men du slår ihop poängen, alltså på lönen och så pensionspoängen, och så delar man upp det till vardera föräldraparten.
16: Varför är det ingen som har kommit med det förslaget, tror du?
17: Ja, det begriper jag inte. Det är ofattbart som jag ser det. Därför att, men man har pratat väldigt mycket om den här fällan, pensionsfällan, där kvinnor alltså får väldigt låg pension. Alltså, oftast är det så, nu säger jag. När man står kvar. Därför att man har haft alltså lägre lön, man har haft mindre, arbetat mindre och så vidare. Och det är orättvist. Men är man i familj och med gemensamma barn så är det ett gemensamt ansvar, och då borde detta delas på så att man inte blir lidande alltså i pensionen. Det finns ju möjlighet idag att frivilligt avstå pension till sin partner. Men det här ska vara obligatoriskt. Det ska delas.
13: Och det sa Lena Hjälte i den här korta versionen av Ring P1 onsdag. Ring P1 torsdag börjar som vanligt torsdag förmiddag 9:30 till 10:00. Och vill du vara med så hör av dig till 020 22 10 10 eller ring p1@sverigesradio.se eller via sociala medier där vi också har diskussioner. Och så tipsar jag om att partiledarna börjar komma till Ring P1 från måndag i nästa vecka. Så har du en fråga till någon av dem eller till alla, så skriv redan nu till ring p1@sverigesradio.se. Producent Anna Landelius, tekniker Joel Zettergren. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej.
5: Telefonnumret till debatttelefonen en gång till 020 22 10 10. Då har det blivit dags att leka med Hans Rosenfeldt som programledare. Här är På minuten.
18: Ladies and gentlemen, welcome to Just a Minute. Today with Pia. Producer Matti and your host Hans Rosenfeldt.
19: Wow.
20: Ja, jag ville bara känna hur det kändes.
19: Oh my God. Wow.
20: Känner ni er lite mer internationellt framgångsrika nu?
19: Åh oh, gud, det känns som
21: jättehäftigt var det.
20: Visst,
19: ja. Oscarsgalan.
20: Jag kände själv att det var ganska roligt.
22: Mm. Jag ska byta agent.
19: Det var jättekul.
20: Ja, det var spännande.
19: Du är så begåvad, Hans.
20: Tack snälla. Ja, det där tog verkligen...
19: Skriver böcker och är sån här, kom fram och säga det.
20: Ja, det där tog verkligen all min kreativa kraft, ska jag säga. Men hörni, förutom att vi nu har en internationell touch på det hela, så har vi också regler. Och för er som inte förstod inledningen, välkomna till På minuten. Och så sa jag deras namn och nu kör vi. Pia. Regler.
19: Oh, det är väldigt lätt. Man ska tala i en minut på ett givet ämne och hålla sig till reglerna, som är att inte staka sig, upprepa sig, lämna rummet, lokalen eller sno någon annans upplägg.
20: Så glasklart tror jag aldrig du har sagt dem förut, Pia.
19: Nej, jag vet.
20: Det hände någonting med den här internationella...
19: Jajamensan. Ja, visa mig vinsten och jag kommer att ta med den hem.
20: Vad roligt. Mm. Det är precis vad jag ska göra. Och idag, förstår ni, så kommer vinsten ända ifrån...
23: Är det badsalt?
20: Nej, det är det inte. Men den kommer från Taiwan. En av våra trogna lyssnare där, nämligen Ludvig Holtze, som pluggar kinesiska i huvudstaden Taipei och som skänker grunden till en god middag. Till den här ska man bara tillsätta grönsaker och möjligtvis något protein om man vill. För här, förstår ni, finns det bovetenudlar, sås på sojabönor, ätpinnar i rostfritt stål och långte från bergskedjan Alishan i centrala Taiwan. Och till efterrätt en ask med nougatkex som ska ligga en liten stund i ugnen för att bli extra goda. Och jag gissar att ugnen ska vara på då.
23: Ja, det måste det vara. Ja,
20: så det här är priset idag. Ett slags taiwanesiskt middagspaket.
19: Ett lyxpaket.
20: Ja, verkligen. Jag vågar inte säga det själv, men det är ett lyxpaket ifrån Ludvig Holtze i Taiwan.
19: Tack, Ludvig.
20: Ja, får vi se. Vem tänkte vinna det då?
19: Jag.
20: Ja, bra, då vet vi det.
23: Ja.
20: Men jag tycker ändå att vi kör en omgång innan för syns skull, Pia.
19: Ja, det tycker jag.
20: Vad fint. Dagens första ämne är vi då framme vid. Det går till dig, Helena.
22: Jassa.
20: Ja, och vi har fått det från signaturen kriminell hantverkare på Hall. Som nu har drabbats av ytterligare ett bakslag i livet. Nej. Nämligen ämnet som lyder celiaki, livet som snuten intolerant. En minut från och med nu.
24: Jag började misstänka att jag hade drabbats av celiaki när jag gick förbi polishögskolan i Umeå. Och det började klia.
20: Fredrik?
23: Det började.
20: Det var två började. Jaha. Jag kände ändå att du hade något stort på gång där.
22: Ja, så
20: det var
22: lite fet.
20: Det var lite synd. Jag kände att du satsade på det här ämnet. Men tyvärr...
22: Det är självupplevt nämligen.
19: I Umeå.
0: Ja.
20: Kanske får du tillbaka det, kanske inte. Mm. Vi får se vad Fredrik gör med sina 50 sekunder.
0: Jag hade ingen aning om att jag var snuten intolerant. Det kom som en chock för mig. Men jag gjorde ett test och då får man olika såna här allergener som man skrapar på. Varav några av dem är kommissarier eller assistenter vid Riksmordkommissionen. De blir väldigt förvånade när man gör den här handlingen. De tittar upp och säger, vad sysslar du med? Jag gör ett prov, talar jag om då, för att undvika en upprepning som man inte får ha i de sammanhangen. Nåväl, jag tyckte i alla fall att livet blev väldigt spännande för mig när jag hade fått den här sjukdomen, kan man säga, eller kanske bara en liten avvikelse från normen. Det är nämligen så här att jag faller i paroxysmer om jag går i närheten av en hundbuss eller en piqué-bil av något slag, och då kommer de ut och säger, jaså, är det du igen? Du är den enda som har den här allergin i hela Sverige, så vi tycker att det är trevligt. Kom in och ta en kopp kaffe. Ja, tack så mycket.
20: Vilken smakstart.
19: Ja, ja, då vet man ju den där påsen går till.
20: Nu har vi lagt ribban, nu har vi lagt ribban, ska jag säga.
2: Ja. Taiwan-middag hos Fredrik.
20: Så Erik, du vet vad som gäller.
3: Ja.
20: Nästa ämne går till dig.
3: Yes.
20: Vi har fått ifrån Pia Piccolo Rörblad. jag kan inte hjälpa att hon heter så.
3: Nej.
20: Pia Piccolo Rörblad, tidigare framgångsrik medlem av träblåssektionen av BRF Säckpipans kammarorkester, men som nu har fått sluta för gott. Och det lyder, mitt mest katastrofala klarinettsolo, en minut från och med nu.
3: Vad är egentligen en katastrof? Jo, jag ska berätta för er. Det är min klarinett, när jag spelar på den. Det var en afton i april 2003. Jag befann mig i Antwerpen hos min faster Heinel.
20: Helena?
2: Jag tycker han sluddrar lite på min...
20: Men sluddrade han tillräckligt?
2: Ja.
3: Nej.
20: Han gjorde faktiskt inte det. Så att Erik, en poäng 45 sekunder. Mm.
3: Jag var hos min faster Heinel i Antwerpen och blev...
19: Nu!
3: Ja. Det hände något.
20: Ja, nu hände någonting.
0: Nu sluddrar han tillräckligt.
2: Bra, Erik. Bra sluddrat. Dåligt är det förra.
20: 41 sekunder.
4: Jag hade varit nasal väldigt länge när jag skulle genomföra det här klarinettsolot på Kungliga Amsterdams bar.
20: Kungliga Amsterdams bar?
4: Ja, bar. På baren. Mm. Där har ni mig.
20: Ja. Red District. Ja. Erik, du får tillbaka ämnet och 33 sekunder.
3: Det gick alltså till så att jag gick upp på scenen med min klarinett i högerhanden och tog den mot munnen. Började spela en trudelutt, trodde jag. Men vad var det?
20: Pia?
4: Trodde jag.
20: Ja.
19: Nej, det var alldeles för långt. Det var liksom... Ja, vi vet att du jobbar på Dramaten. Kungliga Dramaten. Jag lägger en paus. Jag liksom imponerar. Men du imponerar inte på mig, Erik. Inte det minsta. Inte här på minuten. Där man ska tala.
20: Vet du vad, Pia, han imponerade lite på mig.
3: Ja, det ser alltid.
19: Ja, men du har alltid varit lite Erik-kär.
20: Ja, men jag har ju det. 22 sekunder, Erik. Varsågod.
3: Så jag ställde mig på scenen, började spela... Publiken föll i trans den första minuten. Den andra, då hände någonting. Mina läppar. Okej, okay, det var för långt.
19: Okay, jag
3: kan inte rädda mig själv längre.
20: Ja, okay, får det räcka.
0: Jag tyckte det var helt fascinerande.
20: Den här var längre.
3: Det var längre.
20: Ja, det var det faktiskt. Nu blev det en tvekan. Det är 13 sekunder kvar. Varsågod.
4: Dirigenten slog in mig och jag skulle börja med ett högt C på klarinetten. Nu var det så att den här lilla asken som den hade legat i var fuktskadad sedan länge. Och det berodde på att jag hade åkt över hela världen med det.
20: Nästa ämne, det går till dig, Pia.
19: Ja.
20: Det kommer ifrån Gustav Tönnies alpina relationsbok Vikten på dalskidan, älskling, som ger tips om hur man sätter lite stålkant på tillvaron, men också vilka felskär man kan göra, och det lyder, därför kommer jag aldrig mer att gifta mig i en slalombacke, en minut från en minut.
4: Här bara också Ingmar till mig när vi skulle ner för backen. Han fria, och jag var helt chockskadad, för han var ju ihop med Ann Huvhagen vid den tiden. Men jag hade alltid varit lite kärpilsk i honom.
19: Kärpilsk?
20: Kärpilsk, ja.
3: Ja. Så specifikt.
2: Det har man väl varit någon gång, kanske.
20: Den kända känslan.
19: Mm.
20: Kärpilskheten. Mm. Helena, vad tyckte du? var fel.
2: Ja, det var som, ja, nu minns jag inte ens. Nej, men det var ju något sluddrigt där.
6: Ja, det tog lite.
2: Det var så länge sedan.
20: Ja, men visst tyckte du att det var en liten tvekan?
2: Ja, absolut.
20: Ja, precis.
2: Absolut.
20: Helena, en sekund. Varför säger jag konstiga siffror?
2: En sekund låter toppen, tycker jag.
20: 47 sekunder, en poäng. Varsågod.
2: Jag älskar att gifta mig. Jag gör det så många gånger jag kan. Mitt rekord är 40 gånger på ett år.
23: Ja, gånger, gånger.
20: Det var två gånger. Ja, det var fler gånger, men det var två gånger.
2: Jaha, jag märkte inte det.
20: Nej.
2: Heller.
20: Ja. Du har verkligen bränt ut dig.
2: Ja. Ja, så kan det vara. Men jag...
20: Erik, en poäng, 41 sekunder.
23: För att en backe ska få äta det så är det 90 graders lutning minst. Där stod jag med min blivande hustru Crucidulla.
6: Han vet inte vad han ska tala om. Nej.
23: Nej, nej. Men det var väl inget formellt, för hon kan väl heta Crucidulla.
6: Jo, men alltså, om nu är det ju här radio, men vi som ser Erik fortfarande. Ja. Det var en kramp som var liksom en paus.
23: Men
6: som...
23: det kan man väl inte protestera.
6: Du kan ska vara tyst.
23: Jag hörde honom säga Crucidulla, ja, och de skulle gifta sig. Jag tyckte det här var jättespännande.
20: Det är 90 graders backe.
23: Jag visste inte, det är otroligt hög lutning.
20: Vet du vad? Jag har stått sett rent visuella protester är svåra att få igenom i det här programmet.
23: Men jag ska tänka på det visuella.
20: Nej, det behöver du inte överhuvudtaget. Tänk du på att få ur orden i hyfsat tempo, så räcker det så bra för oss. Erik, 31 sekunder.
23: Jag log mot henne ovanför. Hon tittade tillbaka med ett näpet konstigt.
20: Nu, Pia.
6: Nu föll du på din egen bim, kan jag säga.
20: Nu är det du och din tur. 26 sekunder, varsågod.
6: Då sa Ingmar till mig. Nej, men varsågod.
20: Helena.
2: Då sa Ingmar till mig.
6: Ja, man brukar säga en Ingmar.
2: Ja, men du sa Ingmar.
6: Ja, men
2: Ingmar.
23: Han sam.
6: Ja. Jag hade snö i näsan. Ja.
20: Ja. Återigen, inte riktigt gångbart i radio. Helena, 24 sekunder.
2: Jag har gift mig hemma i en buss på hisstaket och...
20: Erik?
23: Hemma i en buss.
20: Nej. Hemma, komma i en buss. Hon säger inte skiljetecknen.
2: Vi är några som inte gör det.
23: Jag lägger ner min protest.
20: För vissa... Ja, bara så vi gör det klart. Absolut. Kanske skulle vi gjort tidigare när vi drog reglerna.
23: Jag känner det, men okej.
20: Okay. Ja, men okej. Okay. My bad. Men vi säger inte skiljetecknen.
23: Jättebra, du vet.
20: Så det var ett komma där. Helena, 19 sekunder.
2: Jag har gift mig på en flotte över Atlanten och över Främlingslegionens...
20: Erik?
23: Över.
20: På en flotte över Atlanten och...
23: Över främlingslegion.
20: Ja, Erik. Du har rätt. Mm. 14 sekunder, Erik. Varsågod.
23: När vi tittade på varandra i det här konstiga perspektivet så förstod vi att kärleken var där för att stanna. Ringen, den hade jag på.
6: På tån.
23: Jag vet inte vad det var.
20: Hade den i plånboken?
23: Nej, plånboken tänkte jag säga.
20: Varför sa du inte det? Det hade ju varit alldeles utmärkt.
23: Ja. Lätt att vara efterklok.
20: Fredrik, 5 sekunder.
23: Jag stod på bergskidan och hon på dalskidan och då sa jag...
20: Nästa ämne, det har vi fått ifrån Epifani Mescalin. Lätt substanspåverkad, tittar hon på tv-program om rymden här om veckan. Eller möjligtvis hela Sverige bakar, det är lite oklart. Men hon vaknar i alla fall i soffan med en insikt. Och det här går till dig, Fredrik, och den lyder: mina bästa argument för att jorden är formad ungefär som en finsk pinne. En minut från en minut.
23: Ja, jag tillhör ju en livsfilosofi som är så kallat kakbaserat geocentrisk. Vi ser på vår himlakropp som ett bakverk med strösocker, alternativt pärldito, men i en helt annan storlek. Varelser från främmande makter och andra planeter eller från Vintergatans yttre områden kommer hit och beställer. Vill ha croissanger och olika syltmunkar och såna grejer. Vi säger nej, det är inte vår...
20: Oh, nej, wow.
6: Synd på så rara ärtor. Nej.
20: Ja.
23: Men inte det ett väldigt litet ord?
19: Nej. Ja, men alltså när Peter Settman föll på vov vov så tycker jag ändå att nej, nej är
20: också. Nu ska vi ärligt en snabbt säga att han föll på vov vov vov.
19: Jaha, men
20: och det
19: nej,
20: var de enda
19: nej.
20: Ord han fick ur sig.
19: Ja.
23: Så nu ska vi inte ta måttet med Peter Settman. Jag skulle också
19: men nej, nej.
23: Jag skulle också vilja säga att nej, nej är liksom lite grann av ett begrepp i sig.
19: Ja,
23: alltså om du säger, hörru du till exempel, då säger du du två gånger.
7: Hör
23: men det är liksom lexikaliserat lite som ett eget ord.
20: Lexikaliserat, precis. Ah, det är lite,
23: jag skulle vilja spela ut. Jag skulle vilja, och jag vill ändå säga att Hans, jag har varit med väldigt många gånger i det här programmet. Det är väldigt sällan jag spelar ut lexikaliseringskortet. Det är ett jävligt bra kort, men jag håller på det.
20: Tills nu. Ja. Vet ni vad?
8: Och ändå jag, hjälper det inte.
19: Det här är
20: jag vågar inte.
23: Hade jag sagt nej, nej. Hade ni,
20: jag kallar in folkdomstolen. Ja. Så är det. Så slipper jag allt ansvar.
8: Två nej, ett nej.
20: Här i kultur, ja, eller är nej nej lexikaliserat? Det är snarare det som är frågan, skulle jag vilja säga.
8: Tillåter vi lexikaliseringen?
20: Så många frågor, men jag är säker på att folkdomstolen vet svaret på dem alla. Oj, nu när jag frågar.

0: efterfrågan på den här himlakroppen. Den är snygg, den gör sig i motljus med månuppgång bakom, så att säga.
1: Ja, eftersom jag kan stå och tala om varför publiken applåderar, varför klockan står på noll, men Erland han inte trycka på tangenterna.
2: Nej,
1: riktigt. Och det är, ja men vad bra, då så säger vi att det var slut. Varsågod och tryck på tangenterna. Ja, sådär. Medan känslorna svalnar lite grann här i panelen så tar vi och lyssnar på enmansbandet Erland.

0: Härligt, en lite övertaggat poppig enmansbandet Erland där. Jäklar vad det svängde idag.
1: Oh.
0: Ja, det där gör du inte om.
2: Det han gör hela tiden.
0: Medan det var ett litet musikaliskt uppehåll här, eller paus, så var producenten mätt upp och visade poängställningen. Var det inte jämnt förra veckan så är det nu.
2: Ja, det där Taiwan-priset vill man ju ha.
0: Ja, men man vill faktiskt det. Faktiskt.
2: Ja.
0: Men då är det ett par ämnen man ska vinna först för att få det. Helena!
3: Ja,
0: ja.
3: Hej!
0: Hej, dags för dig igen.
2: Yeah.
0: Ämnet har vi fått ifrån Guinness rekordbok där Ebbe Flod, lättfrusen hydrofobiker trots namnet, figurerar för tredje året i rad. Och ämnet lyder: så är det att vara Sveriges främsta badkruka. En minut från och med nu.
3: En del tror att det är trist att vara Sveriges främsta badkruka, men jag kan tala om för er att det är precis tvärtom. Mitt liv är en underbar resa mellan olika torra miljöer.
0: Och torra.
2: Torra miljöer.
0: Det kanske var så torrt som blev lite torr i munnen.
2: Ja,
0: vi vet
2: det är
0: inte. Ja, 47 sekunder, Pia, varsågod.
4: Jag kan säga som det är, jag gillar inte vatten. Jag tycker det är obehagligt. Redan som liten när man skulle åka till simhallen så sa jag: nej, jag sitter mig i bastun, det får vara. Jag tycker inte om att det rinner på mig.
0: Helena?
2: Tycker och tycker. Ja, det är ju så man säger.
3: Ja, det är en toxikalitet.
2: Det är en toxisalitet.
3: Det är toxisk.
0: Ja. Toxisk förgiftning. Lexikalitet.
2: Ja. Lexikalitet.
0: Nej, det var en upprepning av ordet tycker. Helena, 36 sekunder.
3: Det är så fantastiskt att hela tiden finnas till utan att bli blöt. Jättemånga människor runt omkring mig duschar, badar, rör sig i miljöer som är blöta. Jag däremot...
0: Erik?
1: Lite tvekan och lite sådär, men också blöt och blöta. Men ja, mest tvekan då, eftersom det är olika ord.
0: Ska vi inte kanske ta det som mest tvekan, utan vi kanske ska ta det andra?
1: Ja.
0: Blöt och blöta.
1: Ja.
0: Då gör vi det.
3: Är blöt och blöta
0: ja,
3: samma ord?
0: Det får man säga.
1: Det är samma. Kongruensböjt.
2: Nej, kan du säga.
3: Nej, nej.
5: En person är blöt, flera personer är inte blöt om man inte bor i Norrland.
3: Nej,
5: i
3: Lycksele kan man säga.
5: De var blöt, kan man säga. Men när vi säger de är blöta.
0: Så vi godkänner inte en konferensböjning.
5: Nej. En kongressböjning.
0: Så Erik, 20 sekunder, varsågod.
1: Jag är...
0: Det där gick inte bra.
1: Nej.
2: Jag måste komma till Eriks försvar här.
0: För att
2: ni slängde ur så svåra ord här. Så att
1: ja,
2: den här
1: perplex.
2: Grabben, han blev ju ställd.
1: Ja,
2: han vågade inte säga någonting.
1: Jag var jätterädd.
2: Han var rädd att säga fel. Ja. Jag tycker det är fy på er. Fy på er så säger så svåra
3: er.
2: Ja, du sa också något.
3: Jag hittar ju bara på.
1: Men det spelar ingen roll.
0: Nej. Det var svårt.
2: Det gör Fredrik också. Ge grabben en chans, tänker jag.
0: Ja, nej, men det...
5: Det tänker jag absolut inte.
0: Nej, jag kände det att det inte är Fredriks grej riktigt. Så att 13 sekunder, varsågod Fredrik.
5: Efter att jag hade vunnit SM i luftgitarr flera år i rad så satte jag upp ett nytt mål. Jag ska bli Sveriges främsta badkruka. Och det är ett fantastiskt liv man har. Hyllad av massor.
3: Stöld.

0: Lena.
1: Stöld.
2: Va?
1: Jag har ju berättat om mitt fantastiskt liv där jag att vara Sveriges främsta badsjuka.
0: Men du var ju, ditt liv var bestod...
1: Va? Vi hörde det nyss.
0: Ja, men ditt liv bestod ju av att du slapp vara i blöta miljöer och duscha och bada.
1: Men det var ju att det var ett fantastiskt liv. Ordagrant stöld.
2: Ordet fantastiskt är svenskans 14:e vanligaste ord. Ja,
1: det kan inte stämma.
2: Det är alltid fantastiskt idag. Herregud.
0: Hörrni, Helena, nej, det var inte tillräckligt. Kanske om man hade halkat in på att han alltid var torr, men nu tror jag bara han var beundrad.
1: Man hörde att han alltid var torr. Det är som undertext.
0: Fredrik, 2 sekunder, varsågod.
2: Jag är alltid torr som barnsjuka och jag älskar det.
0: Pia, nästa ämne är ditt. Vi har fått ifrån signaturen kortväxt med smak för livets goda. Och det lyder helt enkelt: därför slutade jag bära skaldjursplatåskor. En minut från och med nu.
3: Från Lysekil och där har jag gått på ett platåer efter
2: där har jag gått på ett platåer.
1: Gå på platåer.
0: Ja, det var ett litet snubbel.
2: Det var
0: snubbel.
2: En svammel, ja.
0: Ja, svammel var kanske ja, men, nej, men det var stakade sig lite.
2: Lysekils baserad otydlighet.
0: Precis
2: ja. Så. Beskutsk.
0: 53 sekunder, Fredrik, varsågod.
2: Ja, jag slutade bära skaldjursplatåskor därför att jag tyckte de klämde lite grann.
0: Erik?
4: Var det lite sludder?
0: Nej, det tror jag inte.
4: Nej, då fortsätter du.
0: Ja. Då gör vi det. Fredrik, 49 sekunder.
2: Jag har nämligen en ganska hög vrist och det är svårt att få in den i själva hummerhuvudet som det var skapat, så att säga. De påminner om medeltida snabelskor, de här, fast de hade en skampig räkas.
0: Helena?
1: En skampig räka.
0: Ja, det var en litet snubbe.
2: Märkte du också att det var någon som avbröt mig?
0: Nu är det hårt, men det är ju också en halv middag från Taiwan på spel. 37 sekunder, varsågod.
1: Jag slutade bära skaldjursplatåskor. Det var svårt att säga.
0: Ska vi ta en sekund att alla får öva och säga skaldjursplatåskor? Toppen. 34 sekunder, Erik, varsågod.
4: Skaldjursplatåskor finns i många olika utföranden. Jag hatar dem alla. Till exempel finns ett märke som heter Lilla Räkan. Den har jag på.
1: Jag tycker det var ett lite lång paus där. Sen tycker jag att han... Därför slutade jag bära skaldjursplatåskor. Han hatar dem på en gång. Jag känner att det är lite flykt från ämnet.
4: Ja, jag gör det. Alltså, jag beskriver ju något som redan har hänt för att sen gå tillbaka och berätta hur blev det så här.
5: Jobbigt att man måste förklara hur han har tänkt.
1: Ja, det är ändå som... Du gör de, ju inte det.
2: Det är de bästa historierna.
1: Om ni bara hade hört början.
2: Man behöver avbryta sig i första meningen och förklara hur jag ja. Det är de bästa, det är de allra bästa historierna, tycker jag.
0: Och där fick vi prov på en sån faktiskt. Helena, jag håller med. Du får 24 sekunder, varsågod.
1: Oj. Jag slutade bära dessa skaldjursplatåskor därför att lukten blev för god. Det var en folkmassa runt mig hela tiden som sniffade och doftade och sa: älskade människa!
0: Ja,
5: det var svårt vad hon skulle säga där efteråt. Hon kom liksom inte...
0: Det var ett litet snubbel, eller en liten tvekan om man så vill. 11 sekunder, en poäng, varsågod.
6: Jag jobbar på Fiskekyrkan i Göteborg och där säljer jag skaldjursplatåskor. Och jag tänker fortsätta göra det, men nu är det så att det är mannekänger från Lysekil som vägrar att bära dem. Och då har jag gått med i proteströrelse.
0: Fredrik.
6: Våga vägra...
2: Jag väntar. Ja.
0: Jag anar att jag vet vad du tänker säga.
2: Ja, alltså jag kan säga att vi är flera som kan omvittna att det heter inte Fiskekyrka.
0: Men var det bara det?
2: Nej, men sen är ju en konstnärlig protest.
0: Ja,
2: så att säga. Men den tycker jag ju är svårare. Men jag skulle jag säga på att... sludder med det är väl tycker... det är ett smörgåsbord. En skaldjursplatå att... skulle jag säga. Ja.
0: Jag tycker att Fiskekyrka är också... på gränsen faktiskt vad vi tillåter med hennes göteborgska.
2: Ja, bra. Tack. Någon måste sätta ner foten.
0: Nej, vi tillåter det.
2: Nej, precis. Ja. Jaha.
0: Ja. Din protest kommer inte gå igenom.
2: Är det sant?
0: Ja. Pia, 1 poäng, 11 sekunder.
6: Min man sa till mig: om du ska sälja de där skaldjursplatåskorna får du gå ut på avenyn och visa dem så att det kommer folk och köper.
0: Helena?
1: Så att det kommer.
0: Det kommer. Där däremot tror jag vid gränsen. Nu Helena, 4 sekunder, varsågod.
1: Jag blev så populär att jag inte kunde röra mig ute i samhället på grund av de här skadorna.
0: Vi är framme vid dagens sista ämne och det går till dig Helena. Vi har fått ifrån signaturen kul i kamouflage, hemmapappa med klippkort hos Missing People. Och ämnet lyder: då förstod jag att min och barnens kurragömma lek gått för långt. En minut från och med nu.
1: Det var att snön hade lagt sig över mig. Då förstod jag att mitt och barnens kurragömma lek hade gått för långt.
0: Fredrik?
2: Ja, det här blir ju fel. Mitt och barnens kurragömma lek. Byter de ju ord så att säga.
0: Ja.
2: Det pronomenet stämmer inte.
0: Pronomenet stämmer inte.
2: Nej, det är så jag vill.
0: Precis så.
1: Ja, bra där.
2: Tvekan. Ja. Tvekan kallar vi det.
1: Tvekan? Ja. Va? Det var väl inte?
0: Ja. Nej, det var det inte. Men
1: det var ett tryckt, ja. Genomfört fel.
2: Svammel.
0: Ja,
2: fel. Men språkfel trycker vi på.
0: Men 52 sekunder får du, Fredrik, oavsett. En poäng, varsågod.
2: Då förstod jag att mitt och barnens lekande hade gått åt helsike.
0: Helena?
1: Så här långsamt får man väl inte prata?
0: Man får faktiskt det, spännande nog.
1: Det ska jag komma
0: ihåg. Vet du vad, du får gärna
2: jag kan spida på lite grann om det är så att ni vill det. Då gör jag det.
0: Jo, du gör det nu. Varsågod.
2: Börjar jag då prätta lite grann om hur det går till när jag och barnen leker den här kurragömma-leken. Den är väldigt svår för vi hittar inte varandra. Det är det första problemet. Sen så är det ju så här att jag inte riktigt kom ihåg vad det var som skulle hända här. Men då tittar jag lite på ämneslappen och så här. Det skulle gå för långt.
0: Ja. Och det gjorde du lite för sent för att vi inte skulle märka det.
2: Märkte ni det?
0: Pia upptäckte att det var lite tvekande. 34 sekunder, varsågod.
7: Var är pappa? Frågade jag rakt ut. Och då visade det sig att han försvann ju för 20 år sedan och det blev så dålig stämning i rummet. Barnen var gamla dessutom.
2: Fruktansvärt. Det är vidrigt.
0: Ja. Och så många frågor det väcker om de där 20 åren. Ja. Då. Ja.
2: Nej men gud.
8: Ja, den.
0: Det är en otroligt gripande historia verkligen. Men Erik får över ämnet till 25 sekunder. Varsågod.
4: Hallå, vad fan? Så går jag omkring i lägenheten när vi leker kurragömma med familjen. Den här dagen gick det dock för långt. För ingen svarade och jag öppnade fönstret och tittade uppåt. Där flög min fru. Hon hade en slags...
0: Helena?
1: Det var ju min och barnen skulle jag göra. Nu blandade han in en fru här.
0: Ja.
4: Just det. Men
1: sen tycker jag att han gjorde en lång paus också. Men
0: vi tar det på flykt från ämnet, eller hur? Mm. Okay. Ja. Så Helena, 9 sekunder, varsågod.
1: Det hade blivit vinter och barnen hade börjat...
0: Fredrik?
2: Jag hade blivit vinter.
1: Jag hade blivit vinter.
0: Jag tror de här personliga pronomen ställer till det för dig.
4: Vi kan gå igenom det sen.
0: Men du sa jag hade blivit vinter.
1: Ja, i så fall menar jag det.
0: Vilket var väldigt spännande.
5: men det är väl inget fel med det? Man kan väl bli vinter?
0: Kan man bli vinter?
5: Ja, i en dikt kan man det, absolut. Ja. Hon kanske var en dikt.
1: Det var jag.
0: Ja, du var en dikt.
1: Mm.
0: Ja. Vet du vad, så långt kan jag inte ens tänka. Fredrik, 6
2: När barnens alla föräldrar kom och jag hade gömt dem så blev de bittra och besvikna och sa nu har det gått för långt. Ta fram dem. Nej, sa jag. Nej.
0: Jag bläddrar och bläddrar och bläddrar. Men det finns inga fler ämnen. Det betyder att det är slut för idag. Vi har en vinnare. Nästan middagen ifrån Taiwan går till... Fredrik Lindström! Vi säger tack till Pia Johansson, till vinnaren Fredrik Lindström, till Helena Lindegren, till Erik Stern, Enmansbandet Erland, alla som har varit här och jobbat och tittat på i Kulturhuset i Stockholm. Och så till er förstås som har lyssnat. Var ni nu gör det har ju vi faktiskt inte med att göra. Men vill ni så är vi tillbaka igen nästa vecka. Vi hörs då. Hej då!
9: Hans Rosenfeldt var det som programledde på Minuten och det här avsnittet sände vi första gången i mars 2024. Och ett nytt avsnitt, det blir det redan på lördag 4:15 på eftermiddagen med repris så här onsdag kväll.
10: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
11: Man pratar om att det ska vara utjämnande för att service ska finnas överallt, men det är inte den funktionen det i verkligheten fyller.
10: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
8: Vi talar om rosa enhörningar där vi borde tala om mer strukturella saker.
10: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Nu 7 minuter radioskugga här i P1. Från Igår morgon världen i söndags.
11: Hallå?
12: Hallå?
11: Hörs jag?
12: Nej.
13: Hallå! Vilken sommar vi har haft, va? Landsbygdsminister Peter Kullgren har grillat kött. Regeringen har förbjudit PFAS, utom inom jordbruket. Och Liberalerna fortsätter att minska. Inte så mycket om detta, men mycket annat ska vi prata om i dagens program. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Ja, många hoppar nog till när Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling i veckan uttalade att Sverige har för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen. Nu tror jag kanske inte att Aspling har en Arbeit macht frei affisch på väggen eller att han streamar Horst Wessel dagarna ända. Men det är ändå ett rätt anmärkningsvärt uttalande. De senaste åren har ju SD försökt att tvätta bort den här typen av retorik till förmån för en mjukare definition av vad svenskhet är och att alla kan bli svenskar om de bara äter fläsk och åker på Sweden Rock. Men vad innebär egentligen att vara etniskt svensk? Ett land som har brottats med de här begreppen de senaste åren är Krytong. Krist Igelström, du finns med oss därifrån.
14: Ja, det gör jag, Fritte. Och här har diskussionens vågor gått höga kring vad som kännetecknar en riktig krytonger.
13: Berätta mer.
14: Regeringschefen där, Dagobert Manchego, föreslog att man skulle ha en bevisad blodslinje inom Krytongs nuvarande landsgränser i minst 6 generationer för att få kallas krytongian.
13: Det låter mycket.
14: Ja, men inte tillräckligt för nationalistpartiet Bevara Krytong krytongskt. De tryckte på för att man skulle ha bott i Krytong sen innan Krytong bildades, då det bara var en del av det pilvilska dubbelimperiet.
13: Då pratar vi 1500-tal, eller?
14: Ja, 1400-tal.
13: Ja, okej. Vad fick det här för konsekvenser då?
14: Ja, regeringschefen själv, Manchego, visade sig vara en 16-dels påländare, har du hört? Sen ströks ur röstlängden.
13: Oj.
14: Var nämligen en del av förslaget att bara äkta krytongianer skulle få rösta.
13: Och hur många röstberättigade blev det då?
14: Ja, nu ska vi se här. Jag minns inte riktigt siffra. Skrivit upp, ska kolla. 3.
13: Tre?
14: Ja, 3 röstberättigade. Och de där fick också inneha alla politiska tjänster och generaldirektörsposter. Så det blev en del att göra för dem, kan man säga.
13: För mycket låter det som.
14: Ja, de blev kraftigt utbrända. Så nu befinner sig republiken Krytong i något av ett limbo. Inga som kan ta beslut och inga medborgare.
13: Nej.
14: Men många ändå, får man säga, är nöjda med det här. För det är mycket luftigare på minigolfbanorna nu.
13: Ja, det får man ju ändå se som positivt. Tack då, Krist Igelström. Du är värd något bättre. Och det är inte dig det är fel på, det är mig. Ja, hur säger man när man vill göra slut? Och kan man göra det utan att såra? Ja, men hur man än väljer att göra det så är det rätt tydligt att landets väljare i stort sett har gjort slut med Liberalerna. Vi har packat alla era självmotsägande budskap i en sopsäck och ställt i garaget. Det tycks vara det bistra budskapet från svenskarna till Simona Moamsson och kompani enligt den senaste opinionsundersökningen från TV4 där Liberalerna minskar men övriga tidepartier ökar något. När ska de partierna göra som Staffanstorps starke man moderaten Christian Sonesson förordar och vaska Liberalerna? Och hur ska de formulera sig? Med oss på länk har vi nu parterapeuten Poppy Pilqvist som har sett det mesta inom politik och samlevnad. Välkommen Poppy.
15: Partiterapeut Fitte och tack. Ja, det här att göra slut, det behöver inte vara svårt. Men det är du själv som avgör. Och det jag ser här, det är en klassisk dysfunktionell dynamik.
13: Ja, så vad är ditt råd? Är det dags för Liberalerna att packa väskan?
15: Jag brukar låta mina klienter gå igenom de så kallade inventeringsfrågorna. Vi kan väl applicera dem direkt på det här regeringsunderlaget?
13: Ja, gärna.
15: Först, vad? Hör du det? Vad? Vad vill ni egentligen, liberalerna? Vill ni vara ett parti med principer? Eller vill ni bara vara en fotnot i Ulf Kristerssons självbiografi? Ni kan inte både äta kakan och ha den kvar. Och sen, varför? Hör du? Varför stannar ni i relationen? Är det av rädsla för ensamhet? Är det av snällhet? Eller för att ni genuint tror på det här projektet? Om svaret är rädsla och eller snällhet, ja, då är det dags att gå.
13: Ja, du menar alltså att liberalerna borde göra slut med Tidö i förebyggande syfte?
15: Borde. Det är ett litet förslag bara, men ja, absolut.
13: Mm. Det låter nästan förnuftigt, men hur gör man det här på ett snyggt sätt då? Det finns ett påskrivet avtal ju.
15: Man använder benevolentia. Välvilja.
13: Ah.
15: Istället för att smälla i dörren så kan man sätta sig ner tillsammans alla Tidöpartierna och fråga, hur upplever vi vår relation? Om svaret är, vi gillar varandra som partier, men det viktigaste är att liberalerna röstar som vi andra säger, ja, då blir separationen en befrielse för båda.
13: Jag förstår.
15: Mm. Och tänk på vem ni är i relationen. Kan ni som liberaler vara er själva? Kan ert hjärta sjunga fritt? Eller sitter ni där i riksdagen och håller inne med alla era liberala känslor för att inte göra SD upprörda?
13: Mm. Men hur pratar man med ungdomsförbunden?
15: Ja, glöm för allt i världen inte barnen. Var ärliga och raka med dem, men utan att lasta över för mycket av den här vuxna politiska smutstvätten. Det är de som bär framtiden, så se till att de inte känner sig som brickor i ert smutsiga vuxengräl.
13: Mm, viktigt med barnen, det får avsluta vårt samtal. Tack då Poppy Pilqvist för att du medverkade.
15: Inga problem, Ritte. Och glöm inte, att välja att gå, det är att välja att leva.
13: Förra veckan avslutades dansbandsveckan i Malung och i år var det inte bara dansbandstokiga som gnussade i Grönlandsparken. Kulturminister Parisa Liljestrand invigningstalade. KD-ledaren Ebba Busch var där, SDs kulturpolitiska talesperson Alexander Kristiansson förstås och S-profilen slash populistproffset Jan Emanuel fanns också på plats på jakt efter det gamla Sverige som han uttryckte det. Frågan är hur långt våra politiker är redo att gå för att uppfattas som tillräckligt folkliga. SDs tidigare befästa platser bland husvagnar och raggarbilar är under angrepp.

0: Inget stoppar heller oss här i Radioskugga, förutom sändningstiden som tar slut nu. Men vi hörs igen nästa vecka.
1: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
2: Och Radioskugga hör ni i Godmorgonvärlden nu på söndag på förmiddagen mellan 9 och 11. Och på lördag då släpper vi ett nytt avsnitt av programmet Min musik, där välkända svenskar väljer sin favoritmusik och berättar vad den betyder för dem. Och så här berättar författaren Ulf Kvensler om sin favoritmusik.

0: Jag föddes 1968 i Ronneby i Blekinge. Om du är ungefär så gammal som jag så kanske du kände igen den här musiken. Signaturen till familjen McCahan, en av 70-talets stora tv-succéer. Jag älskade den här serien när jag var liten och jag älskade framförallt den här mäktiga musiken som inledde varje avsnitt. 1978, när jag var 10, började jag spela klarinett i Ronnebydraget, en av Ronnebys två stora ungdomsorkestrar på den här tiden. Och vi spelade den här musiken, Theme from How the West Was Won, som det stod längst upp på pappret. Och jag var aldrig så lycklig, tror jag, som när jag fick plocka fram de här noterna, ställa dem på notstället. Det kanske var en torgkonsert i Ronneby, en kall och blåsig lördag förmiddag i mars. Man stod huttrar i sin uniform, blå basker, röd uniformsjacka med guldknappar, blå byxor med guldrevärer. Jag ser framför mig ett par glesa klungor av pensionärer som står och hukar i blåsten. De flesta såklart far- och morföräldrar till någon i orkestern. Och jag tänker, spänn fast säkerhetsbältena, för nu blir det åka av.
1: Författaren Ulf Kvensler berättar mer om sin favoritmusik och varför den betytt så mycket för honom i programmet Min Musik. Avsnittet släpps i vår app Sveriges Radio på lördag och programmet går också att höra i vår grannkanal P2 klockan 3 lördag eftermiddag. Då är klockan 8:55, dags för den här signaturen.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Under tisdagskvällen skedde en olycka mellan två båtar utanför ön Körn. Det ena var en fritidsbåt med en barnfamilj. Det andra var en mycket större båt, ett 90 meter långt lastfartyg. Polisen vet inte riktigt vad som har hänt, men fritidsbåten har sjunkit. Ett barn och en vuxen vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Men två personer har ännu inte hittats. Just nu är ingen misstänkt för brott, men polisen undersöker fallet och polisen letar efter de försvunna personerna. Unga med autism går mer sällan till ungdomsmottagningen än andra unga. Det visar en undersökning från Karolinska institutet. Men när vården blir digital blir det mindre skillnad. Forskaren Lovisa Hellsten säger att digital vård kan göra det lättare för unga med autism.
3: Ja, men nya miljöer, jättemycket ljud eller väldigt mycket intryck, till exempel på vägen till en vårdgivare eller till att gå till ungdomsmottagningen, kan kännas mycket jobbigare eller att sitta i ett stimmigt väntrum.
2: Intervjun gjordes av P3 Nyheter. Minna Nilsson från Malung fick betala 20 kronor i avgift när hon skulle ta ut 500 kronor från en uttagsautomat. Det tycker Minna är fel.
4: Fy att jag måste betala den här summan pengar för att ta ut mina egna pengar som är skattade redan. Det gör mig både arg och ledsen.
5: Antalet automater för att ta ut pengar minskar i Sverige enligt Riksbanken. För de personer som bara kan använda kontanter blir det här ett problem. Och sedan i slutet av maj så tar uttagsautomaten kontanten ut avgifter för alla som tar ut pengar. Det gör Minna upprörd.
4: För det har ju blivit bara sämre för de som har god man och som inte kan ha kort eller bank-ID och sånt själv. Som måste ha kontanter när de ska handla. Och äldre människor som gärna vill ha pengar i sin hand.
5: P4 Dalarna har sökt företaget som äger uttagsautomaten kontanten utan att få svar. Däremot har företaget skrivit en debattartikel i tidningen Aftonbladet. Där har de skrivit att de egentligen inte vill ta ut en avgift, men att avgiften gör det möjligt för dem att ha kvar uttagsautomaterna på mindre orter. Minna tycker att avgiften är orättvis.
4: Det ska inte tas av människor som redan har dåligt med pengar.
2: Intervjun gjordes av P4 Dalarna. Klartextreporter Malin Hag. Sanna Pettersson från Varberg är bäst i Sverige på rullstolsdans. Nu ordnar hon kurser i just rullstolsdans. För Sanna vill att fler personer som går ska våga bjuda upp personer i rullstol.
6: Du går fram och tillbaka precis som man dansar med en gående. Lite tryck och drag. Ja. Här måste du bara ha draget, för annars så stryper du farten i rullstolen.
5: Att lära sig dansa kan vara knepigt för alla. Mycket att hålla reda på. Armar och ben som ska göra olika saker. Sanna förklarar att det då kan vara enklare för en gående person att dansa med en som sitter i rullstol.
6: Det är egentligen ganska tacksamt att börja med rullstol, för det enda du behöver göra är att trampa i takt.
5: Hon berättar att det många gående är oroliga att skada sin dansvän i rullstolen. Eller att rullstolen ska välta.
6: Nästan alla säger direkt att jag är så rädd att jag ska ta sönder dig. Men alltså, det kan ju hända med en två gående också. Om följaren inte fattar vad du vill att den ska, så kan ju dens arm också ryka liksom.
7: Du, sista grej bara. Det här med skador. Du kan ju tippa bakåt. Om du har handen ner i liksom däcken sådär, så kan du lätt fastna. Har du råkat ut för några sådana grejer?
6: Det brukar man så här säga. Det första är, när du har vält mig, då kan du dansa rullstolsdans. Inte innan det!
2: Det var P4 Hallands reporter Henrik Westberg som träffat Sanna. Klartextreporter var Malin Hag. Jag som sänt kvällens nyheter heter Slin Henriksson och önskar trevlig kväll.
8: Åtal har väckts efter sprängdåden mot två trappuppgångar i Norrköping i november förra året. Samma dag hittades också en skarp termosbomb. Michelle Stein är kammaråklagare.
9: Så som vi har kunnat se är det riktat mot en person och den personens anhöriga. Så på det sättet hänger det ihop.
10: Kammaråklagare Michelle Stein har lett den särskilda utredningsgrupp som tillsattes. Hon menar att polisen och de fyra åklagarna har lyckats identifiera bombmakare, sprängmedelslager och anstiftare i form av ett kriminellt nätverk.
9: Utifrån det som har framkommit i utredningen så talar det för att de här gärningarna har skett på uppdrag av Foxtrot.
10: Fem personer, 18-34 år, åtalas för synnerligen grova brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. För grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brott. Bevistalan väcks också mot en person som var 14 år vid tidpunkten.
8: Reporter Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Den bussförare som vid lunchtid idag krockade in i ett träd i centrala Lund greps i eftermiddags misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt drograttfylleri och vållande till kroppsskada enligt polisen. Vid olyckan skadades 9 personer lindrigt. Kenyanska viltvårdare har inlett en utredning efter att 15 elefanter hittats döda inom loppet av en månad nu i sommar. Elefanterna hittades i 3 olika områden, uppger Kenyan Wildlife Service, och preliminära prover visar ett möjligt giftigt ämne hos flera av de drabbade elefanterna. Efter helgens terrorattack i samband med ett Pride-evenemang i Berlin ställs nu frågan om hur det kunde hända, trots att den misstänkte gärningsmannen var dömd för att ha planerat våldsdåd i Tyskland och redan övervakades av myndigheterna. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
11: Den här personen klassades som en väldigt hög säkerhetsrisk. Och det finns 500 av dem. Så han borde egentligen haft spaning kontinuerligt. Men det är ju en resursfråga hela tiden.
12: Och Magnus Ranstorp ser en oroande utveckling.
11: Vi kommer ihåg 2016, den här stora attacken mot julmarknaden i Berlin. Sen har antalet attentat gått ner eller attentatsförsök. Men nu 2024-2025 finns det också en ny ogynnsam utveckling där det är många attentat. Det är fler ensamagerande. Man använder enkla vapen. Och liksom i övriga Europa så ser vi också en ökad roll för mindreåriga och också nätbaserad radikalisering.
8: Terrorforskare Magnus Ranstorp och reporter, det var Thea Regell. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Ja, jag hade vissa väninnor som, alltså som jag sen gled ifrån därför att de gjorde inte annat än att prata om utseende. Det var faktiskt så illa.
15: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om vänskap.
14: Och till slut, alltså jag visste ju om alla deras skavanker för dem. De hade pekat ut dem åt mig. Och jag tyckte som nu har jag objektifierat den här personen 100%.
15: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och sök då på Snygg eller ful så hittar ni programmen där. Så ska vi till Genève i Schweiz. Där ligger CERN som är världens största laboratorium för partikelfysik. Vetenskapsradions programledare Elsa Östlund tar oss med och berättar mer om framtiden för partikelfysiken.
16: You have to make some gymnastics to have more particles which are really colliding.
17: Idag ska vi in i en värld som, ja, ska vara helt ärlig, skrämmer mig lite. Partikelfysik.
16: It's very, very complex.
17: Det känns ofta helt obegripligt för mig.
16: It could be whatever, you know.
17: Men stanna kvar, för bakom allt det svåra handlar det här om själva byggstenarna i allt omkring oss.
16: Finally you have this fiesta that okay, we have find the Higgs.
17: Och just därför ska vi till CERN, världens största laboratorium för partikelfysik, som i år stängs för en 4 år lång uppgradering.
18: Dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery. I think this is what we really all hope for.
17: Du lyssnar på Vetenskapsradion med mig Elsa Östlund och idag handlar det om framtiden för partikelfysiken. Och om en uppgradering kanske kan väcka liv i ett forskningsfält som vissa menar har hamnat i dvala.
16: It's really a cathedral of the science.
17: Marta Baico, rumänsk ingenjör och nyckelperson i utvecklingen av CERNs magneto-supraledningsteknik, beskriver CERN som en vetenskapskatedral.
16: Well, now I'm here for 30 years and I was always and still today I think that maybe I am not enough for what it is this place.
17: Och trots sina 30 år här känner hon ibland samma tvekan som när hon först kom hit. Om hon verkligen räcker till på en plats som den här. Men hon trivs otroligt bra.
16: Actually what is difficult is to get a life outside CERN because we are all or most of us foreigners. So we come here and we end up having our family replaced by our colleagues.
17: Kollegorna blir ofta som en andra familj eftersom CERN är som en liten stad med labb, kontor, restauranger, banker och olika fritidsklubbar. Och det svåra, säger hon, är snarare att skapa ett liv utanför området. Trots att CERN ligger precis utanför Genève i Schweiz.
16: Actually, some of our colleagues, they're typically the physicists who are coming from different countries for a period of time that is shorter than ours here, so it can be from weeks to months. They are basically living and doing very big part of their life in the Meran site. We have everything for it.
17: Den cirkelformade tunneln som utgör partikelacceleratorn ligger djupt under marken och korsar gränsen till Frankrike. Men ner i den får man inte gå när acceleratorn är igång, vilket den är i större delen av året.
16: So let's go into the mock-up of the tunnel.
17: Marta visar istället in mig i en skalenlig modell av tunneln där partikelacceleratorn LHC, Large Hadron Collider, finns. Den är lika bred som den riktiga, men bara runt 20 meter lång, inte 27 kilometer.
16: So really the size, the ambience, you have it really like in the tunnels.
17: Den verkliga LHC ligger djupt under våra fötter, som en enorm racerbana under marken. Och i den accelereras pyttesmå partiklar, oftast protoner, upp till nästan ljusets hastighet, ungefär 11 000 varv per sekund, innan de krockas. I smällarna kan forskarna se vilka ännu mindre partiklar som finns inuti protonerna eller som skapas i själva kollisionen.
16: You have to imagine a kind of a tube in the tube, layers like in the onion.
17: Och Marta beskriver LHC som en lök med flera lager. För när man står i den rörformade tunneln så ser man ett enormt rör framför sig. Men egentligen är det en lång rad av gigantiska magneter som styr protonerna i rätt bana. De största magneterna är runt 15 meter långa och väger upp mot 30 ton. Och trots att det är magneterna som Marta jobbar med så beskriver hon deras utseende som tråkigt.
16: You see a blue tube. It could be whatever, you know.
17: Inuti varje magnet finns två smala rör där protonerna färdas, ett i varje riktning.
16: One tube here, another there. This is how they are traveling completely independent.
17: Tunneln vi står i är grå och anonym. Det är fullt av kablar, magneter och utrustning. Och så ser nästan hela den riktiga tunneln ut också. Förutom vid stationerna som skickar in protonerna och vid de stora detektorerna där kollisionerna sker. Och för några år sedan när acceleratorn var avstängd fick jag faktiskt besöka Atlas-detektorn. Den var enorm, som en cirkulär solfjäder av elektronik och såg nästan ut som en del av en rymdstation. Och jag minns att jag stod där och förundrades över hur märkligt och kanske lite poetiskt det är att vi behöver världens största maskiner för att studera universums minsta byggstenar. Och det är just det partikelfysiken handlar om. Läran om universums minsta byggstenar och krafterna som styr dem. Ibland är det ren teori och ibland handlar det om att krascha partiklar och se vad som händer. Under 1900-talet hittade man fler och fler partiklar genom att bygga allt kraftigare acceleratorer. Till slut såg man mönster och det blev grunden till standardmodellen. Teorin som beskriver hur materia och energi beter sig på den allra minsta skalan. Men en pusselbit saknades länge. Den partikel som ger andra partiklar massa. Den förutspåddes redan på 60-talet av bland annat fysikern Peter Higgs. Men ingen visste om den verkligen fanns. Till och med den kända fysikern Stephen Hawking slog vad med en kollega om att den aldrig skulle hittas. Men nästan 50 år efter att partikeln hade förutspåtts hittades den.
19: This is a very, very preliminary result, but we think it's very strong. It's very solid. We discovered the standard model to more and more rare processes, and basically we're very confident now that we can go after the rarest, which is the Higgs.
20: I think we have it. Yeah.
17: 2012 upptäcktes Higgs-bosonen med hjälp av LHC på CERN. Och en som satt med i publiken under den här presskonferensen var den då 83-åriga Peter Higgs som var rörd till tårar.
20: Well, I would like to add my congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime.
17: Och det här blev en av de största fysiknyheterna på decennier.
16: It was a very exciting period. Basically, I was working for the LHC from the very beginning. So somehow it's giving you the opportunity to understand why you are working, what is the final goal. So it was very, very exciting, of course.
17: För Marta Baiko, som varit med sedan starten av LHC, blev upptäckten ett bevis på att alla år av arbete faktiskt lett fram till något. Att hela den här enorma satsningen och alla människor bakom den tillsammans hade lyckats.
16: I think that it was a different atmosphere because after a long period where you are working, installing and doing day and night shifts, finally you have this fiesta that okay, we have find the Higgs. I think it impacted us. We were all very proud.
17: Efter år av nattpass och installationer var det nästan feststämning på CERN. En känsla av att de hade varit med om något historiskt. Men efter det blev det tyst. Inga nya partiklar, inga stora överraskningar. Stephen Hawking kallade till och med upptäckten för lite tråkig, eftersom de största framstegen ofta kommer från oväntade resultat, inte bekräftelser.
0: But it is a pity in a way, because the great advances in physics have come from experiments that gave results we didn't expect.
17: Och vissa började säga att partikelfysiken var död, eller åtminstone slumrande. Och Marta håller faktiskt med om att fältet gick in i en slags dvala efter Higgs.
16: Yes, I would say yes. We are still very proud, but with the time, of course, this enthusiasm it's a bit less.
17: För även om Higgs-bosonen var en enorm upptäckt, passade den nästan för bra in i teorin. Den fyllde igen ett hål i standardmodellen, men öppnade inga nya. Och problemet är att standardmodellen inte kan vara hela bilden. Den beskriver tre av de fyra fundamentala naturkrafterna, men tar inte med gravitationen. Den förklarar bara den materia vi kan se, som tros vara en liten del av universum. Resten är mörk materia, som vi inte kan se men som verkar hålla ihop galaxerna. En annan gåta är varför Higgs-bosonen är så mycket lättare än vad många teorier säger. Och det är här både frustrationen och fascinationen uppstår. Standardmodellen fungerar otroligt bra, men den har enorma luckor. Vad är mörk materia? Varför är Higgs så lätt? Och hur hänger gravitationen ihop med allt annat? Fysikerna vet att något saknas. Frågan är bara var man ska leta och hur man ska hitta det. För vad gör man när världens största fysiklabb inte hittar fler svar? Har man tappat hoppet? Eller finns spänningen fortfarande kvar? Och kanske är det här uppgraderingen av LHC kommer in.
21: Marcus, Elsa.
18: Hey, nice to meet you. Jag heter Marcus Zalaut och jag leder projektet av High Luminosity Upgrade just nu på CERN.
17: Jag möter Marcus Zalaut i en av de nya anläggningarna inför uppgraderingen. Han kommer egentligen från Österrike men pluggade också ett halvår på KTH i Stockholm.
18: Det var där jag började lära mig lite svenska, men det var där jag träffade min fru, så det var lite efteråt att jag lärde mig mycket mer.
17: Och resten av intervjun tar vi på engelska eftersom det blir lite mer tekniskt.
22: I'm inviting you to take two helmets and to
18: exactly. So maybe first we get you equipped and then we start having a look.
17: Men först ska vi ta på oss väst och skyddshjälm eftersom vi ska åka ner 72 meter under marken.
18: Okay, so what we can do now is we can actually take the elevator. We go down 72 meters.
17: Uppgraderingen av LHC ska pågå i 4 år. Och den har faktiskt varit planerad sedan länge, redan innan man hittade Higgs-bosonen. Vi kliver ur hissen och framför oss öppnar sig en drygt 300 meter lång tunnel.
18: So now we enter what we call the new high luminosity LHC galleries.
17: Den ligger parallellt med den nuvarande LHC-tunneln som ligger ungefär 10 meter djupare och körs i princip dygnet runt fram till avslutningen i sommar. Men här är vi på säkert avstånd från strålningen.
18: And the LHC machine is running today, so there is collisions happening right now as we stand very close to the center of the detector.
17: Här nere rör sig grupper av folk i skyddshjälmar mellan byggställningarna. Förberedelserna inför uppgraderingen är i full gång och det hörs. Marcus förklarar att många delar av LHC helt enkelt gjort sitt. Och att stora delar nu byts ut till ännu modernare teknik. Men målet med uppgraderingen är inte att partiklarna ska åka snabbare. Energin blir densamma. Det nya är istället mängden kollisioner.
18: High luminosity is really going to increase the collision rates in the detectors, and that is really really important because physics discoveries nowadays they're really statistical events. So that means you need a lot of collisions, a lot of data to analyze for the particle physicists to really discover new types of particles and new physics.
17: Och fler kollisioner betyder också mer data, ungefär 10 gånger mer.
18: So there is a tenfold increase of collision, so there is also a tenfold increase of the data that has to be recorded.
17: Det är som att gå från att ha några få bilder med en kamera till att filma i super slow motion. Plötsligt ser man detaljer man aldrig sett förut. Men det innebär också en ny utmaning. All denna data måste analyseras. Och just där har ett verktyg fått en allt viktigare roll under det senaste decenniet, AI.
18: Artificial intelligence is a field that CERN is already using actively, and especially the analysis of collision data, because of course we are looking for pattern recognition. That is something that AI today is very, very capable of doing.
17: AI används redan för att hitta mönster i kollisionerna, sånt som är svårt eller omöjligt för oss människor att upptäcka. Och kanske finns det till och med upptäckter gömda i gamla data.
18: Often the data analysis lags behind. And yes, it might very well be that there is still other things and discoveries that are hiding in the data that we simply have not yet seen.
17: High luminosity kan ge både mer precisa mätningar och chansen att se extremt sällsynta processer. Sånt som bara händer någon gång ibland i miljarder kollisioner. Och kanske kan det vara vägen mot en ny stor upptäckt.
18: The dream scenario would of course be that there is another fundamental discovery like the Higgs particle. I think this is what we really all hope for. But already the better understanding of the Higgs particles and the present standard model will guide us very clearly in what path we have to take for future machines.
17: Men även om en ny fundamental upptäckt inte sker, menar Marcus att mer exakta mätningar av Higgs-bosonen och andra processer också kan ge mycket kunskap.
18: Although we have discovered it, we know still very little about its actual properties. So we have to know much better how it actually behaves, how it interacts with particles. There might be actually more than just one Higgs particles. There might be many more. And all these precision measurements is going to give us a much, much further insight in what the Higgs really is and what it does as part of the standard model.
17: Och beskrivningen av att forskningsfältet varit i dvala sedan Higgs håller han inte med om.
18: It's definitely become much harder to really achieve these fundamental discoveries. We have been pushing our boundaries of understanding. Making really huge leaps has just become extremely difficult, and there is a lot of effort that has to go into that.
17: Han menar att stora språng i fältet blivit allt svårare, men att gränserna för vår förståelse flyttas framåt hela tiden. Och det tror han beror på vår nyfikenhet.
18: In the end, we're also all very curious, right? And I think our curiosity will never stop. So I think it's just our nature that we are explorers.
17: Men vad händer när uppgraderingen är klar? Man kör igång High Luminosity och ändå inte hittar fler ledtrådar om hur universum hänger ihop.
18: As you might have heard, there is already a future project in the making at CERN, which we call the Future Circular Collider.
17: Nästa stora idé är Future Circular Collider. En accelerator på runt 90 kilometer i omkrets istället för dagens 27 kilometer. Och den skulle ha ungefär 10 gånger högre kollisionsenergi.
18: It would again be in the Geneva Basin. It's a huge ring that actually stretches for the first time underneath the Geneva Lake and even extends partially towards the Alps.
17: Och såna här projekt är dyra. Uppgraderingen till High Luminosity kostar ungefär 13 miljarder kronor totalt. Men den kostnaden, säger Marcus, ryms inom CERNs nuvarande budget från medlemsländerna. Och jag undrar om finansiering av såna här projekt blir svårare när det inte görs lika många stora upptäckter längre.
18: Accelerators like we build at CERN, they're of course for fundamental science, but there is also a lot of technologies that are developed on the way of doing that.
17: CERN byggdes förstås för den grundläggande forskningen, men Marcus menar att de också driver fram ny teknik som får direkta tillämpningar i många olika industrier. Dessutom tycker han att det är viktigt att CERN och Europa behåller sin världsledande roll.
18: Europe is still the leading place in terms of particle physics today, and I think it's extremely important that we maintain that advance.
17: Men är nästa steg verkligen bara att bygga ännu större maskiner? Tunnlar som sträcker sig under sjöar och berg?
18: So there is actually different types of areas that particle physics is today looking at. On one side, the very large scale high energy machines, but there is also very, very small experiments that are doing that. But definitely the search, what we call the high energy frontier of particle physics, this naturally has to go with larger and more powerful machines.
17: Jakten på universums gåtor sker på många fronter. Från enorma acceleratorer till små experiment som ryms på ett skrivbord. Men oavsett skala handlar det om att vilja förstå mer. Och kanske är det just kombinationen av nya maskiner, nya verktyg och vår oändliga nyfikenhet som kan väcka partikelfysiken ur sin så kallade dvala och bana väg för nästa stora genombrott.
18: This is a huge project and it's time to go and I'm confident we will make it.
17: Du har lyssnat på Vetenskapsradion med mig Elsa Östlund om hur världens största partikelaccelerator byggs om för att ta nästa steg i jakten på det som saknas i vår förståelse av universum. Producent var Lars Broström och musikklippen i programmet är gjorda av forskare, kompositörer och konstnärer inom LHC Sound Project.
1: Och det var Elsa Östlund som programledde det här avsnittet av Vetenskapsradion och som var en repris från i juni i år. Vetenskapsradion tillbaka imorgon torsdag. Då handlade det om indiska vandrare som visade forskaren hemlig energigivande växt som blev starten på ett unikt samarbete som ledde fram till Nagoya-protokollet för rättvis vinstdelning. Imorgon i Vetenskapsradion strax efter 12 mitt på dagen eller så här på kvällen ett avsnitt av serien Naturens omstridda apotek med rubriken Den hemliga växten i bergen som blev modell för global rättvisa. Och nu i dagens ekopodden som vi ska lyssna till handlar det också om Indien, om hur ett satiriskt Instagramkonto under sommaren växte till en enorm proteströrelse i världens mest folkrika land.
3: Naila, unga indier som gått ut och demonstrerat på gatorna de senaste veckorna och en del då utklädda till kackelackor. Alltså, vad är det de vill egentligen?
4: De vill bli lyssnade på och så vill de bli respekterade.
21: Det här är Dagens Eko med Robin och Lin. Idag om protestvågen i Indien, där den så kallade kackelaxrörelsen sätter press på regeringen.
3: Det är den 15 maj 2026 i Indiens högsta domstol. Chefsdomaren Surya Kant, en man i välansad mustasch, talar. Enligt reportrar på plats kallar han arbetslösa unga indier för kackelackor och parasiter. Ett uttalande som sprider sig som en löpeld i indiska medier. Dagen efter hävdar chefsdomaren att han blivit felciterad. Men då är det för sent. En ny proteströrelse tar form. En ung generation indier går ut på gatorna och utmanar makten. De kräver förändring av samhället och utbildningssystemet. Och de tar sig kackelackan som symbol. I de stora protester som följer syns demonstranter bära masker för ansiktet, föreställande just kackelackor.
21: Gäst är Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent.
3: Men Naila, jag tänker om du skulle börja med att ge en bild här av vad det är för Indien som de här unga människorna växte upp i. Alltså, hur skulle du beskriva det landet?
4: Ja, men ska vi börja runt millennieskiftet kanske? För det är ju då som många av de här unga generation Z-demonstranterna föddes. Och där då, kring år 2000, så hade Indiens regering knappt 10 år tidigare genomfört stora ekonomiska reformer.
23: We will ensure that our industrial economy becomes a vibrant industrial economy.
24: India's export growth has been the third best in the world.
4: Tillväxten den var hög, då det fanns en optimism och en framtidstro då.
25: Yes, India is an exporting success story.
4: En bit in på det här nya årtusendet så fanns det ändå ett sug efter en politisk förändring. Och Indiens befolkning, De la 2014 sin röst på BJP, Bharatiya Janata Party, med Narendra Modi i spetsen.
2: Det kallas här i Indien för en politisk tsunami. Det ser ut som ett indiskt parti för första gången på 30 år får egen majoritet i parlamentet. Och därmed inte
4: de hade bland annat lovat skapa miljontals nya arbetstillfällen.
5: Our aim is to create jobs for more than a billion young hands.
4: Men Robin, så här 12 år senare så har det här löftet blivit något av ett sänke för regeringen. Frustrationen är så stor bland de unga och deras föräldrar över bristen på vettiga jobb. Många som har pratat med säger att framtiden den upplevs som mörk.
6: Frustrerad hoga sir, kai aur aatmahatya karte hain.
7: Jobs or rather lack of them is a big election issue here. Only 12 out of the state's 70 million youth had a job as of December 2021.
9: Så för den indier då som ska ge sig ut på arbetsmarknaden så är det trots all ekonomisk tillväxt inte så lätt, eller?
4: Nej, men precis, det är det inte. Och det handlar ju om att konkurrensen den är stor. För de unga indierna, de är många.
7: These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. But they are fast becoming frustrated over a lack of jobs.
4: Och det är liksom kring detta som den här senaste tidens konflikt finns. Medan många familjer har satsat alla resurser de har på sina barns utbildning så möts de av ett system där fusk och oegentligheter blivit vardag. Och det är därför de är så arga.
9: Så jag tar oss igenom det. Vad är det som har hänt på senare tid som gjort att många blivit så arga?
4: Ja, men jag tar ett väldigt konkret exempel som det här nu senaste handlar om. Mm-hmm. För att få arbeta inom sjukvården så behöver en indisk student skriva ett prov som kallas för NEET, N-E-E-T. I år så var det 2,2 miljoner som skrev det provet den 3 maj.
9: Det är en rejäl tenta vi pratar om.
4: Det är en rejäl tenta. Ja. Och platserna som de

0: development that has sent shockwaves across India's education system. The National Testing Agency has officially cancelled NEET UG 2026.
1: Provet har helt enkelt kommit ut till en del av de som ska skriva, och då har ju de kunnat få fördelar och plugga eller leta upp svaret mer specifikt. Och det är inte första gången som de här proverna läcker på olika sätt, eller att det fuskas, att det uppstår oegentligheter när intagningsprov och examensprov ska genomföras då till högskolan.
2: India's National Testing Agency, or the NTA, has announced the re-examination date for the NEET undergraduate test. It will be held on June the 21st.
1: Regeringen, de sa snabbt, men det blir ett omprov några veckor senare.
3: Så månader av pluggande, och så sitter man där och svettas, och sen får veta att nej, det spelar ingen roll.
1: Exakt.
4: Several deaths by suicide involving NEET aspirants have renewed conversations about exam stress, mental health and the pressures associated with becoming a doctor.
1: Och samtidigt är det så att en del unga upplever att pressen är för stor, och några väljer att begå självmord.
3: På grund av den här situationen då?
1: Ja, pressen och stressen blev för stor.
5: Reuters interviewed families of three students who said the cancellation of the original examination and uncertainty over the retest contributed to their children's deaths.
3: Så vad är det som händer sen då?
1: Ungefär samtidigt här, det är lite parallella spår i den här berättelsen. För där i mitten av maj så jämför chefsdomaren för högsta domstolen Surya Kant Indiens unga och arbetslösa med kackelackor och parasiter. Och borta i USA, i Boston, så sitter den 30-åriga Abhijit Dibke. Han är kommunikationsstrateg med ett förflutet i ett av Indiens oppositionspartier. Och när han ser och hör det här uttalandet så blir han såklart mycket upprörd. Och hans svar till Kant lyder: "What if all cockroaches come together?" Tänk om alla kackerlackorna skulle gå ihop.
3: Ja.
1: Och det blir startskottet för Cockroach Janta Party.
6: You gave this movement the name cockroach. So did you feel also as a cockroach when you were younger?
7: Yeah, of course, because the system doesn't listen to us. The government doesn't listen to us.
3: Någon slags kackerlacksparti startar han där då? Eller vad är det här handlar om egentligen?
1: Ja, det kan man säga, eller parti och parti. Det här börjar som en, ja, men som en proteströrelse med humor som vapen. En hemsida dyker upp där unga som känner sig manade uppmanas att bli medlemmar. Och för att liksom passa in, för att få lov att bli medlem, då ska du vara ung, du ska vara arbetslös, du ska vara lat, hänga väldigt mycket på nätet och vara duktig på att gnälla.
3: Det här är kriterier som är uppsatta då,
1: ja,
3: på hemsidan.
1: Och det säger sig självt att det är väldigt humoristiskt så att säga. Så man driver liksom med hela den här bilden på den unga generation Z. Och efter 2 veckor så har CJP, som den här kackerlacksrörelsen kommer att kalla sig för, fått 20 miljoner följare.
7: This is a movement that we will be taking forward, and I will be returning to India to take this movement forward so that we can hold the government accountable and we can change the political discourse of the country.
1: Men rätt så snart så byter rörelsen fokus och ger sig in på hela det här fusket vid intagningsproven som vi pratade om nyss. Och den frågan, den växer, och till slut så kan man säga att hela uppmärksamheten, den hamnar just där. Då kommer en rätt så konkret lista fram på vad det är som man kräver. Och då är det omfattande reformer av hela utbildningssystemet. Men framför allt att utbildningsminister Dharmendra Pradhan ska avgå. Och också att de familjer vars barn tog sina liv här några veckor tidigare här, att de ska få en ekonomisk ersättning.
6: So you have to change the education system, because education systems is the first steps of every system.
1: Och man börjar med att hänga på den plats i Delhi som finns till för offentliga protester, som heter Janta Mantar. Och där började man demonstrera och manifestera den 6 juni. Men sen tar det hela egentligen inte riktig fart förrän en man som heter Sonam Wangchuk ansluter sig till den här protesten.
8: Namaskar, shiksha aur paryavaran mein CJP aur Ladakh ke samarthan mein mera ye aaj.
1: Han är en mycket känd och respekterad aktivist i Indien som arbetat bland annat med utbildningsfrågor förut. Och han inleder en hungerstrejk. Ja, men till

0: I början så kan han liksom halv sitta upp, men sen allt eftersom det går så ligger han mer och mer.
1: Ji haan, main abhi bhi zinda hoon.
0: Man ser ju hur ansiktet och allting, han blir ju smalare och ser ju svagare och svagare ut. Mm. Och hans röst, den här väldigt liksom lite tunna, känsliga rösten som jag. Det låter som att han inte mår så bra.
1: Akhir mein dimag, yani ki brain.
0: Men han ger ju inte upp för det. Och efter ett tag, allt som dagarna går, så börjar det här bli besvärligt för regeringen. Och den här rörelsen också, Kakalakspartiet och han, Sonan Vaintuk, de har uppmanat till en stor protestdag. Den 20 juli vill de att så många som möjligt ska komma till Delhi och helt enkelt gå från den här platsen, de få kilometerna, till parlamentet.
2: Mm-hmm. Okej, okay. Så allt laddar upp här inför den 20 juli.
0: Allt laddar upp. Och det som händer, det är att tidigt i morgonen den 18 juli, då genomför myndigheterna och polisen en gryningsräd på platsen. Först är det civilklädda poliser som kommer in med stora vita lakan och helt enkelt täcker för så att man inte ser sådana vagntunk.
2: Mm-hmm.
0: Och sen så lyfts han bort mot sin vilja och in i en ambulans. Men han fortsätter därifrån sjukhussängen att uppmana människor att marschera mot parlamentet, att inte ge upp. Det här sättet som han förs iväg på, det spär bara på ilskan.
2: Så när den 20 juli sen kommer då, vad är det för scener som utspelar sig där?
0: Ja, men natten där mellan den 19 och 20, då börjar människor att strömma till. Det är väldigt stor polisnärvaro och även särskilda insatsstyrkor. Det som händer, det är att de unga försöker ta sig till parlamentet, men det hela slutar med en sammandrabbning. Och man ser hur unga blir slagna av polisen. Polisen använder tårgas. Och det skjuts också in i folkmassan.
2: Skjuts med...
0: Det som på engelska kallas för pellet guns.
2: Mm-hmm. Gummikulor.
0: Ja, precis. Någon slags gummikulor. Även poliser skadas, ska jag säga här. Så på båda sidor så är det många skadade. Och de här bilderna som liksom kaplas ut till Indiens befolkning, att unga får stryk av polisen, det väcker ännu mer ilska och frustration.
2: Mm.
0: Och det leder till att folk sätter sig på tåg från Mumbai, från liksom Madhya Pradesh, från hela andra delar av Indien för att komma dit och visa sitt missnöje.
2: Så hur agerar och reagerar politikerna då på de här scenerna som utspelar sig med demonstranter?
0: Det är ju länge helt tyst. Och det kanske ändå ska till att säga så här, att många både inom och ut utanför Indien anser ju att under de här 12 åren under BJP:s styre så har utrymme för kritik, det har krympt. Mediefriheten, den har sjunkit, demokratin, den har naggats i kanten. Men till slut så blir regeringen tvungen att lyssna. Premiärministern Narendra Modi, han kommer först med ett svar där han säger att regeringen planerar att instifta snabbdomstolar för att kunna fälla dem som ligger bakom den här sortens fusk. Det här är en viktig fråga. Men det tas inte emot så väl av demonstranterna. De menar att det är liksom inte domstolar som behövs eller fler domstolar som behövs, utan det är ju mer systemreformer som går genom hela systemet.
3: Friends, jag janta hon ki paper leak.
0: Och då gör Modi någonting som är väldigt ovanligt för att vara honom. Han spelar in ett selfie-meddelande där han då försäkrar att regeringen verkligen förstår hur allvarligt det här är och hur stor smärta det här fusket har orsakat den enskilde. Men det här tas inte heller emot så väl.
2: Mm-hmm.
0: Det möts av skämt och memes. Jag besökte den här platsen, Jantar Mantar, någon dag efter den 20 juli där. Och det är skämtsamt, jag såg en ung kille som står och håller upp en liten skylt där det står, men en kondom för så här, ser ju så här många rupier, alltså den håller tätare än det här inträdesprovet gör.
2: Okay.
0: Ja. Det blir väldigt tydligt här att det finns ett stort glapp i hur man pratar till varandra. I regeringen så är liksom, jag menar om det är medelålder, men många är kring 60-årsåldern och uppåt. Så.
2: Det är liksom indiska boomers mot ungdomar. Ungefär.
0: Det kan vi säga att det är. Och den här, de indiska boomers som vi ska kalla regeringen för det, ja men de har vant sig vid att man kan säga någonting, att jag kommunicerar ut till dig och du lyssnar.
2: Mm.
0: De är inte vana vid att få ett svar tillbaka. Och definitivt inte ett svar där man gör skämt utav det som precis har kommunicerats ut.
2: Det är lördag den 25 juli. Efter dagar av stundtals våldsamma protester och sammandrabbningar mellan polis och demonstranter kommer beskedet. Indiens utbildningsminister avgår. Kackelax-partiets grundare Abhijit Dibke sitter på knä på en scen när han får höra nyheten. Han ställer sig upp, tar tag i en mikrofon och börjar ropa. Vi har... Men inser snabbt att mikrofonen inte är påslagen. På ovansidan av hans hand syns en droppnål. Han har nyligen lämnat sjukhuset. Mitt under protesterna har han drabbats av en bakteriesjukdom. Men det tycks inte stoppa honom. När mikrofonen slås på igen fullföljer han sin mening. Vi har gjort det!
4: Vi hävdar det!
2: Så Naila, alltså hur stor seger skulle du säga att det här är för de här kackelax-protesterna nu? Att de på något sätt lyckas få igenom sin vilja, eller?
0: Det här är en enormt stor seger för kackelackorna. Men också för demokratin, menar många politiska analytiker som jag följer.
2: Mm-hmm.
0: Det är första gången som en minister får avgå på det här sättet efter så omfattande protester. Och också sen att regeringen på en gång går med på de andra kraven. Med ekonomisk kompensation för dem, till de föräldrar som har förlorat sina barn. Och att unga då, som har deltagit i de här protesterna inte ska få möta rättsliga påföljder på det. Så det här är en maktförskjutning får man väl ändå säga. Till de ungas fördel.
2: Mm.
0: Det finns väl en stor chans eller en stor risk beroende på hur man väljer att se på den här utvecklingen. Att människor runt om i Indien nu kommer att utmana makten på olika sätt.
2: Ja, för att om man ser att det på något sätt kan gå ändå att påverka de här, om vi ska kalla dem boomersarna som sitter där och bestämmer då.
0: Ja, men precis.
2: Och vad blir nästa steg för den här kackelaxrörelsen nu då, går det att säga?
0: Ja, men det vet vi ju inte än. När regeringen gick med på kackelackornas krav så sa man att man skulle hålla ett nytt möte om 4 veckor för att försäkra sig om att regeringen lever upp till det som man har lovat. Det har bara gått några dagar sedan dess och redan så har då kackelackspartiet gått ut med att regeringen bryter mot ett av kraven, och då det var det kravet som handlar om att de unga inte ska gripas för att de har protesterat och demonstrerat. Och just det har skett i flera delstater runt om i Indien.
2: Så unga som misstänks ha deltagit i protester tas in av polis.
0: Precis, precis. Om de kommer att ge sig ut på gatorna igen själva nu, eller om det blir något mer regelrätt politiskt av dem, det vet vi inte än.
2: Man kan ju tycka vad man vill om kackelackor. Många tycker inte om dem, men de har ju en tendens att överleva.
0: Och det är det de har skojat så himla mycket om, att ni kan göra vad ni vill, men kackelackorna, de överlever ju allt.
2: Tack så mycket, Naila.
0: Tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
5: Programledare var Robin Olin. Gäst Naila Salim. Producerade gjorde Mattias Valenius och Mårten Paridon Pettersson. Och vill du komma i kontakt med oss? Maila då dagenseko@sverigesradio.se.
6: Jag tar mailadressen till Dagens Eko-podden en gång till. dagenseko@sverigesradio.se. Och ett nytt avsnitt från Dagens Ekopodden, det hittar ni i vår app Sveriges Radio, vardagar från 5 varje morgon. Så kan det även behövas en stunds eftertanke i nyhetsflödet. Och det erbjuder Tankar för dagen som vi nu ska lyssna till. Idag med Albin Bolin som är student och kadett i Frälsningsarmén.
7: Varför? Frågade han. och jag blev ställd av frågan. Det här mötet ägde rum i en liten säkerhetsstuga i ett högfjällsområde i norra Jämtland. Och vi satt inte där frivilligt. Tjock dimma, ungefär 10-20 meters sikt, regn. Sånt där regn som känns riktigt blött. Jag och min fru hade sökt skydd i stugan. Det gjorde den här mannen också. Vi var ute på en 2 månader lång fjällvandring genom hela den svenska fjällkedjan för andra gången. Han gjorde det för första gången och blev förvånad över att någon skulle vilja göra om det. Och då kom frågan. Varför? Jag blev ställd för jag kunde inte svara på den. Människor har alltid sökt sig bort för ensamhet och avskildhet. Ibland som en flykt från något, ibland som ett sökande efter något. Och jag tänker på hur det ser ut på gatan där jag bor. Bilar, lastbilar, springande människor, skrikande människor, skräp, nöd och misär, människor som far illa av livet, stress och hets. Ibland får man bara ångest över hur samhället ser ut och det är väl inte så konstigt om man skulle vilja fly från det. Kanske kan det vara ett svar på mannens fråga. Att det var en flykt från något. Under 8 veckor hinner man uppleva mycket. Att sammanfatta det är omöjligt. Att beskriva det är möjligt även om det är svårt. När jag ser tillbaka finns det ögonblick där jag upplevde en stark känsla av någonting fullkomligt. Låt oss kalla det sublimt. Det var inte de höga bergen och det var inte de milsvida utsikterna som gav den känslan. Det var den lilla bäcken som rinner outtröttligt, dag som natt. Som pålar ödsligt, oavsett om någon hör det eller inte. Det var de krokiga fjällbjörkarna som blickade ut över dalen redan innan jag fanns till. Som ser dagar passera, som ser årstider växla, som ser människor komma och gå. Det är en plats där det känns som att tiden står still. Och att vara där handlar för mig inte om att sitta på en sten och djupandas frisk luft. Att ladda batterierna, som man så klyschigt brukar säga. Det handlar inte om att fylla på något, och det handlar inte heller om att konsumera något. Det handlar om att hitta något. Att upptäcka en plats som bara är. Ett varande. Dag Hammarskjöld sökte sig också till fjällvärlden. I boken Vägmärken skriver han några rader som har följt mig under vandringen och som jag ofta återkommer till. Så här skriver han på bokens sista sida. Jag bodde vid den innersta sjön och följde älven mot källorna. Årstiden har växlat och ljuset och vädret och timmen. Men det är samma land. Och jag börjar känna kartan och väderstrecken. Han skriver om ett landskap där han börjar orientera sig. Dit han återvänder gång på gång, i verkligheten, i sinnet och i drömmarna. En plats där han kan följa älven mot källorna. Jag har hittat det landskapet. En plats där jag kan följa älven mot källorna. En plats där jag får lära mig att hantera karta och kompass. Är det en flykt? På sätt och vis. Är det ett sätt att lämna verkligheten bakom sig? Absolut inte. Det handlar om en plats som skapar avtryck och som manar till förändring. Och det är mitt svar på det som mannen undrade. Varför?

0: Vi har hört Tankar för dagen med Albin Bolin, student och kadett i Frälsningsarmén. Och 23.07 då hör vi filosofiprofessorn Martin Pettersson i Sommar. Han är från Stockholm men blev uppmärksammad i världspressen när hans undervisning om Platons gästabudet stoppades av universitetsledningen i Texas med hänvisning till att verket skildrar homosexuella relationer. Hör hela Martin Petterssons Sommar 23.07 här i P1. Men nu ska vi få höra hur vädret blir. God kväll SMHI.
1: God kväll, och här vid SMHI i Norrköping hör ni mig, Anna Belking. En högtrycksrygg passerar österut och varmare luft förs upp över landet med vindar omkring syd. Samtidigt så rör sig ett lågtryck åt nordost över Norska havet och tillhörande regn och skurar rör sig kväll och i natt in över fjälltrakterna. Imorgon så sprider sig sedan regn och skurar även öster om fjällkedjan över Norrland och Svealand. Och lokalt kan det vara kraftigt med inslag av åska. Och en gul varning för skyfallsliknande regn är utfärdat för stora delar av östra Norrland. Över Götaland och östra Svealand så blir det fortsatt mest uppehållsväder, rätt soligt och riktigt varmt med en temperatur som kan nå cirka 30 grader på sina håll. Och skogsbrandsrisken är stor eller mycket stor på många håll i Götaland, Svealand och södra Norrlands kustland. Lokalt så är den extremt stor. Och den här prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra och nordöstra Götaland med Öland och Gotland. Klart till halvklart och i natt 13-18 grader. Imorgon med soligt med tidvis höga månslöjor och riktigt varmt med 26-31 grader. Vind omkring syd, imorgon med friska vindbyar. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Även här klart till halvklart. Men över norra Värmland och västra Dalarna så kan regnskurar dra in som lokalt är kraftiga och med inslag av åska. I natt 13-18 grader. Imorgon ökad månighet och efterhand mer allmänt regnskurar över norra Bohuslän, Dalsland och västra Svealand. Dagstemperatur mellan 24 och 29 grader. Sydvästlig eller sydlig vind, imorgon med friska eller i samband med skurar kortvarigt hårda vindbyar. Östra Svealand, klara perioder varvat med främst höga månslöjor och i natt 13-18 grader. Imorgon sen växlande månighet med en hel del sol och varmt med 26-31 grader. Under eftermiddagen så kan lokala regnskurar förekomma, men närmast kusten fortsatt mest torrt väder. Sydlig eller sydvästlig vind, imorgon med friska vindbyar. Hela södra Norrland, klart till halvklart, i fjällen ökad månighet från sydväst följt av regn eller skurar och i natt 12-16 grader. Imorgon så sprider sig regnskurarna österut och till eftermiddagen tidvis regn eller skurar på många håll som kan vara kraftiga med inslag av åska. Fram på dagen 23-28 grader, men i fjällen lägre. Vind omkring syd i samband med skurar kortvarigt hårda vindbyar. Och så hela norra Norrland. Ökad månighet från sydväst följt sent i kväll och i natt av tidvis regn eller skurar i fjällen. I natt 5-10 grader, men i Västerbotten och södra Lappland något högre. Imorgon så sprider sig regnskurar österut och berör större delen av området. Skurarna kan vara kraftiga med inslag av åska. Dagstemperatur från 20-24 grader i Västerbotten till runt 10 grader i norra Lapplandsfjällen. Vind omkring syd, men i samband med skurar kortvarigt hårda vindbyar. Och fredagen och helgen bjuder sen på skiftande väder med soliga stunder varvat med tidvis mycket moln och skurar. Det blir även svalare jämfört med torsdagen, i allmänhet mellan 15 och 22 grader och tidvis rätt blåsigt. På fredag sen så rör sig portioner med regn åt nordost över landet. Östersjölandskapen, östra Svealand och Norrland väntas beröras. Det följs sedan fram på dagen av rätt så soligt väder, frånsett då norra Norrland och fjälltrakterna som fortsatt får regn eller skurar. Lördagen sen ser det ut att ge ganska gott om sol, men ett litet lågtryck över norra kontinenten kan föra med sig regn till sydöstra Götaland och över Härjedalen bildas ett annat, mindre lågtryck med tidvis regn eller skurar i mellersta Norrland. Notera dock att utvecklingen på dessa två mindre lågtryck är ännu osäker. Och de högsta temperaturerna idag, då har Stockholm haft 25 grader som högst, Göteborg 26, Malmö 27, Karlskrona 23, Kalmar 28, vilket är dagens allra högsta temperatur, Visby 23, Jönköping och Norrköping 26, Karlstad 25, Gävle 26, Mora 24, Sundsvall 19, Östersund och Storlien 21, Umeå 22, Vilhelmina 18, Luleå 22, Jokkmokk 20, Kiruna 15 och Kattejokk 11 grader. I övriga Europa så har Oslo haft 25 grader som högst, Helsingfors 24, Riga 20, London 35, Paris 38, Nice 30, Berlin 31, Wien 36, Warszawa 26, Kyiv 23, Moskva 19, Malaga 33, Rom 36 och Belgrad och Aten 33 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa har Frankrike noterat i Brevet med 42,2 grader. Så några nederbördsuppgifter då från det senaste dygnet där det i södra Sverige och nordligaste Norrland förekommit tidvis lite regn. I Götaland så har Göteborg fått 7 mm som mest, Hagshult och Måseskär har fått 4. I Svealand så har Mora, Åtorp och Blomskog fått 1 mm som mest. I södra Norrland så har det knappt kommit en droppe på våra stationer. I norra Norrland så har Kattejokk fått 13 mm, följt av Abisko som fått 8 och Karesuando 6 mm. Mest nederbörd sett över hela Europa, det har Norge fått i Kvamsøy med 34 mm. Så sjöväder, där ett lågtryck rör sig långsamt norrut över Norska havet, en högtrycksrygg över södra Skandinavien förskjuts österut mot Finland och Baltikum. Utsikter då till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsira, omkring syd eller växlande 2-7 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag väst eller nordväst 6-11. Mest god sikt, men imorgon på Fiskebankarna och sydutsira tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak, syd eller sydväst 4-9. Imorgon något ökande och vridande runt ett lågtryck. På eftermiddagen omkring ost, men på kvällen sydväst 8-13. Mest god sikt, imorgon skurar med måttlig sikt och risk för åska. Kattegat, omkring syd 4-9, imorgon eftermiddag 7-12 och mest god sikt. Vänern, syd eller sydväst 2-7, mest god sikt, imorgon någon skur. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, sydost eller växlande 2-7, imorgon kväll på sydvästra Östersjön kortvarigt kraftiga åskurar och sydväst 8-13. I övrigt mest god sikt. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, omkring sydväst 2-7, imorgon syd eller sydost och på eftermiddagen 6-11. Mest god sikt, men lokalt någon skur. Rigabukten och Finska viken, syd eller sydväst 3-8, imorgon syd eller växlande 1-6, och mest god sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, omkring syd 4-9, ökande och från imorgon eftermiddag 7-12. Mest god sikt, imorgon eftermiddag skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och så norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 6-11, i natt tillfälligt sydost 3-8 meter i sekunden. Mest god sikt, imorgon eftermiddag skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och på fredag så passerar ett mindre lågtryck hastigt åt nordost från södra Östersjön upp till norra Finland. På samtliga farvatten blåser det då vind mellan väst och syd. Och så avslutningsvis några aktuella observationer från klockan 21. Då har Torsminde syd 4 meter i sekunden, också i fyr syd 2, Skagen och Nordkoster syd 6, Väderöarna syd 7, Måseskär syd 5, Pålgrunden syd 4, Vinga syd 7, Nidingen sydost 7, Hallands Väderö sydost 4, Drogden sydost 7, Falsterbo ost 4, Arkona sydost 7, Hammarodde sydost 1, Hanö sydväst 7, Utklippan sydväst 5, Ölands södra och norra udde sydväst 4, Harstena syd 3, Hoburg sydväst 3, Östergarnsholm syd 4, Fårösund sydost 3, Gotska Sandön syd 3, Skarpö sydväst 3, Svenska Högarna södra arm och Finska Utö sydväst 6, Nyhamn och Märket sydväst 7, Öskär sydväst 8, Äggegrund syd 3, Kuggören syd 4, Brämön syd 5, Skogsudde syd 2, Bjureklubb syd 6, Rökhallen syd 4 och Kemifyr sydväst 9 meter i sekunden. God kväll.
2: Ekot klockan 10 börjar med den allvarliga båtolyckan igår kväll utanför Körn i Bohusläns skärgård. För en kvinna i 40-årsåldern och ett barn saknas fortfarande. Polisen och frivilliga har fortsatt sökandet, men Sjöfartsverket avslutade sin insats vid lunchtid. Tobias Nikander är sjöräddningsledare på Sjöfartsverket.
3: Alla har ju hamnat i vattnet, men två personer hittas tämligen snart. Två personer saknas vidare då.
4: En man i 40-årsåldern och ett barn fiskades upp ur vattnet och fördes till sjukhus med allvarliga skador. Deras tillstånd beskrivs som stabilt idag och mannen har kunnat förhöras av polis. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan. Polisen har stoppat fartyget, genomfört tekniska undersökningar och förhört personer ombord under dagen idag. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen är misstänkt för brott.
2: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Göteborg. I USA meddelade ikväll centralbanken att de lämnar styrräntan oförändrad. Det här är det andra räntebeskedet från den nya Fed-chefen Kevin Warsh som utsågs i våras. Han poängterade att han förstår att inflationen gör det besvärligt för amerikanska hushåll och affärsverksamheter.
5: For some households, businesses and market professionals, 5 years of high inflation have left a mistaken impression that's hard to shake, that the Fed's implicit inflation target was somehow above 2%. Let me reiterate, there is no soft inflation target. There's only a target, and it's 2%.
6: Målet är fortfarande en inflation på 2%, även om man inte förändrar styrräntan just nu. Det var Fed-chefen Kevin Warsh besked. Men det var inte en enig Fed-styrelse som låg bakom det här beslutet. 3 av de 12 ledamöterna ville faktiskt höja styrräntan för att försöka bromsa inflationen. Men att behålla styrräntan oförändrad är ett beslut som ändå var väntat av marknaden och som också påverkas av osäkerheten kring Irankriget och dess konsekvenser. Det betyder att Feds ränta ligger på ett målintervall mellan 3,5 och 3,75% där den legat sedan december i fjol. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
2: Och vi stannar kvar i USA, för i kongressen där hördes idag den tidigare chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet, Anthony Fauci, om insatserna under coronapandemin. Han anklagas framförallt av republikaner för att ha ljugit om insatserna och virusets ursprung.
7: When is the last time you spoke to him?
8: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
7: In hindsight, are you disappointed how you handled COVID? Do you have any regrets?
8: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer.
9: Över 100 gånger under det 3 timmar långa förhöret upprepade Anthony Fauci frasen som hänvisar till det 5:e tillägget i den amerikanska konstitutionen, som bland annat innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Ibland blev det närmast parodiskt när de republikanska senatorerna försökte bryta igenom mantrat.
10: What day of the week is it today?
8: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
10: What color tie are you wearing?
8: On the advice of counsel.
9: Det är inte första gången Anthony Fauci är i kongressen för att vittna om insatserna under pandemiåren då över 1 miljon amerikaner dog av covid. Över 200 gånger har han varit där och svarat på frågorna. Det här utskottsförhöret var på initiativ av republikanen Rand Paul, som har en lång infekterad historia med Fauci och som anklagas för att bedriva en häxjakt på den numera pensionerade smittskyddschefen. Bakgrunden är att Fauci fick en förebyggande benådning av president Biden som gäller för hans tid på smittskyddsinstitutet, men inte nu. Samtliga demokratiska senatorer försvarade Fauci och senatorn Maggie Hassan menade att förhöret bara var till för att snärja honom.
11: It is unfortunate that you have been put in the position that you are in today. And it must be enormously frustrating to know that this hearing is designed to entrap you.
9: Men de republikanska senatorerna i utskottet menar att han ljugit om virusets ursprung och den vetenskapliga grunden för de begränsningar som de amerikanska myndigheterna beslutade om. Den republikanska senatorn Bernie Moreno sa att han gav sig in i politiken för just det här tillfället.
12: Here I am sitting in front of you 6 years later saying who the fuck do you think you were for doing that?
9: Patrik Holmström, Washington.
2: De över 130 svenskar som resebolaget Apollo evakuerade tidigare ikväll på den grekiska ön Lesbos på grund av skogsbränder har nu fått återvända till sina hotell. Det säger Martina Krantz som är pressansvarig på Apollo.
13: Myndigheterna har sagt att det är tryggt och säkert för våra gäster att återvända till sina hotell. Så det är det som pågår just nu.
14: Det var när skogsbränder närmade sig staden Plomari på sydöstra Lesbos som resebolaget Apollo evakuerade 134 svenskar till en strand ungefär 2 kilometer bort. Evakueringen inleddes vid 6-tiden men redan vid 8-tiden kunde svenskarna börja återvända.
13: På det hela taget så har det varit en väldigt lugn situation trots omständigheterna.
14: Och släckningsarbetet det pågår ju fortfarande. Vad tänker du om de kommande dagarna nu?
13: Skulle någonting ske, en förändring och så vidare, så är ju vi beredda på om det skulle eskalera på något sätt.
2: Martina Krantz på Apollo och reporter, det var Saga Nyström Holm. Valmyndigheten får nu annonsera på Facebook och Instagram för att sprida information om valet efter att Meta ändrat sitt tidigare förbud. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
15: Det tycker vi är väldigt positivt. Det är väldigt viktigt för oss att kunna använda de kanaler som väljarna använder.
14: Meta som äger Instagram och Facebook hade tidigare beslutat att all annonsering om val skulle stoppas på plattformarna. Det med hänvisning till nya EU-regler om politisk reklam som började gälla hösten 2025. Men Valmyndigheten har pekat på att information från valmyndigheter inte ska betraktas som politisk reklam och efter det har Meta backat från sitt tidigare beslut.
15: Det Valmyndigheten vill nå är ju huvudsakligen sådana som inte ser oss om vi inte annonserar.
14: Det Valmyndigheten nu kommer annonsera om är till exempel var, när och hur man röstar. Att sån grundläggande information påverkas av Metas regler visar hur stor makt privata plattformar fått, enligt Marie Grussell, medieforskare vid Göteborgs universitet.
16: Hela svenska organisationer, myndigheter, är väldigt avhängiga av olika plattformar. Och är det då plattformar som man själv inte styr över så är man ju faktiskt i händerna på en organisation som kan ta beslut som påverkar alla.
2: Saga Nyström Holm var reporter här. Varje dag spolar vi bort runt 300 miljoner liter vatten i Sverige. Och trots att det finns modern teknik för att spara in vatten vid toalettbesök är det hittills få kommuner som vågat satsa på ny teknik. Helsingborgs stad är ett undantag, berättar Fredrik Knapp som jobbar på det alternativa avloppsreningsverket Rekolab i Helsingborg. Reporter Elsa Ivarsson vet mer.
17: När det nya bostadsområdet Oceanhamnen byggdes valde Helsingborgs stad att testa något helt nytt. Istället för vanliga toaletter installerades ungefär 1000 vakuumtoaletter och ett helt eget avloppssystem.
18: Det var inte det billigaste, men det var det som hade högst miljöfaktor då.
17: En vanlig toalett använder ungefär 2-6 liter vatten, beroende på om den är stor eller liten spolning. Men vakuumtoaletterna använder bara en halv liter.
18: De här systemen sparar ju dricksvatten då.
17: Men än så länge är det få kommuner som har vågat testa lokala alternativa system. Branschorganisationen Svensk Vattens vd Per Dahlhjelm tror att det finns flera anledningar till det.
19: Jag skulle nog säga att vi har tagit vattnet för givet under så himla lång tid så att vi aldrig behövt bekymra oss.
17: Per Dahlhjelm tror även att det ibland saknas politisk vilja i kommunerna men också att tjänstemännen inte alltid känner till vilka krav de kan ställa på byggbolagen.
19: I och med att kommunerna har planmonopolet så ligger också makten hos kommunerna att ställa de kraven.
2: Reporter Elsa Ivarsson. Trafikverket sänker hastigheten på 12 järnvägssträckor imorgon Anledningen är den väntade värmen i södra, västra och sydöstra Sverige. Tågen får köra max 80 km i timmen för att minska risken för urspårning på grund av solkurvor. Även vägar kan påverkas av den här värmen. Det kan bli så kallad blödande asfalt som gör vägbanan hal. Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då väntas sol och värme i Götaland, östra Svealand och Gävleborg. I västra Svealand och Norrland regnskurar som i östra Norrland kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Temperaturer i söder mellan 25 och 30 grader och 15 till 20 grader i norr. Producent, det var Katarina Höj, i studion Ola Jonocker Dunkers.
20: Och sporten, där handlar det om internationella fotbollsförbundet FIFAs senaste drag för att få igenom en försäljning av andelar i fotbolls-VM. I ett brev utskickat till sina 211 medlemsförbund lockar FIFA med hundratals miljoner kronor till de som tackar ja till planerna. Enligt uppgifter till The Times rör det sig om 390 miljoner kronor. Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström bekräftar för Radiosporten att de fått det här brevet som han först ska ha tagit del av i morse.
21: Ja, men i grund och botten är det bra att man jobbar med att utveckla ekonomin runt fotbollen. Däremot är det flera delar i innehållet i det här brevet som vi är kritiska till. Dels hur processen har sett ut, hur lång tid man har på sig att svara. Och sen när man pratar om att sälja ut vissa delar av fotbollens rättigheter, så är det klart att vikten av att det finns en transparens och en tydlighet i hur man behandlar vissa av de risker som kan finnas med det, att det redogörs för väldigt tydligt, och det uppfattar vi inte att det gör i det här brevet. Att om det är en ekonomisk modell som bygger på stöd till FIFA, så är det totalt oacceptabelt. Och nu kommer vi påbörja ett arbete med att analysera innehållet, försöka få svar på de frågor som finns kopplat till det här, och sen så naturligtvis processa det i vårt demokratiska system. Vi behöver behandla det i vår styrelse innan vi formellt tar ställning. Men däremot så finns det naturligtvis en del principiella frågor som är viktiga att hantera i den här processen. Vem och vilka är fotbollen till för? För mig är ju det utövarna, deltagarna och fotbollssupportrarna. Och om man tittar på att kommersialisera fotbollen, så kan det ske på bra sätt. Men det finns också tillfällen när det inte är värt att betala priset för det. Och det behöver vi vara väldigt noga med i den här processen, att inte sätta för mycket på spel där.
20: Det var allt för Radiosporten nyhetssändning med mig, Lukas Nordén.
22: P1, Sveriges Radio.
23: Här är Studiet kväll. Den amerikanska centralbanken lämnar styrräntan oförändrad, men ledamöterna var inte överens om beslutet. Myndighet i EU varnar för att hela Europa snart kan stå i lågor om bränderna fortsätter. Upptrappning i Mellanöstern efter USAs och Saudiarabiens attacker i Irak. Och hör om hur båtolyckan utanför Tjörn ska ha gått till, där en kvinna och ett barn fortfarande saknas. Välkomna att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve, Fed, har ikväll kommit med sitt räntebesked och styrräntan är oförändrad. Men ledamöterna var inte helt överens hur räntan skulle bli. Och med nu har vi Robert Bergqvist, seniorekonom vid banken SCB. Och välkommen till Studio 1.
24: Tackar.
23: Och varför lämnar Fed räntan oförändrad?
24: Ja, men det stod ju vägde mellan att antingen ligga still eller höja räntan, och marknaden hade ju tagit en ganska mycket höjd för att räntan skulle kunna höjas då. Men hade man höjt, så hade det varit en stor överraskning, och man ska ju inte glömma också att vi är i ett känsligt läge med troligen en eskalering ytterligare då i Mellanöstern. Vi har nervositet på börserna vad gäller AI och AI-bolagen då. Och jag tror att man kan nu helt enkelt vänta till september. Dörren är ju inte stängd för en räntehöjning. Men jag tror att när vi kommer fram till september, då har man mer information och dessutom nya prognoser. Så att jag tycker man valde att ta det säkra för det osäkra och inte överraska. Och det tror jag var ett bra beslut.
23: Och att den amerikanska styrräntan då återigen är oförändrad och ligger på intervallet 3,5-3,75% inför, så beskrevs det ju ändå som väldigt svårt att förutspå vad räntan skulle bli. Du sa, var inne här lite på världsläget. Var det något annat som gjorde det?
24: Ja, men det är egentligen två saker som jag tycker har gjort det här väldigt svårt att förutsäga. Då. Dels är det ju att vi befinner oss i ett läge där vi har med krig att göra, vi har med en oförutsägbar president att göra. Det sker väldigt stora förändringar i våra ekonomier. Så att de ekonomiska utsikterna är ganska oklara just nu. Och den andra komponenten som gör att det är svårt att se vart det här ska ta vägen, det är att den amerikanska centralbanken befinner sig i en förändringsprocess. Den nya centralbankschefen då, Kevin Warsh, har tillsatt arbetsgrupper för att modernisera penningpolitiken, och där har man ju inte kommit i mål. Så att man kan säga att det är både en osäkerhet kring hur det ekonomiska läget, var vi befinner oss och vart vi är på väg, men också hur man ska navigera penningpolitiken. Och det här är två faktorer som har bidragit till att det har varit extra nervöst, skulle jag vilja säga, inför just det här räntebeskedet.
23: Ska också säga välkommen till Johan Löf som är seniorekonom på Handelsbanken. Hur tänker du kring Feds besked?
0: Ja, jag är orolig ändå att, trots att jag instämmer mycket av det som Robert sa här, så är jag orolig för att risken ökar för ett policymisstag av Federal Reserve här. Inflationen är redan för hög i USA, och det finns också då framåtblickande information som tyder på att den kan stiga ännu mer. Och här när man då väntar och ser istället för att börja agera, då riskerar man att hamna på efterkälken. Och vi ser också idag att när den oförändrade räntan levererades så sjönk räntor på marknaden på kort sikt. Men de långsiktiga räntorna, de steg istället, och det kan vara ett tecken på ökade risker som marknaden då vill ha kompensation för, vilket ger stigande räntor. Så att man ser att marknaden också drar öronen åt sig här.
23: Och nu var ju inte ledamöterna i Fed helt eniga om hur räntan skulle bli. 3 av de 12 ledamöterna ville höja den för att försöka bromsa inflationen. Och Fed-chefen Kevin Warsh sa att de flesta diskussionerna handlade om den stora frågan hur penningpolitiken ska styras. Och något han beskrev som ett familjegräl. Så här sa han.
1: Most of our discussion were on the big questions that matter to the conduct of monetary policy. We didn't sort of hide from them. We weren't scared of them. There was a lot more interaction between and among my colleagues. It was a real family fight.
23: Sa Fed-chefen Kevin Warsh. Ja, Johan, vad tänker du om hans uttalande här?
0: Ja, det är sunt att det finns en ordentlig diskussion inom den breda direktionen i amerikanska centralbanken. Risken här är ju att inflationen i då världens största ekonomi drar iväg mer än vad man har förutspått, och att det då sprider sig över världen också. Inflation är ju ofta ett globalt fenomen. Jag hoppas ju att man verkligen vågar agera här framöver om inflationssignalerna fortsätter att vara negativa. Och det har vi ju, som Robert har sagt, fortsatt oro i Mellanöstern med nya inflationsimpulser därifrån. Så det finns mycket att oroa sig över där.
23: Och Robert, vad säger du om Fed-chefens beskrivning där om hur diskussionerna och det hade gått inför?
24: Nej, men jag håller med. Alltså jag verkligen välkomnar familjebråk, och på samma sätt som Johan och jag kanske inte helt eniga kring vad amerikanska centralbanken borde ha gjort idag, så tycker jag att alltså det här främjar ju en diskussion, och man ska ju inte sticka under stol med att vi är i ett läge där det är extremt stora förändringar som sker i våra ekonomier med teknologier som ska implementeras. Vi har med krig att göra, vi har med en fullständigt oförutsägbar president i USA att göra. Det är klart att det här ger ju en mängd olika scenarier framöver, och då landar man på lite olika slutsatser. Men jag tror man ska också Det som oroar mig, det är väl egentligen vart man är på väg någonstans vad gäller den här, om man får kalla det så, moderniseringen eller då renoveringen av det penningpolitiska ramverket, hur man ska bedriva penningpolitik framöver, och inte minst det här med kommunikation. För när jag lyssnar på presskonferensen då med Kevin Warsh, det är ju uppenbart att han vill egentligen inte sitta bakom ratten, han vill sätta sig i baksätet och egentligen låta marknaden då ligga steget före. Och jag tror att man ska inte glömma, centralbanker är ju viktiga institutioner. Man har, jag tror, ungefär 500 forskare, ekonomer, experter på centralbanken bara i Washington. Och jag tycker man måste kunna kräva mer av en centralbank att ändå kunna ta lite ledartröjan och sätta sig också bakom ratten när vi befinner oss i det här osäkra läget. Och jag förstår, det är jättesvårt att göra prognoser. Men är det någon som har resurserna att ändå kunna peka i en riktning, så är det amerikanska centralbanken. Och då ska jag säga, då gillar inte jag när Kevin Warsh säger att nej, men jag vill inte sitta bakom ratten, jag vill inte styra, utan jag vill liksom mer följa med i utvecklingen. Det hoppas jag att det inte blir problem med det angreppssättet.
23: Johan Löf, hur tänker du här? Håller du med om vad Robert Bergqvist säger?
0: Ja, jag håller helt med. Man kan absolut kräva mer, och det blir svårt att följa en sån här presskonferens som idag, där vissa uttalanden från Kevin Warsh, där han lutar sig mot att räntor har stigit på marknaden, och understundom lät det som att det kunde göra att centralbanken slapp höja räntan idag. Understundom lät det som att det var en signal om att var Federal Reserve är på väg härnäst. Att vi har sådana tvetydigheter i kommunikationen, det är inte sunt. Och vi får inte glömma bort att tydlig kommunikation här från centralbankerna, det kan vara ett verktyg i sig. Till exempel i spåren på återöppningen av ekonomin efter pandemin, när vi hade en inflationskris i världen, så jobbade många centralbanker med trovärdig kommunikation om hur man skulle bekämpa inflationen, och det kan man nog argumentera gjorde att man slapp höja räntan lika dramatiskt, ännu mer dramatiskt än vad man gjorde. Och de här typen av verktyg som bygger på trovärdighet ska man inte slarva bort. De är ibland väldigt användbara. Och jag hoppas nu att de här arbetsgrupperna och den reformering som Robert Bergqvist har pratat om här av Federal Reserve, att den kommer att mynna ut i att även Kevin Warsh blir lite stabilare framöver, och han känner att han har en plattform att agera utifrån, och att det här egentligen bara är barnsjukdomar, de här första mötena där vi har sett lite bristfällig prestation från Fed och från Kevin Warsh.
23: Och Robert Bergqvist, till dig då, med tanke på då hur det här utvecklar sig, hur Fed kommer att agera och hur man kommer att organisera, hur kan det påverka svenska Riksbankens arbete, tror du?
24: Ja, men jag tycker det är jätteintressant, och jag ska faktiskt säga att jag välkomnar den här översynen och moderniseringen av penningpolitiken, för att vi har ju egentligen haft samma upplägg i kanske typ 30 år, och världen ser ju inte likadan ut. Så att jag tycker det är bra att man tar ett helhetsgrepp kring ett antal väldigt viktiga frågor. Och det här är ju någonting som i absolut högsta grad också påverkar Riksbanken. Så att jag tror Riksbanken har följt utvecklingen här nu. Dels vad amerikanska centralbanken har gjort idag, för det påverkar ju hur Riksbanken kan sätta sin ränta här kanske om bara 3 veckor då. Men just det här med hur ska Riksbanken kommunicera med omvärlden? Ska man göra som man gör idag och guida och säga vad man tror om räntan de närmaste 9 månaderna? Eller ska man, och så hoppas jag att man inte gör det, men ska man sätta sig i baksätet då, som det verkar som att amerikanska centralbanken vill göra? Och ett annat område, det handlar ju också om hur ska vi få in det här med AI, nya teknologier, hur påverkar det våra ekonomier? Det kommer ju få jättestora effekter, och datainsamling. Så att jag tror att det som Fed nu gör och Kevin Warsh, det arbete som han leder, det tror jag kommer få väldigt stora, kan få väldigt stora effekter också för den svenska Riksbanken. Men det återstår att se. De första slutsatserna kring de här arbetsgrupperna ska ju komma först mot slutet av året.
23: Och du då, Johan Löf, hur tror du att Riksbanken här i Sverige påverkas av Feds arbete?
0: Det finns ju många liknande utvecklingsarbeten. Jag håller med Robert om att det är välkommet att någon visar upp en ambition att se över. Men vi ska inte glömma bort att det här görs mer eller mindre med jämna mellanrum, både på centralbankerna och det finns också utvecklingsavdelningar på Bank of International Settlements i Schweiz, alltså centralbankernas centralbank, där man tittar på många framåtblickande frågor, teknologiutveckling och även best practice vad gäller hur man bedriver penningpolitik och sådär. Svenska Riksbanken har ju emellanåt externa utredningar när man tillsätter toppforskare runt om i världen för att utvärdera hur Riksbanken har presterat. Men de tenderar också att leda till råd om hur man kan utveckla sin verksamhet och förbättra sin kommunikation. Ett resultat av det väldigt konkret är ju att vi under senare år har fått se Riksbanken och andra centralbanker jobba mer med att kommunicera med alternativa scenarier i den här osäkra världen som Robert var inne på. Vi har till exempel geopolitik som är väldigt skakig under de senaste åren och verkar så fortsätta. Och där kan man behöva jobba med andra verktyg än man gjorde under de här, som vi sa, första 30 åren av inflationsmålspolitik. Så att, spännande, men det finns också mycket annat arbete som redan pågår. Och vår svenska Riksbank är ju duktig och har avdelningar för flera av de här sakerna, till exempel datafrågor.
23: Tack så mycket, Johan Löf, seniorekonom vid Handelsbanken, och Robert Bergqvist, seniorekonom vid banken SEB, för att ni båda var med i Studio 1 kväll. Och så ska det handla om bränderna som pågår i södra Europa, för nu varnar EUs samordningscenter för krishantering för att hela Europa kan stå i lågor om några dagar. Med mig här i studion nu är reporter Tyra Meidel. Hur gör den här myndigheten bedömningen?
3: Myndighetens chef Maria Syber, hon säger att risken för stora skogsbränder väntas öka i flera delar av Europa kommande dagar eftersom det ska bli så varmt. Och det finns en växande oro för att nya skogsbränder kan bryta ut i Grekland, Italien och Centraleuropa under de närmsta dagarna. Samtidigt som läget på kort sikt förblir mycket svårt för Frankrike, säger hon. Och om de nuvarande bränderna i Portugal och Spanien inte har slocknat tills dess så kommer hela Europa att stå i brand, sa hon då. Och enligt Syber riskerar också 2026 att bli den värsta skogsbrandsäsongen i Europas historia och då överträffa fjolårets rekord.
23: Och vad är det här för myndighet?
3: Ja, det är ett EU-samordningscenter för krishantering, förkortat ERCC. Och deras uppgift är helt enkelt att följa och analysera läget vid kriser, naturkatastrofer och konflikter. Och de leder och samlar ihop hjälpinsatser från EU-länder till drabbade områden.
23: Och tidigare ikväll så kom det ju rapporter om bränder i Grekland. Vad vet du om det?
3: Ja, 134 svenskar var det på den grekiska ön Lesbos som fick evakuera vid 18-tiden idag på grund av skogsbränder. Och myndigheterna har nu sagt att det är tryggt och säkert att återvända till hotellen. Släckningsarbetet fortsätter men bedöms vara under kontroll. Och det har brunnit mycket i Grekland det senaste dygnet. Totalt 37 skogsbränder har brutit ut på flera ställen. Två brandmän har också dött idag under arbetet med att bekämpa en skogsbrand på Kreta, rapporterar AFP. Och även en tredje brandman rapporterades död i en brand i Peloponnesos på det södra grekiska fastlandet. Och bränder rasar då på flera grekiska öar. Men under dagen har man fått vissa under kontroll. Värst drabbat här är Kreta, där man sett en skogsbrand med en omkring 15 kilometer lång brandfront.
23: Och vad är bränderna som värst just nu då?
3: Ja, värst drabbat är ändå Spanien och Frankrike. Men det har börjat brinna på flera ställen i Europa de senaste veckorna. Spaniens grannland Portugal är också drabbat av stora skogsbränder. Och i Storbritannien har det sedan 12 dagar tillbaka brunnit i en nationalpark i Skottland, enligt The Guardian. Också i Turkiet brinner det på flera platser. Bland annat i sydvästra Turkiet har man tvingats stänga av en motorväg idag. Och så Grekland då. Men värst drabbat är helt klart Spanien och Frankrike.
23: Och hur är läget i Spanien just nu?
3: Ja, skogsbranden i området Avila är nu den största i spansk historia och har drabbat 50 000 hektar enligt spanska medier. Men sent igår kväll så hävdes evakueringsorden för flera kommuner kring Madrid. Och idag under eftermiddagen fick också boende i området Avila återvända hem. Samtidigt så är de stora bränderna inte helt under kontroll, utan brandförsvaret beskriver läget som stabilt. Och det finns ju den här rädslan för att bränderna ska blossa upp igen. Bland annat då rådande värmebölja väntas fortsätta hela vägen in på nästa vecka.
4: Och vad vet du om hur det är i Frankrike då?
3: Ja, branden i sydvästra Frankrike där utanför Bordeaux, den beskrivs likt i Spanien som stabiliserad, men ännu inte under kontroll av lokala myndigheter. Och här är man också orolig över rådande värmebölja. Idag har temperaturen legat på över 40 grader i regionen. Och där har bland annat stadens ledning sett över hur en evakuering av staden skulle se ut om det behövs. Det har inte behövts hittills. Och där har vi närmare 1000 brandmän som arbetar med att bekämpa den skogsbrand som hittills ödelagt 4 500 hektar i Bordeaux. Då. Och 4 brandmän har också omkommit under de senaste drygt 2 veckorna i Frankrike, skriver Le Monde.
4: Och det har ju gripits personer i samband med de här bränderna.

0: Där har man även mobiliserat säkerhetsstyrkor för att identifiera pyromaner.
1: Det säger reporter Tyra Meidel om bränderna i södra Europa. Och skogsbränderna slår hårt mot vinproduktionen i Bordeaux men även i Spanien där regionerna Rioja och Andalusien har drabbats. Förutom risken att bränderna når de berömda vingårdarna så påverkar även den tjocka brandröken smaken på vinet. Något som kan leda till förlorad årgång och ökad prisutveckling här i Sverige. Elisabeth Due som är vd för Sprit- och vinleverantörsföreningen var med i eftermiddagens program och beskrev då situationen för vinproducenterna så här.
2: Ja, det här är ju otroligt allvarligt. Det här är ju först och främst en mänsklig tragedi skulle jag vilja säga. Jag tänker naturligtvis på alla människor, familjer och företag som drabbas nu av de här bränderna. Och bakom varje vingård finns ju otroligt passionerade och dedikerade människor. Ofta är de familjeföretag med många generationer bakom sig av kunskap och att man har brukat sitt land väldigt, väldigt länge. Mm. Och det här kan man ju också sätta liksom i ett perspektiv där den europeiska vinbranschen har varit under stark press under ganska lång tid. Inte minst med tanke på pandemin och sedan de ökade kostnaderna på alla insatsvaror i och med kriget i Ukraina. Och dessutom har också den europeiska branschen, vinbranschen, varit väldigt drabbad av de här högre tullarna från USA till exempel och den osäkerhet som finns på den globala handeln. Så det är många saker som händer och det här är verkligen inte bra heller för vinmarknaden i Frankrike och i Spanien.
3: För som jag förstår så har inte vingårdar brunnit ner i någon större utsträckning än, utan det är... Alltså, hur påverkar det här vinproduktionen redan nu?
2: Ja, alltså det man är väldigt orolig över, ja naturligtvis är man ju orolig över att bränderna ska sprida sig och drabba vingårdarna direkt, om man så säger. Och det är inte riktigt så i det här fallet och det är väldigt, väldigt bra. Men det man är väldigt orolig över, det är ju det man kallar smoke taint eller rökpåverkan. Och vindruvor är ju en väldigt känslig frukt. Det som det här innebär är ju att röken kan absorberas in mot druvan och sedermera då påverka vinets smak och kvalitet. Mm. Och om det vill sig riktigt illa så kan det vara så att det är vin som sedan produceras och det vet man inte till en början, kommer utveckla en väldigt obehaglig smak som gör att hela årgången kan gå förlorad. Mm.
4: Är det bara årets skörd som är hotad eller kan den här rökdoften ta sig ner via jorden och ge fler skördar? Alltså... som kan ta smak av bränderna alltså via jorden?
2: Ja, det är framförallt druvorna som man är mest orolig över. Och det är klart att det här påverkar ju jordmån och allting. Så att det är för tidigt att säga om hur det här kan liksom te sig i framtiden. Men det är otroligt allvarligt det här. Det kan jag säga.
3: Du har ju kontakt med vingårdar i Bordeaux, vad jag förstår. Vad säger de till dig? Hur oroliga är de?
2: Ja, men de är väldigt oroliga och framförallt, ja, jag har viss kontakt med vissa enstaka vingårdar i Bordeaux men även med den franska vinorganisationen. Och här pratar man just om att det här är en katastrof för den franska vinmarknaden. Och bara i Bordeaux så vet man ju liksom att det är otroligt stora hektar vinodlingar som man har. Man har en årsproduktion på 650 miljoner flaskor. Det är liksom, det här är en stor region i Europa för vinproduktion. Och om det här då får effekt på druvorna och om vinden då kommer in över dessa stora områden så blir det katastrofala följder.
4: Mm. Och när kommer vinkonsumenter lägga märke till brändernas påverkan på vinet?
2: Ja, alltså det som blir då, det är ju det att vi får ju en indirekt effekt på marknaden vad gäller detta eftersom man vet att det här året kommer att bli väldigt negativt påverkat. Så att jag skulle tro att det här påverkar priserna på Bordeaux framöver. Absolut.

0: att göra det.
1: Man tar höjd för att det kan gå illa ungefär för att täcka kostnader och annat.
0: Ja, absolut. Och sedan så vet man ju också att utbudet från den här årgången kommer bli mycket mindre än tidigare år. Och det tar man höjd för redan nu.
1: Tack så mycket. Elisabeth, du är vd för Sprit- och vinleverantörsföreningen.
2: Läget i Mellanöstern har trappats upp efter att Saudiarabien för första gången tillsammans med USA attackerat Iran-stödda grupper i Irak.
1: Samtidigt så har amerikansk militär fortsatt sina anfall mot Iran som svar på att iranska robotar avfyrats mot amerikanska baser i Jordanien.
2: Och där finns Mattias Pleijel, vår utsände i Mellanöstern. Du är i Amman nu men har besökt en amerikansk bas under dagen. Vill du berätta vad är det du har sett?
3: Ja, men vi åkte en bit ut här i den jordanska öknen nordöst om Amman, egentligen ganska nära gränsen till Saudiarabien. Och där ligger alltså den amerikanska militärbasen Muwaffaq Salty. Man får faktiskt inte säga, officiellt så finns det inga amerikanska militärbaser i Jordanien, men alla vet ju, det är ju liksom vad ska man säga, alla vet ju att det här är amerikanerna. Det finns 4000 amerikanska militärer i Jordanien och den är ju ganska viktig för dem i deras operationer i Mellanöstern. Och på den här basen så var det alltså 5 stycken missiler som sköts ner av jordanskt luftförsvar då tidigt i morse, säger den jordanska militären. Jag var ju där på plats och pratade med några män i en liten butik som låg precis nästan om hörnet till det här jättestora området som är omgärdat av taggtråd och höga murar. De jobbar där. Många jobbar, av de som jag pratade med, jobbade inne på basen. Och de kommer från Egypten, någon från Irak och Jordanien. Och de hade ju sett explosioner i luften, fast igår kväll, sa en man som jag pratade med.
1: Mm. Alltså, är de rädda eller hur beskriver de?
3: Ja, alltså jag frågade ju alla där. Är du inte rädd när du ser missiler som exploderar ovanför ditt huvud? Men alla säger ju, som jag pratar med, i stort sett säger alla, nej men det här är helt normalt. Vårt luftförsvar är så himla bra på att pricka ner de här missilerna. Trots det så var det ju 3 amerikanska soldater här om veckan som dog inne på den här flygbasen.
2: Mm. Vad kan du säga om stämningen? Alltså, hur har det varit att resa runt och vad känner du av stämningen?
3: Nej, men det är ju väldigt, det är väldigt märkligt. Jag började ju här i Amman och har pratat mycket med folk och frågat vad de tycker om de här missilerna. Och som sagt, alla säger ju att nej, men vi känner oss trygga. Det har till och med blivit en sport, säger många, att gå upp på taken och se när de här missilerna flyger över deras huvuden. Men sen vet man ju inte vad folk säger och vad folk egentligen tycker. Det är ju trots allt en diktatur här och de här amerikanska baserna på jordansk mark är ju som sagt väldigt... Det är ett väldigt känsligt ämne. Men som sagt, jag tänkte jag skulle resa då precis i närheten av den här basen. Men också där var ju folk väldigt sådär normalt, sa de när jag pratade med dem. Trots att det ligger så nära. En kille som jag pratade med från Syrien, en grönsakshandlare, en bit bort i ett samhälle som heter Azraq. Han sa faktiskt att han blev lite skraj när han hörde de här ljuden från explosionerna.
1: Alltså, varför väljer Iran att attackera den här basen?
3: Ja, men det är ju, det har ju blivit Irans strategi att attackera då arabländerna runt Gulfen. Jag menar såklart inte bara Jordanien utan varit i Kuwait och i Bahrain och andra länder, men också då Jordanien, eftersom Jordanien då har den här militära amerikanska närvaron som är då viktig för USA.
2: Hur skulle du säga att Jordaniens roll ser ut i kriget?
3: Ja, men den är ju då, som sagt, man hyser amerikanska baser, man hjälper USA att skjuta ner och Israel att skjuta ner missiler. Men det är ju inget land i krig det här. Trots allt så drabbas de ju väldigt mycket. Särskilt turismen har ju tagit en väldigt smäll av det här kriget.
1: Säger alltså Mattias Pleijel, vår utsände i Mellanöstern. Marco Nilsson är med oss också, docent i statsvetenskap vid Högskolan i Jönköping. Välkommen till Studio 1.
4: Ja, hej.
1: Du, vid sidan av de här attackerna mot Jordanien så har ju också hänt andra saker. Saudiarabien, som velat hålla sig utanför kriget, har för första gången deltagit i attacker mot iranstödda grupper i Irak. Vad tänker du om det?
4: Men Saudiarabien har försökt hålla så låg profil som möjligt under det här kriget och inte velat eskalera för stort för att man har så stora ekonomiska intressen. Men samtidigt så vill man visa för USA att man är en pålitlig allierad och man känner sig att man är omringad av Houthi-rebellerna i Yemen och nu de här iranstödda miliserna i Irak. Så att man ville gärna markera militärt. Och man anser säkert att en sån här markering mot just de här rebellerna i Irak är ett relativt säkert sätt att göra det här. Så att man slipper attackera just direkt mot Iran.
2: Mm. Varför sker det här just nu om Saudiarabien velat hålla sig utanför kriget? Varför just nu?
4: Men kriget har pågått ju ganska länge och Iran och har nu börjat använda Houthi-rebellerna och de här iranstötta miliserna för att hålla trycket på ännu mer på USA i Mellanöstern och även de här gulfstaterna. Så att för Saudiarabien så är det ett sätt att markera att de tål inte hur mycket attacker som helst från Iran och dess allierade.
1: Men för det där, man har ju sagt från saudiska försvarsdepartementet att man inte vill se, alltså man söker ingen eskalering av kriget, men man vill svara mot de aggressioner som riktas mot landet. Alltså, ska du säga att man har gett sig in i kriget?
4: Ja, men troligtvis, så vitt vi vet, så har Saudiarabien även tidigare riktat attacker mot Iran. Så att Saudiarabien har blivit involverat på riktigt redan tidigare. Så att Saudiarabien har gett sig in i kriget men ändå velat försöka hålla en låg profil. Det finns väldigt stora ekonomiska intressen i Saudiarabien att kriget tar slut så snabbt som möjligt. Och man vet att man måste ha en relativt positiv relation till Iran. Det har man försökt ha tidigare av ekonomiska intressen. Och det vill man också ha i framtiden. Men samtidigt så vet man att man är helt beroende av USA militärt. Och man vill gärna visa för USA att man är en pålitlig allierad som stöttar USA och inte bara låter USA göra grovjobbet.
2: Mm. Hur troligt är det att de skulle gå längre?
4: Det är väldigt svårt att säga nu. Det beror på hur Iran kommer att svara här. Så att det krävs ganska kraftig eskalering från Iran, tror jag, att Saudiarabien börjar eskalera på samma sätt mot fastlandet i Iran och inte enbart just nu ge sig på de här miliserna som Iran använder. Så att Saudiarabiens nya ekonomiska strategi kräver ju att man lockar utländska investerare. De avskräcks av sådana här krigshandlingar. Men samtidigt så försöker man nu exportera en stor del av den oljan genom västkusten som man vill markera mot alla de här miliserna att alla avbrott och hot mot den saudiska exporten kommer att leda till någon slags respons. Den saudiska statsbudgeten har liksom, den går på minus just nu på grund av det här kriget, så att de vill inte hålla på hur länge som helst.
1: Och den oljeexporten där på västra sidan funkar då? Det går?
4: Ja, men det finns en oljeledning från östkusten så där mycket av oljekapaciteten finns i Saudiarabien till ledningen leder till västkusten och då transporterar man olja mot Europa genom Suezkanalen och till Asien genom Bab el-Mandeb-sundet. Man har nu planer på att utöka den här kapaciteten att transportera olja till västkusten, men det räcker inte för att täcka den förlust som har uppstått på grund av att Hormuzsundet har blivit stängt. Och om nu Bab el-Mandeb-sundet också är stängt, då är det ett jättehårt slag mot Saudiarabien och de kan inte tolerera det här.
1: Mm. Kan det bli nya Hormuz där?
4: Det är det som Iran och Houthi-rebellerna hotar med. Så att man nu attackerar både Houthi-rebellerna i Yemen och Iran stöttar miliserna i Irak är en markering från Saudiarabien att de kommer att använda militära medel för att skydda sina ekonomiska intressen.
2: Mm. Och relationen mellan USA och Saudi, hur ser den ut just nu?
4: Saudiarabien har försökt frigöra sig mer ekonomiskt och kanske även militärt från USA, men de är fortfarande väldigt beroende av USAs skydd. Men de har blivit missnöjda med USA i den meningen att USA startade det här kriget utan att konsultera med sina allierade. Och det har bara lett till problem och det har visat sig att USA har inte kunnat erbjuda det luftskydd mot drönare och missiler som man hade hoppats på. Så att det återstår en del att reparera i den här relationen i framtiden och Saudiarabien kommer troligtvis att inse att de kan inte helt och hållet förlita sig på USA på samma sätt som Europa har redan insett.
1: Tack så mycket Marco Nilsson, docent i statsvetenskap vid Högskolan i Jönköping, för att du var med i studiet.
2: Sökinsatsen efter den kvinna och det barn som saknas efter båtolyckan utanför Tjörn igår kväll har avslutats.
1: En mindre motorbåt med två vuxna och två barn ombord misstänks ha kolliderat med ett norskt fraktfartyg.
2: En vuxen och ett barn räddades och båda fördes till sjukhus med allvarliga skador.
1: Polisen utredde händelsen som grov vårdslöshet i sjötrafik, men ingen är i nuläget delgiven av misstanke om brott. Ekots reporter Anna Olofsson är på plats vid Rörtången nära olycksplatsen. Hur ser det ut där du är?
5: Ja, Rörtången ligger då på fastlandet och här är det en liten hamn, mest små båtar som ligger. Och det är också väldigt enkelt att köra i med båtar som man har på släp, att backa i dem i vattnet. Och det är en av anledningarna att det var utgick räddningsinsatser här ifrån i morse. Att man lätt kan komma ut också då till Hakefjorden där farleden går mellan Tjörn och fastlandet och några öar. Och där, den farleden är ganska trafikerad. Men just här så är det, ja, det är en småbåtshamn. Vädret har blivit mycket mer soligare än det var tidigare idag då det var ostadigt. Och folk åker ut med båtar, de paddlar, de seglar, de fiskar makrill just nu. Det har varit mycket folk på plats. Det är också kollegor till oss från olika medier. Också från Norge, det här fartyget som var inblandat i olyckan var ju norskt.
1: Mm. Sjöfartsverket avslutar ju sin sökinsats strax innan lunch och för en liten stund sen så fick vi besked om att Sjöräddningssällskapet också avbrutit. Men vad händer nu?
5: Ja, vad händer nu? Jag kanske inte är rätt person att svara på, men polisen kommer ju att fortsätta med sin utredning. Man har en förundersökning som rubriceras då som grov vårdslöshet i trafik. Som du sa förut, ingen är delgiven misstanke om brott i nuläget. Man ändrade rubriceringen till grov i lunchtid idag. Mm. Och man har också förhört besättningen, ska vi säga, ombord på det norska fartyget.
2: Häng kvar Anna, för vi har även med oss Adam Goll Rasmussen som är maritimledare vid Sjöräddningssällskapet och som just nu alltså avslutat sin insats och gått i land vid Djupvik på Tjörn. Adam, vad gör ni just nu?
6: Nej, just nu så har vi avslutat den utökade sökinsatsen som inleddes strax innan lunch i samband med att Sjöfartsverket avslutade räddningstjänst. Så nu håller vi på att samla ihop besättningarna och återställa fartygen för att återgå till ordinarie beredskap. Då. Mm.
1: Så det är ingen som söker nu?
6: Nej, jag tror polisen ska göra ytterligare undersökningar på platsen efter de fynden som är gjorda på botten där som man vill bekräfta vad det kan vara där nere.
2: Mm. Och vad kan du säga om de fynden som har gjorts?
6: Vi har ju hittat vrakrester i strandkanten och på öar och sånt där. Det är inte säkert att allting går att härleda till just den här händelsen, men en del saker tyder på det. Och de kommer att överlämnas till polisen här nu under kvällen.
1: Mm. Några tecken på alltså spår eller fynd kopplat till människor? Alltså någon flytvästkläder, vad vet jag?
6: Ja, det är, vi har hittat lite grejer som kan härledas till människor som kläder och skor och sådana grejer. Både under natten och även nu på dagen.
2: Hur ser området ut där ni har gjort det här fyndet med spår av vak?
6: Nej, alltså det är ju skärgårdsmiljö, Bohuskust, gråa hårda klippor och en stor vattenmassa i mitten. Och vi har ju mätt ström och sånt där, och sen har vi delat in området i mest troliga områden dit saker förs, både människor och grejer då. Så har vi sökt av dem och tagit hand om det som vi tror är intressant då.
1: Vi säger tack till dig, Adam Goll Rasmussen, maritimledare på Sjöräddningssällskapet. Men vi har fler gäster.
2: Ja, det är ju oklart exakt vad det var som hände när båtarna kolliderade i går kväll. En som vet en hel del om förloppet igår är Tobias Nikander, som är sjöräddningsledare på Sjöfartsverket och som arbetade med att koordinera räddningsarbetet under natten. Tobias, kan du beskriva händelseförloppet utifrån vad ni vet?
7: Ja, det som vi fick till oss vid 22-tiden igår kväll, så är det en kvinna som ringer 112 för de har hört rop på hjälp i det området där de ligger förtöjda för natten. Vi tar detta på största allvar och larmar på väldigt oklara uppgifter egentligen. Det är rop på hjälp, det kan vara vad som helst en sommarnatt. Vädret på platsen är ju ganska... Ja, det har varit blåsigt dagarna, låg månbas, regnigt, lite ursligt sådär, väder. Vi får ganska snart till oss att i insatsens uppstartsskede här, att det är fyra personer, en familj som har varit i en båt. För den saknade personens bror har varit med i en annan båt som har gått före. Och de ringer strax efter att det här första larmet kommer in till oss och kan då bekräfta att det är fyra personer som saknas. Området är ju då ganska begränsat. Vi påbörjar ett stort sök med enheter från Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet och även från Sjöfartsverket. Så området söks väl igenom där under tidig kväll eller tidig natt då, och det klarnar väl vart eftersom vad som troligtvis har hänt då, men det får ju den polisiära utredningen utvisa då.
1: Men så här långt, vad var det som hände av det man har fått till sig?
7: Ja, men av någon anledning så har den här fritidsbåten en liten snipa sjunkit under ganska dramatiska förhållanden. Två personer har hamnat i vattnet, alla har ju hamnat i vattnet, men två personer hittas tämligen snart. Två personer saknas vidare då. Så vi söker ju efter dem som är saknade där tidigt då.
1: Och vilka är det som räddar? Alltså vilka är det som får upp en av de vuxna och en av ett av barnen?
7: Ja, som jag har fått det till mig, det är väldigt mycket oklarheter här. Men den här privatpersonen som larmar först gör en fantastisk insats och lämnar sin natthamn och går ut och letar ute och hittar på en person i vattnet. Och sen i samverkan med Kustbevakningens KBV 454 som var väldigt snabbt på plats, så har de 10 minuter efter att larmet kommit in plockat upp de här två ur vattnet och börjar med avtransport med dem mot Rörtången där ambulans möter upp då. Mm. Så det var ett intensivt händelseförlopp i början där. God samverkan mellan privatperson och Kustbevakningen, och sen faller ju liksom organisationen på där Sjöräddningssällskapet och övriga resurser, Sjöfartsverkets sjölotsbåt från Marstrand här, faller in och påbörjar eftersök på den här begränsade ytan då. Och vi gör en hel del fynd, så att vi är tämligen säkra över att vi ligger och söker i rätt område då. Mm.
2: Det är ett större NAST-fartyg som misstänkt var inblandat tillsammans med den här fritidsbåten. Vad har hänt där mer konkret utifrån vad du vet?
7: Det jag vet det är att kustbevakningen tog hand om det, så detaljer får de stå för. Men det jag kan säga det är att de beordrade in fartyget till en svensk ankarplats, och i natt har ju polisen varit ombord då och påbörjat den här undersökningen då. Mm. Men det ligger liksom utanför själva räddningsinsatsen. Och det är liksom ingenting som jag kommenterar mer i detaljen övergripande så.
2: Du bor ju själv i närheten. Jag vet att det är många som ställer sig frågan hur ett stort tankfartyg och en fritidsbåt kan kollidera på det här sättet. Kan du beskriva miljön där olyckan inträffade och hur trafikerad farleden är och de väderförhållanden som ens är möjligt?
7: Ja, absolut. Farleden där det här hände sörjer ju för trafiken in till Stenungsund och Vallan och Uddevalla. Det är ju tämligen tre stora hamnar med mycket trafik på Stenungsund framförallt då. Det här var en båt som kom inifrån och gick utåt. Var den har varit vet jag inte, men den har, för det är inte av intresse för våran insats så att säga. Så den var på utgående. Sen är det en lång rad olycksaliga faktorer som gör att den här händelsen inträffar. Då. Begränsad sikt i regn kan vara en faktor, mörker en faktor och så vidare.
1: Hur vanligt är den här typen av olyckor?
7: Ja, det är ju alltid en avvägning det där. Alltså det olyckor händer, man blir, eller fritidsbåtar kolliderar med handelssjöfart av olika anledningar. Men just den här typen av olyckor inomskär så här är ju som tur är väldigt ovanligt, men det förekommer ju.
1: Tack så mycket, Tobias Nikander, sjöräddningsledare på Sjöfartsverket som alltså ledde räddningsinsatsen. Anna Olofsson, du är kvar vid Rörtången nära olycksplatsen. Vad säger folk som du har pratat med som kanske bor i området eller är där på semester?
5: Ja, här finns ju både sommarstugor men inte minst året runt boende. Och de jag pratat med säger att det är väldigt obehagligt. Det här är någonting man pratar om idag. Man hade inte hört talas om eller varit med om den här typen av olycka. Och man undrar givetvis, är det någon vi känner? Är det någon som kommer härifrån eller närheten? Och, alltså man är berörda av det som har hänt. Och inte minst på grund av att det är barn inblandade, det är sommar, det är... Ja, det är tragiskt helt enkelt. Men jag pratade också med någon som sa att han skulle aldrig gått ut igår kväll med båt själv. För att det var som sagt var dåligt väder, det regnade, dålig sikt. Och då, när man är ute med en liten båt så kan det vara farligt just i farleden där de här stora fartygen kommer. Men ja, så tanken om alla har tänkt, liksom, skulle jag ha gjort... Ja, ni vet, det är...
1: Det är många tankar.
2: Ja. Mycket återstår innan vi vet exakt vad det är som har hänt. Helt enkelt, tack så mycket säger vi till Anna Olofsson på plats alltså vid Rörtången. Tack också till Tobias Nikander, sjöräddningsledare på Sjöfartsverket, och Adam Gål Rasmussen, maritimledare Sjöräddningssällskapet.
8: Susanne Westergren och Ida Svansbo, programledare i eftermiddagens Studio 1. Producent för Studio 1 ikväll, Martina Lindvall, tekniker Lisa Nilsson. Jag heter Annika Nordin och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat ikväll.
9: Makthavare har i alla tider försökt tysta filosofer och deras kontroversiella idéer. Men jag trodde aldrig att det skulle hända mig. Jag heter Martin Pettersson och är professor i filosofi. Och i mitt sommar berättar jag vad som hände när ledningen för ett av USAs största universitet bad mig censurera självaste Platon i min filosofiundervisning.
10: I Spanien har myndigheterna nu hävt alla evakueringsordrar för den branddrabbade regionen Avila och även för två städer utanför huvudstaden Madrid. Och samtidigt växer diskussionen om vad som orsakade katastrofen. Experter pekar på en kombination av klimatförändringar och minskande jordbruksmark.
11: Spain has been abandoning the rural areas. We've moved during decades to the cities.
12: I och med att färre och färre människor brukar jorden har det förändrat förutsättningarna för landskapet. Det säger Silja Ojeda Martinez som är expert på miljöfrågor och biologisk mångfald på Greenpeace Spanien. När mindre mark på landsbygden upptas av jordbruk innebär det att mer torr mark kan breda ut sig. Det i kombination med allt varmare somrar i klimatförändringens spår har lett till en giftig cocktail som lagt grunden för skogsbränder av det här slaget, säger hon.
11: Climate change has to do with two things. Highest temperatures that are rising each year and low humidity that is related with the temperatures.
12: Skogsbränder förekommer varje sommar i Spanien, men nu krävs det mindre för att bränderna ska starta och spridas mer. Den här sommaren är man redan inne på sin fjärde värmebölja och det är något helt nytt, säger Silja Ojeda Martinez. Jakob Hallerström, Madrid.
10: I kongressen i USA, där hördes idag den tidigare chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet Anthony Fauci om insatserna under coronapandemin. Han anklagas framförallt av republikaner för att bland annat ha ljugit om insatserna och virusets ursprung. On the advice of
13: counsel, I respectfully decline to... Över 100 gånger under det 3 timmar långa förhöret upprepade Anthony Fauci frasen som hänvisar till det 5:e tillägget i den amerikanska konstitutionen som bland annat innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Det är inte första gången Anthony Fauci är i kongressen för att vittna om insatserna under pandemiåren då över 1 miljon amerikaner dog av covid. Över 200 gånger har han varit där. Det här utskottsförhöret var på initiativ av republikanen Rand Paul som har en lång infekterad historia med Fauci och som anklagas för att bedriva en häxjakt på den numera pensionerade smittskyddschefen. Bakgrunden är att Fauci fick en förebyggande benådning av president Biden som gäller för hans tid på smittskyddsinstitutet, men inte nu. Samtliga demokratiska senatorer försvarade Fauci och senatorn Maggie Hassan menade att förhöret bara var till för att snärja honom.
14: And it must be enormously frustrating to know that this hearing is designed to entrap you.
13: Den republikanske senatorn Bernie Moreno sa att han gav sig in i politiken för just det här tillfället.
15: Here I am sitting in front of you 6 years later saying who the fuck do you think you were for doing that?
13: Patrik Holmström, Washington.
10: Efter en tids lugn har läget trappats upp igen i Mellanöstern. Saudiarabien har tillsammans med USA för första gången angripit Iran-stödda grupper i Irak. Och Iran har avfyrat robotar mot en amerikansk bas i Jordanien. Vår utsände har träffat Abbas som arbetar vägg i vägg med basen och som såg explosionerna.
16: Nej, jag blev inte rädd. Det var långt bort. Vi är ju vana, säger Abbas inne i livsmedelsbutiken. Precis som hörnet, murar, stängsel, taggtråd. 2 flygplan som lyfter mot skyn. Den amerikanska militärbasen Muwaffaq. Här sköts 5 iranska missiler ner tidigt i morse enligt den jordanska militären. Abbas hörde inget då. Däremot så såg han explosioner i luften igår kväll. Helt normalt, konstaterar han. Helt normalt att missiler skjuts ner ovanför ens huvud, frågar jag klentroget. Ja, visst, men vi är ju vana. Snart äter vi väl missiler till frukost, svarar han. USAs militära närvaro i Jordanien är ett känsligt ämne. Regeringen erkänner inte officiellt ens att det finns några amerikanska baser. Men idag så offentliggjordes ett mycket ovanligt öppet brev som återges av New York Times. Ett 100-tal jordanier, bland annat politiker och jurister, kräver ett tillbakadragande av de 4 000 amerikanska militärer som idag finns i kungariket. Mattias Pleijel, Amman.
10: Den tyska biltillverkaren BMW ska dra ner på 8 000 tjänster och det kommer att påverka svensk industri rejält. Peter Bryntesson är vd på branschorganisationen Fordonskomponentgruppen.
17: Det är väldigt oro och vi signalerar ju detta till svenska staten också att vi behöver nog förmodligen se över lite olika åtgärder här kommande år för att minska problemen.
18: BMW drar ner på 8 000 tjänster för att kunna öka sin lönsamhet enligt Bloomberg. Enligt Peter Bryntesson kommer neddragningarna påverka svensk leverantörsindustri kraftigt.
17: Och så definitivt så är vi berörda, och det är många bolag i Sverige som direkt är berörda av också av att tysk fordonsindustri har lägre volymer och varslar folk. Så det har absolut en påverkan på svensk industri också.
18: En bidragande orsak till motgångarna är att den kinesiska bilindustrin utvecklats snabbt och att den tyska industrin istället halkat efter, enligt Peter Bryntesson.
17: Det är många faktorer som spelar in. Tyskland har vaknat ganska sent och bibehållit sin affärsmodell kanske lite för länge.
10: Reporter här, det var Julia Eriksson. I Kenya har viltvårdare inlett en utredning efter att 15 elefanter hittats döda inom loppet av en månad nu i sommar. Elefanterna hittades i tre olika områden, i nationalparker och naturreservat, uppger Kenyan Wildlife Service. Och preliminära prover visar ett möjligt giftigt ämne hos flera av de drabbade elefanterna. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas sol och värme i Götaland, östra Svealand och Gävleborg. I västra Svealand och Norrland regnskurar som på sina håll kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Temperatur från i söder runt 30 grader till runt 15 i norr. Ekot Ola Janak och Dunkus.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Klockan är 7:07 onsdag kväll och det är dags för Sommar i P1. Idag med filosofiprofessorn Martin Pettersson från Stockholm, uppmärksammad i världspressen när hans undervisning om Platons gästabudet stoppades av universitetsledningen i Texas med hänvisning till att verket skildrar homosexuella relationer. Nu berättar han här i sommar vad som egentligen hände när hans kurs censurerades.

På trettondagsafton sitter jag i svärmors takvåning i centrala Istanbul och gör mig redo att åka hem till USA. Det har precis serverats kvällste och vi tittar på turkisk såpopera. Trots att jag inte förstår språket hänger jag med rätt bra. Vad jag inte vet är att jag om några timmar kommer att befinna mig i centrum för det amerikanska kulturkriget mellan konservativa och liberaler. Jag heter Martin Pettersson och är när denna historia börjar lärostolsprofessor i filosofi vid Texas A&M University, ett av USA:s största universitet med över 80 000 studenter. Många är konservativa, ibland djupt religiösa, men inte alltid. President George Bush, den äldre, ligger begravd på campus. Allt är jättestort. Universitetets fotbollsarena har över 100 000 sittplatser. Universitetet äger och driver också en egen flygplats med reguljärtrafik till Dallas och ett privatjet målat i universitetets färger. Själva stan är dock liten. Varannan invånare är student. Folk känner rutinmässigt igen mig vart jag än går och vet att min fru Side är professor i islams historia. När jag sitter i svärmors våning i Istanbul kommer ett mejl från chefen. Hon berättar att hon tillsammans med dekanen bestämt att jag inte får föreläsa om Platons syn på homosexualitet och genusfrågor. Hon skriver att jag antingen måste plocka bort Platons text från min filosofikurs eller bli omplacerad till en annan kurs. Jag får 24 timmar på mig att bestämma hur jag vill göra. Jag känner mig helt vimmelkantig. Hur kan ett seriöst universitet med Nobelpristagare på lönelistan vara berett att censurera Platon i en filosofikurs? Texten det handlar om är den dialog som brukar kallas gästabudet på svenska eller symposium på utrikiska. Att Platon skrev sin text för mer än 2300 år sedan och att det är en av de mest betydelsefulla filosoferna i tiderna som det handlar om spelar ingen roll. Universitetet har beslutat att ingen text som berör genus eller sexuell identitet får diskuteras i klassrummet, oavsett vem som skrev den eller när. Det gäller även Platon. Den mest relevanta passagen i gästabudet är Aristofanes tal som universitetet nu alltså bestämt ska censureras. Om ni som lyssnar lovar att inte skvallra kan jag berätta att Platon, liksom så många andra på den tiden, ansåg att samkönade kärleksrelationer är fullt normala och att distinktionen mellan man och kvinna inte alltid är skarp. Platon antyder att det finns ett tredje kön, kanske det vi idag kallar intersex. Så Platon hade kort sagt inga problem med bögar eller flator och troligen inte heller med drag queens eller Eurovision Song Contest. Helt förvånad blev jag inte. Universitetet hade nyligen förbjudit studenter att ordna sin årliga dragshow, vilket en domstol dock tvingade dem att backa från. Allt som rör genus och ras är känsligt i Texas. Universitetet antog sin första kvinnliga student 1965, 100 år efter att det grundades. Man gjorde det inte för att man ville, utan för att man blev tvingad av federala lagar. Sverige låg långt före. Den första kvinnliga studenten i Sverige var Betty Pettersson i Uppsala 1872. Och det är fortfarande brottsligt att vara homosexuell i Texas, åtminstone på pappret. Den delstatslag som kriminaliserar homosexualitet finns kvar i delstatens lagbok, men tillämpas inte eftersom den strider mot den federala konstitutionen. Politiker i Austin vägrar att riva upp lagen i hopp om att högsta domstolen en dag ska göra en annan tolkning av konstitutionen. Jag har alltid varit mer intresserad av de litterära kvaliteterna i Karin Boyes och Jonas Gardells texter än deras privatliv. Men nu gäller alltså Platon, inte Boye och Gardell. Någon jävla ordning får väl ändå vara på ett universitet. Inte kan väl bögskräcken sitta så hårt i väggarna att man är beredd att censurera Platon i en filosofikurs.

Jag hamnade i Texas av en slump. Efter disputation i Sverige och 3 år som postdoktor vid University of Cambridge i England blev jag först professor i Holland, närmare bestämt i Eindhoven. Holland är ett trevligt land på lagom avstånd från Sverige. Men jag blev aldrig någon riktig holländare. Jag känner stor sympati för alla invandrare i Sverige som aldrig blir fullt accepterade som svenskar, oavsett hur mycket de anstränger sig. För mig blev det snart ganska klart att man i Holland skiljer mellan riktiga holländare och invandrare som pratar lite halvknackigt. Ik was geen echte Nederlander, daarom vertrok ik naar 5 jaar in Eindhoven naar Amerika. 2014 sökte och fick jag en professur i Texas. Jag kände inte den enda människa i hela USA. Men lönen var minst den dubbla samtidigt som skatten var låg. Texas är speciellt på många sätt. Värmen ligger som en våt filt över det platta gröna landskapet som fylls av både oljepumpar och moderna vindkraftverk. Men det vilar också en annan våt filt av konservativ ideologi över Texas. Kärnfamiljen framhålls som det enda rätta idealet. Det finns kyrkor precis överallt som till skillnad från Europa alltid är fulla på söndagar. Kontrasten mot det liberala Holland kunde inte vara större. Trots allt som skett i USA under Trump är det fortfarande lätt för svenskar att bli accepterade som fullvärdiga medborgare av både grannar och arbetskamrater. I Sverige och många andra europeiska länder finns en märklig idé om att grupptillhörighet väger tyngre än individens kvalifikationer. I Sverige ses det i många sammanhang som en merit att man talar perfekt svenska med en dialekt som går att platsbestämma till en specifik lagersbacke i Norrland eller Skåne. Framgångsrika invandrare i Sverige ändrar ofta sina namn och lär sig prata helt felfritt utan brytning. Men Arnold Schwarzenegger blev vald till guvernör i Kalifornien trots att han pratade skolengelska från Österrike. Och min dekan har ett indiskt namn med 28 bokstäver som är omöjligt för alla infödda amerikaner att uttala korrekt. Det går bra ändå. När jag kom till Texas var allt ganska normalt. Den dåvarande rektorn var öppet homosexuell och min kollega Kenny blev anställd som en partner hire när hans man Matt fick jobb som juniorprofessor i kemi. I USA är det vanligt att universitet erbjuder anställning inte bara till den man vill rekrytera utan också till personens partner. Det ingår i löneförhandlingen och ökar rörligheten. Men med Trump i Vita huset är det många konservativa som har sett sin chans att flytta klockan tillbaka. Och fort går det. Kenny och Matt flyttade till Kalifornien när allt började vända. Och nu är all makt koncentrerad till sådana som jag. Vita, heterosexuella män. Många känner sig inte längre välkomna.

I taxin på väg ut till flygplatsen i Istanbul pillar jag lite på telefonen och skickar chefens censurmail vidare till en juridikprofessor i Chicago som snabbt lägger ut det på nätet. Jag textar också med min fru Sida i Texas. Hon är mer upprörd än jag. Hon tycker att jag borde tipsa media om vad som pågår, men jag känner mig tveksam. Jag vill inte få sparken. Som medborgare kan jag prata fritt, men som universitetsanställd får jag inte ge sken av att prata för universitetet utan tillstånd. Det är oklart om jag har rätt att säga vad jag säger i det här radioprogrammet, men jag hoppas att ingen i Texas lyssnar. Helt överraskad av beslutet att censurera Platon blev jag inte. Jag hade berättat för rektor på en julfest några veckor tidigare att jag inte tänkte ändra min kurs bara för att universitetet nu ville censurera vissa ämnen som jag brukar prata om. Jag var som vanligt mycket artig och tackade rektor för hans fantastiska arbete. Jag berömde kören som sjöng och den helt underbara maten som ärligt talat var så där. Jag försökte kort sagt vara väldigt amerikanskt ytlig och positiv. Men där och då förstod nog både rektor och jag att vi inte skulle komma så mycket längre genom informella samtal. Han ville att lärare ska censurera sig själva så att universitetet inte behöver fatta formella censurbeslut. För det ser ju rätt illa ut. Men jag höll inte med. Självcensur är den värsta formen av censur. Om det nödvändigtvis ska plockas bort texter får universitetet bita i det sura äpplet och peka med hela handen och berätta exakt vad som måste bort. Och det var alltså precis det som nu hade hänt, tänkte jag i taxin, mitt i natten i Istanbul. Under en mellanlandning i Paris började det ringa journalister. Jag vet inte vem som tipsat dem. Kanske var det någon i Sverige, för först ringde det mest svenska journalister och min fru pratade inte svenska. Min bästa gissning är att någon svensk filosof med många journalistkompisar hjälpte till en smula. Allra först ringde Flamman långt ut på vänsterkanten och sen två journalister från DN. Därefter Svenska Dagbladet och Expressen. Jag blev överraskad över att så många i Sverige tyckte det var intressant att Platon hade censurerats i en filosofikurs i Texas. Men kanske bekräftade det en redan existerande bild som många i Sverige har av Texas som en djup, konservativ och inte särskilt tolerant del av USA. Vi söker ofta efter information som bekräftar sånt vi redan tror oss veta. Min mor brukar säga att fördomar ofta har ett korn av sanning i sig. Och när det gäller Texas har hon onekligen rätt. När jag är på väg genom säkerhetskontrollen på Charles de Gaulle ringer en reporter från New York Times. Nu blir det plötsligt allvar, tänker jag. Jag måste skärpa till mig. Ingen beslutsfattare i Texas bryr sig om vad som står i europeiska tidningar, precis som svenska beslutsfattare struntar i vad som skrivs om Sverige i Vietnam, Mongoliet eller Uruguay. Men New York Times är USAs viktigaste tidning. Alla som räknas läser den, även om de inte vill medge det. För mig gäller det att inte säga något som universitetet senare kan använda som svepskäl för att avskeda mig. Samtidigt som jag givetvis vill betona hur absurt det är att censurera Platon i en filosofikurs. Jag tar intervjun halvvägs genom säkerhetskontrollen på väg in i taxfree-shoppen och vidare mot gaten. Allt är rätt kaotiskt. Det är snöstorm i Paris och jag har inte hunnit sova mer än någon timme. Men planen mot Texas har börjat boarding. Jag tyckte jag fick till några bra one-liners. Jag kallade censurbeslutet för indoktrinering och Soviet-style education. Det bet hemma i Texas. Jag har föreläst om tillämpad etik i Texas i mer än 10 år. Jag har pratat om abort, dödsstraff, vapeninnehav, men även om könsdiskriminering i arbetslivet och situationen för hbtq-personer. Ingen har någonsin sagt till mig vilka ämnen jag får eller inte får ta upp. Skyddet för yttrandefriheten i USA är mycket starkare än i Sverige. I Sverige får man inte hetsa mot folkgrupp, men det får man i USA. Och att bli fälld för förtal är nästan omöjligt i USA. Och eftersom universitetet är offentligt, inte privat, gäller grundlagsskyddet även i klassrummet. Dock med tillägget att det jag säger som professor måste vara relevant för kursen och grundat i min ämneskunskap.
ingen kan hävda att Platon inte är relevant i en filosofikurs, så hela situationen känns rätt absurd. Dagarna innan kursen ska börja undrar jag hur allt ska gå. Märkligt nog känner jag mig inte nervös. Jag tycker att allt står hej är rätt kul. Och det är uppenbart att i princip alla är på min och Platons sida. En filosof i Kalifornien börjar sälja t-shirts med texten Legalize Plato. Jag köpte en till självkostnadspris som jag dagen till ära har på mig här i radiostudion.

När vårterminen börjar stryker jag gästabudet från kursplanen. Jag vågar inte öppet trotsa censurbeslutet. Rektor hade öppet sagt att alla som inte följde order skulle få sparken. Men jag är ändå rätt uppkäftig till naturen, så istället lär jag till ett par nya föreläsningar om censur och akademisk frihet. Temat för min kurs är samtida moralproblem. Och censur och akademisk frihet är ju minst lika aktuellt i samtiden som Platons syn på samkönad kärlek. Kurslitteraturen för den nya modulen blir artikeln i New York Times, som alltså handlar om beslutet att censurera just den kursstudenterna nu tar. Någon dag senare går Washington Post ledarsida ut till Platons och mitt försvar. Och New York Times publicerar ytterligare två artiklar. Rapporteringen fortsätter i Der Spiegel i Tyskland och Le Monde i Frankrike. Tre grekiska tidningar och nästan alla rikstidningar i Sverige, Norge och Danmark. Och så vidare.

privat möte med rektor och universitetspresidenten. Eller ja, inbjuden är en förskönande omskrivning. Plötsligt dyker det upp ett obligatoriskt möte med rektor och universitetspresidenten i min elektroniska kalender utan vidare förklaring. Inget mejl som frågar om tiden skulle passa eller vad mötet handlar om. Bara ett obligatoriskt möte en fredags eftermiddag. Jag tänker att det är en perfekt tid om man vill ge någon sparken utan att nyheten får så mycket uppmärksamhet i media.

Mötet med rektor och universitetspresidenten äger alltså rum en fredagseftermiddag. Universitetet har tidigare sparkat flera lärare av vad som många nog tycker verkar vara ideologiska skäl. Min fru Side säger att hon gärna bor i ett tält om det behövs. Huruvida hon verkligen menar vad hon säger är oklart. Själv föredrar jag våra 350 kvadrat med swimmingpool. Och barnen påpekar hur trevligt det är med båt i Medelhavet. Så jag tänker att jag nog bör akta mig för att inte få sparken. Jag förbereder mig därför noga genom att diskutera situationen med två advokater som en

yttrandefrihetsorganisation FIRE och facket AAUP har försett mig med. Som svensk är man väl ganska ovan att prata med advokater, men i USA tillhör det kulturen. Advokaterna är ganska säkra på att jag inte kommer att få sparken. För det första skulle det vara olagligt och leda till stort skadestånd. För det andra påpekar de att om syftet hade varit att ge mig sparken hade rektor och presidenten knappast velat träffa mig personligen. Om man vill ge någon sparken är det enklare att skicka ett mejl eller publicera beslutet på sociala medier. Att träffa folk personligen gör man bara om man är intresserad av vad motparten har att säga. Presidentens kontor är stort, jag gissar på 150 kvadrat. Mörka träpaneler från golv till tak. I ett försök att få presidenten på gott humör ger jag min telefon till sekreteraren och lämnar den utanför så han inte behöver oroa sig för att bli inspelad på band. Helt säker på att han inte blir bandad tycks han dock inte vara. När han pratar låter det som ett manus skrivet av en jurist. Han tycks inte det minsta intresserad av vad jag har att säga. Men han har heller inget budskap. Han anstränger sig till det yttersta för att bara prata om sina egna känslor. Han säger att han är ledsen över all negativ uppmärksamhet som universitetet har fått i världspressen och så vidare. Men jag blir inte tillrättavisad på något sätt, för det skulle kunna uppfattas som en olaglig inskränkning i min yttrandefrihet. Och att ge mig sparken är inte tal om. Jag säger att det inte är mitt problem att han känner sig ledsen över uppmärksamheten i världspressen. Det är inte jag som är orsaken till problemet. Han borde istället ändra sig och backa från det absurda beslutet att censurera Platon i en filosofikurs. Jag säger också en aning trotsigt att han borde tacka mig för att jag står upp för akademisk frihet. När det är dags att skriva universitetets historia kommer det annars att se illa ut. Han ser inte ut som att bryr sig. Hans fokus ligger på att minimera medieuppmärksamheten här och nu. En bit in i mötet är min slutsats att syftet med mötet nog är att rektor och presidenten vill kunna säga till andra, kanske till styrelsen, att mötet ägt rum. Ur deras synvinkel spelar det ingen roll vad vi pratar om. Vi hade lika gärna kunnat sitta tysta och titta på varandra en stund. Så efter 20 minuters gläfsande om akademisk frihet mellan mig och presidenten, med en ständigt leende rektor som linjedomare, tröttnar vi alla på tillställningen och tackar varandra artigt för besöket. Jag fick inte sparken, så hemma firar vi med bubbel.

Några veckor in på terminen har jag massor med nya vänner. Alla som inte gillar Trump vill hjälpa mig att försvara Platon och den akademiska friheten. Den amerikanska Pennklubben i New York skickar ett halvdussin författare och hbtq-aktivister till campus. Vi ordnar ett symposium med Jennifer Boylan, tidigare ordförande för Penn i USA och kolumnist i New York Times. Hon gör succé. Den lokala tv-stationen sänder symposiet live. Jag blir intervjuad iförd min Legalize Plato t-shirt. Pennklubben ger mig också 100 gratis exemplar av Platons gästabudet. När en juridikprofessor från Austin kom till klassen för att hålla en gästföreläsning om konstitutionens syn på censur, delar jag ut ett exemplar till varje student som räcker upp handen och ställer frågor. Och jag säger att alla som är villiga att försvara universitetets beslut får 2 gratis exemplar. Men det hjälper inte. Ingen är villig att försvara censuren. Några veckor senare ordnar aktivister på vänsterkanten en demonstration för Platon. Minst 300 personer dyker upp framför universitetets huvudbyggnad. Och jag håller tal utan mikrofon utomhus, vilket kräver ett visst skrikande. Det visar sig att runt en tredjedel av demonstranterna är socialister långt ut på vänsterkanten som vill avskaffa kapitalismen. Många tillhör något som kallas Party for Socialism and Liberation. Partiet beskriver sig som, citat, revolutionära socialister i den leninistiska traditionen, slut citat. Det känns som att klappa en vit tiger i en djurpark. Jag trodde att vita tigrar och leninister var utrotade sedan länge i Texas. Men så är alltså inte fallet. Jag tänker att man får tacka för det stöd man kan få när det blåser. Demonstrerande socialister och kommunister är bättre än inga demonstranter alls. Men det hade känts bättre med vanligt folk. Jag undrar också hur mycket demonstranterna egentligen visste om Platon. De gillade nog hans syn på det vi idag kallar genusfrågor. Men visste de att han föredrog diktatur framför demokrati? Jag vet inte. Leninisterna kanske skulle gilla Platons antidemokratiska idé om att staten bör styras av en teknokratisk elit. Men knappast alla demonstranter som var där. Trump skulle också kunna hänvisa till Platon om han bestämmer sig för att avskaffa demokratin i USA. Han behöver bara hävda att just han och hans kompisar är särskilt lämpade att styra i Platons anda. Platon är varken höger eller vänster. Jag bestämmer mig för att inte ställa allt för många frågor till mina nyfunna vänner. 300 demonstranter framför universitetets huvudbyggnad blir bra tv. Och bilden på när jag håller tal utan mikrofon har återpublicerats i massor med tidningar. Så trots att jag inte delar demonstranternas politiska syn är jag tacksam för stödet. Demonstrationen förändrar dock ingenting i själva sakfrågan. Jag får fortfarande inte prata om Platon, trots allt ståhej. Jag funderar på om jag borde strunta i förbudet och hålla min föreläsning ändå. Borde jag helt enkelt praktisera lite civil olydnad? Är det värt risken? Nu är det ju trots allt tillämpad etik som universitetet betalar mig för att undervisa om. Så kanske vore det enda vettiga att stå upp för vad jag själv tror är rätt och riktigt.

Vad handlar bråket om Platon egentligen om? Till viss del handlar det nog om frihet. Eller rättare sagt om människors upplevda intellektuella frihet. Upplevd intellektuell frihet är inte samma sak som verklig frihet. Vettig undervisning i filosofi förutsätter att läraren kan prata fritt om de teorier som förs fram av Platon och andra döda gamla gubbar och en del samtida tanter. Men eftersom några av de idéer som Platon diskuterar är ganska radikala upplever konservativa detta som ett hot mot deras intellektuella frihet. Alltså inte mot deras verkliga frihet, den frihet som Locke, Rousseau, Mill och andra frihetstänkare ofta intresserar sig för, utan mot den upplevda friheten att tro på sånt man gillar, inklusive dogmer man vuxit upp med, men som man kanske inte kan försvara med argument. Ett exempel är den konservativa dogmen att sex alltid bör syfta till att alstra barn. Det kan kännas bekvämt att tro att det bara är moderna, liberala debattörer som på senare år utmanat denna idé. Liberaler kan man ju alltid avfärda utan argument, åtminstone i Texas. Konservativa tycks uppleva det som ett hot mot den intellektuella friheten när en heterosexuell person som uppenbart inte har politiska syften, till exempel jag, Martin, påpekar att Platon diskuterade liknande radikala tankar om icke-heterosexuell kärlek för mer än 2300 år sedan. Ett annat exempel är Platons diskussion av ett tredje kön. När konservativa personer tvingas konstatera att ungefär 1,3% av befolkningen har avvikande kromosomvarianter, till exempel XXY eller XYY, inte bara XY eller XX, är det inte längre lika lätt att tro att det finns exakt två kön med skarpa biologiska gränser. Och då framstår många könsuppdelningar i samhället som en smula godtyckliga. Ska deltagare i olympiska spel tävla i exakt två klasser eller kanske i tre? Liberaler är inte immuna. De vill också acceptera vissa dogmer utan argument. Här i Sverige är det till exempel många som tycker det är självklart att universitetsstudier bör vara gratis. Det tyckte jag också innan jag lämnade Sverige. Men efter att ha sett hur mycket mer seriöst amerikanska studenter som betalar för sin undervisning faktiskt studerar och hur väl utvecklat systemet med stipendier är, tycker jag inte längre man bör betrakta det som en axiomatisk sanning att universitetsstudier alltid bör vara gratis. Konservativa medier har inte haft det så lätt med Platon. Den konservativa kritiken mot genusvetenskap och angränsande ämnen går ut på att alltihop är flum och att studenter istället för att läsa genusteoretiker som Judith Butler och Julia Kristeva borde läsa klassiker som Platon och Aristoteles. Platon är definitivt inte flummig och han kan alltså läsas på ett sätt som ger stöd för tankar som ofta uttrycks av moderna genusteoretiker och därför ogillas av konservativa makthavare. Kanske är det just därför som det svider lite extra i det konservativa lägret när jag pratar om Platon istället för Judith Butler, som nog är lite flummig. Det blir svårt för konservativa att hävda att universiteten bör fokusera mer på klassisk västerländsk bildning när Platon tycks säga saker som konservativa inte vill höra. En del konservativa, de som är riktigt bildade, svarar med att påpeka att Platon tycks ha ändrat sig på gamla dagar. I gästabudet beskrivs samkönad kärlek som normalt, men i lagarna, som Platon skrev långt senare, argumenterar han för att syftet med sex alltid bör vara att alstra barn, vilket samtidens konservativa i Texas vill höra. Men oavsett hur man vrider och vänder på Platon är det omöjligt att hävda att allt han säger går ihop med en konservativ världsbild. Och Platon är inget undantag. Den klassiska litteraturen är full av idéer som konservativa inte gillar. I Shakespeares pjäser finns rollfigurer där män klär sig som kvinnor. Och kvinnoroller spelades på Shakespeares tid alltid av män. Ibland instruerade Shakespeare sina manliga skådespelare att spela roller som kvinnor som låtsas förklä sig till män. Att hänga med i den här genusförvirringen är inte alltid så lätt. Många magakonservativa svarade på censuren av Platon med att förneka verkligheten. Först försökte man omdefiniera begreppet censur i linje med universitetets officiella ståndpunkt,
som gick ut på att även om det var sant att jag förbjudits att prata om Platon i min filosofikurs, finns det minsann andra kurser som ges av andra lärare som diskuterar andra texter av Platon. Allt detta var sant. Men det ändrar inte på det faktum att jag fortfarande inte fick prata om Platons gästabudet. Att jag blivit censurerad. Under andra världskriget kritiserade Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning under ledning av Torgny Segerstedt nazismen och Hitler. Detta ledde till censur av svenska myndigheter. Allt som stod i tidningen censurerades inte, bara det som handlade om Hitler. Men det var fortfarande censur. Torgny Segerstedt svarade med att trycka tomma vita spalter där de censurerade texterna skulle ha publicerats. Jag lät mig inspireras och tog inte bort Platon från kurshemsidan. Jag strök bara över informationen med en röd linje så att studenterna kunde se vad vi inte fick prata om.

I september 2025, alltså 6 månader innan Platon-censuren drabbade mig, fick en lärare vid namn Melissa McCool sparken från universitetet där vi båda jobbade. Jag träffade henne på mitt kontor några timmar innan hon avskedades per mail. Hon blev lika överraskad av beslutet som alla andra och ingen ansvarig var villig att träffa henne personligen. Melissa undervisade i barnlitteratur ur ett genusperspektiv och hade gjort så i åratal. Varför finns det så många barnböcker med vita heterosexuella föräldrar? Och varför handlar så få om barn som växer upp med två papper eller två mammor? Både Melissa och jag fattade att hennes ämne hade blivit känsligt med Trump och Nabis överallt i Texas. Rektor hade ringt mig några veckor tidigare för att berätta att en student med politiskt inflytelserika föräldrar hade klagat på genusinriktningen i Melissas kurs. Beslutet blev då att Melissas kurs skulle omklassificeras från obligatorisk till valfri. Då, för mindre än ett år sedan, var jag mindre militant i mitt försvar för den akademiska friheten. Som ordförande för rådet för akademisk frihet gick jag med på rektors kompromiss. Jag kände mig rätt nöjd med att bli inbjuden till möten med universitetsledningen och få vara med och leka med de stora pojkarna. Jag minns fortfarande att jag författade en tvivelaktig debattartikel under hösten som lyckligtvis aldrig publicerades, i vilket jag argumenterar för en mycket flexibel syn på akademisk frihet. När jag nu läser texten känns den bara pinsam. Om man ska bråka, tänkte jag då, gäller det att välja rätt strid. Tydligen hade Melissas prefekt och dekan försvarat henne mycket hårdare än jag. Båda två fick sparken från sina administrativa uppdrag med motiveringen att de hade vägrat att lyda rektors order. Deras ryggrad var rakare än min. Och så här i efterhand skäms jag för att jag inte rört ifrån tydligare.

Problemet med Melissa McCools barnlitteraturkurs var egentligen inte innehållet, utan vad studenter skrev om kursen på sociala medier. Studenten som drog igång kampanjen la ut en video på nätet som blev viral. Melissa är kolugn i videon, men studenten avbryter henne i klassrummet och hävdar att president Trump beslutat att det nu är olagligt att hävda att det finns mer än två kön. Det var givetvis nonsens ur juridisk synvinkel. Men guvernören i Texas, Greg Abbott, såg videon och twittrade att universitetet omgående borde ge Melissa sparken. Alla visste att det var emot alla regler. Inte ens i Texas kan man sparka en lärare utan att den anklagade ges tillfälle att ge sin syn på saken. Och processen måste ta minst 5 dagar. Men det tog 24 timmar för universitetet att sparka Melissa, vilket kanske guvernören tyckte var för långsamt. För några dagar senare avgick universitetspresidenten, dock med ett avgångsvederlag om $3,5 miljoner. Officiellt var det ett gemensamt beslut av ledningen och honom själv. Men tajmingen fick många att undra hur frivilligt det egentligen var från hans sida. Till skillnad från Melissa slapp han gå till domstol. Vita, heterosexuella män behandlas alltid bättre i Texas. Universitetspresidenten som fick lämna hette Mark Welsh och är pensionerad fyrstjärnig general och tidigare chef för USAs flygvapen. Som flygvapenchef hade han 600 000 personer under sig. Att styra över 80 000 studenter och 10 000 anställda borde rimligen ha varit ganska lätt i jämförelse. Men kanske är akademiker mer bångstyriga än stridspiloter. Hans kritiker menade att bara det faktum att han blivit utsedd till flygvapenchef av Barack Obama måste tyda på att han är demokrat och därför olämplig som president för ett skattefinansierat universitet i Texas. Dagen då Mark Welsh fick gå blev jag och ett tiotal andra kallade till ett hastigt avskedsmöte. Den fyrstjärnige generalen grät. Han sa att det kändes som att bli utskjuten i en katapultstol från ett stridsflygplan under en krasch. Mer än 1000 studenter väntade utanför hans kontor och hyllade honom med blommor när han promenerade till sin svarta Cadillac.

Att stämma folk man är oense med är en vanlig umgängesform i Texas. Det finns nästan lika många advokater i Texas som myggor i Sverige. Jag känner minst 10 advokater alltså. En kväll i februari flyger en advokat från Philadelphia ner till Texas för att äta middag med mig i San Antonio. Han undrar om jag är intresserad av att stämma universitetet så att jag och alla andra ska få rätt att prata om Platon. Att få universitetet att ändra på sig frivilligt tycks omöjligt, så domstolen är nog det enda alternativet som återstår. Han som ansvarar för juridiken på universitetet har alltid mörk kostym. Det ska man tydligen ha om man är jurist. Han berättade för mig vid något tillfälle att universitetet har som princip att alltid stämma tillbaka den anställde när de blir stämda, oavsett om det finns några skäl för det. Om du stämmer mig, stämmer jag dig, oavsett vad som egentligen har hänt. Man kan ju alltid hitta på någonting att bråka om. När jag sitter vid kanalen i San Antonio och äter middag funderar jag ett varv extra på om det finns ett trevligare sätt att få folk att ändra sig. Visst, Platon är viktig, men är han verkligen värd ett domstolsärende? Advokaten från Philadelphia, Greg, säger att han inte vill ha någonting betalt. Han arbetar för FIRE, en organisation med 100-tal anställda som försvarar yttrandefriheten, i vilket den akademiska friheten rent juridiskt ingår. Organisationen finansieras av donationer. För honom handlar det inte om pengar, det handlar om att få universitetet att respektera grundlagen. Jag tycker i princip att han har rätt. Samtidigt inser jag att en juridisk process snabbt kan leda till allmän gyttjebrottning. Redan nu har en grupp konservativa lanserat diverse falska anklagelser. De försöker hävda att censuren av Platon är en hoax och att jag bara hittar på alltihopa. Det är inte sant, men det spelar ingen roll. Inspirerad av Trump lanserar man vaga konspirationsteorier som är nästan omöjliga att bemöta med fakta. Trumps hejduk Steve Bannon twittrade vid något tillfälle om mig, vilket förvisso ledde till mer uppmärksamhet, men inte närmare sanningen. Slutsatsen av diskussionen med advokaten blir att han ska representera mig, men det finns en del juridiska krumbukter som måste redas ut först. Så det hela är inte så enkelt som jag hade hoppats. Gyttjebrottning blir det nog ändå. Så det är lika bra att ta juridiken så långt det går.

I mars ställer jag efter en del tvekan upp i en offentlig debatt med en grupp konspirationsteoretiker. De menar att censur är nödvändigt eftersom jag och andra indoktrinerar studenter i liberal ideologi. Samtidigt hävdar de att censuren av Platon aldrig ägt rum. Det är bara någonting som jag har hittat på för att få uppmärksamhet. Så deras tes är alltså denna. Det är helt okej att censurera universitetskurser. Men Platon har aldrig blivit censurerad. Censuren får bara drabba renodlade liberala texter. Man kan väl säga att de försöker svälja kakan utan att fullt ut äta upp den. Jag blir aldrig klok på hur resonemanget går ihop. Kritikerna har inte närvarat vid någon av mina föreläsningar, så de vet inte vad som faktiskt sägs i klassrummet. Av de officiella censurmejlen från universitetsledningen går att läsa på nätet. Det är bara att googla. Det känns som att förneka att jorden är rund. Debatten med konspirationsteoretikerna finns på YouTube. Man kunde tycka att jag borde vunnit enkelt. Men det gick väl ärligt talat sådär. Knappast den knockout jag hade hoppats på. En debatt är bara meningsfull om båda parterna är genuint intresserade av vad den andra parten har att säga. Den som är övertygad om att Neil Armstrong aldrig landade på månen, eller att CIA sköt John F. Kennedy, eller att Barack Obama föddes i Kenya, kommer aldrig att låta sig övertyga sin debatt, oavsett vad motparten har att säga. Men hur som helst, de flesta i Texas är inte konspirationsteoretiker. Men de har likväl åsikter som ligger långt, långt utanför den i Sverige tillåtna åsiktskorridoren. Utgångspunkten hos folk i Texas är ofta väldigt, väldigt annorlunda. I Texas är exempelvis abort förbjuden även vid incest och våldtäkt. Och fängelset i Huntsville, som är platsen där alla dödsstraff i Texas verkställs, ligger 45 minuter bort från universitetet. Förra året avrättades 5 personer. Och inte helt förvånande får studenter vid statliga universitet ta med sig sina pistoler in i klassrummet om de vill. Dödsstraff, abortförbud och vapeninnehav har bevisligen dåliga konsekvenser. Massor av folk dör i onödan. För ett par veckor sedan bad en av mina studenter om några dagar ledigt eftersom hans bror under en episod av psykisk ohälsa hade skjutit ihjäl sig framför ögonen på deras mor. Med striktare vapenlagar hade det kanske inte hänt. Men i Texas är konsekvenser sällan avgörande. Även om man håller med John Stuart Mill om att lycka är värdefullt för sin egen skull, är det inte det enda som har egenvärde för cowboys. Frihet är minst lika viktigt. Och vapen upplevs som ett medel till frihet, även om det nog sällan skapar verklig frihet när man som lärare konstant måste tänka på att en upprörd student kan skjuta ihjäl en efter en missad tenta. Många av mina studenter kan med stor precision förklara varför respekten för individens rätt att bära vapen och statens rätt att avrätta den som kränker andras rätt väger tyngre än all död och olycka som vapenlagar och dödsstraff för med sig. Studenterna är inte dumma och de är inte oinformerade. Många har läst rättighetsteoretiker som John Locke och Robert Nozick. Och om du som lyssnar inte har det, ja, då bevisar det min tes. Folk kan tycka annorlunda på ett mycket välinformerat sätt utan att vara korkade. I Sverige tar vi ofta för givet att folk som tycker fel behöver mer utbildning. Men det är naivt. Det är inte där skon klämmer. Många i Texas har bara en annan grundinställning till vad som väger tyngst. Individens frihet och rättigheter eller den totala mängden välfärd i samhället. En del personer jag träffar går runt med USAs konstitution tryckt som en liten bok i fickan. Andra traskar runt med Bibeln. I Sverige är folk sällan lika passionerade. Man accepterar snällt rådande dogmer i samhället utan att fundera så mycket på saken. Jag tycker det är uppfriskande att amerikaner ofta tycks mer villiga att tänka själva
även om påfallande många tänker fel. De övervärderar ofta sin egen förmåga att direkt avgöra vad som är sant och falskt utan att förlita sig på experter. Kanske har Uppsala universitet fel i att, citat, tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större, slutcitat. Kanske borde vi istället säga att tänka rätt är stort, men tänka fritt är större.

I slutet av januari fick jag ett mejl från Southern Methodist University i Dallas. De undrade om jag ville komma och hålla ett föredrag om min forskning. Alltså inte om Platon utan om den filosofi jag själv håller på med. I mejlet undrar de också om jag skulle vara intresserad av en ledig tjänst. Southern Methodist University är ett privat universitet beläget i en stor park i centrala Dallas. Universitetet grundades av metodiströrelsen i början av 1900-talet men är sedan några år tillbaka religiöst obundet. Verksamheten är välfinansierad och universitetets konstmuseum har tavlor av Picasso, Miró och Dalí. Vid Texas A&M är konsten av mer tveksam kvalitet. President George W. Bushs fru, Laura Bush, sitter i styrelsen och hennes make, den före detta presidenten, har sitt presidentbibliotek på campus. Eftersom verksamheten är privat och till stor del finansierad av studenternas terminsavgifter har klåfingriga politiker betydligt mindre att säga till om. Föredraget gick bra och efter att min fru agerat agent och förhandlat upp min lön i samtal med dekanen tackade jag ja till jobbet som lärstolsprofessor i etik. Trots alla tokigheter i USA är amerikanska universitet fortfarande bättre än europeiska. Skillnaden i akademisk kultur är avgörande. Standard i USA är att varje institution får välja vem man ska anställa utan extern inblandning. Och det leder till mindre kompismygel, inte mer. Alla lärare har en röst, så mygel blir nästan omöjligt eftersom det är svårare att manipulera en omröstning med 20 eller fler personer. I Sverige anställer institutioner påfallande ofta sina egna för detta studenter, ofta för att en liten grupp med prefekten i spetsen vill det. Men i USA vill ingen göra det eftersom det förstör ryktet för institutionen. Om ens egna studenter verkligen är så duktiga som institutionen påstår, förväntas de klara av att få jobb på annat håll. Mitt första jobb som universitetslärare var ett lektorat vid Luleå tekniska universitet. Som nydisputerad 26-åring skrev jag ett artigt brev till rektorn som gillade mitt lite framfusiga initiativ. Rektorn svarade att vi kunde väl börja med en anställning som gästlärare. Eftersom jag bodde i Töre, Östersjöns nordligaste djuphamn, halvvägs mellan Luleå och Kalix, passade det utmärkt att slippa pendla till Stockholm. SK001 avgår fortfarande varje dag klockan 06 från Kallax. Så för att hinna till jobbet i Stockholm fick jag gå upp klockan 04 i Töre och kryssa mellan älgar och renar på E4, vilket blev lite jobbigt i längden. Något år senare blev det dags att omvandla gästanställningen till ett fast lektorat. Och då bad prefekten mig att skriva anställningsannonsen själv. Samma förfarande upprepades en andra gång när jag efter 3 år i Cambridge blev rekryterad till ett specialskrivet lektorat i teknikfilosofi vid KTH. Det är nog sant att jag var den bästa kandidaten för det jobbet just då. Så det var inte orimligt att anställa mig. Men det var poänglöst att låta externa sakkunniga bedöma de sökande. Man kunde ha sparat tid och byråkrati genom att anställa mig direkt eftersom man visste från början att det var just mig man ville ha. Amerikanska universitet anställer de bästa kandidaterna inte för att det finns byråkratiska regler som tvingar dem att göra det, utan för att det sitter i den akademiska kulturen att göra det. Inga formella regler kan tvinga svenska universitet att anställa det mest meriterade. Regler kan alltid kringgås och manipuleras. Det är kulturen som är problemet.

leder till intellektuell stagnation. Jag upplever ståhejet runt Platon och den akademiska friheten som uppfriskande. Och allra roligast är att diskutera med det lilla fåtal konservativa som på allvar menar att censur är rätt väg att gå för att göra universiteten bättre och mindre liberala. John Stuart Mill hävdade att ständig debatt behövs för att undvika det han kallade dead dogmas, döda dogmer vi tar för givet men egentligen ingen bryr sig om längre. Svensk debatt är full av dead dogmas som borde spela roll i debatten, men inte gör det. I Sverige tror vi att mellanmjölk alltid är bäst. Ingen vågar på allvar försvara gräddmjölkens förtjänster. Men även om mellanmjölk faktiskt är bäst ur rent objektiv synvinkel, är det nog nyttigt att ibland på allvar fundera på fördelar och nackdelar med andra sorters mjölk. Det enda jag ibland saknar i Texas är den svenska sommaren. Så låt mig sätta punkt nu och passa på att njuta när jag är här. Drick lagom mycket mellanmjölk i hängmattan och läs gärna Platon. Mycket av det amerikanska mediebruset kan vi alla strunta i. Solen skiner kanske bara idag.

0: Vi hörde filosofiprofessorn Martin Pettersson i Sommar i P1, producent för programmet Tre Slager, tekniker Emilia Ström. Och medans Martin Pettersson pratade i sommar har det hunnit bli torsdag, och torsdagens sommarvärd, hon presenterar sig så här.
1: Hej, jag heter Alexandra Polivanova och jag jobbar på människorättsorganisationen Memorial. I mitt sommarprogram berättar jag om hur det känns att vara en rysk människorättsaktivist i en tid när Ryssland för krig mot Ukraina. Dessutom handlar det lite om ryska säkerhetsstyrkor som läser svenska barnböcker som inte får spridas i Ryssland.
0: Alexandra Polivanova är torsdagens sommarvärd här i P1. Ni hör henne 13.00 med repris 23.07 på kvällen. Då är det dags för radiokorrespondenterna Mellanöstern.
2: Israeli forces are storming and raiding Palestinians' homes, blocking roads and stopping vehicles. The escalation follows days of settler violence. Israeli forces are also stepping up their arrests. Around 40 Palestinians were detained in Tulkarem and Nablus on Sunday, adding to the 70 rounded up on Saturday.
3: Människor, bostäder och moskéer har attackerats när israeliska bosättaraktiviteter ökar på den ockuperade Västbanken.
4: The continued loss of civilian life across the occupied West Bank is deeply alarming. Israel must take immediate steps to prevent settler violence, to protect civilian communities and ensure those responsible for attacks are held accountable.
3: Attackerna på civila och deras egendom är alarmerande, säger FN, och kräver att Israel agerar. Samtidigt vill premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz utöka vad de kallar Israels antiterrorinsatser i området.
5: The deadly incident Friday in the West Bank came amid a marked escalation in settler attacks in the territory. On the orders of the prime minister, the Israeli military began preparing for a large-scale operation, cancelling leave and getting ready to send in reinforcements.
3: Vilka är bosättarna och hur påverkar bosättarpolitiken höstens val i Israel? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Sveriges Radios utsända Mattias Pleijel i Amman i Jordanien och Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Jag heter Lovisa Hjärta. Och idag när vi spelar in på förmiddagen tisdagen den 28 juli ger en tillfällig paus i attackerna mellan USA och Iran oss utrymme att rikta blickarna åt ett annat håll, nämligen den ockuperade Västbanken. Och vi ägnar det här avsnittet uteslutande åt våldet från de israeliska bosättarna.
6: In the Palestinian village of Kur last night in the occupied West Bank, a mosque set ablaze while residents slept. Another mosque burnt in nearby Kusra the same night. Hebrew graffiti left scrawled on the wall read Revenge Ben Yahu, the name of an Israeli settler shot near Nablus on Friday. New Israeli outposts have already appeared around this area since Friday.

0: All Israeli settlements in the occupied West Bank are illegal under international law.
1: Det här klippet var från BBCs rapportering i helgen. Enligt FN har israeliska bosättaraktiviteter ökat de senaste månaderna. Över 1000 incidenter i år, ett snitt på 6 om dagen, då bosättare skadat eller dödat palestinier eller förstört egendom. Enligt samma rapport har 2200 palestinier fördrivits under året. Mattias, kan du beskriva den senaste tidens utveckling?
2: Alltså det har ju varit då en eskalering av våld, framförallt då runt omkring staden Nablus som ligger på Västbanken. Det var i fredags som beväpnade bosättare gick in i palestinska byar runt om den här staden. Och enligt de lokala palestinska myndigheterna så ska de ha klottrat på väggar och satt eld på 2 moskéer. 4 palestinier dödades, men också 2 israeler efter att en av palestinierna ska lyckas få tag i ett av bosättarnas vapen, rapporterar tidningen Haaretz. Och det här har ju lett till att Netanyahu har beordrat armén att sätta in en offensiv då i norra Västbanken. Enligt Reuters så ska ett 10-tal palestinier ha gripits och armén har blockerat många infartsvägar till Nablus och det har skapat då enorma köer vid olika israeliska checkpoints. Men det här är ju då bara en i raden då av våldsamheter på Västbanken de senaste månaderna som du var inne på. Enligt FN-organet OCHA så har 18 palestinier dödats av bosättare hittills i år jämfört med 17 under hela förra året. Det handlar ofta då om bosättare som dyker upp i palestinska samhällen, trakasserar och hotar. Och oron är att det här ska sätta fart på en våldsspiral. Och ministrar i Netanyahus regering har ju tidigare talat öppet om att annektera hela Västbanken.
1: Hur rapporteras de det här i israelisk media?
2: Ja, men det beror ju på såklart. Det kommer ju då uttalanden till exempel från Netanyahu, väldigt kraftfulla sådana om att de här 2 israelerna som dödades, han har sagt att man ska slå till hårt mot vad han kallar terrorister och de som orkestrerar och sponsrar terror, skriver han på X i ett uttalande. Han har också då sagt att hans regering ska etablera nya bosättningar som en liksom barriär mot palestinskt våld. Och hans finansminister Bezalel Smotrich, som ju själv har bakgrund inom bosättarrörelsen, han kräver att palestinska byar i närheten av Nablus ska rensas från invånare och att nya bosättningar ska byggas. Å andra sidan så skrev hundratals före detta generaler och lägre befäl inom den israeliska armén igår ett öppet brev där de manar president Trump att sätta press på Israel för att stoppa våldet ifrån bosättare på Västbanken.
1: Isabel, vi hör ju om ett upptrappat våld från bosättare. Det är ju inget nytt fenomen. Hur skulle du säga att eskaleringen av bosättaraktivitet har sett ut?
3: Ja, det har ju pågått under lång tid. Enligt rapporter då, både från FN-organet OCHA men också från den israeliska polismyndigheten och annan statistik från Israel, så pratar man om 560% upp sedan 2019. Men det som är intressantare kanske är just den här stora ökningen efter 2023 när den nya israeliska regeringen kom på plats och där det också då finns ministrar och partier i regeringen som öppet stödjer de här bosättarna. Bara detta året så har vi också sett en 50% ökning om man jämför detta årets första 6 månader med förra året. Så att det är både antalet skulle jag säga, attacker, det är också såklart liksom hur många palestinier som blir skadade eller döda. Det är också attackerna mot IDF, det israeliska försvaret, säkerhetstjänst, gränspolis och så vidare har också ökat från bosättarna då, 40% upp. Det är helt klart en eskalering och om man tittar också på de här metoderna så är de mycket våldsamlare och mycket oftare dödliga som vi var inne på. Men de använder också, det är också att de går på moskéer, förgiftning av boskap, så att det är en rad olika metoder som används och mer organiserat skulle jag säga.
1: Du nämner ju här några av de skillnaderna som man kan se på attackerna vi ser nu jämfört med historien. Vad tror man om varför det har skett den här typen av förändring i attackerna?
3: Men många pekar ju just på den här legitimiteten för de här handlingarna som finns och ges från regeringen. Vi hörde Mattias här prata om hur Smotrich uttalat sig, och det gjorde han redan 2023 när en palestinsk by Hawara attackerades av ett stort antal bosättare och en palestinier dog. Då sa han att Hawara bör utplånas, men det är staten som bör göra det, la han till. Men det finns ju den typen av väldigt, och det är inte bara retorik, den här våldsbejakande ideologin återfinns ju idag hos ministrar som Ben-Gvir och Smotrich, där Ben-Gvir är nationell säkerhetsminister och Smotrich är finansminister. I Israel betyder också finansminister att du har kontroll över och har möjlighet att kanalisera eller arbeta för att kanalisera pengar till just bosättarna. Så att det är ju helt klart en av förklaringarna till varför det utökar. En annan förklaring handlar ju om kriget i Gaza efter Hamas attack mot Israel, och även krigen sen som har varit i Libanon, där man ser att ett stort antal soldater och bataljoner måste vara på andra ställen, och det är svårt för IDF, det israeliska försvaret och säkerhetstjänst och så vidare att kontrollera den här gruppen då.
1: Vi ska lyssna på hur Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tidigare har uttalat sig om det här.
4: Settler violence in the West Bank continues to rise, and that does threaten some regional stability. How are you addressing that?
5: Well, first of all, I think it's much bloated. You know, when they're talking about it, they're talking about a handful of kids. It's about 70 kids. They're actually teenagers who come from broken homes, and they do things like chopping the olive trees, and sometimes they try to burn a home. I can't accept that. That's vigilantism. But they put a false symmetry between these teenagers and 1,000 terrorist attacks against the settlers.
1: Isabel, vilka är de här bosättarna som vi pratar om kring den här senaste liksom månadernas eskalering?
3: Ja, den israeliska säkerhetstjänsten har en ganska god bild av de här, och de identifierar då mellan 70 till 100 nyckelpersoner kan man säga. Men samtidigt så pratar man om att det finns hundratals andra personer i det här nätverket och kanske uppemot 5 000 som stödjer dem på ett eller annat sätt. Och det är vissa grupper pekas ut, och den som nämns oftast är en grupp som heter Hilltop Youth, som är en ungdomsorganisation som etablerar bosättningar, och sådana här i Israel kallas de illegala utposter. I Israel är ju inte alla bosättningar illegala då, det är de ju enligt internationell lag, men där skiljer man på bosättningar och illegala utposter kan man säga, som inte heller är tillåtna enligt israelisk lag. Och de etablerar de här utposterna då ofta i anslutning till andra etablerade bosättningar som Elon Morel och Ichar och så vidare, eller i närheten av då palestinska samhällen och byar som man vill ligga nära så att säga. Och målet är liksom att fördriva palestinierna bort från sina hem, de här områdena, landområden, mark och så vidare. Och de bygger ju, de kommer ur den här kahanismen som är en ideologi som etablerades av en man som heter Meir Kahane på 70-80-talet i Israel. Han mördades sedan 88, och hans parti blev förbjudet i Israel 88 på grund av att det var rasistiskt. Och de har alltså en väldigt våldsbejakande ideologi som de utgår från. Många beskriver dem också, menar också att det är radikaliserande ungdomar. Kommer ofta som väldigt socioekonomiskt svaga, marginaliserade grupper. Antingen kommer de från bosättarmiljö själv, eller så kommer de från andra områden, till exempel i Jerusalem då, där de liksom har kommit till de här bosättningarna. Bland annat var en stor diskussion kring att det fanns ett socialt program eller olika sociala program, utbildningsprogram och så vidare för radikaliserade ungdomar, eller ungdomar som befann sig i riskzonen liksom då, som verkade i vissa av de här bosättningarna. Och det är en påtaglig grupp. Stöter man på dem, vilket man kan göra såklart på Västbanken eller även i östra Jerusalem, så sticker de omedelbart ut. Så är det.
1: På vilket sätt skulle du säga att de sticker ut?
3: De klär sig liksom oftast i t-shirt och jeans. Väldigt unga, har en viss typ av kipp, sådana här tinninglockar då, och har ett väldigt aggressivt beteende oftast. Väldigt konfrontativa när de rör sig ute även i till exempel Jerusalem.
1: Mattias, hur kommenterar de liksom palestinska grupperna vågen av de här nya attackerna som vi har sett?
2: Ja, alltså det beror på vem man pratar med och vem man hör av såklart. Jag såg nu att Till exempel då Mahmoud Abbas som är president för det israeliska självstyret på Västbanken. Han har ju skrivit brev till FN och vädjar om internationell hjälp och skriver att det här är en systematisk kampanj från israeliskt håll för att underminera en tvåstatslösning. Och också ifrån då Hamas så kommer väldigt kraftfulla reaktioner. De kallar det systematiskt fascistiska brott, skriver de på X. Men man kan, jag satt precis i telefon också med Mustafa Barghouti som ju är en riktig veteran inom palestinsk politik och aktivism. Han är tidigare minister i det palestinska styret på Västbanken. Han är ju en icke-våldsförespråkare för en tvåstatslösning. Men han var ju då väldigt hård i fördömandet av vad som pågår nu och säger att det här har en lång historia och inte började nu, påpekar han. Han kallar då bosättarnas agerande för statligt sanktionerad terrorism och pekar då på, som vi var inne på, att just ministrar i Netanyahus regering förespråkar en total annektering av Västbanken. Jag frågade honom hur han ser då på att israeler också dödats i de här incidenterna i Nablus nu. Han säger att ja, men det är självförsvar gentemot då aggressiva och beväpnade bosättare. Och han ser heller ingen egentlig skillnad då i politik mellan olika israeliska partier. Han säger att till och med vänstern stödjer bosättningarna, så det spelar liksom ingen roll vem som kommer till makten efter valet. Så han ser inte någon skillnad i politik bland de olika israeliska partierna. Det här är ju, som Isabel var inne på, att det finns ju olika skiktningar inom bosättarrörelsen, måste man ju komma ihåg. Jag pratade när jag var i Israel för ett år sedan med en kille som är ganska moderat för en tvåstatslösning, fredlig samvaro med en livskraftig palestinsk stat. Han har själv då en bakgrund på en bosättning på Västbanken och präglades mycket av de här väldigt blodiga attackerna från Hamas på 2000-talet. Och han ser ju också de här bosättningarna som ett sätt att bevara och hålla kvar en judisk livskraftig närvaro på Västbanken, som ju då från Israel ofta kallas för Judén och Samarien. Så att det finns ju olika inställningar också inom bosättarrörelsen.
1: Ja, Isabel, det pratas ju om en splittring i bosättarrörelsen. Kan du berätta om den?
3: Ja, man måste komma ihåg att det finns ungefär 700 000 bosättare på Västbanken och östra Jerusalem då, om man inkluderar det. Det är ju en liten grupp som står för det här våldet, just bosättarvåldet, på det sättet som vi talar om det nu. Och det har ju funnits under en lång tid olika öppna upprop och öppna brev och så vidare från rabbiner, till exempel från Västbanken då, där man påtalar att man inte stödjer detta. Senast nu i februari så kom det från en rabbin, Levanon, som är väl tongivande i de här sammanhangen och som pratar om detta som en omoralisk handling, det här bosättarvåldet då. Och det de är oroliga för, det är ju att det här beteendet, den här typen av våldsamt bosättarvåld, det riskerar liksom hela deras projekt, så att säga, bosättningsprojektet överlag på Västbanken. Och annektering så småningom då, som man också eftersträvar. För att stödet för detta kanske minskar i Israel av olika anledningar som vi kanske kommer till senare, men också internationellt framförallt, också att sanktioner då drabbar kanske brett bosättarrörelsen. Så att här är det viktigt då att betona då att de är för bosättningar och även i vissa utlänningar de här illegala utposterna då, men många av dem vänder sig då mot den här typen av bosättarvåld.
1: Det finns en splittring och det är skillnad på bosättare och bosättare, men det finns ju också uttalanden från IDF när det gäller den upptrappning som vi har sett under året.
3: Absolut, alltså, det är helt tydligt så, tycker jag, ett skifte både när man följer israelisk media, en viss typ av media då ska man säga, men också om man tittar på interna dokument och så pratar man allt ofta om, ser man allt ofta att man pratar om judisk terrorism och hänvisar till den här delen av bosättarrörelsen på det sättet. Och IDF ser ju detta just och har varit tydliga med det. Flera seniora inom IDF, bland annat Avi Bluth, när han var IDF-stationerad kommando då på Västbanken, så blev han ju attackerad och jagad av bosättare och såg som en förrädare. Och det de menar då, IDF och säkerhetstjänst och så vidare, det är ju att det här tar, för att få kontroll över den här situationen så måste man, skulle man behöva ha betydligt mycket större militär närvaro på Västbanken. Det har ju ingen möjlighet, för när man har liksom haft de här flerfrontskrigen mot Hamas på Gaza och sen i Libanon och Iran och så vidare. Och att det liksom tar resurser från andra viktiga frågor och därmed utgör en säkerhetsrisk för Israel. Men de pekar också på, nu nyligen kom det förra veckan en uttalande, jag tror det var Haaretz som hade en lång grävande journalistik med någon senior från IDF och reservist också, som just pratar om att man menar att det finns en, den politiska ledningen uppmuntrar detta, och att de är också oroade för att palestinierna nu upplever att de måste organisera sig i byar, och man har bildat en sorts liksom lokala skyddskommittéer nu, ett 70-tal sådana, och att det skulle kunna så småningom leda till en större eskalering som man inte har möjlighet att hantera. De absolut flesta, om inte varje, som de skrev, incident faktiskt startar av att det kommer en grupp bosättare i stort sett som in i ett samhälle eller på en ägodel eller marken eller i samband med boskap och så vidare, och påbörjar trakasserier och därefter så eskalerar det, och att man inte har möjlighet att hantera det då, för att tvingas stå bredvid då, som vissa reservister vittnar om då, för att man är för få på plats helt enkelt.
1: Mattias, vi lyfter blicken och ser hur reaktionerna från omvärlden ser ut när det gäller den här frågan.
2: Ja, alltså tidigare när det har blossat upp våld på Västbanken så har ju både FN och EU reagerat tydligt och kraftfullt, men jag har faktiskt inte sett särskilt mycket av den varan nu. Jag har inte sett några särskilt mycket reaktioner ifrån omvärlden på de här senaste händelserna. Jag vet inte om Isabella vill fylla på.
3: Det är ju så att bosättarvåldet, det finns ju sedan några år tillbaks nu, så införs det ju och har införts sanktioner mot vissa specifika bosättare, vissa bosättarorganisationer både från EU, från USA, Kanada, Storbritannien. Och det är helt klart så att omvärlden håller ögonen på vad som försiggår på Västbanken nu, både bosättarvåldet i sig men också det många betraktar som den här smygande annekteringen då av allt fler områden på Västbanken som inte med nödvändighet ska ligga under israelisk kontroll enligt till exempel Osloavtalet, även om det är överspelat sedan lång tid.
1: För 2 veckor sedan så fick bosättare på Västbanken strålkastarljuset på sig ytterligare en gång när de stannade en bilkonvoj med en amerikansk politiker.
6: And these hoodlums come in with machine guns, an M4, an American-made machine gun, and they detain us. They block off the road. 21 and 22-year-olds with guns, laughing that they had detained us. The arrogance of those young IDF soldiers that my tax dollars are funding.
1: Den amerikanska kongressledamoten Ro Khanna, som blev kvarhållen av israeliska bosättare tidigare i juli, blev frisläppt först efter att han fått kontakt med den amerikanska ambassaden. Isabel, är man orolig i Israel för hur bilden av landet påverkas av bosättarna?
3: Ja, det skulle jag säga att man absolut är. Man ser ju också att det är just den frågan också som har lett till sanktioner från en rad olika länder kopplat till bosättarvåld, det som många ser som en smygande annektering av Västbanken. Det som också är intressant här tycker jag är att man tittar på vissa av de här bosättarna och bosättarvåldet i till exempel Hitop Youth, men också vissa andra mindre grupper, så ser man ju också att de går till exempel på moskéer. Det har också varit incidenter där man går på kristna och kristna kyrkor, palestinska kristna samhällen. Och här, det har ju väckt reaktioner också inom grupper, till exempel USA, kristna grupper, som normalt sett står Israel väldigt nära och är allierade med Israel. Men det är klart att den typen av händelser skapar starka reaktioner även i de grupperna som annars är väldigt pro-israeliska.
1: Vi talar ju om en eskalering under den nuvarande regeringens styre. Det har du varit inne på, Isabel, men den 27 oktober så är det ju val i Israel. Mattias, om du skulle berätta hur det ser ut med rapporteringen kring den här frågan inför det valet.
2: Jag har läst israelisk press här de senaste dagarna och jag kan inte se att det här är en särskilt stor fråga inför valet då, som ska hållas den 27 oktober. Jag vet inte, Isabel, om du håller med om det.
3: Nej, men det håller jag med om, och även om man ser inslag av detta i vissa av de här protesterna som är och har varit under lång tid, så håller jag med att detta, och jag tror inte detta kommer, detta är liksom ingen fråga som är högst upp på den politiska agendan eller kommer att vara det i valet. Däremot så indirekt så är den ju med, för det handlar ju en hel del om det här som vi har varit inne på, det här internationella ryktet då för Israel som står på spel.
1: Finns det, Isabel, partier som är emot bosättningar på Västbanken som har någon möjlighet att få politisk påverkan efter valet?
3: Nej, det skulle jag säga att det är inget parti som tar strid i den frågan och lyfter fram den frågan. Frågan i Israel handlar inte så mycket om bosättningar eller inte bosättningar, utan det handlar väldigt mycket om vilken typ av bosättningar, var bosättningarna är och det här bosättarvåldet och hur man hanterar det. Där finns det skillnader i opinionen. Så att om man tar till exempel en sån sak som hur, det finns statistik sedan några år tillbaks på, från Israeliska demokratiinstitutet men också från Pew Center, som handlar om hur man ser på hur man ska hantera det här ökade bosättarvåldet till exempel. Och där ser man att ungefär den sista undersökningen var nu i början av 2026, eller på våren 2026. Och där ser man att ungefär 45% av israelerna tycker att man är för slapp i hur man hanterar det här bosättarvåldet. Medan uppemot en 20% tycker att man hanterar det bra, och sen har man 25% som tycker man är för hård mot dem. Men det som är intressant här, och det är stora skillnader såklart då om en, de som svarar affilierar sig som vänster eller höger eller center. Och här, men här ser man till exempel att bland de som röstar höger eller identifierar sig som höger i Israel, så är 29% som ändå tycker att man hanterar bosättarvåldet för slappt. Så att här finns ju en skillnad. När det gäller bosättningar, andra bosättningar, alltså inte de här illegala utposterna, men andra bosättningar som ju också enligt internationell lag är förbjudna, där finns det inte något parti som riktigt tar strid med den frågan. Här handlar det ju snarare om man är för eller mot en tvåstatslösning, för då är ju tanken att om man ska gå vidare med tvåstatslösningsspåret så måste man ju på något sätt göra sig av med eller släppa en hel del av de här bosättningarna på Västbanken då. Så där finns väl en skillnad med de olika politiska partierna då.
1: Vi får sätta punkt där. Tack så mycket, Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Stort tack också Mattias Plejel, Sveriges Radios utsända i Amman, Jordanien. I Sveriges Radios app så finns fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Om du markerar hjärtsymbolen och pushnotiserna så missar du inte nästa veckas avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Axel Berkemar och jag heter Lovisa Hjärta.
7: Det här är P1, klockan är 1.
8: Ekonyheter. Efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnat för att Ryssland kan komma att utföra en större attack under natten, kommer nu uppgifter om att explosioner hörts i huvudstaden Kiev. Det är enligt AFPs journalist på plats och Reuters som pratat med vittnen. I ett inlägg på X skrev Zelensky också att Ukrainas allierade måste förstå vikten av att förse landet med försvarssystem som exempelvis Patriot. Nu varnar EUs samordningscenter för krishantering för att hela Europa kan stå i lågor om några dagar på grund av de högre temperaturer som väntas. Vår reporter Tyra Meidel berättar mer om varningen.
9: Myndighetens chef Maria Syber, hon säger att risken för stora skogsbränder väntas öka i flera delar av Europa kommande dagar eftersom det ska bli så varmt. Och det finns en växande oro för att nya skogsbränder kan bryta ut i Grekland, Italien och Centraleuropa under de närmsta dagarna. Samtidigt som läget på kort sikt förblir mycket svårt för Frankrike, säger hon. Och om de nuvarande bränderna i Portugal och Spanien inte har slocknat tills dess så kommer hela Europa att stå i brand, sa hon då. Och enligt Syber riskerar också 2026 att bli den värsta skogsbrandsäsongen i Europas historia och då överträffa fjolårets rekord.
8: Reporter Tyra Meidel. Det misstänkt farliga föremål som polisen i Göteborg larmade som tidigare under kvällen var ofarligt. Det konstaterades av nationella bombskyddet i natt, det skriver polisen på sin sajt. Det var en privatperson som upptäckte föremålet i Landala i centrala Göteborg och ett större område spärrades av, men avspärrningarna är nu hävda. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
10: P1, Sveriges Radio.
7: Ni är alla varmt välkomna till nattsändningarna här i Sveriges Radio P1. Klockan har passerat en timme efter midnatt. Det är torsdag, det är den 30 juli och Algot har namnsdag. Grattis! Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen fram till 5:30 på morgonen. Och vi börjar nattsändningarna med en återutsändning av talkshow från igår eftermiddag. Programledare Felix Österpersone och bisittare det är Felicia Hassan.
11: Felicia, tidigare så började det på Beatles hemsida. Ja, de har en sån. Med en mystisk nedräkning.
12: Jag har sett den.
11: Miljontals fans, får man anta, satt som på nålar.
12: Jag med.
11: Och nu kom beskedet. En ny specialutgåva av den klassiska skivan Rubber Soul från 1965 kommer den 2 oktober.
12: Någon form av antiklimax, va?
11: Det får man väl ändå säga.

0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till onsdagens upplaga av Sommartalkshow i P1 med mig, Felix Österpersone, och Beatles-fanet då kanske, Felicia Hassan.
1: Inte riktigt, men det är ju kul med en nyhet.
0: Ja, och den var ett antiklimax.
1: Ja, blev så. Jag trodde ju förstås, som antagligen alla andra, att det var avatarer på gång.
0: Mm. Hade det piggat upp?
1: Det hade piggat upp på något, för alla Beatles-fan hade blivit så arga. Och det hade varit roligt i sig.
0: Men det hade varit en krock då, för att Paul McCartney och Ringo, som är i livet, just är det, ganska gamla och trötta.
1: Mm.
0: Men att då John Lennon och George Harrison hade varit sina pigga unga jag.
1: Mm. Ja.
0: I avatarform.
1: Det hade också varit en kul mix.
0: Men det är klart, alltså för fansen kan man ju förstå. Det är liksom 5 LP-skivor, de får någon liten bok med. De kan sitta och nörda ner sig att det här var albumet och Beatles gick från att vara popsnören till att visa att de kunde göra nydanande musik. Mm. Och ja, någon detalj också som de säkert blir helt exalterade över, att det är då den legendariska producenten George Martins, det är hans son som har mixat den här skivan nu.
1: Ja, det händer ju ingenting i mig.
0: Nej, eller hur? För alla vanliga fans, alltså, behöver man en nedräkning då?
1: Nej, men det är ju skickligt PR-makeri bara från deras, vad det nu är.
0: Jag vet, men behöver Beatles, världens mest framgångsrika och förmodligen då inkomstbringande band genom tiderna, behöver de mjölka sina fans? Alltså jag tänker mig att det inte är gratis heller här.
1: Ja, men uppenbarligen. Och det är ju lite sorgligt i sig att de inte bara kan leva på sina gamla meriter. De är ju ändå legendarer.
0: Ja.
1: Och deras fans hade ju blivit glada oavsett.
0: Ja, herregud. Ja, vi får väl se. Norwegian Wood är ju alltjämt i alla fall en 5-plus-låt.
1: Säkert.
0: Du, jag åkte som vanligt tunnelbanan i morse.
1: Ja.
0: En välbekant situation för oss som fortfarande jobbar under sommaren, men ändå helt annorlunda. Hela sommaren som vi har sänt hittills har jag kunnat slå mig ner lite varstans i den glest befolkade vagnen. Mm. Men nu så var det första gången som det inte fanns en sittplats åt mig. Folk är tillbaka och jag hamnade i chock, panik och sorg. För jag ställde mig själv frågan, är sommaren slut nu?
1: Svaret på den frågan är ju ja. För att jag tillhör ju, i alla fall i min värld, så jag är ju en av dem som känner att sommaren är över från midsommar och framåt.
0: Nej men.
1: Jo.
0: Gud, vilken pessimistisk syn. För att det blir mörkare och mörkare.
1: Det blir mörkare och mörkare. Och för att alltså för mig är nästan sommaren förväntningarna. Så fort man är i den så är det över.
0: Jag är helt motsatt. Jag sitter ju och kokar nu på alla de här semesterfirarna som kommer tillbaka helt utvilade och börjar blicka mot hösten.
1: Mm.
0: Jag tycker augusti, sommarmånad.
1: Ja, det är det väl också för många.
0: Gyllene Tiders låt heter ju juni, juli, augusti av en anledning.
1: Ja, men slutet av augusti, höst.
0: Jag vet inte. Jag fyller 18 september, då brukar jag tänka att
1: nu, ja, då är det över.
0: Nu är det över.
1: Ja.
0: Nu är det bara mörker. Sista lilla ljusglimten.
1: Ja, då raka motsatsen till mig då. Men du har ju mer europeisk syn. Ja. Du är mer i synk med resten av Europa.
0: Men du har rätt svensk syn. För enligt bondepraktikan så har skiftet jul-augusti varit en viktig brytpunkt. Enligt den så kastar Olof den första kallstenen. Alltså det är alltså Olof som har namnsdag idag, och kallsten ska man väl då förstå som att nu är det kallt i vattnet, nu ska man inte bada längre.
1: Mm.
0: Sommaren är över.
1: Jag visste att det bodde en liten bonde i mig någonstans.
0: Larsdagen, 10 augusti. Han kastar andra kallstenen, enligt bondepraktikan. Eller så kan man hålla ut till Bartolomeusdagen, den tredje. Nej, den tredje kallstenen då, 24 augusti.
1: Ja, ja men jag...
0: Vilken kallsten?
1: Nej, den första.
0: Den första?
1: Ja, den första.
0: Jag tycker att den här bondepraktikan är utdaterad i den här tiden. Det är varmt. Alltså jag tycker Siri råkar veta ha namnsdag 15 september.
1: Mm.
0: Min tvillingssyster heter så.
1: Mm.
0: Kan inte hon få kasta en kallsten? Den fjärde?
1: Du kanske ska införa Siri-kallstenen.
0: Ja, hon kastar den fjärde kallstenen. Då slutar jag bada.
1: För de positivt tänkande.
0: Exakt så. Ja. Uppdatera bondepraktikan kan vi skicka med.
1: Det är dags.
0: Det är en annan grej. Det stormar om politikern Bill Oliver i Kanada.
1: Okay.
0: Ett namn som ingen behöver lägga på minnet. Han är nämligen bara medlem i The Legislative Assembly of New Brunswick, vilket väl är kanske sista gången vi nämner det stället i den här showen.
1: Jag har redan glömt.
0: Han har dock blivit viral, för han har gjort något enormt pinsamt när han höll ett anförande där i förra månaden. Han står och läser högt från ett papper. Och vi kan lyssna på hur det lät, så får vi se om du hör något konstigt.
2: Citizens often develop expectations that exceed the powers actually granted to those offices. Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short points. Madam Speaker, one of my concerns with this legislation is the potential gap.
0: Vad är det som händer där, Felicia?
1: Han läser ju upp det som AIs förslag på en mer, vad var det nu han sa?
0: Ja. Alltså för de som inte förstår, så är det helt uppenbart när han läser här att han har använt sig av en AI-bot för att skriva hela talet, för att det står då mitt i det här som han råkar läsa upp högt, fritt översatt. Här är en mer naturligt flytande del av den där sektionen i en politikers stil.
1: Mm. Ja, det är pinsamt.
0: Hur allvarligt är det?
1: Jag vet inte om det är liksom, det är väl inte avgångskrav kanske, men det är ju bara otroligt, otroligt pinsamt. Och det säger också någonting om hans närvaro i stunden, för att man borde ju upptäcka vad det är man läser.
0: Det finns så många punkter där han borde kunnat sätta stopp. Ja. Dels så, till alla som håller på med sånt här, så går det ju jättebra att bara säga åt sin AI: i framtiden vill jag inte att du ska skriva de här tipsen högt eller ställa frågor till mig i slutet. Och två, han borde ju bara upptäckt det när han skrivit sitt tal.
1: Ja, eller i värsta fall när han börjar säga orden i stunden.
0: Han är långt ifrån ensam dock. Vi journalister, vi har haft kollegor på både SVT och Aftonbladet som har lagt upp såna här korta nyheter där det står i slutet av nyhetstexten: säg till om du vill ha en kortare text eller en mer neutral text. Också pinsamt.
1: Också pinsamt, men det finns ju en massa politiker som har gjort det här i Sverige också. Kanske inte just det här, men använt AI på mer eller mindre uppenbara sätt. Jag tänker på Ebba Busch.
0: Ja, det var något förra Almedalen.
1: Ja, precis. Där hon blev påkommen med att ha... Eller hon hade använt AI för att skriva ett tal, var det va? Och i det talet så nämnde hon en person... ett citat från en person, vilket var helt då påhittat av AI.
0: Det AI blev hallucinerade, som de gör ibland.
1: Precis, det blev en liten skandal. Och visst var det inte så också förra valrörelsen att Jimmy Åkesson använde AI när han översatte ett tal till arabiska?
0: Ja, det är inte bra. Men det, jo, men det var ändå... Jag vet inte vad man ska tycka. Det har också funnits på rättsområdet. Ja. En svensk domare läxade upp en jurist som hade skrivit en inlaga som uppenbarligen var författad av AI för att den refererar till rättsfall som inte fanns. En grej bara. Det talas ju mycket om rädsla inför, så här, ska vi ha AI-drivna domare eller journalister? Nu har vi nästan det, fast bakom lyckta dörrar. Alltså är det inte bättre då att bara köra på och ha AI öppet, låta skriva liksom inlagor och lagförslag, istället för att vi har politiker och journalister och jurister som gör det här, men låtsas som att de inte gör det?
1: Att bara göra det transparent. Säga, nu kommer jag läsa ett tal här på Almedalen och det är skrivet av AI, och sen börja läsa. Ja. Alla eventuella fel får stå för AI.
0: Exakt. Ett litet förslag.
1: Ett litet förslag inför kanske årets valrörelse.
0: Exakt,
1: alla politiker.
0: Ja. Du, det pratas då och då, nu går jag in på dagens första ämne. Ja. Det pratas då och då om en manlighet i kris. Tycker man hör det lite för jämnan. Senast då är det med förra veckans nyhet att manlighetsinfluerarna Tristan och Andrew Tate häktats i USA misstänkta för en rad sexualbrott.
1: Just det.
0: Men man pratar också om avsaknaden, moderna mannen. Har han något ideal att förhålla sig till? Några normer kring hur man ska vara och bete sig? Ett sånt äldre ideal är ju gentlemannaidealet. Och det är det vi ska ägna oss åt nu. Och därför har vi bjudit in Jan Eliasson, tidigare FNs vice generalsekreterare och socialdemokratisk utrikesminister. Hej och välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Vad är en gentleman för dig?
3: Ja, det är en gentleman som jag lärde mig av min pappa. En som är prydlig och ärlig. Och när man hälsar på honom eller henne, så honom framförallt, ska man då i mitt fall sträcka fram handen, trycka handen och se vederbörande i ögonen. Och uppträda med rak rygg. Det lärde jag mig som 7-åring ungefär, och det är väl helt giltigt än idag.
0: Men, och hur såg det ut då i din barndoms Göteborg? Var du och dina skolkamrater små gentlemän eller gick inte?
3: Nej, jag växte upp i en mycket enkel miljö där det klassiska som man lärde associera med god uppfostran, kniv och gaffel i rätt riktning och hand och så vidare. Det var inte så aktuellt, men jag kom så småningom in på Hvitfeldtska läroverket som var nästan som en stor klubb. Det var mässa, skolmässa, och Göteborg kallas ju Lilla London, som ni kanske vet.
1: Mm.
3: Och på något sätt så är det brittiska gentlemannaidealet fanns i den skolan, nästan i väggarna på något sätt. Och det präglade mig ganska mycket när jag växte upp sen som tonåring och blev mer socialt aktiv. Då blev det ju en fråga om att se till att man hade välputsade skor, Att man, om man hade kostym, hade en väst där man inte knäppte sista knappen utan skulle vara öppen.
0: Hur viktigt är de här?
3: För bjöds man på middag så skulle man inte komma med bruna skor efter klockan 18.
1: Oj, okej.
0: Okay. Men hur viktigt är de här just yttre attributen? Du sitter ju nu i en väldigt välstruken vit skjorta och kostym och sådär.
3: Jag tänkte jag skulle komma in style.
0: Ja,
1: det gjorde du verkligen.
3: Ja. Nej, vad sa du?
0: Varför? Hur viktigt är de här yttre attributen för en gentleman?
3: Ja, de yttre attributen är ju någon slags säkerhetsmekanism man har. Koder som man följer. Och i diplomatin, till, som jag har ägnat huvuddelen av mitt liv åt, då är det ju då vissa koder som man bör iakttaga för att underlätta resultat, politiska resultat i förhandlingar. Och i dem ingår då att vara propert klädd, att uppträda artigt, att lyssna. Ja, alla de här egenskaperna som många associerar med gentlemanskap.
0: Jag sitter här i jeans och t-shirt. Går det för mig att vara en gentleman ändå?
3: Vi kan nog fixa till dig också, ja, tror jag.
1: Men det krävs förändringar, yttre förändringar.
3: Ja, man ska inte komma in i förhandlingen i New York på det sättet, tror jag. Det betraktas så som inte särskilt artigt och uppskattande av motparten. När jag medlade i kriget i Darfur ute i Sudan, då bad några av mina medarbetare sätta på mig sån här, du vet, kaki-utrustning med fickor och sånt där. Nej, jag vill ha min kavaj på mig och jag vill möta dem min style. Så de har sett mig på bild i tv eller i radio eller i tv eller från filmer som spelas in tidigare.
0: Dröm för mig att få gå med Jan Eliasson till skräddan, ja, och bli uppfixad.
1: Men får jag bara fråga, är den här gentlemannagrejen framför allt någonting som hör till det professionella för dig, eller är det också något privat?
3: Nej, jag tror faktiskt, eftersom jag började med att tala om min pappa, så var han en slags gentleman, en väldigt stilig man. Han var fackföreningsman, men han var väldigt noga med just det som jag sa, rak i ryggen och hälsa och titta människor i ögonen. Och än idag tänker jag på pappas råd och jag säger det till mina egna barn och barnbarn. Det har blivit en livsstil också, och i det ingår också sådana här ting som visar sig vara väldigt nyttiga i diplomatin. Att inte tappa humöret för tidigt, att vara cool i situationer, svåra situationer. Jag var sjöofficer också förresten, också gick på sjökrigsskolan. Där lärde man sig att stay cool och att vara lugn i stormen. Så att jag har med mig sådana här saker som både är personliga och professionella.
0: Det är en grej jag har tänkt på, är att det handlar väldigt mycket om hur man förhåller sig till sina medmänniskor. Jag tänkte på det när vi pratade i telefon, bara när jag bjöd in dig för att prata om det här. En liten historia som jag tyckte satt fingret på något. Som var att jag då ringer upp dig, du befinner dig på Gotland. Och du håller på att bygga en stenmur. Så jag avbryter dig. Och sen i slutet av vårt samtal, när vi säger att vi kanske ska höras igen, jag kan nog medverka. Då säger jag, men förlåt för att jag avbröt dig i det du höll på med. Och då säger du blixtsnabbt, nej inte alls. Tack för att du gav mig en paus. Det tyckte jag var välfunnet, men också någonting i det här. Ingår det i att vara gentleman att inte låta någon annan göra bort sig inför dig?
3: Ja, precis. Absolut. Det bästa i en förhandling, det är när man har lyckats övertyga vederbörande på ett sådant sätt att de själva tror att det är deras eget förslag. Ja, men då är man hemma, och då finns ingen anledning för mig att ta credit för att ha lyckats. Nej, men jag tror också, för mig är en förhandling, det har ju blivit mitt liv. Och det som är förutsättningen för att lyckas i förhandling, det är att man lyckas träffa rätt när det gäller val av ord, 1, 2, val av tidpunkt för det man gör, 3 grader av kulturförståelse som man har för omgivningen och 4 sin egen personlighet. Och när det gäller det första med val av ord, vill jag säga att jag har ett exempel där det faktiskt räddade liv.
0: Låt höra.
3: Vi bytte förhandling som skulle handla om eldupphör mellan nord och syd i Sudan. Och det gällde en befolkningsgrupp på 60 000 människor som skulle räddas. Och regeringen och generalerna där sa, aldrig i livet gör vi ett eldupphör, ett avtal med de här terroristerna. Och jag insåg att det skulle gå bra. Och då sa vi på kvällen innan, när vi hade lite brainstorming i förhandlingsgruppen i FN, vi hittar på ett nytt ord.
0: Vad var det för ord?
3: humanitär korridor.
1: Mm.
3: Vi skapade istället en humanitär korridor. Och där skulle det vara lugn. Vi skulle rädda alla, både regeringsbyar och i motståndsrörelsens byar. Och båda parter skrev på. De behövde inte skriva på ett avtal mellan sig, utan de gjorde ett åtagande avtal med mig, FN. Mm. Ordet rädda liv.
0: Används väldigt flitigt.
3: Ja, jag tycker det är så skönt när man kan visa att det inte behövs kanoner och jättelika militära insatser. Mm. I en situation idag när det är så stor lågkonjunktur för dialog.
0: Vi ska komma till det alldeles strax, men jag tänkte bara först, om man frågar folk på stan, tänker mig, vad är en gentleman, skulle de kanske inte liksom direkt gå in på diplomatiska förhandlingar, utan kanske en man som håller dörren uppe för kvinnor.
1: Vilket du
0: man,
1: gjorde idag.
0: Vilket du gjorde,
1: ja.
3: Men, ja, du testade mig.
1: Ja, jag testade dig lite grann.
0: Men hur mycket är gentlemanidealet någonting i förhållande manligt-kvinnligt? Alltså i hur du har förhållit dig till kvinnor i livet?
3: Jo, men det var så, tycker jag, när jag växte upp så skulle det vara just viktigt att man visade artighet och så vidare. Men jag råkade ut när jag började. Min första uppgift på UD för massa år sedan, det var att vara attaché för den japanske Nobelpristagaren Shinichiro Tomonaga och hans hustru som kom med, som visade sig vara professor i matematik på universitetet i Tokyo. Och jag hade ett helsike att få henne att förstå att jag skulle gå in efter henne. Hon gick 5 meter efter. 5 meter! Det är en gammal japansk familj naturligtvis. Och jag fick stå där och vänta på henne. Vifta fram henne. Hon vägrade. Så att som tur är nu handlar ju det inte alls om, tycker jag, kvinnor och män, utan att alla ska behandlas lika. Det är det som är poängen också för en gentleman.
1: Men jag tror att många unga män idag, de tänker nog på att jag måste bli en gentleman för att jag ska få tjejer. För att jag ska få ragg, helt enkelt.
3: Men så det, har det varit... jag har kommit över det.
1: Du har kommit över det, men var det så i din ungdom? Att du hade den här grejen för att men kvinnorna gillade det?
3: När jag är på Vittfälska läroverket så det som gjorde att jag blev socialt accepterad, det var att jag så var ganska bra både i fotboll och handboll. Och det skapade den här legitimiteten. Oj. Och då spelade det ingen roll att jag kom från arbetarkvarteren. Men det var ett gosslärverk, kan du tänka dig. 1200 killar. Så att jag såg inte så mycket tjejer.
0: Men Jan, du har ändå en effekt på kvinnor, det kan du inte vara omedveten om. Min kära farmor sitter och lyssnar och är säkert helt till sig.
3: Oj, hälsa den så gott.
0: Ja, Inge Löf, personen.
3: Hälsa Inge Löf, jag kan skriva på en dedikation. Ja.
0: Okej, men du, min farfar då, Inge Löfs man, han brukade säga att en gentleman är en man som håller för munnen när han gäspar, även om man befinner sig ensam i ett mörkt rum. Hur mycket är det här gentlemanliga grejen någonting man stänger av och på, eller någonting man alltid ska bära med sig, även om man är själv på kammaren?
3: Nej, men du ska ha det i generna helst naturligtvis, men du ska också ha lärt dig att det är bra att vara balanserad, det är bra att lyssna, det är bra att titta folk i ögonen. Och sen också att inte acceptera konventionella regler, utan ibland våga vara någonting annat sig själv. Det finns en svensk författare, Eyvind Jonsson tror jag, som säger om någon som har blivit väldigt framgångsrik. Det var först när han vågade vara personlig som han började erövra världen. Och när jag förhandlade med ryssarna om Östersjöavtalet så kom jag ihåg att jag tappade humöret. Men jag tänkte att jag får inte visa det. Men jag gjorde det genom att tala om för dem, ni måste räkna in Gotland. Ni kan inte tro att det är någon klippö där ute. Mm. Det är ju UNESCOs världsarvslista och det finns för 92 kyrkor. Och de antecknade. 6 år senare träffade jag, det låter som name dropping här, men då träffade jag Gorbachev på en konferens. Och så tackade jag honom för att vi fick ett så bra avtal med ryssarna då, 1986. Det var 1994 i Göteborg, på en ledarskapskonferens. Han fick 250 000 kronor för han hade lämnat oss som president och jag fick en chokladask. Men då frågade han, varför gick vi med på det här? Jo, men de kom med där från UD och de hade mycket argument fram och tillbaka. Men jag fäste mig särskilt vid en sak. Ön var ju verkligen viktig. Det var ju en kulturcentrum. Det fanns ju så många kyrkor.
1: Mm.
3: Alltså, man måste vara personlig ibland. Och det kan ni tänka på i turk också.
0: Verkligen. Mm. Men tycker du det finns för få gentlemän idag om vi kollar på världen och diplomatin?
3: Ja, det är verkligen. Jag har nått ett ganska dystert stämningsläge därför att jag tycker det är en sån dyster situation för diplomati och fredlig lösning. Det är nästan som utrotningshotade arter. Man frågar inte efter förhandling och kompromiss och diskussioner om att förebygga. Jag talar med mina gamla kollegor ibland från New York och de sitter praktiskt arbetslösa. Mm. Och så man ger sig in i krig som man nu gör hitan och ditan. Ja, då ska man inte bara besegra sin fiende, man ska utrota dem och ska förstöra dem.
1: Men det pågår ju samtidigt försök hela tiden till olika avtal. Så det pågår ju någon form av diplomatisk process på flera håll i världen just nu.
3: Jo, det gör det, men den inte särskilt framgångsrikt. Tyvärr, titta på USA som har en fastighetsmäklare och en svärson till Trump som förhandlar. Så att det är inte särskilt mycket arbete, framförallt för inget arbete på förebyggande. Det är det som vi verkligen behöver lära oss. Vad jag skulle vilja förmedla till de som ska plugga statskunskap och annat. Lär er förebyggande. Att stoppa en process, att känna vibrationerna i marken och inte bara vänta till det exploderar. Det är viktigt.
0: Vi ska runda av här, men innan du går, ett sista tips till någon där ute eller här inne i studion som vill bli en bättre gentleman.
3: Ja, samla ord och lär er språk. Och inte bara engelska som nästan alla måste kunna flytande, både skriftligt och muntligt, utan också franska. För franska är språket för Europeiska unionen praktiskt. Och till Bryssel så får ni se. Och även i FN, när jag var i Genève, så måste jag tala franska hela tiden. Och så, om man har med sig orden, då är man ungefär som en hantverkare som har en riktigt bra verktygslåda. Och när man står inför en situation så plockar man fram precis rätt verktyg eller rätt nyckel till dörren. Och så vidare, och då gick det bra. Men så ser du eller hör när folk använder fel ord och det inte har tillräckligt många väljare.
0: Då får man ett mejl.
3: Ja, då lyssnar det. Rigglås med den.
0: Ja. Tusen tack för att du kom hit, Jan Eliasson. Du får ta hand om den här tillägningen till min kära farmor utanför studion.
3: Absolut. Ja. Jag säger den då.
0: Ha det fint. Ja. Du, Felicia, jag såg att DN skrev igår om en ny typ av influencers.
1: Okay.
0: De poppar upp lite här och var. Jag tror dock att den här typen kan ha relevans både för dig och mig. Mm-hmm. Det handlar om ensamhetsinfluencers.
1: Okay.
0: Det är alltså influencers som lever utan partner, utan barn, ofta utan vänner. Så dokumenterar de hur en dag, en kväll kan se ut. Med
1: nästan lite elakt.
0: Ja, men vadå, du kuskar ändå runt i Baltikum med din kappsäck själv.
1: Det gör jag verkligen.
0: Dina korreresor.
1: Ja, det är mycket ensamhet.
0: Ja, hur tar du dig an det här?
1: Men jag tycker att jag har verkligen, vad ska man säga, omfamnat ensamheten och tycker till och med om den och trivs ganska bra. Jag kan romantisera ett ensambesök på en restaurang till och med.
0: Kan du
1: verkligen? Ja,
0: lyssnarna såg inte det, men det såg ut som att hon hade, alltså att hon försökte övertyga sig själv när hon sa det där. Jag såg det i dina ögon, Felicia.
1: Ja, men det är ju kanske inte varje gång, men ibland så har man liksom det i sig att nu känns det till och med mysigt att sitta här på det här torget helt ensam och kolla på folk.
0: Men tycker du inte att det är en motsägelse i själva begreppet ensamhetsinfluencers? Om man är en influencer, då har man ju sin publik med sig hela tiden, då blir man mindre ensam.
1: Men det kanske finns där en skillnad lite grann på den fysiska ensamheten och publiken på något sätt.
0: Men generellt borde folk bli bättre på att göra saker själv. Jag har aldrig gått på bio själv, jag har aldrig ätit på restaurang själv.
1: Jag är lite av en expert på ämnet. Ja. Jag är en, ska man säga, lokal ensam influencer bland mina bekanta. Jag slår gärna ett slag. Jag tycker egentligen all kultur är bäst när man går själv. Bio, teater, musikal. Jag tycker det är liksom, ja, då slipper man tänka på hur den andra mår i stunden och bara kan insupa. Mm. Och som jag sa, restaurang. Ja, jag tycker fler borde bli bättre på att göra mer saker ensamma.
0: Finns det några saker man gör i grupp som du tycker man skulle kunna göra? Nej, förlåt, saker som man gör generellt ensam som man borde börja göra i grupp.
1: Oj, det är nästan en svårare fråga för mig. Ja, men exakt, kanske bara i så fall att scrolla i grupp. Ja. Alltså sitta i varsitt soffhörn och göra ingenting fast tillsammans. Mm. Det tycker jag man gör för sällan nu när man är vuxen.
0: Parallel play kallas det ju hos barn. Alltså parallell lek.
1: Ja, exakt.
0: Att en lägger pussel och en bygger med klossar.
1: Vuxen parallell lek. Slår ett slag.
0: Dagens andra tips.
1: Ja.
0: Eller jo, vi fick ju också lära er franska.
1: Ja, det var lite högribbat.
0: Ja, det var svårt. Ja. Du, till dagens andra ämne. Jag såg ett intressant inslag på SVT för ett tag sedan om kulturdoler. Ett ord jag aldrig hört förut. Men det är alltså personer som har i uppgift att ge utlandsfödda kvinnor stöd i samband med både graviditet och förlossning. Bland annat då för att undvika kulturkrockar. Mm. Och jag blev så nyfiken på detta att vi nu har bjudit in dig, Cedric Etete Moyobo. Hej och välkommen till Talkshow.
4: Tack så mycket.
1: Välkommen.
0: Du är kulturdoula och jobbar främst då med kvinnor från Västafrika.
4: Ja.
0: Och hur ser ditt arbete ut?
4: Jag får ett samtal. Det är jag får en inbjudan till att stödja en kvinna. Antingen fransktalande eller engelsktalande brukar det vara. Det är de två språk som jag använder. Så får jag ta kontakt med kvinnan och bestämma träff. Då brukar vi träffas 5 gånger totalt. Förlossningen räknas som ett möte då. Så vi har 2 möten innan vi förbereder oss till förlossning. Då får man också en bra blick på själva individens situation och familjens situation. Mm. Och vilken stöd som man behöver där. Då anpassar man sitt uppdrag också efter deras behov.
0: Mm. Och innan då det här samtalet kommer till dig, vad kan det ha uppstått för situationer hos den här familjen som gör att de känner att här behövs en kulturdoula?
4: Det brukar deras barnmorskor bestämma, för då det är de som har första kontakt med kvinnor under graviditeten. Det kan vara att de är ensamma, nyanlända, de har socioekonomiska svårigheter. Så det är olika saker, men också att de har den här utländska bakgrunden.
1: Just det, för att det finns ju ofta tolkar i vården. Mm. Men här, eftersom att du är kulturdoula, så är det någonting ytterligare som du bidrar med som inte bara är språklig
4: Exakt.
1: Översättning. Vad är det?
4: Det är just som jag berättade tidigare, att man anpassar det stödet som man ger. För man är framförallt en stödperson. Så jag träffar den här kvinnan, hon kommer från någonstans i Västafrika till exempel. Hon har kommit här nyligen, hon har ingen annan. Mm. Hon har kanske blivit våldtagen under resan hit och är gravid med vem hon inte vet. Hon har behållit graviditeten, psykiskt är hon inte stabil, hon är inte väl integrerad, hon har inte så mycket pengar och kan inte betala en egen doula med sin situation. Hon förstår inte sjukvården i Sverige och hon har svårt att prata svenska. Mm. Det är liksom den perfekta exempel. Mm. När jag tar kontakt med den kvinnan så först fokuserar jag på själva graviditeten, att jag förklarar det som kommer hända, särskilt om hon är en första föderska som aldrig fått barn förut, så går vi lite grundligt och vad man ska förvänta sig när själva förlossningen börjar, vad man ska göra, hur lång tid det kan ta, alltså de där grundläggande, många av dem är också inte utbildade alls, de kan inte sitta och läsa all den här informationen från böckerna.
0: Men och vad finns det för exempel då på kulturkrockar som kan uppstå, alltså där de har förväntningar eller rädslor inför svensk sjukvård som du kan berätta om?
4: Okej. Vissa av de kvinnorna kommer från byar där de har nästan noll kontakt med bra eller strukturerad sjukvård. Vissa har haft kontakt med strukturerad sjukvård, men i deras länder så är personalen i sjukvården allmaktig. Man vågar inte säga vad man tycker eller man

0: Så förstått det, och det kanske går in lite där, men jag har också förstått det som att det är vanligt att de har en ovilja inför smärtlindring.
1: Ja.
0: Vad beror det på?
1: Och det är helt kulturellt. Mm. Man ska stå ut. Det är så man visar att man är stark. Det är del av naturlig processen, och så man ska acceptera det. Det är många fördomar också om vissa smärtlindring, att man får konsekvenser och effekter från dem som de tycker att de inte vill ha.
2: Men när du då pratar med dem, är det ofta så att de till slut ändå väljer att ta smärtlindring, att de blir mer, att de öppnar upp sig inför läkarna, eller är det inte heller målet att de ska så att säga integreras in i det svenska systemet?
1: Jo, det är det.
2: Det är det som är målet.
1: Ja, och så ger vi information. Vi försöker inte vara de som trycker åt ett håll. Det blir inte bra heller. Mm. Utan de får information och de får välja. Och vi stödjer deras beslut. Så att det här också med självständighet och att få en känsla av att man kan få välja vad man vill. Och man får bestämma själv över sitt liv. Vi vill att de ska ha den känslan här i Sverige. För trycker vi åt ett håll eller det andra, vi blir som det de kommer ifrån, att någon får tala om för dem vad de ska göra. Det är inte vår roll.
0: Och du nämnde att det är vanligt att papporna inte finns med, men om det finns en pappa med i bilden, hur mycket involveras han i den här processen?
1: Så mycket kvinna tillåter.
0: Okay.
1: Det är kvinnan som är i centrum, men vi vill helst ha, när det finns en pappa, att hela familjen ska vara i centrum. Men som sagt, som jag har berättat tidigare, vissa av de här kvinnorna har också svårighet även i deras äktenskap. I sådana fall, det är hon som är den som vi fokuserar över. Men om hon vill ha med sig sin maka, självklart. Vi inkluderar dem, vi uppmuntrar dem att vara med på förlossningen. Mm. Vi har möten tillsammans med båda.
2: Kan det ibland uppstå situationer där kvinnan vill en sak och mannen vill något annat, och att det krockar på något sätt när du kommer in i bilden?
1: Ja, det kan hända. Inte så ofta, men det kan hända. Mm. Och man ska också vara lite diplomatisk här, för man vill inte vara orsak till mer konflikt. Så nyckeln brukar vara information. Förklara för när konflikten kommer från mannen, det brukar finnas en oro eller en rädsla för någonting. Så när man har rätt information, då förebygger man och så tar bort den där aspekten.
0: Och sen när du har genomfört det, du har haft dina möten och förlossningen, måste ju vara helt fantastiskt att få med på allt sånt där. Eller vad känner du? Vad får du ut av det här?
1: Ja, det är ett fantastiskt. Det är väldigt, det är alltid speciellt att vara med födande. Men sen så lär man sig också att ta ett steg tillbaka när barnet har kommit fram. Man är glad, men man ska låta familjen njuta av den där momenten. Det är väldigt speciellt.
0: Ja, vad fint. Tusen tack för att du kom hit, Cedric.
1: Tack att ni vill ha mig.
0: Ja, det var det. Då så. Ja, spännande.
2: Ja, väldigt spännande. Jag har ju en del av min familj som är från Mellanöstern, och det har varit mycket, mycket diskussioner i mitt liv kring olika kulturkrockar av olika slag.
0: Ja, även förlossningar?
2: Bland annat sjukvård, ja. Finns mycket, mycket tankar.
0: Ja, min bästa barnkompis har två föräldrar som är från forna Jugoslavien, och när han föddes så tog hans pappa dit en helgrillad gris och han ordnade fest.
2: Till BB?
0: Ja, det tror jag. Han hade ingen kulturdola då.
2: Hade behövt.
0: Ja. Du, vi ska byta ämne och prata snacks.
2: Gott.
0: Din favorit, cornichons.
2: Ja.
0: Sinnessjukt. Du brukar ta fram gurkorna i spad och bara hova i det.
2: Hela burken, ja.
0: Många älskar choklad och chips, men det finns ett klassiskt kulturbärande snacks som jag tycker tappat lite i glans på sistone. Jag pratar givetvis om popcorn.
2: Mm.
0: Därför säger jag hej och välkommen till popcornföretagaren och nörden Bruno Lindberg. Hej!
3: Hej!
0: Du har ägnat en stor del av ditt liv och din gärning, får man väl säga, åt just popcorn. Varför?

0: Det var att ingen annan tog popcorn på allvar. Och sen så har jag växt upp med det och tycker att det är lite magi i popcorn. Små, hårda, magiska liksom, kärnor som när man värmer dem i olja förvandlas till stora, fluffiga popcorn.
1: Det är poetiskt.
2: Du vet att du också haft ett nästan vetenskapligt sätt att ta dig an popcorn. Berätta.
0: Jag började i samband med att jag läste livsmedelskemi på Chalmers. Så började jag liksom ta med metodiken från Chalmers-studierna till att angripa mitt poppande. Jag hade varit ansvarig för poppningen hemma sedan jag var liten. Och när jag började så var det liksom aluminiumkastrull, högsta temperatur och ett riktigt hantverk. Man bara skakade jättemycket på kastrullen och körde så hög temperatur att kastrullen med tiden liksom blev rund i botten och nästan.
2: Det där tror jag många känner igen.
0: Mm.
2: Och sen då lyckades du hitta det perfekta sättet som då inte är, misstänker jag, att skaka en aluminiumkastrull.
0: Nej, precis. Jag insåg att det viktiga var att få liksom en bra, jämn värmeöverföring. Och att man behövde inte gå upp så högt i temperatur som man hade gjort innan. Även om när man går upp högt i temperatur så får man mer rostade toner. Och liksom, det är väldigt god smak. Men det är också det som har gjort att många liksom kanske har bränt sina popcorn eller liksom blivit misslyckade och att man förstörde kastrullerna. Så då insåg jag att men de poppar kanske mellan 170-190 grader. Och då behöver inte gå så mycket högre temperatur än det när vi poppar. Så då har en lite lägre temperatur och att man låter det ta lite mer tid.
1: Men för en lekman i poppningen så tänker jag att jag har gjort en hel del mikropopcorn i mina dagar. Och när då jag har blivit bjuden av min pappa till exempel som gillar att poppa i kastrull, när han bjuder på popcorn så känner jag liksom inte så stor skillnad. Jag tycker att det är lite som med pasta, att det är liksom, ja man kan göra sin egen, men är skillnaden tillräckligt stor för besväret? Men sälj in mig, varför ska man göra dem i kastrull?
0: Jag tycker att när någon kommer med en nypoppad skål liksom kastrullpopcorn så är det att man ger kärlek, man ger lite av sig själv kontra om man bara har slängt in en påse i mikron. Och sen så jag tycker att det är väldigt smakskillnad med kastrullpopcorn jämfört med antingen mikropopcorn eller om man köper färdigpoppat i påse.
2: Jag tänker Bruno, en grej som mikropopcornen ändå gav oss när de exploderade i popularitet på 80-talet, eller innan, var ju den här fantastiska låten. Vi ska bara lyssna lite.
0: Ja.
2: Det här älskar man ju. Eller, Bruno, är du trött på även den här låten för att den symboliserar mikropopcorn som du föraktar?
0: Ja, jag vet inte om jag ska ge den här låten till mikropopcorn, men ja. Jag tycker att det är en popcornlåt.
2: Ja, ah, just det. Den får inte ta sig beslag av alla mikropoppare där ute.
0: Inte bara mikropopcorn.
2: Nej, inte alla mikropopcorn.
0: Ja, nej, men det är en härlig låt. Man blir glad när man hör den. Mm.
2: Du, jag har förstått att det finns olika sorters popcorn. Berätta, det här hade ingen aning om.
0: Ja, precis. Det finns, dels så har man liksom butterfly popcorn som är de vanligaste popcorn. När de poppar så vänder de sig ut och in. Mm. Sen finns det sådana som kallas för mushroom popcorn. Så istället för att vända sig ut och in så exploderar de mer upp som bollar när de poppar. Och då får man liksom så här runda, skrovliga. Och det har man haft liksom när man kör liksom choklad eller liksom karamelliserade popcorn och sånt. Mest. Och då har man liksom haft dem för att då har de inte gått sönder i processen när man har gjort. Men de har liksom, ja, är väldigt goda att poppa och äta för att de har ofta lite mer smak och liksom mer karaktär och lite tjockare skal.
2: De får annan textur i munnen då eller, misstänker jag? Mushroom och butterfly.
0: Ja, det är mycket beroende på hur man torkar popcornen. Mm-hmm. Som gör att, men också att mushroompopcorn har oftast större kärnor så att de redan innan man poppar dem så är det liksom större kärnor som man kan se i påsen att det är liksom större, lite rundare kärnor och vissa kan liksom vara nästan knapriga typ som en kaka liksom, man har tuggmotstånd i flera lager när man liksom äter popcornet.
2: Det är fantastiskt att höra dig beskriva popcorn och känslan av att äta dem. Men det känns som att vi har suttit och hållit på det ett tag nu. Ge oss det perfekta popcornreceptet som du har tagit fram.
0: Då tar man fram sin kastrull. Idag så är de flesta kastrullerna, om du köper Ikeas premiumkastrull, rostfritt stål, så är den superbra.
2: Det finns även andra varuhus man kan köpa kastruller på.
0: Ja, förlåt. Det finns jättemånga olika. Ja. Så att generellt så kan man liksom hitta en med en tjock botten, så en jämn värmeöverföring. Du lägger i 5 popcornkärnor. Och de 5 popcornkärnorna som du lägger i är för att indikera när temperaturen
2: är... Men här måste vi pausa. 5? Vad händer om jag lägger i 6 eller 4? Hur landade du i 5?
0: Jag testade mig fram. Och det här blir som en, vad ska man säga, en termometer, de här 5 popcornkärnorna. Och det är när oljetemperaturen börjar liksom komma 190-200 grader ungefär. Och då vill man liksom hälla i resten av popcornen för att få en intensiv poppning. Och det, skillnaden kanske är, säg att det är när det fjärde popcornet har poppat och sen så tar det liksom kanske 5-6 sekunder till. Och då hinner temperaturen gå upp några grader till på den tiden. Samma sak om man går till 6 stycken, då har temperaturen kanske gått så att den är lite för varm när man ska poppa. Men har du 6 eller 4 popcorn, så blir det ju oftast bra. Man har ju upptäckt att 5 är
1: ultimatum
0: resultat.
2: Jag hoppas folk sitter med papper och penna i handen, annars kan man spola tillbaka i appen.
0: Ja, och sen så har man ju lite liksom fin, man kan finmala havssalt så att det blir som mjöl, och så har man en tesked sånt i kastrullen när man poppar. För att då, man vill få liksom en jämn, fin sälta, för då kommer det saltet fördela sig över popcornen när de poppar. Och då blir alla popcornen jämnt saltade. De blir inte för mycket och det blir inte massa i botten.
2: Det här är nästan unikt. Alltså dels bara grejen att du maler ner havssalt.
1: Mortlar du liksom havssaltet först innan du...
0: Ja, då mortlar man.
2: Okay. Och sen också att du har i saltet i popcornen medan de poppar. De flesta kör nog efteråt.
0: Ja,
2: okay.
0: Ja, det vanligaste är att ta efteråt. Men när det är så finmalet så blir det att du behöver mindre salt. För då blir det att de små saltkornen smälter, eller liksom, de smälter direkt på tungan. Medan när det är liksom lite större saltkorn så sväljer man ner dem i magen också. Så att man har mer salt än vad man egentligen behöver. Men det blir lite mer, när man har liksom saltkornen så blir det lite mer spännande sälta. För då får man liksom så här toppar i sältan. Medan när man har mortat så blir det mer jämn sälta.
1: Så man kan bli överraskad om man har lite större korn. Att man helt plötsligt, oj, här var det lite mer salt.
0: Ja.
2: Och där har vi det.
0: Om man tänker på det ska man känna när det kommer.
2: Bruno, jag måste. Där har vi det perfekta popcornreceptet. Jag råkar veta att du signerar dina sms med poppa på. Så jag säger därför, Bruno, poppa på. Ja. Tack för att du gästade Talkshow P1.
0: Tack så mycket.
2: Vi lämnar raskt över till Kulturnytt med Janne Sarrestång.
3: Ja, den Oscarsbelönade artisten och skådespelaren Glenn Hansard har dött i en motorcykelolycka, rapporterar irländska medier. Hansard vann en Oscar för bästa låt, Falling Slowly, skriven till filmen Once 2008. En film som delvis är inspirerad av hans liv och musik. Han var också sångare i bandet The Frames och i duon The Swell Season. I höst skulle Glenn Hansard ha besökt Sverige för en spelning på Nalen. Han blev 56 år gammal. I över 100 år har valaffischerna varit ett effektivt kampanjverktyg i valrörelserna. Igår diskuterade vi i Kulturnytt ifall de har spelat ut sin roll som medium. P4 Jönköping gav sig ut på stan efter att flera lokala politiker där uttryckt att de vill sluta med valaffischerna.
4: Jag skulle säga att jag inte tittar så jättemycket på dem. Då kollar jag mer liksom partidebatter och sånt som är viktigt för mig. Inte så mycket reklam och affischer.
5: Det blir lite tramsigt, i alla fall när de är nerklottrade i slutet, under, alltså när vi närmar oss själva valen. Man klottrar för att det är kul att klottra ner en viss partiledare.
6: Flera partier i Jönköping vill här skrota valaffischerna. Det är både dyrt och tidskrävande i en tid när mycket ändå är digitalt. Men inget parti vågar vara först med att sluta. När P4 Jönköping pratar med folk i Jönköping så tror många att valaffischerna kommer fortsätta att sättas upp.
4: Jag tänker nog ändå faktiskt att man kommer fortsätta göra det. För jag tror ändå att man vill synas på det sättet också. Både så att hela, det ska nå hela samhället. Även om det är såklart är jättestort på sociala medier och allting.
5: Jag tror vissa budskap av affischer kan skapa debatt. Att man ser någon affisch med någon visst budskap eller någon text och då skapar den debatt. Och då kanske det sprids viralt på sociala medier.
7: Om valaffischerna inte skulle dyka upp i år, skulle du sakna dem?
8: Lite tror jag faktiskt. Det känns som att det liksom är val på riktigt då. Man taggar igång lite, om man ska säga. Så jag tror ändå att det är bra. För mig är det bra, annars blir det liksom bara vanlig grå vardag. Så det livar ändå upp lite, skulle jag säga.
3: Och reportrar var Susanna Hermansson och Adrian Mårtensson på P4 Jönköping. Den franske DJ:n Kavinsky har hittats död i sitt hem i Paris, rapporterar franska medier. Kavinsky, vars riktiga namn var Vincent Bellorgi, var kanske mest känd för låten Night Call från 2010. Låten finns med på soundtracket till filmen Drive med Ryan Gosling. Han har varit en del av den stora franska house- och elektropop-scenen sedan mitten av 00-talet. Han spelade även på avslutningsceremonin för OS i Paris 2024. Kavinsky blev 50 år gammal. Den sydkoreanska popgruppen BTS kommer inte att skicka sin musik för Grammy-nominering nästa år. Detta som en protest mot galans nya priskategorier för asiatisk popmusik och för Latin music. På sociala medier skriver gruppen att de vill att musiken ska höras och älskas för vad den är och inte delas upp efter religion eller språk. Recording Academy har fått kritik för sina kategoriseringar förut. För några år sedan tog man bort kategorin Urban Music efter protester från artister som menade att det var ett sätt att kategorisera artisters hudfärg snarare än deras musik. Och hur ofta tänker män på romarriket, undrade man för några år sedan när frågan blev viral. Men med Christopher Nolans filmatisering av Odysseen har kanske en annan epok tagit över tankarna hos många. Det tror i alla fall Tobias Svanelid, programledare på Vetenskapsradion Historia.
9: Jag kan absolut tänka mig att det här kommer att leda till en ny antik boom. Tell me what you remember. Fascinationen har ju redan liksom satt igång. Homeros böcker är svåra att få tag på nu på bibliotek och säljs i allt större upplagor. Många går och ser den här filmen.
10: Enligt amerikanska medier har Christopher Nolans filmatisering av Odysseen lett till ett ökat intresse för antiken. Och även i Sverige syns effekten. Homeros bok ligger på topplistan hos flera bokhandlare. Även hos ljudbokstjänsterna har lyssningssiffrorna ökat. På Spotify med 800% jämfört med samma period förra året. På Göteborgs universitet hålls i höst distanskursen i Odysseus kölvatten om resande och resenärer under antiken, som med sina 100 studieplatser redan är fullsatt. Men att prata om en Odysseus-effekt är för tidigt, menar Lena Sjögren, lektor i antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet.
11: Möjligen då att vi kommer se en tillströmning, för jag tror att det finns en allmän intresse för antiken som epok. Det intresset har egentligen aldrig försvunnit. No one could stand between me
10: and home. Efter den här sommaren, tror du att man kommer att fråga hur ofta tänker du på antiken?
9: Ja, men kanske att det blir ett trendbrott här. Det har ju hetat så mycket att alla, åtminstone alla män, tänker på romarriket hela tiden. Och kanske att dessa män nu får något annat att tänka på. Iliaden, Odysseen och alla grekiska hjältar. Det vore häftigt.
3: Sist hörde vi Tobias Svanelid. Och reporter var Nora Makander. Ja, Felicia och Felix, hur ofta tänker ni på antikens Grekland egentligen?
2: Ja, men hyfsat nu i Odyssén. Men framförallt sitter jag, Felicia, och tänker på den här otroliga låten Popcorn som vi lyssnar på.
1: Mm.
2: Du av bandet Hot Butter.
1: Ja.
2: Bandnamn, låtnamn hänger ihop. Jag ska nu presentera en lista jag snabbt satt
1: ihop.
2: Ja, du
1: sa precis i här innan att jag har en liten monolog jag vill läsa.
2: Alltså, topp tre låtar som hänger ihop med bandnamnet. Tre, It's Raining Men med The Weather Girls. It's Raining Men. Två, Drive med bandet The Cars. Ett, Banankontakt med Electric Banana Band.
1: Min favorit.
2: Där har ni den. Tekniker Martin Sipel, producent underbara, fantastiska Hanna Schick.
12: Och en ny talkshow blir det senare idag efter nyheterna klockan 3 på eftermiddagen. Och efter nyheterna nu klockan 2, då sänder vi söndagsintervjun. Och då sänder vi en repris från i maj förra året, då Martin Wiklin intervjuade Rysslandskännaren Martin Krag som gick bort i förra veckan. Hör söndagsintervjun efter nyheterna nu klockan 2. Men det fattas några minuter och vi avslutar den här timmen med att lyssna på dagens dikt.
13: Sekvens över tiden. Hosokawa, april 2023. Ur tidsdjupet kommer nya funktioner. Skapade av oss, av någon, några av oss. Vi som nu lever, också i förstörelsens ordningar. Väntan, väntan inför det större kriget, den större kärleken, som skulle kunna vara en väg ut mellan katastroferna. Vändningens omöjliga eller ännu inte skapade topologi. Knippet av nya funktioner i en nästan outhärdlig feedback. Det oändliga knippet också av intets fibrer. Var en av dem en darrande sträng, då också tonen av intets tid. Såg grävmaskinistens ansikte från tv-reportaget från Ukraina. Varje dag efter dag grävde han nya krigsgravar för det stupade. Han försökte beskriva sin känsla, den som varje dag växt, men kunde inte. Hans ansikte liksom förstört. Ett slags tidsgrav i en människa. Varje människa. I tiden som oupphörligt skapas i oss. Vi lyssnar. Vi lyssnar till den förändrade tonen som ska komma i sin tystnad. Bortom automaterna, bortom rosorna i rymden, bortom lysmasken vid bergets fot.

0: Göran Sonnevi läste Sekvens över tiden, en dikt från 2024 års diktsamling där allt är kontrapunkt tid, där kriget i Ukraina fick stort utrymme. Sedan den boken kom har Göran Sonnevi också hunnit med att ge ut Det oföreställbaras vinge. Efter dikten spelade violinisten Ryo Kojima och pianisten Keigo Mokawa första satsen ur Yuzo Toyomas Sånger från Hiroshima. Merete Ellegård har valt musiken i veckan. Jag som är producent heter Ann Lingebrant.
1: Och det här var en repris av onsdagens Dagens dikt. Första sändningen är klockan 12 mitt på dagen. Så senare idag, torsdag, så blir det en ny Dagens dikt och då är det Stina Ekblad som läser ur Lotta Lotas Katedral. Klockan 12 mitt på dagen. Det här är P1. Klockan är 2. Vi får nyheter.
2: Nyheter från Ekot. I USA har den tidigare chefen för det amerikanska smittskyddsinstitutet, Anthony Fauci, frågats ut i kongressen om insatserna under coronapandemin. Han anklagas framförallt av republikaner för att bland annat ha ljugit om insatserna och virusets ursprung.
3: Över 100 gånger under det 3 timmar långa förhöret upprepade Anthony Fauci frasen som hänvisar till det 5:e tillägget i den amerikanska konstitutionen som bland annat innebär att man inte behöver vittna mot sig själv. Det är inte första gången Anthony Fauci är i kongressen för att vittna om insatserna under pandemiåren då över 1 miljon amerikaner dog av covid. Det här utskottsförhöret var på initiativ av republikanen Rand Paul som har en lång infekterad historia med Fauci och som anklagas för att bedriva en häxjakt på den numera pensionerade smittskyddschefen. Bakgrunden är att Fauci fick en förebyggande benådning av president Biden som gäller för hans tid på smittskyddsinstitutet, men inte nu. Samtliga demokratiska senatorer försvarade Fauci och senatorn Maggie Hassan menade att förhöret bara var till för att snärja honom.
4: And it must be enormously frustrating to know that this hearing is designed to entrap you.
3: Patrik Holmström, Washington.
2: Fauci själv nekar till anklagelserna. I Argentina omkom 7 personer igår onsdag när en brandhelikopter störtade i San Juan i västra delarna av landet, rapporterar AFP. Helikoptern var på väg till grannprovinsen La Rioja för att bistå i arbetet med att bekämpa en skogsbrand där. I Åhus utanför Kristianstad har en man i 35-årsåldern dött i en MC-olycka efter att ha krockat med en stolpe, det säger polisen till TT. Larmet kom vid 21:30-tiden igår kväll. Ekot med Sofia Sofroniado.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Så här under sommaren så har redaktionen för söndagsintervjun valt ut 8 program för reprissändning. Och med anledning av att Rysslands experten Martin Krag gick bort i förra veckan ska vi nu höra intervjun som Martin Wiklin gjorde med honom i juni förra året.
6: Inte riktigt styra över
7: det. Nej, men då så. Jag tänker, den där gula micken, om du försöker ha den så pass...
6: Det låter som att jag sitter och flåsar eller så.
7: Du vet, lite ljutast först bara. Mm. Då kanske man ska prata om det här med andfåddheten så man förstår varför du är andfådd. Eller varför du låter andfådd.
6: Ja, nej, men det är ju min sjukdom och behandlingen. Så den kombinationen att jag har en underliggande problematik då, bukspottkörtelcancer och väldigt aggressiva, hårda cellgifter.
7: Mm. Sitter du bekvämt så att det inte är något annat som dessutom gör det ansträngande?
6: Jag sitter jättebra, ja, tack.
7: Ja. Och då med eget kaffe också?
6: Ja, det såg jag till. När ni ligger så